0: סיבה נוספת, מביא המשנה ברורה, שכן מצינו בקורבנות שטעונים ביקור, מימום 4 ימים קודם הקרבה. אדם שמביא קורבן, 4 ימים קודם הקרבה, צריך לבדוק את הבעל חיים, את הכבש, את הגדי, מה שהוא מביא, שהוא לא אימום. ולכן, בכל הקורבנות בפרשת פנחס כתוב, והקרבתם עולה. בראש השנה כתוב, ועשיתם עולה. ללמד שבראש השנה יעשה אדם עצמו, כאילו מקריב את עצמו. ולכן קבעו 4 ימים לבקר את מומי עצמנו, ולשוב עליהם. זאת אומרת, אותה פעולה שנעשה בבעל חיים, שמעלים על המזבח כקורבן ככפרה, גם אנחנו נתבונן במעשה ידינו, ודברים שצריך לתקן, נתקן אותם. כך מביא המשנה ברורה. עוד דבר מעניין בעניינם של סליחות, דבר שכבר הזכרנו בעבר, דברי הגמרא בברכות, שבין הסיבות מדוע מתפללים 3 פעמים ביום, זה לא רק כנגד אבות אברהם, יצחק ויעקב, כנגד תמיד ששחר ובין הארבעים וחלקי הקורבן הקריבים כל הלילה, אלא 3 פעמים היום משתנה. בוקר זה לא אחר הצהריים, אחר הצהריים זה לא ערב. ולכן, בבוקר צריך אדם לומר, שם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שהוצאתני מאפלה לאורה, מהלילה של אתמול היום, לאור של היום. במנחה צריך לומר, מודה אני לפניך, שם אלוקיי ואלוקי אבותיי, כשם שזכיתי לראות חמה, במזרח אני רואה אותה במערב, ובערב יהי רצון, מלפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, כשם שהייתי באפלה אתמול בלילה, והוצאתני לאורה היום בבוקר, כך תוציאני מאפלה לאורה מחר. אז הסברים שונים, מדוע אומרים לפחות 4 ימים קודם ראש השנה סליחות, וכמובן, דבר נוסף שהזכרנו עכשיו, סליחות של ימים נוראים, אלול ותשרי, שונים לגמרי מסליחות של כל השנה. כי סליחות של כל השנה הם חלק מהתפילה הנאמרת כל יום. שני וחמישי מעריכים מעט בסליחות, לפני קריאת התורה, חלק משחרית. תעניות ציבור, צום גדליה 10 בטבת, 17 בתמוז, חלק מתפילת שחרית. לנוהגים בחלקי חודשי השנה, לצום ערב יום כיפור, זאת אומרת ערב ראש חודש, אומרים יום כיפור קטן, יום כיפור קטן, הם חלק מתפילה קיימת. סליחות של אלול תשרי, יש להם זמן בפני עצמו, מחצות הלילה ואילך. והמבנה שלהם בדיוק, בדיוק כמו תפילת המנחה. אשרי, חצי קדיש, תפילה וקדיש תתקבץ לא תאונו ואותון דכל בית ישראל. אותו דבר הסליחות. אשרי, חצי קדיש, סליחות וקדיש תתקבל. זאת אומרת, יש כאן שינוי בזמן. שינוי בזמן מחייב תפילה. ראש חודש, חג, שבת, זה זמן שונה. יש תפילה נוספת, מוסף. יום כיפור יותר מכל חג, יש תפילה נוספת. נעילה. עומדים לעבור לשנה חדשה, יש עוד תפילה שנקראת תפילת הסליחות. והדבר הצריך ביאור, לפי מנהג בני אשכנז, הפיוט הראשון בסליחות של מוצאי שבת, סמוך לראש השנה, פותח במילים, במוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה. את אוזנך ממרום יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ולתפילה. מוזר ביותר. מה ראו חזל לתקן מטבע לשון במוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה? מה כי דמנוך? איחרנו עד הרגע האחרון מלומר סליחות. בני ספרד יכולים להגיד כדמנוך. החל מראש חודש אלול, תפילת הסליחות, נאמרת יום יום, לילה לילה. ואיך בני אשכנז אומרים 4 ימים קודם ראש השנה, כדמנוך. בקושי בקושי אומרים סליחות אפילו לא שבוע שלם, 4 ימים. מדוע מטבע לשון הוא כדמנוך תחילה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, העיקר בסליחות זה י"ג מידות של רחמים. כשאני מתחיל לומר את אחד הסליחות לאט, להבין מה אני אומר, והשליח ציבור כבר הגיע לסיומה של אותה סליחה, אני מדלג לשורה האחרונה, אומר את זה ביחד איתו, כדי לומר עם הציבור ביחד י"ג מידות של רחמים. על י' ג' מידות של רחמים, נאמר בגמרא בראש השנה, בדף י' ד', ויעבור השם על פניו ויקרא. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד, שנתעטף הקדוש ברוך הוא, כשליח ציבור, הראה לו למשה סדר תפילה, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחה להם. מהו הסדר? השם השם כל רחום וחנון. למה פעמיים שם השם? אני הוא קודם שיחטא אדם, אני הוא לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. ושאלתנו השנייה היא, מהו ההסבר ששם השם שמופיע בפעם הראשונה בי"ג מידות, בא לסמל את מידת הרחמים לפני החטא? איזה צורך יש ברחמים לפני החטא? אם לא חטאנו, לא עשינו דבר לא ראוי, מה, איזה רחמים צריכים? לאחר החטא, אני הוא השם אחר שיחטא, לתת לאדם עוד אפשרות של עשייה. אבל מהו ההסבר? שם השם, בי"ג מידות הראשון, אני הוא השם קודם שיחטא. איזה מידת רחמים צריך האדם קודם שיחטא? הרי לא עשינו שום דבר לא ראוי. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה. השופר מלווה את כולנו כל ימי אלול. והשיא בראש השנה שהמצווה היא מהתורה. מיד לאחר תקיעת שופר, נוהגים לומר את התפילה הבאה, היום הרת עולם, היום העמיד המשפט כל יצורי עולמים, עם כבנים, עם כעבדים, עם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים, עם כעבדים, איננו לך תלויות, עד שתכננו ותוציא כאור משפטנו, היום קדוש. והקושי הגדול, בפיוט, באמירה, בתפילה הזו, מה זאת אומרת היום הרת עולם? ראש השנה זה לא ההיריון של העולם, זה הלידה. ההיריון התחיל בקפה באלול, יום ראשון של הבריאה. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, וביום שישי של הבריאה, נבראנו אנחנו, האדם. אז גם כאן, מה ראו חזל לתקן מטבע לשון שנראית לא מדויקת? היום, זה ראש השנה, יום הלידה שלנו. אז מדוע נאמר היום הרת עולם? היום זה לא ההיריון, היום זה הלידה. אלה מהשאלות, בדרכם נראה פה דבר מדהים. איך יורד, מתחבר אלינו אל הימים, אין בכלל ליום יום כל השנה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע בני אשכנז פותחים את הסליחות במוצאי שבת כמה ימים לפני ראש השנה, באמירה שנראית לא מובנת, במוצאי מנוחה קידמנוחה תחילה? מה קידמנוחה? ברגע האחרון התחלנו להגיד סליחות, מתחילים בני אשכנז להגיד סליחות, בני ספרד יכולים להגיד קידמנוחה, החל מראש חודש אלול. שאלה נוספת, עיקר הסליחות, י"ג מידות של רחמים, י"ג מידות של רחמים מתבארים על ידי בורא עולם בגמרא, שם השם כל רחום וחנון, אני הוא קודם שיחטא אדם, אני הוא אחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. מובן, השם מידת הרחמים אחר שיחטא אדם קיבל עוד הזדמנות, אבל איזה צורך ברחמנות ברחמים קודם שיחטא אדם? לא נעשה שום דבר מקולקל ולא ראוי. ושאלה שלישית, מהו ההסבר של אחר תקיעת שופר? אנחנו אומרים היום הרת עולם, היום העמיד המשפט כל יצורי עולמים, זה לא ההיריון של העולם, זה הלידה, היום בו נוצרנו. לא שייך להגיד על זה היום הרת עולם. אז מדוע דווקא מטבע לשון זו נאמרת על ידינו שנה שנה לאחר תקיעת השופר? אז כדי לענות על השאלות, נלך לאט לאט. נראה באמת דבר מדהים, מיוחד במינו. שבורא עולם ברא את עולמו וברא את האדם בסיומה של הבריאה, האדם היה צריך לדעת לשמור על הבריאה. איש שלו, לא לקלקל. אבל כבר מיד הבריאה, שמעו את רוח ואת כל אלוקים מתהלך בגן. לרוח היום, האדם מתחבא עם אשתו בתוך עץ הגן, ויקרא שם אלוקים אל האדם, ואמר לו, אייקה. אומר האדם, קולך שמעתי בתוך הגן, והרא כערום אנוכי, התחבאתי. מי יגיד לך, כערום אתה, שואל אותו בורא עולם, אמין עץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול, ממנו אכלת? והתשובה של האדם, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אומרת הגמרא בעבודה זרה בדפי, הסיבה שהאדם גורש מגן עדן, לא כי הוא אכל מעץ הדעת. כי הוא אמר, זה לא אני זה היא. לשון הגמרא, תנור הבנן אמר, בורא עולם, אחרי המעמד הגדול של מתן תורה, מי ייתן ואלב אבם זה ליראה אותי כל הימים, אומר משה לישראל, ששמעתם שבורא העולם אומר, מי ייתן ואלב אבם זה ליראה אותי כל הימים, הייתם צריכים להגיד מה זאת אומרת, מי תן, תן אתה. למה לא אמרתם? כי אתם כפויי טובה בני כפויי טובה. אתם הלכתם בדרכו של אדם הראשון, שבמקום להודות לבורא עולם, כי לא טוב היות האדם לבדו, ובורא עולם נתן לו את הכי טוב, מצא אישה מצא טוב, מה הוא אמר? זה היא, זה לא אני. אשר שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זאת אומרת, אם האדם היה אומר, סליחה, סליחה, הוא היה נשאר בגן עדן. ופה, אנחנו נכנסים לאט לאט, לסוגיה שלנו. מה פירוש המילה סליחה? באנגלית, I'm sorry, forgive me, excuse me, זה לא התרגום האמיתי של המילה סליחה. משמעות המילה סליחה, קבלת אחריות. To take responsibility. משמעות המילה סליחה, אין לי תירוצים. זה לא בגלל זה, בגלל דבר אחר, זה אני. אני, אני. ומיניין לנו? כי כל פעם שנאמר בתורה, בתנך, את המילה היום, אומרים חזל, היום זה ראש השנה. והנה נאמר בקריאת התורה של לפני ראש השנה. אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. מי? כל שכבות העם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, טפכם, נשיכם, גרך, חוצבתך, שממך, כולם. למה נאמר אתם ניצבים? זה ראש השנה, היום, ויהי היום. אתם ניצבים היום, אבל למה ניצבים? למה לא מטבע לשון, אתם עומדים? התשובה היא, איפה מצאנו ניצבים? יש הרבה פעמים בתנך. בין הפעמים שבועז מגיע לראות איך עובדים בשדה, נאמר ויאמר בועז לנערו, הניצב על הקוצרים. למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, עכשיו עם נעמי משדה מואב. איך פונה אל הבועז? איזה תואר? ויאמר לנערו, הניצב על הקוצרים. זאת אומרת, האחראי, הסופרוויזר, שיודע התפקיד של כל אחד, ומה כל אחד עושה, ואיפה כל אחד צריך להיות. הוא אומר לו, היא הנערה, שבה עם נעמי. אתם ניצבים היום, פירוש הדבר, אומר, אור החיים הקדוש, קבלת אחריות. זה פירוש המילה סליחה. וזה לשונו. מעתה באנו להבין מאמר אתם ניצבים, שהכוונה היא על דרך המרו, הניצב על הקוצרים. לשון מינוי. אתם ניצבים היום כולכם, פירוש כולם ישלם את העול הזה. כל אחד לפי מה שהוא. אדם מקבל מינוי, הוא מקבל אחריות. צריך לדאוג, לבצע את הכל כראוי. וקבלת אחריות, זה פירוש המילה סליחה. זה אני, זה לא בגלל זה, בגלל שם, בגלל דבר אחר, אין תירוצים. קבלת אחריות. ולכן תראו דבר מעניין, מעמיק יותר. לפי חלק מהמנהגים, שומרים את הוידוי על חטא, על חטא, על חטא, בימי הכיפורים, בין מספר חטאים שומרים ברצף, יש כאלה שנוהגים לעצור ולומר, ועל כולם, אלוה הסליחות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. למי שלא אומר את זה שם, אומר את זה בסליחות, לכל בני ישראל, כל אחד לפי מנהגו. אז מה כתוב? סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. מעניין שבסוף תפילת מוסף ביום הכיפורים, איך מסיימים את הברכה האמצעית? ברוך אתה השם, מלך, מוכל וסולח לאבונותינו, לאבונות אמור בית ישראל, מעביר השמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ליום הכיפורים. מעניין? שם נאמר מלך, מוכל וסולח. במקום אחר היינו אומרים, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. פעם סליחה קודמת למחילה, פעם מחילה קודמת לסליחה. מהו ההסבר לכך? סליחה זוהי קבלת אחריות. ברגע שאדם מקבל על עצמו אחריות, אומר בורא עולם, אני מיידית ידאג שתוכל להגיע למקום הראוי ולתקן את מה שצריך. וגם אם יהיה לפניך קיר, קושי כזה או אחר, שנראה שלא מתאפשר לממש את קבלת האחריות, אל תדאג, אני אצור עבורך מחילה. פירוש המילה מחילה, תעלה, מנערה, שתעביר אותך לצד הנכון, ושם מה מחכה? לכולנו כפרה. אז כשאנחנו פונים לבורא עולם, מה אנחנו אומרים לו? ועל כולם אלוה הסליחות, סלח לנו. דהיינו בורא עולם, אני מקבל אחריות. בלי תירוצים, בלי הסברים, בלי כלום, אני מקבל אחריות. ככה, מיד מצידו של בורא עולם, ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח. אתה מקבל אחריות, אני אצור את המחילה, את האפשרות לממש את קבלת האחריות. ובצד השני, של המחילה, תחכה לכולנו הכפרה. וכאן בעצם מגיעה השאלה המרכזית, איך באמת יוצרים חיים עם קבלת אחריות? הרי הרגילות שלנו, הרבה פעמים, זה לא בגללי, זה בגלל זה, בגלל דבר אחר, ותמיד תולים על בלי מה את כל התירוצים. איך באמת יש לנו את היכולות ביום יום, לקבל אחריות. איך עושים את זה? איך? התשובה היא ברורה וחדה. אם אני מבין שכל מה שיש לי, אם כולנו מבינים שכל מה שיש לנו, הכל זה מתנת חינם מבורא עולם. מתנת חינם. כמה שנעשה, כמה שנשתדל, זה טוב, צריך, חשוב, אבל ההרגשה, לעומת מה שמקבלים, מתנת חינם. תראו לעצמכם, בחור מוכשר, צעיר מאוד, אבל אפשר פה לראות מה הולך פה להיות בעתיד. מגיע אליו בעל חברה גדולה של הייטק, אומר לו, אני רוצה שתעבוד אצלי. ותראה כמה אתה חשוב לי כבר עכשיו. אני משלם לך את כל שכר הלימוד. אני נותן לך משכורת של שותף בחברה, כמה מיליונים כל שנה. וזאת לפני שבכלל הוא אמר מילה. לפני שהוא אמר בכלל מודה אני. מה הוא יגיד? מה ההרגשה? זה מתנת חינם. מתנת חינם. ולכן, שאנחנו אומרים הסליחות, יוצר אתה לכל יציר נוצר. קוננת מאז טרף לחלצה ממיצר. נתת תמיד את האפשרות לצאת ממיצר. לכוננם חינם מאוצר המנוצר. להרגיש שבורא העולם נותן חינם, ולכן עדיך לכון חינם באים אליך. באים עם הרגשה, לא מגיע לי. הכל חינם. כשאדם חי עם תחושה כזאת, אז התגובה על טעויות בדרך, אני לוקח אחריות. זה האחריות שלי. בלי תירוצים ובלי הסברים. ולכן, כמה זה נפלא, שהעיקר בסליחות, י"ג מידות של רחמים. והפתיחה וכל הי"ג מידות, זה לא בקשות. זה תיאור. מי הוא הבורא שלנו? מי הוא אלוקי השמיים והארץ? השם, השם, כל רחום, חנון, ערך הפיים, רב חסד, נוצא, וכו' וכו'. והפתיחה היא השם. מידת הרחמים קודם שהכתה האדם. שאלנו, מה פירוש? מה צריך ברחמים? פשוט מאוד. כשבורא עולם ברא את עולמו, יכל לברוא אותו אחרת. לגמרי. איך? לברוא עיר, ירושלים, כדוגמה, האדם יחיה בה, יהיה לו את מה שהוא צריך, ויאמר לו בורא עולם, אם תעשה כראוי, תקבל עוד כמה ערים בארץ, תקבל את כל ארץ ישראל, תקבל חלקים בעולם, לתת לאדם בשלבים, לפי מעשיו, עוד ועוד. אבל בא בורא עולם, ויצר את האדם, ואמר לו, אני אחד למעלה, ואתה פה אחד למטה. נתן לו את כל העולם, עד סוף כל הדורות. בלי שאדם בכלל ערה, כלום, על מוכנותו, לעשות את מה שצריך. זה מתנת חינם. זה מידת הרחמים לפני החטא. שבורא עולם מאמין שאנחנו יכולים למרות שלא הוכחנו את עצמנו. כנאמר להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. צריך להיות כתוב אמונתנו. מה זה ואמונתך? אמונתך שאתה מאמין בנו, שאנחנו מסוגלים לעשות הכרות. את הדברים הראויים והנכונים. זה מתנת חינם. שאדם מרגיש שבאמת מה שיש, למרות כל העשייה, סך הכל, הכל זה בחינם, אז קל יותר לומר, אני מקבל אחריות. וחז"ל מבטאים את זה. לאחר חטא העגל, נאמר במדרש רבה בפרשת כי תישא, בורא עולם אומר למשה, אני אעביר כל טובי על פניך, כל מידת הטוב, וחנותי את אשר אכון. באותה שעה, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל האוצרות של מתן שכר מתוקן לצדיקים. משה רבנו שואל אותו, האוצר הזה שהראית לי, של מי הוא? אומר של עושה מצוות. והאוצר הזה, של מי הוא? מגדלי יתומים. וכך הראה לו כל אוצר. ואחר כך הראה לו אוצר גדול גדול. מה משה? אוהו, האוצר הזה של מי הוא? אמר, מי שיש לו, אני נותן לו מסחרו. מי שבא אומר, בורא עולם, תראה מה עשית. את זה ואת זה וצוין. מגיע לך בדיוק כמו שעשית. מגיע לך. מהאוצר הזה, מהאוצר הזה. אבל, מי שבא ואומר, אין לי. הכל היה מתנת חינם. ומי שאין לו, אני עושה לו חינם, ונותן לו מזה האוצר. שנאמר, וחנותי את אשר אכון. וחנותי את אשר אכון. זאת אומרת, שיש את התחושה, באמת, מה? הכל זה באמת מתנת חינם, חינם של בורא עולם. ושאדם מרגיש את זה גם בעת שמחה, לא רק בעת יגון וצער. בכל המצבים. קל יותר לומר, סלח לנו. סליחה, לוקח אחריות על הכל. אם כך, נלך עוד יותר לעומק. כמה זה נפלא. נאמר, ביוצאים למלחמה, כפי שנאמר פרשת כי תצא, וית יהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ, ויתד תהיה לך על הזניך. יתד, סמר, יתדות, פול, באנגלית, יהיה בין כלי המלחמה. בשביל מה צריך את זה? והיה בשבטך חוץ, אין שירותים מסודרים, נמצאים בשדה, וחפרת עם היתד בור באדמה, האדם עושה את צרכיו, ושב וכיסית את צועתך. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. מלחמה זה שם נמצא, זה שכינה, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערווה דבר ושם מאחריך. אז בין כלי המלחמה שאדם לוקח איתו למלחמה, שיקח איתו גם יתד. לשמור על קדושת המחנה, לעשות את צרכיו מחוץ למחנה ולחסות אותם. אומר על כך בעל הטורים במקום, ויתד תהיה לך על הזניך, בגימטריה מידותיי תהיה על הזניך. כלומר, י"ג המידות, הם יהיו כלי המלחמה שלך. כלי המלחמה. זאת אומרת, הדבר שנותן לנו יציבות, כיתד, שנותן יציבות לאוהל, שרוח לא יכולה להסיט אותו ולהזיז אותו. י"ג המידות של רחמים. ואומרים, בנעילה של היום הקדוש, תמכתי את עדותיי ב-13 תיבות. מה עם את עדותיי? י"ג המידות של רחמים. ובשערי דמעות כי לא נשלבות. לכן שפכתי שיח לפני בוחן ליבות. בטוח אני באלה. ובזכות 3 תיבות. אז איך י"ג המידות מוגדרים? יתדותיי. זה היתד. כי י"ג המידות אנחנו מתארים איזה בורא שמיים וארץ, איזה אלוקים. אלוקי השמיים וארץ הוא שלנו. והמילה הראשונה היא, וואו, נתת לנו את הכל לפני שבכלל ראית כלום ממה שאנחנו עושים, כלום. שיש אמירה כזאת, עשייה כזאת. אז המילה המתבקשת היא, סליחה, אני מקבל אחריות. ואם האדם היה מבין ואומר את זה, הוא היה נשאר בגן עדן. איבד עולם ומלואו. באמירה שגויה. ולא ראויה. אם כך, כמה זה נפלא. שאנחנו אומרים, היום הרת עולם, היום יעמיד המשפט כל יצורי עולמים, ושאלנו, הרי זה לא ההיריון? זה הלידה, ראש השנה, ההיריון התחיל 5 ימים קודם. אלא אנחנו מבינים, נכון, ראש השנה זה על ידיה שלנו. אבל מה שהולך להיות במהלך השנה, זה עדיין צפון. זה עדיין בחינת הריון. איך תיראה השנה? מה תביא איתה השנה? איזה לידה תתבצע במהלך השנה? זה תלוי עד כמה אנחנו מקבלים אחריות בכל עשייה ועשייה. כך תיראה השנה. כי האחריות שלנו זה על כל הבריאה. על הכל. ולכן תראו דבר מדהים. כותב הרב הירש, מה נשגב הוא הרעיון הלאומי הגנוז בסליחות. המבטאות את ההכרה שכל אחד מאיתנו אחראי מכוח חטאו הפרטי לאסון הלאומי שפגע בעמנו. חטאו של יחיד רובץ כמועקה כבדה על כלל ישראל. המונח כלל ישראל אינו מושג מופשט, חסר תוכן מוחשי. כלל ישראל משמעותו סיכום חברים הנמצאים במרכז האומה, כל איש ואישה מבני עמנו איננו אישיות נפרדת, כי אם חלק מן הכלל. ואומר השפת אמת בפרשת ניצבים תפרש למדבב, וגם צריכים לדע, כי גם כל הדורות שאחרינו, הכל תלוי במעשינו. לכן אמר, לא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית היום, כי את אשר ישנו פה היום, ואת אשר איננו פה היום. כי קבלת הברית על ידינו מזכה לכל הדורות הבאים. וכן הוא גם אתה בכל המעשים הטובים שבישראל. היום הרת עולם, בורא עולם, הדין הוא עלינו, על כל אחד, על עם ישראל. איזה לידה תביא איתה השנה. כמה פעמים במהלך השנה נוכל לומר איש לרעהו בכל התחומים, מזל טוב ומזל טוב ומזל טוב ונפלא, או חס חס וחלילה להפך. חס וחלילה. היום הרת עולם. איך תיווצע הלידה? מה יהיה בלידה? תלוי בקבלת האחריות שאני מקבל על עצמי, בלי תירוצים. ולא משנה במה, ולו בדבר אחד קטן, ועוד אחד ועוד דבר קטן. אז אויל ואנחנו כציבור, אז יש פה קבלה של ציבור שלם, שאומר לעצמו, זה אני בלי תירוצים, סליחה. חד וחלק. וכשאדם יש את האמירה הזאת בינו לבין עצמו, בינו בינן ליבו, אומר בורא עולם ככה, אל תדאג, תוכל לממש את קבלת האחריות. גם אם יהיה קושי, גם אם יהיו דברים מאתגרים, אני אצור לך את המחילה, את המנהרה, שבסופה תוכל לראות את כל הכפרה ואת כל ההצלחה בצורה מדהימה. זה במוצאי מנוחה כי דמנוך התחילה. הרי הפיוט שאומרים יד אחר אשרי, עוסק בים, ביבשה, בנערות, בימים. זאת אומרת, עוסק בעצם בכל הבריאה. שגם על זה אני אומר, אני מקבל אחריות. זה לא קרה צונמי, טורנדו, רעידת אדמה, כי היה בעיות בכוחות הטבע, וזה קרה. לא, לא, זה קרה כי היה חסר בקבלת האחריות. וכשיש את האחריות, ונתנה הארץ יבולה ואת השדה טמפריו, שיג לכם דשת בציר ובשיג השגת זרה וכו' וכו'. כי הכל תלוי באותה אמירה של סליחה. ומכוחה זוכים, אין לה מכילה ואין לה כפרה. זה מה התורה מלמדת אותנו. זה גם העומק שיהודה אומר, איך אלה אל אבי והנער איננו איתי. יוסף, יהודה מקבל אחריות על עצמו. לא אנחנו מכרנו, אני באתי עם העצה למכור את יוסף, זה אני. איי, כולנו מכרנו, השתתפנו בשקר עם הקטונת הפסים, לא, אני. וששת האמירה הזאת, איך אלה אל אביו והנער איננו איתי, ונער במובן הרחב, לתת איזשהו ניהו פנימי, מתוך מתיקות לשני, אז, באה האחדות והשמחה. כולנו בני איש אחד אנחנו, אני יוסף אחיכם. זה גם העומק של ייבום. נפטר, השאיר אישה בלי ילדים. מצוות ייבום היא התורה. בזמן שהיה ייבום. למה? להקים שם לאחיו? יש הסבר יותר פשוט. תירוץ יותר פשוט. ראובן נפטר, מצער מאוד. אחיו שמעון אומר, במקום שאני אבם את אשת אחי, אני אתחתן עם מי שאני אתחתן, ואני אקרא לבן על שם האח. מה רע בזה? להקים שם לאחיו? לא! כי אם אתה עושה את זה כך, אז אולי הקמת לו שם, אבל השארת אלמנה. וכל פעם שתבוא לבקר אותך ותשמע את השם, על מי תחשוב? על הבן שלך או על בעלה? אבל אם אתה מקים איתה שם, אז היא מבינה זה דבר אחד. מעניין. מגילת רות. לומדים שם הרבה הלכות לענייני ייבום, למרות שזה לא היה ייבום בפועל. שבועז מתחתן עם רות. אבל מהמחשבה הזאת של בועז, להקים שם. מלכות בדוד יוצאת. כי זה עניינה של מלכות. אני לוקח אחריות. בכל מעגל בחיים. אני דואג לשני. כי אם לשני יש קושי, אז גם לי יש חלק בקושי הזה, ואני אלך לעזור לו. או לחזק, או כל דבר אחר. זה התורה רוצה מאיתנו. בורא עולם מבטיח לנו. תגידו לי רק, בכל, סלח לנו. עם הרגשה פנימית אמיתית, כן, אני בדבר הזה מקבל אחריות, בלי תירוצים. אומר בורא עולם, חכה, תראה אותי. יוציא אותך מכל מצב. יוצא לך את המחילה אחד שצריך, ותוכל להגיע לכפרה ולסליחה. ניקח את ההיבט הזה, בזמן שנשאר לנו עד הלידה, שעדיין מקפלת בתוכה הריון, שאיך השנה תיראה. אני אזכה באמת, שתחל שנה וברכותיה, ובורא עולם יהפוך יגון לססון ושמחה, הפכת מספדי למחולי, למחולי שכל הקושי שהיה, המעגל ייסגר, יקיצו וירננו ישני אפר, יחלימו כל הפצועים, יחזרו כל החטופים והחטופות, כל כלל ישראל יצא מיגון, כל אחד יכול לחזור לביתו בשמחה ובמנוחה, ונזכה באמת, למה נבוא על הערים רגלי מבשר, מבשר ואומר, כל צופה הכנסו כל, נזכה באמת לקול הגדול של המבשר, עם הרבה בריאות, עם הרבה שמחה, והרבה הרבה, מילוי כל כל, משאלות ליבנו, של כולנו, כל אחד מה שהוא צריך, לטובה ולברכה, עם אריכות ימים ושנים, וכל טוב.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. מבט לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
1: זה לא סוד, ידידיי היקרים, שאצל כמה וכמה מאיתנו, כשמגיע חודש אלול וחודש תשרי, יש המון לחץ רגשי, נפשי, פיזי, גופני, דתי, חברתי. יש אפילו אלה שטוענים, כך יאה וכך נאה, זה חודשים קושים. חודש של חשבון הנפש, חודש של וידוי, חודש של תשובה, חודש של הכנה לימי הדין, לימים הנוראים של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפור, מה אני משוגע, שאני לא אהיה לחוץ. בפועל ממש, בכל דבר צריך להסתכל על התוצאות בפועל ממש. כי לפעמים קשה להבחין מהו כל היצר טוב, מהו כל היצר הרע. היצר הרע יכול להתלבש באצטלה דרבנן, באצטלה של קדושה. אבל רואים התוצאות הקונקרטיות. כשמסלול מסוים יוצר יותר לחץ, האם מזה יוצא יותר יראת שמיים, יותר עדינות, יותר אהבת ישראל, יותר אהבת התורה, יותר אהבת השם, יותר שמחת החיים, יותר שלום בית, יותר מנוחת הנפש וגוף, יותר גשמק וחשק בעבודת התפילה, יותר התלהבות בלימוד התורה, בקיום המצוות בהידור, או להפך חס ושלום. אם אתה רואה שכתוצאה מעבודה מסוימת, ממסלול מסוים, הילדים שלך יותר שמחים בחברתך, השולחן שבת ושולחן חג ושולחן יום טוב יותר שמחים, יש יותר שלווה, מנוחת הנפש, שמחה בבית, הזוגיות, השלום בית יותר מוצלחת, אתה מרגיש יותר כוונה בתפילה, אתה מרגיש יותר חי...

שמחים בבית, שאשתך יותר שמחה בבית, יש יותר יבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. יש יותר כוונה בתפילה, יש יותר לימוד התורה מתוך מנוחת הנפש, מתוך שמחה, קיום המצוות בהידור, מתוך לב פתוח, או אולי להפך. איך אנחנו יכולים להיכנס לחודשי אלול ותשרי, לימי חשבון הנפש, לימי התשובה, לימי הרחמים ולימי הדין, אבל בצורה שזה לא רק שזה יוצר, לא רק שזה לא יוצר לחץ מיותר, אלא להפך. להבין את המשמעות האמיתית ואותנטית והכוונה המקורית של כל החוויות של חדשים גדולים אלו של חודש ותשרי. איך אנחנו נכנסים לכך, ואיך אנחנו חווים את העניין מתוך לב מלאה שלווה ושמחה, שזה מוסיף באהבת השם, מוסיף באהבת התורה, מוסיפה באהבת ישראל, מוסיף בתפילה ובתורה ובמצוות ובחשבון הנפש ובבידוי ובתשובה ובסליחות וכו' וכו'. הרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הקהל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. הוא מביא את הפסוק על דוד המלך, דוד מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם, וזה השמחה שהרמב״ם מדבר על זה בעשיית המצווה ובאהבת הקהל. אז כל שכן, כשעוסקים בעשיית מצווה הכללית של תשובה, שהיא מחפרת על כל העוונות, אם כך, זוהי המצווה הכי גדולה והכי מרכזית, כי הידי מצווה הזו מתקנים את הכל. אז כל שכן וכל וחומר, בכל מצווה אומר הרמב״ם, שצריך להיות שמחה של מפזז ומחפזז בחרקה בכל עוז, כל שכן, כשמכינים את עצמנו למצווה כזו, פה השמחה בוקעת שחקים. אדמו"ר הזקן, רבנו הגדול, בעל התניא ושולחן ערוך הרב, מגדיר במאמריו, נותן הגדרה קולעת ומאוד מנגשת לתקופה זו בשנה, ימי אלול וימי תשרי. ארבע מילים, הזמן של קירוב המאור אל הניצוץ. ופה בהגדרה אחת קולעת הגדיר בעל התניא את האנרגיה הכי פנימית והכי מהותית ובסיסית של תקופה זו בשנה. קירוב המאור אל הניצוץ. פירוש הדברים. כל אחד מאיתנו ניצוץ מהמאור. נפש השנית בישראל, כמו שכתב בתניא פרק ב' ומהמון ספרי מוסר, מחשבה וחסידות, היא חלק אלוקה ממעל. חלק אלוקה ממעל, ממש כפי שמוסף בתניא. זה לא דרמה, זה לא קלישה, זה לא גוזמה, זה ממש חלק אלוקה ממש. כלומר, ניצוץ מהבורא. ניצוץ מהמאור. אולם הניצוץ הזה כביכול במודעות שלו או בהכרה גלויה נפרד מהמאור, או לפחות נתרחק מהמאור. הניצוץ הזה ירד לתוך נפש הבאמית, לתוך יצר הרע, לתוך גוף, לתוך עולם מאורפל, עולם של קליפה ששם היא לא רואה ולא מזהה תמיד את מהותה האמיתית, את מציאותה האותנטית, שהיא חלק מהמאור, שהיא זרם של האינסוף. אז מהי תשובה? אומר אדמו"ר הזקן, לא כדעת העולם, כך הוא כותב בלקוטי תורה פרשת האזינו, כך הוא כותב בלקוטי תורה פרשת ראה, כך הוא כותב בלקוטי תורה דרושים לראש השנה. אומר, העולם חושב שתשובה זה פשוט על עוונות. עשיתי עבירות, אני צריך מחילה וסליחה, וזה נכון. אבל הוא אומר, זו לא נקודת התשובה. זה סימפטומי תשובה, זה חלק חשוב מתשובה, כמבואר ברמב"ם הלכות תשובה, ובכל הספרים על תשובה, אם זה שערי תשובה לרבינו יונה, אם זה חוות הלבבות מבחינת שער התשובה, אם זה כל הספרים שמדובר עליהם על בתשובה, על פי הלכה, על פי חסידות, על פי מחשבה, על פי מוסר. אבל יש עומק בתשובה. כתוב במסכת שבת, דף קנ"ג, רבי אלעזר אומר, כל יום עוב בתשובה. שהתכלית היא שהאדם יחיה כל ימיו בתשובה. הביור בפשטות היא, בן אדם לא יודע, כפי שכתוב בגמרא שם במסכת שבת, בן אדם לא יודע מתי ימות, אז כל יום כתוב בפרקי אבות שוב יום אחד לפני מיתתך, ואני לא יודע מתי זה יום אחד לפני מיתתך, אז כל ימיו בתשובה, כל ימיו צריך לעשות תשובה. שאל אדמו"ר הזקן, לכאורה הדבר הכי טוב זה לא לחטוא, ואז אני לא צריך לעשות תשובה. נכון, אין צדיק בארץ, בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל בן אדם עושה טעויות, כל בן אדם נכשל, אבל משמע מדברי הגמרא שם, כאומר, אמר רבינו הזקן, שכל ימיו בתשובה זה מצב האידיאלי. כל הימים שלי אני אעשה תשובה, לכאורה המצב האידיאלי שאני לא צריך, אני לא חוטא, ואז אני לא צריך לעשות תשובה כל ימיי.

0: אומר אדמור הזה, כן, לא. המצב האידיאלי של בן אדם זה כל ימיו בתשובה, כי תשובה זה לא עניין שלילי. תשובה זה לא עניין שחטאתי ולכן אני צריך מחילה וסלחה. כמובן זה חלק מתשובה, אבל הוא מדבר על עניין עמוק יותר. תשובה מלשון השבת הנפש למקורה, כמו השבת הוידה. אני שב. לאיפה אני שב? כי היה ריחוק הניצוץ מהמאור. It's restoring the soul to its original posture. זה להחזיר את הנשמה, את הנפש, למעמדה האמיתי, למקורה ושרשה. ודאי אם אני חטאתי ועברתי ופגמתי את הדרך, אז הריחוק של הניצוץ כל כך יותר כואב. אבל הנקודה של שבא זה כל ימיו בתשובה. כי הנשמה בעצם זה כולו אין סוף, כולו בהירות. ובזה מסביר מה שאנחנו אומרים בכל בוקר, כשמתעוררים בבוקר, דבר הראשון אומרים, ובזמן השעס היו אומרים את זה ממש כשהתעוררו. עכשיו אנחנו אומרים, מודה אני לפניך תחילה, כי הידיים טמאים, אז לפני נטילת ידיים לא רוצים להזכיר את שם השם, ואומרים את זה מיד אחר כך, בהתחלת ברכות השחר. אבל מהי ההתחלה? אלוקי נשמה שנתת בי טהרה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משם לבקר בי, אתה עתיד להתלם ממני, כל זמן שנשמה וקיר בי, מודה אני לפניך. שאל רבינו אז כן, שאלה מעניינת על נוסח זה שכבר מקורה מחכמנו זכרם לברכה. לכאורה הדבר הראשון היית צריך להגיד אלוקי, נשמה שנתת בי, אתה בראת. אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואחר כך תתאר את הנשמה, תתאר את זה שהיא טהורה. הרי אתה לא יכול להיות טהור לפני שנבראת. דבר הראשון, אתה בראת. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה הזו. אחר כך תגיד לי מה הוא ברא. הוא ברא נשמה כזו שהיא ממש טהורה. אין בה פגם, אין בה חסרונות, אין בה חושך, אין בה ערפל, אין בה פגמים. זה הדבר הראשון. אחר כך לא אומרים על משהו תורה היא לפני שזה נברא. לפני שהוא נברא לא היה קיים, לא היה יכול להיות טהור. אומר אדמור הזקן שיש פה בדיוק נפלא במאוד. עוד לפני שהנשמה נבראה, היא הייתה טהורה. כי יש שתי בחינות בנשמה. נשמה שנתת בי טהורה היא זה לפני אתה בראת. לפני שהנשמה נוצרה כדבר נברא, היא הייתה חלק ממש מהאין סוף. אז היא לא הייתה בגדר נברא, היא הייתה בגדר בורא כביכול. חלק אלוקה ממעל ממש. וזו היא הבחינה של טהרה. טהרה זה לא רק הפירוש, טהרה שהיא מנוקה מלכלוך, זה גם קלין. יש גם פירוש אחר, טהרה בלשון התנך זה גם מלשון אור ובהירות, כמו שכתוב בפרשת משפטים, כעצם השמיים לטוהר. הצהריים כשהשמש זורחת בכל תוקפה ועוצמתה ובהירותה נקרא טהרה, שרגה בטהרה מהני, כעצם השמיים לטוהר. נשמה שנתת בי טהרה היא אור האינסוף. היא בהירות, היא זרימה, היא מקרינה גילוי הלכות, גילי האינסוף, זה הנשמה. זה אלוקות בתארתה. אחר כך לקח הקדוש ברוך הוא את האור האלוקי הזה, וצייר את זה כביכול בצורה של בריאה, שיש שם מודעות, מודעות של אני, מודעות רוחנית, ובזה יש כמה דרגות. יש אתה בראת, זה עולם הבריאה, אתה יצרת, זה עולם היצירה, אתה נפחת בי, זה עולם העשייה, אתה נפחת בי ויפח באפיו, כשזה כבר נכנס לתוך גוף, שזה יכול להיות חלק מנפש הבעמית, וממרקם הגשמיות והחומריות של בן אדם. זה כבר שלבים מאוחרים בנשמה, הנשמה מתגלמת ומצטיירת, it assumes an incarnation, של משהו נברא, ובזה יש כמה וכמה דרגות, עד שזה יכול להיכנס לתוך מערכת הגוף והנפש, באמת מערכת ביולוגית. ולפעמים אני יכול לחיות כל החיים שלי, ואפילו לא לדעת מי אני. אני חושב שאני זקוק לשנאה, ולכינה, ולאגו. כל מערכת ההישרדות, שיוצרת הנפש הבאמת, כי היא לא יודעת על נשמה. ואני יכול לחיות בתדר רטט, כל כך נמוך, אני יכול לחיות בתדר רטט של תחרות שלילית, של קינה, של שנאה, של אי אמון עצמי, של שנאה עצמית. אני יכול לחיות שם בבואי, כי אני לא מכיר את עצמי. אז כל יום בתשובה, אומר אדמון הזה, כן. מה פירוש, מה דברי הגמרא בשבת, דף קנ"ג, מקום בתשובה? כל התכלית של הימים, שהחיים שלי זה להשיב את הנפש. וזו עבודה יומיומית, לכן אמרים את זה כל יום. צריך לעשות את זה בהתבוננות, לאט לאט, עם נשימות עמוקות, ובעיקר בהתרכזות. כל בוקר, אלוקי נשמה שנתת בי טהרה, עוד לפני שאתה בראת, יש בך, המהות האמיתית שלך זה למעלה מבריאה.
1: ובזה הפעם הסביר הרבי מלובביץ' דבר נפלא ודבר תמוע. כתוב בגמרא במסכת עדה ודף י"ג בגמטרי אחד, שני שנים ומחצה, שתי שנים ומחצה, תשארו לעצמכם. נחלקו בית שמאי ובית הלל בשאלה גדולה מאוד. מהי השאלה? נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו לאדם שלא נברא? מה היה יותר טוב? האם היה נוח יותר שאדם לא נברא, או נוח יותר שנברא? מחלוקת עצומה בין בית שמאי ובית הלל. לאחרי שנתיים ומחצה של מחלוקת כזו, נמנו וגמרו, נויח לו אל האדם שלא נברא יותר משנברא. ועכשיו, שנברא יפשפש במסף. פה שאלים המפשרים, מה קורה פה? אני לא מבין, מה המחלוקת הזו? נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא? הרי כתוב בפרשת בראשית, לאחרי בריאת האדם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. אז הבורא עולם אומר, טוב מאוד. ובגמרא, בשמאי ובית הלל, החליטו, לא פשוט, לא פשוט. היה שיקור, אני גדלתי בשכונה, היה שם שיקור, כבר נמצא בעולם האמת. אז הוא היה אומר בבדיחה, אומר, בראשית ברא, מה רש"י כותב על בראשית ברא? אומר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה. אז הוא היה אומר, בראשית ברא, אומר רש"י, אומר רבי יצחק, לא היה צריך. לא היה צריך. בראשית ברא, לא היה צריך. מה? נמנו וגמרו. נוח לו לשנברא. קדוש ברוך אומר, טוב מאוד, רצה לברוא את האדם. אז עכשיו, החכמים שלנו אומרים, לא ברור. נויח, מה המחלוקת פה? ושנתיים ומחצה, לא מצינו מחלוקת שנתיים ומחצה. כלומר, יש פה מחלוקת עמוקה שנמשכת, לא לשבוע, ולא לחודש, ולא לשנה. יש המון מחלוקת בשעס, בין התנאים, בין המרואים, בין הזוגות, ובין משמי ובית הלל. 300 מחלוקת בין משמי ובית הלל. שנתיים ומחצה, המחלוקת הזו נמשכה. ומה הסוף? נמנו וגמנו, ובסוף מונים אחרי רבים להטות, מה הפסק? לא יכלו שלא נברא יסע משנברא. מה וואו? מעניין? מה הנקודה פה? דברים עמוקים מאוד. זה היה פעמיים של הרב פודו בשולם נפשי מקרוב לי, כי ברב מויו ימודי שאמר בהתוודות, יוטט כיסלב טוב שנחוף. זה אומר, דבר, נפלא שבנפלא. לא יכלו אל האדם של הנברא, יותר משנברא, זה לא מחלוקת על התורה, שהקדוש ברוך הוא היה לכם אסכלו רזביני, טוב מאוד. זה לא יכלו אל האדם של הנברא, פירוש, נוח לו לאדם להיות במצב של תהירה היא, לפני שנהפך לבחינה של בריאה של התברות. הרבה נוח יותר. וואו, יש הרבה יותר מנוחה, זה נקרא ego death, מיתת האגו לגמרי. הרבה יותר נוח. ודאי וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. לא חולקים עם זה. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם ואמר שזה טוב וזה טוב מאוד. כמו שכתוב בחומש פרשת בראשית. פה השאלה על נויח לא ילדם שלא נברא יותר משנברא. הרבה יותר נוח לנשמה אם היא הייתה נשארת במצב שלא נברא. המצב שלא נברא זה לא מצב של הדר. בספרי הפילוסופיה מדברים על הדר וחיוב. יש חיוב ושלילה. יש מציאות ויש הדר המציאות. הרי פשוט שמציאות יותר טובה מהדר המציאות. אור יותר טוב מחושך. הדר המציאות פירוש לא נברא. אין כלום. מה הפלא? מה השאלה באמת נוח לו לאדם שיהיה הדר יותר ממציאות? פירש הרב זה לא הדר. זה מציאות נעלית יותר. זה מציאות שלא נברא, שזה הרבה יותר עמוקה מהמציאות של נברא. מציאות של נברא זה דבר שנברא, זה יש. מציאות שלא נברא זה עין, אבל לא עין מבחינה זו שזה לא קיים. עין שזה המקור של הכל. עין באנגלית קוראים no thing, אבל בעצם זה nothing, אבל מה זה nothing? No thing, זה לא דבר. אם אתה יש, אתה דבר, ואם אתה דבר, אתה מוגבל, ואם אתה דבר אחד, אתה לא יכול להיות דבר שני. אבל אם אתה לא דבר, if you're no thing, אתה יכול להיות מקור של כל הדברים. באנרגיה של עין, החוכמה מעין תמוצא. עין מזל לישראל. כתוב במסכת שבת, אין מזל לישראל, אומר אדמו"ר הזקן, עין מזל לישראל. נשמה שנתת בי תהירה היא. זה מזל, זה עין. זה עניין אחר לגמרי. החכמה מאין תמוצא, כך במסכת סויטה, אומר רבי יוחנן, החכמה מאין תמוצא, חכמה נוצר אצל זה שמחשיב את עצמו לעין, כשאני הולך לעולם העין, שם אתה השקע בתקע של מקור כל הדברים, נויח לאדם שלא נברא יותר משנברא, הרבה, שם יש מנוחת הנפש הכי פנימית, כי אין שום מציאות, אין שום אגו, כולו אלוקות. ואין תענוג כמו התענוג הזה, כי הקדוש ברוך הוא מקור כל התענוגים. אז נויח לילה אדם שלא נברא, יעשה משנברא. זה היה נמנו וגמרו. עכשיו שנברא, יפשפר במייסוף, שידע מי הוא. וזוהי תשובה. כל יומיו בתשובה, תמיד להשיב את הנפש שלי, בצורה פרקטית, יכול להיות שאשתי אומרת לי משהו, וזה יוצר טריגר. בעלך אומרת משהו וזה יוצא טריגר, הילדים אומרים משהו וזה יוצא טריגר, הגיס, הגיסה, החתן, הקלה, השותף, השכן, יוצא טריגר. ואני רוצה להיכנס לאותה בועה של שנאה, של לחץ, של מתח, של חלדה, של anxiety, של פחדים, של האשמה עצמית, האשמת אחרים, וזה מובן, הנפש הבאמית שלי מפחדת, ולכן היא צריכה לשרוד, ולכן היא מפתחת כל הדחפים והאינסטינקטים, שהיא מפתחת בצורה מאוד מאוד עמוקה בכל יום ויום, כמבור בעריכות בער היטב בספר התניה. מה זה נוח ללדים שלא נברא? אני יכול להיכנס לנקודה בי, ולהרגיש את הנפש האלוקית, שהיא הייתה פעם בבחינת תורה, היא לפני התפרטה. ושם כל המציאות של ישת מופרכת, היא לא זקוקה לכך. לא שהיא לא זקוקה לכך כי היא כלומניק, כי היא מושרשת בהכל. כי יש לה הכל. איך אמר יעקב? יש לי כל. עשיו אומר, יש לי רוב. יעקב אומר, יש לי כל. מה החילוק? אם מה שיש לי מגיע מהעולם, אז יש לי רוב. יש לי המון כסף, יש לי המון כבוד, יש לי המון עוצמה, יש לי המון השפעה, יש לי המון כוח, יש לי המון בניינים, יש לי המון נדלן, יש לי המון זה והמון זה והמון זה, המון זה, העיקר שיש לי תשומת לב, נותנים לי אישור בחיים. יש לי רוב, ולפעמים יש לי מעט. אצל יעקב יש לי כל. כל יש לי. איך יש לך כל? כי בנשמה שנתת בי טהורה היא יש הכל. כי זה אויר אין סוף ממש. לי הכסף, לי הזוב, וזה שמיים וסורץ אני מולה. הוא משקף את האור האלוקי שהוא אין סוף. וכיוון שהוא אין סוף יש לי כל. זו המנוחת הנפש, זו עבודת התשובה. עבודת התשובה זה לראות את האור שלך. זה לראות את האור שלך לפני אפילו שהיית בריאה רוחנית. לפני ברות, לפני יוצרת, לפני נפחת. כמובן יש דרג פנימית יותר ויותר ויותר. וזהו הבחינה שהתחלת הסרס הדיברית אומר, הקדוש ברוך הוא לכל יהודי, אנוכי השם אלוקיך. מפרש אדמור הזקן, מה זה אנוכי השם אלוקיך? זה לא רק תו ייצוג. מי מדבר אצלך? מי מדבר לך? אנוכי השם אלוקיך. נו, איך אני צריך לדעת מי זה אנוכי השם אלוקיך? ממה נפשך? אם אני מכיר את אתך, אם אתה נפגש איתי, אם אני מכיר אתך, אתה לא צריך להציג את עצמך. אתה לא צריך להגיד, אני יאנקל רוזנברג. אני מאיר שליינגט. לא צריך, אני מכיר כבר את מאיר. ואם אני לא מכיר אותך, אתה צריך להגיד לי שם כזה, שאני אולי אכיר את השם, או לפחות אני אזכור את השם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אנוכי השם אלוקיך. אם אני מכיר אותך, אתה לא צריך לייצג את עצמך. ואם אני לא מכיר אותך, מה יגיד לי, מה יעזור לי השם אנוכי השם אלוקיך? איזה שם זה? אומר האדמו"ר הזקן, זה לא להציג את עצמו, זה להגדיר את המהפכה של מתן תורה. אנוכי השם אלוקיך פירוש, אנוכי, עצמות ומהות, הווי, יוד כיוו, כי אלוקיך זה המודעות שלך. כויכך וחיותך. כי אלוקים, כתוב בשולחן אורך סימן, היי, אלי האורץ לקח, אלוקים פירושו כוח. האנרגיה של העולם זה העניין של אלוקים. אלוקים בגמטרי הטבע. א' למד, ה' י' מ', כך כתוב בפרדס לרבי נמר שקור דברו. הטבע, היי תזבבן, כי אלוקים זה האנרגיה של כל הבריאה. אנוכי, אנוכי, השם בעצמיותו. י' כ' ו' כ', השם זה אלוקך, זה המודעות הפנימית שלך, זה מי שאתה. המודעות הפנימית שלך זה הלכות. אתה ניצוץ מהמויר, אתה לא נפרד. האדמור מקוץ כמר פעם משהו נפלא. כתוב בתהילים, אנחנו אומרים את זה בשיר של יום, בכל שבוע. לא יהיה בך כל זור, ולא תשתחווה לכל נחר, לאל נחר. החלק השני, המשפט השני של הפסוק, אני מבין. לא תשתחווה לאל נחר. מה פירוש לא יהיה בך אל זר, מה פירוש הדברים? לכאורה זה כופר לשון. אומר אדמור מקוץ, הוא אמר את זה ביידיש אסיסית, ואחר כך אני אתגם את זה לעברית, באיזן השם, לא יהיה בך אל זר, דר אייבשטר זול בי דיר ניש זיין הפרמדר. Elokim lo yiye zar etzlecha. Lefamim Elokim hu kamo zar shenichnas lebayit sheli. Yoshev al ha-shulchan, ani menukar mimenu, hu menukar mimeni. Kemo shani pogesh ben adam zar, ani lo makir oto. Lo yiye b'chakel zar, der Eberste zol baydin yir zayin fremd. Hu lo yiye mitziyut zara etzlecha. זהו הפנימיות שלך, זו המציאות שלך. יחס שלך עם אלוקים, פינוש היחס עם המציאות הכי מהותית, עם הכי פנימית שלך. השפת אמת, כותב בשפת אמת, בשבס נחם, הוא כותב, ואהבת את השם אלוקיך, הוא מפרש, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? ואהבת את העובדה שהשם הוא אלוקיך. שהשם זה לא דבר נפרד, דבר קדוש, דבר מובדל, דבר בשמיים. ואהבת, תתאהב עם המציאות, תתאהב, עם העובדה שהשם יודקי ואופקי הוי יהוי ויהי למי למזמן למי למוקם זה אלקך, זה החיות שלך, זה המודעות שלך, זה הפנימיות שלך, זה המציאות האמיתית שלך. אין עוד מלבד פירוש זה אתה. ודאי יש לי קליפות, יש לי לבושים, יש לי נפש הבעמית שחושבת שהיא נפרדת במודעות שלה, אבל זו המציאות הפנימית. ובזה מסביר את הפסוק, נחמו, נחמו, עמי, יוימר אלקיכם, שזה ביטוי לא רגיל בתנך, מה זה יוימר אלקיכם? וזה הנחמה. מה הנחמה על כל החורבן? אז כך אומר השפת אמת, נחמו, נחמו, עמי, יוימר אלקיכם, שיש די באלקוסי, שיש די באלקות שלי, יש כך הוא כתב, יש די באלקוסי, באלקותי, לכל בריה, לנחם כל אחד ואחד עם כל הצרות שעוברים עלינו. זה הלשון שלו. נחמו, נחמו, עמי, יאמר אלקיכם. הלקות שבך יכולה לנחם אותך. יש די באלקוסי, לכל באלקותי. יש די, יש מספיק אנרגיה, יש מספיק טהרה. יש מספיק אותנטיות, יש מספיק נחמה. באלקות שלי, לנחם כל בריה ובריה, בכל הצרות שעוברים עלינו תמיד. נחמו נחמו עמי יוימר אלקיכם. האלוקות שבך אומר נחמו נחמו עמי. קשה מאוד להגדיר את ביור הדברים, אבל ביור הדברים הוא אין נחמה יותר גדולה מזו. אין נחמה יותר גדולה מלראות מי אתה באמת. לראות את האלוקות בך. לראות את הנשמה שנשאת בי תהירי היא. את הנויח לו שלא נברא יויסם שנברא. הטרגדיה הכי גדולה של הגלות. הטרגדיה הכי גדולה של החורבן זה שאנחנו נמצאים בגלות בתוך עצמנו. הבגידה הכי עמוקה שנעשה לכל אחד, ששומע או מקשיב, זה הבגידה שאני עושה לעצמי. כי אני לא מכיר מי אני. שאני לא מכיר את העניין של נויח לו, שלא נברא יויסם שנברא. שאני לא מבין שמנוחת הנפש הכי פנימית שלי באה ממיטת האגו. From an ego death. כשאני במצב שלא נברא יותר משנברא. כי שמה אתה קשור להכל, שמה אתה משקף את הכל, שמה אתה מקרין, אתה מזירים את האור האלוקי, את האור אינסוף. אני לא צריך דברים אחרים. מערכת ההישרדות שלי חושב שאני צריך אגו, אני צריך כבוד, אני צריך כוח כזה, כוח כזה. אני אמרתי לפני כמה ימים שאולי אני טועה, אני לא אומר שאני אומר עכשיו את האמת. אני רק אומר מהחוויה שלי, אמרתי בשיעור לפני כמה ימים, שבמשך שנים האחרונות, לא ראיתי בחיי, במשך השנים האחרונות, אני לא זוכר אפילו בכל חיי, אבל לא ראיתי מחלוקת וסכסוך במשפחה או בקהילה, או בכלל ישראל, שהיא לא נובעת מטראומה. לא ראיתי מחלוקת לשם שמיים. אני לא מדבר עכשיו על סכסוך שיש בין שני אנשים, על מסחר, או על עסק, או על בית, והולכים לדין תורה, ועושים לפי שולחן ערוך חושן משפט, אלה המשפטים מה שתעשים לפניהם, אז זה דברים מובנים, אין דעתיהן שוות, ואנחנו יכולים להיות מסוכסכים על איזה סכום כסף, או על איזה ויכוח, או על איזה אי הבנה, והולכים לרב ירי שמיים, ופוסק לפי ההלכה, ושנינו מקבלים את הפסק מצד הירת שמיים שלנו, ושלום הישראל, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על המחלוקות שנמצאות, והסכסוכים, והוויכוחים, אני לא מדבר אליך, ומשפחות נבדלים ומנותקים, ואי אפשר לדבר, ואי אפשר להגיד שבת שלום, ואי אפשר להתנהג באנושיות. מישהו מספר לי שהגיע לוורט, לחיים, היה סעודת של שידוך במשפחה. והוא עבר לאיזה, היה משהו עבר לקהילה אחרת, והחתן לא יסתכל עליו, לא ייתן לו יד. הגם שהוא אחיין שלו, הוא לא ייתן לו יד. והיהודי הזה כותב אליי, וליבו נשבר עליו. אומרים, הבחור הוא בעל מידות ויראי שמיים, הוא לא יסתכל עליו ולא ייתן ליד. הוא הלך שמה, כי אחותו זה אמא של הבחור הזה. ואבא שלו זה סבא של הבחור הזה. רצה לכבד את המשפחה, רצה לכבד את השמחה. וכיוון שהוא מתפלל בקהילה אחרת, בבית הכנסת אחרת, אז הבחור הזה לא יסתכל עליו, לא ייתן לו יד, כאילו שהיה איזה, אני יודע, ראש המרושה, וליבו נשבע בקיר בו. אני לא ראיתי, אני עניתי שהבחור הזה עושה מה שחינכו לו לעשות. אולי הוא בעל מידות מאוד גדולה. אז הדוד שלו שואל, אז מה החילוק בינו ובין מישהו אחר שגם עושה מה שחינכו לו? ומתי אפשר להשים, מתי אי אפשר להשים? שאלה טובה מאוד, מה שאני רוצה להגיד זה ככה. אני לא ראיתי מחלוקת כאלה שהיא לא מיוסדת לגמרי על טרמה. אנשים שבורים ופצועים פשוט לא מרגישים את היופי שלהם, את הבהירות שלהם. אין שום סיבה אחרת למחלוקת כזו. אם היית אוהב את עצמך קצת, אם היית מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והוא ברא אותך, ויש לך תכלית מריבה בחיים, לא היית צריך להתנהג ככה. אם היית מבין את דברי אסמס אמס, יש די באלוקוסי לנחם כל ברדי ובריה, אבל אנחנו אף פעם לא הרגשנו את זה. זה הטרמה של הגלות. זה הטרמה של החורבן. אפשר ללמוד שפס אמס, אפשר ללמוד אבל שם טיב, אפשר ללמוד נפש החיים, אפשר ללמוד ספרי חסידס, אפשר ללמוד קדושס לוי ונועם אלי מלך ופוצינה דנהוידו, בי מים חיים וחידוש שהרים. אפשר ללמוד הכל. גם אפילו נועם אלי מלך ועבודת ישראל. וכל הספרים הגדולים. אבל אני לא חווה את זה בעצמות שלי. זה סתם מילים יפות, בעלי מדרגות, היו צדיקים גדולים, שהאמינו במה השם, אבל אני לא מרגיש את זה. אין די באלוקותו לנחם אותי, לכן אני צריך לשנוא אותך, לכן אני צריך להסתכסך איתך. שוב, אני לא מדבר על ויכוחים לגיטימיים שיש בעולם הזה, ולכן יש חושן משפט, ויש רבנים, ויש בתי דינים, כדי לעשות סדר, ולדעת מה זה דעת תורה בעניין, זה לא ביג דיל. אני מדבר על המחלוקת, על השנאה הזרועה, על הסכסוכים, על זה שכבר לא יכול לדבר לך, אני צריך לחצות את הרחוב, אני לא יכול לתן לך יד, מה זה? אני לא ראיתי בשנים האחרונות מחלוקת כזו שהיא לא מיוסדת על פצעים, בני אדם שבורים פשוט בליבותיהם, הם שבורים, שונאים את עצמם. החיים לא טובים בשבילם, ולכן אני צריך את השליטה הזו, אני צריך לשנוא אותך, לרדוף אותך, כדי פשוט להרגיש קצת מנוחת הנפש, ואני כל כך מסורבל, ואני כל כך תקוע בתוך הקליפות האלה, אני אפילו לא יכול לראות את זה. כי זה נעשה אצלי מרבולת שולנט אחד של אמונה גדולה, כשאני פשוט מלא פצעים רגשים ונפשים ורוחנים, ואני צריך להתרפא. אומר האדמור מקוצק, לא יהיה בחוקל זו, דר אייבשטו זו נרזיין פרם בדיר. תבנה יחס אמיתי עם השם בתוך עצמך, אנוכי השם אלוקיך. נחמו, נחמו, עמי יאמר אלוקיך. ופה אנחנו באים לאתגר גדול מאוד. הרבה מאיתנו מאמינים באמונה עמוקה שאנחנו פגומים בעצם המהות שלנו. אני לא עכשיו מפטפט ונותן הרצאות, אני מכיר את זה מעצמי, כי אני הייתי צריך ואני גם, אבל אני עדיין צריך לעשות המון עבודה בעצמי בעניין זה. אז אני לא עכשיו מדבר מלמעלה איזה הטפה, איזה הרצאה מעניינת. אצל הרבה מאיתנו בדור זה יש בושה שחודרת לעומק הנפש. אולי יש כמה מאיתכם שלא מבינים מה שאני אומר, כי אין לכם את זה, ואני מאוד שמח, אני מפרגן. תבואי עליכם ברכה ותקנינו את זה הלאה. יש כאלה שלא מתייחסים ומבינים מה שאני אומר, כי כל החיים שלכם הייתם צריכים לחסות את זה, לחסות את זה, לחפות את זה, ועשיתם את זה בהצלחה. אולי קיבלתי מסר בשנים הראשונות או בחודשים הראשונים או אפילו בבטן האם, שאני פגום, שאני מביש, שהבקשות שלי מזורת, מוזרות, שהצרכים שלי מאוד לא מתאימות. ולמדתי טוב טוב להתבייש בפנימיות שלי, ולא לגלות את זה לאף בן אדם, אפילו לא לעצמי. יש כאלה שלא יכולים להיפגש עם עצמם, כי כל החיים מוקדשים לחפות, לחסות, ואולי אפילו זה גרם לי להצלחה מסחררת. הצלחה, אם זה בתורת הנאום, אם זה בעסקים, אם זה בלימוד התורה להבדיל, אם זה בשטייגן, אם זה בחברה דתית, חרדית, בחברה אחרת, בתחום זה, בתחום זה, אולי ההצלחה מסחררת שלי או של פלוני אלמוני, זה בגלל, כי זה הגיע מהצורך לחסות את הבושה. אם אני אצליח בגדול, אני אוכל להסתכל במראה ולהגיד, אני לא מביש, להפך, אני סיפור הצלחה. אבל הכל בחיצוניות ובפנימיות אני סובל המון. ודאי כשאני נכנס לאלול ותשרי אני לא מרגיש טוב. כי הטריגר הזה מתעורר, מוצא מינס מיני וחוי זה ונאיר. פה מתעורר הבושה הכי עצמית. ויש כאלה שאומרים לי, רבי יוסי ויצק, מי יצר את החידוש הזה שבן אדם צריך לאהוב את עצמו? אולי הוא צריך לשנוא את עצמי. ואני אגיד על זה בשניים. דבר אחד, יש פסוק מפורש בפרשת קדושים, שמעתם על זה ואהבת לרעך כמוך. התורה לוקחת את זה בתור יסוד שבן אדם אוהב את עצמו, והוא אומר, ואהבת לרעך כמוך. כל אחד מבין שאם אין לי 100 שקל בכיס, אני לא יכול לתן את זה לילד שלי. אני לא יכול להעניק למישהו משהו שאין לי. אם זה נכון בשקלים או בכסף, ודאי שזה נכון בדברים רוחניים ורגשים. אז אם אני שונא את עצמי, אני יכול להעניק אהבה למישהו. אני לא יכול להעניק אהבה לא לאשתי, לא ילדיי, לא לתלמידיי, לא לאף אחד בעולם. ואהבת לרעך כמוך, כפי שאת אוהב את עצמך, כך תקרין אהבה לזולת. אבל יש גם דבר שני. אנחנו אומרים כמה פעמים ביום ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מידך. מי זה השם אלוקיך שאתה אוהב? אלוקיך זה אתה. אתה חלק אלוקה ממעל ממש, אתה ניצוץ מהמויר. מצוות אהבת השם פירושו בפנימיות זה גם אהבת עצמך, הפנימיות שלך. לאהב את השם אלוקיך אומר מוישה בניצובים, כי הוא חייך. כשאתה אוהב את השם, אתה אוהב את החיים האמיתים שלך, את החיים הפנימיים שלך, כי אינו את מובדי. שמחס תוירה, תופריש צד גבוב, בעת הקידוש, אדמור הרייץ, אדמור השישי לבית חבד, רבי יוסי ויצוק שניסן, אדמור השישי, חתנו של רבי מלובביץ, שהוא התפעד, שמחס תוירה, תופריש צד גבוב, והוא סיפר אז, שהוא חרמה מאחד מגדולי חסידי חבד, רב הנדל קוגל, רב חנוך הנדל קוגל, קראו לו רב הנדל. איך הוא נהפך לחסיד? ואמר, הוא פגש יהודי שהיה גאון, רב זישקה קורניצר. רב זישקה קורניצר היה רב, חסיד וגאון גדול. ואמר לרב זישקה, איך ויל ורן החסיד, רב הנדל אומר, אני רוצה להיות חסיד, אבל אל תכבידו עליי, אל תכבידו עליי. ורב זישקה אומר לרב הנדל, סגור פשט, זה מאוד פשוט. היסוד והבסיס של חסידות הוא אהבת ישראל. ודיבר איתו בעריכות על אהבת ישראל, ואחר כך הוסיף, עלי נזמן דוח אוי חייד, דף מנזיך הולטובן. כלומר, אתה הרי גם יהודי, אז אתה צריך לאהוב את עצמך. וזה הבסיס של חסידות, אהבת ישראל, ואתה גם יהודי. אתה צריך לאהוב את עצמך. וכדי לאהוב את עצמך, אומר לרב זישקה לרב הנדל, אתה מוכרח לגרש הגוי הפנימי שיש בך. כך מספר אדמור הרייץ בהתוודות, שמחס תוירה תופריש צד גבוב בפוילן. מה זה אומר? זה אומר, אלה שאומרים שאהבת עצמו זה דבר מסעור, זה דבר מגעיל, זה לא דבר יהודי. אנחנו אוהבים את כל העולם, אבל אנחנו סומנים את עצמנו. אין דבר כזה, רבותיי. זה לא נכון. זה לא שאני אוהב את האגו שלי, ואת השעון שלי, ואת החליפה, ואת הניבה, ואת המשקפיים, ואת הכובע. אם אתה רוצה לאהוב את זה, יהיה בסדר, אני מפרגן לך. לאהוב את הפנימיות, את האמת, את האנרגיה שלך, את האנרגיה הפנימית שלך, לא יהיה בחוקל זאת, את איבר שזו בדינר זין הפרמדה. ואז הכל משתנה. כל החודש זה חודש אחר, כל החודש הזה זה מתנה. זה מתנה לגלות את קירוב המויר אל הניצוץ, שיהיה בהצלחה רבה, בשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה, כללית ופרטית.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ואנחנו נמצאים בתחילת חודש אלול, נשתדל ללמוד קצת באבי ספרי המוסר, הלא הוא ספר חובת הלבבות, שמכונה רבנו בחיה הדיין הספרדי, להבדיל מרבנו בחיה של פירושו בחומש, שהוא הרבה יותר מאוחר. השער השביעי של הספר, ספר חובת הלבבות, כולל 10 שערים. ומי שרוצה פעם לעמוד על הספר או על המחבר, יכול לקרוא בחובת הלבבות לב טוב. בהתחלה הוא ציטט מ10 ספרים שכותבים על חובת הלבבות, על גודל חשיבות הספר והמחבר. אמר המחבר, מפני שקדם מאמרנו בקניעה, והיא שורש התשובה בהתחלה. זה שער שביעי. שער שישי היה, תזכרו, שער הקניעה. אומר חובת הלבבות, היות שבפרק הקודם עסקנו בקניעה, והיא השורש של התשובה. אתם שומעים? מה השורש של כל המושג תשובה? אומר רבינו, קדם מאמרנו בקניעה, והיא שורש התשובה והתחלתה. זאת אומרת, האלף בית של תשובה שבאדם מרגיש שהוא נכנע לקדוש ברוך הוא. הווה אומר, בן אדם שהוא ספוג בגאווה, אל תחשבו שזה רק גאווה כלפי חברו, או כלפי אשתו וכדומה. לא, לא. יש לו גאווה לא פחות כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה לא תגיד לי מה לעשות. אתה לא תגיד לי מה לדבר. עד כדי כך שחז"ל יצרו ביטוי, מכיר את בורו ומתכוון למרוד בו. אתם שומעים איזה ביטוי קיצוני? ואם חז"ל קוראים את זה מכיר את בורו, פירושו לא כמו שאנחנו. באמת, באמת מכיר עד הסוף. ולמרות זאת יכול להיות דחף, מתכוון למרוד בו. אין לו קנייה, אין לו קנייה. לכן כל הספרים כתוב שאבי אבות התומה זה הגאווה. היא שורש התשובה בהתחלתה. ראיתי מן הראוי לי לסמוך לביור גדריה ואופני השלמתה. אני זוכר שגמרתי את השער השישי שהוא שער הקנייה, אז אני עכשיו רוצה להסביר לכם מה זה בכלל תשובה. ביור גדריה. ומה אני אעשה? עד היום. הרבה, אולי רוב. רוב האנשים באמת לא יודעים מה זה תשובה. כמה שמדברים, כמה שכותבים בתכלס, טועים בכתובת. ואומר תחילה בחיוב התשובה והצורך אליה, שכבר נתברר לנו מדרך השכל ומן התורה, כי האדם מקצר מעשות מה שהוא חייב בו מחובות הבורא. אם כן גרן הכל מתחיל. הרגשה של האדם, אני בסדר, מה אני לא בסדר? אני אפילו יותר מכולם. אז א' ב' מה שכבר אנחנו דיברנו, ואם נחזור על זה, שצריך להתברר לבן אדם שהוא באמת, איך אומרים בחשבון, במינוס. זה נקרא יתרת חוב. החשבון שלו בבנק ביתרת חוב. ביחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא חייב. הוא אשר אמרנו בתהילים, מה אשיב להשם כל תגמולי עליי? הוא נותן לי כל כך הרבה, ואני בקושי משלם לו משהו. כבר נתברר לנו מדרך השכל ומן הכתוב בתורה, כי אדם מקצר מעשות מה שהוא חייב בו, מחובות הבורא. מדרך השכל מה שמצאנו על האדם מהתחלפות טבעיו, ויבדל שורשי הרכבתו, והתהפכות מידות נפשו, וסיבות תנועותיו, והתחייב בזה התחלפות מעשיו, כי יפי החיוב ההוא. אולי זה הנוסח המקובל. הספר הזה נכתב במקורו בערבית, והוא תורגם על ידי מתרגם מפורסם מבן טיבון לפני יותר מ-700 שנה. אבל התרגום הוא מאוד קשה, הוא מסורבל, לא מדויק. אז לפני איזה 60 שנה קם יהודי אחד טוב, הספר המקורי חובת הלבבות, יש לו למטה 4 פירושים. בהסבר המילים, בהסבר התכנים וכדומה, שכתבו אותו אנשים גדולים. קם בן אדם אחד, הוא עשה מהכל תערובת, שכתוב, וכתב תרגום בשם לב טוב, שהוא עיבוד לעברית סטנדרטית נורמלית של ימינו. אז אולי כדאי שאני כבר אקריא את זה ויהיה יותר קל, במקום שאני אפר גם כלם תרגים. שפעם מעשיו יפים, פעם מכוערים, פעם הוא עושה עוול, פעם צדק, פעם טוב, פעם רע. וזה גם אחד הטעמים מדוע שיש צורך לאדם שהתורה תקבע את הנהגתו בתור חייו. לכן האדם בסלנג המודרני מזגזג, לא עקבי. אותו בן אדם, פעם אתה רואה אותו תרבותי, מנומס, עדין, פעם אתה רואה אותו גז רוח, תוקפני, אנטי נימוס, כל מיני דברים, זה אותו בן אדם. אותו בן אדם. זה עם השכל, אז אתה רואה שמשהו לא בסדר, או ככה או ככה. ואתה אומר, רגע, ככה מתנהג בן אדם, הקדוש ברוך הוא נותן לך כל כך הרבה, וזאת ההתנהגות שלך? זה מדרך השכל, אתה רואה שמשהו כאן לא מושלם. ועכשיו מה פסוקים? אני אראה לך פסוקים. מה שכתוב בתורה בעניין אחד הפסוקים הוא בראשית פרק ח', כי יצר לב האדם רע מנעוריו. בורא עולם, התורה הקדושה מעידה, שהוא נולד ככה. יצר לב האדם רע מנעוריו. ב', בראשית פרק ו', כל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. זה מהתורה. וכך גם בספר איוב. עיר פרא אדם ייוולד. עיר פרא זה חמור בר שאי אפשר לאלף אותו. אם הייתם פעם בשמורת הטבע ביוטבתא, ראיתם כאלה חמורים קוראים להם פראים. מקור המילה פרא זה שם פרטי של אותה חיה. אי אפשר לאלף אותו. אפילו אריה אפשר לאלף. אותו אי אפשר. זה האדם. ונאמר באיוב פרק כ"ה, מה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אישה? הנד ירח ולא יעיל וכוכבים לא זקו בעיניו, אף כי אנוש רימה הוא בן אדם תועלה. וכמובן יש עוד הרבה פסוקים בתנ"ך בכיוון הזה. זאת אומרת, א' ב' זה להגיע לכך שאתה באמת לא מתנהג באופן מתאים. והוא מוסיף שזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא יסרת לנו תורה. להכתיב לבן אדם איך להתנהג. מה שלא צריך לשום חיה. כל חיה נבראה לאינסטינקטים, והיא תמיד מתופקדת ככה. לכן אמרו חז"ל בבא קמא, שור בן יומו קרוי שור. כל חיה והטבע שלה הוא סטטי. לא עד כן האדם. וכיוון שעובדה היא שאדם אינו ממלא את חובותיו כלפי הבורא, כמו שהוכחנו, לכן ריחם עליו הבורא, מפני שהוא אוהב אותו, וחס עליו, ונתן לו את היכולת לתקן שגיאותיו ולהשלים את מה שיחסיר מעבודתו, על ידי התשובה. לכן כאן תשמעו אמרה חשובה, חשובה עד מאוד. תביא לי בבקשה שערי תשובה. אומר חובת הלבות, כל העניין של תשובה, ואם אתם זוכרים, אמרו חז"ל שהתשובה נבראה לפני בריאת העולם עוד. אומר לנו חובת הלבבות, התשובה שהקדוש ברוך הוא ברא, תודה, היא חסד. היא חסד מהקדוש ברוך הוא לאדם, שהוא יכול רוורס, רטרואקטיבית, לתקן את מה שהוא קלקל בעבר. חסד. ואם תראו בדברי רבינו יונה בתחילת שערי תשובה, הוא כותב בדיוק בדיוק אותו דבר. ממש מילה מילה. מן הטובות, כך מתחיל הספר שערי תשובה. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם. לחסוך נפשם מנישה אחת ולהשיב מעלה אמא פה. איך הוא מתחיל? מן הטובות. אנשים בדרך כלל חושבים עוד תשובה, צריך לחזור גם בתשובה, כמו עוד עול עליו, עוד עול עליו. לא. אתם שומעים, זה חסד. וזה נושא ארוך שלא נתייחס אליו כרגע, כי אין בטבע דבר שניתן לתקן רטרואקטיבית. קוראים לזה בפיזיקה חץ הזמן. הכל רק זורם קדימה. אין לאפשרות לעשות פרסה לתקן. והנה כאן הקדוש עשה חסד עם האדם, והוא נתן לו על ידי אותו אמצעי שקוראים תשובה, לתקן רטרואקטיבית מה שהוא קלקל והרס בעבר. וזה אומר, זה הרי תשובה מן הטובות אשר היטיב השם. וזה אומר חובת הלבבות, טובה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם, בחמלתו עליו, באהבתו ובחמלתו. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, ובראש וראשונה את עם ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם. ולכן תדעו לכם, התשובה ככה מבואר בכל הספרים, היא רק לבני ישראל. לגויים אין את זה. גוי לא יכול לתקן את מה שהוא קלקל בעבר. הוא יכול להציג משכנות, ומהיום ועלה תהיה בידם טוב, ומה נעשה? אבל אין לך. הנס הזה, השינוי הטבע הוא רק לעין ישראל. זה מה שכתוב כאן. באהבתו ובחמלתו עליו. אדם צריכים להבין שזה בונוס מיוחד. שהקדוש ברוך הוא נתן לבניו. אומר רבי עקיבא בפרקי אבות, פרק שלישי. חביבים ישראל, חיבה יתרה נודעת לה לישראל. למה? שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. אז אומר חובת הלבבות באותם מילים גם, שערי תשובה. אז כחלק מהטוב שהקדוש ברוך הוא גמל איתנו, הוא מלבד עצם התורה הקדושה שנתן לנו, האפשרות לתקן רטרואקטיבית. מה שמכונה היום מועד ב'. גם אם כשלת לפני כן, אתה יכול עכשיו לתקן את הכל כאילו שלא היה כלום. למחוק את הכל. ואחר כך נחל בהמשך, ציווה וזירז אותו על התשובה על ידי עבדיו הנביאים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שלח אנשים לבוא ולהודיע, לבוא ולהתריע, לבוא ולחנך את הבני אדם, תחזרו בתשובה. כלומר, לא רק שהוא כתב את זה, אלא שהוא שלח אנשים לשדל אותנו, לשכנע אותנו, לחזור בתשובה. מאיפה זה? מאהבת השם. ושם בפינו טענות והצטדקויות רבות, שנוכל להתנצל בהם על שנתינו מדרך עבודתו. כן, הקדוש הוא נותן לנו פתחון פה. לבוא ולומר, טעיתי, אביתי, חטאתי, בשעתי. נתן לנו את הכוח הזה. יותר נכון, נתן לנו את הזכות הזאת. והבטיח לנו לקבל מאיתנו את התשובה. זאת אומרת, כל בן אדם שהוא הולך למשפט, או השופט יקבל אותו, או לא יקבל אותו, אמר לו. כאן יש הבטחה, שחוזרת בתורה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, והבטחה הזאת חוזרת בכל כל הנביאים. הבטיח לנו לקבל מאיתנו את התשובה. זה צריך לתת לנו את הביטחון העצמי. לבוא ולחזור בתשובה. אני יודע, אנחנו יודעים, לא כתוב בכל הספרים. אחת הטענות הניצחות של יצר הרע, תראה, אתה כבר עשית כל כך הרבה חטאים, כל כך הרבה פשקים, אלוקים לא רוצה אותך, לא מסתכל עליך, תעשה תשובה, לא תעשה תשובה, חבל, העסק עבוד. זה, תדעו לכם, מונע מהרבה אנשים לחזור בתשובה. אבל זה לא נכון. הבטיח לנו לקבל מאיתנו את התשובה, ולהתפייס איתנו מהר, ובה יש לנו הבטחה מראש, שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אתה תחזור בתשובה, אני מבטיח לך, הדלת פתוחה. ואמרו חז"ל, מביאים את הפסוק מהנביא, גם עד יום מותו יחכה לו בתשובה, מיד יקבלנו. זה מה שאומר כחובת הלבבות. גם אם ארינו את פיו, והפרנו את בריתו זמן רב, כמו שמובר בפסוק, ספר יחזקאל פרק י"ג, ובשוב רשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה עליהם, הוא יחיה. גם עם הרבה שנים, ואנחנו הכרנו, ואתם ודאי מכירים, אנשים ששנים שנים רבות, שנים שהם נרבות, עברו על כל עבירה שיכולה להיות, ולא פעם ולא פעמיים, ולא בשוגג, במזיד. הם יודעים שזה לא טוב, יודעים שאסור, ולמרות זאת אנחנו רואים אחר כך חזרו בתשובה, איזה צדיקים, איזה קדושים, איזה תאורים, דבר שלא נמצא בשום מקום, בשום מקום. נגיד אצל הגויים, בעינם עבריין, אתה בצוהר, טוב, אחר כך חזר למוטב. הוא לא, אתה רואה לפנים שלו, הוא לא נהיה בעינם אחר. הוא כבר קיבל את העונש, הוא מפחד שיפסו אותו עוד פעם, אז הוא מספיק חכם בשלו לא עושה אותו דבר. אבל אצל ישראל זה לא ככה. גם אם ירבו לשפשוע, הקדוש הוא פותח את הדלת ועושה לו אוברול. עושה אותו מחדש. מחדש. כאדם שלא חטא מעולם. ולכן אמרו חז"ל, מקום שבעלי תשובה עומדים בין צדיקים ומורים בכל נמוד. ולא עוד, אלא שאם הוא חוזר מתוך אהבת השם. מה זה אהבת השם? מתוך הכרת האמת, הקדוש הוא נתן לי ונותן לי כל הזמן כל כך הרבה. איך יכלתי לעשות כאלה דברים, להרגיז אותו, להכעיס אותו, כביכול להכאיב לו? איך? זה נקרא תשובה מאהבה, מאמת. אז זדונות הופכים לזכויות. כל המינוסים שהיו הופכים לפלוסים. אני זוכר פעם היינו בברית מילה, והרב שך זכרונו לברכה גדול הדור איתן, ופתאום נכנס הוא איזה זוהר, זכרונו לברכה. שאולי לכולכם, ודאי לרבים מכם זה לא אומר כלום, אבל אני עוד מהדור שיודעים מי זה היה. אנחנו צריכים לקום לפניו. כל המיליוני עבירות שהוא עבר, הפכו עכשיו למיליוני מצוות. הפכו עכשיו למיליוני מצוות. אתם יכולים לתאר לעצמכם? צדיק הדור אין לו מיליוני מצוות. הכל התהפך, צריכים לקום לפניו, אמר לה. זה רק תשובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז רגע, מי צריך לחזור בתשובה? רק הרשעים? רק הפושעים? אבל לא הייתי פושע אף פעם, הייתי תמיד בן אדם דתי, אולי לא חרדי. אז אני גם צריך לחזור בתשובה? אומר רבינו, וגם לצדיקים התשובה הכרחית. גם הצדיקים הגדולים מתפללים שלוש ימים, שלוש פעמים ביום, החזרנו בתשובה שלמה לפניך. שרי ישנם שני מיני צדיקים. כאלה שלא עשו חטא ועוול מימיהם, תמימים, צדיקים תמימים. וכאלה שכן חטאו, אלה שחזרו בתשובה. ולא עוד, לשרוב הצדיקים הם בעלי תשובה. שהרי אין צדיקה שיעשה טוב ולא יחטא, אמר הפסוק. אתם שומעים? רוב הצדיקים הם בעלי תשובה. זאת מילת עידוד לבעלי תשובה. לפעמים בתשובה חושב, הנה, כל אלה צדיקים, אם הייתי נולד במאה שערים, זה הסיסמה שכולם שואלים. חושבים שמאה שערים זה צדיקים, אני מודיע לכם שלא. ממש. אבל אתם שומעים מה אומר רבינו? רוב הצדיקים בעלי תשובה. וראיה לכך שרקי שהזכיר דוד המלך את שני הסוגים הללו של צדיקים. אף על פי שלא להזכיר תחילה את הצדיקים שלא חטאו מימיהם. שרי כל בעל תשובה היה צדיק לפני שחטא. זה שוב בזמן של פעם. לכן אני אומר שני ביטויים, ביטוי אחד בעל תשובה, ביטוי שני חוזר בתשובה. ולא כל צדיק הוא בעל תשובה. בכל זאת הזכיר את בעלי התשובה תחילה, באמר בתהילים פרק למד ב', אשרי נשוי פשע, כסוי חטא. אחר כך הזכיר בפסוק את הצדיקים שלא חטאו מימיהם ואמר עליהם, בפרק למד ב', פסוק ב', אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, זאת אומרת הוא בכלל לא חטא אף פעם. אשרי אדם כזה, כמה כאלה כבר יש? מוכיח מהפסוק הזה חובת הבלבות הם מעט מאוד, ואבון זה במזיד, כי בשוגג אין דבר כזה. אין צדיק אשר סוף ולא יחטא בשוגג, במזיד יש. צדיקים גדולים חס ושלום לא עשו שום עבירה במזיד, אבל כמה כבר אלה כאלה יש? על צדיקים, לא על רשעים או חילונים וכדומה, לא עליהם הוא מדבר, מסביר. יוצא איפה? שגם אותם אנשים שאתה רואה אותם צדיקים, אי שם חתום. ובכל אופן, מה קרה? התשובה מחקה את הכל. לכן דגשתי לא רק שהיא מחקה, המינוסים הפכו לפלוסים. העבירות הפכו למצוות. ולמה הזכיר דוד המלך את בעלי התשובה תחילה? נשרוב הצדיקים הם בעלי תשובה, ואילו הצדיקים שלא חטאו מימיהם אינם מצויים בכל דור, כמו שנאמר תהילים קוף למד, אם אבונות תשמור יה השם מי יעמוד, ונאמר קהלת, כי אדם אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, ונאמר בספר מלכים, כי אין אדם אשר לא יחטא. כלומר, חובת הלבבות באה לעודד אותנו. באה לעודד אותנו. לפעמים אתה רואה, הנה, ברוך השם, זה תלמיד חכם גדול, זה צדיק, זה חסידה. ואני מה נעשה? אני כבר מה שאומרים, מקרי אבות. מקרי אבות. נולדתי שם, גדלתי שם, התחנכתי שם, פשעתי בזה, פשעתי בזה. האם אני יכול להגיע לדרגות גבוהות? בסדר, אני יכול לחזור תשובה. התשובה היא כן. הנה תסתכל אותם צדיקים. הם חטאו. היה אחד מגדולי הדור, קוראים לו רבי יצחק רוטנר. הוא אמר לו פעם, שיש לו קובלנה, על כל אלה שכותבים ספרים על צדיקים, על בן איש חי, על חפץ חיים, על מי לא. ומציגים אותם שכבר מההריסה הם היו כאלה צדיקים, איזה נשמה קדושה ירדה לעולם, וכבר בגיל 2, בגיל 4, בקידום. אז מה הם עושים? זה לא נכון. אז מה הם עושים אותם סופרים, אותם ספרים? ואני אומר, אני בגיל 2-3, בגיל 5, לא הייתי צדיק, ואולי גם ההורים שלי לא היו צדיקים, אז איך אני אוכל להיות חפץ חיים פעם? אבל על מה? טעות. אתה לא יודע כמה ניסיונות חפץ חיים עבר עד שמיני חפץ חיים. אתה לא יודע כמה קשיים וניסיונות ונפילות בן איש חי עבר עד שמיני בן איש חי. הפסוק אומר במשלי, שבע יפול צדיק וקם. שבע יפול צדיק וקם. הצדיק לא נולד ככה, כאיזה אתרוג עטוף עם שריון עם מגן, לא, עמד בניסיונות קשים, וכמובן היו גם נפולות, ואז הוא חוזר בתשובה. לכן גם הצדיקים גדולים פלים, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ואז זה צריך להיות אמירה בכנות, ואנחנו נראה את זה בהמשך, בשער עבודת אלוקים. ומכיוון שהתשובה היא הכרחית לכולם, לכן קבעו רבותינו בהתחלת תפילותינו תפילה על התשובה והסליחה, בברכת השיבנו אבינו לתורתך, וברכת סלח לנו אבינו כחטאנו. אם כן,

0: חז"ל אמרו, למה ברכת אתה חונן לאדם דעת בהתחלה? ואז אומרים, אתה חוננתנו גם, משה שווה. כי אם אין דעת, הבדלה מניין. זאת אומרת, הדבר הראשון, עוד לפני חזרה בתשובה, זה שיהיה לך דעת. כי אם אדם דעת, הוא לא מבדיל כלום, מה אני לא בסדר, הנה אני ככה, ואני יותר טוב מזה, ויותר טובה מזו, וכדומה. הוא יכול לתאר את השרת במתת דמים. למה? כי הוא לא מבדיל, אין לו דעת. הרב שך זכרונו לברכה, היא אומר לנו, מה החטא הכי גדול שיש? החטא הכי גדול שיש זה להיות טיפש. כי אם אתה טיפש, אם אין לך דעת, אתה בכלל לא מבדיל בין טוב לרע. רק כשאתה חונן לאדם דעת, אתה אומר, אתה חוננתנו להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אז בן אדם יכול להבדיל בין טוב לרע. אז בן אדם באמת יכול להכיר בטעויות שהוא עשה. כי הרוב הטיפשים, טיפשים, הם עושים טעויות ושגיאות ודברים רעים, ועוד מתפארים בזה. מתפארים בזה. הם לא חושבים שזה רע. למה? כי אין להם דעת. אין להם תבונה. ועליהם אומר הפסוק, קוראים לטוב רע, ורע לטוב ישימו. קוראים לחושך אור, ואור לחושך ישימו. הכל הפוך. לכן זה הדעת. אבל אחרי שיש לך דעת, מה סדר העדיפויות? כל אחד מאיתנו אומר להיות בריא. איך אומרים בפתגם? מה עיקר הבריאות? אחר יגיד לו, עיקר כסף, כסף, כסף. אז אומר לו חובת הלאות, בוא תראה. מה אמרו אנשי כנסת הגדולה? העיקר זה החזרה בתשובה. זה ראש סדר העדיפויות. לתקן את הטעויות שעשית. לתקן את הפגמים שפגמת בנשמה שלך. כמו שדיברנו אתמול, אתם זוכרים. כל מעשה רע שאדם עושה, והוספנו אתמול, לא רק שאתה עושה, גם שאתה רואה. גם שאתה רואה זה פוגם בך. לא רק מה שאתה רואה, גם מה שאתה שומע. גדול הדור לפני השואה, רבי יריב ברור דוב, הבורבר, בעל ספר ברכת שמואל, היה חוזר ואומר שבצעירותו הוא שמע בן אדם אחד שבר לו איזה לצנות. והוא מנסה כבר עשרות שנים למחוק את זה, הוא לא מצליח למחוק את זה במוח. ויש לי אל הבן אדם הזה כזאת שנאה שהוא פגע בי. יש לי את הלצנות שלו בראש שלי ולא יכול לצאת. זה פגם. התשובה מאפשרת לך לחזור לעצמך. למה קוראים לזה תשובה? לשוב. מה לשוב? להיות אורגינל. מה זה אורגינל? תמים. תסתכלו על תינוק בן שבוע, בן חודש, כולכם תראו עד כמה פנים שלו תמימות. שרוצים להגיד על מישהו, אומרים הוא תמים כמו תינוק, כמו תינוק. הוא לא שמע שום דבר רע, הוא לא ראה שום דבר רע, ודאי ודאי שלא עשה. שלמות. תשובה פירושו, תחזור להיות אורגינל. כמו שהיית. מי יכול לעשות את זה? מי שעשה אותך בהתחלה. רק הקדוש ברוך הוא יכול עכשיו לעשות לך שיפוץ. לא סתם, שיפוץ אתה רואה, זה שברו את הקיר הזה, את השיש ככה. בית משופץ לא נראה בית חדש. שופץ. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הוא יכול לעשות שיפוץ חדש, זה פירושו תשובה אמיתית. שזה נס, זה לא בדרך הטבע. זאת מציאות. ועכשיו שאנחנו נכנסים כולנו, זה הקטע הראשון של הקדמה שלו כאן, של חובת הלבבות. ועכשיו הוא אומר, אתה עלינו לבאר מעיני התשובה 10 דברים. חובת הלבבות הוא ספר מחושבן ומדויק. כל דבר במספרים. לא סתם כזה עטפת מוסר. כל סעיף וסעיף. עכשיו אני אתראה לכם 10 דברים שהם השלמות, מספר 10 זה מספר השלם של עבודת התשובה. אנחנו נשתדל לראות דברי רבינו, אבי ספרי המוסר, קצת קצת הדרכה בעבודת התשובה שמחכה לכולנו.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף קוף יוד א'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בסיר בן יומו. סיר שבישלו בו דבר איסור, הטעם הנפלט מהאיסור נבלע בדפנות אסיר, ואם מבשלים בו מאכל היתר כשהוא בן יומו בתוך 24 שעות משעת בישול האיסור, טעם האיסור הנפלט מדופני אסיר אוסר את מאכלי היתר. ההלכה השנייה מוסקת בכנגד דופני אסיר. כאשר מתערב דבר איסור ביתר, אף שבאופן שהיתר מרובה ויש בו פי 60 מכמות האיסור, תם האיסור בטל ונאוסר את התערובת. מכל מקום, אם בישלו בסיר שבלוע בו טעם דבר איסור, יש לשער את כמות טעם האיסור שנפל מדופני אסיר כשיעור עובי דפנות אסיר, כיוון שאין ידוע מהו שיעור טעם האיסור הבלוע בדפנות אסיר. נמצא שבכדי שטעם האיסור הבלוע בדופני אסיר לא יאסור את התפשיל שבסיר, צריך שכמות התפשיל תהיה פי 60 מעובי דפנות אסיר, שבאופן זה האיסור בטל ב-60 ואינו אוסר את התפשיל שבסיר. כתבו הפוסקים שסתם סירים אין בתחולתם פי 60 כנגד כל עובי דפנות אסיר, גם כשהם מלאים לגמרי. על כן סיר שבלוע באותם איסור ואסיר בן יומו, כל מאכל שמתבשל בו נאסר משום שטעם האיסור הנפלט אינו בטל. ורק כשהסיר רחב מאוד ודפנותיו דקים, שייך שיהיה בתחולתו פי 60 כנגד דפנותיו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום רביעי, וב באלול, תפשין פי וב, מסכת חולין, דף קוף יוד א', שטבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ה-אלפים תפשין חפתת, תלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים, של הגאון רבי יחזקאל בן רבי יעקב סרני, ראש ישיבת חברון. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. תפילת בית המדרש ירצנו לפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קוף יוד, הדף 110 במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבי יוסי ברבא, באיזה בהמה שנה רב יצחק ברב דומי לרב את האיסור בכחל שצלעו בלא קריאה? והתשובה בבהמה מניקה. שאלה שנייה, מדוע נקרא רבין שכול? מסביר רש"י, מפני ששיקל את בניו לא עלינו. שאלה שלישית, מדוע טלית שאולה חייבת בציצית לאחר 30 ימים, אומר התוספות, משום שנראית כשלו, שאין דרך לשאול לזמן ארוך כל כך. שאלה רביעית, אילו מצוות עשיין בדין מצווים לכפות עליהם בתשובה? מצוות עשה ששכרם כתוב בצידן. שאלה חמישית, מדוע אין הכבד נאסר מחמת הדם שבו? והתשובה, שכיוון שעסוק בלפלוט את דמו אינו בולעו. והשאלה האחרונה, דף קוף יהודה הייתה, באיזה אופן ודאי אין הכבד אוסר את החתיכה אחרת שבגדירה והתשובה כאשר חלטו בחומץ או במים רותחים? אלה השאלות והתשובות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף יוד במסכת חולין, וחותמים את פרק השינון הסיכום והחזרה עם אליבא דהלכתא, ההלכות למעשה היוצאות מאשר למדנו בדף קוף יוד דפינו היומי אתמול. הלכה ראשונה, חרצנים והזגים של עקום אסורים כל י' ב' חודש, ולאחר י' ב' חודש כבר יבשו ולא נשארה בהם לחלוכית ומותרים באכילה. וכן שמרים של יין שיבשו לאחר י' ב' חודש מותרים שרי לא נשאר בהם ריח יין, והרי הם כאפר וכאדמה. ואני מילי כשתמדן במים בתחילה, אבל אם לא תמדן אסורים לעולם אפילו יפשם בתנור, וזה לא מהירי אלא בחרצנים שהיו על היי נסך. אבל אם שולח חרצנים מנהגת קודם שהמשיך היין אינן אסורים. וכן אלו שדורכים הענבים בחבית אף על פי שהיין צף עליהם למעלה מותרים. ב' אכל גזילה אחר יאוש, פטור מלשלם. ג' חולה מעין פטור מתפילין ואפילו אין לו צער. ד' המבזה אביו או אמו אפילו בדברים ואפילו ברמיזה, הרי זה ארור מפי הגבורה, שנאמר ארור מקלי אביו ואמו. ויש לבית דין להקות על זה מכת מרדות ולאנוש כפי מה שאירו. ד' הכבד יש בו ריבוי דם, לפיכך לכתחילה אין לו תקנה לבשלו על ידי מליחה, אלא קורושתי וערב ומניח חיתוכו למטה וצולהו. שיהיה ראוי לאכילה ואחר כך יכול לבשלו, ואם מנקבה הרבה פעמים בסכינה והיא כקריאת שתי וערב, וכן אם נטל משם המרה וחתיכת בשר מן הכבד, ואפשר לדם לזוב משם, ומכל מקום אם לא עשה כן נוטל הסימפונות, לאחר צליעה ומבשלה, וכל זה בכבד שלימה. אבל כשהיא חתוכה אין צריך כלום, וכשבא לבשלה אחר הצליעה, ידיחן התחילה אחר הצליעה קודם הבישול. מי הוא אם לא ידיחה ובשלה כך מותר, ובדיעבד מותר. אם נתבשל בגדרה בלא צליעה, אבל הגדרה אסורה שפולטת ואינה בולעת, יש מי שאוסר וכן נוהגים לאסור הכל, אפילו נמלכה כבד קודם בישולה. זהו עלי בדיל חטא, ועד כאן פרק השינון הסיכום והחזרה שלנו דוד אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף קוף יוד במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ו' באלול תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף יוד א' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. בתלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף קופתת עמוד ב', בתחילת הדף, בגמרה שאחרי המשנה, שחתמה את דף קופתת עמוד א', מן המילים אמר רבי זעירא אמר רב, אינו עובר עליו ומותר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. ורר את הגמרא אם בכחל שלא קרא או יש איסור דה רבנן, אמר רבי זירא, אמר רב, אמר רבי זירא בשמו של רב, כחל הדד שבשלו ללא קריאה, ששנינו במשנה לא קרא או אינו עובר עליו, הכוונה שאינו עובר על איסור תורה, ואף מדה רבנן מותר רק כחל באכילה, מפני שמן התורה חלב הנמצא בכחל של בהמה שחוטה אינו נחשב כחלב לעניין איסור בשר בחלב, אף לאחר שיוציאו מן הכחל. ולכן כל זמן שהחלב מובלה בכחל ולא פירש ממקומו, לא יחמירו לאסור אפילו מדי רבנן, ורק לכתחילה חייבו חכמים להוציא את החלב קודם הבישול. מקשה על כך הגמרא, וענן תנן הראשנינו במשנה אינו עובר עליו, משמע מכך מעבר עוד אלו עבר, שרק איסור תורה אינו עובר, האיסור האיקה, אבל מדי רבנן, יש איסור באכילתו. מתרץ את הגמרא, בדינו די איסור הנמי לקה, על פי שורת הדין כחל, שלא קראו, אין בו אפילו איסור דה רבנן. דהיידה דבא למתנסייפך, מתוך שרצה תנא לשנות בסוף דבריו, הלב קוראו ומוציא את דמו לא קראו אינו עובר עליו, והתם ושם לעניין הלב שלא קראו, מעבר הוא דלא עבר האיסור האיקה. לגבי לב באמת הוא לא עובר את האיסור עד כדי כך שהוא מתחייב מלכות על אכילתו, מפני שאין בלב של אוף כזית של דם, אבל בוודאי יש איסור באכילתו ואפילו איסור תורה, מפני שחצי שיעור אסור מן התורה. לכן תנא נמי ריישא, שנה תנא גם בתחילת דבריו לעניין כחל בלשון אינו עובר עליו, אף על פי שבכחל אין איסור כלל אפילו לא מדי רבנן. מבקשת הגמרא למצוא סיוע מברייתא לדברי רב, לאם המסייע להם נאמר שהברייתא שלפנינו מסייעת לדברי רב. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, הכחל קוראו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר ולא קראו אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, ואם עבר ובישלו ולא קראו, קוראו לאחר בישולו, עליו לקרוע את הלב ולהוציא ממנו את הדם גם לאחר הבישול, ומותר על ידי כך באכילה. מדייקת הגמרא, לב הוא דבאי קריאה, רק בלב אמרה הברייתא שאם לא קראו קודם בישולו, עליו לקרוע את הלב לאחר הבישול. אבל בכחל בדד משמע, שאם בישלו ללא קריאה, לא באי קריאה, אינו זקוק עוד לקוראו, ומותר לאוכלו כמות שהוא, והיינו כדברי רב שכחל שלא קראו לא נאסר באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, דיל מה שם הכוונת הברייתא, לב הוא דסגילי בקריאה, לב שעבר על הדין ובשלו ללא קריאה, די לו בתקנה זו שיקראינו לאחר הבישול, מפני שהלב חלק ואינו בולע מהאדם הכנוס בו. אבל כחל את אותו דד שבשלו ללא קריאה, לא סגילי בקריאה, לא די לו לקרוע את זה עכשיו אחרי הבישול, מפני שרחו וכבר בלה חלב בשעת הבישול והוא נאסר בכך. מביאה הגמרא דעה נוספת בשם רב, היא כדי אמרי יש אמרו שמועה זו בלשון אחרת, אמר רבי זירא, אמר רב, כחל שבשלו ללא קריאה, ששנינו במשנה, לא קראו אינו עובר עליו, הכוונה שאינו עובר על איסור תורה, ומדי רבנן אסור הכחל באכילה, מפני שהחלב נבלה בבשר בשעת הבישול, וחלב הנמצא בבהמה שחוטה אסור מדי רבנן. וצריך לומר שלשיטת רש"י, כל הסוגיה שלנו מדברת בצליה, ולא בבישול. כי מרש"י לקמן בדף קוף יוד עמוד א' מוכח, שלא התירה ואלא כאשר צלו את הכחל ללא קריאה, אבל כשבישלו ללא קריאה בוודאי נאסר באכילה, מפני שהבישול מפליט את החלב הכנוס בכחל, ובהמשך הבישול חוזר החלב ונבלע בו, ובשעה שפירש החלב מהכחל חל עליו דין חלב שחוטה, שיש לו דין חלב מדי רבנן לחזור ולאסור את הבשר. מה שאין כן בצליה, שהחלב הנפלט על ידי הצליה נוטף החוצה, הוא לא חוזר ונבלע בכחל. ותוספות בדיבור המתחיל אינו עובר עליו ומותר, מוסיפים לפרש לפי דברי רש"י שיש בדין הזה שלושה חילוקי דינים. א', אם הוא בישל כחל ללא קריאה ולא היה במים 60 כנגד הכחל, הכל נאסר מפני החלב שפירש וחזר ונבלע. דין שני, אם היה במים 60 כנגד הכחל ולא היה בשר אחר בגדרה, הכל מותר מפני שהחלב שפירש בטל במים וחלב שלא פירש אינו נאסר. ג', אם היה בשר אחר באותה גדרה, אף על פי שיש במים 60 כנגד הכחל, נאסר הכחל מפני שטעם הבשר נבלע בחלב שבכחל ואוסרו. עכשיו לשיטת האיקה דאמרי, מבקשת הגמרא למצוא סיוע מהמשנה לדברי רב. לאם המסייע להם נאמר שהמשנה מסייעת לדברי רב, שכן שנינו במשנה לא קראו אינו עובר עליו, משמע מכך מעבר הוא דלא עבר, שרק איסור תורה אינו עובר, האיסור האיקה, אבל מדי רבנן יש איסור באכילתו. בדיוק דברי רב באיקה דאמרי, דוחה הגמרא ואומרת, בדינו די איסור הנמי לקה, על פי שורת הדין כחל שלא קראו אין בו אפילו איסור דה רבנן. והיידה דבא למתנסייפה, מתוך שרצה תנא לשנות בסוף דבריו, הלב קוראו מוציא את דמו לא קראו אינו עובר עליו, דהתם ששם לעניין לב שלא קראו מעבר הוא דלא עבר האיסור האיקה. לעניין לב אמנם הוא לא עובר איסור כדי להתחייב מלכות על אכילתו, מפני שאין בלב של אוף כזית, אבל בוודאי יש איסור באכילתו ואפילו איסור תורה, מפני שחצי שיעור אסור מן התורה. לכן התנא נמי ריישא, שנה התנא גם בתחילת דבריו לעניין כחל בלשון אינו עובר עליו, למרות שבכחל אין איסור כלל אפילו לא מדי רבנן. מקשה הגמרא מברייתא על דברי רב, תשמע בו ושמע ראיה מברייתא נגד דברי רב, שנינו בברייתא כחל קוראו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר בלא קראו, אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, ואם עבר ובשלו ולא קראו, קוראו לאחר בישולו. עליו לקרוע את הלב ולהוציא ממנו את הדם אף לאחר בישולו, ומותר על ידי כך באכילה. מדייק את הגמרא, לב הוא דבאי קריאה, רק בלב אמרה הברייתא שאם לא קראו קודם בישולו, עליו לקוראו לאחר הבישול. אבל בכחל, משמע שאם עבר ובשלו ללא קריאה, לא באי קריאה, הוא לא זקוק עוד לקוראו, ומותר לאוכלו כמות שהוא, והיינו שלא כדברי רב הסובר שכחל שלא קראו נאסר באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה שם הכוונת הברייתא, לב הוא דסגילי בקריאה, הלב שעבר על הדין ובשלו ללא קריאה, די לו בתקנה הזו שיקראינו לאחר הבישול, מפני שהלב חלק ואינו בולע מאדם הכנוס בו. אבל כחל שבשלו ללא קריאה, לא סגילי בקריאה, לא די לו שיקראינו עכשיו, מפני שרחו וכבר בלה חלב בשעת הבישול ונאסר בכך. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב לפי הלשון הראשונה, תניא כלשנא קמא דרב, שנינו בברייתא, כדברי הלשון הראשונה בשם רב, כחל שעבר על הדין ובשלו בחלבו בלא קריאה מותר באכילה, אבל קיבה של עגל או טלה שנמצא בה לאחר השחיטה, חלב שינקה הבהמה בחייה שעבר ובשלה בחלבה, בלי להוציא ממנה את החלב אסור, הקיבה אסורה באכילה. מפרשת הברייתא, ומה הפרש יש בין זה לזה, בין כחל לקיבה? התשובה, זה חלב הנמצא בקיבה כנוס במעב, כבר יצא בחיי הבהמה מדדיה ונכנס ונאסף במעי בנה, וכבר חל עליו שם חלב מן התורה לעניין איסור בשר בחלב. ואילו זה חלב הכחל, החלב המצוי בדד, אין כנוס במעב, לא יצא בחיי הבהמה מדדיה ולא נאסף מעולם במקום אחד, אלא מובלעו בפשר הכחל, ולא חל עליו שם חלב מהתורה, ואין חיוב קריאת הכחל, אלא כתחילה מדרבנן. מפורש אם כן בברייתא, כפי הלשון הראשונה של רב, שכחל שהתבשל בלא קריאה, אינו אסור באכילה. ולשיטת רשי, לקמן בדף קוף יוד עמוד א', המחלוקת בין שתי הלשונות בשם רב היא, בכחל שצלעו ללא קריאה, וגם הברייתא מדברת בהכרח בצליעה ולא בבישול. מפני שבבישול בוודאי נאסר הכחל על ידי החלב שנפלט וחזר ונבלע. ואף על פי שמוזכר בברייתא לשון בישול ולא צליעה, פירש רשי שצלי נקרא גם בישול. כמו שמצינו בספר דברי הימים ב', פרק למד ב', פסוק י' ג'. ואילו לשיטת רבינו תם, בתוספות בדיבור המתחיל, האולה כדירה, שתי הלשונות חולקים בין בצליעה בין בבישול, בין כשיש בשר אחר באותה כדירה וקרא את הכחל במקצת, בין כשאין בשר אחר. ומהברייתא אומנם אי אפשר להוכיח שכחל מותר גם כשבישלו עם בשר אחר, ואם כן אין זו ראיה מוחלטת ללשון הראשונה. אבל מאחר שמוכח על כל פנים שלא כדברי הלשון השנייה שאסרה אפילו כשבישלו הוא ללא בשר אחר, לכן נוקטת הגמרא את הלשון תניא כלשנא קמא. יש ראיה מהברייתא כדברי הלשון הראשונה בשם רב. עכשיו מבררת הגמרא כיצד קוראה את הכחל. שנינו במשנה, כחל קוראו ומוציא את חלבו. שואלת הגמרא כיצד קוראו, משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, קוראו שתי וערב לאורך הכחל ולרוחב הכחל, ותחו בכותל, ודוחק את הכחל בידיו על גבי הכותל עד שיסחט ממנו כל החלב שבתוכו. מספרת הגמרא, אמר לרבי אלעזר לשמעי, אמר רבי אלעזר לשמשו, קרא לי את הכחל קודם שתצלה אותו, ואנה איכול ואני אוכל ממנו על סמך הקריאה הזו. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מתניתני. מה בא רבי אלעזר להשמיע, אינו הרי זה משנה? למדנו זאת במשנה שהכחל קוראו ומוציא את חלבו. מתרץ את הגמרא, כמה שמלן, זאת בא רבי אלעזר להשמיע, אינו, דלא בעינן שתי וערב ותחו בכותל. אין לנו צריכים בקריאת הכחל לצורך צליעה לקרוע אותו שתי וערב, אלא די בקריאת שתי בלבד או ערב בלבד, וכן לא נאמר באופן הזה שהוא צולה את הכחל, לא צריך לטוח אותו בכותל. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין כחל. אמרה לילתא לרב נחמן, ילתא הייתה אשת רב נחמן, היא הייתה ביתו של ראש הגולה, של הנשיא, ורב נחמן בעלה היה אב בית דין, היא הייתה אישה חשובה, כנאמר ברשי במסכת גיטין בדף סמך זין. אז אמרה ילתא אשת רב נחמן, לרב נחמן מיכדי הרי כל איסור דאסר לן רחמנה, כל איסור שאסר לנו הקדוש ברוך הוא שר לן קוותי, התיר לנו דבר אחר כמותו. והמערשה בחידושי אגדות מבאר שישנם כמה מצוות שיש להם טעם מסברה, כגון איסור דם אפשר לפרש שהוא משום איסותו, וכן יש לפרש באיסור נידה, וכן יש למצוא טעם מסברה גם לשאר האיסורים שהוזכרו כאן, ועל כן בכל המצוות הללו התירה התורה כיוצא בהם, כדי לומר לך שלא מחמת הסבריים, שאם כן לא היה מקום להתיר כיוצא בהם, אלא בגזירת מלך נאסרו. והחתם סופר כתב שכנגד כל איסור יש דבר המותר, כדי שיוכלו לעמוד כנגד יצר הרע המסית לאותם איסורים. אז אומרת ילתא לבעלה רב נחמן, כל מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא התיר לנו דבר אחר כמותו, כגון אסר לנדמה, אסר לנו אכילת דם שרלן קבדה, התיר לנו אכילת כבד אף על פי שכולו דם קרוש ויש לו טעם דם. ואיכן התירה לנו התורה אכילת כבד, מדוע לא נאמר שכולו דם קרוש וחל עליו איסור אכילת דם? מבאר רבינו בחיי, בספר דברים פרק י' ב' פסוק רב ג', מהפסוק רק חזק לבלתי אכול אדם יש ללמוד להתיר, מפני שאחין ורקין מיעוטים הם. כשכתוב אך ורק בתורה, זה מיעוט, וכאן נאמר רק למעט את הכבד מאיסור אכילת דם. והלבוש ביורד היה סימן ע' ג' סעיף א' פירש, הכבד מותר לפי שנאמר בדם לא תאכלנו על הארץ לשפכנו כמים, והכבד שהוא קרוש ועומד בגוף הבהמה ואינו נשפך כמים, אינו בכלל האיסור הזה. וכן אומרת הגמרא, אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור נידה, אישה נידה רואה אדם נידות, והתיר לנו אישה רואה אדם תואר. אין בקלה רואה אדם בתולים, שאינו אסור מן התורה, ורק רבותינו בדורות של התנאים האחרונים החמירו שיהיה חתן פורש לאחר בעילת מצווה, כאמור במסכת נידה בדף סמך דלת, ואין ביולדת הרואה אדם בימי תואר. לאחר קלות ימי תומת לידה, מתחילה יולדת למנות ימי תואר, שאף אם רואה בהם דם אינה נתמת, והם קלים לאחר 40 יום מלידת זכר ו-80 יום מלידת נקבה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא חילף בהמה, והתיר לנו כיוצא בו אכילת חילף חיה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת חזיר, והתיר לנו אכילת מוחה דשיבוטה, מוחו של דג הנקרא שיבוטה, שטעמו כטעם החזיר. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת עוף התמה הנקרא גירוטה, והתיר לנו אכילת לישנה דקברה, לשון של דג שטעמו כטעם גירוטה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור אשת איש, והתיר לנו את הגרושה אף בחיי בעלה, אף על פי שדומה לאשת איש. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת את אשת האח, והתירה לנו כאשר היא יבמה שמת אחיו ולא זרע. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת כותית גויה, והתיר לנו יפת תואר שנשבטה במלחמה אף על פי שהיא גויה. וכיוון שבכל איסור מצינו דבר יותר כנגדו, אומרת ילטה לרב נחמן, בעינן למי חלביסרה בחלבה, רצוני לאכול בשר בחלב בדרך של היתר, איכן התיר לנו הכתוב דבר שיש בו טעם בשר בחלב? אמר לו רב נחמן לטבחי, אמר רב נחמן לטבחים, זביקו לקחלי, תצלו לקחל בשיפוד. אשי אומר שזיוו כי לקח לי, הכוונה, תצלו את הכחל בשיפודו. ואז היא תרגיש בכחל טעם בשר בחלב בדרך היתר, שהרי החלב עודנו בלוע בכחל בשעת הצליעה והוא מותר. שואלת הגמרא, איך התיר רב נחמן לצלות כחל בלו לקוראו ולהוציא את חלבו, וענן תנן, הרי שנינו במשנה, הכחל קוראו ומוציא את חלבו. מתרצת הגמרא, הוא לגדירה, דברי המשנה נאמרו כאשר דעתו להשתמש בכחל לגדירה לבישול. מפני שבשעת הבישול יוצא חלב מהכחל וחל עליו באותה שעה דין חלב מדרבנן, וחוזר חלב זה ונבלע בבשר ואוסרו. אבל רב נחמן התיר להשתמש בכחל ללא קריאה לצלי, שהרי אותו חלב שיוצא מהכחל בשעת צליעה אינו חוזר ונבלע בו, ולכן אין צורך לקוראו אפילו לכתחילה. שואלת הגמרא, והקטני, הרי שנינו בברייתא כחל שבישלו בחלבו מותר, וברייתא זו בוודאי עוסקת בצלי ולא בבישול, שהרי בבישול אין אפשרות להתיר כשעבר ובישלו בחלבו, מפני החלב היוצא וחוזר ונבלע, ואף על פי כן נקטה הברייתא כחל שבישלו, משמע שרק כשעבר ועשה כן דיעבד דין, אכן מותר לאכול את הכחל. אבל לכתחילה לא. לא יצלה כחל בחלבו, וכיצד יתיר רב נחמן אפילו לכתחילה? תרץ את הגמרא, הוא הדין אפילו לכתחילה מותר לצלות כחל בחלבו. מה שנקט התנא בלשון דיעבד, עיידא דקבאי למתנא סיפא, מתוך שרצה התנא לשנות בסוף דבריו. קיבה שבישלה בחלבה אסורה ללמדנו דאפילו בדיעבד נמי לו, שגם בדיעבד אסורה הקיבה באכילה כדין בשר בחלב. לכן תנא נמי שנה תנא גם ברישא בדין כחל את הלשון שבישלה, אף על פי שבכחל היתר הוא אפילו לכתחילה. מביאה הגמרא מעשה כדי לברר האם כחל שבישלו בחלבו אסור בדיעבד. כיסה לקרא בי אלעזר, כשאלה רבי אלעזר לארץ ישראל, אשכחי לזעירי, פגש את האמורה זעירי, אמר לי, שאל רבי אלעזר את זעירי, אי קטנה דאטני לרב כחל? יש כאן בארץ ישראל תנא, ולא הכוונה תנא ממש מדור התנאים, אלא לאמורה שרגיל לשנות משניות וברייתות, ששנה לרב את הברייתות שעוסקות בהלכות כחל, ולימד שכחל שהתבשל ללא קריאה אסור בדיעבד. אך וי לרב יצחק ברב דומי, הראו לו בני המקום על רב יצחק ברב דומי ואמרו לו, הוא שנה לרב את דין כחל. אמר לי, אמר רב יצחק ברב דומי לרבי אלעזר, אני לא שניתי לו לרב איסור בכחל כל עיקר. אומר רש"י, לא בכחל של סתם בהמה, ואפילו לא בכחל של בהמה מניקה שיש ריבוי חלב בכחל שלה. ורב שאסר כחל שהתבשל בחלב בדיעבד, טעמו הוא משום שביקה פירוצה מצה וגדר בגדר, כלומר, ראה שהעם בבבל מזלזלים בדיני בשר בחלב, וכדי להחזירם למוטב, אסר להם גם דברים המותרים מן הדין, כדי שלא יבואו לזלזל בדברים האסורים, וכך היה המעשה. דרב איקלה לתת לפוש, הזדמן למקום שנקרא תת לפוש, שמה להיית את הדקאמרה לחברתי, היא שמעה אישה אחת שאמרה לחברתה, ריבה דוויסרה, כמה חלב הבאי לבשולי, כמה חלב צריך כדי לבשל ליטר בשר. ליטרה של בשר. ובמסכת העירובין בדף כ"ט עמוד א' מפרש רש"י שליטרה זה לוג. אמר רב, כששמע זאת רב, הוא אמר, לוג מירי בני המקום הזה לא למדו דבשר בחלב, אסור? יעקב התעכב שם וכאסר לו כך לי. אסר להם את הכחלים שהתבשלו בחלבם כדי שלא יבואו להתיר איסורי בשר בחלב. ובתשובות הגאונים כתוב שאישה זו ששמע רב שאומרת כך, הייתה אמו של רב אסי. וידע שרב מתכוון ללכת למקום ששמו איספהן, ולקבוע בישיבה, והיא סברה שאם ילך רב לשם ייטול את בנה אמו, ולכן אמרה את הדברים הללו באוזני רב כדי שיתעכב בתת לפוש. ובנה רב אסי עדיין יישאר במקום, יחד איתו. מביאה הגמרא נוסח אחר למעשה. רב כהנא מתני אחי רב כהנא שנה את המעשה ברבי אלעזר ורבי יצחק בר אבדומי כפי שאמרנו. אבל רבי יוסי בר אבא מתני שנה את המעשה הזה בנוסח אחר, וכך אמר רבי יצחק בר אבדומי לרבי אלעזר, אנא אני רק בכחל של בהמה מניקה שכנוס בכחל של החלב מרובה שניתי לו לרב איסור בדיעבד, ומפלפולו של רבי חייא שנה לכחל סתם. אלא שרב חזר ולמד הלכות כחל גם אצל רבי חייא, ומתוך שהיה רבי חייא מחודד מאוד ומבין מעצמו סבר שגם תלמידיו מחודדים כמותו, ולכן כשחזר בשנה לרב דין כחל לא טרח לפרש לו שאיסור כחל נאמר רק בכחל של מניקה, אלא שנה לו איסור כחל בסתם, ורב טעה וסבר שהאיסור נאמר גם בכחל של בהמה שאינה מניקה. מביאה הגמרא את הנהגות האמוראים בעניין אכילת כחל. רבין ורב יצחק בר יוסף איקלו לבי רב פאפי, הזדמנו לביתו של רב פאפי, הייתו על הקמאיו תפשיל עד כחל, הביאו לפניהם תפשיל של כחל, רב יצחק בר יוסף אכל מהתפשיל ולא רבין לא אכל. אמר רביי, רבין תחלה, רבין השקול לא עלינו שמתו בניו בחייו, עמאי מדוע לא אכל, מיכדה והרי דוויתו דרב פאפי, אשתו של רב פאפי, ברטה דרב יצחק נפחה, והיא הייתה ביתו של רב יצחק נפחה, ורב יצחק נפחה אמר את דאוב דאבה, היה זהיר במעשיו הטובים, מדקדק במעשיו, הוא בוודאי, אילב דשמיע לי מבי נשא, אם לא ששמע בבית אביה שכחל מותר, לא אבי אבדה, לא הייתה עושה, לא הייתה עושה תפשיל מן הכחל. מביאה הגמרא כיצד נהגו בבבל באכילת כחל, בסורה, בעיר סורה שבבבל לא אכלי כחלי, נהגו לו לאכול כחל כלל, אפילו לא צלי, אפילו לא על ידי קריאה. בפומפדיטה, בעיר פומפדיטה שבבבל, אחלי כחלי, נהגו לאכול כחל על ידי קריאה, כעיקר הדין השנוי במשנתנו. מספר את הגמרא רמי בר תמרי, דהוא, שהוא נקרא גם רבי בר דיקולי, מפומפדיטה, הוא היה מהעיר פומפדיטה, איקלה הזדמן לעיר סורה במעל ליום הדכיפורי. בערב יום הכיפורים בשעה שכל בני העיר מרבים בסעודת בשר. כי יש מצווה לאכול בתשיעי לחודש. בערב יום הכיפורים הפקינו כולה אלמה לכחלנו, הוציאו כולם את הכחל מהבהמות ששחטו, שדינו והשליחום. אז עליו נקטינו אכלינו. הלך רמי בר תמרי, החזיק בכחלים שזרקו האנשים ואכל אותם. הייתו על הקמדי רב חיסדה, הביאו אותו לפני רב חיסדה כדי להנישו. אמר לרב חיסדה לרמי בר תמרי, אמה היית אבידה אחי, מדוע עשית כך לאכול כחל? אמר לי, השיב רמי בר תמרי לרב חיסדה, מאתרא דרב יהודה אנא דאכיל. אני בפומפדיטה מקומו של רב יהודה שנהג לאכול כחל. אמר לרב חיסדה לרמי בר תמרי, ולית לך אתה לא סובר את דברי המשנה שההולך ממקום למקום נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם? מחמירים עליו כפי החומרות הנהוגות במקומו הקבוע, וגם כפי החומרות הנהוגות במקום שבו הוא מתארח, מדוע לא החמרת באכילת כחל כמנהג מקומנו? כאן נאמר במסכת פסחים במשנה בדף נון עמוד א', אמר לי, הישיב רמי בר תמר לרב חיסדה, לא היה לי להחמיר כמנהגכם מפני שחוץ לתחום העיר אכלתנו. אכלתי את הכחלים מחוץ לתחום, מחוץ לתחום אין מנהג העיר מחייב. הוסיף רב חיסדה לשאול, ובמה תביתינו? במה צלית את הכחלים? מאחר שמחוץ לתחום אכלת את זה, מאיכן היה לך שם עיצים לצליאתם? ואומר הרמב"ן שרב חיסדה ביקש לגרום לרמי בר תמרי שישתבש בדבר הלכה מפני שעבר על מנהגם, ולכן שאל אותו על כל הדברים הללו, למרות שידע שמצד הדין אין צורך לחוש בכל אלו. וגם רמי בר תמרי ידע שכך הוא הדין, ואף על פי כן השיב כפי שהשיב כדי להראות את חריפותו. כאמור בדברי הרמב"ן, שואל אותו אם כן רב חיסדה במה צלית את הכחלים? אמר לי, השיב רמי בר תמרי לרב חיסדה, צלית אותם בפורצני, בחרצני ענבים הנמצאים מחוץ לעיר ליד היקבים, שהבערתי חרצנים אלו וצלית את הכחלים על גביהם. שואל אותו רב חיסדה, ודילמה מיי נסך אביה, שם החרצנים הללו היו מיי נסך האסור בענה, וכיצד לא חששת להשתמש בהם? אמר לי, השיב רמי בר תמרי לרב חיסדה, לאחר 12 חודש אבו, החרצנים הללו היו יבישים שכבר נתייבשו במשך 12 חודש ואינם אסורים משום מיי נסך. כך שנינו במסכת עבודה זרה דף כ"ט עמוד ב', החרצנים והזגים של עובדי כוכבים לחים אסורים יבישים מותרים, ואמרו על כך בגמרא, אלו הם לחים כל 12 חודש יבישים לאחר 12 חודש. הוסיף רב חיסדה ושאל, ודילמה דגזל אבי, שמה יש בעלים לחרצנים הללו ויש איסור גזל בין נטילתם? אמר לישיב רמי בר תמר אל רב חיסדה, יאוש בעלים אבי, כבר התייאשו הבעלים מהם, שהרי ראיתי דקדחו באוכילפי, צמחו עליהם הסבים, אחמד שנרכבו ונעשו כאפר, ובוודאי מניחו מבעלים להתקלקל כך ולא נתעלו, אינם חוששים להם. התחיל מוכיח רב חיזדה את רמי ברטמרי שלא מדגדג במצוות כראוי. חזי הרע רב חיזדה את רמי ברטמרי דלא אהב המנח תפילין, שלא היו תפילין מונחות עליו. אמר לי רב חיזדה לרמי ברטמרי, מה איתם הלא מנח תפילין? מדוע אינך מניח תפילין? אמר לי ישיב רמי ברטמרי לרב חיזדה, חולי מעיינו, אני חולה במעי, ואמר רב יהודה, חולי מעין, פטור מן התפילין. מפני שצריך לחולצן תדיר מחמת מחלתו. חזי עוד רע רב חיזדה את רמי ברטמרי דלא וקרא מחוטי, שלא יטיל חוטי ציצית בבגד של ארבע כנפות של הבש. אמר לרב חיזדה לרמי ברטמרי, מה איתה מה, לית לחוטי, מדוע אין ציצית בבגדך? אמר לי, הישיב רמי ברטמרי, תלית זו שאני לובש אינה שלי, אלא שאולה היא בידי. ואמר רב יהודה, תלית שאולה, כל 30 יום הראשונים שעת שאילתה פטורה מן הציצית, ורק לאחר 30 יום עליו להטיל בציצית. ועדיין לא חלפו 30 ימים עד ששאלתי את התלית. הלובש תלית שאינה שלא פטור מלהטיל בציצית, שנאמר בספר דברים פרק חב פסוק י"ב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, ודרשו לקמן בדף קוף למדבד, כסותך שלך, אף על פי כן חייבו חכמים את הלובש תלית שאולה יותר מ-30 יום להטיל בציצית, מפני שאין דרך אנשים לשאול לזמן ארוך כל כך, והרי היא נראית כתלית שלו. כך תוספות בדיבור המתחיל תלית שאולה. מספר את הגמרא דאחי, בעוד שהם היו עסוקים בדברים הללו, היתו על ההוא גברא דלא אבי מוכר אבו אבי הימי, הביאו לבית דינו של רב חיסדא אדם אחד שלא היה מכבד את אבי ואמו כפתוה, קשרו אותו אל העמוד כדי להלקותו, ולקוף אותו לכבדם. בבית הדין יש שני מיני מלכות, מלכות הניתנות כעונש על עבירה, ומלכות הניתנות לצורך כפייה על קיום מצווה. ויש כמה חילוקים ביניהם, מלכות על עונש, מלכים רק את מי שעבר למצוות לא תעשה, והמבטל מצוות עשה אינו לוקה מלכות של עונש, אבל מלכות של כפייה ניתנות למי שנמנע מקיום מצוות עשה כל זמן שעדיין מוטל עליו לעשותה. במלכות של עונש צריכים לעמוד את הלוקה כמה מלכות הוא מסוגל ללכות, ובכל מקרה לא מלכים אותו יותר ממלכות 40, אבל מלכות של כפייה מכים אותו עוד ועוד עד שתצא נפשו, עוד שיקבל על עצמו את קיום המצווה. לכן אדם זה שביטל מצוות עשה של כיבוד אב ואם כשרו על מנת להקותו לא מלכות של עונש על שביטל את המצווה עד עכשיו, שהרי מצוות עשה היא ואין לוקים עליה, אלא מלכות של כפייה כדי שיקבל על עצמו מכאן ואילך לקיים את המצווה כהלכתה. כך מסביר רש"י. אמר לו, אמר להם רבי ברטמרי, שיבקוע, תעזבו את האיש הזה. דתניא שנינו בברייתא, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה שמפורש בתורה, השכר שיינתן על קיום המצווה, אין בית דין שלמטה מוזרים עליה. בית דין אינם מצווים לכפות לקיימה, ומצוות כיבוד אב ואם מתן שכרה מפורש בצידה, שנאמר כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. מפני שהסיבה שפרשה התורה את מתן השכר היא כדי לומר שמי שלא יקיים את המצווה, יהיה עונשו שלא ייטול את השכר המפורש, ולכן אין בית דין יכולים לכפות באופן אחר. אמר לי, שיבח רב חיזדה את רמי בר חמא ואמר לו, חזינא לך דחריף הטובה, אני רואה שאתה חריף ביותר. אמר לי, אמר רמי ברטמרי לרב חיזדה, יעבד באתרא דרב יהודה, אילו היית במקומו של רב יהודה, אכווינא לחורפאי, הייתי מראה לך את חריפותי שהיא גדולה ממה שאתה סבור. שואל החתם סופר, איזה חריפות גדולה מצא רב חיזדה בדברי רמי ברטמרי, והוא מתרץ שרמי ברטמרי התקשה, מדוע הקדים רב חיזדה לשאול אותו על תפילין שאינו מניח, ורק אחר כך שאל אותו על הציצית. הרי לבישת תלית ללא ציצית, שהיא ביטול עשה בקום ועשה, חמורה מהנחת תפילין, שזה ביטול עשה בשבע אל תעשה. מכוח הקושייה הזו הבין רבי ברטמרי שלא שאל לו על הציצית מפני שידע שיכול להשיבו שזה כסות לילה ופטורה מן הציצית, ואף על פי שאדם חשוב ראוי לו להחמיר בזה משום מרית עין. הבין רמי ברטמרי שרב חיזדה סובר שכל הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט, ואין לאדם להחמיר על עצמו. רק לאחר ששאל אותו על התפילין והיה ביד רמי ברטמרי לומר בסתם שהוא מצטער ומצטער פטור מתפילין, ולא היה צריך לפרט שמצטער בחולי מעיים דווקא, ואף על פי כן דקדק רמי ברטמרי לומר שהוא מצטער בחולי מעיים, מבין רב חיסדא מדבריו שלדעתו אדם חשוב רשאי להחמיר על עצמו, ולכן פרט שהוא חולי מעיים שאסור לו להחמיר על עצמו. מעתה חזר רב חיסדא ושאל אותו, אם כן מדוע בציצית לא החמרת על עצמך, והוא השיב שזו תלוית שאולה, ולכן לא יכול להחמיר כדי לא לגרום נזק לבעל התלית. ומכל מקום, מתוך הדין ודברים הללו שרב חיסדה הקדים לשאול על התפילין, הבין רמי ברטמרי שלדעת רב חיסדה עצמו, הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט. ולכן, אחר כך כשרצה לכפות על מצווה שמתן שכרה בצידה, אמר לו להניחו מפני שבית דין פטורים מכפייה על מצווה זו. ורב חיסדה לשיטתו שהפטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט, אין לו לכפות בדבר שאין בו חובת כפייה מן הדין. וזוהי חריפותו הגדולה של רמי ברטמרי להבין את שיטתו מתוך סדר שאלותיו. שואל החתם סופר עוד שאלה, מדוע התפאר רמי ברטמרי בכך שבמקומו היה יכול להראות חריפות גדולה יותר דרכם של תלמידי חכמים להצניע את חוכמתם? ועוד קושיה, מדוע דקדק רב חיסדה לומר שרמי ברטמרי חריף ביותר, וכי קינא בגודל חריפותו חלילה? מבאר החתם סופר על פי מה שקיבל מרבו, רבי נתן אדלר זצ"ל, שאין אדם מגיע לסוף חוכמתו כל זמן שהוא חוסה בצל רבו. ולכן אמר רב חסדא, מאחר שאני רואה אותך שאתה חריף ביותר והגעת כבר לסוף חוכמתך, בהכרח שנפרדת מרב יהודה רבך ודעתך להשתקע כאן. ואם כן חוזרת קושייתי למקומה, מדוע לא נהגת כמנהג מקומנו שאין אוכלים כחל? השיב לו רמי בר טברי, אדרבה, אל תסבור שלא שייך חריפות יותר מכך, אלא כשתבוא למקומו של רב יהודה, תראה שאני חריף יותר ממה שהראיתי כאן. בסוף חוכמתי תהיה גדולה עוד יותר, ועדיין דעתי לחזור אצל רבי ולא להשתקע כאן, ולכן אכלתי כחל כמנהג רב יהודה. מתוך הנידון על בישול כחל בגדירה, עוברת הגמרא לדון על בישול כבד בגדירה. מספרת הגמרא, אמר לאביי לרב ספרא, כי סלקת לאטם, כשתעלה לארץ ישראל, באי מיני ותשאל את חכמי ארץ ישראל, קו דמאי אטון בי. מה אתם סוברים בדין הכבד, האם מותר לבשלו בגדרה או לא, מפני שהוא פולט דם בשעת הבישול? כי סליק שאל הרב ספרא, אשכחי לרב זריקה, פגש את רב זריקה ושאל אותו בדין הכבד, אמר להשיב לו רב זריקה, אנא שלקלה לרבי ימי ואכל, אני בישלתי כבד לרבי ימי והוא אכל. כי אתה לגבי, כשבא אחר כך רב ספרא לפני אביי ואמר לו את דברי רב זריקה, אמר לו אביי, למי שרנף שלא קמי בא אלי. אינני מסתפק לעניין הכבד עצמו, האם הוא נאסר על ידי בישול או לא. מכיוון שיודע אני שהכבד טרוד בשעת בישולו לפלוט את דמו, ולכן אינו בולע באותה שעה ואינו נאסר. כי כמי בא אלי, מה שאני שאלתי והסתפקתי, לעניין למי שרחברת, לאסור את חברתה, כלומר, כאשר הכבד מתבשל בגדרה, ביחד עם בשר אחר, האם אותו בשר נאסר מפליטת הדם היוצא מהכבד בבישול? שואל רב ספרא את אביי, מה ישנה למי שר נפשא דלא מבא אלך? מה שונה דין הכבד עצמו שלא הסתפקת שמה הוא נאסר? בוודאי טעמך הוא משום דתנן, שנינו במשנה במסכת תרומות פרק י' משנה י' א', הכבד אינה נאסרת. אם כן, גם לעניין למי שר חברתה, לאסור בשר אחר המתבשל עם עונה מי לא תיבא אלך, גם כן אל תסתפק. דתנן, שנינו באותה משנה עצמה, הכבד אוסרת חתיכות בשר המתבשלות עמה, ואינה נאסרת מהדם הנפלט ממנה, מפני שהיא פולטת דם בשעת הבישול, ואינה בולעת, משום שהיא תרודה לפלוט. כלומר, מחר וידוע לך המשנה במסרת תרומה, ועל פיה אתרת את הכבד עצמו, מדוע לא נודע לך מאותה משנה עצמה שחתיכות בשר אחרות נאסרות על ידי הכבד? שואלים התוספות, בדיבור המתחיל דתנן, למה המתין רב ספרא ויקשה לאביי מהמשנה רק לאחר שביאר לו שספיקו הוא לעניין לאסור חברתה? הרי מיד כשאמר לו אביי לברר כיצד נוהגים בארץ ישראל בדין הכבד, והבין רב ספרא שכוונתו לשאול האם הכבד נאסר, היה לו לומר שזו משנה מפורשת שהכבד אינו נאסר. תרצים התוספות שרב ספרא סבר מתחילה שאביי מסתפק, האם כבד שנשלק, דהיינו שהתבשל בישול מרובה מאוד, נאסר מפני שחזר לבלוע לאחר שנח מלפלוט, או שאפילו שליקה אינה אוסרת, ולכן לא פשט לו מן המשנה. שאף על פי שגם המשנה מדברת בשליקה, אבל מפני שבשליקה ישנה מחלוקת הנעים, שתביא הגמרא לקמן בדף קוף י' א', סבר רב ספרא שהבאי מסתפק כיצד ההלכה. ולכן שאל בארץ ישראל והשיבו לו שרבי ימי אכל כבד שלוק. אלא כשהחזיר רב ספרא את התשובה לאביי, אמר לו אביי שלא בזה היה הספק. וודאי הלכה כסתם משנה במסכת תרומות, שכבד לא נאסר אפילו בשליקה. וכל הספק שלו אביי, האם כבד אוסר את חברתה בבישול? לכן תמר רב ספרא, מדוע לא תפשוט מאותה משנה עצמה שכבד אוסר את חברתה בבישול? אומרת הגמרא, אמר לה ישיב אביי לרב ספרא, דיל מה אתם שמה המשנה שם עוסקת בכבדה די איסורה, בדין כבד היה אסור באכילה כגון כבד של בהמת ריפה. והוא אוסר את הבשר המתבשל עמו משום שמנינותה, משום טעם שומן של איסור הנפלט ממנו ונבלע בשאר החתיכות. אבל עדיין יש להסתפק משום דם המאי. האם כבד של היתר שהתבשל עם חתיכות אחרות, אוסר אותם על ידי האדם הנפלט ממנו ונבלע בהם או לא? ומה ששנינו במשנה במסכת תרומות אינה נאסרת, מדובר בכבד של היתר שהתבשל עם חתיכות ריפה, והוא לא נאסר מפני שאינו בולע את האמן, שהרי הוא טרוד לפלוט דם בכל שעה ואינו פנוי לבלוע. ממשיכה הגמרא לספר, כי אדר סליקי שחזר רב ספרא ועלה לארץ ישראל אשכחי לרב זריקה, מצא שם את רב זריקה ושאל אותו האם הכבד אוסר בשר אחר מתבשל עמו, אמר לרב זריקה לרב ספרא, היי נמי לא תיבא אלך, גם שאלה זו לא תהיה לך בספק. דענה ויאנאי בריידר רבי ימי איקלן לוי יהודה בריידר רבי שמעון בן פזי. אני ויאנאי בנו של רבי ימי הזדמנו לבית יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, והקריבו לן קניה בקופי, הגישו לנו קנה של בהמה עם כל המחובר אליו, הריאה, הלב והכבד, וכולם התבשלו ביחד. ואכלנה ואכלנו מהבשר הזה, מוכח מהמעשה הזה שכבד אינו אוסר בשר אחר שמתבשל עמו. ומסביר התפארת יעקב שעיקר הראיה שלו זה מיהודה בנו של רבי שמעון בן פזי שהגיש לפניהם את המאכל הזה. אלא שמעצם הגשת המאכל אין עדיין ראיה גמורה כשמה התכוון לנסותם. ואם היה רואה שרוצים לאכול היה מזירם שבאופן זה הכבד אוסר את שאר הבשר, לכן אמר שגם אכלו זאת בפועל והוא לא אמר להם כלום. מוכח אם כן שדעתו להתיר. מה תקיף לרב אשי? מקשה רב אשי על הראייה הזו של רבי זריקה והיא תימה, ויש אומרים שהקשה זאת רב שמואל. מזורקניה, מניין ידע רבי זריקה שהבשר שאכל אצל יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי התבשל עם הכבד באופן רגיל, ודיל מפיק קנה חוץ לגדי רעבה, שמה בשעת הבישול פתח הקנה של הבהמה היה מונח מחוץ לגדי רעבה, וכל אדם שנפלט מהכבד על ידי הבישול נשפח דרך קנה הכבד לקנה הריאה, ומשם נשפח הדם אל מחוץ לגדי רעבה, ולכן לא נאסר הבשר. אבל בבישול רגיל ייתכן שהיה הכבד אוסר את הבשר. אינמי, ייתכן לומר אופן נוסף שבאותו מקרה הכבד לא יתבשל כרגיל, אלא מי החלטה וחלית למעיקרה, הכבד היה חלוט קודם הבישול בחומץ ובמים רותחים, והחליטה מונעת מן אדם להיפלט בבישול. והאדם הנותר בכבד לא נאסר כל זמן שלא יצא. אבל אולי החליטה ייתכן שהיה הכבד אוסר את הבשר. והמאירי פירש החליטה מפליטה את אדם כמליחה ואף יותר ממליחה סתם, אלא כמו מליחה שיש עם הקריעה שמוציאה את כל אדם. ומביאה הגמרא ראיה שחליטה מועילה, כי עד הרבונה חלטלי בחלה, ורב נחמן חלטלי ברותחין. מצינו שלרבונה היו חולטים את הכבד בחומץ קודם בישולו, ולרב נחמן היו חולטים את הכבד במים רותחים. ובדין החומץ שחלטו בו את הכבד, סבר רב פאפה קמי דרבה למימר, רב פאפה בית שישב לפני רב הסבר לומר, חלה אסיר שהחומץ עצמו אסור מפני שנפלט לתוכו מעט דם בשעת החליטה. אמר לרבה לרב פאפה, היא חלה אסיר, היא אונמי אסיר. אם היה חומץ נאסר, היה גם הכבד נאסר, כי אחד הפלית, עד הרבלה, מפני שאם אכן היה נפלט מעט דם מהכבד לתוך החומץ, היה הכבד חוזר ובולע את אותו דם, בגמר החליטה, שהרי לאחר שנחלט כבר אינו תרוד לפלוט אותו דם, ועל כן בכוחו לבלוע, אלא ודאי שגם החומץ עצמו מותר, ואין חוששים שמא נפלט דם לתוכו. מביאה הגמרא מעשה בעניין אכילת כבד שלוק. רב בר שבא, איקלה לבי רב נחמן, הזדמן לביתו של רב נחמן, אייטולי כבדה שליקה, הביאו לו כבד שלוק, מבושל הרבה. ולא אכל מפני שסבר שכבד שלוק אסור באכילה. אמרו לי לרב נחמן, בר בי רב דלגב לא אכיל, התלמיד המתארח בתוך ביתך לא אוכל מהכבד שהוגש לפניו, ומענו מי הוא אותו תלמיד? רב בר שבא, אמר לו, אמר רב נחמן, גאמו לשבא, תלעיתו אותו, תגמיעו אותו, את הכבד, לבנו של שבא, בעל כורחו, כי אין בזה כל איסור. תולה הגמרא את הדין הזה במחלוקת תנאים, אומרת הגמרא כתנאי, יש לתלות את דין כבד שלוק במחלוקת תנאים. שכן שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר, הכבד אוסרת בשר אחר המתבשלת עמה, ואינה נאסרת מהדם הנפלט ממנה, מפני שפולטת דם, ודם זה אוסרת שאר הבשר, אבל הכבד אינה נאסרת מפני שטרודה לפלוט ואינה בולעת. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר כשם, שאם היה הכבד מטובלת בתבלין, הרי אוסרת בשר אחר וגם נאסרת בעצמה, מפני שהתבלין מרקח אותה וגורם לה לבלוע מהדם הנפלט. רבינו גרשום מפרש, מתוך שהיא מטובלת נוצרים בסדקים שדרכם היא בולעת, והרשב"א פירש, מתוך חריפות התבלין היא פולטת ובולעת בזמן אחד, כך גם אם הייתה שלוקה מבושלת הרבה מאוד, אוסרת בשר אחר ונאסרת בעצמה, מפני שהשליקה נמשכת זמן רב, היא גומרת לפלוט ופנויה לבלוע. ונמצא אם כן שכבד שלוק מותר באכילה לדעת רבי אליעזר, ואסור לשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. מביאה הגמרא מעשה בכדי לברר מה דינו של דם הנמצא בסימפוני הכבד. הסימפונות הם מין ממיני הצינורות של הדם שבגוף. רבא בר אבונה איקלה לבי רבא בר אבנחמן, הזדמן לביתו של רבא בר אבנחמן בשבת, הייתי לקמי תלת סבא איתה חי. הובאו לפניו שלושה שאים פת נקייה שתחו על פני השמן ודבש. אמר לו רבא בר אבונה לבני ביתו של רבא בר אבנחמן, מי אבי ידיתו דעתינה? וכי ידעתם שאני אבוא היום שתרחתם להכין סעודה חשובה כזו? אמרו לה, ישיבו לו לרבא בר אבונה, מי עדיף תלנמינה? כלום אתה חשוב יותר מהשבת? דכתיב נאמר בספר ישעיה פרק נוח פסוק י' ג' וקראת על השבת עונג, לכבוד השבת הכנו ולא ידענו שתבוא. ממשיכה הגמרא לספר, הדעה החיבות שהיו עסוקים בדברים הללו, אשכח מצא רבא בר אבונה, אהו כבדה דאב הבא סימפונה דבלי אדמה, כבד אחד שהיה בו סימפון מלא בדם. אמר לו רבא בר אבונה לבני ביתו של רבא בר אבנחמן, אמה יבידיתו אחי, מדוע עשיתם כך להשאיר את הסימפונות מלאים דם? והרי הדם הזה אסור באכילה, מפני שדווקא הדם הבלוע בכבד הותר, אבל דם הכנוס בסימפונות זה נחשב לדם והוא אסור. ומה שהתיר רב זריקה לאל לבשל כבד עם בשר אחר מדובר, כשהוציא מהכבד את הסימפונות. אמרו לי בני ביתו של רבא בר אבנחמן, אלא איכי נעביד, כיצד נעשה לרוקן את הסימפונות מהדם? אמר לו, ישיב להם רבא בר אבונה, קרעו את הכבד קודם צליעתו שתי וערב, וחיתוך לתחת, ובשעת הצליעה תניחו את הכבד כשהצד החתוך כלפי מטה, כדי שיוכל הדם לזוב ולצאת בצליעה. מוסיפה הגמרא, ואני מי לדברים אלו שצריך לקרוע שתי וערב קודם הצליעה לא נאמרו אלא בכבדה בכבד, אבל תחלה חול של בהמה, אף על פי שיש לו צבע של דם, ונראה כאילו יש בו ריבוי דם כמו בכבד, אינו טעון קריאה ומותר אפילו בבישול. למה? מפני ששומן הבעלמה הוא סתם שומן ואין בו ריבוי דם יותר מבשר אחר. כי עד שמואל כמו שמצינו, אצל שמואל אבדי לי תבשילה דתחלה ביומה דאביד מילטה. לשמואל היו עושים תבשיל של תחולים ביום שהיה מקיס דם ומוכח שלא חשש בו לריבוי דם והתיר אפילו לבשלו בגדרה. ובמסכת שבת בדף קוף חפתת עמוד א' מפרש רשי שהוא אכל אז תבשיל דווקא של תחולים שהוא אדום וזאת כרפואה לדם האדום שנחסר מגופו ביום שהקיזו ממנו דם. דנה הגמרא בדיני צליית כבד או כחל בשיפוד אחד עם הבשר. איתמר נאמר בבית המדרש כבדה אילוי ביסרה שרי. הצולה כבד עם בשר אחר בשיפוד אחד והכבד נעוץ בשיפוד מעל הבשר. אף על פי שאדם זב מהכבד על הבשר הרי הוא מותר, שהרי דם המשרק שרי כדרכו של אדם להחליק על גבי הבשר וליפול למטה ואינו נבלע בו. ומפרש רשי דרכם הייתה לצלות בתוך התנורים באופן שהשיפוד מונח כשחודו כלפי מטה, ולכן אם נותן את הכבד ראשון בשיפוד ואחריו את הבשר נמצא, שכשיתה את חודו של השיפוד כלפי מטה יהיה הכבד למעלה והבשר תחתיו. אבל כך לעילוי בישרה צולה כחל עם בשר אחר בשיפוד אחד והכחל נעוץ בשיפוד מעל הבשר הרי זה אסור. מה הייתה מה? מה הטעם לאסור מפני שחלב הנוטף מהכחל בשעת צליה? סרוכי מסריך. דרכו להידבק בבשר ולהיבלע בו ואוסרו. רבדי ממנה ארדה מתני איפחה, רבדי ממנה ארדה שנה שמועה זו להפך. כך לעילוי בישרה כחל הנעוץ בשיפוד בשעת הצליה מעל הבשר שרי הרי זה מותר. מה הייתה מה? מה הטעם להתיר מפני שחלב שחוטה? חלב שנמצא בכחל אחר שחיטת הבהמה אינו אסור אלא מדי רבנן. כפי שלמדנו לעיל בדף קופתת עמוד ב'. ולכן אין להחמיר ולחשוש שמה נבלה בבשר המונח תחתיו בשעת הצליה, אבל כבד העילוי ביסרה, כבד הנעוץ בשיפוט בשעת צליה מעל הבשר, הרי זה אסור מפני שדם איסור הדאורייתא הוא, ויש להחמיר ולחשוש שמה נבלה ממנו בבשר שתחתיו. לצלות בשיפוד אחד בשר על גבי בשר מותר לדעת כולם, אם מפני שדם שיבלע בתחתון יחזור ויפלט על ידי צליה, ואם מפני שדם משרק שריק ואינו נבלע כלל בבשר התחתון. כאמור במסכת פסחים בדף עין דלת עמוד ב', ואם כן לדעה זו, שאסור לצלות כבד מעל הבשר נמצא, שבדין זה כבד חמור יותר משאר בשר, שאין איסור לצלותו מעל בשר אחר, ואפילו לפי הדעה הראשונה המתירה, כבד שנצלה מעל הבשר, דעת התוספות בדיבור המתחיל כבדה, שאין זה יותר לכתחילה אלא רק בדיעבד, מה שאין כן, בבשר מעל בשר מותר לצלותם כך אף לכתחילה. מביאה הגמרת פסק ההלכה בדיני צליית כבד וכחל עם בשר. דרש מריימר, הלכת ההכרעת ההלכה היא שבין כבדה בין כבד ובין כחלה בין כחל, להניחם בשעת צליית תותי ביסרה מתחת לבשר אחר, שרי מותר. אבל להניחם אילוי ביסרה מעל בשר אחר דיעבד דין אם עבר והניחם לא נאסר הבשר, אבל לכתחילה לא יניחם כך. והכחל שדיבר עליו מרי מרו לאחר שקרא או שתיב הערב את החו בכותל ולכן מותר לכתחילה לתת את הבשר מעל הכחל ואין לחוש משום שמנינות הבשר הנוטפת על הכחל שהרי כבר רוצים ממנו את החלב ואף על פי שקראו לא ייתן לכתחילה את הכחל מעל הבשר מפני שעדיין מעט חלב מנטף ממנו על הבשר ואף של עניין בישול מותר לבשל כחל זה עם הבשר ולא חששו לאותו חלב מועט צליית כחל מעל הבשר אסורה מפני שהחלב ניכר בשעה שהוא מנטף והוא בעין מה שאין כן בבישול כך תוספות בדיבור המתחיל תותי וגם בכבד מעל גבי בשר טעם האיסור, משום שהבשר רך לבלוע ונראה לעין כל שאדם נוטף עליו. מספרת הגמרא רבה שאיקלה לבי רמי בר אבא חמוע, רבה שהזדמן לבית חמיב, רמי בר אבא חזיה לברי דרמי בר אבא, ראה שם את בנו של רמי בר אבא, הגיס שלו, דקה שפיד כבדה אילוי ביסרה, שהוא צולה בשיפוד אחד כבד מעל בשר אחר. אמר, אומר רבה שי, כמה יהיר, כמה גס רוח, האם מרבנן תלמיד חכם זה? והרי אף על פי שהתירו כבד שנצלה מעל הבשר, אבל איימר יכולים אנו לומר דאמו רבנן שאמרו רבותינו להכשיר בדיעבד, כשעבר וצלה כבד מעל הבשר, אבל לעשות כך לכתחילה מי אמור, וכי אמרו רבותינו שמותר? ממשיכה הגמרא לבאר את דיני צליית כבד עם בשר, ואף על פי שאמרנו שמותר לצלות בשר מעל הכבד בשיפוד אחד מכל מקום, מאיקה, בית דוגי, אם יש מתחת לשיפוד כלי עשוי לקבל את השומן הנוטף מהבשר, בישראל לא יקב דנמי אסיר. אסור לצלות אפילו בשר מעל הכבד מפני שדם הכבד נוטף לתוך השומן ואוסרו. שואלת הגמרא, ומה ישנה במה שונה דם הנוטף מהכבד שאוסר את השומן שבכלי מדם הדביסרה, מדם הבשר עצמו שאינו אוסר את השומן? רשי מסביר שהקושייה של הגמרא היא

מאכל רותח, משום שבית השחיטה רותח, ודם הבהמה נבלע בסכין על ידי הרתיחה, וכשחותך במאכל רותח, נפלט טעם הדם מהסכין על ידי רתיחת המאכל, ונבלע במאכל ואוסרו. ואין לה תקנה לאכול ברותח, אלא על ידי הגלה וליבון וכדומה, אבל לא על ידי הדחה באלמה. אבל הרן על הריף ביאר שלפי שיטת רשי, יש לה תקנה בהדחה באלמה, מפני שהסכין אינה בולעת מהדם, ואין צורך אלא להדיח את הדם שעל פניה. ואף על פי שהלשון אסרו לחתוך בה, משמע ודאי שתאונה הכשר בעגלה, אבל סוף הדברים שתאמר הגמרא, צונן, אמרי לבאי ההדחה, מוכיח על תחילתם, שגם מה שאסרו לחתוך ברותח, הוא רק לעניין שאם חתכו ברותח, לא די לו בהדחה, ולא לעניין הסכין עצמה שאסורה בהדחה. אם כן, אומר רב נחמן בשמו של שמואל, סכין ששחט בה אסור לחתוך במאכל רותח. ואם חתך בסכין הזו מאכל צונן, אין המאכל בולע טעם דם, מפני שאין הטעם נפלט בצונן, ומכל מקום. אמרי לה, באי ההדחה. יש אומרים שהמאכל טעון הדחה במים במקום החתך, ואמרי לה, לא באי ההדחה. ויש אומרים שאינו טעון אפילו ההדחה. בתוספות לאל בדף ח' עמוד ב', דיבור המתחיל והלכתה, חולק על פירוש רשי, ומפרש המחלוקת היא האם הסכין טעונה הדחה קודם שיחתוך בצונן, או שמה מותר לחתוך בצונן, גם מבלי שהיא עדיכן התחילה ודי לה בכינוח. בתוספות שם מבארים שישנם דינים שונים לעניין שימוש בצונן בסכינים שנאסרו. סכין שחתך בדבר איסור באקראי, די לה בהדחת צונן או בבגדים בלויים, ואז מותר לחתוך בדבר צונן. סכין של גוי שחתכו בדברים של איסור בקביעות, אין לחתוך בצונן עד שינצנה בקרקע קשה 10 פעמים לאוויר השמלונית שעל פניה. אם חתכו בדבר רותח, אסור להשתמש בה אפילו לצונן עד שינעצנה 10 פעמים, ואם חתכו בדבר איסור צונן, די לה בהדחת צוננים או בבלויי בגדים כדי להשתמש בה לצונן. ואף על פי שבסוגייתנו בסכין ששחט בה בלעה סכין על ידי איסור רותח, מכל מקום, יש מתירים לחתוך בצונן על ידי הדחתו, ויש מתירים אפילו על ידי כינוח, מפני שסכין של שחיטה בלעה דם ודם אינו נבלע היטב בסכין אלא מחליק, ולכן לא יחמירו בו כמו בשאר איסורים. ואפילו הדחה או כינוח לא היה צריך אלמלא שריבוי הדם של הסכין של שחיטה גורם לדם להידבק במקצת. מפרשת הגמרא עם כלי בולע דם גם על ידי מליחה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כערה שמלך בבשר, אסור לאכול במאכל רותח, מפני שעל ידי המליחה בלעה כערה מהדם היוצא מהבשר, וכאשר יאכל במאכל רותח, היא בלה טעם הדם במאכל. מפרשת הגמרא, ושמואל לטעמי, מה שאמר שמואל לשיטתו אמר זאת. ואמר שמואל, לאל בדף צד יזיין עמוד ב', וכן במסכת פסחים, בדף עין וו עמוד א', אומר שמואל, מליח דבר מלוח, ולכמן בדף קוף י' ב' עמוד א', תבהר הגמרא כמה הוא שיעור המליחה שנחשב על ידה כרותח. אם כן, אומר שמואל, דבר מלוח הרי הוא פולט טעם ומבליאו במאכל שנוגע בו, כשם שרותח מבליע טעם במאכל שנוגע בו. כמו רתיחה שעל ידי צלייה שיש בכוחה להפליט ולהבליע, אבל לא כל כך כרתיחה שעל ידי בישול שמבליע בכל המאכל. והטעם שמליח כרותח מבאר הרשב"א בתורת הבית הארוך, בית ד' שער א', שאף על פי שעיקר טבע המלח למשוך את הדם ולהפליטו, מכל מקום כאשר המלח מרובה, יש בו כוח גם להבליע על ידי חריפותו. ומטעם זה כל שאינו מלוח דיו אינו מבליע כלל, ואינו דומה ממש לרותח, מפני שרותח גם עם חומו מועט, יש בכוחו להבליע מעט, אבל מליח שמלוח מעט אינו חריף כלל, ולכן אינו מבליע כלל. מוסיף שמואל, בדבר כבוש בחומץ, או בשאר דברים חריפים, הרי הוא כמבושל, כאילו התבשל בחמין, ואם כבשו איסור ויתר יחדיו, והוא הדין אם כבשו יתר בתוך דבר לך של איסור, או אפילו בתוך כלי של איסור, נבלע איסור ביתר ואוסרו. בולע היתר מהאיסור, כאילו נתבשלו יחדיו. כלומר שפליטת האיסור מתפשטת בכל היתר, כשם שהייתה מתפשטת אם היו מתבשלים יחדיו, ולא כמליח שאינו אלא כרתיחה של צלייה, ואין פליטתו מתפשטת כל כך. ומאחר שמליח הוא כרותח, כוח המלח גורם לדם להיבלה בקערה שבה נמלח הבשר. ומצינו שקבעו שיש לו דין כמבושל ממש גם לגבי דינים נוספים מלבד בליות ופליטות. מסכת פסחים בדף למתת נאמר שמרור כבוש פסול למצווה כמבושל. מסכת סוכה בדף למדבב נאמר שאתרוג הכבוש פסול כשלוק. ובמסכת ביצה בדף תזי נאמר שמאכל כבוש מועיל לעירוב תפשילין כמבושל. ובמסכת מנחות בדף פייבב נאמר ששמן זית כבוש פסול למנחות כשלוק. מביאה הגמרא דעה חולקת, כי אתה רבין שבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר

0: שם רבי יוחנן, מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל. ואף על פי שמצינו בברייתא לקמן בדף קי"ג עמוד א' שדק טמא מלוח, מבליע את טעמו בדק טהור שעימו, אין להוכיח מכך שמליח כרותח, כיוון שייתכן שדווקא דגים בולעים על ידי מליחה מפני שהקרום שלהם רך. כך תוספות בדיבור המתחיל מליח. אבל אביי דוחה דברי רבין, אמר אביי עד רבין ליטא, מה שאמר רבין בשם רבי יוחנן אינו נכון, דאי פינקה, דאב אבי רבי עמי, הייתה בביתו של רבי עמי כערת חרס אחת, דמלך בביסרה שמלך בבשר וטברי, ואחר כך שבר אותה מפני שעל ידי המלך בלעה כערת דם, וכלי חרס אין לו תקנה בהגעלה. ואומנם לצונן, לאכילת צונן הוא יכל להשתמש בה, אבל הוא חשש שמא יבואו להשתמש בה גם לחמין, לכן הוא שבר אותה. כך אומר הרמב"ן, ועוד הוא מתרץ, שכלי חרס שבלו איסור בחמין אסור להשתמש בהם אפילו בצונן, מפני שהם בלויים כל כך מהאיסור, עד שהם נחשבים כגופו של האיסור ממש. ואם עבר והשתמש בהם בצונן, טעון אותו מאכל הדחה כדין מאכל היתר צונן שנגע באיסור צונן. ולכן אין תקנה לכלי הזה אלא שבירה. אומרת הגמרא מיכדי הרי רבי עמי תלמיד רבי יוחנן אבא. היה תלמידו של רבי יוחנן, אם כן מה הייתה מתברי? מדוע שבר את כערתו? לאו משום דשמיע לי מיני די רבי יוחנן, האם לא מפני ששמע מפי רבי יוחנן? דאמר מליח הרי הוא כרותח. ובוודאי יש לנו לקבל דברי רבי עמי בשם רבי יוחנן שמליח כרותח ולא את דברי רבין. מבארת הגמרא שיש הבדל בדינים הללו בין שאר איסורים לבשר בחלב. יתיב רב כהנא אחוה דרב יהודה קמי דרב הונא. רב כהנא אחיו של רב יהודה ישב לפני רב הונא. ויתי וכאמר, וכך ישב ואמר, כערה שמלך בבשר אסור לאכול במאכל רותח, מפני שהכערה בלעה דם במליחה, וצנון שחתכו בסכין של בשר, אף על פי שמתוך חריפותו של הצנון, הוא בולע טעם בשר, משמנונית הבשר הכירושה, מן הסתם על גבי הסכין, מכל מקום מותר לאוכלו במאכל חלבי הנקרא כותח, ואין בו איסור בשר בחלב. במסכת פסחים בדף מ"ב, מבואר שהיו עושים כותח הבבלי מתערובת של מלח, נסיובי החלב, דהיינו מי החלב הנשארים לאחר עשיית גבינה ופת מאופשת. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מה טעמה היתר? משיבה הגמרא אמר רבי, היי צנון זה שנחתך בסכין של בשר את תיר הבלה, בלה טעם של בשר מותר, ובשעת הבליעה לא היה עדיין כל איסור. והי הקערה שנמלח בבשר איסור הבלה, כבר בשעת הבליעה היא בלעה טעם של איסור, שהרי נבלה בדם. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי, שלעניין ההלכה סובר רבי שצנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח. כמו שתאמר הגמרא בהמשך. ודברי רבי כאן נאמרו רק כדי לפרש את דברי רב כהנא שהתיר. אומרת הגמרא אמר לי רבה, משיג רבה על טעמו של רבי ואומר לו, כי בלה היתר מה יהווה, מה תועלת יש כאשר תאמר שהסכין בלעה טעם של היתר, והרי סוף סוף היי היתר, הטעם היתר זה, זה היתר דעתי לידי איסור ההוא. זה יותר שסופו לבוא לידי איסור, די איסור רק האכיל, שהרי בשעה שיוכל את הצנון בתוך הכותח, יהיה טעם זה אסור, מפני שיהיה מעורב בחלב. אלא אמר רבה, טעמו של רב כהנא שהתיר לאכול בכותח צנון שנחתך בסכין של בשר, זה מפני דהי צנון שנחתך בסכין של בשר, אפשר למטעמי, מותר לטעום אותו לאחר שנחתך וקודם שמערבים אותו בכותח, ולהרגיש אם יש בו טעם בשר או לא. ורב כהנא לא התיר, אלא כאשר טעמו אותו והרגישו שאין בו טעם בשר. ואילו היי, ואילו כערה שמלך בבשר, לא אפשר למטעמי. אסור לטעום ולבדוק אם יש בה טעם דם, מפני שאם יש טעם דם, הרי הטועם יעבור על איסור אכילת דם. מקשה רב פאפה על טעמו של רבה, אמר לרב פאפה לרבה, מדוע כערה שנמלך בבשר אין לה תקנה לידי טעימה, ולהתעמי כפילה ארמה, הרי אפשר לתת לנחתום נוכרי לטעום תבשיל שיתבשל בה, והוא יאמר אם הורגש בו טעם דם. ויש ראייה לדבר שסומכים על טעימת נחתום נוכרי, מי לא תנן, וצריך לגרוס מי לא תניה, כי זו ברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת תרומות, שנינו בה, כדי רע שבישל בבשר, לא יבשל בה לאחר מכן חלב, מפני שטעם הבשר מתבשל עם החלב. ואם עבר ובישל, נאסר התבשיל בנותן טעם, אם הורגש בו טעם הבשר. וכן כדי רע שבישל בתרומה, לא יבשל בה לאחר מכן מאכל של חולין, שעתיד להכילו לזר, מפני שטעם התרומה נבלה בחולין, ואוסרו לזר. ואם עבר על הדין ובישל, נאסר התבשיל לזרים בנותן טעם, אם הורגש בו טעם התרומה. ואמרינן ואמרנו על דברי הברייתא הזו, ורב הוא זה שאמר על הברייתא הזו, כאמור לעיל בדף צדי זין, בשלמה הברייתא מובנת בדין השנוי בסיפה, כאשר החשש הוא שמא יש טעם תרומה בתבשיל, שהרי טעים לכהן, מותר לכהן לטעום את התבשיל ולבדוק אם הורגש בו טעם תרומה, מפני שאף אם הטעם מורגש, הכהן לא עבר איסור בתאימתו, כי תרומה מותרת לכהנים. אלא ברישה, הדין ברישה שהחשש הוא שמה יש לה תבשיל טעם בשר בחלב, מן טעים לה. מי יטעם את התבשיל ויודיע אם מורגש בו טעם הבשר, הרי אסור לטועמו, שמה אכן יש בו טעם אסור. ואמר לן, ואמר לנו רבינו על השאלה הזו, רב ההוא שבייר את הברייתא, לטעמי כפילה, שיטעם את התבשיל נחתום נוכרי, והוא יודיע לנו אם יש בה טעם בשר בחלב. ואם כן הכנה מגם בענייננו בקערה שמלך בבשר, לטעמי כפילה, שאיתם נחתום נוכרי ויודיע אם הורגש טעם דם בתבשיל שמתבשל בה. ומותר לסמוך עליו, על אותו גוי כשמשיב לפי תומו. ולכן לא יודיעו לו שצריכים את חוות דעתו לעניין איסור ויתר, אלא שיגיד מה המרכיבים שהוא מרגיש בטעם. השיב רבה לרב פאפה, חנמי, אכן גם כאן, אם יטעם נחתום נוכרי ויאמר שאינו מרגיש טעם דם, יהיה מותר לאכול ברותח. כי כאמינא דנקא כפילה, מה שאמרתי שאסור לאכול בה, מפני שאסור לטעום ממנה, דיברתי באופן שאין נחתום נוכרי לפנינו. מתוך הנידון על קערות הבלועות בטעם איסור, מבררת הגמרא מה דינם של קערות הבלועות בטעם בשר או חלב. איתמר נאמר בבית המדרש דגים שעלו, שהוציאו אותם רותחים מן הצליה, והוא הדין אם הניחו דגים צוננים בקערה רותחת, אומרים התוספות בדיבור המתחיל ללחתה, אז דגים שעלו מן הצליה והניחו אותם בקערה שאכלו בבשר וטעם הבשר בלוע בה. רב אמר אסור לאוכלן בקוטח, אסור לאכול את הדגים הללו ביחד עם האכל של חלב, כגון קוטח שהוא מין מאכל שמעורבים בו נסיובי חלב. דהיינו החלב שהתמצא מכיפאון הגבינה, מהחלב. ושמואל אמר, מותר לאוכלם את הדגים בקוטח. מפרש את הגמרא, רב אמר אסור לאוכלם בקוטח, מפני שהבשר שטעמו בלוע בקערה נותן טעמו בדגים ונמצא שאוכל טעם בשר על החלף שבקותח. ושמואל אמר מותר לאוכלן בקותח, מפני שהבשר נותן טעם, בר נותן טעמו בדגים. כלומר, אין טעם הבשר עצמו מורגש בדגים שהרי לא יתבשלו עמו, אלא מורגש בהם טעם מועט שקיבלו על ידי הקערה שבלעה את טעם הבשר, וטעם קלוש כזה אינו נחשב בשר שיאסור לאוכלו עם חלב. ביור המילים נותן טעם, בר נותן טעם, הוא שטעם שנבלע ממאכל במאכל אחר או בתוך כלי נקרא טעם ראשון. והרי הוא כאילו עיקרו של נותן הטעם במקבל, מדין טעם כעיקר. אבל כאשר יחזור כלי שקיבל טעם ראשון ויבליע את הטעם במאכל אחר, אין זה אלא טעם שני. שהרי נותן הטעם לא נתן את טעמו העצמי, אלא טעם שנבלע בו ממקום אחר. והרי זה כאילו הטעם הבלוע בכלי הוא בנו של נותן הטעם הראשון. ונותן טעם שאינו אלא בנו של נותן טעם, אינו נותן אלא טעם קלוש, שאין דינו לגמרי כעיקר. וכותב רש"י לקמן בדף קוף י' ב', העמוד א', שאין לחשוש שמה נותרה שמנונית הבשר ממש על דפנות הקערה ובלוע דגים ממנה טעם ראשון של בשר, אין לחשוש לזה מפני שסתם קערות מקונחות משמנונית מחמת המיוס. מוראי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף קוף י' א' במסכת חולין עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כאילו בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום החזרה עוד אותו שלמדנו. שאלה ראשונה, מדוע כבד מטובלת אוסרת ונאסרת? התשובה ברשי. שאלה שנייה, מדוע בני ביתו של רבא ברב נחמן הכינו כמות גדולה של רקיקים? שאלה שלישית, מדוע בסתם בשר מותר להניח תחתיו כלי לקבל את השומן ואין חוששים שאדם עזב ממנו יתערב בשומן? שאלה רביעית, מדוע בזמננו אין לצלות כבד או כחל עם חתיכת בשר אחרת בשום אופן? תשובה ברשי. שאלה חמישית, איך הוכיח אביי שגם לרבי יוחנן מלוח דינו כרותח? והשאלה האחרונה, דף קוף י' א', דגים רותחים שהניחום בקערה שאכלו בבשר, האם מותר לאוכלם עם כותח, מאכל שעשו עם חלב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו היום הזה. יום רביעי ו' באלול תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דפינו היומי, הלא דף קוף י' א', במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונאורה מלא וכל מלא דמי תמחר, יום חמישי ז' באלול תשפ"ו, ונלמד דף קוף י' ב' במסכת חולין, ונתייצב מרחק 30 ימים ודפים מסיום מסכת חולין על קוף מבית דפיה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, הורה, תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לעולם ורץ למשנה. יום רביעי, וב באלול, תפשין פי וב. לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום עם משנה עוד דף ליום שס בשנה. את דף ה' במסכת מקוואות, המסכת השישית. האשר בסדר תארות. הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מקוואות מפרק וב משנה זין. ונחתום בפרק זין משנה וב. שתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. ותלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל. בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד לנסיס ונצמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם. ונצליח. מסכת מקוואות פרק וב משנה זין. המשנה מלמדת את שיעור החיבור הנדרש כדי לעשות השקה בין שני מקוואות. אומרת המשנה, עירוב ממהם של שני מקוואות לצרפם כדי להכשיר את המקווה החסר לטבילה, ובנקף שגודלו כשפרפרת הנוד קנה חלול, שנותנים בפי נוד של אור, כדי להוציא ממנו משקים. אם יש בכותל שבין שני מקוואות נקף שגודלו כרוחב קנה זה, ודרכו מתערבים המים שבשניהם, הם נחשבים כמקווה אחד ומצטרפים להשלים שיעור 40 סאה כשפרפרת הנוד, היינו, כעובייה וכחללה, כלומר, חלל הנקף צריך להיות כעובי הדפנות של השפרפרת, עם רוחב החלל הפנימי, שהוא כשתי אצבעות חוזרות למקומה, נקף כשיעור שאפשר לסובב בחללו שתי אצבעות ברווח. מביאה המשנה דין תמה שטבל במקווה חסר שיש ספק אם יש בו את השיעור הנדרש של ההשקה. תמה שטבל במקווה חסר המחובר דרך נקף למקווה אחר הראוי להכשירו והשקה. אבל ספק אם יש בנקף שיעור כשפופרת הנוד והמקווה כשר, ספק שאינה כשפופרת הנוד ואין המקווה כשר, הדין הוא שטבילתו פסולה והוא תמה. מפני שאם אין התורה טבילת תמה במקווה שיש בו 40 סאה מים, כדי להתארו עם מדין תורה, ומאחר שיש ספק אם המקווה היה כשר לטבילה, יש להעמיד את התמה על חזקתו שהוא תמה ולא נתהר. דין דומה בספקות אחרים של תומה, אומרת המשנה, וכן כזית, הוא הדין בספק אם נטמע בחזית מן המת, כגון שנגע בחתיכת בשר מן המת ולא ידוע, אם היה בשיעור כזית כדי לתמו, וכזית מן הנבילה, או שיש ספק אם נטמע בכזית מן הנבילה, כגון שנגע בנבילה ולא ידוע, אם היה בכשיעור כזית כדי לתמו, וכהדשה מן השרץ, וכן בספק, אם נטמע כשיעור בחדשה מן השרץ כגון שנגע בשרץ מת, אחד משמונת השרצים המתמים במותם, ולא ידוע אם היה בו שיעור כהדשה כדי לתמו בכל אילו, מכיוון שהספק הוא בדין מן התורה, דנים לחומרה לומר שהוא תמה. עוברת המשנה לדין עירוב מקוואות על ידי נקב ושיעור כשפרפרת הנוד, ומבארת אילו דברים ממעטים משיעור הנקב. אומרת המשנה, כל דבר שיעמוד בחלל הנקב שהוא כשפרפרת הנוד ממעטה, ממעט את הנקב משיעורו ופוסל את ההשקה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל דבר שהוא מבריאת המים, שנברא מן המים, כגון בעלי חיים קטנים הנבראים מן המים, טהור, דינם כמים ואינם ממעטים את הנקב משיעורו וההשקה כשרה. מסכת מקוואות פרק וב משנה ח'. ממשיכה המשנה בדין עירוב מקוואות, אומרת המשנה, מתארים את המקוואות, אפשר להכשיר מקוואות פסולים בהשקה למקווה כשר, אפילו להכשיר את העליון מן התחתון אם היו שני מקוואות בשיפוע ההר, ובעליון מים שאובים ובתחתון מי גשמים, אפשר להכשיר את המקווה העליון בהשקה למקווה התחתון, ואף את הרחוק מן הקרוב. אם היו שני מקוואות על קרקע ישרה, רחוקים זה מזה, הקרוב כשר והרחוק פסול, אפשר להכשיר את המקווה הרחוק בהשקה למקווה הקרוב. מבאר את המשנה את דרך ההשקה באופן הראשון. כיצד עושים את ההשקה? כשמקווה אחד למעלה ומקווה אחד למטה, אומרת המשנה, מביא סילון, צינור של חרס או של עבר, של אופרת, ומכניס את פיו האחד לתוך מי המקווה העליון, ומניח את ידו תחתיו תחת פיו התחתון של הצינור כדי לסתמו, שלא יצאו ממנו המים הנכנסים לתוך המקווה התחתון מהמקווה העליון, עד שהוא הצינור מתמלא מים. וכשהצינור מלא מים מושכו, מושך את פיו התחתון לתוך המקווה התחתון ומשיקו, מסיר את ידו מפיו התחתון ומחבר את מי שני המקוואות. אפילו אם החיבור בין מי המקוואות הוא כסערה, כשיעור חוט הסערה בלבד דיו, די בכך לחבר את המקוואות והמקווה עם המים השאובים כשר לטבילה. דנה עכשיו המשנה בשני מקוואות עליון ותחתון, באופן שהעליון כשר והתחתון אין בו מים כלל, והיא מלמדת כיצד יש להכשיר את התחתון על ידי העליון. אומרת המשנה, אם היה בעליון 40 סאה מי גשמים והוא מקווה כשר ובתחתון אין כלום, אין בו מים כלל ורוצה לעשותו מקווה כשר, ממלא מים בכתף ונותן לעליון, כלומר נותן מים שאובים לתוך המקווה העליון עד שירדו ממנו לתחתון 40 סאה מים. ובכך שני המקוואות כשרים לטבילה, כי מאחר שבמקווה העליון היו 40 סאה מי גשמים, אין המים השאובים הנוספים לו פוסלים אותו, אלא עד הרבה הם נחשבים כמי גשמים כשרים, ומכיוון שירדו למקווה התחתון 40 סאה מים כשרים, נעשה אף המקווה התחתון כשר לטבילה. מסכת מקוואות פרק וב משנה ט', המשנה ממשיכה את הדיון שבמשנה ז' בעניין שיעור החיבור הנדרש להשקה בין שני מקוואות, ומבארת את הדין באופנים נוספים. אומרת המשנה, כותל שמפריד בין שני מקוואות חסירים שבשניהם יחד יש שיעור מקווה שלם, שנזדק לשתי, שנעשה בו סדק לכל אורך גובעו מלמעלה למטה, ומי שני המקוואות מתערבים דרכו מצטרף, שני המקוואות נחשבים כמקווה אחד ומצטרפים יחד להשלים שיעור 40 סאה, והטבילה בכל אחד מהם כשרה, ואין צריך שיהיה בסדק שיעור כשפופרת הנוד. ולערב, אם נעשה בו סדק לכל רוחבו, מימין לשמאל, אין מצטרף, אין המקוואות מצטרפים להשלים שיעור 40 סאה, עד שיהיה במקום אחד בסדק נקב בשיעור כשפופרת הנוד שדרכו יתערבו מי שני המקוואות. רבי יהודה אומר חילוף הדברים. בסדק שבגובה הכותל מלמעלה למטה כדי לצרף את שני המקוואות צריך נקב בשיעור כשפופרת הנוד. ואילו בסדק לרוחב הכותל מימין לשמאל שני המקוואות מצטרפים להשלים שיעור 40 סאה, ואין צריך נקב בשיעור כשפופרת הנוד. אופן נוסף, אם נפרצו המקוואות זה בתוך זה, כלומר שראש הכותל המפריד בין שני המקוואות נשבר ומאה המקוואות צפים ומתחברים שם, השיעור הנדרש להחשיב את שניהם כמקווה אחד כדי לצרפם להשלים שיעור 40 סאה הוא שיהיו המים על גבי הכותל על רום בגובה של אפילו כקליפת השום בלבד, ועל רוחב וברוחב כשפופרת הנוד, דיינו כרוחב שתי אצבעות. מסכת מקוואות פרק ו' משנה י'. המשנה דנה בהכשר מקווה שיש בתחתיתו כלי קיבול. אומרת המשנה, אביק שבמרחץ כלי, כאין כוס של מתכת השקוע בקרקעית המקווה שבבית המרחץ, ונקף סתום בתחתיתו של הכלי, כשרוצים להחליף את מי המקווה, מסירים את הסתימה והמים יוצאים דרך הנקף בזמן שהוא באמצע קבוע. בקרקע המקווה ולא בכותל מן הצד פוסל את המקווה, כי כל מי המקווה מוחזקים במקווה על גבי כלי זה ומחמתו ונחשבים כמונחים בתוכו ונעשים שאובים. אבל בזמן שהוא קבוע מן הצד בכותל של המקווה אינו פוסל את המקווה, כי אז אין מי המקווה מוחזקים במקווה על גביו ומחמתו, ורק המים שבתוכו נעשים שאובים ואינם פוסלים את שער מי המקווה בנגיעתם, מפני שהוא כמקווה סמוך למקווה. שערי זה כשני מקוואות שמהם נוגעים אלו באלו שאין המים השאובים שבאחד פוסלים את השני. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים חולקים ואומרים, אם מקבל את האמבטי רביעית, אם יתאסף שיעור רביעית מים, שהוא כשיעור הכשר מקווה מן התורה, בקרקע המקווה, עד שלא יגיעו לאביק קודם שנכנסים המים לאביק המקווה, כשר, ואין המים שבו נפסלים מחמת האביק, ואם לאו, אבל אם לפני שנאסף שיעור רביעית מים בקרקע של המקווה כבר נכנסים המים לאביק, המקווה פסול. דעה נוספת, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אם מקבל האביק, כלומר, מכיוון שהאביק הוא כלי עשוי לקבלה כלשהו, בכל אופן שהוא קבוע במקווה, הרי המקווה פסול. בין אם האביק קבוע בקרקע ובין אם הוא קבוע בכותל, בין אם נאסף שיעור רביעית בקרקע קודם שנכנסים המים לאביק ובין אם לא נאסף השיעור הזה. מסכת מקוואות פרק ו' משנה י' א'. המשנה דנה בכשרות מקווה שיש נקב המחברו למקווה אחר של מים שאובים. אומרת המשנה, המטהרת שבמרחץ בריכות של מים צוננים הבנויות בבית המרחץ זו למעלה מזו, התחתונה מלאה מים שאובים הפסולים למקווה, והעליונה מלאה מים כשרים מי גשמים פחות משיעור 40 סאה, והמים שבהן מחוברים בנקף שבכותל שביניהם, אם יש כנגד הנקף, כלומר בחלל הנקף שבכותל, שבין הבריכות שיעור שלושה לוגין מים פסול. מאה גשמים שבבריכה העליונה פסולים, כי המים השאובים שבחלל הנקף נחשבים כאילו הם נמצאים באמצע הבריכה העליונה ופוסלים את מאה גשמים שבה. מפרט את המשנה, כמה יהיה בנקף ויהיו בו שלושה לוגים, כלומר מה גודל הנקף שנדע שיש בחללו שיעור שלושה לוגים מים, בשבעה המשנה נקף שיש בחללו אחד משלוש מאות, ב-20 לבריכה, אם חלל הנקב הוא בגודל של 1 חלקי 320 מבריכה של 40 סאה, בידוע שיש בו שיעור שלושה לוגים מים, ומהבריכה העליונה פסולים. אלו הם דברי רבי יוסי. וכך הוא החשבון, כל סאה 6 קבים, כל קו 4 לוגים, כך שבכל סאה יש 24 לוגים. ב-40 סאה יש 960 לוגים, ונמצא שכל לוג הוא 1 חלקי 960 מ-40 סאה. לפי זה שלושה לוגים הם 1 חלקי 320 מ-40 סאה, ושארו חכמים שמקווה בגודל של המעלמה בגובה 3 אמות, דהיינו 3 אמות מעוקבות, מכיל 40 סאה מים. לכן אם נמצא שיש בחלל הנקב 1 חלקי 320 מחלל מקווה של 3 אמות מעוקבות, נדע שיש בחללו 3 לוגים. ורבי אלעזר חולק ואומר, אפילו אם הבריכה התחתונה מלאה מים כשירים מי גשמים פחות משיעור 40 סאה, והבריכה העליונה מלאה מים שאובים, ויש בצד הנקב בחלל הנקב 3 לוגים מים שאובים כשר, מאה גשמים שבבריכה התחתונה כשרים ואינם נפסלים מחמת המים השאובים, לפי שלא אמרו חכמים בגזירתם, אלא שלושה לוגים שנפלו, דהיינו שנפלו לתוך מי גשמים והתערבו בהם, אז הם פוסלים אותם. אבל באופן שלפנינו שהמים השאובים לא נפלו לתוך מי הגשמים ורק מחוברים עליהם מן הצד, אינם פוסלים אותם. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השישי במסכת מקוואות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל והם מתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת מקוואות. מסכת מקוואות פרק ז' משנה א'. למדנו לאל שמקווה שיש בו 40 סאה מי גשמים כשר לטבילה, ומים שאובים אינם משלימים שיעור זה. ובנוסף לכך, שלושה לוגים מים שאובים שנפלו למקווה שאין בו 40 סאה פוסלים אותו. המשניות הבאות מבארות את דיניהם של משקים שאובים שונים שאינם מים לעניין הכשר מקווה. אומרת המשנה, יש משקים שמעלים שמשלימים את שיעור המקווה ל-40 סאה להכשירו, אף אם הם שאובים ולא פוסלים, וכן שלושה לוגים מהם אינם פוסלים את המקווה החסר. יש משקים שאם הם שאובים שלושה לוגים מהם פוסלים מקווה חסר ולא מעלים, וכן אינם משלימים את שיעור המקווה ל-40 סאה להכשירו. יש משקים שאם הם שאובים לא מעלים, אינם משלימים את שיעור המקווה להכשירו ולא פוסלים, ושלושה לוגים מהם אינם פוסלים את המקווה החסר, שאין דינם כמים שאובים לעניין לפסול את המקווה. מפרט את המשנה את המשקים מן הסוג הראשון שמעלים ולא פוסלים. אומרת המשנה, אלו הם המשקים שמעלים שמשלימים את שיעור המקווה ל-40 סאה להכשירו, אף אם הם שאובים ולא פוסלים, וכן שלושה לוגים מהם אינם פוסלים את המקווה. השלג והברד והכפור, ברד דק והגליד, מים שקפאו על הארץ או על פני המים, והמלח, מלח של ים, והטיט הנרוק, טיט רך, והוא דק כמו רוק. שישה דברים אלו דינם כמים להצטרף להשלים שיעור 40 סאה של מקווה, וקשרים אפילו אם הם שאובים. מביאה המשנה דעות נוספות בעניין הזה. אמר רבי עקיבא, היה רבי ישמעאל דן כנגדי לומר, השלג אינו מעלה את המקווה, אינו מצטרף להשלים שיעור מקווה ל-40 סאה להכשירו. ואולם, העידו אנשי העיר מדווה משמו של רבי ישמעאל, שאמר להם, צאו ויביאו שלג אפילו בכלים, ועשו ממנו מקווה שלם כבתחילה. היינו שדעת רבי ישמעאל למעשה שהשלג לא רק מצטרף למי גשמים להשלים את שיעור המקווה, אלא גם מביאים ממנו 40 סאה ואפילו בכלים, ועושים ממנו מקווה בעצמו, מקווה שלם כשר. רבי יוחנן בן נורא אומר, אבן הברד, גוש של ברד, דינו כמים, ואם היה בכלי, דינו כמים שאובים, ולא מצטרף להשלים שיעור מקווה להכשירו. וכן שלושה לוגים ממנו פוסלים מקווה חסר. מסיים את המשנה לבאר את דבריה הקודמים לגבי משקים אלו. שואלת המשנה, כיצד, באיזה אופן, שנינו שמשקים אלו מעלים ולא פוסלים? משיבה המשנה, כגון מקווה שיש בו 40 סאה מי גשמים, חסר סאה אחת. אם נפל מאחד מהם, המשקים הללו סאה משקה, אפילו היה בתוך כלי לתוכו, לתוך המקווה, העלו, השלימו את שיעורו ל-40 סאה והכשירו. נמצאו משקים אלו מעלים משלימים את שיעור המקווה להכשירו, אף שהם שאובים ולא פוסלים את המקווה שאין בו 40 סאה, אף על פי שנפלו מהם לתוכו משקים שאובים בשיעור סאה, שהרבה יותר משלושה לוגים. מסכת מקוואות, פרק ז', משנה ב', משנתנו ממשיכה את הדיון שבמשנה הקודמת, ופותחת בפירוט המשקים מהסוג השני המובא שם, שפוסלים ולא מעלים. אומרת המשנה, אילו פוסלים, אילו הם המשקים שאם הם שאובים שלושה לוגים, הם פוסלים מקווה חסר ולא מעלים, ואינם משלימים את שיעור המקווה ל-40 סאה להכשירו. המים כשהם שאובים, בין אם הם טמאים, בין אם הם טהורים, ומי כבשים, מים שכבשו בהם פירות או ירקות, ומי שלקות, מים שבישלו בהם פירות או ירקות, והתמד, משקה הנעשה ממים ששורים בהם פסולת של ענבים, ולאחר שהמשקה מחמיץ ותוסס ונעשה כיין, עד שלא יחמיץ לפני שיחמיץ ותסס. מסיים את המשנה לבאר את דבריה לגבי המשקים הללו, כיצד, באיזה אופן שנינו שמשקים אלו פוסלים ולא מעלים. משיבה המשנה, כגון מקווה שיש בו 40 סאה מי גשמים, חסר קורטוב שיהיו מועט ונפל מהן מאחד מהמשקים הללו שהיו בתוך כלי קורטוב לתוכו, לתוך המקווה, לא העלו, אינו משלים את שיעור המקווה ל-40 סאה להכשירו, וכן פוסלו בשלושה לוגים. ואם נפל ממשקים שאובים אלו שיעור שלושה לוגים לתוך מקווה זה, אף פוסל את המקווה. כעת מפרט את המשנה את המשקים מן הסוג השלישי המוזכר במשנה הקודמת, שלא מעלים ולא פוסלים. אומרת המשנה, אבל שאר המשקים משיבת המשקים, חוץ ממים, כגון יין, דבש, שמן, חלב, ומי פירות, מיץ פירות, והציר והמוריס, מים ושומן היוצאים מדגים מלוכים, והתמד משיחמיץ לאחר שיחמיץ ותסס ונעשה כיין, פעמים מעלים, משלימים את שיעור המקווה ל-40 סאה להכשירו, אף על פי שאינם מים, ופעמים שאינם מעלים, אינם משלימים את שיעור המקווה ל-40 סאה להכשירו. מפרשת המשנה את דבריה האחרונים, כיצד, באיזה אופן מעלים המשקים הללו את שיעור המקווה, ובאיזה אופן אינם מעלים. אומרת המשנה, אינם מעלים באופן הבא, כגון מקווה שיש בו 40 סאה, מי גשמים, חסר סאה אחת, ונפל לתוכו סאה מאחד, מהמשקים הללו, לא העלו, אינו משלים את שיעור המקווה ל-40 סאה להכשירו, ומאידך, אם מתקבל משקה זה בתוך כלי, אינו פוסל את המקווה. לגבי זה שנינו, לאי לא פוסלים ולא מעלים. מעלים את המקווה באופן הבא, כגון אם היו בו במקווה 40 סאה מי גשמים שהוא שיעור הכשר מקווה, ונתן לתוכו סאה מאחד מהמשקים הללו, ונטל סאה מן התערובת שבמקווה, הרי המקווה כשר. אף על פי שכעת אין בו 40 סאה מי גשמים, שהרי סאה מאחד מהמשקים הללו משלימה את שיעורו להכשירו. מסכת מקוואות, פרק ז', משנה ג', המשנאות הבאות מבארות את דיניו של מקווה, שמראה מימיו השתנה מחמת דבר שנפל לתוכו, ומשנתנו פותחת באופנים של שינוי מראה שאינם פוסלים את המקווה. אומרת המשנה, אם הדיח בו רחץ במקווה סלי זיתים וסלי ענבים, סלים שהתלכלכו מזיתים ומענבים שהיו בהם, ושינו את מראו מחמת ההדחה, השתנה צבע מהמקווה, המקווה כשר, כי שינוי מראה המים לא נעשה על ידי ממשו של משקה, אלא על ידי הצבע המשקה שנשאר בסלים, והוא דבר שאין בו ממש. רבי יוסי אומר, מי הצבע מים שישרו בהם סממנים ושינו את צבעם, פוסלים אותו בשלושה לוגים, דינם כמים, ושלושה לוגים שאובים מהם פוסלים מקווה חסר, ואינם פוסלים אותו בשינוי מראה. אבל אם נפלו למקווה ושינו את מראה מימיו, ולא היו שאובים, או שהיו פחות משלושה לוגים לא פסלו, כי שינוי המראה נעשה מחמת צבע הסממנים ששרו במים, והוא דבר שאין בו ממש. שינוי מראה הפוסל, אומרת המשנה, אם נפל לתוכו לתוך המקווה יין ומוחל, או משקה כאי עזב מן הזיתים, ושינו את מראיו מראה פני המקווה, המקווה פסול, כי שינוי מראה פני המקווה, מהמקווה, הנעשה מחמת ממשו של משקה אחר פוסלו. מבארת המשנה, איך מכשירים מקווה שנפסל מחמת שינוי מראה? כיצד יעשה כדי להכשיר מקווה שנפסל בשינוי מראה? אומרת המשנה, אם הוא מקווה חסר שאין בו 40 סעי מי גשמים, ימתין לו עד שירדו גשמים ויתווספו מהם למקווה, ויחזרו מראיהן למראה המים. אבל אי אפשר להכשירו בהוספת מים שאובים, כי מים שאובים פוסלים אותו בשלושה לוגים. ואם היו בו 40 סעי מי גשמים ממלא מים בכתף, ונותן לתוכו, ניתן להכשירו אף כשנותן לתוכו מים שאובים עד שיחזרו מראיהן, מראים מהמקווה למראה המים, כי מים שאובים אינם פוסלים מקווה שלם שיש בו 40 סעי מי גשמים. מסכת מקוואות פרק ז', משנה ד'. מן המשנה הזו, ארבעת המשניות הבאות זה אותיות נשמה. משנה ד' מתחילה באות נון, משנה ה' מתחילה באות שין, משנה ו' מתחילה באות מ', ומשנה ז' מתחילה באות ה'. ונוהגים, כשלומדים לעילוי נשמת, לומר את המשניות הללו, שם נשמה. כאמור, מסכת מקוואות פרק ז' משנה ד', המשנה ממשיכה בדיני שינוי מראה, אומרת המשנה, נפל לתוכו לתוך מקווה שלם שיש בו 40 סעי יין ומוחל, שהם משקים הפוסלים משום שינוי מראה, כמבואר במשנה הקודמת, ושינו מקצת מראיו, את מראה מקצת מי המקווה, כגון שנפלו בצד אחד של המקווה ושינו את מראה המים באותו צד, אבל מראה שער מי המקווה נשאר מראה מים עדינו, שאם אין בו מראה מים 40 סעה, אם אין במקווה 40 סעה שיש להם מראה מים, הרי זה לא יתבול בו אפילו במקום שיש בו מראה מים, כי המים שנשתנה מראיהם אינם מצטרפים להשלים את שיעור המקווה, ונמצא שאין בו 40 סעה מים כשרים. מסכת מקוואות פרק ז' משנה ה', המשנה ממשיכה בענייני שינוי מראה, והיא מבארת את דין שלושה לוגים מים שאובים שנשתנה מראיהם, האם פוסלים מקווה חסר. אומרת המשנה, אם היו שלושה לוגים מים שאובים ונפל לתוכם קורטוב שיעור מועט של יין, והרי מראיהם של המים לאחר התערובת כמראה היין, ונפלו למקווה לתוך מקווה חסר שאין בו 40 סעה מי גשמים לא פסלו, מדין שלושת לוגים מים שאובים. ואם השלימו את המקווה ל-40 סעה במים כשרים וכשר, כי מאחר שיש לתערובת שנפלה למקווה מראה יין, דינה כיין ואינה פוסלת את המקווה בשלושה לוגים. לאחר שלימדה המשנה ששלושה לוגים מים שנשתנה מראיהם אינם פוסלים מדין מים שאובים, דנה המשנה בשלושה לוגים שאובים שיש להם מראה מים, אבל אין כל שלושת הלוגים מים אלא מקצתם משקה אחר. אומרת המשנה, אם היו שלושה לוגים מים שאובים שחסר מהם קורטוב ונפל לתוכם קורטוב חלב, והשלימם שלושה לוגים, והרי מראיהם של שלושת הלוגים כמראה המים ונפלו למקווה לתוך מקווה חסר שאין בו 40 סעה מי גשמים, לא פסלו מדין שלושת לוגים מים שאובים. ואם השלימו את המקווה ל-40 סעה במים כשרים הוא כשר, כי חלק משלושת הלוגים הוא חלב שאינו פוסל את המקווה, ונמצא שאין שיעור של שלושה לוגים מים שאובים כדי לפסול את המקווה. רבי יוחנן בן נורי אומר, הכל הולך אחר המראה של שלושת הלוגים, איל כך אף שאין בשלושת הלוגים שנפלו למקווה שלושה לוגים מים, אלא חלק מהם חלב, שאינו פוסל את המקווה, מכל מקום הועיל, ויש לשלושת הלוגים השאובים הללו מראה מים, דינם כמים ופוסלים את המקווה. מסכת מקוואות פרק ז' משנה ו', המשנה דנה במקווה שיש בו מים כשיעור הכשרו בצמצום וטבלו בו שני בני אדם בזה אחר זה. אומרת המשנה, מקווה שיש בו 40 סעי מי גשמים מכוונות מצומצמות, דהיינו שיש בו שיעור הכשר מקווה בצמצום, וירדו לתוכו שני טמאים וטבלו בזה אחר זה, הראשון טהור כי בשעה שטבל היו במקווה 40 סעי מים כשיעור הכשרו, והשני טמא כי כשיצא הראשון מהמקווה בוודאי הוציא מעט ממימיו על גופו, ונמצא שכשטבל בו השני לא היו בו 40 סעי. רבי יהודה אומר, אם היו רגליו של הראשון נוגעות במים בשעה שטבל השני, אף השני טהור, כי באופן כזה דנים לומר גוד אחית, והמים שעל גוף הראשון נחשבים כמחוברים למי המקווה, ונמצא שלא נחסר משיעורו כלום. דנה המשנה בדין שהתבילו במקווה הזה בגד ואחר כך טבל בו אדם, התביל בו במקווה שיש בו 40 סעה מצומצמות את הסגוס, בגד צמר רבי הסופג הרבה מים והעלהו, הוציאו מהמקווה כשהוא ספוג מים, ונמצא שנחסר המקווה מ-40 סעה וטבל בו תמי מקצתו של הבגד נוגע במים בשעה שטבל התמי הרי הוא טהור, כי באופן כזה דנים לומר גוד אחית, והמים הספוגים בבגד נחשבים כמחוברים למי המקווה, ונמצא שלא נחסר משיעורו כלום. מביאה המשנה הלכה נוספת במקווה שיש בו מים כשיעור הכשרו בצמצום. אומרת המשנה, הקר והכסת של אור, כן סקים שלו שממלאים במוכין, והוציא מהם את המוכין כדי להדבילם ולתארם, והתבילם במקווה שיש בו 40 סעה בצמצום כששוליהם למטה, ופיהם כלפי מעלה, כיוון שיקבע את צפתותיהם העליונות מן המים, המים שבתוכם נעשים שאובים, ומאחר שהמקווה נחסר מ-40 סעה, כשחוזרים המים הללו ונשפחים לתוך המקווה, הוא נפסל בשלושה לוגים מהם. כיצד יעשה, כיצד יטבול אדם את הכלים הללו במקווה שיש בו 40 סעה בצומצמות, בלא שיפסלנו? אומרת המשנה, מטבילם כדרכם כששוליהם למטה ופיהם למעלה, ומעלה אותם מן המים דרך שוליהם, כלומר הופך אותם בעודם במים ואוחז בתחתיתם, ומוציאה מן המים באופן כזה אין המים שבתוכם נעשים שאובים לפסול את המקווה. עד כאן מוראי ורבותיי תלמודינו. דף היום עם משניות, למדנו בסייעת הדשמי הגדולה. הדף ה' במסכת מקוואות. המסכת השישית אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול עד ולא עולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישיותו בבריאות גוף ונור עמלי וכל מיני דמייתם מחר יום חמישי. זין באלול תשפ"ו ונלמד דבב. במסכת מקוואות, השתבח שמו הגדול עד ולא עולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ברפואות וישועות ובנחמות ובכל מיני דמיתיו, חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנו פותחים בלימוד הלכות העניות. וכדרכו בכל ההלכות, פותח הרמב״ם במצווה הכלולה בהלכות אלו. הלכות העניות, מצוות עשה אחת, והיא לזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. ומבארים המפרשים שהגדרת צרה גדולה היא כל צרה שאין אדם שיכול לעזור להיחלץ מהצרה. וכאמור, מהתורה אין מצווה להתענות כאשר מגיעה הצרה, והתענית במצבים אלו היא מדרבנן. וביור מצווה זו בפרקים אלו. ובפרק הראשון, בתחילתו, מדבר הרמב״ם על המצווה מהתורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על הצרות, על התקנה דרבנן להתענות על הצרות, באילו ימים גוזרים את התעניות ובאילו ימים אין גוזרים תעניות, מי הם הפטורים מהתענית ומתי מתחיל זמן התענית, דיני תענית יחיד, דין תענית שעות, אופן הנהגת המתענה, אופן ההנהגה כשחלפה הצרה באמצע התענית, והרמב״ם מסיים באופן הנהגת הציבור ביום התענית. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מן התורה, לזעוק אל השם ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. שאף על פי שבכותרת בנוגע למצווה כתב הרמב״ם שהמצווה היא דווקא בעת צרה גדולה שתבוא על הציבור, הרי כאמור הגדרת צרה גדולה היא צרה שאין אדם יכול להושיע ממנה, והדוגמאות שהרמב״ם יביא בהמשך ההלכה כבצורת, דבר והרבה הם כולם צרות מן הסוג הזה. שנאמר בתורה בפרשת בעלותך, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והרואותם בחצוצרות. כלומר, אף על פי שהפסוק פותח בכי תבואו מלחמה בארצכם, מכל מקום, מהמשך הכתוב על הצער הצורר אתכם, למדו חז"ל שעל כל דבר שיצר לכם, כגון בצורת, עצירת גשמים, ודבר, מגפה שממיתה אנשים, ומכת הרבה, וכיוצא בהן מצרות. הבאות על הציבור, זעקו עליהן לפני השם והריעו בחצוצרות. הלכה ב' ודבר זה, חיוב הזעקה והתרועה, מדרכי התשובה הוא מן הדרכים המביאים לידי תשובה, וגם הצרה עצמה היא מדרכי התשובה. הקדוש ברוך הוא הביא על האדם את הצרה כדי לעורר אותו בתשובה. שבזמן שתבוא צרה על הציבור ויזעקו עליה ויריעו עליה בחצוצרות, ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, שהזעקה והתרועה תגרום לאדם להתבונם ולהפנים זאת שהצרה באה מאת השם בשביל המעשים הרעים, והדבר יעורר אותו לעשות תשובה. ככתוב בירמיה, אבונותיכם מיתו אלה לכם, שאבונותיכם גרמו להטות את הזמנים הקבועים של הגשמים והקציר מעליכם, וזה שיזעקו ויריעו וישובו בתשובה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם, כי כל מטרת הצרה היא כדי לעורר את הציבור בתשובה, ולפיכך כשיעשו תשובה הצרה תסור מהם. הלכה ג', אבל אם תבוא צרה על הציבור ולא יזעקו אל השם ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה, צרה זו שבאה עלינו ממנהג, דיינו מטבע העולם הרע לנו, וצרה זו נקרה נקרית, דיינו שהיא קרתה במקרה, הרי זו דרך אכזריות, וזאת משום שהיא גורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, מפני שאינם שמים ליבם לכך שהצרה באה בשביל לעוררם בתשובה, ותוסיף הצרה, דיינו היינו שהצרה תימשך, וגם התווספו עליה חלילה עוד צרות אחרות. ושכתוב בתורה בפרשת בחוקותיי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר, כוונת הכתוב היא, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו בתשובה, אם תאמרו שהוא קרי, שצרה זו היא מקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי, שאוסיף עליכם בכעסי עוד מהצרה שחשבתם אותה למקרה. ובעומק יותר כוונת הרמב״מי שכאשר האדם מתייחס לצרה ולכל מה שקורה איתו כמקרה, הרי הוא מסיר בכך מעצמו את ההשגחה הגלויה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כביכול מסיר ממנו את ההשגחה, וממילא הוא מופקר למקרה. דהיינו שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל בהשגחה פרטית מיוחדת שמעל לטבע העולם. אך כאשר האדם אינו מכיר בהשגחה מיוחדת זו וחושב שמה שקורה
איתו יד המקרה, הרי בכך הוא מסיר את אותה השגחה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא ממנו, ובכך הוא נעשה כביכול מופקר ליד המקרה. פסוק הבנת הרמב״ם, אם תאמרו שהוא קרי, אם תחשבו שמה שקורה איתכם הוא במקרה, אוסיף לכם חמת אותו קרי, אני באמת אסיר את השגחתי הגלויה והמיוחדת, שאז תהיו מופקרים למקרה. ועד כאן הביא הרמב״ם את המצווה מהתורה, שהיא רק לזוק אל השם ולהריע בחצוצרות. ואתה מוסיף הרמב״ם בהלכה ד' שמדברי סופרים, מתקנת חכמים להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור, ומתענים עד שירוחמו מן השמיים ותיפסק הצרה מעליהם. ובימי התעניות האלו שמתענים על צרות הציבור, זועקים בתפילות ומתחננים. בתחילת הפרק כתב הרמב״ם שהמצווה היא לזעוק, ואתה הוא מבאר שאופן הזעקה אל השם היא על ידי תפילות ותחנונים, ומריעין בחצוצרות בלבד ולא בשופר, שרי בפסוק הנעל שממנו נלמדת חובת התרועה בעצרה נאמר והרעותם בחצוצרות, ולא נזכר שם שופר. ואם היו במקדש, במקום המקדש כולל הר הבית, מריעין בחצוצרות ובשופר, שיחד עם החצוצרות גם תוקים בשופר. השופר מקצר, התקיעה בשופר היא קצרה, והחצוצרות מאריכות. דיינו שפותחים בתקיעה בשופר והרעה בחצוצרות יחד, והתקיעה בשופר מסתיימת קודם, ובהמשך נשארת התרועה בחצוצרות בלבד. והטעם לכך הוא משום שמצוות היום בחצוצרות, שעיקר מצוות התרועה בעצרה היא בחצוצרות, והשופר תפל אליהן, ואין תוקין בחצוצרות ושופר כאחד, אלא במקדש שנאמר בתהילים, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, שהתקיעה בחצוצרות ובשופר יחד היא לפני המלך השם במקום מלכותו, דהיינו במקום המקדש. אבל בשאר המקומות הרי מריעים בתעניות שבעצרה רק בחצוצרות, שום שכך נאמר בפסוק על הצער הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. הלכה ה', תעניות אלו שגוזרין על הציבור מפני הצרות אינן יום אחר יום, שאין גוזרים תענית יום אחר יום ברציפות, מפני שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בדבר זה, והכלל הוא שאין גוזרים גזרה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, ואין גוזרין בתחילה תענית, דיינו שאין גוזרים את היום הראשון של ימי התעניות אלא בשני בשבת, ביום שני בשבוע ובחמישי שלאחריו, ביום חמישי של אותו שבוע ובשני שלאחריו, ביום שני של השבוע באחריו, שזהו סדר התענית של באב. וכן על סדר זה שלאחר שיתנו את הבאב הראשון, אם עדיין לא התבטלה הצרה, הרי אין מתנים בחמישי שבהמשכו של אותו שבוע, אלא מתחילים את סדר התעניות של באב שוב בשבוע הבא, ומתנים שני וחמישי ושני עד שירוחמו. דיינו שהולכים ומתנים לפי סדר זה באב אחרי באב, עד שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויסיר מהם את הצרה. והטעם שתעניות הציבור הם בימים שני וחמישי דווקא, ומשום שאין גוזרים תענית ביום ראשון, כדי שלא ייכנסו ישר מהתענוג של שבת לתענית, וכן אין גוזרים ביום שישי, כדי שלא ייכנסו לשבת מהתענית, ומכיוון שאין גוזרים תענית יום אחר יום ברציפות, נקבעו התעניות בשני ובחמישי, כאשר ביניהם מפסיקים יומיים. ובמדרש תנחומה יש טעם מיוחד לכך, שלאחר חטא העגל עלה משה רבינו להר סיני כדי לחפר עליהם ביום חמישי, וירד ביום שני, ולפיכך התקינו חכמים שיהיו מתנין בשני ובחמישי ביום עלייתו של משה להר סיני וביום ירידתו. והטעם שפותחים תמיד בסדרת התעניות בשני ולא בחמישי, ומשום דעים התעניות יתחילו בחמישי, הרי כאשר במוצאי התענית יקנו העם אוכל בכמות כפולה, אין לשבירת הצום ואין לכבוד שבת, הסברו בעלי החנויות שבא רעב לעולם וייקרו את השערים. אבל כשמתחילים את התעניות ביום שני, הרי ביום חמישי כבר כולם יודעים על התעניות, והם מבינים שהקנייה המרובה של האוכל היא משום התענית והשבת. הלכה ו', אין גוזרין תענית על הציבור, לא בשבתות ולא בימים טובים, משום שאסור להתענות בימים אלו, וכן אין תוקין בהן בשבתות וימים טובים, לא בשופר ולא בחצוצרות, שאסור לתקוע ולהריע בחצוצרות בשבת וביום טוב, מחשש שמא יתקן כלי שיר, ולא זועקים ומתחננים בהם בתפילה, שהרמב״ם כבר כתב בהלכות שבת, שאסור לזעוק ולהתחנן ולבקש רחמים בשבת, משום שהדבר גורם צער, ומבטל את
את מצוות עונג שבת, אלא אם כן קרתה צרה שיש בה סכנת נפשות מיידית, כגון עיר שהקיפו הגויים להילחם עליה ולכובשה, או נער שעלה על גדותיו ועלול להתפשט לעיר ולסכן את האנשים, או ספינה מתערפת בים שהיא מתלטלת בחוזקה בסערה ועומדת לטבוע. ולא רק מפני צרת רבים בעלת סכנת נפשות מיידית, אלא אפילו יחיד הנרדף, דיינו שהוא רץ ונמלט מפני גויים או מפני ליסטים ומפני רוח רעה, שהוא רץ ונמלט משום רוח רעה שתקפה אותו, סוג של חולי הנפש, ומתוך מנוסתו הוא עלול לטבוע בנער או ליפול ולמות. הרי כל אלו מתענים עליהם אפילו בשבת, וזועקין ומתחננין בתפילות אף בשבת, והטור לא גרס בדברי הרמב״ם ומתענים בשבת. וכך נפסק בשולחן ערוך שרק זועקים ומתחננים בתפילות בשבת מפני סכנת נפשות מיידית, אבל לא מתענים. ממשיך הרמב״ם, אבל אין תוקין עליהם בשופר או בחצוצרות בשבת, שיתירו רק דברים שיש בהם משום ביטול עונג שבת, אבל לא דברים שיש בהם חשש שיבוא לידי מלאכה, אלא אם כן תקו כדי לקבץ את העם שיבואו לעזור אותם ולהצילם, שכאשר ישנה דרך להתעסק בהצלת הנפשות, הרי מותר לעשות אף מלאכות גמורות משום פיקוח נפש. הלכה זין, וכן אין גוזרין תענית בתחילה, דהיינו שלא מתחילין את סדר הבאה, בראשי חודשים שאסורים בתענית משום שנקראים מועד, או בחנוכה שחכמים קבעו את ימי החנוכה לימי שמחה, ופורים שאסור בתענית משום שנאמר במגילת אסתר עליו ימי משתה, או בחולו של מועד שנאמר בהם ושמחת בחגיך, וחיוב השמחה שולל תענית. ואם התחילו להתענות על הצרה אפילו יום אחד, דיינו שאת יום השני הראשון של באב הם התענו כבר, ופגע בהן יום אלו, שיום חמישי או שני הבא יצא באחד מהימים הללו, מתענין אף בימים אלו ומשלימין היום בתענית. והטעם שבדיעבד אם כבר התחילו מתענים בימים אלו, אף שבשבתות ובימים טובים בוודאי אף אם התחילו לא יתענו, מבאר רש"י שראש חודש אף שנקרא מועד לא כתוב בו משתה ושמחה, וחנוכה ופורים מכיוון שהם רק ימים טובים מדרבנן, לפיכך אם התחילו כבר מתענים בהם. הלכה חטא, תעניות אלו שמתענין על הצרות, אין מתענין בהן לא עוברות ולא מניקות, שכך הוא הכלל בכל התעניות מדרבנן, חוץ מהתעניות שמפורש בהן שאף עוברות ומניקות מתענות בהן, ולא קטנים, אפילו לא לשעות מדין חינוך. והמגן אברהם כתב שאף זכרים עד גיל 18 ונקבות עד גיל 15 לא יתענו בתעניות אלו. ואף המתענים מותרים לאכול בלילה בליל התענית, אף על פי שמתענין למחר, חוץ מתעניות המטר, תעניות על עצירת גשמים שבהם יש תעניות שאף עוברות ומניקות מתענות בהם, וכן שמתחילים את התענית כבר מהלילה, כמו שהתבאר בפרק ג', וכל תענית שאוכלין בה בלילה בליל התענית, בין תענית ציבור שבי דין גזרו תענית על הציבור מחמת הצרות, בין תענית יחיד שיחיד קיבל על עצמו תענית, הרי זה אוכל ושוטה במשך כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר, שלפי דברי הרמב״ם בפירוש המשניות הוא 72 דקות לפני זריחת השמש, והוא זה שמותר לו לאכול ולשתות עד שיעלה עמוד השחר, זהו בתנאי שלא ישן עדיין מתחילת הלילה. אבל אם ישן ונאור קודם עמוד השחר, אינו חוזר ואוכל. ובירושלמי מבואר שאם קודם השינה יתנה בפירוש שיוכל לאכול לאחר שיקום משנתו, הרי הוא יכול לאכול כאשר הוא קם משנתו לפני עלות השחר, וכך נפסק בשולחן ערוך. הלכת עת, כשם שהציבור מתענים על צרתן, כך היחיד מתענה על צרתו. ומשמע מהרמב״ם שכשם שעל הציבור חלה חובה להתענות על צרתם, כך חלה חובה על היחיד להתענות על צרתו, כי מכיוון שהתענית היא מדרכי התשובה, חלה חובה על כל יחיד בעת צרתו לפשפש במעשה ולשוב בתשובה, כשם שחלה חובה כזו על הציבור בעת צרתם. וכתבו המפרשים שאין הכוונה דווקא על צרתו שלו, אלא גם בצרת חברו, כאשר הוא מרגיש את הצרה, הרי הוא מתענה עליה. כיצד? הרי שהיה לו חולה, אם אחד ממשפחתו חולה, או שהיה אחד ממשפחתו טועה במדבר, או אסור בבית האסורין, אך כאמור גם חברו כאשר צרתו נוגעת לו, הרי הוא בכלל שהיה לא חולה, או טועה במדבר או אסור. הרי אז יש לו להתענות עליו ולבקש רחמים עבורו בתפילתו, ואומר ענינו בכל תפילה שמתפלל ביום התענית. אך הגאונים כתבו שנהגו לומר ענינו רק במנחה של יום התענית,
שמה יוחזינו בולמוס ויהיה צריך לאכול כדי להשיב את נפשו ונמצא שקרן בתפילתו. ורק השליח ציבור מזכיר ענינו בחזרת השץ בשחרית ודבריהם הובאו בשולחן ערוך. ולא יתענה בשבתות ולא במועדות ימים טובים וכל המועד ולא בראשי חודשים ולא בחנוכה ופורים. דרק בנוגע לתעני ציבור כתב הרמב״ם שאם התחילו להתענות ופגעו באחד מימים אלו מתענים בהם. אך אין דין זה חל בתענית יחיד, שאף אם קיבל על עצמו להתענות, אין קבלת התענית נחשבת לנדר גמור. הלכה יוד, כל תענית של יחיד שלא קיבלה עליו היחיד מבעוד יום, דיינו לפני שקיעת החמה של היום שלפניו, הרי אף על פי שהתענה במשך כל היום, אינה תענית שאין תעניתו נחשבת לתענית כלל. ובטעם הדבר שצריך קבלת תענית מבעוד יום, מבאר הלבור שהתענית היא כקורבן, שמקריב חלבו ודמו להשם יתברך. וכשם שקורבן צריך להקדישו קודם הקרבתו, כך תענית צריך לקבל אותה עליו לפני זמן חלות התענית. ואף שהוא מתחיל לצום רק מעלות השחר, כתב הרן שבעצם יום התענית מתחיל מהלילה, כשאר דיני התורה שהיום הולך אחר הלילה, אלא שהקלו עליו שיתחיל את תעניתו בפועל רק מהיום. ולפיכך צריך לקבל את התענית לפני תחילת היממה של התענית. כיצד מקבלה כשהתפלל תפילת מנחה בערב התענית, אומר בחר התפילה, הכוונה היא לאחר סיום תפילת 18 קודם שיעקור רגליו, מחר אהה בתענית וגומר בליבו להתענות למחר. ורבינו תם סובר שאין צריך להוציא כלום בשפתיו ודי מקבל עליו בליבו להתענות, ובשולחן ערוך פסק שלכתחילה יאמר בפיו ובדיעבד אם קיבלה בליבו חל עליו דין תענית. ואף על פי שלאחר קבלת התענית במנחה הוא אוכל בלילה, לא יפסיד כלום, והרי זה נחשב לתענית. וכן אם בעת תפילת המנחה גמר בליבו וקיבל עליו להתענות 3 או 4 ימים זה אחר זה ברציפות, אף על פי שהוא אוכל בכל לילה ולילה בין יום אחד למשנהו, לא יפסיד תעניתו. שאין האכילה נחשבת כהפסק בתעניתו, אלא נחשב הדבר שהוא מתענה תענית אחת ארוכה שנמשכת כמה ימים. כאמור מהרן שבעצם התענית מתחילה כבר מהלילה ורק הקלו על האדם לאפשר לו לאכול בלילה, ולפיכך נחשב לו לאדם שיתענה כמה יממות ברצף. ומטעם זה אינו צריך כוונה דיינו קבלת תענית לכל יום ויום מבעודו, שכאשר קיבל עליו לצום כמה ימים ברצף, מכיוון שכל הימים נחשבים כהמשך אחד, הרי קבלת התענית שלו במנחה שלפני היום הראשון של התענית מועילה לכל הימים כולם. כי באם כל יום היה נחשב לתענית בפני עצמה, היה צריך לקבל עליו את התענית של כל יום במנחה שלפניו, משום שקבלת התענית צריכה להיות סמוכה ליום התענית. ורק משום שכל הימים נחשבים להמשך אחד של תענית, מועילה לכולם הקבלה במנחה שלפני היום הראשון. הלכה י"ד, קיבל עליו מבעוד יום להתענות למחר בלבד, והתענה ביום המחר ובלילה, דהיינו במוצאי יום התענית שלו. עוד לפני שהוא שבר את הצום, נמלח בדעתו להתענות אף ביום שני, אף על פי שלן בתעניתו, שהוא המשיך את תעניתו ברצף, מהיום הראשון עד ליום השני, דהיינו שהוא לא אכל בלילה כלל, והיה מקום לומר שכל זמן שהוא עדיין ממשיך את התענית של היום הראשון, הוא יכול לקבל עליו להמשיך את התענית גם ליום השני, הרי הדין הוא שתענית היום השני אינה נחשבת לתענית, וזאת מפני שלא קיבלה עליו מבעוד יום, שזהו כלל שכל תענית שלא קיבלה עליו מבעוד יום אינה תענית, אף שהוא מקבל אותה עליו כשהוא עדיין נמצא בהמשך התענית של היום הראשון. ואין צריך לומר שבאופן שהיה אוכל ושוטה בלילה שלאחר יום התענית הראשון, והשכים בבוקר של המחורת ונמצא, נמלח להתענות אף ביום השני, שאין זו תענית כלל. שאז בנוסף לכך שלא קיבל עליו את התענית מבעוד יום, הוא אכל גם בליל היום השני והפסיק את הרצף של תענית היום הקודם. הלכה י"ב, הרואה חלום רע צריך להתענות למחר ביום שלאחר ראיית החלום, כדי שישוב בתשובה ויאור, דיינו יתעורר למעשיו, דיינו שיתעורר לבדוק את מעשיו ויחפש בהם ויחזור בתשובה. שהגמרא אומרת בברכות בפרק הרואה שלאדם טוב מרים חלום רע, ומבאר רש"י שהדבר נועד לעורר אותו לפשפש במעשיו ולחזור בתשובה. ומתענה שיש לו להתענות על חלום
חלומו, ואפילו בשבת, שאם חלם חלום רע בליל שבת, יתענה ביום השבת. משום שהתענית מועילה לחלום לבטל את גזר הדין הרע כאשר הוא חוזר בתשובה, ולפיכך התירו לו זאת חכמים, שהרי אין כאן ביטול עונג שבת לגמרי, כיוון שנפשו אגומה עליו בגלל חלומו, ואין לו תענוג באכילה, ומכיוון שעל ידי התענית יקרה גזר דינו הרע, הרי התענית היא העונג שבת שלו. הוא מתפלל ענינו בכל תפילה של התענית חלום שלו, וזמן אמירת ענינו בתפילות שבת הוא באלוקי נצור. ואף על פי שלא קיבלה מבעוד יום, ולמדנו קודם שכל תענית שלא קיבל על עצמו מבעוד יום אינה תענית, ואינו אומר בענינו, מבאר אתה אז שבתענית חלום, היות ומשמיים הטילו עליו את הצורך להתענות ביום זה, הרי זה נחשב לו לתענית. והמתענה בשבת על חלומו, מתענה יום אחר, עליו להתענות באחד מאימות החול, מפני שביטל עונג שבת על ידי תעניתו. דאף שכאמור התענית בשבת עונג היא לו, מכל מקום צריך להתענות על שביטל את עיקר מצוות עונג שבת, שצריכה להיות דווקא על ידי אכילה ושתייה. וחשוב לומר שכתבו האחרונים שבזמננו רוב רובם של החלומות שוו ידברו, ואין ראוי לשים לב אליהם כלל ולא להתענות עליהם, ובוודאי לא בשבת. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על דין תענית שעות. הלכה י' ג' מתענה אדם שעות בודדות מתוך היום, והוא בתנאי שלא יאכל כלום בשער היום מהזמן שקיבל על עצמו להתענות עד סוף היום. כיצד? הרי שהיה תרוד בחפציו ומתעסק בצרכיו בתחילת היום, ומשום כך לא אכל עד חצות היום או עד 9 שעות מהיום. דיינו שמתחילת היום ועד חצות או עד 9 שעות שכבר עבר רוב היום, הוא לא אכל ללא כוונה להתענות, אלא משום שהיה תרוד ולא היה לו פנאי לאכול. ולאחר שעות אילו נמלח בדעתו וקיבל על עצמו להתענות בשעות שנשארו מן היום, דיינו משעה זו שנמלח עד סוף היום, הרי זה מתענה אותן שעות שנשארו מן היום, ומתפלל בהן ענינו, שהרי קיבל עליו התענית קודם שעות התענית. דיינו שהתענית הרי מתחילה מרגע לאחר שהוא קיבלה עליו, ואם כן בשעה שהוא קיבל את תענית השעות על עצמו, עדיין לא החלה התענית, ולפיכך מועילה קבלתו. מוסיף הרמב״ם שלא רק אם הוא לא אכל כלום עד לאותו זמן שבו הוא קיבל עליו את התענית חלה עליו תענית השעות, אלא כן הוא גם הדין אם אכל ושתה בתחילת היום ואחר כך בהמשך היום קיבל על עצמו תענית והתחיל להתענות שער היום עד סופו, הרי זה תענית שעות, וזאת מכיוון שקיבל על עצמו את התענית לפני שהחל בתענית השעות. הלכה י' ד' כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו שהיא תענית יחיד, בין שהיה מתענה עם הציבור על צרתם, הרי זה לא ינהג עידונין בעצמו, שלא יפנק את עצמו בדברי מותרות גם מעבר לאכילה ושתייה, ולא יקל ראשו ולא יהיה שמח וטוב לב, אלא דואג ועונן דיינו מצטער על חטאיו, שהרי זוהי כל מטרתה של התענית, שיפשפש במעשיו ויצטער על חטאיו וישוב בתשובה, כעניין שנאמר בי

שמכיוון שהוא עושה זאת רק כדי לדעת את טעם התבשיל כדי לתקנו וכדומה, הרי אף להנאה אין זה נחשב. ומכל מקום כתב בשולחן ערוך שביום הכיפורים בתשעה באב אסור אף לטעום. והרמ"א כתב שיש מחמירים כך גם בכל תעניות הציבור וכן המנהג. דין נוסף, שכח שהוא בתענית ואכל, מכל מקום משלים תעניתו, דיינו שהוא ממשיך להתענות עד סוף היום. והרייבד מביא שזהו רק בתענית ציבור, או כאשר קיבל עליו את יום זה לתענית. אך אם הוא קיבל עליו תענית יום אחד ללא קביעת יום מסוים, והתחיל לצום ביום זה ושכח ואכל, הרי זה איבד את תעניתו והוא יצטרך לצום יום אחר. המגיד משנה כתב שגם הרמב״ם סובר כך. הלכת את וב, יחיד שהיה מתענה על חולה ונתרפא, או שהתענה על צרה והבראה, ודברים אלו קרו קודם שישלים את תעניתו, הרי זה משלים תעניתו. ובטעם הדבר כתב רשי, כיוון שאם מפסיק להתענות, נראה כאילו עושה תנאי עם קונו, שאם לא תעבור הצרה יתענה, ואם תעבור הצרה לא יתענה. דינוסף, ההולך ממקום שמתענים למקום שאין מתענים, דהיינו מי שבני עירו קיבלו על עצמם תענית, והלך מאירו למקום אחר שאין מתענים שם, הרי זה מתענה ומשלים את התענית, אף שכעת הוא איננו נמצא באירו. ויש שכתבו שהוא צריך להשלים גם את כל סדרת התעניות שקיבלו עליהם בני אירו. ואם הלך ממקום שאין מתענים למקום שמתענים, דיינו שבני אירו לא קיבלו על עצמם תענית, והוא הגיע עתה למקום שבני העיר שם קיבלו עליהם תענית, הרי זה מתענה עמהן עם בני המקום שהגיע אליו. ואף אם הגיע לשם באמצע התענית והוא כבר אכל ושתה באותו היום, יתענה עמהם. דאף שהוא לא קיבל על עצמו את התענית, מכל מקום צריך להתענות עמהם כדי להשתתף עמם בצרתם. פיכך אסור לו לאכול אפילו בצינה. שכח ואכל ושתה במקום שמתענים, אל יתראה בפניהם, שלא ירא את עצמו בפני בני המקום שהוא שבע, שנראה כחתן בין אבלים והתקנו בו. ואל ינהג עידונין בעצמו לומר, הועיל וכבר אכלתי אוכל עוד ואהנה עד שאסבע, אלא יפסיק מיד כשנזכר ולא יאכל יותר אף בצינה. הלכת את זין, ציבור שהיו מתענים על הגשמים, דיינו על עצירת גשמים, וירדו להם גשמים באמצע התענית, אם קודם חצות היום ירדו הגשמים, לא ישלימו את תעניתם, אלא אוכלים ושותים, ואחר כך מתכנסים יחד וקוראים הלל הגדול, שהם ה-26 כי לעולם חסדו שבפרק ופלמד ואף שבתהילים, שבו נאמר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, דולק אל השמיים כי לעולם חסדו, והגמרה בפסחים אומרת שלפיכך הוא נקרא הלל הגדול, כפי שנאמר בו שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. והמשנה בתענית מספרת שגזרו תענית בלוד על עצירת גשמים, וירדו להם גשמים קודם חצות, ואמר להם רבי טרפון, צו ואיכלו ושתו ועשו יום טוב, ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב, ובאו בין הארבעים וקראו הלל הגדול. והטעם שאוכלים ושותים קודם אמירת הלל הגדול הוא כיוון שאין אומרים הלל הגדול אלא בנפש שבעה וקרס מלאה, ומשום שנאמר שם נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, לפיכך ראוי לאומרו כאשר שבעים. ואם ירדו הגשמים אחר חצות היום, הועיל ועבר רוב היום בקדושה של התענית, ישלימו תעניתם שימשיכו להתענות עד הערב. וכן אם היו מתענים על צרה אחרת משאר הצרות שמתענים עליהם, ועברה שבטלה הצרה באמצע התענית, או על גזירת שמד שהיא גזירה שלא לקיים את המצוות ובטלה, אם קודם חצות לא ישלימו את התענית. דאף שלמדנו בהלכת את וב שיחיד שהיה מתענה על החולה ונתרפא ועל צרה ועברה, הרי אף אם בטלה קודם חצות הרי זה משלים את תעניתו. מבאר המגיד משנה שמשום תירחה דציבורה הקלו, ואם אחר חצות בטלה הצרה או השמד, ישלימו את תעניתם, אמור משום שרוב היום עבר בקדושה. לחיות זין, בכל יום תענית שגוזרים על הציבור מפני הצרות, בית דין שבעיר והזקנים זקני העיר, דיינו מנהיגי העם, יושבים בבית הכנסת ובודקים על מעשי אנשי העיר, לראות אם יש בהם דברים הצריכים תיקון. והזמן שיושבים ובודקים הוא מאחר תפילת שחרית עד חצות היום, ומסירים את המכשלות של עבירות, דיינו את המכשלות שמביאים לידי עבירות הקיימים בעיר, ומזירים ודורשים וחוקרים על מעשיהם של בעלי חמאס, דיינו חטאים של ממון ושאר עבירות, ומפרישים אותם. ועל בעלי זרוע נוהגים בכוח הזרוע שלו כדין, ומשפילים אותם ממעמדם.

0: וכיוצא בדברים אלו, שבית דין והזקנים דנים ומתקנים את כל שאר הפרצות שיש בעיר. שרי זוהי מטרתה של התענית, שכל אדם יפשפש במעשה וישוב בתשובה, וכך מוטל על בית דין וזקני העיר לבדוק במעשיהם של הציבור ולתקן את הטעון תיקון. ומחצי היום ולערב, מחצות היום ועד הערב, הרי ברביע היום הראשון שלאחר חצות, דיינו בזמן שבין חצות היום ועד שלושת רבעי היום, קוראים בברכות וכללות שבתורה בפרשת בחוקותיי, שנאמר במשלי, מוסר השם בני אל תימס ואל תקוץ בתוכחתו, ומפטירים בנביא בתוכחות מעניין הצרה, תוכחות השייכות לסוג הצרה שבאה עליהם, ומהרמב"ם משמע שקוראים בתורה רק לאחר חצות היום, שרי לא הזכיר כלל את עניין קריאת התורה בשחרית, ומקורו מהגמרא במגילה, שמבארת שלא היו קוראים בתורה בבוקרו של יום התענית, כיוון שהיו עסוקים בחיזוק ענייני העיר. אמנם בימינו נוהגים לקרוא בתורה גם בשחרית, וקוראים ויחל משה, והטעם ששינו המנהג, כי בדורות אלה, שאין עסוקים כל כך בתיקון המכשלות והעבירות, הרי ניתן לקרוא בתורה אף בבוקר. ורביעה היום האחרון מתפללים מנחה ומתחננים וזועקים אל השם ומתוודים על אבונותיהם כפי כוחן, וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
1: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
4: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות חודש אלול, והשאלה שנשאלת, אם אדם שומע קדיש דרך הרדיו בשידור חי, אדם שומע קדיש דרך הרדיו בשידור חי, האם הוא עונה אמן? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, מה ידעים אם אני מדבר עם החבר שלי בטלפון? בוודאי שמסתמה יש לו גם פלאפון כשר, ואז אני שומע אותו שהוא מברר ברותה השם יוקים ערך העולם שהכל נהיה בדברו. האם אני עונה אמן? שרי אני לא רואה אותו מברך, אני רק שומע אותו דרך הטלפון. אז טוב, לגבי מי ששומע בקדיש דרך הרדיו או דרך כל מיני דרכים כאלה ואחרים בשידור חי, אז אם זה בהקלטה או שידור חוזר, אין בכלל מה לשאול פה, אין מה בכלל לדון, שבטח שהוא לא עונה אמן ולא כלום כלום כלום כלום. אנחנו דנים פה בנושא אחר לגמרי. אני שומע את זה בשידור חי, כמו למשל מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, יש לו שיעור שבועי כל מוצאי שבת, ובסוף השיעור שהוא נושא אומרים קדיש, ואז מעבירים את הקדיש בשידור ישיר, בשידור חי דרך הרדיו, ואני שומע את השיעור או שומע את הקדיש, האם אני יכול לענות אמן? יש בזה תשובה ארוכה של מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו יביע עומר, שהוא מביא שם את החזוניש, הוא מביא אגרות משה ועוד, הוא מפלפל שם עריכות רבה רבה רבה, והוא מסיק למסקנה שכל מי ששומע קדיש בשידור חי דרך הרדיו, הדין הוא שהוא עונה אמן, והחידוש הוא שגם הוא הדין אמירת סליחות. אותו אדם הוא לא יכול לבוא לבית הכנסת, אז הוא כן שומע את אמירת הסליחות דרך הרדיו. יש ארבעה ערוצי קודש שברור השם בחודש אלול מעבירים את הסליחות בשידור חיים מישיבת אור החיים שמרן ראש הישיבה רבי ראובן אלבז, או מעבירים את זה בשידור חיים מהכותל המערבי וכדומה, ואז אותו האיש ואותו אישה נמצאים בבית ושומעים את אמירת הסליחות. ואני רוצה לענות בדיב היעבור, להגיד ויעבור המון היפן האב היקרה, האם אני יכול לומר איתם? האם אני יכול לומר קדיש? התשובה היא אחים ואחרות יקרים, תשובה היא חד משמעית כן, נכון שהרב בן ציון הבא שהוא כותב שיש בזה הסתפקות מסוימת, אבל אמרתי, מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף וכן ילקוט יוסף ועוד הרבה מן הפוסקים כותבים כיוון שזה בשידור חי, אפילו שזה בדילי. אני יודע שהרבה אנשים באים אומרים, אבל לכאורה זה בדילי, אתה אומר עכשיו קדיש ועד שזה מגיע לשם זה בדילי של 20 שניות או 2 שניות או עוד שנייה, זה לא העניין. אפילו שזה בדילי יש בזה איכות תשובה ארוכה מאוד. אם היה לנו זמן הייתי גם אביא לכם את כל הסיבות והטעמים שם, אבל כמו שאמרתי, מי ששומע קדיש בשידור חי או אמירת סליחות בשידור חי והוא רוצה לענות איתם ורוצה לענות קדיש וכדומה, ובטח גם לומר סליחות, הדין הוא שהוא יכול, ויש נידון דומה לזה שזה החזון איש, שדור החזון איש היה אחד מגאוני הגאונים שהיו בעם ישראל, והוא כותב לעניין אם אדם שומע חזן שהוא קורא את המגילה דרך המיקרופון, האם הוא יוצא ידי חובה, אז אומרים כולם, מה ההבדל? למה לגבי אם אני שומע את קריאת המגילה דרך המיקרופון ובלעדי המיקרופון לא הייתי שומע את החזן, אז אני לא יוצא ידי חובה? הרי אם עכשיו יש פה ציבור של 700 איש, של 800 איש, עכשיו קוראים את המגילה, לא יוצאים ידי חובה מי ששומע את החזן דרך המיקרופון. מי ששומע את החזן גם בלעדי המיקרופון, אז הוא יוצא ידי חובה. אבל אלו שרחוקים מהחזן, והם לא שומעים את החזן בלעדי המיקרופון, הם לא יוצאים ידי חובה קריאת המגילה. אז למה לגבי קדישי, עכשיו אמרנו אני יכול לענות אמן אם אני שומע את זה בשידור חי ובכל שקעים אם אני שומע את זה דרך המיקרופון, התשובה היא פשוטה, לגבי קדיש או סליחות, הוא לא מוציא את ידי חובה בכלל החזן, אין פה דין של שומע כעונה. אז אכן אם אני שומע קדיש או אמירת סליחות או ויעבוד איך הרד, אני עונה איתם ועונה הכל כרגיל. מה שאין כאן קריאת המגילה, זה דין של שומע כעונה, הוא מוציא אותי ידי חובה. והגמרא אומרת במסרת ראש שנה דף כ"ח שדין שומע כעונה, שאני צריך לשמוע ממש מהפה של זה שקורא את המגילה או שזה שמוציא אותי ידי חובה. אז אכן זה ההבדל. אז אכן זה התשובה ששאלנו בתחילת השיעור, מי ששומע קדיש דרך הרדיו בשידור חי או דרך הטלפון וכדומה, אז בוודאי ובוודאי שהוא עונה ויכול גם לומר את אמירת הסליחות. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, מרן רבינו עובדיה יוסף, הוא נפטר בג' במה חשוון, אבל הוא היה חולה כבר מלפני כן, כבר בחודש אלול, כולנו זוכרים את הימים הלא פשוטים האלה, שהוא היה מושפט בהדסה עין כרם, היה ירידה מאוד קשה במצב הרפואי שלו, חג סוכות, עם ישראל במקום לשמוח, הרבה עשו צרות תפילה לרפואתו השלמה של מרן רבינו עובדיה יוסף. אז בגימל, בחודש אלול, הרבה פעמים הוא היה מאושפז, והוא לא יכל לומר סליחות. ואז היו משמיעים לו את השיחות דרך הרדיו, והוא אומר את המילה במילה, ויעבור והכל בשידור חי, מהסיבה שעכשיו הזכרנו, שגם יש בזה תשובה ארוכה. אבל אחים האחריות הקיים, אדם צריך לדעת, שעיקר הקיים של חודש אלול, זה חודש של כמה שיותר לעשות זיכוי הרבים. תדעו, אין דבר יותר חשוב בחודש אלול, כמו מי שמזכה את הרבים, כמו אותה אישה שמזכה את הרבים, כל אחד בתחום שלו. יש אחד שיש אדם שיש לו ממון, אז הוא תומך יותר תורה בחודש אלול, שעל ידי כך יש זיכוי הרבים. יש אדם שיש לו שפה ראותה, אז הוא עושה יותר שיעור התורה. יש אדם שיש לו חברים, הוא מהג'מה, הוא מהחבר'ה, אז הוא משכנע אנשים, בואו נלך לסליחות, בואו נלך לשיעורי תורה. יש אחד שיש לו כוח להשפיע על החברה שלה, שתהיה יותר בצניעות, לא לדבר לשון הרע, על אמא, על אבא, על סבתא, על כולם, לדבר, לא לדבר רע על שום יהודי, על שום אדם. זה נקרא זיכוי הרבים. ותדעו, למה זיכוי הרבים זה הדבר הכי חשוב בחודש אלול? למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, מי שדואג לקרב את הבנים שלו אליי, את הילדים שלי אליי, אני אדאג לו גם ביום הדין שיהיה לו שנה טובה. מי שדואגת לזכות הרבים, לקרב את הבנים של הקדוש ברוך הוא אליו יתברך, גם השם ידאג לך ביום שצריכה את העזרה שלו ביום הדין. לכן קוראים להשתדל בזיכוי הרבים ולחזרה בתשובה, בלימוד תורה מעל הכל, ונזכה לגאולה שלמה. אמן. כן, אתם שהשם זכה אותם, שזכות דבר התורה, השם ישמור כל בחורי הישיבות ואברכי הכולל ועל כל חיילי ישראל וישתה רפואה שלמה לכל הפצועים. אמן. כן יהי רצון.
5: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום רביעי, וב באלול ליטב שין פי וב, ה-19 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. התקיפה הישראלית החריגה אתמול בסוריה. משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה בה מוסברת התקיפה. בהודעה שפורסמה בשפה האנגלית נאמר כי התקיפה כוונה לבסיס צבאי שתכנן לקלוט חיילים מצבא טורקיה. ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, אותו סוריה כמעט והפרה בכך שאפשרה לחיילים טורקיים להתפרס בבסיס אווירי ליד חלב. עוד נאמר בהודעה כי ישראל הזירה שוב ושוב את סוריה, כי פריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות וישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, כך לשון הועדה הישראלית הנוטלת בעצם אחריות רשמית על התקיפה. טורקיה דוחה את טענות ישראל, ובהודעתו של ארדואן נאמר כי הטענות חסרות הבסיס שאלה משרד ראש הממשלה הישראלי מועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות המפרות את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בתקיפה הושמד שדה תעופה צבאי הממוקם עשרות קילומטרים מהגבול עם טורקיה. הבוקר סוריה הרשמית מגנה את התקיפה הישראלית ושיגרה למזכ"ל האו"ם ולמועצת הביטחון מכתב המגנה את התקיפה. דיווחים מכלי תקשורת מקומיים מלמדים כי המטוסים הישראלים גרמו נזק רב לארבעת מסלולי האמרה של שדה התעופה ולכמה תשתיות נוספות. זו תקיפה שלישית מסוגה לאחר שתיים קודמות נגד אתרים צבאיים במרכז סוריה שטורקיה ניסתה לשקם. בלבנון מדווחים על תקיפה ישראלית נגד יעדים של חיזבאללה. התקיפה פוצה בפעתי העירה כנטרה בערך סליטאייר שבדרום לבנון. פחות מ-24 שעות לאחר שירתה שני טילים בליסטיים לאמירויות, איראן שווה ומחישה כי זו שירתה את הטילים. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ירי הטילים הבליסטיים לאמירויות מנוגד לעיקרון של השכנות הטובה ומשבש את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין המדינות. אין זו פעם ראשונה בה איראן יורה טילים לשכנותיה ומחישה את המעשים. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מברכים על ההחלטה האמריקנית להטיל עיצומים חדשים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. נתניהו כתב כי בית הדין הפך לבית משפט המסווה ניצול לרעה של סמכותו בתוך שפת המשפט הבינלאומי, תוך פגיעה בעקרונות הצדק. אני משבח את מזכיר המדינה על הובלת מאמציו של הנשיא נגד החריגה הבלתי לגיטימית של בית הדין, ועל כך שהבהיר כי הפקידים המושחתים העומדים בראשו התמודדו עם ההשלכות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישה לשלושה ימים את המכסים בגובה 50% על יבוא סחורות מקנדה שהיו אמורים להיכנס לתוקף הבוקר לאחר שהושג הסכם בין המדינות בכפוף להשלמת המסמכים. הנשיא הודיע כי במסגרת ההבנות התחדש גם פרויקט צינור הנפט שבוטל בתקופת ממשל ביידן. בן 20 במצב קשה לאחר שקורקינט חשמלי פגע בו בתל אביב, ובסגב שלום הבדואי שבנגב בן 16 נפצע קשה לאחר שנפל מקורקינט חשמלי עליו רחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר הכבדה בעומס החום, ביום שישי חום כבד בכל אזורי הארץ, ובשבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:24. סוף זמן תפילה בשעה 10:30. השקיעה ב-7:23. דף היומי בבלי חולין קופיות ד', ירושלמי בבא בתרא כ"ז. הרמב"ם היומי הלכות תענית פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות טומאת המת פרק י"ב. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ה משנה ו'. ועד כאן חדשות כל חי.
2: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: המייני, המייני,
4: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר החדש שיעור קומה על ראש ישיבת חברון, הרב יחזקאל סרנה, שהיום מלאו 57 שנים לפטירתו. מהי ישיבה? בדרכו הפיוטית הגדיר רבי יחזקאל, הישיבה היא אי הרוח. גדולינו נעצו קנה בים החומרי ואלה הים סרטון ועליו נבנתה חומה בצורה של הרוח. ומהי משמעותה של אי הרוח הזה? הוסיף והסביר. הישיבה איננה רק מקום שלומדים תורה, אלא עולם בפני עצמו. עולם רוחני בתוך העולם הגשמי. מקום שנוצרים בו גיבורי וענקי הרוח. מקום שמתלמדים לוותר על הכל בשביל הרוח. מקום שהאמרה כי הם חיינו ואורך ימינו איננה רק מן השפה ולחוץ, אלא שעל פיה הם חיים. והעונש היותר גדול לבין ישיבה הוא להתנתק מחיי התורה ולהיסחף בחיים היבשים, חיים שאין להם תוכן של חיים. והחיזיון היותר נורא בעדו הוא לחיות חיים של חולין. ראש הישיבה לא היה זה שם תואר בלבד, היה זה חלק מעצמיותו, כי הוא והישיבה היו חד. לכן מי שהכירו העידו כי כאשר היו שומעים את המילה ישיבה יוצאת מפיו, היה לה מין צליל שורשי והד מתפשט שמהם נשמע בבירור כי הישיבה איננה רק בית מדרש גבוה לתלמוד, אלא היא עולם ומלואו, הוויה שכל הבא בחור ההיתוך שלה נהפך לאיש אחר. הישיבה היא בית רוחני לאדם.

0: מנגינה של בית מדרש, נפתלי קמפה. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי ו' באלול תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026. באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות שמחזירות אותנו ברגע אחד 44 שנים אחורה אל הקרב הנורא ההוא, סולטן יעקב, וליהודה קץ, הנהדר האחרון מאותו הקרב, שהעצמות שלו אותרו אחרי 44 שנים, כך התפרסם אתמול. ואפשר לעצור אפילו רק בידיעה עצמה כמו שהיא, אבל הרב מורדכי גרינברג, נשיא ישיבת קרם ביבנה, סיפר אתמול בהתרגשות על הקשר שלו עם יהודה קץ, השם יקום דמו, על הלימוד המשותף ביניהם, אפרופו מנגינה של בית מדרש, הלילה האחרון שבו הוא ראה אותו. הרב גרינברג שימש אז לפני 44 שנים כראש הכולל, למד עם יהודה קץ בשעות הצהריים את הדף היומי. הוא אומר, אני למדתי איתו בשעות המנוחה, הוא לא היה הולך הרבה לנוח, אז הייתי לומד איתו את הדף היומי. ומתוך הלימוד הזה נולד אחד הזיכרונות העוצמתיים ביותר שנשארו עם הרב גרינברג במשך 44 השנים האחרונות, הלילה שבו סיימו יחד מסכת רגעים ספורים לפני שיהודה קץ יצא מהישיבה ולא שב. הרב גרינברג משחזר, אנחנו ידענו שביום ראשון באים לקחת אותם, הודיעו להם כבר לפני שבת שביום ראשון יבואו לקחת אותם בחצות, ובאותו יום ראשון התקיימה בישיבה שמחת שבע ברכות לאחד הבחורים, אבל לרב גרינברג וליהודה קץ נותרו עוד שני דפים במסכת ערכין, והידיעה שקץ עומד לעזוב באותו לילה לא אפשרה להם להשאיר את הלימוד בלתי גמור. והוא מספר, הרב גרינברג, ביום ראשון בערב היה את השבע ברכות, מכיוון שידענו שאחר כך הוא ילך, סיכמנו שמיד אחרי השבע ברכות נחזור לאולם של הישיבה, נגמור את שני הדפים האלה ונעשה סיום על המסכת. וכך הם עשו, זה כבר היה בסביבות אחת בלילה, למדנו את שני הדפים האלה, עשינו סיום, ורק בדיעבד התברר כמה משמעותי יהיה אותו הסיום. הרב גרינברג זוכר עד היום את התחושה שאחזה בו כאשר אמרו את מילות הסיום המקובלות על המסכת רגע לפני שיהודה קץ יצא לדרכו. אני זוכר שנפרדתי ממנו ככה במילים של הסיום, שאומרים מה שהייתה התרגשות גדולה, כאילו אדם שהולך באמת ולא יודע מה יהיה איתו. ואחרי שהם סיימו את המסכת, הרב גרינברג ליווה את יהודה קץ, השם יקום דמו, אל האוטובוס, וזאת הייתה הפעם האחרונה, הוא אומר, שראיתי אותו. וטוב, יש אחר כך סיפור עם מקובל שסיפר לו על הדבר הזה, אבל אני קופץ 44 שנים קדימה אל אתמול, אל המציאה הזאת סוף סוף של עצמותיו של יהודה קץ, ואל ישוב הר שלום שמטפל בנפגעי הנפש ממחנה שורה, וצערנו רבים כל כך הם כאלה. והוא כתב להם את הדברים הבאים: הבוקר קמנו לבשורה המופלאה הזאת עם איתורו של החלל הקדוש יהודה קץ, השם יקום דמו, הנהדר האחרון מקרב הסולטן, שבמקרה או לא במקרה שוזרת את סוף גיוס ההמונים התקבצנו אנו, צוות מטפלי החללים, חבריו של גיבור ישראל שלמה ארנון, לרפואתו ושיקומו ולחיבוק מעם ישראל. לחיבוק הזה אין מילים. לאיתור הזה של יהודה קץ לא היינו קשורים, אבל אנחנו מכירים היטב את התחושה שאחרי ימים, לילות ושעות של מלאכה קשה, מתקבלת בדיקה שמאששת שנמצא יהודי ושיש את הקבר, ויש ודאות למשפחה שלו. תמצית כל מה שעשינו, ומכוח זה צללנו פנימה ועשינו את שאוזן לא בנויה לשמוע ועיניים לא יכולות לספוג. אני רואה בכך קריצה משמיים. תודה לכל מי שנתן חלק. החיבוק הזה לא היה רק עבור שלמה חברנו, אלא עבור עוד רבים שעסקו במלאכה הזאת וחיים בינינו כאנשים רגילים, בשקט ובצנעה, בחסד של אמת שרחוק מכותרות. ובשבוע האחרון הרגישו שהעם כולו אומר, אנחנו איתכם. ומי יודע, אולי זה עצמו מציל נפשות. אז תודה מעומק הלב לעם היפה הזה, ושנזכה באמת לקחת ולהגדיל אור. כל מי שעסק במלאכה הזאת של זיהוי חללים למד להעריך את החיים, כשאתה פוגש בכל כך הרבה מוות, כל אחד שחי ויש לו צבע בפנים וחום גוף, הוא יפה ויקר. אז בשם כל המלאכים, חותמי הברזל, מטפלי החללים, הוא כותב, וזה הסיפור הזה שנפתח לפני 44 שנים ונסגר אתמול, ומתחבר לכל כך הרבה נקודות היסטוריות בעבר וגם בהווה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:16 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, ואחרי ההתוועדות בוקר עם יחי יוספי.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
4: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.

0: יום רביעי 7:18 בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ידידי היקר, מה הספקת לעשות בבין הזמנים? אגב אתה לא צריך לענות אבל אתה יכול להגיד כמו שאלה טובה, אבל לפעמים זה יוצא ממני, אני שואל שאלות למרות שאני מבין שראוי לי להשמיע רעיונות ולאו דווקא לשאול. אז תדע לך שתשובה שאומרת שאלה טובה זה כבר אפשר להמשיך הלאה.
0: שאלה טובה, שאלה טובה. בעיקר אני מנסה להיזכר מה זה בין הזמנים, זה נראה לי מעידן אחר.
1: כן, אם כי גם הפסקת פרסומות זה בין הזמנים. אפשר להרחיב את המבט הזה לעוד דברים.
0: כן.
1: אנחנו נמצאים בחודש אלול, ואחד הפרקים שרבי נחמן משתמש, פרקי תהילים שמשתמש בפסוקיו, להביע רעיונות עמוקים, זה בפרק קוף למתת בתהילים, שיש שם את המילים, עם עסק שמיים שמתה והציע שאול ינקה. רבי נחמן אומר שלפעמים בן אדם עולה לשמיים, הכוונה היא שיש לו הצלחה בגשמיות וברוחניות, ולפעמים דווקא ההצלחה הזו מרחיקה אותו מריבונו של עולם. ולעיתים לבן אדם יש נפילה בגשמיות וברוחניות, ודווקא הנפילה הזו מקרבת אותו לריבונו של עולם, שיש לו לב נשבר. ויש לו דרשה שממש מלמדת איך לעשות עוגנים, שגם בנפילות או במצבי קיצון של ירידה למצוא שם את הקדוש ברוך הוא, אפילו אינטימיות, כי נאמר והציע שאול ינקה, זה ממש פנים אל פנים, והוא מלמד באריכות, לא אזכיר את זה עכשיו, איך גם שבן אדם בעלייה הרוחנית שלו או הגשמית או החברתית או הכלכלית שידע שזה מאוד יכול לגרום לו דווקא ההצלחה הזאת להתנתק מריבונו של עולם ולהיות איתו בקשר. כל זה כהכנה לסיפור. שעכשיו אני קורא את הספרו החדש של יואל שפיץ על הרב סטיינזלץ, שנקרא אש לא יכולה לנוע. זה שבזמנו היה לו כבר כרך ראשון, וזה נחמד לצטט סיפור אחד, לא להגזים במיוחד בהתוועדות, אתה צריך לגוון. וכשקראתי את הספר, סיפור אחרי סיפור, אתה אומר, לפעמים אני עושה קיפולים בספר שאני עושה בו רעיונות שאני מזדהה איתם וגם רוצה להעביר אותם הלאה, אבל יש בעיה עם עמוד אחר עמוד, יש את הקיפול המסוים.
0: יפה, כן.
1: חשבתי על כך גם שתלפיים נתקל באיזה מוזיקה טובה, ואת אומר מילא להעביר רצועה אחת מתוך התקליט החדש, יש עוד מי שרוצה להישמע ואתה רוצה להשמיע, אבל מה לעשות שכל רצועה אתה רוצה? אגב, זה כן שאלה, מה אתה עושה במקרה כזה, שרצועה אחר רצועה
0: כן, היום, אבל לכן היום השירים יוצאים, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל הם יוצאים בבודדת, מה שנקרא. פחות אלבום שלם, גם, אבל זה לא כמו בימים ההם. אבל באמת, עם הספר אני מקפל מלמטה ומהצד השלישי והרביעי, ואז הכל נהיה אוזניים, ואז זה אומר שהספר הוא מצוין.
1: אז מלמטה זה קיפול שאני רוצה לחזור אליו, ומלמעלה זה המקום שבו הפסקתי לקרוא. אתה יודע אם תמצא את הספר שלי עם עם הסיפולים. בכל אופן, אז חשבתי גם על הביטוי הזה, למען תספר, אותיות למען זה גם אותם אותיות של מנעול, כמובן בכתיב חסר, הרבה פעמים הסיפור פותח מנעולים, יש מישהו שאין לו קשב ואין לו ריכוז, וסיפור טוב הוא באמת מעביר מסר, סיפור טוב מכניס אותך לאווירה אחרת, כי זה מה שנקרא מפגש עם החיים ולא מפגש עם רעיונות, זאת רעיונות שפוקים את החיים, זה חוויה הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר נוגעת. ענייננו, אז הוא מספר שהוא יואל שפיץ, שלדעתו הפרק שהרב שטיינזלץ הכי אהב, זה היה פרק קוף למתת בתהילים. אגב, על הפרק הזה גם ראיתי באיזשהו מקום, שהאבן עזרא אומר שזה המזמור הכי נכבד, לא זוכר את הניסוח המדויק, מכל חמשת החלקים של ספרי, של ספר תהילים. אז מספר יואל שפיץ שביקשנו מהרב שטיינזל שייתן לנו כמה הנהגות יומיומיות טובות, כשהם היו תלמידים אצלו. אז הרב שטיינזל צנה, הוא הציע שנקרא ונתבונן במזמור הזה בכל יום. זה מזמור קוף למתת, המזמור הזה עוסק בנוכחות של הבורא בכל פרט בבריאה ואפילו במחשבותיו הכמוסות של האדם. הוא גם מוסיף שכמעט בכל התוועדות הוא היה מבקש שישירו את הניגון, שיש שם את המילים, פליאי הדעת ממני נשגבה לא אוכלה. אני אגב לא מכיר את הניגון הזה, זה... אני אחרי זה אחפש אותו, הוא יעזר במביני דבר, מהו אותו ניגון שהוא היה מבקש להשאיר בכל התוועדות. ואז הוא ממשיך ומספר שבאחד הפעמים כשהוא היה עובד אצלו במרכז שטיינזלד, המחבר, והרב שטיינזלד בדרך כלל היה מגיע בזמן לעבודה, ואיחר מאוד, ולבסוף הוא מגיע וככה חבוש עם כתף שבורה או יד מגובסת, לא יודע אם קטע שבורה, אבל יד מגובסת, זה כן היה את, את הפרטים, ואז אומר, שאלנו אותו בדאגה מה קרה. אז הוא שיתף אותם שהוא בשבת היה, בכל שבת היה מתפלל בתפילת הצמח צדק שבעיר העתיקה. כן. והוא חוזר ברגל לביתו סמוך לעמק רפאים, הוא מספר שהוא צעד לבד, ויש שם ירידה כזו, אם אתה מכיר, ולעיתים קצת חלקה בשביל שיורד מהר ציון לגי בן אינון. כן. והוא החליק על האבן לתוך השיחים.
0: יו.
1: והרב קרא די מבוגר, כבר לא בכוחו, והוא סיפר שהוא לא יכול היה לחלץ משם לבדו. יו. ויש שעות כאילו של שבת בצהריים, במיוחד שמניין חבדי מסיים, אתה יודע, כמעט בצהריים, ומנתן גם שהייתה שם התוועדות, זאת אומרת, זה שעות שאין כמעט עוברים ושווים, והוא משתף בחיוך, אבל שאתה נצאת, באמת לא הצלחתי לקום. ושכבתי ככה כמעט שעה שמישהו ראה אותי ועזר לי לקום להגיע הביתה. אז שואלים אותו התלמידים, או שיואל בעצמו, שעה שכבת ככה בין השיחים, עם כל הפציעות האלה? אז הרשטנשט מגיב, אומר, האמת היא שזה לא היה כל כך נורא. נפלתי לתוך שיחי רוזמרים. זה כבר טוב. אם אתה מכיר את הניחוח של הרוזמרים, אז זה לא רק סיפור עם צליל, מראה וכל... וכל זה גם עם ניחוחות טובים. וזה אומר, נפלתי לתוך שיח רוזמרים, וביום יום, מרוב תרדות, אין לי כל כך זמן להתבונן בפרחי הרוזמרים, שיש להם מבנה מאוד מיוחד. הוא אומר, אני לא יודע אם יצא לכם פעם להתבונן בהם בפרחי הרוזמרים, ויש לזה מבנה מיוחד לפרח, ועוד מגיעים שם, הגיעו שם דבורים ש... לקחו צוף, וההתבוננות הזאת הייתה, היה לי זמן להביט בפרחים כרצוני, ואף אחד לא הפריע לי, עד כשהגיע אותו אחד שעזר לו. זאת אומרת, הפרחים עזרו לי לגמרי להתמודד יפה עם הכאב, והראש פשוט היה עסוק בדברים אחרים. אז אומר יואל שפיט, אז עכשיו הבנתי את המשמעות של המילים הללו, של הרב טיינזל, איך שריבונו של עולם נמצא שם בכל קטע ובכל עניין. אז כל כך אהבתי את הסיפור, אז אמרתי בוא נתבונן קצת מה קורה עם שיח הרוזמריני, איזה איכויות יש לו. אתה יודע, יש לי לפעמים, אינני יודע אם זה יתרון או מעלה, שים לב לניסוח, כן, יתרון או מעלה או חיסרון או אחר, לקחת משהו תפה ולעשות ממנו עניין. כולה הוא סיפר שהוא נפל לתוך שיח הרוזמרין, הלכתי לבדוק ברשת מה האיכויות שלו של שיח הרוזמרין. אז שתדע ששמד רוזמרין ועלי רוזמרין זה טוב לאסמה, למיגרנות, לדרכי הנשימה. אם תולים ענפי רוזמרין בבית זה גם עושה של חיתוי, זה עוזר לאיזון סוכר, מעודד תמיכת שיער, זה נראה לי הדבר שהכי מעניין אנשים מעבר גיל מסוים, ושאל לי כל זה ברשת. אז רוזמרין זה כרוזם מלשון סוד, יש שם סוד בשיח הזה, וכל פעם שנפגוש את השיח נוכל להגיד את המילים פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכלה, זה בא לשים אותנו בענבה אל, כל, אל, אל מול כל מה שנראה בעולם, ולדעת שריבונו של עולם גם שם נמצא באיזה סוד, והמילה פליאה היא אומרת יש לי ענבה, אני לא לגמרי יודע מה יש שם. אז לפני שתגיב ותגיד מה שתגיד, במידה ואתה כן, אני לא שואל אותך אפילו בשידוך, אתה כן מכיר את הניגון הזה עם כנראה חבדי או חסידי
0: לא, פליאה? אני... מתנגן לי זה משהו, כי עסק שמיים כשמעת, נראה לי שזה השיא של השיר.
1: זה יותר מפורסם. זה אני מכיר כמה ניגונים עסק שמיים שמעת, והפתיח, הפליאה דעת ממני, זה כנראה הניגון הנעלם מאיתנו.
0: לא, אני כבר תוך כדי הדברים קורא בחבדפדיה, שזה כמו ויקיפדיה, רק על חבד, יכול להיות שזה יותר גדול מכל הוויקיפדיה, אז כותבים שם על הניגון הזה, מה המקור שלו, ומי שר אותו, ואיזה חסידויות עוד שרים אותו, וזה, מה צמח צדק אמר עליו, אבל אנחנו לא נשמע עכשיו את הניגון הזה, כי הצלחת להקות את התקליטייה, אני רוצה לבחור את הביצוע המתאים ביותר, ואין לי דרך לשמוע תוך כדי שאני מקשיב לך, יש גבול, אני יכול רק לקרוא קצת תוך כדי את הדברים, אבל, אז זה בעזרת השם, זה חוב לעצמי, לשמוע ולשדר את הניגון, אבל מה שכבר הכנתי זה את אברי מירות, שער שמכין אותנו לימים הנוראים, והאמת שזה מין סוג של פרסומת אידיאולוגית שאני עושה, כי אברי מירות במוצאי שבת עושה איזה מין קומזית כזה, ערב הכנה לימים הנוראים, ואברי מירות זה אומר איכות של חזנות ושל שירה, לפעמים כשמישהו הוא חזן וזמר, אז הוא לא חזן ולא זמר, ואיך שהוא אצל אברי מירות זה הכל, וגם האישיות שלו, ויהודה גלילי שהוא מוזיקאי אדיר יאבד, ולכן אני ככה נותן פה טעימה, ומי שרוצה עוד, אז מוזמן ללכת לראות את זה במציאות. אז זה השיר שנשמע עכשיו ברשותך.
1: רשותי לגמרי נתונה, ולחיים לחיים, שנזכה להתבונן בפליאה בבריאה ולפגוש את ריבונו של עולם גם בשמיים וגם בשאול. אגב, בשאול אומרים, אם אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא, זה כבר לא שאול.
0: כן, זהו, רציתי להגיד שלסיים במילה שאול זה לא משהו, אבל הנה. אז סיימת לא בשאול, אלא בלא שאול. יפה, לחיים לחיים, להתראות.
1: לחיים ולברכו.

0: איזה יופי, אברי מירות, מתוך אלבום העזיץ, אוכיל על הקל, וזה טעימה ממה שיהיה בעזרת השם במוצאי שבת בהיכל התרבות ברמות. עכשיו 7:37, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: למי זה עכשיו?
4: עכשיו, זה בשבילך.
3: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
4: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י'-י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון, בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: סי החשמל והמיזוג.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:40 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית הזאת עולה עם סופה באתר אמס. תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ועכשיו ליועמשית, מה חדש, מה עוד לא שמענו ממנה שיכול להגיע? אז האמת שזה אותו דבר, אבל בעצימות יותר גבוהה. היא אתמול דורשת מהממשלה להרחיב את צעדי האכיפה נגד חרדים, בדגש על צעדים כלכליים ואישיים. הדברים נאמרו בסיכום דיון שנערך בראשות היועמ"שית ובהשתתפות נציגי צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד המשפטים, משטרת ישראל, רשות האוכלוסין, מערך הדיגיטל וגורמים נוספים. כן? יש עוד גורמים. חוץ מהגורמים האלה, כולם התאספו כדי לדון במשימה החשובה ביותר, שהיא מה? להגביר את הסנקציות על לומדי תורה. אוקיי. הדיון עסק, אני מצטט, באכיפת חובת הגיוס במהלך שנת הגיוס החולפת, וביישום החלטות בגץ בנושא. בסיכום הישיבה צוין כי לצד העלייה במספר המתגייסים מקרב בני הציבור החרדי, היקף החרדים חייבי הגיוס שאינם מתגייסים עדיין נרחב, וכי בני הציבור החרדי מהווים כ-80% מכלל מי שאינם מתגייסים. כשמדברים על ההיקף, הכוונה על כולם, כן? כי הרי אין היום תורתו אומנותו, בוטל, בגץ ביטל את הדבר הזה. אז הכוונה היא לכל לומדי התורה. ובכן, לפי גורמי המקצוע שהשתתפו בדיון, הוצאת צווי גיוס לכלל חייבי הגיוס מהציבור החרדי, לצד הגברת האכיפה הכלכלית אישית והתאמת מסלולי השירות, הוכיחו את עצמם כאפקטיביים ותרמו לעלייה במספר המתגייסים, שזה, סליחה, סליחה אם אני אולי הורס את האינטרס החרדי להגיד שהם מתגייסים פה הרבה, ומה אתם רוצים, זה הרי קשקוש. לא יכול להיות שסנקציות, שעונשי מאסר, גורמים ליותר אנשים, ליותר מוטיבציה לאנשים להתגייס לצבא. זה יכול להיות שעצרו אנשים וגרמו והפחידו, אבל ברור שבלי זה, אחרי השבעה באוקטובר, היו מתגייסים פי כמה וכמה חרדים שתורתם לא אמנותם. זה ברור לחלוטין. כל מי שטיפה מבין, יודע שזאת האמת ואין בלתה. אבל בסדר, אני עובר לפסקה הבאה, אלא שבכך מבחינת היועמ"שית לא מספיק. בסיכום שהוא עבר לממשלה מאותו דיון רב משתתפים, נקבע כי לצורך הגדלת מספר המתגייסים ומתן מענה לצורך הביטחון בהגדלת הצבא, יש להרחיב בהקדם את סל צעדי האכיפה הכלכלית והאישית נגד חרדים חייבי גיוס. לצד הצעדים הכלכליים, היועמ"שית דורשת גם להחזיר את האכיפה היזומה בשטח. לפי הסיכום, על צהל, והמשטרה, כן, צהל צריך לעסוק בדבר הזה, והמשטרה זאת הבעיה המרכזית, לחזור לבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד חייבי גיוס מכל חלקי האוכלוסייה, בהתאם לעיקרון השוויון. הדרישה מגיעה על רקע עמדת גורמי המקצוע שלפיה פעילות יזומה מהסוג הזה חשובה לצורך הגברת האכיפה. בסיכום הדיון, למרות שנקבע שעל צהל והמשטרה להעביר עדכון על תוכנית האכיפה הסדורה עד ה-30 באוגוסט, במקביל נדרשים הגורמים לבחון את המשך האכיפה במעברי הגבול ואת הרחבת האכיפה האזרחית-כלכלית כלפי חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. ובקיצור, יותר סנקציות, יותר מעצרים, יותר צבא ומשטרה שעוסקים בדברים האלה, ככה היועמ"שית. טוב, היום כולם מבינים, לא כולם, בסדר, אולי יש קומץ שלא, אבל הרי ברור שהיועמ"שית לא רוצה לגייס חרדים, ושופטי בגץ לא רוצים לגייס חרדים, רוצים כאוס. מי שדואג לצבא, א', לא פוגע בצבא, הרי הצבא, הבגץ בימים אלה, קודם כל שנים הוא עושה את זה, דורות, אבל בימים אלה יש דיונים בבגץ על המשרד לביטחון פנים, עתירות נגד בן גביר, ועל פגיעה בכשירות של הצבא דרך קידום הערך של נשים בטנק, וכמובן כל העניינים של הוראות פתיחה באש וכו' וכו', כל מה שבגץ לדורות מסכן חיים, ובמקביל, באותו זמן, הוא פוגע גם בחיילינו וגם בלומדי תורתנו. זה הולך ביחד. אותם אנשים, אותה גלי בערב מיארה, ובשני המקרים, גם בסיפור של החיילים וגם בסיפור של לומדי התורה, הפגיעה היא לא מגזרית, היא לא פוגעת במגזר המשרתים או במגזר החרדים, היא פוגעת במדינת ישראל, היא פוגעת בלוחמים שלנו, בבחורי הישיבות שלנו. הפגיעה היא בעם ישראל כולו, בארץ ישראל, והיא מסוכנת. אני כל הזמן מזכיר לעצמנו ומזכיר לקדוש ברוך הוא, לא שהוא צריך את זה, אבל אתם יודעים, יש משמעות גם למה שאומרים, למה שחושבים, גם זה יוצר מציאות. אז זה לא עם ישראל, זה שופטי ישראל, זה התקשורת של ישראל, זה הפרקליטות, זה הפרקליטות הצבאית, זה הדיפ סטייט, זה האנשים האלה שנלחמים בארץ ישראל, כמובן שנלחמים גם לא רק בחיילינו, אלא גם במתיישבינו, מיישבי ארץ ישראל, בארץ ישראל, בתורת ישראל, בעם ישראל, בכל, זה אותם אנשים, אותו קומץ כאלה.

בית ראשים, לצד חזרה ליישובים שנעקרו בגירוש מצפון השומרון. כן, רק ראינו בימים האחרונים כל כך מרגש את החזרה לגנים וקדים. בהמשך, בעזרת השם, נראה ציבורים נוספים משתתפים במהפכה. כאלה שעדיין לא שומרים את שאר המצוות, אבל רוצים ליטול חלק ביישוב ארץ ישראל. ובסוגריים הוא כותב, נתפלל שמתוך כך יחזרו בתשובה שלמה ומלאה. וגם מהציבור החרדי, שאהבת ארץ ישראל נטועה בליבו לא מתוך ציונות חילונית ריקה שאין לה קיום, אלא מתוך התורה הקדושה והנצחית, מתוך מצוות השם. זה כבר בתכנון ולקראת ביצוע בעזרת השם. הוא מדבר על עוד יישובים, עוד באין ספור נקודות שהוקמו. אגב, כבר כרגע הציבור החרדי נמצא בהתנחלויות הגדולות ביותר, הלא היא ההתנחלות מודיעין עילית, ביתר עילית. אלה התנחלויות, וקודם כל, כל מקום בארץ ישראל זה יישוב הארץ, אבל כשסופרים, אתם יודעים שהשמאל סופר בזעזוע את המספר העולה של מאות אלפי מתנחלים, אז חלק משמעותי ממנו זה החרדים. מכל מקום, בכך הולכת ומצטיירת לפנינו תמונה מלאה. עם ישראל שב הביתה, שב אל ארצו ומולדתו, והוא עושה זאת מתוך ריבונות ומשילות של מדינה יהודית, גם אם עדיין יש דרך להגיע אל מצוות יישוב ארץ ישראל כמאמרה, שזה אומר גירוש אויבי ישראל מארצו וישיבה על אדמותינו המשוחררת, אבל גם זה יגיע ללא ספק. אבל לשם כך אנחנו צריכים להתחזק עוד יותר בזהותנו היהודית, בתורה ובמצוות, שבלעדיהם אי אפשר באמת לייצר פה סדר יום משמעותי לעם ישראל. אבל, כותב הרב אביעד גדות, כל המפעל הזה בסכנה. אנחנו ערב בחירות גורליות לכנסת, ועלולה לקום כאן ממשלת שמאל ערבים חלילה, שתחריב את הכל, שתעצור את המפעל הקדוש הזה, ותקדם חס וחלילה מדינה פלסטינית. ותוקם פה חלילה מדינה טרור בלב ארצנו. 3 שנים אחרי מתקפת טרור רצחנית חסרת תקדים בהיקפה, בה נטבחו אחים ואחיות על עצם היותנו עם יהודי בארצו. ומי הציבור שמסכן עכשיו את המפעל? באופן אירוני להחריד, התשובה היא חד משמעית: חלקים בציבור הדתי-לאומי. כותב הוא כאמור הרב אביעד גדות, רב צבאי במילואים. כן, אותו ציבור שמניף גבוה את דגל ההתיישבות, הוא הציבור שאחזה בחלקו אש זרה של שנאת חרדים, של קמפיין גיוס שקרי וחסר תועלת, של אחדות מזויפת עם מפלגות ברית המשרתים, שהן מפלגות של גדולי, בחלקם גדולי עוכרי ישראל, שרוצים לעקור את הכל חלילה, להיכנע לאויב הערבי ולהקים איתו ממשלה. הציבור הדתי-לאומי שמוסר נפשו הן בצבא, כותב בסוגריים, פעמים רבות בגלל אג'נדות מוסר לחימה מקולקל. זוכרים? פתחנו בבגץ ובמוסר המלחמה. אז הציבור הדתי-לאומי שמוסר נפשו הן בצבא והן על ההתיישבות החלוצית, עלול לעשות שגיאה פוליטית חמורה ולהפיל את המשך כהונתה של הממשלה רק בגלל כוונות טובות במרכאות ותארנות ריקה. על כן, תיקון חטא מאיסת הארץ חייב לבוא עם תיקון החטא, כן? מאיסת הארץ, להתיישב בארץ ישראל, להקים, וכמה יישובים קמים בימים אלה, כמה נקודות וחוות. ולאחרונה ביקרתי במועצה האזורית של דרום הר חברון, ושאלתי שם כמה יישובים יש בדרום הר חברון. אז התחילו להתבלבל, להגיד לי, רגע, לפי מה זה יישובים? תגדיר, ממתי אתה סופר? כי יש את היישובים הוותיקים, אבל יש אין ספור, ממש, קשה לספור אותם, את החוות ואת הנקודות ואת האישורים שניתנו לעוד ועוד בנייה. וככה זה בדרום הר חברון, וכמובן בשומרון, ובעזרת השם זה יהיה ככה בעזה, יש כבר בבנימין, כבר עכשיו, וכל הדברים האלה קורים, דברים היסטוריים שלא היו מעולם, אבל חלילה הכל יכול לרדת לטמיון. זה לא לרדת לטמיון, זה שהאויב ייכנס במקום. ולכן הוא מסיים, הרב אביעד גדות, על כן, תיקון חטא מאיסת הארץ חייב לבוא עם תיקון חטא מאיסת התורה ולומדיה. רק כך נזכה שתורת ישראל הקדושה תביא ברכה לכלל ישראל, תהיה תורה תמימה, תורה גואלת, ותורת ארץ ישראל, ארץ שאווירה מחכים פתי.

איזה יופי, אהרון רזל הלחין, שר וגם כתב את החלק מהמילים שלא מופיע בפסוק. אתה אחי, תמיד אוהב אותך אחי, זה חרוט בעומק של ליבי, אתה יודע אחים אנחנו, אף שלא הלכנו או חיפשנו את אותם שבילים, ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין, כי אותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים, עבדו לי עקבותיך, קולי עשה, אולי תשמע, ובהמשך זוכר, אתה אחי, זוכר איך אתה ואני על אותו הדשא והחול, שיחקנו וגדלנו, והיום בתרמילנו אין אותם ספרים, על שפתותינו לא אותם הפזמונים, אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, כשקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו, שינית את מראך, השמיע את קולך, אותך אשמע. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, מוטי קופפר היה טכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצור. חייגו, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב.
5: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם, שלום דוד.
2: בוקר טוב בצלאל.
1: בוקר אור, מה שלומך?
2: פחות מעניין לדעתי, אבל ברוך השם, אתה יודע, כל יום שבן אדם קם בבוקר, נושם, חי, רואה, שומע, מריח.
1: אז הנה, אמרת את מה אתה מרגיש, מה אתה אומר,
2: זה בטבעי נראה לנו מובן מאליו, אבל זה ממש לא מובן מאליו, צריך להודות לקדוש ברוך הוא.
1: על כל רגע ועל כל נשימה, לגמרי לגמרי. אז מודה אני לפניך וכולי, למי שעוד לא הספיק הבוקר, או מי שפוקח עיניים עם הצפצוף של המהדורת הבוקר, לא לשכוח להודות ולהודות. טוב, אבל את יודעת, התכוונתי מה שלומך ציבורית, מה שלומך באווירה שבחוץ. אנחנו מנסים לא ל... מה?
2: אתמול בבוקר, עוד לפני שידענו מה התוצאות הסופיות בפריימריז של הליכוד, אז אמרתי שנתניהו קיבל רשימה כמו שהוא רצה. עוד היו כאלה ש... כן, עוד היו כאלה שהתווכחו וכל זה, אבל ככל שהתמונה מתבהרת יותר ויותר, אתה מבין שאכן כן, נתניהו ורשימת הליכוד קיבל רשימה כמו שהוא רצה. עכשיו בעצם האירוע הזה יוצא לדרך. תשים לב שהקמפיינים מתחילים, אתה יודע, בשלב השקתי, מה שנקרא. אתמול שעס עם דרך אמונה בחרתי, דרך אגב אהבתי מאוד מאוד את הסלוגן הזה של שעס. ובימים הקרובים מן הסתם אנחנו גם נראה את הליכוד מתחיל בקמפיין שלו,
1: ראש הממשלה
2: בנימין נתניהו.
1: ניקח לו אחרי הגשת הרשימות, כי עוד אין לו רשימה מושלמת, יש לו שריונים,
2: נכון, אבל אחרי שהם צלחו את הפריימריז, אחרי שראש הממשלה נתניהו צלח את הפריימריז, הוא יתפנה עכשיו באמת לעשות את הקמפיין שלו.
1: ואני אגלה לך סוד ממש גלוי, שיהדות התורה מן הסתם תתחיל את הקמפיין שלה איכשהו ככה בתוך החגים, ובעיקר אחרי סוכות ולא לפני.
2: אני לא יודע, לא יודע.
1: ככה זה תמיד,
2: יש עבודה לעשות. אמרתי לך, יש פה שני אירועים. קודם כל, בעצם שלושה. קודם כל, ראש הממשלה בנימין נתניהו יצטרך לסגור את כל הרשימות האלו, הללו שעלולות בימין. לסכן את גוש הימין. אני מדבר אתמול או שלשום, דיברנו עם אבי מעוז, אז יש את האירוע שם, שזה, אני לא יודע כמה זה בקולות, אבל הערכה שלי זה בין 15 ל-20 אלף קול. יש את האירוע שם של אופר וינטר, שרוצה לרוץ במפלגה משל עצמו. יש גם את הסיפור של סמוטריץ' ובן גביר, האם הם הולכים ביחד או כל אחד לחוד. בכל אופן, איך שזה נראה כרגע, הם כן רצים בנפרד. סמוטריץ' לא נמצא בסכנת אחוז חסימה, בניגוד למה שהסקרים מכרו לנו במשך כל השנתיים וחצי האחרונות. אני תמיד אמרתי את זה, שסמוטריץ' ביום רע יביא 5 מנדטים, וביום יותר טוב הוא יכול להביא גם 6 ו-7 מנדטים, הוא לבד, הציונות הדתית.
1: ברוב הסקרים אגב הוא עובר.
2: כן, הוא כבר מקבל 6 מנדטים בחלק מהסקרים, אבל צריך, סמוטריץ' ובן גביר מבינים ביחד כולם לבד, אם הם ילכו לבד או ביחד, הם שווים בין 13 ל-14 מנדטים. אין פה משהו ש... אין איזה משחק שאמור להשתנות. מה שכן, יש לליכוד עבודה, ואמרתי את זה, של 3-4 מנדטים להשיב אליו, ולמפלגות החרדיות יש את האירוע של גם כן 3 מנדטים שהם יצטרכו להחזיר אליהם, בעיקר, דרך אגב, בעיקר העבודה תהיה של שס. אם זה מה שיקרה, כלומר נתניהו יצליח להביא את אותם 4 מנדטים שאיפשהו הלכו לנדוד אצל גדי אייזנקוט, בגדול אצל גדי אייזנקוט, כבר פחות אצל נפתלי בנט, אנחנו רואים שהוא יורד כבר בכל
1: הסקרים. הוא לא רלוונטי לעניין של הימין, אבל זה לא רק גדי אייזנקוט, זה גם בכל מפלגות המרכז האלה, גלעד ארדן ומי עוד יש שם. גלעד
2: ארדן זה לא מרכז, הוא ימין, אבל הוא ימין חילוני.
1: כן, כן, בסוג כזה, שזה לשם לכאורה הקולות של העבודים של הליכוד נודדים.
2: נכון ולא נכון, כי תסתכל, כן, עוד לא דיברנו על פייגלין, יש גם את האירוע שם של נתניהו צריך לסגור.
1: יש כמה בגוש הזה, כן.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, נתניהו הולך לעסוק בשבוע, שבועיים הקרובים, כלומר, עד סגירת הרשימות, רק בזה. כלומר, למקסם את קולות הימין, יש משהו שהוא אומן בו, וזה הדבר הזה. לסגור, לתפור את כל הפינות מכל הכיוונים, כדי שאף קול מהימין לא ילך לאיבוד. אבל אחרי זה, אחרי שהוא תפר את כל הסיפור הזה, יש לו מנדטים, 3-4 מנדטים, שהוא יצטרך להחזיר אותם בחזרה הביתה לליכוד. הליכוד היום, ברוב הסקרים, או אתה יודע מה, בחלק גדול מהסקרים, אני תכף אתייחס לסקרים של ערוץ 14 שלהם, דרך אגב אני הכי מאמין באירוע הזה.
1: 14 ולא הייתי מוסיף.
2: ולא בגלל שאני אוהב את ערוץ 14, אלא בגלל שבפעם שעברה חרף כל הסקרים של ערוץ 12 ו-13 וזה, ערוץ 14 דייק בסקרים שלו. זאת האמת, צריך להגיד את זה.
1: הוא באופן ממוקד הסקרים של פילבר ב-14.
2: נכון. ונתניהו בכל מצב יצטרך לעבוד, גם אם הוא 24 או 25 מנדטים היום בסקרי השמאל, במידה וזה אכן נכון, שוב אני מסייג את זה, במידה וזה אכן נכון, הוא יצטרך להביא את אותם 4 מנדטים שחסרים לו מגדי אייזנקוט לכיוון הליכוד, והעבודה של המפלגות החרדיות תהיה להגיע למספר הקסם של 18 מנדטים, ואולי זה גם יכול להגיע ל-19 מנדטים, כלומר ש"ס ויהדות התורה ביחד. במידה וזה קורה, וזה קורה, שני הדברים הללו.
1: אז יש גוש של 61 ומעלה.
2: יש גוש של 61 ומעלה. במידה וזה לא קורה, אז זה לא אומר שהשמאל ינצח, אבל זה אומר שלא תהיה פה הכרעה. אז זה יכול להיות אחד מהשתיים. או שנלך לסיבוב בחירות נוסף, לסבב בחירות נוסף. שזה הגיוני, כי אני עדיין לא חושב שגדי אייזנקוט ימהר לעשות ממשלת מיעוט כמו שרוצה עיתון הארץ בכותרות שלו, ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות
1: הרבה יותר בסדר, כדי שזה,
2: אוקיי. אני נותן רק את האופציות שלי, והאופציה השנייה, במידה ואין הכרעה, אז הולכים לסבב בחירות נוסף. נתניהו צריך לחתור לכך שהוא מביא את הארבעה מנדטים שהלכו מהליכוד לגדי אייזנקוט. דרך אגב, אני אומר את זה כאן בכוכבית, וכוכבית גדולה מאוד, מכיר את הפריפריה מקרוב, אני מסתובב שם המון, אני נמצא שם, אני יודע היטב להגיד לך, אני לא מכיר אנשים שעברו מהליכוד לגדי אייזנקוט, לא מכיר אנשים כאלו. אם יש כאלו, אני לא רואה אותם, רואים אותם בסקרי ערוץ 12 ו-13, אנחנו מבינים למה שם הם רואים, מה שרואים שם לא רואים כאן.
1: הם יכולים להיות אנשים שלא גרים בפריפריה, שגרים באזור המרכז, שהצביעו פעם קודמת ליכוד.
2: אני מסייג את זה, אני אומר, אני לא בטוח שיש ליכודניק, איש ימין, שפתאום החליט שנתניהו הוא לא טוב, אז אני הולך לגדי אייזנקוט.
1: אז אני אלמד אותך את מה שמלמדים הסוקרים, זה לא 4 מנדטים שעברו עכשיו מנתניהו לאייזנקוט, לא, זה לא מתחיל אצל אייזנקוט, זה התחיל בשביעי באוקטובר, אנשים כעוסים, מאוכזבים, איך שתקרא להם, שכבר אז נדדו לכיוונים אחרים, בוא נקרא לזה, קצת מרכז, קצת שמאל, הם חנו בכל מיני מקומות לא ברורים, ולא היה ברור, כי גוש השמאל היה מה שידענו שיש בו, גוש מרכז שמאל, ולאט לאט הוא התחיל להסתדר. פתאום בנט הגיע, ואז בנט ולפיד, נכון שהם יורדים, ואז הגיע אייזנקוט, ואני מזכיר לך את בני גנץ שהיה בסיטי פרטו עם כל כך הרבה מנדטים, כבר לא זוכר את המספרים בסקרים של תחילת המלחמה ואחרי זה. זאת אומרת, הם נדדו לכיוון הזה, לא למישהו מוגדר, וכשמתחיל להסתדר שם המפה, מתחילה להסתדר המפה, אז הם מתחילים ככה למקם את עצמם, או להתלבט, או ללכת, ואני פה מפה הולך קצת ימינה לכיוון גוש מה שמכונה הימין הרך, ימין חילוני, סוג של מרכז, וצפוף שם, כי יש שם כמה מפלגות, והזכרת חלק מהם, יש את גלעד ארדן, שבסקרי 14 ו-15, פילבר וצוריאל שרון, ממש נמוך מאוד, לא מתקרב אפילו לאחוז מנדט, אפילו מנדט לא. יש לך את כחול לבן שגם כן בצלילה מאוד מאוד נמוכה שמה, לפני רגע הזכרתי אותם כמה הם היו בסיס, 20 משהו מנדטים בסקרים,
2: כן, כן.
1: יש את אופר וינטר, יש את מושה פייגלין, יש את
2: נועם
1: של אבי מעוז, נכון, ומי עוד יש לנו, ואופר וינטר הזכרתי, זה פחות או יותר המפלגות שאם הוא מסדר ביניהם נתניהו, עושה ככה איזשהו סדר, מכניס מישהו מהם לליכוד, מישהו מהם בעוצמה יהודית או בסמוט סמוטריץ', הוא מחבר את כולם, לא יודע איך עושים את ה... איך מרבים את המעגל הזה,
2: הוא, אבל... הוא טוב בוא בזה, נתניהו טוב בזה.
1: בוא נראה, בוא נראה, ניתנו את הקרדיט לנסות.
2: עזוב, בזה הוא טוב. בזה ראש הממשלה נתניהו ממש חזק. הוא יודע, הוא אומן, הוא שף לעשות את הדברים האלו. אבל אחר כך, אחרי שהוא הצליח לאחד כוחות ולבטל רשימות ש... שהן באמת, כל המפלגות הלא קיימות... לא יכולות לעבור אחוז חסימה, הן גם לא מתקרבות לאחוז חסימה בשום סקר.
1: צריך בין 160 ל-200 אלף קולות, תלוי באחוז ההצבעה, אני מזכיר את זה, כדי לעבור אחוז חסימה, וזה מספרים באמת גדולים, שאף אחד מהמפלגות הקטנות האלה, כל עוד הן לבד, יכולות לעבור את זה. אין כמעט סיכוי.
2: נכון, אבל אחרי שדיברת על הקטנות, ותשמע, בוא, הקדשנו היום את כל הפתיח על המפלגות הקטנות האלו.
1: נכון, ועוד לא סיימתי, שכחתי להזכיר את ירון זליחה, שגם הביא בחלק מהסקרים אחוז, כלומר, יש לו את המנדט בין מנדט לשתיים. ועוד לא הזכרנו את כל הניסיונות, ואני לא אוהב לדבר על זה כי הם לא שווים את היחס, כי זה אפילו לא נספר. כל מיני כאלה שחושבים שאפשר להקים מפלגה חרדית חדשה נוספת ולאגוף את המפלגות החרדיות מפה ומפה ולדבר על כל מיני מסרים. ראיתי חלק מהם מדברים על, חלקם מדברים אגב על מסרים שצריך להתגייס לצבא בצורה כזו או אחרת, כך שמפלגה חרדית זה לא מונהגים על ידי גדולי ישראל, לא מועצת חכמי התורה, לא מועצת גדולי התורה הזו, ולא מועצת גדולי התורה הזו, זה האירוע. ואין לזה אפילו סיכוי, ואתה יודע מה, גם אם תיקח את כמה יש שם, שניים כאלה או שלושה, תאחד ביניהם, זה לא מתקרב לחצי מנדט. אז אני לא מרחיב על זה, זה אירוע איזוטרי בעיניי, ובמחילה ממי שנפגע מזה.
2: זה לא ככה ממש אני רואה אירוע, את זה פוליטית. זה לא ממש אירוע
1: זה יכול איזוטרי. לפגוע. זה יכול לפגוע. רגע,
2: זה לא ממש אירוע איזוטרי. אני חושב שאף אחת מהמפלגות האלה שקורות תיגר על המפלגות החרדיות, אם זה מכיוון של ש"ס, ואם זה מהכיוון של יהדות התורה, ואם זה מכיוון של המיקס, של הערבוב, גם ש"ס, גם יהדות התורה. אני לא חושב שהם יתמודדו וירוצו עד הסוף. ואם הם ירוצו עד הסוף, אז צריך, אתה יודע, לשים שחור על גבי לבן לציבור את המראה מול הפנים, ולהסביר, אין להם שום התכנות, זה סתם בדיחה, זה שטויות, זה סתם לפגוע נכון. ביהדות החרדית, זה סתם לפגוע בנציגות החרדית, ואין פה מטרה להרוס, לאף אחד נכון, אין פה מטרה להרוס.
1: אנשים נבונים בעניין הזה, כולל כאלה שמוחזבים.
2: שורה התחתונה, אני רוצה לקחת אותך לשורה התחתונה, מה שאמרתי בתחילת הזה. אחרי שנתניהו יסיים לגזור, או בעצם לתפור את כל האירוע הזה של המפלגות הקיקיוניות, שלכל אחת יש 10,000, 8,000, 5,000, או בעל ואישה שיצביעו בלבד לעצמם. אחרי שהוא עשה את כל הדבר הזה, הוא יצטרך לעבוד על המנדטים. לכאורה, שוב, אני לא רואה את זה בשום סקר, באף מקום, לא רואה את זה גם בשטח. לכאורה הוא יצטרך לעבוד על אותם 4 מנדטים שהוא צריך להשיב הביתה לליכוד, ולמפלגות החרדיות תהיה עבודה ותהיה להם עבודה, ואנחנו עוד יהיה לנו חודשיים לדבר על זה, עם הפסקה באמצע של ימים נוראים, כי יותר נעסוק בימים נוראים פחות בפוליטיקה. העבודה שלהם תהיה על אותם 3-3.5 מנדטים שהם יצטרכו להחזיר הביתה למפלגות החרדיות, ולהסביר לציבור החרדי שלציבור החרדי בעצם אין בית אחר, לספרדי אין בית אחר זולת ש"ס, ולאשכנזי, ליטאי, חסיד, זה לא משנה מה, אין לו בית אחר זולת יהדות התורה.
1: בהחלט, מסכים. ועוד נרחיב על זה ועוד יהיה לנו הרבה לדבר על זה. עכשיו אנחנו עם הכותרות.
0: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר חדשות, ישראל בן צבי, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב ושלום אהבה להכותרות לבוקר זה. הנשיא טראמפ הורה לשליחיו במזרח התיכון לעצור את השיחות עם איראן. בבית הלבן עדכנו כי הממשל האמריקני משנה כעת את האסטרטגיה מול האיראנים. משרד ראש הממשלה מפרסם הלילה הודעה בה מוסברת התקיפה אתמול בסוריה. בהודעת הלשכה שפורסמה באנגלית נאמר כי סוריה התכוונה להפר את הסטטוס קוו ולאפשר לחיילים טורקים לפרוס בסיס אווירי ליד חלם. טורקיה דוחה את טענות ישראל ואומרת כי לא היה בכוונתה להציב לוחמים שלה על אדמת סוריה. סוריה הרשמית גינתה את התקיפות הישראליות ושיגרה למזכ"ל האו"ם מכתב נגד זה. כלי תקשורת מקומיים מלמדים כי המטוסים הישראלים גרמו לנזק רב לארבעת מסלולי ההמראה של שדה התעופה ולתשתיות שם. שתי תאונות בתוך כמה שעות עם קורקינטים, בן 20 במצב קשה לאחר שקורקינט חשמלי פגע בו, וצעיר בדואי בן 16 בנגב נפצע קשה לאחר שנפל מקורקינט חשמלי עליו ורחב. התחזית גם היום ירידה קלה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
1: תודה רבה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו, קובי סגל העורך, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אנחנו מתחילים. תכף נדבר עם מוריינים על פוליטיקה וכל העניינים האלה, דוד, אבל צריך גם להתייחס ולשים לב מה שקורה מעבר לגבול במזרח התיכון, מה קורה בין ישראל לסוריה ביממה האחרונה, טראמפ מול איראן, שוב פעם טראמפ משנה כיוון. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
4: מצוין, ברוך השם. ממש מרבו מעשיך השם.
1: איפה שאתה נמצא? כן, איפה שאתה נמצא, אי שם. טוב, תן לנו ככה בכמה משפטים קצרים, מה קורה בין ישראל לסוריה? הרבה זמן היה שקט, אתמול בבוקר הייתה תקיפה של שדה תעופה בסוריה. מה האירוע?
4: נכון, מדובר בשדה תעופה אידליב. נמצא באזור מזרח סוריה, בגבול שבין סוריה, טורקיה ועיראק. לא רחוק מהמקום שבו צהל הפציץ לפני כמעט 20 שנה את הכור שם הגרעיני שנבנה על ידי הסורים, זה היה 2007. ואז ישראל מבינה שבשדה התעופה הזה מתחילות להיות פעולות של הטורקים כדי לשקם את השדה הזה, כדי לנצל אותו בעתיד טובת הטורקים. ישראל מנסה דרך השיחות עם הנשיא הסורי השארה להגיע למצב של הבנות. אל תאפשרו לטורקים ואל תאפשרו לבעלי בריתם שם לשקם את שדה התעופה הזה שהופצץ על ידי ישראל עם קריסתו של המשטר הסורי, ואז מבינים שזה לא הולך, הגיעו למסקנה שהכל צריך לעבור דרך ארצות הברית, ובאמת בתוך תאום, בתוך הבנות, בתוך מידע מודיעיני שנמסר כולל לשליח האמריקני של טראמפ, קושניר שהיה פה בתחילת השבוע, העבירו את כל המידע הזה, הראו להם את המידע המודיעיני, גם לגבי הנושא של הטורקים שמעבירים כסף לחמאס כדי להשתקם, ואז ישראל אומרת, אנחנו חייבים להפציץ את הבסיס את שדה התעופה הזה, מפציצים את שדה התעופה הזה ומשמידים אותו. איך זה ישפיע לעתיד? פחות מותרדים מכך, כיוון שטראמפ מדבר בשני קולות, מצד אחד הוא משבח את הנשיא הטורקי ואנחנו נעזור לו בחלק מברית נאטו, מצד שני גם מאפשר לנו בשקט דרך הנציגים שלו להפציץ את שדה התעופה הזה. עוד דבר אחד שקשור גם כן בשיחות בין האמריקנים לבין ישראלים, קשור לשיחות השלום, מועצת השלום, מה שנקרא ברצועת עזה. גם כאן מעבירים מידע, כמו שאמרתי, גם על ההתבססות של החמאס מבחינת היכולת הכלכלית שלו, דרך הטורקים, דרך ארגונים שונים, והדבר השני, זה ממשיכים להשמיד. ישראל מעוררת לארצות הברית ומקבלת את האישור שלה. כל זמן שאנחנו נקבל מידע, לא רק על מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח בשמחת תורה, לא רק על מחבלי חמאס שפשטו לשטח ישראל מאותם הנוכבות, אלא גם כאלה שמנסים להתארגן מחדש. אתמול זה קורה במחנה הפליטים שעתי, צפון רצועת עזה, אזור שפחות נגענו בה בחודשים האחרונים, אבל צוברים את המידע, ואז מגיע מידע כזה, מצטבר, מצטבר, מצטבר על קבוצה של מחבלים, חבורה של מחבלים, שמנסה לבנות את עצמה מחדש, סופו של דבר צהל תוקף אותם מן האוויר, את כל החוליה הזאת כאשר הם מתכנסים יחדיו, הרבה מאוד כוח מודיעיני יש כאן באזור הזה, באירוע הזה גם כן, שישה מחבלים לפחות נהרגים, ברור השם נפגעים לכוחותינו, אנחנו משמרים את הקו הצהוב, כלומר 3 קילומטר בתוך
2: הגבול. קובי, כל הסיפורים האלו, קובי פינקלר, בשבוע שעבר ולפני כן, שצהל לא יכול, שחיילים בשטח מתוסכלים מזה שהם לא יכולים לירט מחבלים, לחסל אותם, לא, פשוט לא נכון. כל פעם שמזהים התארגנות כזו או אחרת, מחסלים, מטפלים.
4: נכון, אני אסביר לכם גם כן לך ולצהל וגם למאזינים. תשמעו, כל החיילים האלה, זה חיילים בסופו של דבר פוליטיים, אנשי מילואים או אנשים רגילים, בדרך כלל אנשים מילואים, שיש להם גם הזדהות פוליטית, כדי להמריץ ולתמרץ את הנרטיב הפוליטי שלהם לכאן או לכאן, אז הם מדברים. זה לא, אתה יכול להגיד קצין, יכול להיות שהוא סגן, אבל בסופו של דבר, הדרג שהמבצעי, הגבוה, פיקוד דרום, מפקדי האוגדות, שתי אוגדות יש שם. רק לסבר את האוזן של המאזינים שלנו בבוקרו של היום הרביעי בשבוע. בתחילת המערכה, לפני 3 שנים כמעט, ישבה שם אוגדה אחת, אוגדה 143, עם שתי חטיבות, זה מה שהיה כל ה... ולא עשירות עם לוחמים. היום יש שם 2 אוגדות מלאות, עם 6 חטיבות מלאות, וזה מלמד עד כמה העוצמה שלנו היא אחרת. לכן, לא צריך להתרגש מכל התסכול, אין תסכול שם. ההוראות הן מאוד ברורות והידע הוא מאוד ברור. מי שצריך להיפגע, נפגע, וזה עושים לאורך כל הדרך בתקופה האחרונה.
1: טוב, מילה אחת על איראן, טראמפ, שוב פעם הוא משנה כיוון, ראית את הדיווח הזה הבוקר?
4: נכון, ראיתי את הדיווח הזה, שמעתי את הדיווח הזה, כן, תשמעו, זה כל הזמן היועצים שלו. היועצים שלו רוצים להגיע למצב שבנובמבר מחירי הנפט ינו סביבות 75-80 סנט לגלון, לליטר, וזה מדדים שלהם. אז ברגע שהוא יעשה תקיפה, זה יעלה לו את המחיר. ברגע שהוא יחנוק את האיראנים, אז זה יהיה לו יותר טוב. ההצהרות שלו הן לא הכי אמיתיות שיש, חלקם נכונות, חלקם פחות נכונות, לא כל המיצר בשליטתו. אתמול שעה אחרי שהוא הודיע את זה, כבר תקפו את אחת הספינות במיצר הזה. זה כנראה ילווה אותנו להרבה מאוד זמן, כמו המלחמות שלנו. סוף סוף גם באמריקה קצת יבינו מה שאנחנו מתבודדים. אין שקט באמת, אבל בסופו של דבר חיים, גם בגבול ישראל לבנון, אתה רואה שם את כל החיים שחוזרים למסלולם, את החקלאים שיוצאים, אותו דבר ברצועת עזה, חיים לצד מלחמה. בצל מלחמה, אבל בסך הכל אנחנו במצב טוב.
1: בעזרת השם שככה ימשיך גם כן. קובי פינקלר, תודה, אמן, בוקר אמן. טוב. בשורות טובות.
4: בוקר אור, יום טוב, תודה.
1: טוב, מה עושים פוליטיקאים של העונים? עסקים בקמפיין או עוסקים בלילה? אתם מאוחר בקמפיין ו...
2: אני אגיד לך מה קורה, הפוליטיקאים עכשיו הולכים לסמכות, ומן הסתם זה מתעכב, והם רוקדים, והם מתעייפים, אז הם לוקח להם זמן, הם קצת בדילי עד שהם קמים בבוקר.
1: טוב, אז דילי קטן, פרסמות ונחזור.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי. ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול, בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
9: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
10: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה, בא מכל הלב!
15: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
16: בוקר אור לכם, למאזינים.
1: מקום 19, נכון?
16: כן, מקום 19, אבל מקום 11 ברשימה, כמעט עשירייה, 37 פחות מדודי. מבחינתי, כאילו זה הישג גדול, ממקום שאני משוריין, מכמוכם יודעים את זה. בלי דילים, בלי תפקיד, בלי כוחות מאורגנים, בלי דילים.
2: באמת? לא עשית דילים, חבר הכנסת סעדה?
16: לא, אני יודע, אתה יודע, אני לא שר, אני לא בעל תפקיד, זה מורכב, אני גם לא הכרתי את השטח הליכודי, אני הרי לא, צמחתי בפרקליטות, אני מכיר אותה ככף ידי. מטבע הדברים פחות הפרקליטות, הייתי עסוק מאוד בעשייה הפרלמנטרית שלי, באמת.
2: כן, אנחנו יודעים ממה היית עסוק, כי אנחנו יודעים על מה ראיינו אותך במשך 4 שנים ברציפות. אבל רוצה לשאול אותך, תגיד איך זה,
16: ופעם ראשונה הכרתי את השטח, כאילו, אתה יודע, הלכתי מעיר לעיר, מכפר לכפר, מדלת לדלת, וראיתי את הלב הפועם הליכודי, שהוא ערכי, שהוא אידיאולוגי, שבסוף הוא בא בהמון, תחשוב, זה כמעט 28,000 איש.
1: והוא רצה אנשי עשייה, הוא רצה אנשי עשייה פחות...
16: נכון, פחות
2: עצקנית. אז אתה מסביר, חבר הכנסת סעדה, ברצינות עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אני פשוט קצת פחות או יותר מכיר את הפריימריז בליכוד, ואיך זה עובד שם. לא, עכשיו כבר יש לך פזם, יש לך מה שנקרא למידה גדולה מאוד למה שקורה שם. אבל אני רוצה לשאול אותך, איך נגיד אתה מסביר את זה שאתה נבחרת במיקום גבוה למרות שלא עשית דילים, ואילו אבי דיכטר המאוד מוערך בגלל שלא עשה דילים וכל זה נדחק מחוץ לרשימה כמעט?
16: אני לא יודע להסביר לך למה כלפיו הצביעו.
2: כי אני מסתכל על רשימת הליכוד, מי שלא עשה דילים נדחק, או שמי שעשה דילים לא מוצלחים נדחק.
16: לא, למה שתראה, ברור שדילים זה דבר חשוב, אני עכשיו יודע יותר להגיד מבעבר אפילו שזה דבר חשוב, אבל תקח את שיקלי, קח את אלמוג, הם לא אנשים של דילים. גם אמיר אוחנה ואלי כהן ואופיר כץ, הם זכו בזכות עצמם, הם זכו, אני מכיר את התוצאות, כי לנתח אני יודע, הם זכו להרבה קולות חופשיים. זאת אומרת, אתה רואה שאנשים שהגיעו להצלחה של 41,000, זה 41, 45, זה הרבה, הרבה כוחות חופשיים.
2: חלק מהשמות האלה שהזכרת, למשל אלמוג כהן, אני יודע שראש הממשלה נתניהו רצה אותם במיקום גבוה, וזה הוכיח שכלומר גם המצביעים החופשיים בתוך הליכוד, בדיוק, המצביעים החופשיים בתוך הליכוד, כשנתניהו רוצה משהו, הם עושים את מה שנתניהו רוצה.
16: לא, תקשיב, זה אנשים שמעריכים מאוד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, תומכים בראש הממשלה בנימין נתניהו, ואם הוא פונה אליהם ומבקש להצביע אליהם, שאני חושב שהוא עשה קמפיין לטובת, וזה קמפיין לגיטימי, בעיניי זה ערך של הכרת הטוב. אלמוג כהן באמת עשה הרבה מאוד ושילם מחירים כבדים מאוד ברמה האישית מול המפלגה שלו. הרי היה לו מקום מובטח בעוצמה יהודית, וכתוצאה מההצבעות שלו, נפקד, אולי יכול לקבל שם, לא היה מקבל שם מקום. הוא דח, הייתי אומר. בפועל לא, אבל הוא דח די עם המפלגה, אולי אחרי
2: המפלגה. ואתה חושב, חבר הכנסת סעדה, בחזרה אליך, אתה חושב שהמתפקדים של הליכוד, בעצם ביום הבוחר שם, בפריימריז, לפני יומיים, תגמלו אותך על המאבק הבלתי מתפשר שלך מול הפרקליטות?
16: כן, אתה רואה את הנתונים. זאת אומרת, מהמקום שאנשים אמרו לי בהתחלה שנבחרתי, זה פעם ראשונה ואחרונה שלי. ככה כולם אמרו לי, אין סיכוי, אם אתה משרה, אין לך סיכוי להיבחר. אין לך סיכוי. אני זוכר שגם יועצים פוליטיים, אתה יודע, כל אחד יועץ מטעם עצמו. אמרו לי, אתה לא מבין את המערכת. אמרתי, אבל אני עובד קשה. אמרו לי, אז מה? אתה לא בדילים, אתה לא שר. ככה אמרו לי, אתה לא שר, אתה לא יכול לתת שום דבר, אתה לא יכול לקבל שום דבר. אין לך יועצים כמעט. אמרו לי, זה חסר סיכוי. ובסוף מצאתי את עצמי מגיע כמעט לעשירייה הראשונה, למקום 11, באפס דילים, בלי תפקיד. אפילו לא, יש אנשים שבשבוע ראש ועדה. יש להם, אתה יודע, יש להם עשייה שהם יכולים לתת דברים, כלום, לא תפקיד, לא מעמד, חבר כזה מסוף הרשימה, שבסופו של יום, גם קודם כל בעיניי, הצליח לשנות דברים, הצליח להעביר חוקים משמעותיים, הצליח לשנות דברים במדינת ישראל ממש, ולהביע עמדות, גם שלא תמיד אתם היו עמדות של קונצנזוס, והתראיינתי על זה לא מעט אצלכם. הבאתי עמדות גם בעניין המלחמה, גם בעניין עסקת החטופים, גם בעניין חוק גיוס, חוק מערכה, שדות סולריים, באמת אין סוף עשייה, ובסוף, בסוף, זכיתי להערכה ענקית. תקשיב, אני לא מכיר הישג כזה שבן אדם, ממקום 28 משוריין, בלי שום תפקיד, בלי שום מעמד, מעולם לא קיבלתי כלום בליכוד. לא יושב ראש ועדה, לא יושב ראש כזה, לא יושב ראש אחר, לא סגן, לא כלום. הגעתי למקום שקיבלתי כמעט 28,000 אנשים, אמרו, אנחנו מושר, מבקשים לך דבר אחד, תשלים תמשיך ותשתים את הדרך שלך, ומהמקום הזה נותן
2: מעבר, לי... מעבר לניצחון הפוליטי שלך, אתה אומר זה נותן לך גב, זה נותן לך חיזוק להמשיך את העבודה. זה בעצם
16: כן, זה נותן לי, בכל העוצמות, תראה, היה לי זה קודם, כי אני עושה זה, יש לי אמונה בצדקת הדרך, ואני יודע שמה שאני עושה, זה הדבר הנכון, אני לא עושה בשביל עצמי, כי זה, אתה מכיר את פריימריז, כנסת ישראל זאת עבודה קשה, בניגוד למה שרווח, ומה שאנשים חושבים, זה עבודה מאוד מאוד מאוד קשה. תחשב, אני גמרתי פריימריז, כאילו רוצה לנוח, אין מנוחה. אני אתמול דיברתי עם ראש הממשלה, ואמרתי לו, אני מציע את עצמי להגיע ולקחת חלק משמעותי, בדבר שבעיניי הוא הכי חשוב. הניצחון המחנה הימין.
2: אז בוא נדבר על זה רגע, חבר הכנסת משה סעדה.
16: אני חושב שאני, רב שני, אני אשתים, אני חושב שאנשים כמוני וראש הממשלה יודע את זה, יכולים להביא בדיוק את האנשים שחונים, הרי לא צריך להביא מישהו בימין, מישהו בימין ברוך הוא ברוך שמו, אנחנו צריכים להביא על מי שחונה באזור המרכז, ולא מבין מה הולך לקרות למדינת ישראל עם השמאל יעלה, לא מבין מה יקרה בבחינת מערכת המשפט, לאן היא תוביל אותם, למדינת שמאל פרוגרסיבית, והוא לא מבין מה יקרה מבחינת הביטחון.
2: אז בוא נדבר על זה רגע, חבר הכנסת סעדה, בוא נדבר על זה שנייה. יש את האירוע הזה של הליכוד, שבעצם, אתה יודע, הציבור די מבולבל. מצד אחד, סקרי ערוץ 14 אנחנו רואים אותם וה-24, מצד שני אנחנו רואים את הסקרים של ערוצי השמאל 12 ו-13, תאום פעורה ביניהם, כלומר אין הבדלים, אתה יודע, מינורים של 2-3 מנדטים לפה לשם.
16: אני חושב שאין
1: תאום, ההבדלים הם בעיקר בליכוד.
2: רגע, מה אמרת? אתה חושב שאין תאום פעורה בין הסקרים?
16: כן, אני שאלתי מישהו, אני לא אומר, זה לא יודע שאני לא מבין, אבל שאלתי מישהו מבין מאוד, ואמרתי לו, שמע, לא מצליח להבין, לא יכול להיות, בסוף זה מדע. אז לא יכול להיות שהפארק הזה גדול. כאילו, שאלתי בצורה חדה, מי משקר? כאילו, מה משקר? ואני,
1: מה ענו לך?
16: מה שענו לי, זה עשה לי שכל. שבן אדם אומר, שואלים אותך הרי גם שאלות מקדימות, מה הצבעת לפני, מה... שבן אדם גר בירוחם איפה שהבן שלי גר. והוא אומר, אני מצביע ליכוד כל השנים. מה אתה מצביע עכשיו? עכשיו אני כועס, אני לא יודע מה אני מצביע. מה, אני לא יודע מה אני אצביע בעתיד. עכשיו, בערוץ 12 יקרו אותו, יגידו, הוא לא יודע, אז הוא מתחלק באופן שווה, 30% מצביעים אייזנקוט, 30% מהאנשים כאלה, הם רוצים אותם אייזנקוט. שרואים אחרים מצביעים, סוקרים אחרים רואים שנייה, הוא הצביע ליכוד כל השנים. בירוחם בסוף, אחוזים גבוהים של הליכוד, תמיד מתוסכלים בסוף שמגיעים מצביעים מחל. ואז הוא, עכשיו, אם אתה את השלושה מנדטים, הוא מעביר למחל, אבל הצד שני מעביר לאייזנקוט, הפער הוא 6. ומי שנתן לי את ההסבר הזה, אני לא מומחה בסקרים.
2: ולכן אתה חושב, ולכן אתה חושב שהבחירות לא עבודות לימין? כלומר, נתניהו והליכוד יצליחו להשיב אליהם הביתה את ארבעת המנדטים החסרים?
16: אני אומר, בקל אפשר לעשות את זה. צריך להבין קודם כל שיש בעיה. הבעיה נובעת, אנחנו צריכים להחזיר את אנשי הליכוד שהלכו. לשם צריך לכוון. ראש הממשלה צריך להביא קודם כל משוריינים איכותיים. זאת אומרת, הוא משריין, וזה ראוי, ואני עצמי משריין, להביא משריינים
2: איכותיים. כמו מי, יש לך שמות שאתה היית ממליץ לו?
16: כן, כן, כן.
2: מי?
16: אנשים כמו יוסף חדד, המשפיען רשת, או וינטר איש ראוי, ואני מאמין שהוא גם יגיע לרשימת הליכוד. זאת אומרת, אני חושב שאיש כזה ראוי שיגיע לרשימת הליכוד. אני חשבתי שיותר נכון שיהיה לו פיקוד דרום. אני חושב ששם אז
1: אנחנו... טוב, הוא כבר לא שם, הוא בפוליטיקה. לצערי. הוא מקים מפלגה, הולך להודיע על זה גם כן.
16: אני מקווה שהמפלגה הזאת תצטרף אלינו. לידרי שמקים את המפלגה. עכשיו, אנשים כאלה יוסיפו איציק בונצל בעזרת השם. אני מעריך שאנשים כאלה, או כדוגמתם, יצטרפו, זה יוסיף כוח לרשימה שלנו. אני מקווה שאני אהיה בקדמת הבמה, כי אני יכול להביא ציבורים של דתיים לאומיים שחונים היום, חונים על קו התפר, בין לטרופר וכל הרשימות האלה, רשימות הסק שרובם לעבוד אחוז החסימה וגלעד ארדן, רשימות שבסוף...
2: לא רובן, יש לי חדשות בשבילך, כולן, גם טרופר וגם ארדן וגם נועם וגם זה, הם לא עוברים אחוז חסימה.
16: הם יעשו את מה שהתחייה עשתה לממשלת שמיר, מי שזוכר, מי שצעיר בינינו, התחייה הפילה את הממשלת שמיר, ובסוף מה קיבלנו? את אוסלו. זאת אומרת, מעודף דיוקים, מכוונות טובות שמובילות. ולכן אני אומר, רשימה טובה, אני יודע להביא את הציבור שחונה בתווך, ואם נביא את הציבור שחונה, הפוטנציאל הוא גדול. למה? דודי חסיד, הסוקר של התאגיד, אולי יש ימין, אומר ככה, במאמר שהוא כתב, קור ההיתוך של החברה הישראלית, זה ה-7 אוקטובר, זה קור ההיתוך, הדבר הנורא שקרה. והחברה הישראלית, הוא אומר ככה, היא יותר יהודית יותר, לאומית יותר וליברלית יותר. זאת החברה הישראלית.
1: טוב.
16: עכשיו, אנחנו יכולים את האנשים האלה, שחונים במקום הזה, להביא לליכוד, ואני אומר לך, שאפשר להגיע, אתה יודע, בעבר היה בגין, קיבל 48 מנדטים, צריך לכוון לשם. לא פשוט, אבל צריך לכוון.
2: טוב, זה אומרני מדי מה שאמרת כן. עכשיו, אבל בסדר.
1: טוב,
2: לא, אבל אני נסתפק ב-30 לליכוד,
16: אפשר, לא, לא.
2: 18 חושב, למפלגות החרדיות, לא, ועוד 14 לבן גביר וסמוטריץ' והאירוע
16: גמור. אז אני אומר לך, קודם כל, אני אומר לך, של ה-30-32, רוב הסיכויים, סיכוי גדול מאוד שנגיע. זאת אומרת, אני מדבר איתך לחזור לאיפה שהיינו, כי בדרך כלל, סטטיסטית, אנשים הללו, ובצדק חלקם מתוסכלים, אתה יודע, המלחמה, יוקר המחיה, אני מבין עליהם, ליבי עליהם. בדרך כלל שמגיעים לקלפי, בסוף, הם מבינים, הם לא מצביעים מאהבת מרדכי. הם מהחשש מהצד השני, ומבינים שבצד השני זה הכל קרק שנייה. זה הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו, זה אומר, הכל של מנסור עבאס, אבל ידיים של רם שמורבים בטרור, בטרור ובפשיעה. ואני חשפתי שמנסור עבאס נפגש עם ראשי הג'יהאד האיסלאמי ב-2018, כשכספים, שתבור צריך לדעת, כספים שעוברו לרם, עוברו לחמאס, כספים שעוברו ממדינת ישראל, לרם, בממשלת החורבן של בנט.
2: וכאן צריך לחבר שעליהם בונה גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד וכולם להקים ממשלה, כי בלעדיהם הם לא יכולים להקים ממשלה.
16: הוא אומר ביושר, אני אקים יחד המפלגה, אני בקולות שלהם, אני אבחר. עכשיו, אין מתנות חינם. שיבחר בקולות שלהם, הוא גם ישלם להם על הקולות שלהם, שלא תתבלבלו. ולכן אני, הציבור שלנו שגר בירוחם, שגר בבית שאן, שגר בדימונה, בקריית שמונה, שהוא באמת מתוסכל, וליבי עליו, ואני כואב את הכאב שלו. בסוף שהוא יגיע ויבין מה נכון לעם ישראל, מי אני רוצה שייצג את עם ישראל? ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיודע לרתום את הנשיא טראמפ, ויודע לתמרן תמרון עדין, או אייזנקוט, אין שאלה.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, בהצלחה, גם...
16: בהצלחה לכולנו.
1: בדיוק. כמעט אמרתי לך בהצלחה בפיימריז, אבל זהו. צלחת את זה יפה.
16: זה כמו לחזור לטירונות עוד פעם. את זה ברוך השם, עשינו עכשיו 4 שנים של עבודה קשה, והכי חשוב, להביא לניצחון המחנה הלאומי, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
1: ולעשות את השינויים הגדולים שצריך, ורציתי לדבר איתך גם כן על גלי בהרב מיארה, אבל טוב, כבר אין מה לדבר עליה.
2: אני תמיד, עד סוף אוגוסט, תן לה מנוחה לגלי.
1: כן, לא, כי היא ממשיכה לרדוף אותה,
16: אבל לא הספקנו לדבר על זה, אבל... אין מנוחה, היא לא נותנת לנו מנוחה עם חוק מחס.
1: היא לא שווה יחס.
16: אין מנוחה. נכון.
1: תודה, חבר הכנסת סעדה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שלום, בוקר טוב.
17: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: יושב ראש עוצמה יהודית. טוב, מה יהיה פה עם הגוש?
17: אנחנו מקווים שהגוש יהיה גוש ימין וניצחון לגוש הימין.
1: איך הוא יסתדר? זו הכוונה. פעם קודמת נתניהו עשה חיבורים בינך לבין סמוטריץ' כדי שכולם יעברו, ועכשיו יש את כל המפלגות הקטנות. מי הולך לתרום למי? מי הולך לקבל את מי? איך הולכים לחבר את זה? לא אתה עכשיו ראש הגוש, מה אתה עושה כדי לחבר את כולם ולא לאבד קולות?
17: אפשר דברים די ברורים. המפלגות הקטנות צריכות להתחבר יחד עם סמוטריץ'. סמוטריץ' דווקא די יציב בנושא הזה.
2: כן, הוא יציב, כי אני מהמידע שקיבלתי, השר בן גביר, אתה היום אחרי ראש הממשלה נתניהו, גם כן מחזיק סקרים פנימיים, לא מעט סקרים פנימיים. ממה שאתה רואה בסקרים הפנימיים אצלך, בצלאל סמוטריץ' יציב?
17: כן, בצלאל סמוטריץ' יציב.
1: על כמה?
17: הוא צריך ללכת, ידוע חבר'ה, הוא צריך ללכת בראש אחד יחד עם וינטר, אולי גם לצרף שם את פייגלין, ולעשות מפלגה שתפנה באמת לציונות הדתית. עוצמה יהודית זה מפלגה שפונה לכולם, לחרדים, לחילוניים, למסורתים. אנחנו עשינו סקרים. התברר לנו, אגב, סקרים, סקרי ענק, לא סקרים של 500 או 1,000 איש כמו שמקובל לעשות, אלא סקרים הרבה יותר גדולים. תסתבר לנו שאם אנחנו מצטרפים אלינו את סמוטריץ', רב הנזק על התועלת מהבחינה הזאת.
2: אתה באמת אומר את זה או בגלל היריבות שלך עם סמוטריץ'?
17: מה הקשר ליריבות? אני רוצה לנצח, אני רוצה ממשלת ימין.
1: אני אחזק את מה שאומר השר בן גביר. בניגוד למפלגות קטנות, רסיסים, שצריכים לחבר כדי שיעברו אחוז חסימה, מי שכן עובר, לא תמיד האיחוד טוב יותר.
2: כן, זה הבנתי, אבל אני שואל, השר בן גביר...
17: קודם, אני אתן לכם, חבר'ה, אני אתן לכם את הניתוח, ביקשתם ניתוח.
1: כן.
17: חרדים היום מצביעים לעוצמה יהודית, חרדים שלא מצביעים למפלגות החרדיות, הם יתקשו להצביע לבצלאל סמוטריץ'. אנשי פריפריה שלא מצביעים, או צעירים, דור ראשון, שרוצים להצביע לעוצמה, אם נלך יחד עם סמוטריץ', זה יותר יקשה עליהם. אגב, גם אני, לא בטוח כמה אני תורם לו, בקרב הקהל שמתלבט בינו לבין בנט.
2: בסיכום שלך כמה זה פחות? שני מנדטים פחות?
17: בסיכום שלנו כדי להביא ממשלו, פחות, יחביר הרבה יותר, הרבה פחות. לא שני מנדטים, אלא ארבעה מנדטים פחות. ובסיכום שלנו כדי להקים ממשלת ימין, בצלאל צריך ללכת בראש אחד, עוצמה יהודית צריכה ללכת בראש אחד, ובאמת באמת אין כאן עניין, לא של אגו, לא של איזושהי יריבות,
2: זה חלק מסידור הגוש. אבל תרשה לי להכיס אותך רגע. אתה יודע שהשמאל בפעם שעברה האשים את מרב מיכאלי שלא התאחדה עם מרץ, שבגללה נתניהו וגוש הימין ניצחו, כי אם היא הייתה מתאחדת עם מרץ, אז מרץ הייתה איתה ביחד.
1: בפנים,
2: בדבר מנדטים. אתה מוכן להגיד לנו כאן היום, חודשיים וחצי לפני הבחירות, בוודאות, אנחנו יודעים עליך, על עוצמה יהודית שהיא הולכת לנסוק והולכת לעלות, יש לך אהדה רבה, יש לך הרצה רבה אצל הצעירים וכל זה, אין לך, אתה לא בסכנת אחוז חסימה בשום סיטואציה. אבל אתה מוכן היום להתחייב שסמוטריץ' במידה והולך בנפרד ממך, עובר את אחוז החסימה וגוש הימין לא מאבד את הרוב שלו?
17: אני יודע דבר אחד, שבצל סמוטריץ' עובר היום בכל הסקרים את אחוז החסימה, מצבו יציב וטוב. אני יודע דבר נוסף, שאם בסופו של דבר ראש הממשלה יתאמץ ויצרף אליו גם את פיילין וגם את וינטר, אז המצב שלו יהיה עוד יותר טוב. אני רוצה להביא ניצחון לימין. זה מה שמעניין אותי, להקים ממשלת ימין. זה בסדר וזה נחמד לדבר על אחדות, אחדות, אחדות, אחדות, ובסוף כולנו נתחבק ונהיה ביחד ונהיה באופוזיציה. אני רוצה לנצח. הסברתי לכם כאן הסבר הגיוני. תשאלו את עצמכם אם ההסבר הזה הוא לא הגיוני ולא מדעי. יש במוד מהציבור החרדי, שאם אני אתאחד עם בצלאל, לא כל כך רוצים להצביע לבצלאל סמוטריץ'.
2: אתה יודע שחלק מהרצון שלך, השר בן גביר,
17: יכול להיות ששניכם יכולים לתת לי הסבר יותר.
1: אני יכול לתת לך הסבר מאוד מצוין, אם אתה רוצה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, השר בן גביר, אתה יודע שחלק מהרצון שלך שהימין ינצח, אתה צריך גם לדאוג שלא יהיה לך בעצם התקוטטות עם שס, כי גם על הצעירים של שס יש שם נטייה להצביע אליך.
17: אז אני אומר את זה חד וחלק, אני אומר לכם את זה כאן גם כבלם ועולם. מי שמצביע לשס, ומי שמצביע לפי רבותיו, שימשיך להצביע לשס, הכל בסדר. אין לי רק גרם של טענה וגרם של בקשה. אני חושב שאנחנו היום יודעים שיש הרבה כאלה שלא מצביעים לשס. יש הרבה כאלה שכן מוכזבים מהמשפט.
1: כמה זה בסקרים הפנימיים שאתה רואה?
17: בוא, אנחנו עכשיו לא הפכנו להיות את כל הסקרים הפנימיים שאני לא עושה חוצה.
1: אז בוא נביא את היועץ סקרים שלך.
17: זה רעיון טוב. יש אחוז לא מבוטל, אתם יודעים את זה, ולכן אני אומר, ואני חושב שגם חברי אריה דרעי יסכים את זה, וגם משה גפני יסכים עם זה, אלה שלא מצביעים, לא ליהדות התורה ולא לש"ס, שיצביעו אליי, שהקולות לא ילכו לאיבוד.
1: טוב,
17: הרי הקולות האלה שיוגיעו אלינו ישמשו לזה שתהיה ממשלת ימין, וישמשו לזה שהחרדים יהיו בממשלה, וישמשו לזה שאנחנו נמשיך לעשות את הדברים הטובים שעשינו, ואני מקווה לעשות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר דברים טובים, ולייבא את מה שעשיתי במשטרה. את ההצלחה בשירות בתי הסוהר, את ההצלחה עם כיתות הכוננות.
2: רגע, מה אתה עכשיו לייבא? זה אומר שאתה לא תרצה את התפקיד שר לביטחון לאומי בממשלה הבאה, אם הימין ינצח?
17: לא, אני ארצה גם וגם. אם עוצמה יהודית כמו שאני מתפלל, ומבקש שיהיה לנו 15 מנדטים, אם נגיע למספר
1: הזה, מה גם חוץ מהביטחון לאומי?
17: אז בוודאי שניקח את התיק של הביטחון הלאומי, וחכו, תזמינו אותי לעוד רעיון.
2: לא, כי אמרת לייבא מהמשטרה, אני רוצה להבין איפה עוד אתה הולך להפוך, את מה, את איזה תפקיד, מה התפקיד הבא?
17: יש לי הרבה חלומות.
2: לא תגיד לנו, אתה אומר.
17: לא, לא, אני, מה להגיד לכם מה החלומות שלי?
2: לא, החלומות שלך אנחנו יודעים מה הם.
1: משרד המשפטים, משרד הביטחון. המשרד הבא שאתה רוצה.
17: אני אומר לכם שבסופו של דבר אתם תשמעו גם איזה תיקים אני רוצה אם אנחנו נהיה עוד יותר גדולים, אבל תיק לביטחון לאומי חייב להישאר במשרד ובמשרד אצל עוצמה יהודית, בין אם זה אצלי ובין אם זה אצל מישהו אחר מטעמי, כי עשינו שם מהפכה. וכשאני מסתובב בבתי הכלא לדוגמה, אתה יודע מה הסוערים הדבר שהכי הם פחדים? ביום שאחרי בן גביר, ככה הם קוראים לזה, וככה השוטרים גם. ואני רוצה את המהפכה שעשינו גם להביא למקומות אחרים, אבל גם להמשיך אותה במשטרה, במגע ובשירות בתי הסוהר.
1: טוב, שאלה אחרונה. אמרת לאחרונה שאחד התנאים שלך להיכנס לממשלה הבאה של נתניהו זה לשלוח את גלי בהרב מערב הביתה. אמרת, אי אפשר להמשיך עם זה. מה שלא עשיתם עכשיו בקדנציה הזו, ובגץ הכשיל אתכם, נכון? אמרת משפט כזה?
17: כן, אבל זה לא רק בגץ הכשיל אותנו. בואו לא נתרץ תירוצים. זה שגלי בהרב מערב מוזמנת כל שבוע לישיבות ממשלה או לקבינט, זה לא בגץ. זה מי שמזמין אותה.
1: זה מזכיר הממשלה, זה ראש הממשלה. איך אחרי הבחירות, אוקיי, כאילו גם לא הלכו לתהליך שהיו צריכים ללכת, איך עושים את זה יום אחרי הבחירות מבחינתך, או אתה נכון, מבחינת הסדר, אתה יודע, איך עושים דבר כזה? מה שלא עשיתם עד עכשיו, מי אמר לך שיעשה אחרי? איך עושים את זה אחרי?
17: מאוד מאוד פשוט, אני אכנס לעניין. אני אומר לכם את זה בכאב גדול. דיברו על רפורמה משפטית. כל הקדנציה הזאת אמרו רפורמה, רפורמה, רפורמה, ובסוף לא הביאו ולא סיפרו את הסחורה. אני רוצה את ה... למה היא שונאת אותי? למה גלי בערב מערב כל כך רוצה לפטר אותי? היא רוצה לפטר אותי כי היא רואה שמבין כל אלה שדיברו, וגם אני דיברתי אגב, אני היחיד שגם ביצעתי, עובר למעשה. אני מזכיר לכם שהתחלתי מההתחלה, עוד לפני שהצטרפתי לממשלה, אמרתי, אם אתם לא מעבירים לי את פקודת המשטרה, אני לא מצטרף. ואחרי זה הבאתי עוד דבר ועוד דבר ועוד, הכל בסייעתא דשמיא. ואני חושב שמה שעשיתי שם, צריך ליישם את זה גם ברפורמה המשפטית. אין, חברים, זה לא עסק. אנחנו מחוקקים חוקים, מעבירים דברים הכי נפלאים שיש, ובסוף, בסוף, בסוף, תמיד זה נזרק אחורה. היא חייבת ללכת הביתה על אמת.
2: אבל גם הממשלה הדיחה אותה, וזה לא עזר. נו, אז מה יקרה עכשיו אחרי הבחירות הבאות במידה והימים יתנצח?
17: אתה לא מבין שלא בטוח שהוא שרצה, שראש הממשלה בסוף רצה את הדבר הזה? אתה לא מבין שבסוף מסתבר שכנראה שהם דיברו הרבה בנושא הזה בליכוד, אבל לא באמת התכוונו לדבר הזה. אתה באמת מאמין שראש הממשלה רוצה להדיח אותה, רם מזמין אותה כל שבוע לישיבת ממשלה, כל שבוע לקבינט, נותן לה את כל העדכונים, מביא לה את כל הדברים, זה נראה לך נורמלי?
2: טוב, בצלאל אמנם אמר לך שאלה לסיום, אבל יש לי שאלה שממש מסקרנת אותי, ובזה נסיים.
1: הייתה שאלה שלי לסיום, עכשיו שלך לסיום.
2: מאי גולן, תשובת אצלך ברשימה?
17: אני חושב שזה לא על הפרק, מאי, אני מאוד מעריך אותה, מאוד מאוד מאוד אוהב אותה, היא חברה שלי, טובה מאוד, אבל מאי בליכוד, ואני חושב ש...
1: כן, במקום אורניאלי.
17: עשו לה מעשה שלא יעשה, עשו גם לה וגם לתהליגות לי מעשה שלא יעשה, ואם אתם שואלים אותי, המטרה של מה שעשו לה זה מטרה אחת, להכניס את אייזנקוט לממשלה, שבפעם הבאה יוכלו להביא את אייזנקוט, כמו שביבי אומר, ממשלת הסכמה רחבה. זה החשש שלי, את הדבר הזה צריך לעצור.
2: ומאי גולן תישאר בליכוד מבחינתך?
17: מאי גולן גם לא אמרה אחרת, היא רוצה להיות בליכוד, היא חברת ליכוד, היא פעילה בליכוד, היא שנים בליכוד.
1: ואם אני ארחיב את השאלה, כל אלה שלא הצליחו להגיע למקום סביר ברשימת הליכוד, אין דיבור שמישהו מהם בא אליך?
17: אומר את זה בצורה הכי חד משמעית, הכי ברורה. אנחנו את הרשימה של עצמה יהודית עדיין לא קבענו, אבל נראה לי שכשאנשים אומרים שהם בליכוד והם רוצים להיות בליכוד, הם נשארים בליכוד, הם מתמודדים בליכוד, אני מאוד כעסתי על שתקעו להם מקל, מאוד כעסתי שניסו להכשיל אותם, מאוד כעסתי שבאמת הכשילו אותם.
2: ואתה אומר שיש אסטרטגיה מאחורי זה, והאסטרטגיה היא להביא אנשים יותר מתונים, כדי שיוכלו לשבת עם גדי אייזנקוט, זה האירוע.
17: כמה אני אוהב אתכם. העניין של מתונים או לא מתונים, תראה, אני מביא אנשים שהם בקו של עוצמה יהודית, ואני מביא אנשים שמייצגים את כל הציבור במדינת ישראל, אבל אני עדיין לא התעסקתי ברשימה של עוצמה. יש לנו את הפריבילגיה, חיכיתי לפריימריז בליכוד, חיכיתי למה שהיה שם במשאל בציונות הדתית. עוצמה יהודית לא חייבת לקבוע את הרשימה.

0: הבסיס היא הרשימה הנוכחית, מה, אני מאוד אוהב את מה שעשו החבר'ה שלי, אחד אחד, אם זה וסרלאר, ואם זה מיכאל יאו, ואם זה פוגל, ואם זה לימור סון, וקרויזר, הבסיס יהיה הרשימה הזאת, הרשימה שיש לנו, אבל אין ספק שאנחנו נגדיל אותה.
1: תאחל הצלחה למי שהיה אצלך ברשימה, ונבחר עכשיו בליכוד, אלמוג כהן?
0: כן, אני רק מאוד מאוד מקווה, אתם יודעים, אלמוג היה אצלנו, היה לפני זה אצל בנט, עכשיו הוא בליכוד, ואני רק מקווה שהוא לא יעבור עוד מפלגה ועוד מפלגה.
2: לא תפרגן לו, נשמע, הוא
1: עשה פה
2: הישג יפה גם.
0: כן, כן, אין ספק, מגיע לו פרגון, הוא פעל גם, אם אני ראיתי נכון, בניגוד לשעון, היו לו כמה ימים.
3: ארבעה ימים.
0: האמת היא שאני ראיתי את זה מהרגע הראשון, בחור מוצלח, שיודע להיות חבר כנסת טוב ולעשות הרבה עבודה תקשורתית, אני רק מקווה עוד פעם שהוא יישאר בליכוד ולא אחרי זה...
2: כשהליכוד זה התחנה הסופית, אתה אומר, אחרי כל המעברים.
0: בדיוק.
2: השר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
0: תודה, תודה, בוקר טוב.
1: יום טוב, פרסומות.
4: מיד לשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, יוד עד יוד ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
13: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
14: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
15: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: טוב, יש נושא שלא הספקנו לדבר עליו בהתחלה, וראוי להקדיש לזה איזה 2-3 דקות, למרות שלא שווה לדבר על הגברת מיארה, היועמ"שית המפוטרת או הלא מפוטרת, זה שדיברנו על זה עם בן גביר מקודם. אתמול היא מוציאה מסמך, בפעם מי יודע כמה, שוב, ישיבת צוות על

0: איך מייצרים עוד סנקציות וגזרות על בני הישיבות שלא מתייצבים ומשתמטים וכל הדברים האלה, ומדובר בעשרות אלפים ומספרים ונתונים ואוי אוי אוי, מדינת ישראל לא מצליחה להתמודד עם עבריינים שלא מצייתים לחוק, והם מנסים שוב מכל מיני כיוונים, עוד איזה סנקציה חדשה. עכשיו מדברים על תקציב הצהרונים במוסדות החינוך שהם לא יוכלו לקבל, אלה שלא מתייצבים. לא נמאס להם, והם ינסו וינסו וינסו, ובינתיים ממול זה לא עובד להם. כל הסנקציות שהם התחילו ומתחילו, וכמה דברים מאוד לא נעימים, שום דבר לא עובד. לא ראיתי שום תזוזה, וגם לא נראה שום תזוזה, שום שינוי של מישהו בציבור החרדי, כי הם לא מבינים את זה. הם לא מבינים מה זה הנחישות של אנשים חרדים, של לומדי תורה, לא להיכנע לכל הדברים האלה. הם פשוט לא קולטים, לא מבינים, לא מנסים ללמוד את במרכאות היריב שלהם, שזה אנחנו, וזה לא יצליח להם. ובין היתר חושב... על זה הולכים לבחירות, כדי להביא את הכוח הגדול, ולנצח אותם, ולגמור את הסיפור
1: חושב,
0: הזה.
1: אני חושב שהראייה בעניין הזה של גלי ברמיארה, עם זה שהיא דורשת שוב ושוב, אתמול, כמו שאמרת,
0: שהיא דורשת
1: שוב
0: תדרוש, פעם נכתב. אבל מה מניע אותה?
1: אני אסביר לך בדיוק מה מניע אותה. היא, כרגע היא לא רלוונטית, והיא רוצה להיות רלוונטית, והיא רוצה להשפיע על הבחירות האלו, וזה האירוע כאן. זה האירוע. כולם מדברים על זה שיש זעם ותסכול בתוך הציבור החרדי, מכך שיש עדיין מעצרים של בני ישיבות ושרוטפים את עולם התורה, ועל הנציגות החרדית ועל הימין, ואנחנו שומעים חלקים בתוך הציבור שמדברים על זה, והיא רוצה להדליק את האש עוד יותר. היא צריכה מערכת בחירות שבה הימין מפסיד, המפלגות החרדיות יפסידו, הימין יפסיד, ושהשמאל יעלה לשלטון. זה האירוע כאן, מההתחלה ועד הסוף. אין שם שום דבר אחר, אין שם שום דבר ענייני, כי עובדה, ואני מזכיר את זה כל הזמן, המעצרים הללו, שזה עוול אחד גדול, וזו עיוולת אחת גדולה, וזה ביזיון ועוד קלון למדינת ישראל שרודפת לומדי תורה, לא חיזקו את הצבא, לא הביאו חיילים לצבא, לא הביאו כוח לוחם לצבא, כלום ושום דבר. גורנישט מן גורנישט.
0: כן, אבל אז תחזקיר
1: לה. אז מה היא עושה כאן? מה היא עושה כאן? היא יודעת הרי שלא זה. רוצה להדליק את הגזרה, רוצה שהימין יפסיד את השלטון, ואז שהימין יפסיד את השלטון, היא עשתה את המטרה שלה, וזהו. זאת המטרה. זה המטרה חד משמעית.
0: נכון, ולתוך זה הייתי מוסיף עוד משהו, היא כנראה הפסיקה לקרוא לאחרונה את העיתון דה מרקר, דיברנו על זה ביום ראשון כאן, בבוקר, על הנתונים, על כך שהצבא לא צריך את החרדים בצבא, וכל הדברים האלה, אבל אותה זה לא מעניין. לא, היא לא רוצה להביא לגיוס חרדים, כי הצבא צריך כביכול חרדים, לא, זה האירוע, בכלל לא, זה אירוע פוליטי על מלא, ואנחנו צריכים לזכור את זה, ולהבין את זה, ולהזכיר לה, זה לא יצליח לך.
1: וללכת עם זה גם. ללכת עם זה. אני אמרתי את זה בתחילת התוכנית, ואני אגיד את זה שוב פעם. לציבור החרדי יש בתים, שני בתים. יש בית לספרדים שזה שס, ויש בית לאשכנזים שזה גימל. ואין משהו אחר.
0: ואין בלתם. אין בלתם.
1: אין משהו אחר באמצע. בסוף הולכים עם הרבנים, והולכים עם הזרם המרכזי, ואין משהו אחר באמצע. וככל שהציבור יבין את זה יותר ויותר, יהיה אפשר להציל גם את הבחירות הללו, על מנת שלא יהיו כאן רדיפה אחרי בחורי הישיבות, שזה לא יימשך, ועל מנת שלא יחללו פה שבת עם תחבורה ציבורית ונישואים אזרחיים וכו' וכו'.
0: ובתוך הדבר הזה, בין שתי המפלגות ומעל שתי המפלגות, יש דבר אחד, קראנו את זה פרשת שבוע שעבר, ועשית ככל אשר ירוחה. בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר, ועוד נרחיב על זה עד הבחירות הרבה מאוד. תודה לקובי סגל שערך אותנו הבוקר, ולמירם דרורי ומוטי קופפר, ולמאזיננו היקרים, בוקר טוב, להתראות דוד.
1: תודה, יום טוב, להתראות.
2: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המוקדם.

0: הצלה. חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לשליחיו למזרח התיכון ג'ארד קושנר ואסתי ויטקוף לעצור את כל השיחות עם איראן. על פי דיווח ב-CNN, גורמים בבית הלבן התקנו לאחרונה כי הממשל משנה את האסטרטגיה מול איראן, מגישה של להקות אותה בהקדם האפשרי, לחנוק אותה לאורך זמן, וזו המדיניות שהנשיא טראמפ מבקש לקיים מעטה. עוד באיראן, פחות מ-24 שעות לאחר שירתה שני טילים בליסטיים לאמירויות, טהרן שבה ומחישה כי היא זו שירתה את הטילים. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ירי הטילים הבליסטי לאמירויות נוגד לעקרון השכנות הטובה ומשבש את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין מדינות האזור ולמנוע הסלמה. כתבנו שלמה אוריזל מציין כי אין זו פעם ראשונה באיראן יורה טילים לשכנותיה ומחישה את המעשים. ההתקיפה הישראלית החריגה אתמול בסוריה. משרד ראש הממשלה פרסם הודעה בה מוסברת התקיפה. בהודעה שנכתבה בשפה האנגלית נאמר כי התקיפה כוונה לבסיס צבאי שהתכונן לקלוט חיילים מצבא טורקיה. ישראל וסוריה, נאמר בהודעה, הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, אותו סוריה כמעט והפרה בכך שאפשרה לחיילים טורקיים להתפרס בבסיס אווירי ליד חלב. עוד נאמר בהודעה כי ישראל הזירה שוב ושוב את סוריה, כי פריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה. דמשק בחרה להתעלם מהאזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו, כך לשון ההודעה הישראלית הנוטלת בעצם אחריות רשמית על התקיפה. טורקיה דוחה את טענות ישראל, ובהודעתו של הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות חסרות הבסיס שאלה ראש הממשלה נתניהו נועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות המפרות את הריבונות והשלמות של סוריה. כתבנו שלמה אוריזל מציין כי בתקיפה הושמד שדה תעופה צבאי. הבוקר סוריה הרשמית מגנה אפי את התקיפות הישראליות ושגרה למזכ"ל האום ולמועצת הביטחון מכתב מגנה נגד ישראל. בדיווח בכלי תקשורת מקומיים נלמד כי המטוסים הישראלים גרמו לנזק רב לארבעת מסלולי ההמראה ולתשתיות בשדה התעופה. בלשכת ראש הממשלה מברכים על ההחלטה האמריקנית להטיל עיצומים חדשים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. נתניהו כתב כי בית הדין הפך לבית משפט המסווה ניצול לרעה של סמכותו בתוך שפת המשפט הבינלאומי תור פגיעה בעקרונות הצדק. אני משבח את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו על הובלת מהמצב הנחושיב של הנשיא טראמפ נגד החריגה הבלתי לגיטימית של בית הדין, ועל כך שהבהיר כי הפקידים המושחתים העומדים בראשו התמודדו עם ההשלכות. שתי תאונות קשות עם קורקינט חשמלי. בן 20 במצב קשה לאחר שקורקינט חשמלי פגע בו בתל אביב, ובשגב שלום בדואי בן 16 נפצע קשה לאחר שנפל מקורקינט חשמלי עליו רחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר הכבדה בעומס החום, ביום שישי חום כבד בכל אזורי הארץ, ובשבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב לכולם, משהו מהבוקר הזה יום רביעי בשבוע, זה מה השבוע כבר הולך ונעלם לנו מה שקרה בין הידיים, עוד שבוע הולך תוך חודש אלול, אנחנו רוצים לנצל את החודש הזה כמה שיותר ולכן אנחנו נדבר על כמה דברים מעניינים. במרכזה של התוכנית היום יהיה עולם הדמיון, עולם הדמיון, האם לדמיין או האם לא לדמיין, האם לפנטז או לא לפנטז, האם להנות עוד לפני שהגעתי ליעד כי זה מה שיגרום לי אולי להתקרב ליעד או אולי להתרחק ממנו. נלמד הבן משחי הידוע, בן משחי הלקי, בני בית חדש, ואתה יודע, שים את המעקה לגג ולא תשים דמים בביתך, תפסיק עם הדמיונות שלך. אבל מצד שני הרב, אם אני מדמיין, אני רואה שזה קורה, בגלל הדבר הזה זה קורה, אני מושך אליי את הדברים. האם אתה מושך או אתה מדומיין, האם זה נבואה מגשימה את עצמה או לא, ננסה לפתוח את הנושא הזה בכמה נקודות חשובות, לתת כמה טיפים מעשיים, כיצד אפשר באמת להתמודד נכון עם אתגרים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, מטרות שאנחנו רוצים להשיג אותן, ויש מכשולים בדרך, אז מה עושים איתם? מה עושים עם המכשולים? האם לצפות אותם מראש, ואז אולי אני פותח פה, או שלא, בוא נתכונן, כי סוף מעשה, מחשבה תחילה, כל הדברים האלה אנחנו מדברים בתוכנית שלנו. איתי בא עוד פעם לא, אחרי מה שמוטי קופר הטכנאי, אני פנגר מוכן המיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. סליחה שוב על הצרידות שלי, פשוט מודה שבוע, היה עומס של עבודה, ובוקר, ערב, בוקר, ערב, עם קורסים סדנאות, אז מחילה, אנחנו צריכים, ושבת שהייתה לפני כן, אז היה קצת היינו מאותגרים קצת, לחזור חזרה לכושר, מה שנקרא, אחרי בין הזמנים, אז מחילה קצת על הצרידות, אבל בעזרת השם זה ימשיך ויהיה טוב יותר. בואו נגע בנקודה החשובה שידוע בפרשה שלנו, בן איש חי ידוע, בעוד יוסף חי, מביא את הנקודה הזאת של דמיונות. והוא מתחיל ונותן פה איזשהו כותרת, שהיא כותרת מפחידה. הוא אומר כך, יש עניין שרובה דאלמה סובלים ממנו. זאת אומרת, אני הולך לפתוח לפה איזה נקודה שרוב העולם סובל ממנו. זאת אומרת, זה לא איזה משהו צדדי, אנשים שחפשים כל מיני עניינים של, לא יודע מה, ניו אייג' קוראים לזה, אתה יודע, בוא נחשוב טוב, יהיה טוב, כל מיני דברים כאלה של כוח המשיכה, לא יודע מה, הבלים ודמיונות. לא, זה רוב העולם אומר. יש עניין דרובה דאלמה סובלים ממנו. הן בעלי תורה, תקשיב טוב, לא אנשים שמחפשים כל מיני רוחניקיות, הן בעלי תורה, הן בעלי מסע ומתן, פירוש הדבר, גם אנשי עסקים, גם בעלי בתים, כולם, ואני העבד, אומר רבי נשחל עצמו, בתוכם, הופה. זאת אומרת, זה משהו שנוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, פשוט מחוסר ידיעה. ואז מסביר כך, אומרת הגמרא הידועה, הגמרא מביאה את המושג שמחשבה, עכשיו נגמר מסר צנדרין, המחשבה מועלת אפילו לדברי תורה. כך אומרת הגמרא, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה. והשאלה היא, מה הכוונה שהיא מועלת לדברי תורה? מועלת, רש"י מסביר בפירוש השני, הכוונה כמו מעילה. אני מצטט, מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה, וכך וכך תעלה בידי, מועלת, כאילו היא עוזרת או גורמת להשבית את הדבר. שאין מחשבתו מתקיימת. שימו לב טוב. מה קורה אם עכשיו אני רוצה לעשות איזה דבר שהוא לפתוח עסק, אני רוצה ללמוד משהו, אני רוצה לעשות משהו, ואני מתחיל לתכנן. אני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, וכך וכך תעלה בידי. לא רק אני אעשה כך וכך, דיוק חשוב. לא רק אני מתכוון לעשות ככה, כי זה תכנון. אתה לא רוצה שאני תכנן, אתה בונה בית. אתה לא הולך לאדריכל, אתה לא הולך לא יודע מה, לעשות תוכנית בניין מדויקת, להביא לקבלן. מה אתה אומר לו? תזרום אחי, אתה יודע מה שיבוא לך באותו רגע, אנחנו לא חושבים עתידות, אנחנו מתרכזים רק בהווה. לא, אז ברור שאני אתכנן שיעשה כך וכך, אבל האם כך וכך תעלה בידי? זו הנקודה. זאת אומרת שאני כבר הולך לראות שאני נהנה מאותו דבר, מועלת להשבית את הדבר, שאין מחשבות מתקיימת, ואפילו לדברי תורה מרשי, כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגרסה. מאוד מאוד מצוי, בחור, לא משנה, אומר כך, אבלר, אברך, כל אחד מאיתנו, אתה יודע מה? בוא נה, אני מחליט ללמוד שבעה דפים עכשיו, כל יום אני לומד שבעה דפים, שבעה דפים בסוף השנה, אלול, שנה הבאה, עושה סיום מסכת, איזה סיום השס, באיזה אולם, בוא נבחר. לכאורה, אומר פה רשי, כגון, אומר יום פלוני, אסיים כך וכך מסכתות בגרסה. נו, זה יערוס לנו. ממשיך פעמים רבות, נכונים לו לאדם הון ועושר לביתו. שימו לב, הוא אומר בן ישחי לפעמים, נכונים לו לאדם הון ואושר לביתו. יכול להיות שאת אמורה להצליח, ולהצליח עם פרנסה בשפע, והצלחה בעסקיו להיות מנת חלקו. אך בזאת, שימו לב טוב, שהוא משוטט בדמיונו, ורואה את עצמו כאילו כבר שרוי בתוך הטובה והשפע, ונהנה מהדמיון הזה, בכך משביט מעצמו את כל אותה טובה והנאה. תקשיבו, יש פה משהו מפחיד, יש פה משהו שרוב, כמו שאומר רבי ישחי, רובה דאלמה לא מודעים לזה, אבל בוודאות ניזוקים מזה. אתם מבינים? עוד פעם, ברגע שאתה מתכנן, אני אעשה כך וכך, אדרבה אומר אפילו פעמים רבות, נכונים לו לאדם עון ועושר. יכול להיות שקצבו לו אפילו בראש השנה. יכול להיות באמת שהוא ראוי לזה. יש לו רעיון מצוין, יש לו איזשהו יציאה מטורפת, מה שנקרא. נכונים לו עון ועושר. הצלחה בעסקיו, להיות מנת חלקו. אך בזאת שהוא משוטט בדמיונו. תכף נסביר כל דבר, נקבל כלים מעשיים, אל דאגה, אנחנו לא נשאר את זה פה לבד. משוטט בדמיונו ורואה את עצמו, תשימו לב את הדגש, כאילו כבר שרוי בתוך הטובה והשפע. הדגש פה, ואנחנו נראה את זה אחרי זה בספרים יותר מקצועיים, שיתנו לנו גם דרך מה עושים, אחרי מחקרים שבדקו את הנקודה הזאת, אבל הבן איש חי פה מוריד פצצה רבותיי, הבעיה העיקרית אומר, שאתה מדמיין כאילו כבר שרוי בתוך הטובה והשפע, ויתרה מכך, לא רק שאתה כבר שרוי בתוך הבית שאתה רוצה לבנות, איזה עסק, איזה מכונית, איזה סיום השס וכדומה, ונהנה מדמיון זה. אופה, יש פה את היסוד, אתה הולך עכשיו, אתה שואב מעצמך, אתה לוקח חלק מהנאה כבר עכשיו, אין בעיה. מה שנקצב לאדם נקצב, חמוד. אז אם אתה נהנה עכשיו, או לפני שיש את הדבר הזה בכלל, כשיגיע הדבר, או שהוא לא יגיע, אכלת את זה בחייך, מה שנקרא, או שהוא יגיע עם פחות עוצמה. בכך אומר רבי נשחי, משביטו מעצמו את כל אותה טובה והנאה. עכשיו המשיך הבן ישחי ואומר, רגע, ואם היא שאלך לבך, הרי אם נכתב לאיש הזה בראש השנה, סליחה, נכתב מזונותיו של אדם בראש השנה, אז קצוב לי, וכך וכך שפע, ברכה והרווחה, איך יפסיד זאת על ידי מחשבות ודמיונות, מכילה, מה קשור, אלוקים קבע לי, זהו, אז המשלון תקבל, תשובתו, שאכן כבר קיבלה, מה אתה רוצה? נכון, נקצב לך בראש שנה, אבל מה אתה רוצה? אתה מחמת שבדמיונו כבר חי את ההנאה, כבר נתמלא שמחה, כשמחה אתה מקבל שפע זה בפועל. הבנתם? זאת אומרת שאתה כבר קיבלת את הדבר הזה. הוא מביא דוגמה מהגמרא מסכת ברכות הידועה, שאדם חולם חלום טוב, פעמים שדמיונו ושמחתו בדבר הזה יאבד אותו בפועל. ברוב העולם ניזוק מזה. הוא אומר, זהו דבר שנקרא גם עיון תפילה, שמנו חז"ל, והכוונה שלא יצר בדמיונו אחר התפילה את השגת הטובה, אשר יתפלל עליה, כאילו כבר בא לידו. טוב, יש פה פצצת אטום, אני אומר לכם, להרבה מאוד אנשים, שאתה יודע, מנסים להבין, כל מיני שיטות שהתפתחו בשנים האחרונות, לא יודע מה, 20 שנה האחרונות בגדול, של כוח משיכה כזה או אחר, שאם אני אחשוב על משהו, ואני אדמיין שכאילו זה כבר קרה, ואני אדמיין בדיוק את הפרטי פרטים, והנה אני עומדת בחתונה, לובשת הסמלת, איזה מוזיקה, איך האורחים נהנים, איך ההורים שלי מרוצים, איזה חתן, איזה, וכן הלאה, אמרו לנו, הנה תדמיין את זה, אז זה יקרה, פה אומר הבן איש חי, ותכף נראה, זה לא רק הבן איש חי, כמובן שיש הרבה מאוד מקור לזה, דווקא אותה מחשבה, אותה הנאה בעיקר, שאני כבר נהנה על זרי דפנה, או לפני שעשיתי את העבודה, זה עצמו יכול לבטל לנו את הדבר הזה. עכשיו, אנחנו לא אומרים לא לתכנן, רבותיי, זה בוודאי סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל לא לשעות, כמו שאומר רבי נשחי, בדמיונות שווא, ולהרגיש עצמו כבר כאילו הוא עשיר העיירה. ופה רבי נשחי מביא את המעשה הידוע, מעשה באיש בית ישראל, אומר שיעמל ביותר לפרנסתו, היה כל יום הולך לכפר של הערבים לקנות תרנגולים ותרנגולות וביצים, והם מביא אותם לעיר ומוכר אותם. מה העניין? לעבוד עם תרנגולים וביצים זה הרבה עבודה, הרבה עבודה, והקומץ לא היה משביע את הארי. תכלס, כמה אתה יכול להרוויח מביצים? בסדר, נו, פה מוכרים לך, שם מוכרים לך, בדרך כמה נשברות, כמה מחזירים לך אותם, לא יודע מה. ואז יום אחד התחיל לחשוב, תקשיב, היה מהלך יחף ממקום הערבים, ועל ראשו סל, ובו יותר מ-1,000 ביצים. עצמו את העיניים, דמיינו לעצמכם את הבן אדם הולך בכפר של הערבים, יחף, למה דווקא יחף? לא יודע, אבל עם סל ובו יותר מ-1,000 ביצים. וגם נשא שתי אגודות של תרנגולים משולשלים על כתפו. זאת אומרת, יש לך ביצים על הראש ועל הכתפיים את התרנגולים, נהדר. עכשיו יש לך הרבה זמן מהכפר של הערבים עד השוק של היהודים, לוקח זמן. היה מחשב, עד מתי אמול כל כך קשה על פרנסתי? מה אני פרייר? אני נועדתי לגדולות, אני לא אתעסק כל החיים שלי בביצים ותרנגולים. היום, אתה יודע מה, אני לא אלך לשוק למכור את הביצים. אני אחזור הביתה, אני אניח את התרנגולים לשבת על הביצים. זאת אומרת, זה ביצים שיש להם פוטנציאל להפריה, לא כמו הם בתנובה, מה שנקרא שזה רק ביצים של תרנגולות, בלי תרנגול, ואז יהיה לי מכל ביצה אפרוח. עכשיו הבן אדם הזה מתחיל לעוף על כנפי הדמיון. שימו לב טוב, התחיל עם תרנגולים על הכתפיים וביצים על הראש, עכשיו הוא חוזר הביתה, פותח לו לול, לול תעשייתי, שמת את הנגולים על הביצים. מכל ביצה, אפרוח. אחרי 10 ימים, יהיה בידי 1,000 אפרוחים, 100,000 ביצים. הוא עושה חשבון. כך מתחיל להפליג במחשבותיו. הבן איש חיים מתאר את זה, לאט לאט, תמיד תוך חודש, חודשיים. יש בידו כבר 200,000 תרנגולים. מוכר כל אחד בדינר לפחות. יהיה לי 200,000 דינרים. אחרי זה אני עוזב את העסק הזה. אני קונה צמר, שולח אותו ללונדון. מוכר את זה ב-150,000, קונה שליחים בנולדון של צמר היקר יותר. קיצור, הוא מתחיל לרוץ פה, רבותיי, פותח, עובר מסחורה לסחורה, בשלם זו פותח מסעדות, פונדקים, אומר, פרדסים, חנויות לסחירות, קניונים, תקשיב, אני מתחיל למכור נדלן, עזוב אותך, אני עובר לנדלן, מנדלן אני עובר לחברות שלי בכל העולם. הבן אדם הזה אף, ככה ביום ההולדת של המלך כבר כולם קוראים לי, תמיד אני כבר אחד הגבירים, טראמפ מזמין אותי לפגישה איתו, ואני הולך עם, ואז אני מגיע למלך ואני קד קידה, אני קד המלך, כאילו זה אני, אופה, והוא בדמיונות שלו כבר הופך באמת קד קידה, ואיכשהו קד קידה כל התנגולים והביצים שהיו לה לראש, נופל, אומר רבי נשחה, לתוך הבור הסמוך, נשמע כל משבר והביצים בנפילת הסל, אז הקיץ מתרדמת מחשבותיו, וראה שלא נשאר בידו מאומה. אין כאן ביצים, אין כאן אפרוחים, אין כאן דינרים, ואין כאן בתים וחצרות וקרמים, אין נשיאות ואין גבירות, וממש משיך פה רשימה שלמה, אבל יש כאן ביצים שבורות ותנגולים מתים. חזינן, אומר רבי נשחה, מכאן עד כמה משבית האדם מעצמו את הטובה שהייתה עתידה לבוא לו על ידי דמיונותיו. וצריך אדם לדעת בבירור, כי כל אלה הדמיונות שעולים בליבו הם מעשה שטן. יו יו יו, תראו איזה דיבורים נחרצים פה. כל אלו הדמיונות שעולים בלבבו הם מעשה שטן, כדי להפסידו ולחסרו טובתו בפועל. לכן, מה צריך לעשות כבוד הרב? אומר רבי נשחה, יזדרז, יזדרז האדם והתגבר על טבעו. הגם שלב לחשב חשבונות של עולם. זאת אומרת, אתה עושה השתדלות, אומר, להתנהג בדרכי ההשתדלות כמנהג העולם. מכל מקום, ידחה מעליו את הדמיונות, ואת הציורים הללו מלבבו וממוחו. ופה מסיים בן ישחיה, ואנחנו נעבור לספרים העכשוויים. אומר בן ישחיה, תדע לך, על זה נאמר בפסוק שלנו בפרשה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמי וביתך, כי פה נופל ממנו. הוא מסביר, בשעה שאדם בונה דבר חדש, זה הכוונה, כי תבנה בית חדש, יש לך איזה רעיון שתתעשר, מיד תעשה מעקה למוח שבראש. שים את הראש, זה הגג. שים מעקה לגג. למה? כי אתה, אם לא תשים דמים בביתך, הדמיונות שלך זה הדמים. כמה תרוויח, מה תעשה, זה מה שיגרום, כי ייפול הנופל ממנו. מהמחשבות והדמיונות האלה, נופל האדם מכל היקר שנקצב לו. ואפילו אם נפסק לו בראש השנה להיות לא טוב ורווח, באשר באושר והעולם הזה יצא דבר ממנו על ידי הדמיון שהוא מרבה בקרבו. עד כאן רבותיי דברי הבן ישחי הנחרצים. נפסיק עם הדמיונות, תכף נראה אז מה עושים בפועל. ולכן צריכים להבין שהרבה מאוד אנשים לא מכירים את הדבר הזה, ואמרו להם עצות, בוא, אתה רוצה להשיג משהו, תדמיין את זה, תראה את עצמך מצליח, תרגיש כאילו המטרה כבר הושגה, אתה רוצה עסק מצליח, מצליח, דמיין את חשבון הבנק הולך ותופח, דמיין את המנהל של הבנק מתקשר, תקשיב, אתה אלוף עולם, אפשר לצאת לך לכוס קפה, איזה כוס קפה, מביא לך איזה קפוצ'ינו ככה שווה, משהו עם ארומה מתאימה, אתה רוצה לדעת משקל, תראה את עצמך כבר, אתה יודע, נכנס לבגדים רזים כאלה, מקפץ במדרגות, אתה רוצה לעמוד על מה? בוא, תשמע את מחיאות הכפיים, אלפי אנשים, וואו, איזה יופי. ככה חשבנו, בסדר? היום אנחנו מבינים שמחשבה מועלת אפילו לדברי תורה. ופה אנחנו יורדים לחלק המעשי. אז מה עושים בפועל? מעבר, אוקיי, אז לא לחשוב, לא לדמיין, הבנתי. ברעיון הכללי, אם אני רוצה לסכם את דברי הבן ישחי, הבעיה העיקרית זה ההנאה מהדמיונות העתידיים. ופה אנחנו נכנסים למחקרים שנעשו כמובן בתקופות האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, כאשר מובילת המחקרים פרופסור גבריאל אוטינגן, גבריאלה אוטינגן, יחד עם דוריס מייר, שתי חוקרות שבעצם שמו את זה על שולחן הניתוחים, והפרידו בין, שימו לב טוב, ציפייה חיובית לפנטזיה חיובית. יש הבדל בין ציפייה חיובית לפנטזיה חיובית. מה הכוונה? ציפייה חיובית, הכוונה היא, אני מעריך שיש לי סיכוי טוב להצליח. זה לא רע, זה לא רע. זה הדבר, אמונה שמחוברת למציאות, לניסיון, למסוגלות. אני לא מדומיין. אני מעריך שיש לי, בעזרת השם, סיכוי טוב להצליח. במידה מסוימת, אם שמתם לב, כל הסיפור הקודם עם הביצים, בתנגולים, איפה השם היה פה בתמונה? שמענו פה, בוא נתפלל, אני לא שמעתי. שמעתי בעזרת השם, אני לא שמעתי. זאת אומרת, האדם נופל שם לכוחי ועוצם ידי חדש, שבמקום כוח של מעשים, זה כוח של מחשבה, אבל זה כוחי ועוצם ידי לכל דבר. אז אופה, המחקרים טוענים שציפייה חיובית, שאני מעריך בעזרת השם, שיש לי סיכוי טוב להצליח, נהדר, ותכף נסביר. אבל פנטזיה חיובית, מה הכוונה? ההנאה מהתמונה עצמה, שאני כבר רואה את עצמי מצליח, אהוב, עשיר, רזה, מוערך, מה שתרצה, ומתענג על החוויה, זה לא טוב. למה? כי ציפייה חיובית מציאותית, ראו שזה גורם לי יותר מאמץ והישגים טובים יותר. אם אני מצפה, מאמין שזה אפשרי, מאמין שזה אפשרי, ממילא התפילות שלי הן חזקות יותר, כי אני מאמין שזה אפשרי, כי אם אני לא מאמין שזה אפשרי, אני אפילו אתפלל, אולי אני אתפלל, לצאת לחובה, אבל אין לי התלהבות, אין לי רעב, אין לי מוכנות להשקיע, כי הסיכוי הוא קטן. אבל אם הציפיות הן חיוביות, אדרבה, זה נקשר ליותר מאמץ והישגים טובים. אבל פנטזיות חיוביות, אידיאליות, זה נקשר לפחות מאמץ והישגים פחות טובים. למה? כאילו אני כבר שם, אתה מבין? אז זה לקח לי חלק מהכוח. ההגדרה היא כזאת. להאמין שאני אוכל להגיע לשם, ייתן לי כוח, ייתן לי עוצמה, ייתן לי רצון, ייתן לי רעב, ייתן לי רצון להתפלל, לבקש מבורא עולם, תעזור לי, תקשיב, אני מסוגל להאמין שאוכל להגיע לשם, ייתן לי יותר כוח. להרגיש כאילו אני כבר שם, זה עלול לקחת חלק מהכוח. אתם מבינים? כאילו, יש לי את זה, אז למה להתאמץ? אתה מבין? כאילו, למה לקרוא את עצמי בתפילה? די, אני כבר, אתה יודע, בהרגשה אני כבר שם. הנה, אני כבר נהנה מזה אפילו. אז זה מוריד לי חלק מהמוטיבציה, חלק מהעוצמה, חלק מהרעב שדרוש להגיע אליו. שימו לב טוב. אם אנחנו רוצים להגיע למשהו, אנחנו חייבים להישאר רעבים. לא רעב ללחם ולא צמא למים. אבל אם אני רוצה, לא משנה מה, תבחרו מה שאתם רוצים, אבל אם אני רוצה משהו, אני חייב להיות רעב. ברגע שאני רעב, אני אהיה מוכן לעשות את העבודה, אני אשקיע, אני אתפלל, אני אעמול, אבל ברגע שאין רעב, זאת אומרת, אני כבר די שבע, תשמע, הדמיונות האלה עשו לי טוב, אז זה הולך והורס לי, ועד רבה, מה שאני צריך לעשות, אם אתם כבר רוצים לדמיין, אני לא אומר שדמיון זה דבר רע, דמיון זה דבר נהדר, זה דבר טוב, זה דבר שאני רוצה להבין מה אני צריך לעשות, ולכן, בוא ניגע בכמה נקודות שמחקרים טוענים שהם טובים. שהדמיון הוא טוב. דבר ראשון, זה במקום לדמיין את התוצאה הרצויה, בוא נדמיין את התהליך. שימו לב טוב, במקום לדמיין את התוצאה הרצויה, בוא נדמיין את התהליך. זאת אומרת, אם אני, במקום לראות שאני רוצה להצליח באיזה מבחן מסוים, אז בואו נראה את עצמנו יושבים, לומדים, מתכננים את הזמן, עוברים על החומר. זאת אומרת, דמיון התהליך,
2: ומחקרים מצאו שהוא הביא ללמידה רבה יותר ובאמת ציונים טובים יותר. כי ברגע שאני מתכנן טוב את הכוונה, את הדרך, מה אני הולך לעשות, מתי אני אלמד, איפה אני אלמד, אני רוצה לתכנן את הדרך, ואני רואה את עצמי עושה את זה, ותכף נראה את הדבר העיקרי. אני מדמיין את הפעולות הנדרשות, לא את העונג בסיום, בסדר? אני בודק ואני מכין את עצמי תוכנית, אני אעשה ככה ויעשה ככה, לא רק להתענג על הסיום של המסכת, או על מה אני אקבל בסוף, או על איזה ספורטאי שעומד על הפודיום, מקבל את המדליה, לא? שידמיין את עצמו, קם לאימון, גם ביום שקר, גם כשהוא עייף, מי שרוצה לרדת במשקל, לא לדמיין את עצמו עם בגדים חדשים, רזרזים, נחמד, לא, ידמיין איזה ליל שישי, 12 בלילה, שהוא עייף, והוא רעב, ועכשיו תדמיין מה אתה הולך לבחור, דמיין את עצמך מתגבר, דמיין את עצמך מוותר על שטויות, זה טוב, אתה רוצה לכתוב ספר? אל תדמיין את הקריחה שלו, ועומד עכשיו באיזה חנות ספרים, חותם לאנשים, אלא אדרבה, דמיין את עצמך יושב מול המחשב, אוהב שאתה כותב, אוהב את הספר הזה, וכותב כל יום, גם שאין לך השראה, אתם מבינים? בוא נגדיר את זה שדמיון טוב, זה לא רק סרט ניצחון, זה חזרה גנרלית על הדרך. אתם מבינים? זאת נקודה ראשונה מאוד חשובה. אני רוצה חזרה גנרלית, זה בסדר גמור. לתכנן בדיוק מה אני צריך לעשות, איך אני עושה את זה, בלי ההנאה, בלי לדמיין כאילו זה כבר קרה, והכל על מי מנוחות, כי זה יגרע לי מהרעב, ואני לא אשקיע את מה שאני צריך להשקיע על מנת להגיע. דבר נוסף, מחקרים מצאו שבמידה ואנחנו רוצים באמת להצליח, דמיין כישלונות. הרב, אני לא רוצה. לא לדמיין שאתה נכשל, אלא הכוונה היא, תנסה לדמיין מה יכול לעמוד בדרך בינך לבין ההצלחה. אני רוצה לסיים מסכת. במקום לדמיין שאני מסיים את המסכת, תדמיין ותנסה לחשוב מראש מה יכול להפריע לך לסיים את המסכת. זה יכול להיות, לא יודע מה, שאין לך חברותה פתאום. פתאום אתה, אין לך חשק. בוא תנסה להפעיל את הדמיון שלך לכיוון הזה. פירוש דבר, מה אתה הולך לעשות? תוכנית שנקראת אם אז. אם יקרה כך, ולא בא לי ללמוד, ופתאום החברותה שלי טס לחול לקברי צדיקים עם איזה עמותה, לא יודע מה, ואתה עכשיו לבד, השיעור של דף היומי, לא אכפת לי מה, תנסה לדמיין, זה אני מרשה לך, מה הולך להשתבש, ואם אז, מה יקרה כך, אני אעשה ככה. ולכן העבודה שלנו זה לדעת שברור שהדמיון הוא כלי חשוב וטוב. בוא נבנה את זה משישה צעדים. צעד ראשון, להחליט מה אני רוצה. מה אני רוצה? אין לי שום בעיה, תתאר את העתיד הרצוי, משפט אחד או שתיים, שיהיה לנו כיוון ללכת, אנחנו רוצים לדעת מה היעד שלנו. אחרי זה, למה זה חשוב לך? מה באמת תקבל אם תגיע לשם? זה כדי לעורר את המוטיבציה לשלם את המחיר. למה זה חשוב לך? למה אתה רוצה להגיע לדבר הזה? כי תדעו שאם אני רוצה להגיע למשהו, אני צריך לשלם. אם אני רוצה להגיע לפסגת ההר, מי יעלה בהר השם? זה ייקח לי מאמץ, זה לא יהיה פשוט. אני רוצה לדעת למה זה חשוב לי. דבר שלישי, מה המכשול המרכזי שנמצא בי או במציאות שלי עכשיו? יכול להיות שזה מכשול בתוכי. עצלות, אני ממצא מאוד מהר, אני קופץ מדבר לדבר, קשה לי להתמיד. אני רוצה לזהות מראש מה המכשול המרכזי שנמצא בי או במציאות סביבי שיכול למנוע ממני את הדבר הזה. עכשיו, מה אני נוטה לעשות כשהמכשול הופיע? בדרך כלל שאתה פתאום אין לך חשק, מה אתה עושה? פתאום שאתה מרגיש שמציתי, מה אתה עושה? זאת אומרת, אני מזהה את המכשול, זה הדבר הראשון מבחינתי. דבר שני, זה מה אני בדרך כלל עושה כשהמכשול הזה מגיע. ואז, כמו שאם אני הייתי עושה את הדבר הנכון, הייתי באמת מגיע ליעד שלי, אבל אני לא מגיע. אז פה מגיע הדבר החמישי שנקרא תוכנית אם אז. אם יקרה כך, אני אעשה כך. זאת אומרת, אני מבין שהולך להיות מכשול, אני מתכנן מראש, מה יכול להיות? יהיה מזג אוויר כזה, פתאום יהיה חם, פתאום אין מזגן, פתאום אין לי גמרה, פתאום נרדמתי, פתאום לא יודע מה, תחשוב מה הולך להשתבש, ויכול להשתבש בפרט מהניסיון שלך של ניסיון העבר, ואז אתה מכניס את התוכנית של אם אז. ובסוף, מה הפעולה הראשונה שאני הולך לעשות ב-24 שעות הקרובות? מהי הפעולה שהולכת לקרב אותי ליעד שלי ב-24 שעות הקרובות, ולו משהו קטן? אני חוזר, מה אני רוצה? למה זה חשוב לי? מה המכשול המרכזי שנמצא בדרך? מה אני בדרך כלל עושה כשהמכשול מופיע? תוכנית אם אז, אם המכשול יגיע, ואז מה הפעולה הראשונה שאני יכול לעשות. ולכן, להאמין שיש לי סיכוי להגיע לשם, זה נהדר. זה ייתן כוח. אבל להתענג בדמיון, כאילו כבר הגעתי, זה עלול לקחת ממני חלק מהכוח להתקדם. לכן האמונה אומרת, אני בעזרת השם יכול להגיע לשם. הפנטזיה אומרת, אני כבר שם. האמונה יכולה לעזור לי להגיע, השנייה עלולה להרדים. אז איך ניצלים מזה ומה עושים בהמשך? כל זה בדרך הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
5: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
3: סופר נתיב החסד.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת. לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360 אלף שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טוב, תודה שזאת עינינו, אנחנו בזאת השם רוצים להתחזק היום בענייני המחשבה והדמיון. הבאנו את הבן איש חי הידוע, כאשר הבן איש חי הידוע בעוד יוסף חי מביא את הנקודה הזאת, כי תבנה בית חדש, אתה רוצה לבנות בית חדש, יש לך רעיון חדש, ועשית מעקל לגגיך. הפרשה שלנו, לשים מעקל לגג, כלומר לעצור את דמיונות השווא, כאילו כבר השגת את מטרתך. למה? כי יפול הנופל ממנו. ברגע שאתה מדמיין, אתה בעצם נהנה כבר מהנאה שנקצבה לך בעתיד כבר עכשיו, אבל אין לך כלום, זה דמיונות שווא. לכן יפול הנופל ממנו, זה מה שגרום לרעיון שלך ליפול. והוא אומר שניזוקים מזה בני תורה, בעלי בתים, וגם הוא עצמו, כבוד הרב, מעיד על עצמו שהוא גם ניזוק מהנקודה הזאת, כי לפעמים אתה עף על כנפי הדמיון, וזה המחשבה שמועלת אפילו לדבר תורה. ולכן במידה מסוימת, ככה גם החידה מביא, כמו שאנחנו יודעים שאמור מעט ועשה הרבה, למה? למה? למה אנחנו צריכים, מה הבעיה בזה? למה צריך אמור מעט? דבר, דבר וצפר, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה ותתכנן ואני ארוויח ככה. מה אכפת? דבר, דבר. לא, אמור מעט, עשה הרבה. מביא החידה שעד הרבה, אנחנו יודעים שמלאכי השרת מבינים את השפה שלנו. ארמית לא, אבל עברית כן. ואז במידה מסוימת, ככה רוצה להגיד, ברגע שהאדם מוציא בשפתיו אני אעשה ככה, אעשה ככה. אז השטן מקטרג, אומר, מביא עליו כמה עיכובים, כי מה שמוציאו בשפתיו, מיד הדבר נשמע בין המקטרגים ומעכבים בידו. ולכן אמר לו, אמור מעט, ובזה תעשה הרבה. זה לא רק הוראה להגיד מעט ולעשות הרבה, אלא זה התוצאה. אם אתה תגיד פחות, אתה תזכה לעשות הרבה. שאם אתה אומר לעשות הרבה, אפילו מעט לא תוכל לעשות, וכן הלאה. ופה אנחנו צריכים להבין שהמלאכים מכירים את המחשבות שלנו. המחשבות של האדם הם גם, המלאכים האלה הם מכירים את זה, וכמו שאם אתה מדבר הרבה, אתה הורס את עצמך, אז ככה באותה מידה, אם אתה חושב יותר מדי, זה גם אותו דבר כמו דיבור, אין הבדל. הם מכירים גם את המחשבות, ולכן בנקודה הזאת זה גם אחת הסיבות של אמור מעט עשה הרבה, מבחינת, נקרא לזה מחשבתית, ואמרנו שגם כל המחשבות האלה קצת שכחנו את בורא עולם, מכילה, זה איזה כוחי ועוצי מדי חלש, חדש, מה שנקרא, במקום להתפלל, במקום לבקש בורא עולם, סייעת לשמע, מדבר אני אכוון, ואז זה יקרה, ושלום על ישראל. עכשיו, כמובן שאני מכיר גם את דברי רבי נחמן ברסלב בשני מקורות ידועים, השיחות הרן באות סמך ב', הוא כותב דש יש בבני אדם סגולות גדולות, כי יכולים לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים, ועד מה שהמחשבה צריכה להיות אחוזה ודבוקה בדבר אחד, בלי בלבול ונטייה למחשבה אחרת, בפרטי פרטיות כמובן, ומביא, יש ניקוטי מוהר"ן בקופצה ג' כמדומני, שמביא שם שלמחשבה יש תוקף גדול, שאם יחזק האדם מאוד את מחשבתו על דבר מסוים, אפילו על ממון, הוא יכול לפעול שיהיה כך. אז רגע, אז אני יוצא מבולבל הרב, אז לחשוב או לא לחשוב, וחוץ מזה הרב, מכילה שאני אומר לך, אני ראיתי את זה בפועל שזה קורה. מה זאת אומרת? ברגע שתכננתי משהו, אני אומר לך, פתאום דברים מסתדרים לי, פתאום דברים, והנה השגתי את זה. ברגע שאני החלטתי שאני רוצה משהו, פתאום זה דברים, פתאום זה התקשר אליי, פתאום זה אני רואה, פתאום ראיתי מודעה. אז אני אסביר לכם. בואו נסביר בדיוק איך זה קורה. כמו שאם אדם קונה רכב חדש, נגיד סוג מסוים, לא נתן לספר פרסומת איזה רכב, פתאום הוא רואה מלא רכבים כאלה בשוק. בכביש, אתם מכירים את זה? למה? זה הרי מספר הרכבים היה אותו דבר, אלא פשוט מאוד, בוא ניקח דוגמה, אדם רוצה לפתוח עסק, הוא אומר אני רוצה לפתוח עסק של קרמיקה, בסדר? בא לו עסק של קרמיקה, פתאום הוא אומר לי, הוא מתחיל להבחין אנשים שבהתחלה לא עניינו אותו, פתאום הוא רואה הנה חנות קרמיקה פה, ופה חנות קרמיקה שם, פתאום הוא קורא כתבה שפעם הוא היה מדלג עליה, אבל בגלל שהוא החליט אני רוצה קרמיקה, אז פתאום הוא רואה כתבה על קרמיקה, הוא מתחיל לדבר עם אנשים אחרת, הוא מעז ליצור קשר, הוא נכנס מדבר פה, הוא נכנס שם, הוא שם לב לנכס שמתפנה, הנה פה החנות הזאת, אולי זה יכול להיות לי טוב, הוא איזה להשכרה, הוא משקיע יותר זמן בנושא, כי זה מעניין אותו מטבע הדברים, שואל שאלות, הוא משדר יותר ביטחון, כאילו אני מבין בקרמיקה וכן הלאה, ואז הוא אומר, תדע לך, פתאום מרגע שהחלטתי, הכל התחיל להגיע אליי. זה לא קשור, שום דבר לא הגיע אליו, אלא פשוט מאוד, זה לא שעכשיו, אם הוא אמין בבורא עולם, אני רצו שיגיד בורא עולם, אבל תראה, הוא אומר לי, היקום שולח אליי, מה היקום? הוא פשוט התחיל לראות, לבחור וליצור יותר הזדמנויות, זה הכל. זה לא שזה קרה בצורה מיסטית, זה היה תמיד שם. רק עכשיו, ברגע שהוא החליט משהו, הוא שם לב לדברים. לכן הנקודה העיקרית היא, אין בעיה שאנחנו רוצים להציב מטרה, לרצות אותה, כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו בסופו של דבר. ולפעמים גם יש ניסיונות שיש הבדל, מכנים את זה, בין תותחנים לשריון. מה הכוונה? מה ההבדל מתותחנים לשריון? שניהם חילות עם כלים שמשתמשים בהם, על ההבדל הוא ככה. תותחנים יורים בכינון עקיף, זה נקרא. מה זאת אומרת? הם בכלל לא בשדה הקרב. הם רחוקים משדה הקרב. הם יורים בחצי קשת כזאת. הם יורים כאילו מהמקום, זה עולה למעלה, ואופ, יורה למטה במקום שהם צריכים לקלוע. להבדיל, שריון זה כינון ישיר. מכוונים את התותח, מכוונים, רואים את המטרה בעינית, בום, יורים. כמו שאתה יורה בנשק, מה שנקרא. אז זה ההבדל. ביהדות אנחנו תותחנים, לא שריון. מה הכוונה? אנחנו מאמינים שכל דבר שאתה רוצה, תשיג את זה בכינון עקיף. פירוש דבר, אני מתפלל מלמעלה ובורא עולם הוריד לי את זה, לא כינון ישיר, לא, המחשבה שלי מושכת את זה, זה יכול להיות כמו עבודה זרה, זה כוחי ויוצאים לי חדש. זאת אומרת, במקום ידיים אני עושה את זה מחשבה, הנה אני גורם, זה כינון ישיר, זה אני, זה לא בורא עולם. כינון עקיף זה בורא עולם, אני מתפלל, בבקשה בורא עולם, ובורא עולם מביא לי את זה. הבנתם? ולכן העבודה העיקרית שלנו, אין בעיה לחשוב בדיוק מה אתה רוצה, לדמיין את זה בפרטי פרטים, אין בעיה, כדי שתדע לאן ללכת. ועכשיו תתחיל לתת בראש, מה שנקרא, בוא תתחיל לעבוד, בוא תתחיל להתכונן. לכן יש שלושה סוגי דמיונות, יש דמיון מכוון לאן אני רוצה להגיע, זה יכול להיות מועיל, דמיון תהליכי, מה זאת אומרת, איך אני אפעל, מה אני אעשה שיהיה קשה, זה יהיה עוד יותר מועיל. ויש דמיון מפנק, נגדיר את זה, אני כבר עשיר, אני כבר הצלחתי, כולם מעריכים אותי, אני מרגיש כאילו הכל כבר שלי, זה טוענים שהורס. ראינו את הבן איש חי, ראינו מחקרים בני זמננו, שאדרבה הסיפוק המוקדם עלול להוריד ברמה הכי פשוטה את רמת האנרגיה לפעולה. כי אם אתה רוצה להשיג משהו, יקרה צריך לעבוד, ולעבוד קשה. יגעת ומצאת רק אז תאמין, אבל אם מצאת בלי הגעת, משהו פה לא הולך. ולכן אנחנו חייבים להוריד את זה לפסים מעשיים, לא משנה מה אתה רוצה, קבעת איתים לתורה, אל תבלבל את המוח, דמיינתי, חלמתי, הרי תסכימו איתי שאף אחד מגדול ישראל לא ישב ודמיין, אני גדול בישראל, אני אסיים ככה וכמה סכתות, איזה כבוד, איזה ליגה, לא. אף אחד לא מספורטאי העל בארץ או בעולם לא ישב ודמיין את הספורט כספורטאי, הוא קם כל בוקר, תקשיב, לעבוד ולהתאמן, אין בעיה, הוא כן מדמיין שזה אפשרי, זה ודאי, אחרת הוא היה הורס לעצמי. אז אני רוצה להבין שיש הבדל, כמו שאמרנו, בין ציפייה חיובית לבין פנטזיה חיובית. ציפייה חיובית זה אני מעריך בעזרת השם שיש לי סיכוי טוב להצליח, אדרבה, זה ייתן לי כוח, זה ייתן לי מוטיבציה, זה יוביל אותי למעשים, ומה שיקבע זה המעשים. אמור מעט כדי שתעשה הרבה, חשוב מעט כדי שתעשה יותר, וזו היה עבודה עיקרית. אתם מספיק, זה קשה להגיע ליד, אז אם אתה מבזבז את הכוחות שלך על דמיונות וכן הלאה, זה לא יגיע. מה שכן, וזה הערה אחת, כן, המחשבה מועלת, מועילה, לא מועלת, מועילה בהווה. בעתיד זה הורס, בהווה זה מועיל. זאת אומרת, גם אצלי בקורסים יש משפט שאומר, מה שהמוח מצייר הגוף מייצר. אין ספק שהמחשבה שלי כרגע משפיעה בראש ובראשונה על הרגש שלי, ולאחר מכן גם על הגוף שלי. במידה ואני חושב עכשיו מחשבות של חרדות, למשל, מה יקרה, איך יהיה, אז ברור שאני ירגיש חרדה. ואם אני מרגיש חרדה, הגוף שלי יתחיל גם לחוות חרדה. יהיה לי לחץ בחזה, אני יהיה קשה לי לנשום, אני אתחיל להזיע אולי אפילו, אני אתחיל לרעוד אפילו. אז הנה, אתה רואה? אז זה נכון, המחשבה משפיעה על הרגש שמשפיע על הגוף. אותו דבר ההפך, אם אני אחשוב חיובי בעזרת השם, אחשוב אופטימי יותר, אז אני ארגיש רגש של שמחה, אני ארגיש רגש של סיפוק, ואז ממילא הגוף שלי גם יהיה בריא יותר, טוב יותר וחזק יותר. לכן מה שאנחנו רוצים זה לחשוב בהווה, לא על העתיד. ואם אתה רוצה עתיד, שים יד, תנעץ אותו, תשאל מה צריך לעשות, ויתרה מכך, מה עלול להשתבש, תתכוננו לשיבוש, תחליטו מה אתם עושים אם משהו ישתבש, אם אז, ואז בעזרת השם, נגיע ליעד, ונוכל להשתפר בכל מה שרק נבחר. עד כאן להיום, חבר'ה. אז בעזרת השם שנזכה לבשרות טובות, ישועות ונחמות, תודה למאות תקופרה טכנאי. תודה רבה לכם, נתראה ונשתמע בעזרת השם יום חמישי בלילה, או תוכנית הבאה ביום ראשון. כל טוב, ולהתראות.

0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: חדש, מבצע המתנות של שיח חשמל והמזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון. ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כל חי תמיד איתי.
13: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

ראשו ורובו יהיה בדברים אחרים, הוא יהיה עייף, הוא לא יוכל ללמד כהוגן, הוא לא יוכל לבצע את תפקידו נאמנה. מה יעשו? אם הוא יכול לפני חצות לילה, ב-12:30, ללכת לומר את הסליחות, מה טוב? אם לא, הוא יודע שהוא צריך ללשון מוקדם כדי להיות ערני בזמן התפקיד שלו, אז הוא לא יכול גם בבוקר. מה יעשה? הזמן השלישי וראוי ומומלץ לכל הקהילות לארגן מניין לסליחות לפני מנחה. זאת אומרת, הראשון שהזכרנו היה חצות לילה. השני זה לפנות בוקר, לפני תפילת שחרית. השלישי זה לפני מנחה. מה היה לפני מנחה? הגמרא מלמדת. לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו הנביא לא נענה, אלא בתפילת המנחה. אני מבין שבתפילת המנחה יש עת רחמים, לכן אליהו הנביא עשה את מה שעשה דווקא בעת המנחה, כמו שכתוב, ויהי בעלות המנחה, הקריב את הקורבן, פנה לקדוש ברוך הוא בבקשה, ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמיים, ענני שלא אמרו מעשה כשפים אני עושה. לכאורה, מה הראיה מאליהו הנביא? הרי אליהו הנביא כשפנה לעשות את התחרות עם נביאי הבעל, הוא פנה עליהם ושאל, שאל את עם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסייפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אמרו העם, אנחנו לא יודעים. אמר להם אליהו, תביאו לי את כל נביאי הבעל ונביאי השרה, אני לבד אתמודד מולם, מי שתרד עבורו אש מהשמיים הוא המנצח. ואז באו באמת נביאי הבעל, נביאי השרה לא באו, כי איזבל המרשעת ידעה שהם יפסידו, לא נתנה להם ללכת, אבל נביאי הבעל באו. אמרו לו, בטח אתה רוצה להקריב בירושלים, זה המעוז שלך, אנחנו לא נוכל לנצח, אנחנו רוצים מקום אחר. אמר אליהו, גדולה עבירה לשמה, שהרי מרגע שנבנה בית של שלמה המלך, בית ראשון, נאסרו הבמות, פירושו להקריב על במה פרטית לקדוש ברוך הוא אסור. יש כבר בית עולמים, מזבח השם, רק שם אפשר להקריב, אסור להקריב בבמות. ועל זה מצוין לנו במלכים, עשה את הישר בעיני השם, רק הבמות לא סרו. לא חס ושלום במות לעבודה זרה, במה לשם שמיים, לשם השם. ובכל זאת רק הבמות לא סרו, היו הרבה שלא הסכימו, לא ויתרו על הבמה הפרטית, אבל זה אסור. אליהו הנביא אמר, גדולה עבירה לשמה, אני אעשה במה פרטית ובלבד לקרב את ליבם של ישראל לאבינו שבשמיים. קבעו לעשות את הפעולה בהר הכרמל. אמרו לו, איך נעשה? אתה תביא אחד שמן, אנחנו נביא רזה, אנחנו נביא שמן, אתה רזה? אמר להם, ניקח שני עגלים שיצאו מבטן אחת, תאומים. נטיל ביניהם גורל. מה להשם להשם, מה לעזאזל לעזאזל. הסכימו. הם באו להר הכרמל יום קודם. הקימו את המזבח ותמנו בתוכו את חיאל בית האלי, האיש הרשע הזה שבנה את העיר יריחו וקבר את עשרת ילדיו. בבחורו ייסדה ובצעירו הציב דלתיה. הרשע הזה על פתחה של גיהינם לא חזר בתשובה. אמרו לו, אנחנו נכניס אותך לתוך המזבח, אין דלת יציאה. אתה מדליק לנו את האש כשנעשה לך סימן, אין לך לאן לברוח, אתה תמות שם. הוא הסכים, על דעת כן. הכניסו אותו לתוך המזבח, סגרו עליו מכל עבר שלא ייראה שהוא נמצא שם, ואז כשהוא ידליק את האש הוא יישרף. בבוקר הם התחילו את הטקס שלהם, היה הקורבן מסרב ללכת, העגל מסרב לקום. עד שבאו אל אליהו, אמרו לו, לא יודעים מה לעשות, מושכים אותו והוא לא זז. אמר להם אליהו, אני אדבר איתו. פנה אליהו אל העגל בקול גדול שישמעו, שלא יגידו שאליהו מחשף. פנה אליו,

0: מה אתה לא רוצה לקום? התחיל העגל לבכות. אמר לאליהו, שנינו יצאנו מבטן אחת. למה חברי הלך לשם השם? ואני עולה בגורלי לעלות על מזבח לעבודה זרה? אמר לו אליהו, כשם שאחיך מקדש שם שמיים במזבח השם, כך אתה מקדש שם שמיים במזבח של העבודה זרה, שלא תרד עליו אש מהשמיים. הסכים, אמר, בתנאי שתיתן אותי אתה בידיהם. כך נתן אותו אליהו הנביא את העגל בידיהם של עובדי הבעל, והם הקריבו אותו על גבי המזבח. עשו את הטקס וצעקו בקול גדול, ולא נדלקה אש. נחש נשלח משמיים, הקיש אותו בלילה, והוא מת בו שפטרנו. זאת אומרת שהם עשו את כל המאמצים ולא הצליחו. פנה אליהם אליהו הנביא בלגלוג, תצעקו בקול גדול, כי דרך אנשים לו, אולי ישנו, והם באמת שמעו בקולו. התחילו לצעוק ולגרד את עצמם, להוריד דם, עד שהבינו בחצות היום שהם הפסידו, אמרו, טוב, אנחנו לא הצלחנו. מי אמר שאתה תצליח? ואז אליהו לבד ירד מהר הכרמל, סטלה מריס, משם ירד לבד לנחל בבת גלים, הביא משם 12 חלוקי אבן, עלה את כל ההר מחדש, בנה את המזבח מ-12 האבנים, חפר תעלה סביב המזבח שמכילה 40 שאה, שוב ירד עם 2 דליים, מילה מים מהנחל, עלה ומילה ונעשה לו נס, והתעלה התמלאה מ2 הדליים. פנה לקדוש ברוך הוא בתפילה, ברוך השם ירדה אש מן השמיים, ויר כל העם וירונו, ויפלו על פניהם ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. והתמיהה על אליהו הנביא גדולה. מה ראה להמתין עד חצות היום, ורק לבד, למה לא ביקש עזרה? והתשובה, כי הוא רצה להרוויח זמן. והוא רצה לתזמן את הזמן הנכון ביותר לשעת מנחה קטנה, כמו היום בשעה 5. רצה להרוויח זמן, אז הוא לבד הרים את האבנים עד שירד עד שעלה, הוא לבד הביא את המים עד שירד עד שעלה. הגיע שעה 5, והיא בעלות המנחה, אז הוא הקריב את הקורבן. ממנו נלמד וכך נעשה, נוכל לומר את הסליחות גם בעת תפילת המנחה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: למי זה עכשיו?
0: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
0: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די. הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: טעים! זה פרווה?
15: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
16: דנונה, בא מכל הלב.
17: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
18: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הפיינשל טיימס מדווח הבוקר מפי מקורבים למשטר האיראני כי טהרן תכננה לתקוף מטרות אמריקניות באירופה במקרה שהנשיא טראמפ יחליט על הסלמה. על פי הדיווח נבחנו יעדים בעיקר במזרח אירופה ובהם בולגריה שאישרה לארצות הברית לעשות שימוש בשדות התעופה שלה. ובתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לשליחיו לעזורנו ג'ארד קושנר וויטקוף לעצור את השיחות עם איראן. וושינגטון משנה כעת את הגישה מול האיראנים, כך אומרים בבית הלבן. פחות מ-24 שעות לאחר שירתה שני טילים בליסטיים לאמירויות, איראן שבה ומכחישה כי ירתה את הטילים. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי ירי הטילים הבליסטיים מנוגד לעקרון השכנות הטובה ומשבש את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין המדינות ולמנוע הסלמה. אין זו פעם ראשונה בה איראן יורה טילים לשכנותיה ומכחישה את המעשים. התקיפה הישראלית החריגה אתמול בסוריה. משרד ראש הממשלה פרסם הודעה בה מוסברת התקיפה. בהודעה שנכתבה בשפה אנגלית נאמר כי התקיפה כוונה לבסיס צבאי שתכנן לקלוט חיילים טורקיים. ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, אותו דמשק כמעט הפרה בכך שאפשרה לטורקים להתפרס בבסיס אווירי. עוד נאמר בהודעה כי ישראל הזירה שוב ושוב את סוריה, כי פריסה כזאת תהווה איום על הביטחון, אך סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותברך על חזרה לסטטוס קוו. סוריה מגנה את התקיפות הישראליות ושיגרה למזכ"ל האום מכתב גינוי. דיווחים בכלי תקשורת מקומיים מלמדים כי המטוסים הישראלים גרמו לנזק לארבעת מסלולי המראה של שדה התעופה ולתשתיות נוספות בו. בן 20 במצב קשה לאחר שקורקינט חשמלי פגע בו בתל אביב ובשגב שלום הבדואי שבנגב. בן 16 נפצע קשה לאחר שנפל מקורקינט חשמלי עליו ורכב. כזה עוד לא היה. בדואי מקסייפה שבנגב מכר כלי רכב גנובים ובלילות לאחר המחירה הגיע לבתי הלקוחות שרכשו את הרכבים וגנב מהם שוב את אותם כלי רכב והעביר אותם לשטחי הרשות הפלסטינית לפירוק. וכך הפיק רווח נוסף והסתיר את הגניבה. בכל אופן הוא ניסה. כעת להתחזית, אבל לפני כן החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר הכבדה בעומס החום, ביום שישי חום כבד בכל אזורי הארץ, ובשבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

הסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום רביעי היום, וב באלול, תשפ"ו, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר, איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. באווירה אלולית, אני תמיד נזכרת בשנות לימודיי בסמינר, המורה חנה זוכובסקי שתחיה, עומדת על הקתדרה בכיתה, ואני ממש יכולה לשמוע את המילים שלה, ככה מצטלצלות לי באוזניים. היא הייתה מצטטת את רבל אלופיאן, שהיה אומר לתלמידים שלו, בכל שנה הוא היה חוזר על זה, כל השנה זה אלול, אבל אלול זה אלול. ואיכשהו, המילים האלה נחרטו לי עמוק בלב. באמת המורה חנה זוכובסקי, מורה בלתי נשכחת. ואני בוחרת לפתוח היום את התוכנית שלי עם המילים של הרבנית רייזי רוזנברג, נשיאת ארגון זה לזה. היא פותחת ככה, זה גיליון מתאריך למד במנחם אב. והיא פותחת כאן עם איזשהו סיפור נורא מתוק. הסיפור הזה מופיע בווריאציות שונות. את הווריאציה הזו דווקא לא הכרתי, אז הנה אני מביאה את זה לפניכם, ותכף תבינו גם את הקשר לחודש אלול. הסקים שמילאו את אולם הדיבור היו עבים, דהויים, סגורים הרמטית. על כל אחד מהם הוצמד תג זיהוי המציין את מקום התחנה שממנה הגיע, כן? הגיעו אותם המכתבים. בחוץ המתינו שלוש מרכבות דואר לפריקת סקים נוספים. זה מוגזם, כמות הדואר היום עצומה, כך פקיד הדואר הממיין מנער את ידיו. חברו השקוע בפירוקו של הסק הרביעי כבר לא עונה לו. אבקש להוסיף כוחות תגבור, מתקרב אליהם הקצין המפקח. נא להמשיך בעבודה. לקראת ערב מקבל אולם הדיבור סדר וצורה. בתאי החלוקה נערמו המעטפות הממוינות על פי הערים והאזורים. נותרו מעטפות בודדות, אחת מהן הייתה ללא שם המוען. לכבוד אלוקים התברך שמו. כך נכתב על גבי המעטפה באותיות עגולות, ילדותיות משהו. הפקיד הרים את המעטפה הזאת אל על. נו, מה עושים עם מעטפה שכזו? החברים סבבו אותה בסקרנות, מיששו, בדקו, ניירו, אפס. מלבד ארבע המילים לא היו בה כל שם וכתובת. הם הגישו את המעטפה אל הקצין הממונה, שזרק אותה אל ראש ערימת הבלתי מפוענחים. שם נמצאו מכתבים שנכתבו בכתב חרטומים, כאלו שנשאו כתובת בלתי קיימת, או מעטפות שנקראו בדרך. כעבור שבוע נמצאו פתרונות לכל המעטפות, מלבד המעטפה האחרונה המשונה. אותה מעטפה הועברה ישירות אל מנהל האגף ומשם אל סגן מנהל הדואר שהעביר אותה למנהל בעצמו. מנהל הדואר הפך את המעטפה שלוש פעמים והחליט לשלוח אותה אל השר הראשי לרשות הדואר. אולם גם השר הבכיר היה חסר אונים. וכך לבסוף הגיעה המעטפה אל ארמון המלוכה. טוב, המעטפה המסכנה הזאת מגיעה אל ידיו של המלך. והמלך מחליט לפתוח אותה. דף פשוט מתגלגל ממנה מיד. אלוקים שבשמיים, אותו כתב עגול שעל המעטפה, כן? אלוקים שבשמיים, אני מבקש ממך, השב אותי אל חיק הוריי. המלך בוהה באותיות התמות ולא מבין מילה. מי אתה ילד יקר? היכן אתה גר? מי היו הוריך? איך אתה בכלל חושב שנגיע אליך? דף הנייר שותק. המלך מחליט לעשות הכל, כל מה שרק אפשר כדי להגיע אל אותו ילד אומלל. עוד באותו היום מקבלים אנשי חקירה מיומנים עליהם את המשימה. הם כוללים בלש, גרפולוג, רשם ארכיון וסוכן שטח. בינתיים עשתה לה השמועה כנפיים. תושבי המדינה מדברים עליה בסערה, האם יימצא הילד, האם יתגלו ההורים? במקביל, מגלה צוות החקירה את האזור שממנו נשלחה המעטפה. הם מחליטים לעבור מבית לבית, ממשפחה למשפחה, עד שימצאו את הכותב הנעלם. וכן,
הם מוצאים ילד קטן, שיער אדמוני ועיניים גדולות ושוקקות. כן, אני שלחתי את המכתב. למה? ההורים המאמצים שלי לקחו אותי מבית החולים כשהייתי בן יום. זה נודע לי לא מזמן, ומאז אין לי מנוחה. אני משתוקק ונחשף לגלות מי הם ההורים האמיתיים שלי. תקשיב ילד, הסיפור שלך נגע לליבו של המלך. כך הם אומרים לו, הוא רוצה לפגוש אותך. הילד כולו נרגש, מצטרף אל הצוות. אמור לי ילדי היקר, נרחן המלך אל הילד הרך. מדוע לא חתמת את שמך על המכתב ששלחת? לא כתבת מי אתה, מאיכן הגעת, כתובת? דממה באולם המלכות. אנשי צוות החקירה, השרים, הסגנים, כל הנוכחים במקום עוצרים את נשימתם. אני כתבתי את המכתב אל האלוקים שבשמיים, עולה הקול הצלול. הוא כבר יודע הכל, הוא יודע את השם שלי, את הכתובת, הכל הוא יודע. מניין לך כל זאת? מצמצם המלך את עיניו. וכך מספר הילד. אנחנו שכנים של משפחה יהודית. שמתי לב דרך חלון ביתנו שבכל פעם שיש להם בעיה, הם לוקחים איזה ספר ומדברים אל תוכו בלבביות, אחר כך הם שמחים ומאושרים. לפעמים הם בוכים לתוכו, לפעמים מתרגשים ושמחים עם הספר. מעניין שכך נוהגים הילדים הקטנים כמו המבוגרים. כולם עסוקים שם כל הזמן עם דיבורים ושיחות נפש לתוך אותם ספרים. מה הסוד של החוברות הללו? תמתי. ואז יום אחד שאלתי בסקרנות את אחד מילדי המשפחה, מה הסוד שלהם? למי הם מדברים ומספרים על כל חוויותיהם וצרותיהם? הם הסבירו לי שהם מדברים ומתפללים בסידור אל מלך העולם שהוא האלוקים שנמצא בכל מקום. הוא רואה, שומע, יודע, ורק הוא יכול לעזור. מצאת חן בעיניי, מתפעם המלך, ואני חפץ לעזור לך לגלות את אורך. אנשי מודיעין מקצועיים מקבלים מן המלך הוראה, גלו את ההורים של הילד הזה. הם שוקעים בארכיוני בית החולים, אוספים עדויות, מצליבים מידע. לבסוף מגיעים אל ההורים העמומים. מה התברר? שיום לאחר לידתו של אותו ילד, התחוללה שריפה אדירה בבית החולים. במהלך הפינוי התבלבלו המסמכים, והתינוק נלקח אל בית חולים אחר. ההורים קיבלו עדות שגויה שהוא לא שרד. והנה, הילד שב אל חיק הוריו. את הסיפור הזה מספר רבי שבתא יודלביץ', שהיה הדוד שלי, הוא כבר נפטר, אבא שלי הוא הצעיר שבאחים, אבא שלי שיחיה לאורך שנים, ורבי שבתא יודלביץ' היה הבן הבכור, והוא היה, כן, כולם מכירים, רב שבתא יודלביץ', המגיד הירושלמי, ההרצאות שלו היו לשם דבר, והוא משלב את המסר הנוקב לסיפור המרגש הזה, והוא זועק מקירות ליבו אל כולנו. אידי שקינדרלך, ראו איזו תלות, איזו מתיקות ואיזו תמימות, כי אמונה מתוך תמימות מהפכת דין לרחמים ומחישה ישועות. אלול, חודש אלול, נושמים את האוויר שלו עמוק אל תוך הריאות. כמה טהור וזך וטוב. חודש הרחמים, חודש הסליחות, ימים בהם נמצא אבא קרוב קרוב. תמים תהיה עם השם אלוקיך, כך נאמר בפרשת דברים. אומר רשי, התהלך אמו בתמימות, תצפה לו, לא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך תקבל בתמימות, ואז תהיה אמו ולחלקו. ומילות הזהב הללו הן קוד מדהים שבכוחו להפוך את חודש אלול, את השנה כולה, את כל החיים לטובה ולברכה. בשביל להבין את זה, אז הרבנית רייזי רוטנברג ממשיכה, נהלך בהתרגשות בשבילי פירושו המתוק של רשי הקדוש. התהלך עמו בתמימות ותצפה לו.
היא מספרת כאן רבי זושה מהניפולי, נותן כלים נפלאים לקיום מצוות התשובה על פי סדר האותיות, ובזה אנחנו נסיים, כן, תשובה, תף, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שין, שיוויתי השם לנגדי תמיד, וו, ואהבת לרעך כמוך, בית, בכל דרכיך דאהו, היי, הצנה לכת עם השם אלוקיך. מה מתחילים? אמרנו תף, תמים תהיה עם השם אלוקיך, מתחילים עם התמימות. זהו הכלל היקר הראשון עבור התשובה. זהו הבסיס שממנו ממשיכים בהכנות. עד שמגיעים, כן, לימים הנוראים, לראש השנה, ליום כיפור. מובא מהבני שכר, כי מראש השנה ועד להושענא רבה, באשמורת בית שעות לפני שיעיר היום, שאז היא עת רצון לגמור החתימה לטובה. ישנן 490 שעות כמניין תמים. וכל מי שתמים עם השם אלוקיו בכל השעות הללו, זוכה בעזרת השם לחתימה טובה.

0: כן, תמים תהיה עם השם אלוקיך, האחים ברונר שרים לנו את השיר הנפלא הזה. והיום בתוכניתנו, אנחנו נדבר היום עם פרופסור דוד שווקי, שהוא מנהל אגף נשים ומילדות במרכז הרפואי הדסה, על צניחת אברי הגן, נושא שלא מרבים לדבר עליו, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. תהיה איתנו גם זיווה מאיר, אמא מאיר, חודש שלול, חודש של סליחות, אבל אנחנו יודעים שסליחה חשובה במשך כל השנה, כן, זה נושא שבאמת מלווה אותנו החודש הזה. גם רות זקות, הסדר שמחזיק את החיים לקראת שנת הלימודים, הבנות הרי מבטיחות בתחילת השנה, שהשנה הזו הכל יהיה אחרת, והכל יהיה מסודר ומאורגן, אבל אחרי חודש, כן, הבלגן כבר חוגג. גם הדס לוינשטרן רייכר תהיה איתנו היום, וגם הדס הרטמן, מנהלת אזור השומרון, תדבר איתנו על רשת פרח ישראל. רוחמה פרנקל, דיאטנית של מכבי שירותי בריאות, על ארוחת בוקר ועשר, וכמה זה חשוב. פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב.
9: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
11: בוקר, אור
0: החיים,
11: לשלומך.
0: אני התגעגעתי אלייך, הייתי בחופש ובנופש, אבל היית חסרה לי, היית חסרה לי.
11: בטח.
0: אז הנה, אין זמן יותר טוב מאלול, אלול, ולחזור, ופרשת שבוע וענייני השעה, ואני יודעת שאת באומן, אז שהתפילות יתקבלו בעזרת השם. וכן.
11: אנחנו, בדיוק, אנחנו עכשיו עשינו קיצצה, מהארץ רק כדי לעשות כי תבוא. אנחנו נשאים צדיק רבי נחמן מברסלב, שאומר על עצמו שהוא הצדיק שמשיב אבדות. למה הוא אומר דבר כזה? הוא אומר, עבד לכם משהו, איזה חלק בנפש, איזה ילד התרחק מכם. זה המקום למצוא אבדות. למה הוא אומר על עצמו דבר כזה? אנחנו בפרשה שיש בה את מצוות השבת אבדה. וכל השנה הזו הייתה בסימן השבת אבדות, שכבר לא חשבנו שיחזרו. חטופים בתשעים פי וב, פתאום חזרו הביתה, כבר לא חשבו שנראה אותם בחיים. ילד בן ארבע שהולך לאיבוד על חוף הים, מוצאים אותו, מביאים אותו הביתה. שתי נשים שרק רצו ללכת לאיבוד, אבל לא, יש לנו מצווה בתורה, שבת אבדה, אנחנו בכוח מחזירים אותם הביתה, אפילו שהן רצו לברוח. אתמול עצמותיו של יהודה כץ מקרב סולטן יעקב מובאות לקבורה. השבת אבדה במה היא תלויה? וההלכה אומרת, אתה לא חייב להחזיר אבדה כשיש ייאוש בעלים. מה זאת אומרת? אם יש אבדה שאין עליה סימן מובהק כמו שטרות כסף, אז הבעלים שאיבד אותם מתייאש. הוא אומר, די, מה, איך ימצאו אותי? ברגע שיש סיכוי לייאוש הבעלים, מותר לנו לא להשיב את האבדה. רבי נחמן מברסלב אומר, וזה דבר מדהים, באיזה שיטה בעולם יש חוק כזה שאומר שאם הבעלים מתייאש, לא צריך להחזיר לו את האבדה. רבי נחמן מברסלב יכול לומר שהוא מחזיר אבדות, כי הוא המציא את המשפט אין ייאוש בעולם כלל. אני מכירה כל כך הרבה נשים עם ייאוש בנים, והרי היו להחזור יותר בתשובה. עם ייאוש בעלים, זהו, האהבה כבר לא תחזור, כבר לא תהיה. אל תתייאשו, אין ייאוש בעולם כלל, יש ייאושים קטנים, אבל זה לא הכלל בחיים, ככה הוא אומר. ואת צודקת, החיים הם מלחמה. איך כתוב? כי תצא למלחמה על אויביך. אויביך זה ראשי תיבות אין ייאוש בעולם כלל. אנחנו יוצאים למלחמה, והאויב במלחמה, מלחמת הנפש, הוא הייאוש. וכשאתה מתייאש, האבדה מתייאשת ממך. אל תתייאשו מילד שישוב, אל תתייאשו מילדה שתשוב, אל תתייאשי ייאוש בעלים, כי האהבה שוב תשוב. וצאו למלחמה הזו, המלחמה בייאוש, ויש דבר כזה, השבת אבודים, השבת אבודות והשבת אבדות.
0: והשבת הרבנית שנוסעת לאומן ושבה אלינו ארצה.
11: ונשוב לשלום
0: לארץ
11: הקודש.
0: בעזרת השם.
11: אין, כמו ארץ ישראל, אין.
0: זה נכון, ובדיוק הייתה לי איזו שיחה קצרה עם אוסנתי, ככה לפני השידור שלנו, על תפילות באמת. היא אומרת, התפילות הכי מתקבלות בארץ ישראל, אבל אומן, אבל שליחים טובים. ואז אמרנו שמה שבאמת באמת חשוב, זה התפילה מהלב. אז אחד פותח לו את הלב אומן, ואחד פותח לו את הלב קבר רחל. והשלישי, לא יודעת מה, העיקר שהלב נפתח ושהתפילה ככה יוצאת מבפנים ומתקבלת בכל מקום, בכל מקום.
11: שיתקבלו כל התפילות. כולן בלי ייאוש.
0: בלי ייאוש בעולם כלל.
11: בעזרת השם.
0: אמן, נסיעה טובה, רבנית, תשובי לשלום.
11: תודה.
0: תודה רבה. אמן. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. כן, איך זכינו ברבנית שמלווה אותנו ככה כל השנה. אז תכף יהיה איתנו פרופסור דוד שווקי, מנהל אגף נשים ומילדות במרכז הרפואי הדסה, אבל עוד לפני, אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לזיו המאיר, אמא מאיר, שהיא מנחת הורים, גם זוגיות ומשפחה, מטפלת זוגית ומשפחתית. שלום זיווה, מה שלומך?
10: שלום רחל, שלום למי שמאזין לנו, ברוך
0: כן. השם. עוד עולה השם כי טוב. אז באמת חודש אלול נקרא גם חודש הסליחות. אין כמו, סליחה היא נכונה לכל השנה, אבל בחודש אלול זה מקבל עוד איזושהי משמעות. על החשיבות הזאת, על הכותרת הענקית הזאת שקוראים לה סליחה. על זה רציתי לדבר היום.
10: וואו, איזו בחירה.
0: כן.
10: אז לפני שזה חודש הסליחות, זה חודש הרחמים והסליחות. כי המושג סליחה ישר אומרים, טוב, אני אגיד סליחה, הוא אמר לי סליחה, הוא לא אמר לי סליחה, אני כן אמרתי סליחה, אני לא. אבל הרבה קודם זאת הנשימה הזאת והעמדה הנפשית הזאת, האם אני מרגישה את הסליחה? האם אני מחוברת לסליחה? איפה בכלל סליחה בחיים שלי האישיים? בואו נעזוב את השני, את האויבים שלי, את הרבים שלי, את ה... גם נעזוב לרגע אפילו את הקדוש ברוך הוא עם המוכל וסולח לי. האם אני קודם כל יודעת לסלוח לעצמי?
0: וואו.
10: האם אני כועסת על עצמי? וזה לא משנה כרגע אם זה על זה שאכלתי עוד פרוסת עוגה כשאני בדיאטה, או על זה שצעקתי על הילד שלי כשהייתי עצבנית והוא הלך לישון, או על זה שהגבתי משהו לא יפה לי, אבל לא משנה מה. האם יש בי את המקום המכיל הזה קודם כל לעצמי? כי אם אין לי את זה לעצמי, קרוב לוודאי שלא יהיה לי את זה גם החוצה. אנחנו תמיד מתחילים מפנים החוצה. אז קודם כל לבדוק איפה אני עם עצמי בכל הסיפורים האלה, איפה אני בעמדה שלי. האם יש בי את היכולת להגיד, נכון, טעיתי, נכון, לא הייתי בסדר, מושלמת אני לא, אבל אני טובה. אני חלק אלוקה ממעל ממש. הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן בעולם, ואני אהיה עוד יותר טובה. בפעם הבאה אני אחשוב, אולי אני אתייעץ, אולי אני ינוח קודם, אולי אני אחשוב איך אני אעשה עוד פעם. זה לא להגיד, טוב, טוב, בסדר, בסדר, בסדר. אלא באמת לחשוב, נכון.
0: אבל אני מתעכבת שנייה דווקא על הדוגמה שאת נתת, כן, הנה אכלתי עוד פרוסת עוגה ואני לא בסדר ואף פעם לא מצליחה לעשות דיאטות ואי אפשר לסמוך עליי, אבל אם אני אסלח לעצמי, אני אגיד טוב לא נורא באמת, הנה אני, אז בעוד שעה אני אוכל עוד פרוסת עוגה או מחר,
10: ואת יודעת מה יקרה אם אני לא אסלח? אני אוכל את כל העוגה לא את הפרוסה.
0: וואו וואו.
10: אני יודעת לא כל כך בקטע של דיאטה פרחת. כל מי שכן יודע טוב מאוד על מה אני מדברת. כי כשמתחילה המלחמה הפנימית הזאת, אני, לא, אני יכולה, ואני זה, אני חייבת, ואם כבר עשיתי, אני כבר גלך לסוף, ואם כבר קשתי, אני חס על הסוף, ואם אכלתי, אני אוכל לסוף, ואם כבר התעצבנתי, אפילו נתתי פליק, אני אתן שלושה, כי הוא הביא אותי להיות עצבנית, זאת אומרת, זה כבר נכנס למין מלחמה פנימית כזאת, ואז, ואני לא, ואתה כן, ואני לא, ואני טובה, ואתה רב, ואתה, נכנסים למין הילוך כזה של מידת הדין, לא של מידת הרחמים, אנחנו בחודש הרחמים והסליחות. אז קודם כל להכיר את המקום הזה בתוך תוכי, לא לכעוס על עצמי כל כך, לא להתעלם מזה, כן להגיד אני רוצה אחרת, כן להגיד אני רוצה לתקן, אבל מתוך אהבה, מתוך סליחה, מתוך מכילה, מתוך הבנה גם, אני בן אדם, אני עושה טעויות, ואני עוד אעשה טעויות, כי מי שכאן בעולם הוא עוד עושה טעויות, אני תמיד אומרת לאמאות ש... אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא הרי יכול לי שלא יהיה טעויות, יכול לתת ילדים למלאכים, אבל עצם זה שהוא נתן לבני אדם, זה כן, זה יצור שעושה טעויות, וגם חוטא לפעמים לצערנו. אבל התהליך של לחזור בתשובה, של לסלוח, הוא חלק מהחזרה בתשובה. אם אני לא אסלח, אני לא אתקדם, אני לא אנקה את השטח. אני אמשיך לעלות על בריקדות ולהילחם, ואני לא אתקדם לשום מקום. אז חלק מהתהליך זה הסליחה. עכשיו יש את הסליחה כלפי חוץ. קודם כל הקדוש ברוך הוא, עוד פעם לבוא ממקום טוב, אתה אבא שלנו, אתה מרחם, ולא עכשיו אתה מתחשבן איתי ואתה יושב שם ואתה מנסה אותי ואתה עוד פעם אתה
0: עושה לי נונו כל היום.
10: כן, וגם זה לא צריך קשר וחיבור איתו, אני כאילו צריכה לברוח ממנו, זה שיטת מס הכנסה כזה שהם רוצים לקחת לי כמה שיותר, ואני מנסה, אני גם לוקחת יועצים כדי איכשהו לשרוד במערכת הזאת, אבל זה לא הקדוש ברוך הוא, זה לא אבא, זה לא מלך הרחמים, וזה מקום אחר לגמרי, זה לדעת שהוא לטובתי, ולדעת שכל מה שהוא עושה זה לטובתי העליונה, והוא לא נגדי חלילה, והוא לא מחפש לצפוק אותי, ולא להניש אותי, הכל ממקום הרבה הרבה יותר טוב. כאן אני מבקשת סליחה, כי אני כבן אדם, טעיתי ולא טעיתי ועשיתי שטויות, אני מבקשת ממנו שיעזור לי להיות יותר טובה. מתוך העמדה הנפשית הזאת, מתוך זה, מתוך מקום של המון אהבה, כי יש בי את האהבה הזאת, היא אהבה, היא כמו מים, מים רבים לא יוכלו לחוות את האהבה, מתפשטת כמו מים כזה, ואז גם לאנשים שסביבי הרבה יותר קל לי, אם אני לא רואה כבר, ואם אני יודעת שאני טובה, ואם השם אוהב אותי, ואם גם אני סולחת לעצמי, ואני מנסה להיות יותר טובה, אם עשיתי טעות, או אם עשיתי משהו לא טוב, לא כל כך קשה לי לבקש סליחה. אני יותר חשופה, אני לא כל הזמן מתגוננת, ולא שמה על עצמי שכפת. אני אגיד סליחה, שהוא יגיד סליחה. ואני לא חושב לו, שיבקש כבר סליחה, כבר כמה פעמים הוא עושה לי את זה, וגם בשאלה שברה הוא עושה לי, כל ההתחשבנות הזו, וגם מול הילדים, הם כן מכבדים אותי, הם לא מכבדים אותי, הם, או בעבודה, או בכל מקום, זה מתחיל מין כזה, בדיוק הפוך מרחמים וסליחות. העמדה הנשית, אנחנו רוצים אותה, וזה היופי הזה של חודש אלול. זה מדהים איך גם מזג האוויר כבר באלול, נכון, מחכים לנו ימים חמים עוד עד סוף השבוע, אבל מתחיל
0: משהו בערבים, כן, משהו בערבים, פתאום מתרכך.
10: בירושלים מרגישים ממש, כן, בדיוק. כבר יש את הליטוף הזה על הלכי. כבר משהו יותר מרחם, פחות נוקשה כזה בחום הזה, ומשהו ככה, כאילו אנחנו משילים מעצמנו איזושהי שכבה כזאת נוקשה יותר, איזשהו שריון, וזה המקום של הסליחה, וזה המקום גם של המכילה. אם מישהו מבקש ממני סליחה, איך אני אמחה לו? ברגע שאני מורידה את השריון הזה, כל כך קל לי לסלוח, כי גם אם הוא ממש פגע, גם אם היא ממש עשתה לי משהו, נו בסדר, גם היא בן אדם, גם לה היה קשה, גם היא הייתה עצבנית, גם לה היה, לא יודעת. אבל אני כבר לא כל כך נוקשה שם, אני לא כל כך במידת הדין, אני במידת הרחמים.
0: אז לבקש סליחה ולסלוח, קודם כל לסלוח לעצמנו, ואז תהיה הרבה יותר אפשרות, הלב יהיה יותר רך ויותר מאפשר לסלוח גם לאחרים. ואת יודעת, אני מצטטת את זה בלי סוף, אבל רחל בולטון תמיד אומרת, כשאת לא סולחת זה כמו לבלוע רעל ולחכות שהשני ימות. זה טרגי כזה, אבל זה כל כך חזק, זה כל כך מסבר את האוזן. כשאת לא סולחת, את פוגעת בעצמך, כי הוא המשיך כבר הלאה, והוא כבר לא יודע, והוא כבר החיים שלו, ואת מתבשלת ומתבשלת. כן, אז פשוט תסלחו מתוך אגואיסטיות לעצמכם.
10: כן, זו באמת הקלה.
0: כן, כן. בעזרת השם שנזכה גם לסלוח ולבקש סליחה איפה שצריך, בעזרת השם.
10: ולהיות נזכה לרחמים מרובים.
0: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם. זיו המאיר, מנחת הורים, זוגיות ומשפחה, תודה. תודה רבה על הדברים
10: האלה. שלום ושנה טובה.
0: שנה טובה.
10: השם כתיבה וחתימה טובה.
0: תודה, תודה. פרסומות.
12: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: חי תמיד איתי, כל חי.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם. שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי. לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון. 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
12: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
17: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קריאה. בקרילה, ירושלמית, במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
18: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
19: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
20: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם רות זקוטה, שהיא מדברת על סדר שמחזיק את החיים. שלום רות, בוקר טוב, מה שלומך?
23: שלום רחל, ברוך השם, מצוין.
0: הודו להשם כי טוב, והנה לקראת שנת הלימודים שאוטוטו נפתחת. אז אנחנו כבר מכירים את זה מכל שנה. הבנות מבטיחות והן באמת בטוחות שהשנה הכל הולך להיות מאורגן, והם ישמרו על הסדר, ולא יהיו אוזני חמור לא בספרים ולא במחברות, והקלמר תמיד יהיה מאובזר, והכל יהיה מושלם, ואיכשהו חודש מקסימום קצת יותר, פתאום כבר נאבד ונעלם. ואוזני חמור, ואיך שהוא, את יודעת, זה לא מחזיק, ואז פתאום מאחרים, כי חיפשנו בבוקר ולא מצאנו, ופתאום, זה אפילו עלול לגרום לירידה בלימודים.
23: ברור. אני אומרת בלי קשר, שאיך אומרים, הסדר, לא סתם קראתי לעסק שלי סדר שמחזיק את החיים, כי כשיש סדר בבית, בחפצים, בקלמר, בילקוט, בכל הדברים שלנו, אז זה עושה לנו סדר בראש ובחיים, אז זה כאילו קודם כל באמת חשוב לתלמיד, בעיקר לתלמידים, שיהיה להם סדר. כשיהיה להם סדר, הראש שלהם פנוי ללמידה. זה הכל בלגן, כמו שאת אומרת, קשה ללמוד, יש איחורים, המוח לא מספיק מסודר. אז קודם כל אני רוצה להגיד איך אומרים, אנחנו לפעמים מתבלבלים וחושבים שילדים יודעים טוב מאוד מה זה נקרא לסדר את החדר, יודעים טוב מאוד מה זה נקרא לסדר את הילקוט. ילדים בעצם לא נולדים מסודרים. גם אני, הבנות שלי, אני רואה, זה לא נהיה להם. יש דברים שהם בטבעי, אבל יש דברים שצריך להנגיש להם, וצריך ללמד אותם, וצריך להכניס את הסדר לשגרה. אני אומרת כל שבוע לעשות, גם בין אם את עכשיו מאזינה שאת מורה, בין אם את אימא, לעשות איזשהו בדיקה, כל שבוע לבדוק את הקלמר, לעשות את זה נגיד יום שישי, יום מוצאי שבת, לחבר את זה עם איזה משהו ככה שלא נשכח, שיהיה לנו הרגל, וכל שבוע לעשות סדר, לבדוק, יש לי את כל הדברים שאני צריך בקלמר, להוציא איזה משהו, אוכל ישן, או משהו שהוא לא מתאים, לעשות כזה סדר לילקוט, כי איך אומרים, זה הסוד שהסדר ישמר, הסדר לבד, איך אומרים, זה קורה שיש בלגן, אנחנו בני אדם, ואם לא נעשה סדר, זה באמת יחזור, אז איך באמת לשמר? את התחילת שנה, את ההתרגשות של התחילת שנה, את כל הסדר שיש, זה באמת, קודם כל, להגיד להם שזה חשוב, להגיד להם, עכשיו עושים זמן סדר, כל פעם בשבוע או פעם בשבועיים, לעשות זמן מסוים, אפילו אפשר נגיד בראש חודש, סתם אני אומרת, ראש חודש זה עושים ממש סדר יסודי, אפשר לחבס את הילקוט, אפשר כאילו להכניס את זה בצורה חווייתית וכיפית, ועוד משהו שיש לי להגיד, שבאמת לתת הרגשה לילד שזה בסדר, שבהמשך פתאום הילקוט יהיה יותר בלגן, או עתיק יצטרך סדר, כי אנחנו בני אדם, וגם אנחנו לפעמים מבולגנים, אבל איך אומרים, לתת לו כלים איך להתמודד עם הבלגן, להגיד לו, אוקיי, יכול להיות שעוד חודש פתאום הילקוט לא ייראה ככה, אז תעשי ככה וככה וככה, וזה מיד יחזור לאותו דבר. אני אומרת, המטרה שלנו היא לא לגדל ילד שמעולם לא יודע מה זה להיות מבולגן, ותמיד אצלו הכל כאילו פיקס, אלא המטרה היא לגדל ילד שיודע לזהות בלגן ולסדר אותו בעצמו. אז בהתחלה כמובן זה לא יהיה בעצמו, זה יהיה עם עזרה שלנו. אבל באמת כן ללמד לו כלים לחיים. לתת לו כלים לחיים.
0: כן, עכשיו מעבר באמת לילקות, הספרים, המחברות, ונתת לנו פה טיפ שבעיניי הוא מאוד מאוד מאוד חשוב, פעם בשבוע לעשות בדיקה, לא, כמו שאת אומרת, לא לוותר על זה, ופעם בחודש משהו ככה קצת יותר יסודי.
23: נכון, אחותי מורה, אז היא אמרה לי כאילו ראי מה שהיא עושה, היא לוקחת כמו כרטיסייה כזאת עם למינציה, שרשום שם מה בקלמר, ואז היא רשמה את כל הדברים, והיא עשתה מקום לסמן, או לא זוכרת איזושהי צורה, או עם לורד מחיק, או משהו כזה, וכאילו עושים בדיקה חווייתית, כל פעם כל אחד מסמן לו מה יש. או שהיא אמרה שהיא נגיד נותנת 10 דברים שיהיה בקלמר, אז היא מביאה עשרות אגורות, שסך הכל יהיה שקל, כל אחד 10 אגורות, 10 כפול 10, כל אחד כל היום הוא בודק, יש לי, אז הוא שם. אפשר כל מיני משחקים חווייתיים לעשות עם זה, אני פחות בדברים האלה, כי אני לא מורה, אבל כל מורה תחשוב עם הרעיונות שלה, איך לעשות ככה משהו חווייתי, אני אומרת, זה חשוב גם להכניס את זה בבית ספר, לא דווקא בבית, אני אומרת, לדעתי, צריך ממש לתת בגש יותר על סדר. אני אומרת, בבית ספר לומדים דברים מאוד חשובים, באמת חשובים לחיים. אבל סדר, שזה באמת כלי שהוא, איך אומרים, בסיס לחיים. אני רואה את זה,
0: כן,
23: שבאמת כן. עד כמה שחשוב להנחיל, אז באמת שצריך לדעת, איך אומרים, גם האמא וגם המורה, שיש לה פה משהו להנחיל לילד, לא יותר חשוב
0: לחיים,
23: מחשבון.
0: לחיים,
23: אבל זה כן, לפעמים זה יותר חשוב מחשבון.
0: כן, כן, באמת, כן, כן.
23: באמת להכניס את זה יותר. אם את עכשיו מאזינה שאת מורה, באמת תכניסי לילדים עד כמה זה חשוב, עד כמה זה חווייתי. לא להגיד, יו, איזה ילד מבולגן אתה, איך הילקות שלך מבולגן, ותראה איך אתה, זה לא מסודר. והפוך, משפטים כאלה יכולים לגרום לילד לסנוא סדר. הוא יגיד לעצמו, יאללה, מה אני צריך,
0: איזה סיוט,
23: תקשיבי, גם לא נותנים להם כלים. אז כמו שאני אומרת, שכמו שאימא, תמיד אני אומרת, אימא אומרת לילדים, תסדרו את החדר, תסדרו את החדר. הם לא יודעים לסדר את החדר, צריכה להגיד להם איך מסדרים את החדר. לחלק להם זה למטלות קטנות, זאת אומרת, כל התיקים פה, כל הנעליים פה, עכשיו מרימים רק את הנעליים, לעשות להם, ואז הם לאט לאט לומדים. זה לא מפחיד לסדר, וגם אם יש אר גבוה, לא נבלים ממנו, ואיך מתמודדים עם זה. וזה חשוב, זה ממש חשוב. מבחינתי זה א' ב'.
0: כן, אני רוצה באמת, אז דיברנו על סדר, את יודעת, בילקות, ספרים, מחברות, מכשירי כתיבה. אני רוצה לדבר קצת על הסדר בבית, כמה חשוב שתהיה לילד גם פינה מסודרת בבית, זאת אומרת, הוא בא הביתה, שיהיה לו מקום מסודר להכין שיעורי בית, זאת אומרת, יש ילדים, גם אם הוא אוהב להכין שיעורי בית במטבח, זה גם בסדר, אבל שבאמת המקום הזה ששם הוא מכין את שיעורי בית, שגם שם יהיה מסודר, כי כמו שאמרת, סדר עושה גם משהו בראש.
23: בטח, חד משמעית. אם יש בלגן במדף, תמיד באמצע שנה יש כבר בלגן של מחפרות וכל מיני דפים ועומס כזה, ולא רואים כלום וגם לא רוצים לראות כלום, רוב כל העומס הזה רוצים רק לברוח מכל המדף של כל הדפים והניירת. ואני אומרת, כן, גם פה צריך לעשות סדר, פעם בתקופה, להוציא את הכל, רגע, יש כאן דפים, שכפולים, לא צריכה את זה, טוב, לזרוק, מחברות, לשים רק את מה שאני משתמשת, שיהיה לי קל, שאני אראה את מה שיש מולי, שאני לא אתבלבל. גם בילקות, גם בבית, במקום, וגם כמו שאת אומרת, שבאמת יהיה מקום נעים לעשות שיעור בית, אז זה גם מתחיל מזה שהחדר יהיה מסודר, וגם אני אומרת שברגע שילד ישן בחדר מסודר, וקם לחדר מסודר, הוא הולך לבית ספר עם, עם, עם יותר ראש נקי ללימודים, אז זה כאילו ממש בכל התחומים, זה לא רק סדר בפלמר, זה גם סדר בחדר, וסדר, איך אומרים, כאילו, ברגע שילד הולך לישון, באמת רגוע, זה ממש, על עצמי אני רואה את זה ואני אומרת ילדים, אני גם רואה את זה אצלי בבית, שאני עושה להם לפעמים ככה ביחד סדר יסודי ממש, שמגיעות, וואי, אמא, תראו מה אמא עשתה לנו, ואיזה כיף, ומתלהבים מזה, ובאמת כי זה, לא יודעים שלילדים,

0: מחזירים בסופו של דבר למקום, וזה כל מה שאני אומרת כל הזמן, שאנשים אומרות לי, אני עושה סדנאות, אני עושה הרצאות, אני עושה סדר בבתים בארונות, ואומרים לי, רגע, זה לא ישמר, למה זה, בואי, עכשיו זה יפה, אבל מה יהיה בהמשך? אז אני אומרת שבאמת העניין הזה של של הסדר שהוא לא בטבעי, קודם כל ברגע שבאמת יש איזשהו תשתית מסודרת, ויודעים מה לעשות, צריך לקבל כלים, איך אומרים, יש כאלה, את אומרת שזה בא להם בטבעי, ויש כאלה שזה לא בא להם בטבעי, אז הם צריכים יותר לקבל כלים, הם יותר צריכים לשמוע על זה, יותר צריכים, איך אומרים, לקבל את ה... להכניס להם את התוכן הזה, ואז בעזרת השם, זה יבוא להם. ברור שיש כאלה שזה יותר מאתגר, ואת רואה גם על ילדים, אני רואה את זה גם על עצמי, על הילדים שלי, שיש את הילד שהוא יותר קשה לו לשמור על סדר, והוא יותר מעיף את הדברים, שישר שהוא בא הביתה, זורק את התיק, זורק את הדבינה, אז הילדים האלה שהכל הם זורקים, ויש את הילדים שישר אין להם בעיה לשים במקום. אז באמת צריך לראות את הילד, איך אומרים, להרגיש את הילד, אם זה ילד שקשה לו, אז להקפיד על משהו אחד, אתה בא הביתה, תשתדל לשים את התיק על המטלה. כל פעם להגיד לו בעדינות, בסוף זה יחלחל, וגם לא לכעוס שהם לא עושים את זה, כי אז זה יביא להם רק שנאה.
1: ואנטי.
0: אבל כן חשוב, כן, אבל כן חשוב לתת להם איזשהו אחריות אישית. זאת אומרת, הנה, היה לי אתמול מקרה, קמתי בבוקר, ב8:30 בבוקר, אני קמה, הילדים שלי ערים כבר משעה 7, ויש לי שתי בנות. בקיצור, אני קמה, אני רואה, יש לי 3 בנות, אבל הגדולות יותר עשו את הבלגן. אני קמה, אני רואה כל הבית קמח, שפוך קמח, שיחקו בקמח. ונהנו ושיחקו, ועכשיו אני מרשה להם לשחק בשולחן עם צלחת קטנה שאני בסביבה. אבל פה זה היה כנראה, בגלל שלא הייתי בסביבה, אז כאילו זה נפל לרצפה ולספות ולממש כל מה שרק לא תחלמי, ופשוט זה היה נראה מזעזע. וזהו, ואז אמרתי להם, רגע, קודם כל מה שעשיתם, אנחנו ננקה, ובכוונה, איך אומרים, היה הכי קל לי להגיד להם, תלכו לחדר, תסגרו את הדלת, להשתלט על זה לבד. אבל אמרתי, רגע, חשוב לי ללמד אותם ש... סיבה ותוצאה, היה כאן איזשהו משהו שעשיתם בלגן, לא יודעת, היה לכם שיטוט בראש.
1: עכשיו אתם לוקחות אחריות.
0: לוקחות אחריות, קחי תנקי, ואני אומרת, אמא, זה קשה לי לנקות, זה קשה, זה המון, נכון, זה קשה, זה המון, אבל מה לעשות? איך אומרים שחשוב, לכן אני אומרת, חשוב לתת להם לקחת אחריות על המעשים שלהם, ובאמת ללמד אותם. הכי קל לנו כאימהות, אני רואה את זה על עצמי, אני גם עובדת על זה, שתדעי, שאני עובדת על זה, לא להרים להם את המשחקים לפעמים, להגיד להם, בואו תרימו, אני מעדיפה בשנייה, יאללה, להרים, לתקתק, והכל מסודר בשנייה, בלי בלגן, בלי דיבורים, אבל זה לא נכון, כי הם, ילד שגודל בלי שהוא לא צריך לעשות שום דבר, זה גרוע, זה לא טוב לו, אנחנו צריכים לדעת שזה לטובתו, אנחנו מלמדים אותו לחיים, נותנים לו כלים, וזה באמת, רואים בכיתה ובלימודים ובכלל, רואים ילד שיש לו את הכלים של סדר וילד שאין לו, וזה לא מחייב שילד בטבעו ככה, זה ילד שהוא גודל בתוך הרגל, שאמא אומרת שעכשיו לפני השינה כל אחד מסדר את הדברים שלו, בבוקר כל אחד מסדר את המיטה שלו, הבנות שלי כל בוקר מסדרות את השמיכה, אמנם לא מדויק, אבל הן יודעות, מתרגלות, מסדרים את השמיכה, תחשב יש ילדה מתחתנת, זה נהיה להרגל, זה לא משהו קשה לה, אפילו לסדר מיטה,
1: שתגיד מה, היא רגילה לזה, זה בא לה מהבית.
0: היא רגילה לזה, היא רגילה לזה, וזה כיף, זה פשוט מבחינתי, א' פט שצריך להכניס את זה, הרבה יותר עמוק, אני אומרת, חבל שלא עושים שיעור סדר בבית ספר, אני לא יודעת, אני באמת חושבת
1: וואי, אני כל כך מסכימה איתך, אני אומרת, זה משהו, מעבר לכלכלת בית, נבון, אני אומרת, זה מתחיל מסדר וארגון, למה לא מלמדים
0: את ה...
1: כן, אני כל כך מסכימה איתך, הלוואי שמישהו ישמע אותנו וירים את הכפפה.
0: הלוואי.
1: שיעור לסדר, לארגון הבית, להתנהלות בבית, יש בנות שמתחתנות והן עבודות, הן פשוט עבודות, הן לא יודעות.
0: לא לימדו אותם.
1: וזה עושה להם עול, וזה עושה להם תסכול.
0: אני אומרת, אני לא מבקשת ממנה כלום, אני משחררת אותה.
1: מספיק יהיה לה זמן כבר עם הילדים שלה ובבית שלה, לא.
0: בדיוק, זה המשפטים, בדיוק, מספיק יהיה לה זמן אצלה, מספיק שתהנה, אין בעיה, שתהנה, שתהיה לך, כל העול של הבית לא אמור להיות עליה, אבל שיהיה לה כיף, אני הייתי בכורה, אני בכורה, ועזרתי לאמא שלי המון המון המון, ואני רואה את זה עכשיו, שזה כזה כיף לי, אני נהנית מזה, אני מרגישה שהתחתנתי הכל, אני יודעת, הכל קל לי, מה זה לשטוף שתי כוסות, מאשר שכשתפתי לפני זה יותר. אז זה באמת, לקחת, לתת לילד הרגשה גם זה לטובתך. זאת אומרת, אני עכשיו מבקשת ממך לעזור לי, לא כי עכשיו קשה לי ואני לא יכולה, ואתה רק אחראי פה על כל המשימות בבית. לא, בכלל לא. אתה עוזר לי, וזה באמת עוזר לי בכל הכבוד לך, ושתדע לך, שזה עושה לך,
1: בשבילך.
0: לך המון המון המון לחיים. זה באמת, זה ממש, זה חשוב, והלוואי שהכניסו את זה לבתי ספר, כי אני אומרת, באמת, אנשים לא יודעים, לא מלמדים אותם סדר, אז אנחנו רוצים שיהיו מסודרים. אני כאילו מגיעה לפעמים לבתים, אני אומרת, באמת, האישה, היא לא שהיא לא בסדר, היא פשוט אין לה כלים.
1: כן.
0: אין לה כלים, וחבל.
1: נכון. לא סתם, לא סתם קראת לעסק שלך, באמת. עכשיו

0: זה הרבה יותר ברור, סדר שבאמת מחזיק את החיים. נכון. זה יכול כל כך להוריד כל כך הרבה תסכולים, וגם זה חוסך כל כך הרבה זמן, שאת לא צריכה לרוץ אחרי כל דבר, ולחפש לכל דבר, יש את המקום
1: בדיוק
0: שלו.
1: בדיוק, שחושבים שסדר הוא בעצם גוזל לנו זמן, כי נשים אומרות, אין לנו זמן לסדר, אין לנו זמן לעשות, אבל כן. באמת העניין הוא שהסדר מחזיר לך זמן. זאת אומרת, אוקיי, את משקיעה, אבל זה מחזיר לך.
0: בהחלט, בהחלט. רות זקוטה, הסדר שמחזיק את החיים, תודה רבה על הטיפים החשובים שהבאת לנו היום, תודה.
1: תודה רבה. שנה מוצלחת.
0: תודה, שנה מוצלחת ומסודרת, ורק בשורות טובות. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, אנחנו נצא להפסקת חדשות, פרסמות, מיד חוזרים עם שעה נוספת, מרתקת לא פחות, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.

0: בוקר טוב ושלום לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים. שלום שלום, ובאמת מאזינים שאלו איפה שמן הפלאים נעלם לנו, אז הנה אנחנו כאן היום.
1: שלום וברכה למאזינים ומאזינות היקרים, באמת אנחנו גם כן התגעגענו מאוד מאוד, אז באמת החלטנו פה להגיע לאולפן וגם כן לתת מבצע ענק ענק למאזינים ומאזינות של רדיו קול חי, אבל בוא נתחיל פה במוצר
0: בדיוק,
1: הדגל.
0: אז קודם כל מוצר הדגל שמן הפלאים, שעל שמו בעצם קרויה גם החברה שלכם, חברת שמן הפלאים. אני חייבת להגיד כמה דברים לפני שאתה מתחיל לדבר על השמן הזה. קודם כל שיניתם את הנראות שלו, ואומרים נכון שהתוכן הכי חשוב, אבל גם האריזה חשובה לנו. זה נראה כמו בקבוק של בוסם.
1: אכן כן, ובאמת יש בו גם כן, הוא מבוסם. זה בריח חדש, בריח קלואה, זה מוצר ייחודי, ייחודי, ייחודי, סרום לאור הפנים. המוצר מורכב מ-100% רכבים טבעיים, שהוא מתאים לאור הפנים, לפנים חלקות וקורנות, שאלפי נשים כבר לא מבטרות עליו מזה שנים רבות. באמת, לנשים שסובלות מכתמי אור, כתמי שמש, פיגמנטציה, רוצים לטשטש צלקות, רוצים למתוח קמטים, והכל בצורה טבעית ובטוחה. יש לכם כאן ועכשיו את הפתרון המושלם בחברת שמן הפלאים. זה היופי שבטבע, שהאור מקבל חיות, ברק, מראה צעיר ורענן, ותחושה נעימה וקטיפתית, כמו שאמרתי, למתיחת קמטים, עברת קטמים, נותן ברק מיוחד, מסנן קרינה, והפטנט העולמי במוצר שהוא מתאים לכל סוג של אור פנים, גם לאור שמנוני, גם לאור יבש, גם לאור פגום, גם לאור כהה, גם לאור בהיר. ממש כל אישה ששם אותו באור הפנים לא יכולה לעזוב אותו לעולמים.
0: כן, אז זה באמת מוצר ייחודי מאוד, ומה שחדשני כאן מעבר באמת לנראות ולאריזה ולריח, אמרת שיש לו SPF, זאת אומרת הגנה משמש 40, שזה הגנה מאוד מאוד גבוהה.
1: אכן כן, אפשר לצאת איתו לשמש, לעבודה, לסידורים, כל מקום אישה יכולה לשים אותו באור הפנים כסרום, תחליף לקרם לחוט באור הפנים, וממש לראות תוצאות נהדרות כבר לאחר שבוע, שבועיים של שימוש. עד 3 חודשים אנחנו יכולים כבר לראות דברים מאוד גדולים של מתיחת קמטים, עברת קטמים, ממש לראות פנים חלקות וקרונות, שאלפי נשים כבר לא מבטרות עליו, כמו שאמרתי, מזה שנים רבות.
0: כן, אז כמובן יש לנו מבצע מיוחד למאזיני קול חי המסורים שלנו, שיודעים גם להעריך את זה.
1: אכן כן, ואנחנו ניתן באמת מבצע ענק, ענק ובלעדי ל-50 מאזינים ומאזינות, כרגע שהתלפנו דרך התוכנית החשובה שלך ברדיו קול חי, נקרא לזה ערכת פלא משפחתית של 5 בקבוקים, שמן הפלאים החדש במחיר חסר תקדים, ב-499 שקלים בלבד, במקום 750 שקלים, חיסכון של 250 שקלים.
0: וואו.
1: כן, כן, מבצע חסר תקדים. בנוסף, מקבלים בערכה המשפחתית קרם ידיים בונוס, ובנוסף גם משלוח עד בית הלקוח במתנה. חייגו לקו המבצעים שלנו במוקד הארצי בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, 077-556-7074.
0: אז אני אחזור על המספר לטובת המאזינים שלנו, 077-556-7074. השימוש קל ופשוט, מורחים פעמיים ביום, מעשים, נספג בקלות, וכדאי יהיה הכי חשוב, זה באמת להתמיד. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: תודה רבה לך, שלום שלום.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה יתכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום אהב, באולפן ישראל בן צי. הפיננשל טיימס מדווח הבוקר מפי מקורבים למשטר האיראני כי טהרן תכננה לתקוף מטרות אמריקניות באירופה במקרה שהנשיא טראמפ יחליט על הסלמה ועל תקיפה מחודשת נגד איראן. על פי הדיווח נבחנו יעדים בעיקר במזרח אירופה ובהם בולגריה שאישרה לארצות הברית לעשות שימוש בשדות התעופה שלה להנחתה והמראה של מתדלקים. ובתוך כך הנשיא טראמפ הורה לשליחיו באזורנו קושנר וויטקוף לעצור את השיחות עם איראן. על פי דיווח בכלי תקשורת אמריקנים, וושינגטון משנה כעת את הגישה מול האיראנים. פחות מ-24 שעות לאחר שירתה שני טילים בליסטיים לאמירויות, איראן מכחישה כי ירתה את הטילים. דובר משרד החוץ של איראן אומר כי ירי טילים בליסטיים לאמירויות מנוגד לעקרון השכנות הטובה ומשבש את המאמצים לחזק את האמון. כתבנו שלמה אוריזן מציין כי אין זו הפעם הראשונה בה איראן יורה טילים לשכנותיה ומכחישה את המעשים. ועדת הבחירות המרכזית פתחה הבוקר את ההרשמה לתפקיד מפקחי תואר הבחירות לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שיערכו לאחר החגים. הגשת המועמדות נפתחה הבוקר ב-10 והיא תימשך עד ליום חמישי בשבוע הבא בשעה 11 בלילה. האחראים ומפקחי תואר הבחירות יהיו אחראים גם על תקינות הליכי ההצבעה, תיעוד אירועים חריגים, סיוע למזכירי הקלפי במקרה של הסדרים ותיעוד הליך ספירת הקולות. השכר לתפקיד 2,200 שקלים ברוטו. בלבנון דיווחו על תקיפה ישראלית נגד יעדים של ארגון הטרור חיזבאללה. התקיפה בוצעה ברכס עלי טייר שבדרום לבנון. כזה דבר ודאי לא שמעתם. בדוי מקסייפה שבנגב מכר כלי רכב גנובים, ובלילות לאחר המחירה הגיע לבתי הלקוחות שרכשו את כלי הרכב הגנובים וגנב אותם מהם שוב. לאחר מכן הוא העביר אותם לשטחי הרשות הפלסטינית לפירוק, וכך הפיק רווח נוסף וגם ניסה להסתיר את הגניבה. כעת לאט החזית, אבל לפני כן החסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר אכבדה בעומס החום, ביום שישי חום כבד בכל אזורי הארץ, ובשבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי. חמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואני פותחת את השעה הזאת כמובן עם הדס לוינשטרן רייכרט. מה שלומך? בוקר טוב.
4: בוקר טוב רחל, היית חסרה לי.
3: האמת שגם את היית חסרה לי. היית חסרה לי, הייתי אמנם בחול וחופש ונופש, ואני אומרת, יא, איפה הדס? קצת עקבתי אחריך ברשתות החברתיות ופה ושם, אבל מה שלומך?
4: ברוך השם, הנני כאן. שמעתי קודם את המעברון הזה של האלול, ואמרתי, וואו, כל מי שכבר באלול, שיגיד מזמור לתודה, לתודה. כי אני עודני עמוק עמוק באוגוסט.
3: וואו.
4: שהוא הרי הקריפטונייט של אלול, הוא הפוך,
3: כן.
4: הוא מונע אלול, כן. אז באמת ככה, למרות שהבנים התחילו באלף אלול, אבל הבנות עוד מושכות עוד קצת, אז הלכנו לטייל בצפון, הצפון באמת זקוק מאוד לטיולים שלנו,
3: נכון.
4: ואני לא כזאת טיילנית, זאת האמת, אני בדרך כלל מעדיפה טיולים
3: ממוזגים.
4: אני כזה מבקרים. זאת אומרת, אני, מה זה, אני באמת מעניין אותי היסטוריה, הכל מעניין אותי, אבל לא בשמש. כאילו, אם זה בשמש, אז באמת מצאנו מרכז מבקרים, מדהים, אני ממליצה ממש, תשמרו את זה בין הזמנים הבא, מרכז המבקרים של אגמון החולה. והסיפור הזה הוא סיפור מדהים, שבעצם היה איזושהי ביצה מאוד גדולה, שקראו לה אגמון החולה, ובביצה הזאת ביצה, כן, אז התחברו אליה כל מיני וירוסים וחיידקים ומחלות, וזה גם היה שטח ענק, ומדובר פה על מדינה צעירה שצריכה כל מטר בשביל חקלאות כדי להכיל פה את אנשי היישוב, והם מחליטים לייבש את הביצה. הם בעצם מרוקנים אותה באיזשהו תהליך, מרוקנים אותה מכל המים שלה ומגלים תחתיה אדמה. זה לא שיעור בחקלאות, זה שיעור באמונה, אבל רגע שנייה, אני כאילו יש...
3: אוקיי.
4: הם מגלים תחתיה אדמה מאוד מאוד טובה לחקלאות, והם באמת מתחילים לאבד את האדמה ורואים שכר ועמלם, בעמלם, ושמחים מאוד. אחרי כמה שנים, פתאום מסתבר להם שמה שהם ראו כייבוש הביצה ולהרוויח את האדמות האלה, מתחת לפני השטח, מהתהום בעצם ירדו וירדו וירדו, וזהמים את מי הכינרת, שזה מקור המים היחיד, פחות או יותר, הגדול שיש פה לאנשי היישוב, והם מבינים שהם עשו טעות. עכשיו פה אני חייבת להגיד לך באמת, שירותי הייתה צריכה לשירותים. אז
3: את קצת נקטעת לנו, הדס, את נעלמת לנו פתאום. הדס? הדס נעלמה לנו. פתאום התנתקה. השיחה, הנה אנחנו כבר נתקשר שוב להדס, היא כנראה נמצאת אולי באיזשהו אזור קליטה גרוע, אז אנחנו כבר נחדש איתה את הקשר, כי אנחנו במתח באמצע הסיפור, אגמון החולה, מרכז המבקרים, ייבוש ביצות, קצת היסטוריה, ותכף נגיע גם לאמונה. אז הנה, הדס איתנו? כן, הדסוש, נקטעת לנו פתאום באמצע מתח של הסיפור.
4: כי אני בצפון, אין פה קליטה, יש פה רק פרות.
3: וואי, וואי, וואי, וואי. טוב,
4: אבל... בקיצור, באמצע המתח, אז מה הם הבינו? הבינו שהם עשו טעות ושצריך להחזיר את הביצה.
3: וואו.
4: עכשיו אני עומדת שם במרכז מבקרים הזה ומתחילה לפקוט. והילדים, כמובן שנמאס להם כבר לשמוע את אמא בוכה וכל דבר ישר מחברת את זה, הם אומרים לי, אמא, בלי שיעורי אמונה. עכשיו חופש, בלי שיעורי אמונה, בלי פינות לרדיו. פשוט רק תגיד לנו את הדבר, כאילו שחררי אותנו. אבל אני ממש התחלתי שם לזכות מרקשות, כי מה אני הבנתי? אני הבנתי שגם לי באישיות יש כל מיני ביצות. יש כל מיני דברים שבאמת במבט ראשון אני אומרת לעצמי,
3: אוי, אוי, זה שוב לא הולך, זה שוב לא הולך. הצפון שלנו, כן, מה קורה עם התקשורת בצפון? אנחנו לא מצליחים לשמוע את הדס. נראה לי אנחנו נצטרך לחזור על הפינה הזאת בשבוע הבא, נראה לי כך, אבל נעשה עוד ניסיון אחד. היא עדיין על הקו, היא עדיין על הקו, אבל אנחנו באמת מתקשים ממש לשמוע. נעשה עוד איזשהו ניסיון, ואם לא אנחנו פשוט נצא ככה לאיזושהי הפסקת פרסומות ותכף נמשיך. הדס איתנו? עוד לא? אז ננסה עוד שנייה. אני רק אומר לכם שבהמשך גם תהיה איתנו הדס הרטמן, שהיא מנהלת אזור השומרון פרח ישראל, ונדבר איתה על רשת פרח. טוב, הדס כנראה תהיה איתנו כבר בשבוע הבא, הצפון שלנו כנראה עם פחות תקשורת, אז אני רוצה לומר עכשיו שלום ובוקר טוב לפרופסור דוד שואקי, שהוא מנהל אגף נשים ומילדות במרכז הרפואי הדסה. בוקר טוב, פרופסור דוד שואקי.
5: בוקר טוב.
3: ואנחנו בעצם מדברים על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב ולא מספיק מדובר, אולי גם מבחינת הצניעות, פחות נעימות, כן, פחות נעים לדבר על הנושא הזה, ואנחנו מדברים על צניחת אברי האגן. אז קודם כל, עד כמה הבעיה באמת שכיחה, ולמה לא מדברים עליה?
5: אז קודם כל אני מצדיע לך שאת מעלים את הנושא הזה, כי הנושא הזה הוא כל כך שכיח, אנשים לא מדברות עליו, כמו שאמרת. אז השכיחות של צניחת אברי האגן היא קרוב לאחת מחמש נשים.
3: וואו.
5: ויש מי שיאמר, אם אנחנו בקריטריונים יותר מחמירים, שאפילו יותר מזה, אפילו שכיחות גבוהה מזה, יש לה איזושהי צניחה. שבדרך כלל מה שמרגישים זה לחץ, אבל לפעמים ממש רואים, לפעמים זה מאוד מפריע, זה מפריע בהטלת שתן, בצרכים, זה מפריע בחיי משפחה, זה יכול להפריע בהמון המון דברים. אנחנו מדברים על סטטיסטיקות אמריקאיות שמדברות על בערך אחת משבע, שמונה נשים תצטרך ניתוח לטיפול בבעיה הזאת, ועדיין בעיה לא מדוברת. אז את צודקת, היא לא מדוברת גם בגלל ענייני צניעות, ושזה דברים שהשתיקה יפה להם, ושהצנאה יפה להם. וגם בגלל שאני חושב שהם מאוד מאוד מביכים, הבעיות האלה מאוד מביכות את הנשים. זאת אומרת, הנשים לא ססות, למרות שיש הרבה דברים והרבה מחסומים וטאבויים שנפלו. נשים כן מדברות ומשתפות על בעיות פוריות ועל הלידה שלהם, אבל הדברים האלה שבאמת קשורים בצרכים הבסיסיים, נקרא לזה, עדיין מוסתרים. אני רואה הרבה נשים שסובלות מאוד ומחכות הרבה מאוד זמן עד שהן פותרות את...
3: ואז זה הולך ומתדרדר, המצב הולך ומתדרדר, ואז כבר לפעמים באמת אין מניעה וצריך אולי כן לעבור ניתוח, אבל אולי באמת זאת ההזדמנות שלנו לומר, אולי אפשר לחסוך, אם אתם תתלוננו בזמן, כמו שאומרים, אם תשימו לב בזמן, תוכלו לחסוך את אותו ניתוח מדובר שממנו אתן כל כך חוששות.
5: אז זה נכון באופן עקרוני, אבל זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שיש דברים שאפשר לעשות כדי לדחות או למנוע ניתוח, כמו למשל פיזיותרפיה, תרגילים של רצפת אגן אחרי לידה ודברים כאלה, אבל בחלק מהמקרים זה בלתי נמנע. אבל גם כשזה קורה, זה לא סוף העולם. אנחנו יודעים היום להציע, אני שמתי לב למשל שהרבה מאוד נשים, סליחה שנייה, הרבה מאוד נשים מוחדות או חוששות לגשת ולהתלונן על בעיה של צניחה, כולל של צניחה של הרחם, בגלל החשש שיוציאו להם את הרחם, או שיציאו להם כריתת רחם. ואני רוצה להגיד שזה ממש לא העניין, אנחנו כשצריך מציעים, אבל יש כל כך הרבה פתרונות משמרי רחם, גם ניתוחים משמרי רחם, אנחנו יכולים להרים אותו. יש לי לא מעט נשים, במיוחד נשים דתיות וחרדיות, שילדו כבר כמה ילדים, לידות הן גורם סיכון לצמיחה. אני אומר תמיד בצחוק, אפשר להאשים את הילדים, אבל יש נשים שאומרות, לא סיימתי עוד את תוכניות המשפחה, את הרחבת המשפחה.
3: כן, אני רוצה עוד ילדים. אפשר, כן.
5: עדיין אפשר לטפל ולעקוב. בהרבה מקרים מספיקה בדיקה, לפעמים גם להפיג חששות ולהגיד, זה בסדר, מחכה עוד קצת, שתסיימי נעשי. הרבה פעמים אנחנו לא רצים, יש לנו המון ניתוחים, אנחנו עושים מעל 400 ניתוחים בשנה.
3: וואו.
5: בהדסה, בתחום הזה, שאני מחילה גדולה, ואנחנו מאוד מאוד עסוקים ככה ש... אנחנו לא ממהרים לנתח, זה ממש לא, אבל כשצריך, אנחנו גם יודעים להציע ניתוחים וגם טיפולים שמרניים.
3: אני חייבת לשאול, מה לגבי פעילות גופנית כמו למשל פילאטיס? אני לא מדברת על שלב שבו כבר יש צניחת רחם, אלא כדי למנוע, מדברים היום כל כך הרבה על רפואה מונעת. אז האם יש כן דרך לחזק ולעשות תרגילים ופילאטיס או כל מיני, כדי למנוע ולא להגיע למקום הזה של צניחת רחם?
5: אז פעילות גופנית היא מבורכת, פעילות גופנית שהיא נושאת משקל, היא לא עוזרת, תמיד מישהו שעושה משקולות או דברים כאלה לא מאוד עוזר לדבר, אבל גם לא צריך למנוע את זה ברוב המקרים. אני חושב שהעבודה נכונה על שרירי רצפת האגן, גם בפילאטיס, וגם בתרגילים יהודיים לרצפת אגן, וגם כשמישהו יש לה מודעות לרצפת אגן, אז גם כשהיא עושה תרגילים אחרים, או מרימה תינוק, או זה, היא יכולה...
3: היא יודעת איך להחזיק את עצמה.
5: דברים, כן. בדיוק, היא יכולה לעשות דברים, כן. כדי למנוע את הנזק שיכול להיות מהדברים האלה, ובהחלט מה שציינת כאן כרפואה מונעת זה דבר מאוד מאוד חשוב שכדאי לחנך אליו.
3: אפרופו, אנחנו מדברים על לידות, אז באמת שמענו שבימים האלה הרחיבו את מחלקת היולדות אצלכם, ככה מילה או שתיים על העניין הזה.
5: נכון, אז אחרי שישמנו את הלידות בבעיות ברצפת האגן, אז נברך עליהם גם. ובאמת אנחנו רואים שברוך השם, ברוך השם, חודש אוגוסט זה חודש מאוד עמוס לטובה. אז לאחרונה נפתחה מחלקת יולדות חדשה, יולדות ג' בהדסה עין כרם. מחלקה מקסימה ויפה. בבניין דוידסון, ואנחנו עם תוכניות פיתוח להמשיך ולגדול גם בהר הצופים וגם בעין כרם, כדי לספק את הביקוש. נשים בהחלט מצביעות ברגליים ומגיעות, ואנחנו שמחים על כל אחת שמגיעה, ומשתדלים לתת את המענה הכי מקצועי וגם את החוויה הכי טובה.
3: כן, אז באמת נאחל שיהיו רק בשורות טובות ותמיד בידיים מלאות.
5: אמן,
3: ותודה רבה לפרופסור דוד שווקי, מנהל אגף נשים ומילדות המרכז הרפואי הדסה. תודה רבה. תודה על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מיד שווים.
6: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
13: חרדית? מעוניינת במקצוע לחיים? בואי ללמוד טכנולוגיה רפואית במכללה החרדית למכשור רפואי בבית החולים הדסה עין כרם, שלוחת הנדסאים תל אביב. 3 שנים של מסלול ייחודי עם יחס אישי ומקצועי, לימודי אולטרסאונד נשים, אקו לב, הרדמה, מכונת לב ריאה, טיפול נשימתי ועוד. אפשרות להשלמה לתואר ראשון, 02-677-77-71 או 02-677-62-91.
14: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
15: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
16: הכי קרוב.
15: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב להדס הרטמן, שהיא מנהלת אזור השומרון פרח ישראל. בוקר טוב הדס.
17: בוקר טוב.
3: אז קודם כל, למי שעדיין לא מכיר, בואי ספרי לנו בקצרה, מי אתם רשת פרח ישראל?
17: רשת פרח היא רשת שנותנת מעטפת מלאה לכל ילד ואדם עם צרכים מיוחדים, ממש מגיל לידה ועד 120. זו רשת בפריסה ארצית, הכי צפון שלנו זה קצרין, הכי דרום שלנו זה אופקים וסדרות, ובתוך הארץ כמובן ביתר, אלעד, השומרון כמובן. יש לנו למעלה מ-20 מעונות יום שיקומיים פרוסים ברחבי הארץ, גנים ממש לכל תחומי הלקויות, מגני שפה ועיכוב התפתחותי דרך גני תקשורת ועד גנים ממש גנים שיקומיים, גנים לילדים סיעודיים, מערך של בתי ספר, מרכזי יום לבוגרים ודיור לבוגרים.
3: כן, ממש.
17: ממש כל דבר כן, שאדם
3: צריך מילדות ועד בגרות צריך. וממש ככה עוטף בכל הכיוונים. מהי המעטפת המקצועית, הדרכה, הליווי שמקבלים דווקא העובדים ברשת?
17: יש לנו מערך מאוד גדול ומסודר ומובנה של מדריכות ממש הטובות בתחומם, שנותנות הדרכות ממש ברמה היומיומית והשבועית לכל מי שעובדת אצלנו בתוך המערכת, נוסף לישיבות מקצועיות קבועות ומסודרות ממש אחת לשבוע בכל מקום, ימי עיון והשתלמויות שהרשת, ארציים שהרשת מפעילה, שמתמקדים בנושאים הכי חשוביים והתקניים של עולם הטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים, וגם לכל מתחם של גנים, לכל מתחם יש מנהלת מקצועית ישירה שנוכחת בישיבות צוות, שפוגשת את הגננת ואת הסייעות לישיבות קבועות, ונותנת להם ככה גב מקצועי נוסף לכל ההדרכות.
3: כן. מה הופך את העבודה ברשת פרח? זאת שאלה שבעיניי היא באמת הכי הכי חשובה. זה בעצם זה שתי שאלות. קודם כל, מה אתם מחפשים באנשים שמצטרפים אליכם, לצוותים שלכם, ומה הופך את העבודה ברשת פרח לעבודה כל כך משמעותית ומספקת?
17: אז ברור שיש יתרון לניסיון וידע מקצועי בתחום שבו אנחנו עוסקים, אבל זה פרח, אנחנו לא חוששים לגדל את דור העתיד של הגננות הסייעות והמטפלות, ואנחנו, מה שאנחנו רוצים שתבוא איתו בתור עובדת, את תכונות האישיות, את המסירות, את האהבה לילדים האלה, את הרצון לקדם אותם, כי את המעטפת המקצועית אנחנו ניתן, תבוא עם מגיעה עובדת עם יכולות אישיות ועם רצון ומסירות, אז את השאר אנחנו נותנים בשטח. ובאמת בפרח כל עובדת, כל סייעת, כל גננת, כל אשת צוות פער רפואי בוודאי, כל עובדת מעורבת באופן ישיר בטיפול המקצועי והשיקומי בילדים ובמבוגרים שאנחנו עובדים. ואם את מגיעה לעבוד אצלנו ומקבלת אחריות על כמה ילדים ועל תרגול שאת מודרכת עליו לאורך השנה בצורה מסודרת על תרגול בתחום מסוים, ואם מגיע ילד בתחילת שנה ולא הצליח להתנייד בכוחות עצמו, ובעזרת התרגול היומיומי שלך, בסוף השנה את מקבלת מההורים סרטון ורואה בעצמך את הצעדים הראשונים שהוא עושה ואיך הוא מצליח להגיע בכוחות וואו. עצמו למקומות שהוא רוצה. ואם ילד הגיע כשהוא לא מסוגל להביע את עצמו בעזרת שפה ובחם או מתסכול, וילד נודני כזה שבוכה כי הוא לא הצליח להביע את עצמו, ועבדת איתו יום יום יום יום, ובסוף השנה הוא מצליח להסביר את עצמו, להצביע, להגיד כמה מילים, וסף התסכול שלו יורד והוא נהיה ילד ש... יותר רגוע, ואת עשית, כי את הרגלתי איתו כל יום. אז אני חושבת שזה החלק המרכזי. אני עובדת בפרח למעלה מ-12 שנה, ואני חוזרת הביתה כל יום בהרגשה שעשיתי משהו טוב היום.
3: מדהים, איזה שליחות.
17: זה הדלק הכי חשוב.
3: כן, איזה שליחות. את יודעת, אם הייתי מסכמת במילה אחת, מה אתם מחפשים באנשים שמצטרפים לצוותים שלכם, אם הייתי מחפשת תשובה במילה אחת, הייתי אומרת, אנשים עם לב, לב. כי הלב עושה את העבודה באמת אחרת. אני אשמח לשמוע ממך ככה לסיום עוד איזה דוגמה קטנטנה על תגובה מרגשת, אם זה של אמא, אם זה של עובדת, שבאמת הייתה אולי מתוסכלת כי הרגישה שהיא לא מצליחה או לא מפנחת או לא מפצחת, ופתאום כן רואים איזשהו הישג, איזשהו, כמו שסיפרת, איזושהי תגובה שככה רגשה אותך.
17: אני אתן דווקא דוגמה של משהו שהוא אולי למישהו שהיא לא עובדת בתחום, הוא נראה לא הצלחה כל כך גדולה, אבל אני אתן דוגמה לילד בן 5.5, ילד על הרצף שממש מתקשה לאכול אוכל מוצק, ממש אוכל המוצק הוא ממש בחרדה ממנו, הוא ילד בן 5.5 שניזון עדיין מבקבוקים של מטרנה, והסייעת שככה הייתה צמודה אליו השנה, היא ישבה איתו יום, יום, יום, יום, וכל יום הגישו לו בתוך הצלחת את האוכל שהוא כל כך היה חרד ממנו. הוא לא היה מוכן אפילו לגעת באוכל הזה, כי זה ממש, יש לו איזושהי חרדה סביב העניין של האכילה. ובגיל 5.5 כבר אי אפשר כל כך להתקיים על מטרנה. ברור שאנחנו, זה אחד הדברים שחשוב לנו לקדם אותו. והיא הקפידה על 3 ארוחות ביום לשבת לידו, לשאול אותו כל פעם אם אפשר לתת לו קצת את האוכל ביד, לתת לו קצת לגעת באוכל, יותר ויותר לקרב אליו את הצלחת. ושנת הלימודים נגמרה בזה שהוא לקח מעט ביסים מפרוסה של לחם.
3: וואו.
17: הוא בן 5.5 וזאת הצלחה מדהימה, כי הוא לא, כי זאת הדרך קדימה.
3: כן, לגמרי, ואני אומרת כמה אנחנו צריכים להודות, כמה לא מובן מאליו לאכול פרוסת לחם, גם זה לא מובן מאליו, כמה לימוד לנו צריך להיות מהעניין הזה. יש איזה, מי שרוצה להצטרף אליכם לעבודה, יש איזה טלפון, איזושהי דרך התקשרות?
17: אז יש כתובת מייל שאליה שולחים קורות חיים, או כמה שורות של מה את מחפשת ובאיזה אזור. הכתובת מייל היא קורות שטרודל אורחות .org.il. ומי שזמינה לוואטסאפ יכולה לשלוח וואטסאפ למספר 073-33-9-5500.
3: וואו, מרגש באמת.
17: שתחפש,
3: כן, מי שמחפשת משהו באמת עם הרבה, עם משמעות, כן. עבודה באמת, עם כל כך הרבה שליחות וכל כך הרבה משמעות. הדס הרטמן, מנהלת אזור השומרון, פרח ישראל, תודה רבה על הדברים המשמעותיים שאתם עושים. תודה, תודה, תודה. פרסומות מיד שווים.
6: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
18: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
7: סופר נתיב החסד.
20: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנעו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
22: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
23: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בוקר טוב ושלום לרוחמה פרנקל, שהיא דיאטנית מכבי שירותי בריאות ירושלים בני ברק וגם בית שמש. שלום רוחמה.
2: בוקר טוב, רחל, בוקר ולכל אור. המאזינות, בוקר נפלא.
3: בוקר אור. אז הנה, הבנים כבר חזרו לישיבות, שם יש לנו, את יודעת, פחות אחריות, כן? אבל הבנות בעוד שבוע חוזרות לבתי הספר, לגנים, ואנחנו הרי כולנו כל כך רוצות על הבוקר לתת להם ארוחת בוקר טובה, מזינה. אבל יש כאן כמה אילוצים. אחד, לילדים אין סבלנות על הבוקר. שתיים, אנחנו עמוסות ועסוקות וממהרות לעבודה או לא משנה. שנה לאן, למי יש זמן על הבוקר לתגן חביתות?
2: נכון, את מעלה פה את הסיטואציה המוכרת של הבוקר הלחוץ, ואיך באמת מצליחים ככה לארגן בכל אופן איזושהי תפתית של תזונה בריאה לילדים בבוקר. אז קודם כל, באמת מאוד מאוד מאוד חשוב לפני שהם יוצאים לבית הספר, להושיב את הילדים לארוחת הבוקר. עכשיו, אני לא מצפה שהאמא תשב עם הילדים באותה ארוחת בוקר, אבל רק להושיב אותם, ובזמן שהם יושבים פשוט ללכת ולהתכונן לעבודה ולעשות את יתר הדברים.
3: אבל עדיין, את מושיבה אותם ליד שולחן, את צריכה שיהיה משהו על השולחן, אבל גם משהו שיעשה להם חשק, שיפתח את התאבון, כמו שאומרים. אני לא חושב שיש ילדים שקמים בבוקר וכבר רוצים אוכל.
2: ברור, אנחנו לא מדברים על חביתה בבוקר ולא על לחם, בוודאי שלא, ואני אתן באמת כל מיני המלצות, באמת שאפשר גם ככה לתת להם שהם ירצו לאכול ויהיה להם את הזמן לאכול, אבל גם לא ככה שידרוש ככה
3: מאיתנו,
2: חנה
3: כן.
2: ארוכה, אבל כן. כן, אבל דבר ראשון מאוד מאוד חשוב, טוב שככה את מדגישה את זה, את הצורך להושיב את הילדים לארוחת בוקר, כי המחזה של ילדים קטנים שהולכים לגן או לבית הספר עם שקית ביסקוויטים או עוגיות, כנראה בדרך לאולפן, את בטח גם ככה יצטרך לראות, זה לצערי ומחזה לא נדיר. ומה הבעיה עם זה? צריך להבין שהעוגיות, גני הבוקר המתוקים, הם ברובם מזונות אולטרה מעובדים, הם מכילים כמויות אדירות
3: של סוכרים.
2: עכשיו צריך להבין שצריכת סוכרים גבוהה היא גורמת לתנודות חדות ברמות הסוכר בדם, וגם לתנודות חדות ברמות האנרגיה. ואז מה שקורה כאשר הילדים בבוקר אוכלים שוקו, עוגיות, ביסקוויטים, דגני בוקר מתוקים, רמת האנרגיה שלהם באמת עולה בעקבות עלייה חדה ברמות הסוכר, אבל עד שהם מגיעים לבית הספר, או איפשהו במהלך השיעור הראשון,
3: יש צניחה.
2: בשעה הראשונה, הם כבר בדיוק יש את הצניחה באנרגיה, וזה כמובן יכול לפגוע גם בריכוז וגם ביכולת הלמידה, ולכן בבוקר צריך לתת לילדים שבאמת יעלה להם את רמת האנרגיה, אבל באופן מתון ויציב, באופן שזה יישמר באופן יציב עד לארוחת העשר. אבל חשוב מאוד להושיב את הילדים בבוקר, כי צריך להבין שבעצם מה זה ארוחת בוקר. כי שמע, קני, ברקפסט, ארוחה שנועדה לשבור את צום הלילה. תחשבו על זה, ילדים קטנים בדרך כלל אוכלים הרי את ארוחת הערב סביבות השעה 7 בערב, נכון? אז הם קמים בבוקר, הם אחרי צום, 12 שעות, שבהם המוח והגוף המשיכו לעבוד ולצרוך חומרי תזונה. גם בשינה, הגוף שלנו כל הזמן ממשיך לעבוד, המוח, כל הכליות, הלב, כל האיברים ממשיכים לעבוד, הם צורכים חומרי תזונה וגם אנרגיה מהמאגרים, ועכשיו עם הקימה, הילדים זקוקים לאנרגיה, לצורך תפקוד, וגם צריך למלא את המאגרים ולהזין את המוח. ואני חושבת שהפת שחרית, כולנו מכירות את הנכון, בגמרא, את החשיבות של פת שחרית, זה עוד יותר לגבי ילדים, וגם אנחנו רואים גם במחקרים עקביים שנעשו, רואים קשר ברור בין ארוחת בוקר לפני היציאה ללימודים בבית, יכולת הריכוז בלמידה וההישגים. תלמידים שמגיעים לבית הספר אחרי שאכלו ארוחת בוקר בבית, הם יותר מרוכזים.
3: ממש משפרים הישגים בלימודים, כן.
2: ממש כך. איך אמר לי רבי בחיידר? אני מזהה בקלות את הילדים שאכלו קודם ארוחת בוקר בבית. ממש כך.
3: עד כדי כך.
2: ולא צריך לחשוד ברבי שיש לו איזה מודעות גבוהה מיוחדת לתזונה בריאה. אני שוחחתי איתו על נושא אחר. איכשהו תמיד אני מתגלגלת לנושא התזונה, כי אין מה לעשות, תזונה אצלי זה לא עבודה ולא קריירה.
3: דרך חיים. זה בדנ"א.
2: זה מהות.
3: כן.
2: זה מהות וזה שליחות. ואיכשהו תמיד השיחות מתגלגלות, והוא אמר לי את זה ברור. אז קודם כל מאוד מאוד חשוב להושיב את הילדים לארוחת בוקר בבית. מה באמת, מה כדאי לתת
3: להם? מה נותנים להם?
2: אז קודם כל, אז הבנו מה לא כדאי, שזה עוגיות, ביסקוויטים, דגני בוקר שמכינים כמויות אדירות של סוכרים, אבל לא רק, אני כבר לא מדברת על דגני בוקר צבעוניים, הכחולים, האדומים, הנחמדים, שזה באמת, כמו שאמרת רחל, אוי ואבוי, אבל מה כן אפשר לתת? אז קודם כל, כוס חלב, פשוט כוס חלב, וכדאי שזה יהיה חלב ולא שוקו, כי גם השוקו המופחת סוכר, אוקיי, מכירה את השוקו? לפני כמה שנים, גם השוקו הזה עדיין מכיל סוכר, וגם צריך להבין ששוקו מכיל קפאין, וגם קפאין שהוא גם מוריד קצת את ספיגת הסידן. אז אם כבר סוף סוף הילד שותה חלב ומקבל סידן, אז למה באמת לא להביא לכך שהוא יקבל את מרבית ספיגת הסידן שניתן, כאשר שזה ללא הפרעה של הקפאין, וכמובן גם הסוכרים. אז קודם כל, כדאי חלב ולא שוקו. אבל שוב, אם הילד ממש לא שותה חלב, אז כבר עדיף את השוקו. אז יכול להיות כוס חלב, כמו שאמרתי, יכול להיות לבן, יוגורט, מעדן, גם מעדן, כדאי מעדן ללא סוכר, אבל אם הילד, שוב, אנחנו תמיד צריכות לעשות בחירות מאוזנות. אם כמובן הבחירה היא בין ביסקוויט למעדן, אז כמובן שכדאי מעדן, בכל אופן יש שם חלבון, יש שם סידן, ואגב, גם מעדן אפשר לעשות בבית, זה גם יותר זול והרבה יותר בריא, לקחת לבן או יוגורט, ולהכניס לשם קוביות פריק, כלשהן פרי שהילד אוהב, ולהוסיף לזה גם כפית סילן, או אפילו, את יודעת מה, כפית סוכר, זה עדיין יהיה יותר בריא מאשר איזשהו מעדן מוכן. כמובן שאפשר, הכי טוב זה פשוט גם בנוסף לכוס חלב, גם פרי, פירות חתוכים, אם זה ילדים קטנים, אפשר כמובן, אם זה האימהות המשקיעניות, אפשר מאפנס ביתי שעשוי ממרכיבים בריאים, אם זה קמח מלא, ולעשות את זה על בסיס חלבון.
3: ואת לא צריכה להכין את זה על הבוקר, תכיני את זה ערב קודם.
2: זה מדהים, רחל, לא ערב קודם, פעם בחודש או פעם בשבוע.
3: ותקפי, כן, כן.
2: אין, זה מדהים. אגב, גם לצייד את זה במאפנס הזה, את הילדים לבתי הספר, זה דבר מצוין. אפשר גם להכין פנקייק. שוב, אם אנחנו רוצים שם חלבון, אז פנקייק על בסיס של, של יוגורט, של ביצים, ואפשר גם שייק פירות, אפשר להכין את זה גם יום קודם, אבל שוב, בלי סוכרים, לקחת שייק פירות על בסיס חלב או יוגורט, כי אנחנו רוצים וצריכים וחייבים את החלבון הילדים, בשילוב פרי, עדיף ללא סוכר, כי הפירות הם מספיק מתוקים, אבל אם דווקא אז אפשר שוב כפית סוכר, כמשהו, כמות מופחתת, ויש לכם ארוחת בוקר גם בריאה וגם כזו שתשמור את האנרגיה ואת הריכוז של הילדים גם למהלך שעות הלימודים לפחות עד ארוחת 10.
3: הגענו לסנדוויץ', הגענו לסנדוויץ' של ארוחת 10. אז מה באמת, וזה משהו שאני כבר אומרת לכם, אפשר להכין סנדוויץ'ים בערב. אתם סוגרים את זה בסקית ניילון, שמים, יש להם את הסקיות האלה לתת עם הזיפר הזה שהם נסגרות טוב, שמים במקרר ולא קורה לזה שום דבר. את ילדים היום נורא מפונקים, אבל כן, אם עדיף להכין את זה בערב, משהו באמת בריא, להכין, אפילו, תת, אני זוכרת תקופות שאפילו הייתי חותכת את התפוח בערב, שמה בתוך סקית, ואז בבוקר רק את הסקית עם הסנדוויץ', הסקית עם הפרי, ישר לתוך התיק, ולא צריך על הבוקר, את יודעת, במיוחד שיש כמה ילדים, אז זה הופך להיות פרויקט שיקום שכונות. אז מה הכי, הכי נכון לשים בסנדוויץ'?
2: אז קודם כל, זה מדהים. את כבר נתת את העצה הכי חשובה, רחל, וזה להכין את זה כבר בערב. וזה נכון, כי בבוקר כולנו מכירות את התזמון של הבוקר על החוט והעמוץ. כן, אז באמת מאוד כדאי להכין את זה בערב, ומה כדאי? אז קודם כל נדבר לגבי סוג הלחם. הסוג הלחם מומלץ, מאוד מומלץ, שזה יהיה מקמח מלא. עכשיו אני רוצה לומר משהו לגבי קמח מלא. ילדים כן אוהבים לחם מקמח מלא, ישר מאזינות יקפצו, אבל לא הילד שלי. אז קודם כל אני רוצה לומר לכם שיש היום לחמניות, בגלל באמת המודעות גם של יצרני המזון, של החשיבות של צריכת קמח מלא, לחם קמח מלא, כבר מגיל קטן, אז יש היום היצרנים התחילו לייצר לחמניות מקמח מלא לילדים. יש אפילו יצרנים שקוראים ללחמניות האלה לחמניות מקמח מלא שילדים אוהבים. אני לא רוצה לנקוט פה בשמות של יצרנים, כן, כי אנחנו כן, לא רוצים פה פרסום בשיווק. אבל מה הייחוד בלחמניות האלה? קודם כל אני טעמתי אותם, הן באמת מאוד טעימות, גם אמהות אומרות לי שילדים ממש אוהבים אותם, לחמניות קודם כל, לחמניות רכות, אין להם את המרקם הגס, לא מרגישים את, את הסיבים, את הגרעינים של הקמח המלא, ואני אגיד לך עוד משהו, כשבדקתי את הרכיבים, אני ראיתי גם שהם מוסיפים גם מעט סוכר, ואם את שואלת אותי, אם צריך לשלם את המחיר של קצת סוכר בלחם, אגב, קצת סוכר יש גם בלחמים של מבוגרים, בסדר, לא רק של ילדים, אבל אם רואים את המיקום של הסוכר ברשימת הרכיבים בלחמניות האלה של הילדים, הסוכר נמצא ממש בתחתית הרשימה, מה שנקרא, זה ממש בכמות קטנה, ולכן ילדים, הלחמים הם מקמח מלא עם מרקם רך, בלי המרקם מגע של גרעינים, והם גם טעימים. אז קודם כל כדאי לעבור לזה. אבל גם אם לא, אז שיהיה לחם לבן או פיטה וכו'. עכשיו, וחוץ מזה, כמובן, שוב למשקיעניות, אפשר להכין, לחמניות, מלחם כוסמין מלא, או 80%, ואני שוב ככה חשוב לי להדגיש, הרבה מאוד אמהות חושבות שלחם כוסמין זה בהכרח לחם בריא. ממש לא. אם זה לחם כוסמין רגיל, שהוא לא מלא, אז דינו כלחם לבן, כלחם וואו. רגיל לכל דבר ועניין. זאת אומרת, זה שזה כוסמין זה לא בריא יותר. היתרון של לחם כוסמין הוא במיוחד לאנשים שיש להם איזשהו רגישות ללחמים מסוג אחר. כן, ואז לחם הכוסמין עוזר להם. אבל אם אתם כבר משקיעות ועופות בבית, לחמניות...
3: אז שיהיה כוסמין מלא לפחות 80%.
2: בדיוק.
3: מה מרחנו בתוך הלחם?
2: אז זהו, מה מרחנו בתוך הלחם? אז קודם כל אני רוצה ככה להבדיל בין ממרחים לבין באמת מילוי שהוא צריך להיות חייב, מס, מילוי של חלבון. צריך להבין שילדים נמצאים בשלב גדילה וחלבונים כשמם כנן, זה חלבונים. זה המרכיב שבונה את הגוף, והגוף נמצא בגדילה וצמיחה, וילדים צריכים פר קילוגרם משקל גוף צריכים הרבה יותר חלבון מאשר מבוגרים, אנחנו אימהות שכבר, אנחנו כבר לא עוד צומחות, והם צריכים הרבה יותר חלבון, ומריחה של דקה של גבינה על הלחם כמקור חלבון לארוחת העשר של הילד, זה בהחלט לא מספיק. לכן אנחנו צריכים לדאוג לצייד את הילד ביותר חלבון, כמו למשל מה? אז קודם כל, כמו שאמרתי, מריחה דקה של גבינה על הלחם זה לא מספיק. מצד שני, אם נשים, נעמיס שתי כפות גדושות, שתיים, שלוש כפות גדושות של גבינה על הלחם, אני לא מאמינה שילדים יסכימו לאכול, הגבינה מרטיבה את הלחם, ואז ילדים לא יאכלו, ולא עשינו בזה שום דבר. אז יש כבר הרבה שנים אנחנו, יש לנו, אני רוצה ככה, להזכיר את הקוטג' הקטן ואת הקופסה של ה-100 גרם, שזה מאוד אסתטי, זה קופסה, ואפשר פשוט לצייד את הילד בקופסה כזאת קטנה, ויש בזה כמות חלבון, כמות חלבון מאוד מכובדת. אפשר כמובן לשים ביצה קשה או חביתה, אפשר לשים
3: מתחי
2: טונה או מצוין, סלט טונה, תחינה, אנחנו נדבר עליה אחר כך, זה לא נותן לנו, זה לא מילוי חלבוני. אפשר פרוסה של גבינה צהובה, וגם גבינה צהובה כדאי ללכת, אם אפשר, לא על ה-28%, אפשר ללכת על ה-15%, וכמובן אפשר ללכת על הגבינות הקשות, שיש בהן כמות חלבון יותר גדולה מסתם גבינה לבנה, ופרוסה אחת מכילה כמות מאוד יפה של חלבון, כמו למשל גבינה צפתית, בולגרית, פטה, יש כל מיני גבינות קשות, אבל כדאי שהן יהיו עד 5%. אבל הנושא של החלבון הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני רוצה להסביר שילדים בעצם נמצאים עד, בוא נאמר, שליש מהחיים שלהם, בסדר? שליש מהיממה, הם נמצאים בבתי הספר, מוסדות הלימוד. אז בעצם אם שליש מהיממה, הילד, בשליש הזה הילד לא יקבל חלבון, אין מצב שבשתי שליש הנותרים, זה גם לא שתי שליש נותרים.
3: נצליח להשלים לו את כמות החלבון שהוא זקוק לה.
2: אין אפשרות. ולא רק זה, לא מספיק, גם אם את הילד, אוקיי, בארוחת הצהריים או הערב, הדואגת להשלים לו את החלבון, אין השלמת חלבון, זאת אומרת, כמובן צריך לתת חלבון, אבל אי אפשר לעשות השלמה, כי הגוף צריך הספקה של חלבון לפחות 3-4 פעמים ביום, ולכן זה לא מה שייתן את המענה. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה של התחינה, או הממרחים. אז ממרחים, בוודאי שאפשר, וכדאי אפילו להוסיף בקרחים, כי א' כל הם מוסיפים טעם ועניין, ונכון, דיברת על זה שהילדים צריכים ככה משהו יותר מפצה, אז בהחלט הם מוסיפים טעם, אבל לא רק טעם, הם מוסיפים גם עוד מרכיבים תזונתיים. אז אם שמים ממרחים, זה לא במקום חלבון. זאת אומרת, קריך עם ממרח טחינה זה נחמד, אבל צריך להוסיף את הביצה הקשה, צריך להוסיף את הטונה.
3: נותר לנו ממש,
2: לכן אני מדבר,
3: רוחמה, נותר לנו ככה דקה ממש לסיום.
2: אז רק רשימה של ממרחים בריאים, כי זה לא רק טחינה, ממש לא. אפשר ממרח אבוקדו, ממרח חומוס, באמת אפשר חומוס, כדאי שיהיה ממרח חומוס ביתי. אפשר גם חימת בוטנים לא ממותקת, ממרח חלבה, אבל שוב, לא במקום החלבון, ולא לשכוח כמובן ירקות, שזה מאוד חשוב, ירקות ופירות, וירקות כמובן
3: והרבה מים, בקבוק מים.
2: יפה, בקבוק מים טבעוני מעניין, שיעודד את הילד לשתות, וגם כשהילד חוזר, תשימי לב מה קורה עם הבקבוק. יהיה לך גם איזשהו אפשרות.
3: לא סיים אותו.
2: נכון, מצוין.
3: יפה.
2: ולארוחת ה-12, פירות, ירקות. לא עגבניות כאלה שמרטיבות את הקריך, אלא ירקות קשים, זה יכול להיות גזירונים. יש היום, את מכירה את
3: השקיות הקטנות האלה? כן,
2: או ילדים ממש משוגעים את זה, מאוד אוהבים את זה, פלפלים צבעוניים בכל הצבעים, מלפפונים בשקית, הילדים בהחלט אוהבים, והילדים אוהבים ירקות, את יודעת, אתמול, בדיוק אתמול הגיע לי מטופלת, שסוף סוף מוכנה להכין לעצמה את הסלט ירקות, אבל מה אני ספרתי? אוקיי, רוחמה, התחלתי להשקיע בעצמי, והחלתי להכין סלט ירקות, אבל לא תאמיני, תמיד כשאני מכינה לעצמי, הילדים פשוט אוכלים לי אותו, אז מי אמר שילדים לא אוהבים ירקות? צריך רק להכין ולדאוג שזה יהיה זמין להם.
3: בהחלט.
2: ואגב, מי שגרה בקריית ספר אחרי, במודיעין אלית, אני רוצה להזמין, אנחנו עושים השבוע, שבוע הבא, הפנינג לילדים עם כריכים בריאים, ויהיו גם מגנטים וקופסאות אוכל, אתם מוזמנות להגיע.
3: איזה יופי. רוחמה פרנקל, וואו, דיאטנית מכבי שירותי בריאות, ירושלים, בני ברק וגם בית שמש, תודה רבה שפתחת לנו את הבוקר ופתחת לנו את התיאבון. תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה לך ולכל המאזינות. יום טוב.
3: תודה רוחמה.

כן, ובנימה אופטימית זו, אחרי שפתחנו את התיאבון, כן? ככה סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת, רק בריאות ובשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף קופטת זין עמוד א', במקומו של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים בשר עוף בחלב. במקומו של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים בשר עוף בחלב. במילים פשוטות אלה, הגמרא אומרת כי יהודים שהתגוררו בעיר מסוימת, לא הקפידו על הוראת חז"ל, לבלתי אכול בשר עוף עם חלב, כגדר לאיסור התורה, לאכול בשר בהמה עם חלב, משום שזו הייתה עירו של רבי יוסי הגלילי, אשר חלק וסבר כי מעולם חכמים לא תקנו זאת, ואף על פי שיתר החכמים חלקו עליו, במקומו נהגו כמותו. לא רק באיסור דרבנן הדברים אמורים, אלא גם במחלוקות הנוגעות לאיסור תורה כאמור בגמרא, שבמקומו של רבי אליעזר קרתו עצרים בשבת והסיקו בהם מדורה בשבת כדי להכין את כלי המילה בשבת. רבים הם עד למאות חילוקי הדעות בהלכה שבין העדות השונות, וכבר הראשונים מסתמכים על תשובה קדמונית מימי הגאונים שבה נמנו 50 חילוקים בין בני בבל לבני ארץ ישראל בכל חלקי ההלכה. מאז ועד הלום התערבבו גלויות, נפוצו, התכנסו ושוב גלו ורבו השיטות והדעות. הידיעה החשובה שבגמרא כי בני מקומו של החכם בעל דעת המיעוט רשאים לנהוג כדעתו, אף על פי ששאר החכמים חולקים עליו, היוותה כר פורה לרבים מחילוקי המנהגים שבין עדות ישראל. למסקנה זו הגיעו הרשב"א והר"ן כאשר הם מורים לגבי מחלוקות מסוימות כי במקומות מגוריהם של עריף והרמב״ם יש לנהוג כשיטתם, אף על פי שבשאר קהילות ישראל לא נהגו כשיטתם בהלכה הנידונת. גישתו הזה של החשבה בולטת בתשובותיו, כאשר פעמים שעל אותה שאלה הוא משיב שתי תשובות שונות לחלוטין הסותרות זו את זו. הצצה אל ראש התשובה מגלה כי כל אחת מהם ממוענת ליד אחר, ולפיכך על בני המקום לנהוג קוראתם של בר הפלוגתא שהתגררו בעירם לפני שנים רבות. השאלה המתבקשת היא, הלא אמרה התורה אחרי רבים להטות, כיצד אפוא רשאי אותו פוסק יחיד להיות איתן בדעתו ולהורות לבני מקומו לנהוג כדעתו נגד דעת הרבים? ובכן, משנגענו בשאלה בסיסית וחשובה זו, ראוי להעביר כלל עיקרי. הכלל אחרי רבים להטות נסוב על הכרעת בית דין, כלומר, אם בית דין התכנס, שמע את דעות הצדדים והכריע כאחד מהם, אזי על בעל הדעה שלא התקבלה לחזור בו ולחדול מלהורות כשיטתו. שונים הם פני הדברים במחלוקת שלא הוכרעה בבית הדין. כאשר מורה הוראה ניצב מול מחלוקת שכזו, עליו להלך אחר דעת רוב הפוסקים, שכן הדעת נותנת. אלא אם כן, תלמיד חכם ומורה הוראה מובהק, ודעתו נוטה בבירור להכריע כדעת מיעוט הפוסקים, אם לאו, עליו להלך אחר דעת רוב הפוסקים. אין צורך להדגיש כי המדובר בתלמיד חכם בר סמכה, שבכוחו לשקול אילו מן הדעות לצרף למחלוקת. אכן כל ספרי ההלכה אשר על פיהם אנו חיים מבוססים על הכרעת ההלכה לפי רוב שיטות הפוסקים שחיוו את דעתם בהלכה הנידונה, לא מחמת ההלכה של אחרי רבים להטות, אלא מצ...

0: הסברה. ואתה מובן היטב כי במקום מגוריו של רבי יוסי הגלילי הוא הורה כשיטתו, כי מחלוקת זו לא הוכרעה על ידי בית הדין הגדול, וכן כל אותם מחלוקות שבין רבותינו הראשונים. לא זו בלבד, אלא גם בני מקום מסוים שחכמים קיבלו על עצמם את כל פסקיו של חכם פלוני, הרי הם נוהגים כמותו, אין לכולה ואין לחומרה, גם אם אינו מתגורר ביניהם. הרשב"א מסביר כי כל שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי אחד מגדולי הפוסקים, והרי עשו אלה הגדולים כרבם. בעקבות כך התעורר נידון ענף ורחב היקף לגבי מנהגי תושבי ארץ ישראל, שכן ארץ ישראל נחשבת כמקומו של מרן רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, ורבים הם הפוסקים המעידים על תושבי ירושלים וסביבותיה, כי הם קיבלו עליהם את פסקיו והוראותיו. לימים החלו יהודים מארצות אשכנז להשתקע בארץ, והתעוררה השאלה האם עליהם לטעות אחרי בני המקום ולנהוג ככל פסקיו והוראותיו של השולחן ערוך, אף על פי שבעיר מוצאם הכריעו כשיטת הרמה. אכן בעבר את האשכנזים היו מיעוט של ממש בקרב יהודי הארץ, אנו מוצאים את הוראותיו של החוכמת אדם כי יש לכפות את האשכנזים לנהוג לחומרה כמנהג הספרדים בעניין מיעוך הסרחה, שהרי בני ארץ ישראל קיבלו על עצמם את מרותו של השולחן ערוך והרמב״ם שקדם לו. בימינו עדות ישראל מתנהלות עדה עדה על פי הלכותיה ומנהגיה, כהסברם של הפוסקים, כי אכן משנת תף, קוף, למד, גבר זרם העולים האשכנזים לארצנו הקדושה, ומאחר שהם ניהלו את חייהם בקהילות נפרדות ולא התערבו בקרב יושבי הארץ, לא חלה עליהם חובה לנהוג כמנהגם. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון בשולחן ערוך, אם אוכל דבר שטיבולו בדם צריך נטילה, הייתכן? שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.

0: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: שיא החשמל והמיזוג.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: זה בר כל טוב.
9: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14.90 שקלים. מגוון ריטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7.90 שקלים. שישיית מגבות נייר סאנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 12.
14: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה לבית המשפט העליון תגובה בעניין העתירות הקוראות לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר. בהרב מיארה כתבה כי ועדת חקירה היא באופן מובהק הכלי המשפטי המתאים והיהודי לחקירת אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה, אחר וחלפו 2 ו-10 חודשים והממשלה לא קיבלה החלטה. מוצע לאפשר לממשלה הבאה להידרש לנושא ולקבל החלטה בעניין. כתבנו שלמה אוריזל מציין כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית בה יהיו חברים באופוזיציה, קואליציה ומשפחות שקולות, אך בשמאל מסרבים לשתף פעולה עם ועדת חקירה כזו. הפיננשל טיימס מדווח הבוקר מפי מקורבים למשטר האיראני כי טהרן תכננה לתקוף מטרות אמריקניות באירופה במקרה שהנשיא טראמפ יורה על הסלמה. על פי הדיווחים נבחנו יעדים בעיקר במזרח אירופה, בהם בולגריה, שאפשרה לארצות הברית לעשות שימוש בשדות התעופה שלה. ובתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ הורה לשליחיו לאזורנו קושנר וויטקוף לעצור את השיחות עם איראן. וושינגטון משנה כעת את הגישה מול האיראנים, כך נאמר בוושינגטון. התקיפה הישראלית החריגה אתמול בסוריה, משרד ראש הממשלה פרסם הודעה בה מוסברת התקיפה. בהודעה שנכתבה בשפה אנגלית נאמר כי התקיפה כוונה לבסיס צבאי שתכנן לקלוט חיילים טורקים. ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, אותו סוריה כמעט והפרה בכך שאפשרה לטורקים להתפרס בבסיס אווירי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
17: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר אכבטה בעומס החום, ביום שישי חום כבד בכל אזורי הארץ, ובשבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
17: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: ועד כאן חדשות כל חי.
18: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
19: חמול, חמול, אולי אני.
20: שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר,

0: בפרשה כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. מה העניין הזה של אשת יפה תואר שהתורה התירה לו לקחת לאישה, אבל יש תנאים בתורה, ואהבת את תוך ביתך, גילך את ראשה, עשתה את ציפורניה. מה כל העניין הזה של היתר, של האשת יפה תואר בשעת המלחמה, זה דבר שהוא לכתחילה? אומר רשי, ולקחת לך לאישה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. אבל אם נשאה, סופו להיות צונאה. שנאמר אחריו כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. שם יש פסוק פרשה שלישית, יש בפרשה שלנו, פרשת כי תצא, יש, התורה מתחילה באשת יפה תואר במלחמה, מיד אחר כך עוברת כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, דיני בכורה, ואחר כך, הקטע שאחרי, עוברת התורה לכי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. אומר רשי, לכך נסמכו פרשיות הללו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מכיוון שהיצר בשעת מלחמה עלול לתקוף אותו הרבה, אומר לו, אני לא אוסר, אתה יכול לקחת אותה, לגייר אותה, להביא אותה לבית, אבל תדע שזה לא משתלם לך. אתה עכשיו מתלהב, אבל זה לא בא מהשכל. להתחתן עם אישה לא מתוך היגיון, לא מתוך התבוננות, אלא מתוך התלהבות של היצר הרע, כמו שאומר כאן הפסוק, וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. תדע, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יצא מזה טוב. אחר כך הוא יסנה אותה, והבן שיוולד ממנה יהיה בן סורר ומורה, כי הוא נולד, הוא לא בא לעולם מצד הקדושה הראויה, כמו שהיה צריך להיות. רואים כאן יסוד גדול, שצריכים לקחת אותו לעצמנו תמיד, בפרט בחודש אלול, סוג של קבלה, של התחזקות, לקראת ראש השנה. בדרך כלל, מה האדם אומר לעצמו כשהוא רוצה להיות עובד השם? הוא אומר, בוא נראה מה כתוב בהלכה. מותר, מותר, אסור, אסור. אם מותר, זה מה שאני עושה. פה התורה מגלה, יש דברים שהתורה אומרת מותר. אבל תדע שזה לא רצון השם. הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה. והשאיפה האמיתית של עובד השם צריכה להיות שאני לא דן מה מותר ומה אסור, אלא מה רצון השם באמת. מרן ראש הישיבה חכם שלום זצ"ל הסביר על פי זה גמרא תמוהה מאוד, ולסביר את זה באופן נפלא. גמרא ברכות דף למדה עמוד ב', אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, ואספת דגניך, מה תלמוד לומר? התורה צריכה להגיד לך תאסוף את הדגן, כל אדם זורע בשדה, צומח לו דגן, הוא קוצר את זה. מה העניין הזה ואספת דגניך? לפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. ורבי שמעון בן יוחאי חולק, תכף נקרא את לשונו. אבל מה אומר כאן רבי ישמעאל? רבי ישמעאל אומר, הרי יש פסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, אתה צריך כל רגע ורגע ללמוד תורה. אז אם התורה לא היית אומרת ואספת דגניך, מה הייתי אומר? אסור לך, אפילו שצמח תבועה, אסור לך ללכת לכתוב תבועה. למה? והגית בו יומם ולילה. אז הייתי חושב שדברים כפשטן. באה התורה ואומרת ואספת דגניך, נהג בהם מנהג דרך ארץ. כלומר, אתה מצדך והגית בו יומם ולילה. כל רגע שיש לך תלמד תורה. אבל כשאתה צריך להתפרנס, כשאתה צריך לישון, כשאתה צריך לאכול, אז ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. בפרט בזמנם לא היה כוללים. היום אברכים יכולים לשבת בכולל, להתפרנס, נשים היום עובדות, ועד שאחר כך פקיע שמה בתורה, ואז הוא עצמו כבר יוצא ויש לו שכר על התפקידים שהוא מקבל בעולם התורה. אבל אז נשים לא היו עובדות, היו רק בבית. ואדם שהוא רק לומד ולא היה לו שום הכנסה, לא יכולים לחיות. הנהג בהם מנהג דרך ארץ. זה אומר רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח. תורה מתה עליה. למה רבי שמעון העריך בכל הפרטים האלה? הוא אומר לרבי ישמעאל, לא הכל מתחיל ונגמר בווהספת דגניך. זה רק ללכת לקצור, בסדר. אבל זה לא מתחיל שם. יש הרבה הקדמות לפני. ואם האדם שרוצה ללמוד תורה, כל הרשימה שאומר כאן, יחרוש כשתקופה, כל השנה מתחלקת, יש עונה של חרישה, יש עונה של זריעה, אחר כך עונה של קציר, דישה, עד שבסוף אתה מגיע ללחם זה הרבה עבודה. אז תורה מתאה עליה. מה יענה רבי שמעון על הפסוק ואספת דגניך? אומר רבי שמעון בר יוחאי כך, אלא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים וראו צונאיכם, יהיו אחרים שיעשו לכם את כל העבודה. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר ואספת דגניך. אומרת הגמרא, אמר רביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון ולא עלתה בידם. אמר מרן ראש הישיבה, כל הגמרא הזאת תמוהה. דבר ראשון, קושייה גדולה שמקשה פה המהרש"א, איך רבי שמעון בר יוחאי אומר שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום ועמדו זרים וראו צונאיכם, כשאין עושים רצונו של מקום, מה נאמר על זה? ואספת דגניך. שואל המהרש"א, תראה מה כתוב בתחילת הפסוקים, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם. נדבר פה על שומרי מצוות, אז כתוב ואספת דגניך. איך אומר רבי שמעון בר יוחאי, שמתי נאמר ואספת דגניך, בזמן שאין עושים רצונו של מקום? הפסוק עצמו אומר הפוך, והם שומע תשמעו אל מצוותיי. המרשה שם מתרץ על פי התוספות. אבל חם שלום מסביר את זה כך. הוא אמר, יש הבדל בין תשמעו אל מצוותיי לבין עושים רצונו של מקום. זה שני דברים. הוא הביא את הרמח"ל במסילת ישרים, הרמח"ל במסילת ישרים, בפרק י"ח, הוא אומר, אדם שאוהב את אביו, הוא לא יעשה רק מה שאביו מבקש ממנו. יש דברים שאבא לא יבקש, אבא יודע שהוא רוצה את זה, אבא רוצה את זה. אם אתה לא אוהב את האדם הזה, אבל אתה צריך לעשות, כי יש נגיד מצוות כיבוד אב, או שהוא הבוס שלך, אז אתה תעשה, כי הוא אומר, אז אתה עושה מה שהוא אומר. אבל אם אתה אוהב את האבא, אתה אוהב את החבר שלך, אתה תעשה גם דברים שאתה מבין שהוא רוצה, אפילו שהוא לא אמר. אומר הרמח"ל, הוא ביקש חצי דבר, אתה עושה את הדבר השלם. למה? כי אתה אוהב אותו. והוא אומר שזה המבחן של אהבת השם בדרגה היותר גבוהה. אם האדם הולך רק לפי שולחן ערוך, מה שכתוב הוא עושה, אז בסדר, אשריך, קיימת את המצוות, עשית את ההלכה שכתובה בתורה. אבל הדרגה הגבוהה שצריך לשאוף להגיע אליה, היא לא לעשות רק מה כתוב בהלכה, אלא מעין מה שאמר שם אהרון למשה, היטב בעיני השם. נכון שלא הצטוויתי, אבל שאלתי את עצמי, האם זה ימצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, האם זה ייטב בעיניו? על פי זה הסביר ראש הישיבה את הדברים של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר כך, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, תקיימו את המצוות שכתבתי בתורה, ואספת דגניך. כי אתה עדיין לא במדרגה של עושה רצונו של מקום. מה זה עושה רצונו של מקום? שזה לא מצווה, הוא לא ביקש, הוא לא אמר, אבל אתה מרגיש שזה רצון השם. אז אתה עושה את רצונו של מקום, שם אתה מגיע למדרגה של ועמדו זרים וראו צונאיכם. שזו דרגה שאדם צריך לשאוף להגיע אליה, שאני לא עושה רק מה שכתוב בהלכה, אלא אני בודק מה רצון השם. וכאן התורה מגלה לנו שאדם שעושה את רצון השם, ולא רק מה שההלכה, הוא ירוויח מזה. בעניין של אשת יפה תואר, הוא אומר, מה אתה רוצה? עשיתי מה שכתוב בהלכה. והבטה אל תוך ביתך, גילחה את ראשה, עשתה את ציפורניה, גיירתי אותה, אני לוקח אותה לאישה. אבל זה רצונו של מקום, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לך, וחשקת בה ולקחת אליך לאישה, אומרה שהיא לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאולי לא תשלוט בעצמך, אבל תדע שהתוצאה תהיה, אם נשאה סופו להיות צונאה, והשלב הבא סופו להוליד מן הבן סורר ומורה. אבל כשאדם אומר, נכון שמותר, אבל מה רצון השם? מה מסתתר פה מאחרי? אז הוא זוכה להרוויח גם עולם הזה. לא רק שהוא לא סובל כמו בדוגמאות שכאן, אלא גם כמו שהפסוק אומר, ועמדו זרים וראו צונאיכם. אתה עושה רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא מסדר לך שהדברים יעשו על ידי זרים, אפילו על ידי אויבי ישראל, שיהיו עבדים שלך, יעשו מה שצריך לעשות, הם יראו את הצון שלך. הם יאספו את הדגן, אתה לא צריך לתרוח ולעשות. לפי הדברים האלה הסביר חכם שלום, נבין את דברי אביי, הרי גם דברי אביי תמוהים, מה הוא אומר? הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. למה לא עלתה בידם? הרי רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, שהוא היה עושה רצונו של מקום, כתוב שהקדוש ברוך הוא הצמיח לו דרך נס עץ של חרובים, נבקע לו מעיין מים, שיהיה לו מה שהוא צריך. אז אתה רואה שהוא לא עשה כלום, והקדוש ברוך הוא סידר לו פרנסה. אז למה, מה ההבדל בינם לבין רבי שמעון בר יוחאי? והוא הסביר את הדברים כך. הגמרא אומרת שמור עוקבה אמר, ענה לגבי אבא כחלה לגבי חמרה. אני לגבי אבי כמו חומץ בן יין. גם זה עשוי מענבים, גם זה עשוי מענבים. אבל זה חומץ, זה יין. כך אני כלפי אבא. שהאבא, כשהיה אוכל היום בשר, לא היה אוכל גבינה, לא חלב, עד 24 שעות. ואני 6 שעות בין ארוחה לארוחה, ואני כבר אוכל חלבי. אז אני כמו חומץ ביין. שאל חכם שלום, למה חומץ בין יין? גם אתה, אל תאכל עד מחר. תעשה גם אתה, כמו שאביך עשה. אבל הוא אומר שמר עוקבה אמר, אבא עשה, כי הוא היה במדרגה כזו של חסידות, שהוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא אמר, לא לאכול בשר וחלב, אני לא מסוגל לאכול חלב תוך 24 שעות. אבל אני כן מסוגל. אני לא מרגיש את מה שהאבא הרגיש, שהוא לא מסוגל לאכול, כי הקדוש ברוך הוא אמר, לא לאכול גבינה אחרי חלב. אז נכון שהקדוש ברוך הוא אמר 6 שעות, אבל אני לא, אומר, אני לא בדרגה הזו. אני מרגיש, אז אני עושה את ההלכה של 6 שעות. לכן אני לגבי אבא כחומץ בן יין. אומר אותו הדבר, כל אותם שעשו כרבי שמעון בר יוחאי, הם לא הרגישו את מה שרבי שמעון הרגיש. רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא עשה רצונו של מקום, הוא עשה את הדברים מתוך אהבת השם, מתוך דבקות בהשם, מתוך רצון באמת, אני רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא. כשזה בא ממקום כזה טהור, שאדם עושה בשביל לשמח את הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לעשות רצונו של מקום מתוך אהבת השם, אז ודאי שגם הוא יזכה גם כן לראות את השפע והברכה כמו רבי שמעון בר יוחאי. הבעיה שהאנשים האלה, הם לא עשו את זה מהלב. אז אדם שהוא לא בדרגה הזאת, אז אומר לו, תעשה כמו רבי ישמעאל, כמו כל אלה שעשו כרבי ישמעאל, ועלתה בידם. אני חשבתי להסביר על פי זה שהדיוק של לשון הגמרא הוא מאוד נפלא. רואים את דבריו של מרן ראש הישיבה בתוך לשון הגמרא. מה אומר אביי? הוא לא אומר, הרבה עשו רצונו של מקום ולא עלתה בידם. הרי מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? מי שעושה רצונו של מקום, אז ועמדו זרים וראו צונה אחים. אז זה צריך להגיד, הרבה עשו רצונו של מקום ולא עלתה בידם. אבל זה לא מה שהוא אומר. אומר אביי, הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. מה הוא מתכוון לומר? הם עשו הצגה כמו רבי שמעון. הם לא חיו את מה שרבי שמעון הרגיש, אלא הם רצו להיות כמוהו. אמרו, אם רבי שמעון אמר שאפשר לשבת בבית, לא לעשות כלום והכסף יבוא, אז אני אעשה כמוהו. אבל אתה לא עושה כמו שהוא עשה. הוא עשה את זה מתוך באמת אהבת השם, דבקות בשם, רוצה לעשות רצונו של מקום, לא רק מההלכה. אבל להיות חקיין של רבי שמעון, זה לא יעזור לך. לכן דייק אביי במילים ואמר, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם. על כל פנים, העולה מהדברים, כל השנה אדם צריך לשאוף לקפוץ למדרגה יותר גבוהה ממקום שהוא, אבל איפה שהוא מסוגל לעלות. לעלות בשלבים, אבל עד שיגיע למקום גבוה. באלול עוד יותר. הזמן של הקרבת השם של אני לדודי ודודי לי, ודאי שהתביעה שאדם צריך לדרוש מעצמו, כשהפסגה זה עשרת ימי תשובה, כמו שכתוב בהלכה, שגם דברים שהוא לא מדקדק כל השנה, ידקדק בימים האלה. וכמה שמחנכים את עצמנו לעשות רצונו של מקום, ככה אדם זוכה גם להגיע לעבודת השם בדרגה רוחנית יותר גבוהה, וגם זוכה לשפע וברכה. מרצון שנזכה להגיע לשלמות העבודה כרצון השם ממש.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
3: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
1: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם וחייכם. ראיתי איזה סיפור, זה מתאים ליצוק תוכן לכל מעשה. בארצות הברית, זה מספר, המנהל מספר את הדבר הזה לרב שהוא כתב את הסיפור הזה. המנהל מספר, הוא מנהל בית ספר בארצות הברית, בית ספר חרדי, הכל בנים, כולם בנים, ירא שמיים, הכל ירא שמיים, לומדים גמרא, לומדים הכל תלמוד תורה רגיל. המנהל הזה מספר שהיו שני ילדים, אחד בכיתה ו' ואחד בכיתה ז', ילדים קטנים בגיל 12-11, שהילדים האלה בתוך כל המאות התלמידים, 200-300 תלמידים, חריגים מאוד. משהו, איך הלימוד, איך הנהגה שלהם, איך הבריכה, איך התפילה שלהם, איך הלימוד, איך שוקדים, איך כל דבר ודבר שואלים, וכל עדינות ומידות ואצילות. המנהל משתומם, וגם המורים שם אומרים, תשמע, זה לא ילדים, זה מלאכים, זה הנהגות, איך הם קיימים כל מצווה בדקדוק, איך הם מתפללים מעומק הלב, ממש לומדים בשקיטה ורוצים לדעת כל דבר, ועוד פעם שואלים המורה, אני לא הבנתי, אולי אפשר עוד פעם תסביר לי, וזה משהו, והכל בעדינות, והכל בעדיבות, והכל בדרך ארץ לכל התלמידים. הדבר הזה ממש השתומם. המנהל אומר, אני חייב להזמין את האמא שלהם. אבא שלהם לא, אולי לא יכול לבוא, אבל אמא שלהם, מישהו מהם שיבוא אצלי. אני רוצה לדעת מה הסוד, מה הם עושים בבית, איזה בית הם נמצאים הילדים הללו, שכך ילדים כאלו, אני חייב לדעת. ואז הוא צלצל, אז אבא לא יכל, אז האמא הגיעה. ואז משהו מפליא, אני אומר לכם, אתם תתפלו לשמוע, גם אני התפלתי לראות. אז הוא שואל, מה הנהגה שאתם מנהיגים ככה את הילדים שככה זה? ואז האמא אומרת, אל תתעלף אם אני אגיד לך, אני מבקשת ממך, אל תתרגש, תיזהר, לאט לאט תשמע עד הסוף, וזה לא תיכנס להתרגשות יותר מדי, כי אני מפחדת עליך. והוא עוד יותר נהיה, באמת, המתחות, מה זה? מה? הילדים האלה לומדים גמרא, לומדים תורה, מתפללים טוב, אבל להלכה הילדים האלה הם גויים גמורים עכשיו. עכשיו הם גויים גמורים. רק מותר להם ללמוד. משתומם, מה זה גויים? לא הבנתי. מה את רוצה להגיד? רמז, משהו? לא. לא, לא רמז. אני אומר לך שהם עכשיו, השם יעזור, שהם יהיו יהודים. השם יעזור. הוא עוד יותר משתה. לא הבנתי, אתם יהודים? לא. אז היא אומרת לו, אני ובעלי, חקרנו דתות, חקרנו כל מיני תפיסות עולם, והשגנו השגה שאין כמו היהדות. אין כמו היהדות. ואין כמו יהודים, יש להם את הדרך, ואנחנו רוצים להיות יהודים. אבל יש לנו ילדים. יש לנו ילדים קטנים. בגיל 4, 5, 6, ואז החלטנו, ברוך השם, להתגייר. והתגיירנו. אבל אמרו לנו, שמעו, הלכה, הלכה. תשמעו, הילדים, מיות והילדים האלה הם קטנים, בגיל 5-6. אז אתם יכולים להתגייר, אבל כאילו זה על דעתכם כאילו, אבל זה לא, זה על דעת בדין. מטבילים אותם טבילה של ספק. מה ספק? זה על דעת בדין, אבל אם יגדלו הילדים האלה צריך להודיע להם כשיהיו בגיל 13 שנה, אתם רוצים להיות יהודים? מה זה רוצים? אנחנו יהודים? מה? לא. אתם לא יהודים, רק ספק יהודים. מה פירוש ספק? אם תרצו, אז עכשיו נטביל אתכם מחדש, וכי מה שעשינו מקודם, זה הייתם ילדים, זה על דעת אחרים, לא על דעת עצמכם. אבל אתם צריכים לדעת עצמכם. אתם תרצו להיות יהודים? אז בבקשה. תגידו שאתם רוצים, ולא, ואתם יהודים גמורים. אבל אם לא תרצו, אתם של עצמכם. אתם של עצמכם. אתם רוצים להיות יהודים או לא? ולכן, תשמע, הילדים האלה, הם לא... ואז, כששמענו את הדבר הזה, אמרנו למי שהיה מלמד אותנו את דרכי היהדות והחינוך, שאלנו אותו שניהל אותנו, מה זאת אומרת? עכשיו הילדים שלנו נשקיע בהם תורה, יראת שמיים, הכל. יום אחד מהימים יגידו, בגיל 13, יגידו לא רוצים יהודים, לא רוצים להיות יהודים, הם לא יהודים. תגיד, איזה מין... זה קשה מאוד. אז מה עושים? מה עושים כדי שהרצון הזה של הילדים האלה יהיה רצון חזק כלהיות יהודי? אמר לנו, סוף מעשה במחשבה תחילה. הרב המנהל אותנו אמר לנו, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתם... תתחילו לצעוק, אתם לא תקיימו תרי"ג מצוות כמצוות אנשים מלומדה. כן, כן, כמו רובוטים. לא. כל מצווה, תעשו מזה חוויה. חוויה. השבת חוויה. המצווה הזאת חוויה. ברכת המזון חוויה. כל דבר תעשו מזה. אם אתם תעשו חוויה מכל מצווה שאתם באמת איזה מצווה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, תראה הסוף יהיה טוב, בטוח שהם ירצו, בגלל החוויה הנפלאה הם לא יוכלו להתנתק. ולכן זה תלוי בכם איזה יציקת חוויה בכל מצווה שאתם עושים. שבת, איזה שבת, ברוך השם שהשם נתן לו את השבת. אוי ריבונו של העולם. אוי תודה רבה ריבונו של העולם. תודה רבה ריבונו של העולם. איך נתת לנו את השבת? מה היינו עושים? מה היינו עושים מגויים סקנים או עובדים וזה? אנחנו, ריבונו השם, תודה רבה. נחים, הכל, אוכלים, שותים, מתפללים, היי, שמחים, שרים. אוי, אני מודה לך ריבונו של העולם. תודה רבה שם. תעשו חוויה מכל מצווה. אתם מברכים, אוי, השם יתברך, ברא אותנו עם כל מיני נקבים וחלולים, וברא אותנו שצריכים לצאת לשירותים, ואם לא, חס ושלום נהיה חולה, ישתבח שמך ריבונו של עולם, ולכן נתן לנו ברכה אשר יצר את האדם בחוכמה, איזה חוכמה, חוכמה נפלאה, ברא לנו בורא עולם, שהפרש והזה יצא, והכל, זה... לא, שפנת, מה, אולי היה צריך לעשות ניתוח כל רגע, כל פעם כשהוא צריך לזה, חס ושלום. הברא הכל בצורה איזה טבעית שהכל יצא. הוא האיש שיצא בחוכמה, חלולים חלולים, גלוי וידוע, שאם מסתם אחד מהם, הוא יפתח, אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. וואי, תעשו חוויה מכל מצווה, מכל ברכה, כל הזמן. זה הבית שלכם. זה הבית. והילדים האלה שלכם, יראו את החוויה של כל מצווה ומצווה של השם יתברך. הם ידבקו בחוויה, ידבקו במצווה. ולכן, אין לכם מה לדאוג. סוף מעשה, הסוף, כשיגיעו לגיל 13, בטוח, הם לא ירצו לעזוב את החוויה. הם לא ירצו לעזוב את החוויה. למה? כי זה חוויה נפלאה מאוד. קשרתם אותם, לא קשרתם אותם בחיוב, מה זה? אסור, מה אתה עושה? מה זה? לא! זה לא בגלל שאסור, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לך, שיהיה לך טוב, שתרגיש הכי טוב בעולם. לכן נתן לך את המצווה הזאת, את המצווה הזאת, את העבירה הזאת, אל תעשה ואת, תיזהר, אל תלך ליפול, בני, מנע רגליך מטיבתם, אל תלך עם חברים, אל תלך, איזה, תיזהר, סכנת נפשות בני, סכנה, תכניס לעצמך לסכנה, אתה מסכן, זה הדבר הזה, לא כדאי לך, אל תיקח, פשקינים. בן אדם שחס ושלום חי, תעזוב אותי, תן לי נויד, מה זה אני רוצה, אני אוהב, אני זה. אתה אוהב? אתה מסכן את החיים שלך. ואתה מסכן את כל המשפחה כולה. לפעמים כל המשפחה כולה בסכנה. ממש, ההורים שבורים, רצוצים. תצוק בבית חיים. תצוק חוויה בכל מצווה ומצווה שאתה עושה. כך אמר להם אותו שניהל אותם, את שני הגויים האלה שבאו להתגייר. ואמר, הם פחדו, הפחד שלהם פחד אימים, מה אנחנו נעמול, נעמול בסוף, יגיד לו, הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות גוי. מה? הוא גוי. מה? אז מה? גמנו, אין לך שום קשר איתו. אם הוא גוי, הוא גוי. הוא לא הבן שלך ולא שום דבר. וואי, וואי, מה אתה אומר? אז מה נעשה? תצוק חוויה. אומר, אנחנו יוצקים חוויות בבית, אצלנו זה חוויה. כל מצווה, כל ברכה, זה חוויה. והילדים רואים את הדבר הזה. והם כל כך מתחברים לדבר, עד כדי כך שזה נשמתם. הם לא יכולים. הם, כשיגדלו, בטוח, אין לנו ספק, בעזרת השם, שהם, בשום פנים ואופן, הם יישארו רק יהודים. ירצו להיות יהודים, יתמרו לגירותם, יסכימו על מה שעשו להם, והם יהודים גמורים. אם לא, אז הם לומדים גמרא, גויים, לומדים גמרא. זה פחד אימים, והפחד הזה גם אנחנו מתפללים לשם, זועקים, בוכים, שהשם יתברך ישאיר אותם ביהדותם, ולא, כי מצד הדין הם פטורים. וזה הפחד אמרה לא למנהל. שמקנן בליבנו מחר מחורתיים ידעו את המעט ויגידו אנחנו מה פתאום, מי מחייב אותנו? אנחנו לא חייבים, לא חייבים, לא שום דבר, ויהיו גויים. ולכן אנחנו כל נשמתנו בבית נותנים לתכנים. זה לא רק איזה חיוב, לא תשמע, אתה חייב, לא, הכל באהבה, הכל ב... והדבר הזה נתן להם, ולכן אתה רואה אותם כמו מלאכים. אנחנו מקווים שכשיגיע היום לזה יגידו, רק היה, אנחנו רק מה שעשו לנו הכי טוב, יישארו יהודים, והם לא... זה. אני לדודי ודודי לי, דודי זה ידיד, זה ידידות, דודי לי, ואם הקדוש ברוך הוא אומר, אני ידיד שלכם, שתבח, מי יכול עלינו? אנחנו עם השם יתברך, אל תדאגו שום דבר, לא איראן, לא כלום, בטיח, זה שום דבר, לא עזב ולא לבנון, לא כלום, לא צור, הכל בסדר גמור, הכל בעזר השם. נזכה, נזכה, נזכה לשים תוכן בתוך כל מצווה, ונזכה לגאולה שלמה, חודש טוב מבורך, אני לדודי ודודי לי, זכו למצוות.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י'-י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: שיא החשמל והמיזוג.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

חי, תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

שלום וברכה. בני התורה שמעו את הכל מכריז ואומר בצורה ברורה, אלול, חודש אלול. חודש אלול, חודש שבו אנחנו אמורים לשפר מעשינו לשוב בתשובה. בני ספרד כבר שקועים באמירת סליחות ובתפילה ובבקשה, ואנחנו יודעים שבדורות קודמים אנחנו שמענו מרב ישראל מסלנט, מלפנים כל איש אחזו פלצות מכל הקורא אלול. אנחנו קצת פחות, אנחנו בדורנו אולי קצת לא מתרגשים. להגיד שהדורות הקודמים היו גרועים מאיתנו, היו יותר בעלי עבירות ולכן הם פחדו מאימת הדין, אולי לא היו להם מעשים טובים שיכלו לתלות בהם תקוות חייהם? קשה להניח כך. גם הלב וגם השכל אומרים שזה לא נכון. אנחנו יודעים כמה ומה טוב עשינו בשנה האחרונה, וגם כמה לא עשינו טוב. הלב והשכל משמשים כזוג עדים לומר לנו, לא יכול להיות. הדורות הקודמים חששו מאימת הדין, ואנחנו לא נכון שנתעלם מזה. אז יחסינו צריך להיות קצת שונה.

0: אולי אנחנו צריכים לשים לב למשהו שונה. אולי נדע ונזכור שוב, כי נר מצווה ותורה אור. כל מצווה מאירה את ליבנו, ודוחה מעט מחשבת היצר. התורה, הלומת אור, קורנת, מקרינה, גם על סביבותיה. ברגע שאנחנו נזכור ונדע, שכל המצוות בהיותן מקור אלוקי נעלה ואמיתי, הן בעצם יוצרות עבורנו את האישיות שלנו, אם נדע ונרגיש את זה, אולי קצת נחפש אחריהן יותר, כאילו היינו חושים כיצד כל פעולה טובה נוטעת בקרבנו עוד משהו של טוב, עוד אור טהרה, עוד זכות לאישיות שלנו. היינו גם מרגישים שכל מעשה עבירה הוא כלי משחית שהורס ופוגע את האישיות באישיות שלנו. ואז היינו מצטערים, ואז היינו מרגישים חודש אלול כמה צער אנחנו צריכים לחוש כלפי העובדה שאיננו בשלמות. ואם כך אנחנו צריכים להיזהר אולי. חז"ל בברכות אומרים, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי באמת עשה תשובה. אדם שהתורה ומצוותיה קרובים לליבו, גם אם חלילה פגם במעשיו, כי הרי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אדם כזה יודע, מכיר בחומרת מעשהו, אז הוא לא מתמהמה מלנקות לתקן. די לנו בשעות ספורות מהלילה עד הבוקר כדי שנדע שהוא חזר בתשובה. כנראה האדם הזה יודע שקיום המצוות הוא מחיה אותו והעבירות מחבות אותו. ולכן האדם הזה שב בתשובה. אנחנו צריכים קצת אולי לוודא שגם אצלנו קיום המצוות יהיה בהתלהבות הראויה ובהבנה ובהערכה הנכונה לחשיבותן של המצוות, ואז נבין גם את החיסרון כשאיננו מקיימים אותן כהלכתן. אז נחוש את חודש אלול כחודש של בדיקה וכחודש שבעקבותיו נזכה לשוב לתקן דרכינו ולהיכתב לשנה טובה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון. יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 9857.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המשך הפגיעה החמורה של מערכת המשפט בהתנהלות המדינה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כתבה לבגץ כי יש לאפשר לממשלה הבאה שתקום להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר המחדל בשבעה באוקטובר. אך אפשר וחוות הדעת הזאת ישתנה במידה ושוב תוקם ממשלת ימין בראשותו של נתניהו. את הדברים כתבה בתגובה לעתירות לבגץ שדרשו הקמת ועדת חקירה מוטט שתמונה על ידי בית המשפט העליון ותוצאותיה תהיינה ידועות. בשמאל שווים ומסרבים להצעת ראש הממשלה נתניהו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתורכב מנציגי אופוזיציה, קואליציה ומשפחות שקולות באופן שווה ותביא לחקר האמת. כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה תמו שתי מנהרות של ארגון הטרור חמאס ממזרח לקו הצהוב במסגרת המאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור. לפי דובר צהל, הטבעים שנתמו היו באורך כולל של יותר משני קילומטרים. בכיר בנאטו מתייחס לדיווח ולפיו איראן שוקלת לתקוף על אדמת אירופה ואומר כי נאטו ארוכה להתמודד עם כל איום ותעשה תמיד את הנדרש כדי להגן על כל בעלות הברית. עוד אמר הבכיר כי כפי שהוכח, כאשר מערכות ההגנה האוויריות של נאטו ירתו טילים בליסטיים שהיו בדרכם איראן לטורקיה בארבעה מקרים. הפיננשל טיימס דיווח הבוקר מפי מקורבים למשטר האיראני כי טהרן תכננה לתקוף מטרות אמריקניות באירופה במקרה שהנשיא טראמפ יחליט על הסלמה. על פי הדיווח נבחנו יעדים בעיקר במזרח אירופה, בהן בולגריה, שאישרה לארצות הברית לעשות שימוש בשדות התעופה שלה. ובתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ הורה לשליחיו לעזורנו לעצור את השיחות עם איראן. ועדת הבחירות המרכזית פתחה את ההרשמה לתפקיד מפקחי תואר הבחירות. הגשת המועמדות עד יום חמישי הבא, מפקחי תואר הבחירות אחרים על תקינות הליך ההצבעה, תיעוד אירועים חריגים, סיוע למזכירי קלפי ותיעוד הליך ספירת הקולות. השכר לתפקיד עומד על כ-2,200 שקלים ברוטו. המשטרה יצרה אתמול בדואי מהנגב שגנב על פי החשד עשרות קילוגרמים של אבוקדו בשל ממטעים של היישוב החרדי יסודות. הבדואי ישוחרר ככל הנראה כבר היום על ידי בית המשפט אם יוחלט להביאו לבקשת הערכת המעצר. עוד מהבדואים, בדואי מקסייפה שבנגב מחר כלי רכב גנובים ובלילות לאחר המחירה הגיע לבתי הלקוחות שרכשו את כלי הרכב וגנב מהם אותם שוב והעביר אותם לשטחי הרשות הפלסטינית לפירוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר אכבטה בעומס החום, ביום שישי חום כבד בכל אזורי הארץ, ובשבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
3: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומום, המייני.
0: הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
4: שלום לכם, 4 דקות אחרי אחת, הפוך על הפוך איתי, יוסי חיים מימון, התוכנית שמתעסקת בענייני אקטואליה, קשה ורקה בעזרת השם. יש לנו היום תוכנית עמוסה ומגוונת. הצוות שאיתנו, נתחיל בלהגיד לו תודה. מוטי קופר נמצא בביצוע הטכני, פנחס בינדר נמצא על העריכה ובהפקה. יהיה לנו היום בעזרת השם את חבר הכנסת צבי סוכות, ונדבר גם עם שלום אוריזל, פרשננו על המתיחות החדשה מול סוריה. גם עניין מאוד מיוחד עם שבת מאוד מיוחדת, זה בעזרת השם בסוף, ואפילו רעיון אלולי שיסגור לנו את השעה. אבל בואו נפתח את השעה הזו עם חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. שלום צהריים טובים.
5: שלום, צהריים טובים.
4: קודם כל, איך הפריימריז של הליכוד פוגש אתכם בציונות הדתית? אתם מרוצים? טוב, תספר לנו ככה מהמסדרונות, אתה יכול.
5: הייתי מאוד רוצה לראות גם. קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא הליכוד, ברוך השם, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו.
4: עדיין שותפים טבעיים שלכם.
5: חברים יקרים, שותפים טובים, חברים, אתה יודע, אנשים שעבדנו איתם כתף אל כתף כל התקופה הזו, ואני עצובי במיוחד, חברי הכנסת אביחי בוארון, עמית הלוי, אריאל קלנר, ואנשים שעבדתי איתם בצורה ממש שותפות לאורך השנים האלה, ועצוב לראות.
4: צריך לומר שהם הגיעו למקומות, כן, נתחקו אחורה, בדיוק, בדיוק.
5: וזה משהו שהוא בהחלט בשט קשוח. אבל אתה יודע, בסוף המתוגעים שלי כבר עושים את הבחירות שלהם, יש גם אלמוג כהן בעיני בחירה מצוינת, ואימון משהו שמרענן את הרשימה הזו. אבל אתה יודע, אין פה משהו שהוא מאוד מאוד חריג, אני לא חושב שמישהו נשמטה לו על הסת כשהוא ראה את התוצאה.
4: דווקא בק מהראשונים קצת כן, לי לכל הפחות, אבל תגיד לי, יש סיכוי
5: שאני חי פה.
4: כן, בכל אופן אני חושב שזה לא מייצג את הליכוד ביום הבוחר עצמו, בכל אופן זה בנוי קצת אחרת מצורת פריימריז, ויוצר לוביסטים וכאלה דברים, זה קצת אחרת כמובן, כמעט בכל פריימריז, אבל אני חושב שבמיוחד בליכוד, יש סיכוי שנראה את אביחי בוארון וכאלה משוריינים אצלכם?
5: אני לא עוסק בטח בשריונים, זה לא אצלי.
4: אילו זה תלוי בך, אתה כן משריין את הריון. תשמע, אביחי בוארון איש עשייה, בואו נדבר עליו למשל, הזכרת אותו עכשיו?
5: אביחי בוארון ממוקם במקום ריאלי, ריאלי בליכוד.
4: כן, אבל לא, אני מדבר עכשיו, במידה ואתה יכול, למה לא לקחת את הדעה ולמתג את זה, זה ציונות דתית. כיפות סרוגות וכן על זה הדרך, וזה ליכוד שהם יותר נגיד מסורתיים, קהל אחר.
5: הבנתי את השאלה בפעם הראשונה, ואני לא עוסק בשריונים, בסופי שעוסק בזה יושב ראש המפלגה, לא אני, אבל אני בהחלט חושב שאביחי מתאים בליכוד, יעשה שם עבודה טובה, ובעזרת השם אנחנו נראה אותו בכנסת הבאה, כי הוא חשוב, אנחנו רוצים אותו שותף, ומקווה מאוד שהוא כנס במסגרת הליכוד.
4: בעזרת השם, מצטרף לתקוותך. בוא נסכם לנו את הקדנציה הארוכה, תשמע, קדנציה שמילה את ימיה, אחרי הרבה שנים שזה באמת לא קרה, ולא היה קדנציות מלאות, איך אתה רואה את זה מבחינתך בציונות הדתית?
5: הייתה קדנציה מאתגרת מאוד, ואני חושב שאנחנו מפלגה ראשונה שאולי בכלל בתולדות מדינת ישראל צריכה לממש באזור 80% ממה שהבטחנו לבוחרים שלנו, ממש הצגנו מצע מסודר ערב הבחירות, ממשנו אותו, וזה ברוך השם שילוב גם של יכולת עבודה, גם יכולת ביצוע, יכולת לייצר שיתופי פעולה בתוך הכנסת והממשלה, לעבוד מול הפקידות בצורה נכונה. בסוף אנחנו הבאנו תוצאות, וזה הסיבה לשמה נבחרנו לכנסת, תמיד צריך תמיד לזכור, אנחנו נבחרנו כדי להביא לייקים ולא כדי שאנשים בקשו מאיתנו סלפי ברחוב, נבחרנו כדי לממש את הערכים שלנו בשדה הפוליטי, ואנחנו עושים את זה בתורה הטובה ביותר, ואני יכול להסתכל אחורה על 4 שנים הללו, אם מישהו היה אומר לי שאנחנו מצליח להביא את ההישגים האלה בתקופה הזו, היה לי קשה.
4: במה אתה בעיקר גאה? בקדנציה הזו.
5: שמע, בכל תחום
4: שלך, בוא נדבר עליך.
5: אני יכול לדבר על עצמי, יש לי הרבה מאוד דברים, אבל כסף כל המילואים נקים בוועדת החינוך, המאבק בחינוך ובספר הערבים, הטבות המס ליהודה ושומרון, מלחמה בשריפות הפסולת, מלחמה בפרוטקשן, הובלתי מהלך שבעצם המדינה משפה את מי שמסרב לשלם פרוטקשן ושרפו לו דברים. ממש הרבה דברים, תשמע, בסוף כחבר כנסת בקדנציה ראשונה, אני ממש בסוף עברת הסמכויות במערת המכפלה. יש לא מעט דברים שאני הצלחתי להוביל בקדנציה הזו.
4: ברוך השם.
5: בקדנציה ראשונה, איזה דברים שאני בהחלט, אתה יודע, פעם ראשונה על המגרש שמצליח להעביר את הדברים שהם די משמעותיים. ברוך השם, ואני חושב גם כל חברי למפלגה גם, אני חושב כל דבר שנגענו בו, אם זה שמחה רוטמן בוועדת החוקה, כמובן בצלאל במנהל האזרחי.
4: לא, ועדת החוקה עדיין, וכל העניינים הרפורמה עדיין לא הושלמו, אני ממש מתעסקים איתי, זה בדרך, אבל זה נורא קשה, אני מסכים עם האמירה, אני מסכים עם האמירה שלא הופכים את זה ביום אחד, זה נורא קשה, אבל עדיין, תשמע, בגץ דה פקטו שולט ברמה...
5: תראה, פיצול היועמ"ש עבר. חוק מחש עבר, תראה, זה דברים שחיכו להם, דיברו עליהם כל כך המון שנים, הרי
4: זה היה... ומחר בגץ מערר על זה, ועוד פעם אנחנו מגיעים לאותו פלונטר.
5: תן לי להניח שפיצול היום משהו לא, לא, לא, לא, בגץ לא יפסול את הדבר הזה. כולם מבינים שהדבר הזה הוא גיוני וסביר, וגם שמחה עשה עבודה טובה, הוא יודע לחוקק. נתן לכולם לדבר, נתן לכולם לתת את עמדתם, התחשב גם בעמדות של אחרים, אבל כן נשאר, בחלקים שנשארו, מתוך, אתה יודע, הכוונה מבורית של ביטולי ממש, נניח שישארו ולא יפלו בבגץ, זו הסיבה ששפים לך הסכים בסוף להתפשר שם גם, אבל זה בסוף ככה, תשמע, ככה מתקדמים, ושאני אומר לדעת לעבוד, זה הדרך. אתה יכול תמיד לבוא ולהישאר עם הרבה דברים על הנייר.
4: כי אני חושב, תשמע, אני חושב שיש הבדל בינך לבין שמחה רוטמן, כי דיברת על בתי הספר הערבים, ותכף אני אגע בזה, אבל אני אגיד לך לפני כן שאלה קצת יותר כללית. כל המפלגות החדשות, נכון, כולם אומרים שכולם מתחפשים לימין, כולם נהיים ימין, כולם זה. תשמע, גם אייזנקוט למשל, יש אנשים שיתפסו אותו לא כאיש שמאל, אלא כאיש ימין, יש בו אולי אפילו את המזרחיות, את כמובן, כמובן שיש בה את המסורתיות, וכרגע בעצם נמצאים על משבצת שמאוד מאוד מאוד קשה גם לבוחר. אני רואה את הבוחר עצמו, בוא נגיד לא רק מהפריפריה, סתם מישהו תל אביבי שיש לו את העניין של הימני, בסדר? בוא נניח שיש אחד כזה אי שם. הוא מאוד מתלבט כרגע שהוא מגיע לקלפי, מה הוא מצביע מבחינת שגם מפלגות, לא יודע אם קטנות או גדולות, שמגיעות כרגע מציעות לו ימין לא מלא, אבל בסדר. ואיך אתה משכנע אותו, לא, אתה יודע, כבר עדיין, בינתיים מותר לדבר על זה, שאתה הוא הימין, ולא למשל מישהו שהוא קצת, אתה יודע, כמו אייזנקוט, כמו דברים כאלה.
5: אני אגיד שמות פשוט, פשוט תבחנו בביצוע, תבחנו ביכולות מוכחות, ביכולות אנשים שעשו.
4: אבל כרגע זו מפלגה חדשה, אייזנקוט מפלגה חדשה, אין עליו ביצוע.
5: קודם כל אייזנקוט קיים, בטח שיש ביצוע, ואדם, אתה יודע, הוא יושב בקבינטים יותר מ-20 שנה, זה לא אדם שנגיע אתמול לציבוריות הישראלית, הוא היה בכל התפקידים הכי בכירים בצהל, כולל רמטכ"ל, הוא היה בקבינט כשר בממשלה בתקופה הכי קשה של המדינה הזו. הוא היה חבר כנסת בוועדות הרלוונטיות, אנשים כן יכולים לבחון אותו בביצוע, ולכן אני אומר, בסוף תמיד צריך לזכור, פוליטיקה זה לא תוכנית ריאליטי, אתה לא בוחר חתן, אתה לא בוחר מישהו שאתה רוצה לראות אותו על המסך.
4: אתה בוחר אבל מישהו שייצג אותך. כאילו, סוף סוף את העמדות שלך.
5: בעיקר מישהו שיביא, תראה, יש הבדל בין שדרן ברדיו, או פובלציסט, או חבר פאנל, לבין פוליטיקאי. אם אתה רוצה מישהו שידע לנסח בצורה טובה את האמירות שלך, אז תצביע למישהו שישב בערוץ ברדיו כל חי או בערוץ 14 וידע להגיד שם את הדעות שלך כל הזמן. אם אתה רוצה מישהו שידע לממש את הערכים שלך, בשביל זה תצביע למפלגה. וזה אני חושב ההבדל הגדול, כי לפעמים יש פער גדול בין אדם שהוא יודע אולי להתנסח טוב, יודע לעבור מסך, יודע לתת נאומים חוצבי להבות, אבל במבחן התוצאה בסוף הוא לא מצליח לעשות כלום מול אנשים ונדבר שנייה עלינו, שהצלחנו, אנחנו מביאים פה יכולת מוכחת.
4: זה אומר לך, תשמע, אייזנקוט נכון שהוא היה רמטכ"ל, ונכון שרמטכ"ל זה דבר, תפקיד הכי צבאי הכי חשוב, הוא יושב בקבינטים. בכל אופן, כדי להשפיע מבפנים, הוא צריך להיות חבר כנסת, הוא ימני, יש לו, אתה יודע, את המסורת שלו, הוא אב שחול, אם אתה רוצה גם לדבר על הרגש, אתה יכול לנגן גם על זה. עכשיו, לא שאני זה דובר שלו, הולך להצביע לו, אתה יודע, אני מדבר איתך עכשיו כמנקודה באמת, באמת, מפרוספקטיבה של מבט כללי. זה נכון מה שאתה אומר שהוא לא הגיע לציבוריות היום, אני מסכים איתך. חבר הכנסת סוכות, אני מסכים איתך שהוא לא הגיע לציבוריות היום, בהחלט. אבל אני בהחלט חושב...
5: אבל
4: הוא
5: לא היה חבר כנסת ושר בכיר.
4: כן, עדיין, אתה יודע, הוא רוצה עדיין את ה...
5: היה, הוא בחר לפרוש, נכון? עכשיו, למה הוא בחר לפרוש? בואו נתכנס שנייה לסיפור הזה. הוא לפני שנדבר על מה הוא מצהיר שהוא מתכנן, מה התוכניות שלו, זה להקים ממשלה. עם יאיר גולן, נעמה לזימי, יאיר לפיד, כל החבורה הזו, זה הממשלה שהוא רוצה להקים. עכשיו, אתה יודע, אין פה, זה משחק סכום אפס. ברגע שאתה בן אדם מגיע ואומר, אני מחרים את הליכוד, מחרים את הציונות הדתית, מחרים את עוצמה יהודית, מחרים את כל מפלגות את החרדים, מחרים את כל, מה שנקרא, את כל גוש הימין, ואני מתכנן להיות ראש ממשלה, ובכל הסקרים אין לו בשום סקר 61 מנדטים, מה שנקרא, בלי יאיר גולן ובלי הערבים. אז אתה יודע, לא צריך להיות מתמטיקאי דגול כדי להבין מה התוכניות. אז בסוף, אם בן אדם רוצה לקבל את יאיר גולן כשר לביטחון לאומי, אז גרוע מכך, את רם, אני רוצה להזכיר לך שברם מדברים על זה שהם דורשים את התיק של תיק ביטחון לאומי להם, למפלגת רם. זה הסיטואציה, ואם בזה יהיה תלוי הממשלה הבאה, אז יסיבו את סגלוביץ' שיהיה תלוי במועצת השורה. וזה משהו שאני חושב שכל המצביע צריך לשאול את עצמו. איזו ממשלה רוצה שתקום כאן? עם כל הכבוד, פרצוף חמוד כזה או אחר, או עדיין תשמע מה הוא מתכנן. ואם הוא בשביל שלטון מוכן להקים ממשלה ולתת את הכוח בידיים למועצת השורה של התנועה האסלאמית, או לטיפוסים כמו יאיר גולן שמבטיחים לסגור את, את מכינת אלי ושדות של הציונות הדתית, אז אם אדם רוצה שזה מה שיקרה, אז שיצביע, אז יודע, מה שאתה מצביע זה מה שאתה מקבל.
4: אוקיי, בוא נדבר על הפעילות שלך.
5: אלא אם כן אתה מצביע לבנט, ואז אתה לא יודע מה אתה מקבל.
4: ואז אתה לא יודע מה אתה מקבל. טוב, גם יאיר גולן אני לא בטוח שאתה יודע מה אתה מקבל. כאילו, יש כאלה שגידו לך, אני מעדיף את יאיר גולן כלא את בנט, כן. אני שמעתי את האמירה הזאת, אני מסכים עם האמירה הזאת. אני מסכים עם האמירה הזאת, כאלה שלא מתחפשים. אני מסכים עם האמירה הזאת, זה אפילו קצת מרענן בפוליטיקה הישראלית, לראות מישהו שמה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל בסוף. בוא נדבר על הפעילות שלך כיושב ראש ועדת החינוך בבתי הספר הערביים. אנחנו ראיתי סרטונים של זה. בוא נשאל אותך שאלה תם. תראה, יש את שמחה רוטמן, הזכרת אותו, שיש איזו פעילות שלו בשקט בשקט של מים שקטים חודרים עמוק ובלי רעש, והוא מצליח לשנות דברים ברפורמה. זה נורא קשה לשנות דברים ברפורמה. זה משהו של מי הזיז את הגבינה שלי, זה לא קל. ואתה שמגיע לבית ספר ומוריד שלט, אגיד לך את האמת, בתור סתם בן אדם עכשיו, וואלה, אני מזדהה איתך. נחמד לי לראות מישהו שנותן לאלה שמעודדים טרור בשיניים, מה שנקרא. אבל השאלה, אם זו הדרך בפועל, ובה רואים אנשים שהם קצת יותר, אתה יודע, רגועים בנפש, אומרים, למה אנחנו צריכים את זה?
5: תראה, קודם כל, ידידי שמחה רוטמן, אנחנו באמת חברים טובים, ואני לא בתחרות איתו.
4: לא, אני לא מדבר על תחרות איתו, אני מדבר על דרכו.
5: אבל אני חייב לומר, אתה יודע, אם הייתי מקבל קמצוץ מהתקשורת שהוא קיבל סביב הרפורמה המשפטית, כל יום נפתחו מהדורות החדשות, זה לא היה בשקט. הדבר הזה לא עבר מתחת לרדאר, כל המדינה דיברה על זה.
4: אתה מרים לו, זה מצוין, אז הוא הצליח בכל אופן לעשות דברים.
5: אני חד משמעית מרים לו, אני חושב ששמחה עשה עבודה מצוינת וטובה, ואם התקשורת הוא עשה את זה, זה לא היה מתחת לרדאר, הוא לא העביר את חוק פיצול הימ"ש מתחת לרדאר, זה עבר עם הפגנות ועם צעקות על קץ הדמוקרטיה וצרחות ואימה והחרמות וכולי.
4: והיה צריך יותר, ועכשיו אליך, לגביך.
5: ואגב, אני מסכים, אם הסיפור שלי היה מסתיים בסרטונים בטיקטוק, אז בהחלט לא בשביל זה באתי לכנסת, אבל אני בסוף מגיע למעשים. תשמע, אני בית ספר בשועפאט, סגרתי אותו שבוע שעבר. הם קיבלו מכתב שימוע ממשרד החינוך, אז יש הולכים לסגור אותם, בעקבות הפעילות שלי, שהגעתי לשם. עכשיו, אני אסביר רגע משהו לטובת המאזינים, שיבינו למה אני חושב שזה גם חשוב להציף נושאים בסדר היום הציבורי. כי בסוף, רוב הפקידות במדינת ישראל, ולצערי ככה זה עובד, כן, מתייחסת למה שקורה בתקשורת. לדוגמה, אם יש אירוע, לא יודע, שוד מסוים שהגיע לתקשורת גבוהה, כנראה שהמשטרה תטפל בו יותר. כנל, ממש משרד החינוך, כל משרדי הממשלה, רוב הפקידים זה ככה, בסוף אנשים שרואים משהו בכותרות, והם מושכות על יותר להתעסק. ולכן, חלק מהדרך שלי, כפוליטיקאי, כיור ועדת חינוך או כיור ועדת המשנה לענייני יוש, לקדם דברים, וגם להציף אותם בתקשורת בצורה טובה. כי ככל ובתקשורת אני מצליח להציף עד כמה מצב בחלקים מהמגזר הערבי, בבתי ספר, פשוט מצב היום, מקום שאנשים שמחנכים לטרור, מביאים מסיתים לטרור לחנך בתי ספר,
4: אני מסכים, אני מסכים איתך, ואני מסכים איתך, אבל בסוף, בסוף, בסוף של דבר, גם אם היית עושה את זה, חבר הכנסת סוכות, אילו היית עכשיו הולך למשרד החינוך ומבקש לעשות, וגם מזה יכול להיות רעש, גם זה יכול לפתוח מהדורות, ואז בעצם היית משיג בשורה תחתונה את אותו הדבר.
5: לא, אז אני אומר לך שבמיטב ניסיוני זה לא עובד ככה. כשאתה מגיע לשטח אתה מצליח לתת יותר, לעורר יותר הדים לעניין הזה מאשר כשאתה נמצא בוועדה. ואני חי את התחום כבר לא מעט שנים, עוד לפני שהייתי בכנסת, וזה חלק מהכלים, חלק מסל הכלים. להזיז דברים זה גם להציף אותם בצורה משמעותית בעל הרדאר, לעורר עד ציבורי, אנשים צריכים לשאול, צריכים לתת לך דוגמה.
4: כן.
5: בכפר עקב,
4: כן.
5: יש לך 57 בתי ספר, נמצאים שם בלי פיקוח של משרד החינוך. זה ראש, אני נצפתי אותו פעם ראשונה בוועדה, וזה אף אחד לא יגחס את זה כמעט. ואחרי שהגעתי לכפר עקב, ועשיתי סרטון מתוך כפר עקב, פתאום כולם התחילו לדבר על זה. כי, וגענו לך שגם בתוך המערכת זה מתחילים לזוז דברים, כי ככה דברים צערי, ככה דברים עובדים במדינת ישראל עדיין. ואתה יודע, זה גם טבעי, אני חושב שבכל העולם זה עובד ככה. בסוף כשיש משהו שיש עליו עד ציבורי רחב,
4: כן.
5: גם זה משפיע על הפקידות. עכשיו, זה לא תמיד ככה. לדוגמה, בהתיישבות ביוש, אנחנו כן שמרנו על דברים מתחת לרדאר.
4: אבל התיישבות ביוש זה משהו שהוא קצת יותר ערכי כזה, כאילו, אתה יודע, זה כן, שהוא גם מורכב יותר, זה לא...
5: בהתיישבות ביוש היינו בסיטואציה הפוכה. בהתיישבות ביוש היינו בסיטואציה שבה הפקידות הפקידות היא הייתה מטעמנו. אנחנו בסוף הקמנו את מנהלת ההתיישבות, מינינו את סגן ראש המנהל האזרחי לעניינים אזרחיים. בעצם הפקידות הייתה רתומה ב-100%. מינינו את מי שאחראי לשיעורי הבנייה ביהודה ושומרון. הפקידות הייתה 100%. אבל הבעיה הייתה האמריקאים, האירופים.
4: ובשטח?
5: בתקופת ביידן. ולכן דווקא ביוש אנחנו כן שמענו על כמה שפחות רעש. ניסינו כבהפך, כי המטרה הייתה שבישראל יעבדו ובעולם לא ישימו לב שקורה פה משהו.
4: כן.
5: בצורה יותר מדי משמעותית. אבל זה... היום אנחנו אומרים את הדברים בקול גדול. ברוך השם זה עובד.
4: חבר הכנסת סוכות, מאחל לך בהצלחה. גם ברמה האישית. תודה רבה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה לרענו יתק.
4: פרסומות.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
3: סופר נתיב החסד.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הפוך על הפוך, שבנו לכם אחרי חבר הכנסת סוכות, שמסכם גם את הקדנזה שלו, גם את העשייה של חבריו לעשייה, וגם את הפריימריז בליכוד. בואו נפנה למשהו קצת יותר מדיני ורחב. שלמה ריזל, פרשננו המדיני, שלום.
17: שלום יוסי, צהריים טובים.
4: מתיחות חדשה מול חדשה. חדשה ישנה מול סוריה טורקיה, שמגיעה אלינו היום, השמועות עליה והכתבות עליה, ואיך זה נוגע אלינו בישראל. האם יש חשש במלחמה נוספת, אתה יודע, כאן מול סוריה לפחות?
17: תראה, סוריה ככוח צבאי, נקרא לזה סדיר, זה לא משהו שיכול להם עלינו. סוריה אבל ככוח צבאי מטריד, כמו ארגון טרור, יותר גדול ויותר מסודר, זה משהו שבהחלט מטריד. והבעיה הגדולה היא טורקיה. עכשיו, טורקיה אני לא יכול להרחיב, אתמול הרחבתי באחד מכלי התקשורת על ראיינו אותי בנושא הזה.
4: כן.
17: בתור הפרשן של כולך, ראיינו אותי על הנושא הטורקי והרחבתי משהו, ומיד קיבלתי טלפון מהצנזורה, אז אי אפשר להרחיב מדי על טורקיה.
4: מה שאתה כן יכול להגיד. למה היא כל כך חשובה דרך אגב בעניין הזה של סוריה?
17: טורקיה, קודם כל טורקיה רואה בנו אויב, אוקיי? יש הצהרות מאוד מאוד בעייתיות וקשות של כל צמרת, של כל הצמרת הטורקית למעשה. היו גם איומים במשט לפני כחודשיים. איומים טורקיים ממשיים לאימות מוגבל עם ישראל נפגע באותם טרוריסטים שהיו על המשט. והחשיבות של סוריה לשני הצדדים היא פשוט כי סוריה גיאוגרפית חוצצת בינינו לבין טורקיה. שים לב, אנחנו נמצאים בצד הדרום הערבי של טורקיה, של סוריה, סליחה. טורקיה נמצאת מצפון לסוריה, בגבול בין שתי המדינות, באזור אידלי, בצפון סוריה. זה היה המקום שממנו אבו שרה, אל-ג'ולני, אותו מנהיג סוריה, בעצם גדל באותה חממה אסלאמיסטית שטורקיה פרסה עליה את חסותה, שצבא אסד לא יכול להתקרב לאזור הזה. ולכן הטורקים לא רק הם אלו שהמליכו וגידלו את אל-ג'ולני, הם מבחינתם, סוריה היא חלק מהם. כך למשל את העיר חלב הגדולה המפורסמת בצפון סוריה, היא הייתה חלק מטורקיה בעבר. וזה משהו שהטורקים רואים בסוריה חלק מהאימפריה האוטומנית הגדולה.
4: ומה הם איתם בקשרי מסחר וחוץ מזה בקשרי לחימה שיכולים לאיים עלינו?
17: מה זה איתם? הם איתם מלא מלא. זאת אומרת, בת ברית הגדולה ביותר של סוריה כיום היא טורקיה. טורקיה היא המדינה הגדולה, נותנת החסות לסוריה. וכמו שאמרנו, כיוון שסוריה היא זאת שחוצצת בינינו יבשתית, חשוב מאוד לטורקים להתפרס בסוריה. בינתיים ישראל מנה את זה בהצלחה, לא רק הסיפור על ההפצצה של אותה מדינה אלומה שהפציצה בסוריה אתמול לפנות בוקר, באמצעות הרבה מאוד פעילויות שנעשו פה מאז של ג'ולני עלה לשלטון, כי הטורקים מבינים שאם סוריה חוצצת בינינו, והם מכניסים צבא לסוריה באמתלות כאלו ואחרות, הם בעצם נמצאים פיזית גיאוגרפית על גבולנו. כמו שאנחנו רוצים את התוכנית.
4: ואז יש מה לחשוש בעצם? אמרת שהצבא הסורי בעצם לא כל כך הוא איום על ישראל. יכול להיות גם בגלל שהוא מפורק וגם שהמדינה קצת רעועה שם בסוריה. אבל כרגע שיכנס לדבריך הצבא הטורקי, כוחות צבא טורקיים באמתלות כאלה וכל מיני סיבות, נכנסים לטורקיה, פה ישראל צריכה לחשוש?
17: נכנסים לסוריה, בוודאי. לסוריה, סליחה. כי למשל, טורקיה יכולה מחר להחליט אם היא נכנסת לשם, שהשטחים שישראל סיפחה אליה בגבול הסורי הם שטחים שהיא רוצה אותם. כן. היא אומרת למשל, אנחנו השליטים הצבאיים של סוריה, תזוזו מהאזור הזה. עכשיו הצבא הטורקי הוא צבא גדול מאוד, חזק מאוד, מסוכן, וצריך לומר משהו, אתה יודע, בלי יוסי להרחיב את המאזינים, המלחמה הבאה, לא יודע אם זה בעוד 5 שנים או 10 שנים, המלחמה הבאה עלולה להיות מול מדינות, לא מול ארגוני טרור, מול מדינות. אני מניח שטורקיה...
4: גם איראן זה מול מדינה, איראן זה גם...
17: לא, אני מדבר מול מדינות יותר קרובות, מול מדינות עם צבאות סדירים גדולים וחזקים, עם חילות ים הרבה יותר גדולים משלנו, עם יכולות שריון הרבה יותר גדולים. צריך לקוות באמת שמי שצריך במערכות השונות שם לב לזה, כן מדברים על זה, אבל יותר נקרא לזה מסתירים את זה, וכל עוד הנושא הזה לא מדברים עליו בגלוי, אז גם ההכנות אליו, סביר להניח שהן פחותות, זה נושא שצריך להיות מדובר בשיח הישראלי, ואני רק אזכיר בהקשר הזה, שטורקיה ומצרים עשו לאחרונה, בשנה האחרונה, שני תרגילים משמעותיים מאוד, כנגד אויב משותף. וזה דברים שצריך לשים לב אליהם.
4: אוקיי, נשיא סוריה לדעתך מהטל בישראל, אתה יודע, בפועל הוא נערך לאימות, כזה, הוא נראה קצת, אתה יודע, קצת פוליטיקלי קורקט בנאומים שלו, לא אומר סוג מאוד דיפלומטי כזה, מעונה וזה, סוג של מאמינים לו, אתה יודע, זה לא מנהיג כמו באיראן להשמיד את ישראל בכל ויהיה, וכל עוד שמתחת לפני השטח מתרחשת העצמה של העצמה הצבאית שלו.
17: תראה, הוא באמת באמת מתעתע. בחודשים הראשונים לעלייתו לשלטון, היו שיחות עם כמה גורמים, חלקם אמרו אנחנו באמת לא מבינים את ביבי, למה הוא נלחם בו, הוא באמת נראה, כן. נראה שהוא באמת מה שנקרא עשה תשובה, והוא בן אדם רציני וישר, ולא חלק לפות. כן. להבדיל, אבל בסוף, כשאתה מסתכל על הרקע שלו, ואתה מסתכל על האנשים שהוא מינה, ואתה מסתכל על התהליכים שעוברים שם, אני חושב שנתניהו, ואגב, יש איתו גם טיר של שר החוץ סער, ושר הביטחון ישראל כץ, ציר מאוד ניצי שמחזיק לכיוון של התנגשות, נקרא לזה, מול אל ג'ולני. הם טוענים שבסוף ישראל צריכה להתנהל איתו בצורה כזאת, להחזיק אותו קצר, כדי מה שנקרא לחנך אותו מההתחלה. זאת אומרת, עזוב מכבד, לא מכבד, בסוף, אחרי שנכווינו בשבעה באוקטובר, ברגע שיש פה משהו חדש שמתפתח, אנחנו צריכים לחנך אותו שהוא קטן, שאיתנו לא מתעסקים. אז אנחנו לא נענים להפצרות שלו, בואו תיסוגו מאיפה שקבעתם ונעשה הסכם שלום, הכל טוב ויפה, מילים מכובדות, מילים נחמדות, אנחנו בסוף עומדים על האינטרסים שלנו, וגם לפעמים זה לא נעים, וגם זה נראה לפעמים שאנחנו תוקפניים, אנחנו עושים את זה כדי לשמור על ביטחונם של מיליוני יהודים שגרים פה בארץ, וזו הדרך הנכונה בסופו של דבר.
4: מה זה אומר משהו קטן? זאת אומרת, מה? כמו מה? מבצע ביפרים, זה משהו קטן מה שהיה? שלמד אותם.
17: לא, אני אדבר מול סוריה כרגע.
4: לא, סתם, אני אתן לך דוגמה של אמרת משהו קטן. איך אתה מלמד אומה שהיא מתחת לפני השטח רוצה להתקדם לכיווננו בצורה כזו או אחרת? לא, חבר'ה, קחו צעד אחורה ובואו תחיו בשלום קר, אבל בשלום.
17: תראה.
4: זה בכלל יתכן.
17: מה שעושים במקרה הזה זה קודם כל לכבוש את אותם אזורי שליטה בסוריה שמסכנים את הכוחות ומסכנים את היישובים ושמהם הייתה אמורה להיות פלישה סטייל השבעה באוקטובר של כוחות סורים ושל מיליציות נוספות. אז קודם כל מרחיקים את זה, גם אם זה לא נעים וגם אם המנהיג החדש בסוריה עושה קולות שהוא רוצה באמת שלום איתנו, השלום צריך להתחיל אחרי שאנחנו נקבע בשטח את התנאים שמבטיחים את ביטחוננו. אחר כך נדבר על שלום, אחר כך נעשה עסקים, כל מה שאתה רוצה. קודם כל נרחיק את האיום הזה, קודם כל נקבע מה טוב לנו ונתחיל משם. לא נתחיל מנקודת האפס במקום שיכול להיות פריך ויכול להתהפך אלינו ברגע. אתה זוכר גם מה היה כן. לפני השבעה באוקטובר? אמרנו יש רגיעה מול עזה, בנט הכניס פה 20,000 פועלים, 40,000 פועלים.
4: לא יודע אם יכול לדעת שזה כמעט על גבול הקונספירציה, מה שהיה בשביל אוקטובר. זה קצת שונה פה בשטח הזה.
17: לא משנה, אבל אני אומר, אתה בסוף, אתה, לפני שאתה חותר לשלום, שלום זה דבר טוב, אבל שלום צריך לבוא מתוך עוצמה. לפני שאתה חותר לשלום, אתה צריך קודם כל לקבוע את העוצמה. וכשמדובר במדינה שנבנית מחדש, היא צריכה ללמוד מאוד ברור ולהיחוות גם מה גבולות הגזרה שלנו, וזה אומר גם כשישראל תקפה, אז אם אתה זוכר, שוב את בניין משרד ההגנה הסורי, אחרי שהשאר העלה לשלטון, כדי להראות, חביבי, אנחנו אלה שקובעים את כללי המשחק, מה שהיה היה.
4: אנחנו מקבלים גם מידע שהרמטכ"ל זמיר ביקר היום את לוחמנו בדרום סוריה, אני לא יודע אם הוא מתכוון, אתה יודע, לפעול בשטח, אבל ככה ניסה, אנחנו בגלל מהכתב מעמיד סגל.
17: יכול להיות שזה עוד סוג של איום כלפי סוריה וסוריה
4: לאורד שאנחנו. כן. ריזל, יקירנו, תודה רבה לך על המידע הזה. השתמע שתהיה נבשורות טובות.
17: אמן, אמן.
4: ועכשיו אנחנו נעבור לדבר קצת על איראן, עדיין כמעט באותו עניין. רני אמרני, מנהל רדיו רן וכתב טלוויזיית כל אמריקה, VOA, שלום לך.
18: שלום לכם.
4: צהריים טובים. טראמפ מכריז נכון לאתה, אתה יודע, טראמפ זה טראמפ, שאין הסכם עם איראן, לעומת הכרזות אחרות שבהם הוא טוען שאפשר לעשות איתם עסקים. מה אנחנו רואים, האזרח הפשוט בישראל שפוחד מחזרת המלחמה? תכלס, שורה תחתונה.
18: שורה תחתונה ששני צדדים, לא איראנים ולא אמריקאים, כרגע לא רוצים מערכה גדולה. האיראנים נהנים מזה שלא עם מלחמה ולא שלום, זה רק טוב להם. הם מחכים שאולי בבחירות האמצע הבאה, בקונגרס האמריקאי, דמוקרטים יהיה להם הרבה יותר כוח, ואז יוכלו הם להביא כל מיני חוקים למנוע מטראמפ להמשיך במלחמה. ואמריקה, גם האמריקאים לא רוצים להיכנס עכשיו למערכה מאוד גדולה, כי הם מפחדים שמחיר הנפט יעלה, ואז הם יאבדו כיסאות בקונגרס האמריקאי. אז לכן, בשתי הצדדים כרגע לא רוצים מלחמה ולא שלום, אבל האיראנים רוצים, כמובן הם יודעים ומבינים מה קורה בארצות הברית, ורוצים להעלות את המחיר הלב, לכן הם כל הזמן מאיימים, כל הזמן מנסים לשלוח טילים, אתמול שלחו שני טילים לאיחוד האמירויות, וכל הזמן מנסים לתקוע בספינות, או לאיים על הספינות, ולעשות, לגרום למחירי נפט לעלות, ואותו דבר, במקביל גם אמריקה מנסה להוריד את הלחץ, אז כל הזמן מפרסם שמסתדר עמוס ביד האמריקאים, כבר הסירו את כל המוקשים במסלולים מצל אורמוס וכו'.
4: תגיד לי, רני, אני רוצה לשאול אותך, האיראנים, אני חושב שטראמפ כרגע נוקט בעמדה מאוד מאוד חלשה, זאת אומרת, היום כן שלו ומחר לא, וכל, גם אם אמריקה חזקה בסופו של דבר בשטח, כל פעם שהוא, אתה יודע, לוקח צעד אחורה וצעד קדימה באיזה ריקוד כזה מוזר לפני איראן, זה מה שנותן להם להטל בו. זה מה שהם אומרים, טראמפ לא מסכים, טראמפ כן מסכים. אתה רואה באמת את האופי של העם האיראני כשהם רואים מישהו חלש מולם לעשות את זה?
18: תשמע, טראמפ נתן תשובה מאוד, מאוד טובה לטענות אלה. הוא אמר, זה כמו משחק שחמט. אתם לא מבינים את המהלכים. יש לו עוד כמה מהלכים לעשות. כרגע אני מוכן לתת איזה חייל או איזה פיל במשחק, אבל לך תדע מה יהיה אחרי זה שאני אתחיל לשחק עם המלכה שלי. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. האיראנים רואים את עכשיו. האיראנים, אני רואים שהם מבינים, כי אני רואה כאן קולות בתוך איראן שהם מתכוננים למערכה מאוד גדולה.
4: רגע, איזה קולות? אתה מדבר על קולות פוליטיקאים או קולות של העם באיראן?
18: כן, בתוך התקשורת האיראנית, אני מדבר על בתוך המשטר, שהם יודעים ומבינים שאמריקה הולכת על מהלך מאוד גדול, ויהיה מערכה מאוד גדולה בנובמבר. הם גם אפילו היום, ראיתי את כל מיני פרשנים איראנים, גם בתחנות טלוויזיה בתוך איראן, וגם תקשורת בחוץ לאיראן, כמו וויס אוף אמריקה שאני משדר בו, או איראן אינטרנשיונל, שזה תחנות אופוזיציה שמשדרים לאיראנים. אז הם מדברים על זה שמתכוננים באיראן למערכה מאוד גדולה יותר שיהיה בנובמבר. זאת אומרת, גם האיראנים מבינים שלכן גם מנסים לעשות הכל כדי למנוע מטראמפ שיהיה לו כוח בקונגרס, או בתקווה שבבחירות באמריקה, או אפילו בבחירות בישראל, ייבחר מישהו אחר חוץ מבנימין נתניהו, וההרכב הקטלני של נתניהו וטראמפ לא יהיה, כי הם בתקווה שאולי אחרי זה הם יכולים לצאת מכל המערכה הזאת. כי הם יודעים שההמשך ההרכב של נתניהו וטראמפ זה מאוד קטלני לאיראן. זאת אומרת, גם באיראן מבינים, וגם, ואני גם מאמין שהאמריקאים גם, אולי לא מספרים את זה, אבל אני מאמין שגם במפרט הם מתכוננים עם יותר כוחות הגנה והגנה אווירית וכולי, כי כל האזור מתכונן למערכה גדולה, ואפשר להבין את זה גם ממשהו אחר. אנחנו לא רואים כוחות האמריקאים עוזים את המפרט. זה לא אומר שהאמריקאים הפסיקו את המלחמה ולא רוצים ללחם. אם היינו רואים שספינות אמריקאיות או נושא מטוסים האמריקאים מתחילים לעזוב, אז הייתי אומר, אולי אתה באמת צודק, הנה, כבר חלק שם, אמריקאים לא רוצה לעשות מלחמה, וזהו. אבל אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים שאפילו להפך, עדיין נוספים עוד מטוסים ועוד מטוסי דלק שמגיעים לישראל, וכל הזמן מחזקים וחזקים וחזקים לקראת מערכה מאוד גדולה שאמור להיות בנובמבר.
4: תגיד, יש לך קשר באופן אישי עם אנשים בעם באיראן? הרי היה דיבור שלא היה להם אינטרנט ולא היה להם דרך ליצור קשר עם העולם בחוץ. זה היה בשיא הלחימה, גם האמריקאית וגם הישראלית מולם, שכנראה ניתקו להם באופן אפילו ביטחוני, יכול להיות שהם אפילו צדקו מבחינתם. יש לך קשר עם אנשים ברחוב האיראני?
18: כן, יש הרבה מאזינים שאפילו בזמן מלחמה היו מנסים לפנות קווי אינטרנט מאוד מאוד יקרים, כדי שהיה מיועד רק לאנשי משטר או קסימים לבנים שהיו מוכרים אותם.
4: הם עשו את זה בכוונה? הם עשו את זה בכוונה? יקרו את הדבר הזה כדי שיהיה פחות נגיש?
18: לא, פשוט ברגע שיש מלחמה, או נגיד המהומות באיראן, או כל מה שקורה ביטחוני באיראן, הם מנתקים את כל האיראן שקודם כל כלל העם לא יהיה להם קשר כדי, אם זה מלחמה, לא לרגל או לא לגלות את המקומות הרגישים בשביל האויב, ואם זה במהומות, כדי שלא יהיה קשר בין מהומות בפעל למהומות בקום, לערים אחרים, שלא יהיה איכות של מהומות בכל מקומות שיביא להפלת המשטר. זאת אומרת, יש אינטרס קודם כל לתק את האינטרס. אבל עכשיו, יש לאנשי המשטר, אלה שקרובים לצלחת, בוא נגיד, בכירים במשטר, או במשפנות המהפכה, כן יש להם קו אינטרנט בסים של קרסים לבן, שהם לעצמם יהיה להם את הקשר. עכשיו, יש כאלה שבתוך המשטר מוכרים את הסימים בשוק השחור, לאזרחים שנגיד אנשים עשירים שיש להם עסקים וחייבים אינטרנט בכל מצב.
4: אבל זה לא סכנת חיים? בשביל בוא נשאר אותך עכשיו, עניינת אותי פה, בוא נגיד איש עסקים שעכשיו קונה בשוק השחור סים כזה אינטרנטי בשביל העסקים שלו, הוא לא יכול להיעצר מחשש שכולם, תשמע, אתה ריגלת, תשמע, זה אסור?
18: בדרך כלל אנשים כאלה הם שבויים של כמובן את הקולסטים, אתה מחביא אותו, כן? כמו כל דבר שחור. כל דבר שחור שאתה מקבל עם סמים, עם זה.
4: לא, אבל אתה יודע, אינטרנט יותר קשה להחביא, זה בכל אופן, זה לא...
18: זה לא בנייד שלך, זה פשוט סים שאתה שם בנייד, זה מאוד מאוד קל גם להחביא את זה. אז אני דווקא עשיתי גם עסקים עם אנשים באנשי עסקים באילת. לא נספר מה, אז כן.
4: לא נספר, מה פתאום.
18: וכן, אבל אז אלה ואלה אנשים שיצאו קשר איתי גם בזמן המלחמה. אבל בנוסף, יש כאלה שבכל דרך או דרך השיגו אינטרנט ויצאו קשר גם בזמן המלחמה, אבל כמובן שאחרי שהאינטרנט נהיה חופשי באיראן ופתחו את הקווים, אז כמובן הרבה איראנים עדיין בקשר איתי ומתקשרים אליי.
4: אתה יודע, זה מוביל אותי לזה.
18: יש אנשים קבועים שבאמת אני לפעמים מקבל את המידע מהם, אפילו אני שולח אותם למקומות מסוימים כדי להגיד לי מה קורה שם, שכל הקשרים האלה כמובן מאוד מסוכן להם, אבל הם עבור כסף, הם יכולים לעשות הכל.
4: תשמע, יש את הקטע הזה בישראל, נכון, שמגיעים לפה אנשים סתם, לא דווקא עולים חדשים, כמו תיירים וזה, ואז מכיוון שהם מוזנים מהתקשורת החיצונית, אפילו בארצות הברית וזה, אומרים, מה, הרבה יותר רגוע פה, אפשר להסתובב פה. האם זה ככה באיראן? זאת אומרת, רוב המקומות הם שקטים יחסית, אפשר ללכת ברחוב, לעשות קניות, בטח היום, אבל אני מדבר גם אז, ורק התקשורת העצימה את זה? מה שאתה שומע?
18: תמיד שאתה חי בתוך המלחמה, לפעמים יש לך חיים, גם באוקראינה יש חיים, למרות שיש מלחמה. גם בזמן הפיגועים אנחנו המשכנו כאן לחיות, וגם בזמן מלחמה, אז אותו דבר גם באיראן, נכון, אבל אי אפשר להתעלם מיוקר המחיה ומחסור במזון, מחסור בתרופות, זה דברים שאתה לא יכול להתעלם מהם. אני שומע מאיראנים שזה באמת פוגע באחד האזרחים, ואנשים סובלים שם, זה באמת סובלים, העם האיראני באמת סובל. ולצערנו שלפעמים אנחנו חושבים שעם כל מיני מצור ומצב הכלכלי יביא לכניסת המשטר, אבל זה לא יביא לכניסת המשטר.
4: לא, זה לא, העם לא יצא לשטח, ואם הוא יצא לשטח הוא פשוט יודע שירו בו, ולכן אין לזה שום משמעות.
18: בדיוק, לכן כל עוד לא יחמשו את עם האיראני, התקווה שהעם האיראני ייפול, המשטר האיראני ייפול בעקבות מצב הכלכלי, זה תקוות שווא. אנחנו חווינו את זה, למרות שאני באמת חשבתי אם 2-3 מיליון אנשים יצאו לרחובות אז ייפול המשטר. אני גם
4: הייתי 50 מיליון, זה לא, זה הרבה.
18: כן, בינואר חווינו. אני אפילו, אף אחד לא תהיה לעצמו שמשטר כל כך אכזר שיהיה מסוגל. אני זוכר שהייתי אומר לאיראן תצאו לרחובות, הם לא היו מסוגלים להרוג אלפים או מיליונים, אבל ראינו שהם בקלי קלות ביומיים הרגו מעל 50,000 איש. זאת אומרת, גם אנחנו בחודש ינואר הבנו שהעם האיראני גם אם יוצא במיליונים לא יהיה מסוגל בידיים לרקוד תעביר את המשטר, רק אם אנחנו מחמשים אותם, כמו שכך היה בסוריה 15 שנה הרג באזרחים בסוריה, ורק אחרי זה שטורקיה חימשת על שערה הם הצליחו להפיל את המשטר. ואנחנו רואים את זה גם בהרבה מקומות, שבאמת לפעמים חייבים לחמש את העם או את האופוזיציה בשביל להפיל משטרים אכזריים שהם לא, כמובן שבקלי קלות הורגים את העם. אז לכן באמת אני מאמין שאולי במערכה יותר גדולה שאמריקה יעשה, אם הוא יכבוש חלק מבנדר אבאס או חלק מדרום איראן, יהיה יותר קל להעביר נשק לבלוצ'ים, למיעוטים, ללורים, לקורדים, לערבים באהבאז או לכל מיני אזורים ומיעוטים שונים שגם ככה הם נגד המשטר. אז באמת האזורים האלה, אם יתחילו, כל אחד יתחיל, בוא נגיד, לקפוש את האזורים שלו ולשחרר אותם מדי משטר האסלאמי, לאט לאט יכולים להתקדם לפום טהרן ושירז, ואז מספן ושירז, ואז אחרי זה יכול המשטר ליפול. אין דרך
4: אחרי. רני, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, יש אנשים שאתה רואה, בזה נסיים ברשותך, יש אנשים באיראן, שלמרות מה שקרה, ולמרות שהאיראנים, המשטר הרג 50,000, וגם המצב הכלכלי שם באמת, באמת, כנראה בחירה, הם עדיין בעד המשטר האיראני, ואומרים, אנחנו, השנאה של ישראל גוברת עליהם עד כדי כך שהם אומרים, באש ובמים, אתה רואה דברים שקורים כאלה שם?
18: זה אחוזים מאוד נמוכים, אולי בקושי עד 5%, פחות מ-5%, אבל זה גם,
4: לא מעט.
18: זה גם הרבה אנשים, כ-5% זה 90 מיליון, זה כמות.
4: בדיוק.
18: יש אנשים אלה, ורובם זה אנשים שקשורים למשטר, זאת אומרת, או משפחות של אנשים משפחות המהפכה שמקבלים מזכורות עליי ממשטר, ובשביל זה הם חיים, כי אחרת הם יהיו עניים כמו השאר, או נגיד אלה שקרובים לצלחת, קשורים לתוך המשטר, ורובם אנשים שמושחתים שהעלימו מיליוני דולרים של כסף של המדינה לעצמם, אז לכן הם רוצים להמשיך לאכול מהצלחת הזאת שהם מקבלים אותה בחינם. אז הם באמת אלה שתומכים במשטר, או שהם כל כך קיצונים, דתיים, קיצונים, שבוא נגיד מאמינים לכל השקר ותקשורת האיראנית, ובאמת חושבים שהם הצודקים, והשאר הם כופרים, שהם לא הולכים בדת האסלאם הקיצוני. אלה התומכים של המשטר, אבל יש כאלה, אפשר להגיד שלא, יש כאלה, בכל מלחמה ראינו אותם שהמשטר היה בכוח, אפילו בכסף, היה מביא אותם לאמצע רחובות בטהרן, כי היה יודע שאם ברחובות המרכזיים בערים לא יהיו תומכי המשטר, ימלאו את המקומות מתנגדי המשטר.
4: נקווה שזה יסתיים בטוב, רני, תודה רבה רבה לך על הרעיון המרתק הזה, ובעזרת השם שנקווה שיהיה טוב לנו, לעם ישראל, וגם ליהודים שנמצאים שם, רני, תודה רבה.
18: באמת, גם יהודים נמצאים שם, ובימי סליחות אני מקבל סרטונים מיהודים שעדיין פעילים ושומרים על דתם גם במדינה הזאת.
4: בעזרת השם שיהיה חודש הרחמים גם עליהם. תודה רבה רני.
18: תודה לכם.
4: המשך יום טוב, צהריים טובים שיהיה, ופרסומות מיד שווים.
19: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
20: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
22: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
23: זה בר כל טוב.
24: גייט של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה, רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
20: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
25: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
26: למי זה עכשיו?
27: עכשיו, זה בשבילך.
26: הלוי.
28: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
27: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
28: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
27: זה חכם.
29: טעים! זה פרווה?
30: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
19: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו לכם הפוך על הפוך, ואנחנו נדבר עכשיו על שבת מאוד מאוד מיוחדת שתתקיים בעוד כמה שבתות מטעם ארגון גדלנו. שלום וברכה לרב שנייבלג, שלום.
31: שלום ברוך הרב מימון.
4: שלום, ברוך השם, מצוין. שמע, שבת, אני רואה פה את המפרט, אלו לי לגמרי, וגם באמת לא פחות, גם על הצד הרוחני וגם על הצד הקשמי. בוא ספר לנו על מה אנחנו מדברים.
31: אז בדיוק מה שאתה אומר, הפוך על הפוך. הרי כן. השבוע בפרשה, ועשית מעקה לגגך. איך עושים מעקה? הרי המעקה, הגג זה התורה, מגנה ומצלה, מכל דבר רע, מצער גידול בנים. כך אומר רבי המלך מליז'נסק. אז איך עושים את זה? היום עושים את זה בתוך גבולות מתוך האהבה, הקשבה והאכלה. זה גדלנו, זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שאנחנו עושים להורים. בכל הגישה שלנו, זה פשוט בדור שלנו להבין את הילד, להבין מה הילד עובר. מגיע החגים, הילדים האלו בפרט המתמודדים, החגים כמו שאנחנו בלחץ, הם פימיה בלחץ מאיתנו. הם סובלים. הכאב של הילדים, כשאני נכנס לכאב של הילדים, אני לא עומד בזה, אני פשוט קורא לי את הלב, מה הילדים האלו עוברים? מה אנחנו, ההורים, עוברים בימים האלו? לכן אנחנו מתכנסים, מביאים את האדמו"רים, הרבנים שמבינים את הנושא, נותנים את הכלים, איך להבין את הכאב של הילד, ואיך להתמודד איתו בצורה שהבית יהיה על מי מנוחות, מצב של חוויה, מצב של, שבאמת יהיה כתיבה חתימה טובה, לא רק בכיתובים, אלא בפועל, שנרגיש שטוב בבית, שנרגיש שהבית הזה מבוטח, יש מעקה, זה מבוטח, כיף להסתובב פה. כשאנחנו

0: הרב מנחם אינגבר, ויש פה את האדמור מפיטסבורג, שכל האנשים, כל הרבנים הגדולים האלה ידברו על הדבר הזה בצורה חינוכית. מה מקבל? בוא נניח שיש הורי כרגע ששומע אותנו ורוצה להגיע בעניין הזה, בעיקר בשביל הרוחני שבו. מה מחכה לו?
1: הוא מקבל את הילד חזרה הביתה. הוא מקבל ילד שפוי. הוא מקבל ילד שלא על סמים ולא בפשעים. זה מה ש... כשאבא נמצא ברגשי אשמה, אז הוא כועס על הילד, אז הוא עצבני על הילד, אז הוא חלילה עושה דברים טעויות, מלמדים אותו איך לא להיות באשמה, איך להיות באחריות, איך אנחנו כולנו בסירה אחת, איך אנחנו כולנו מבינים זה את זה ולא שיפוטיים, כי אחד הדברים הכי קשים שההורים מרגישים זה השיפוטיות, וילד שעובר את זה מרגיש כל כך רע, וכשהאבא לומד איך להכיל אותו, הוא מקבל ילד חדש, הוא מקבל הורים חדשים,
0: גם לילדים הבאים, דרך אגב, לא רק לילד הספציפי הזה, גם מי שעדיין, כילדים קטנים, כן, נכון.
1: שמגיעים כבר הפעם השישית, הם אומרים, אנחנו כל פעם משתדרגים, אנחנו מרגישים הורים חדשים.
0: מקבלים כלים.
1: כלים? כלים. כלים לעצמם, לעבודה עצמית, אבל עמוקה, עבודה טובה.
0: בוא נספר מתי זה מתקיים, זה בעזרת השם יהיה במלון כינורות, המודר בטבריה, יש באמת גם, כפי שאמרנו עכשיו, תוכן מרתק ומחזק ורבנים, תפילות מרוממות, סעודות. מי שרוצה להגיע לשם, תתן לנו בבקשה את פרטי הקשר שלכם, איך הוא עושה את זה?
1: מלון כינורות, 04-950-9000, עוד פעם אני אומר, 04-950-9000, אנחנו נותנים מענה מיום חמישי עד מה ששבת, עם סליחות. עם סליחות זה משהו מרתק, משהו מרומם בצורה לא נורמלית. יש הורים שלא צריכים את זה לעצמם. תעזור למישהו אחר שאתה יודע שצריך אותו. יש כאלה שברוך השם יש לך אפשרות, תממן למישהו שאין לו את זה. אתה תיכנס לחג בזכויות אדירות, שתגלה את האור, נפיץ את התפקיד שלנו בפעמי משיח, להפיץ את האור של
0: ההכנה. בעזרת השם. יישר כוח עצום הרב, בעזרת השם. ארגון גדלנו. אז חברים יקרים, מי שבאמת רוצה, ארגון מרומם, בשבת מרוממת מחכה לכם, שיהיה בעזרת השם מזה בשורות טובות ורק טוב. אנחנו נסיים, כפי שאמרנו, עם רעיון על אלול, חודש אלול, כפי שאנחנו נוהגים, משתדלים, בכל אופן, בכל תוכנית הרב אברהם דניאל, שלום.
2: שלום וברכה לך, רב יוסיחאים, לכל המאזינים היקרים.
0: אז יש לנו פה חיזוק חודש אלול, הכנה לימים הנוראים, התחלנו את אלול, מי התחיל סליחות ומי התחיל שופר, בוא נשמע בבקשה את הרב.
2: בעזרת השם אנחנו באמת נמצאים בעיצומם, אפשר לומר כבר לקראת ימי הנוראים, והיינו רוצים לקחת איזה רעיון שהוא ייתן לכל אחד ואחד מאיתנו מענה. שמעתי אחד מגדולי המוסר שבאמת נתן יד מכוונת, במיוחד בימים האלו, כי תמיד היצר הרע הוא תוקף את האדם מלפניו ומאחריו, זה הבקשה שאנחנו מתבקשים, הקדוש ברוך הוא, והשר הסתם מלפנו ואחרינו. אדם שעושה המון, אז הוא מרגיש באיזה מקום מסוים התרוממות, ואז הוא מרגיש במקום מסוים התרברבות. וחג השלום, אדם שהוא לא עושה כלום, אז הוא מרגיש חסר כל, ואז הוא אומר, גם ככה אין ביכולתי לעשות, אז מה כבר אני יכול לטעון? אז אנחנו מתפללים תמיד, והקדוש ברוך הוא ברא תכונה מאוד מעניינת באדם, ואני אומר, כל אחד מאיתנו בחודש הזה יכול מאוד להשתמש בתכונה הזאת ולשים לב אליה. התחושה שיש לנו למצוות והמעשים הטובים שלנו היא תחושה אישית, היא לא תחושה שיכולה להיות כללית לכל אחד. זאת אומרת, אם נקרא לזה מצפון כלפי המצוות שאני, כלפי הדברים שאני צריך להתחזק בהם, אז לכל אחד יש לו את המצפון השונה. וזה דבר מעניין שהקדוש ברוך הוא קבע את המצפון לפי הרמה שאני צריך להיות בה. זאת אומרת, אם אני אדם ברמה בינונית, אז אין לי מצפון להיות כחסיד לילה ולקום בחצות ולגמור את הזוהר ולעשות כל מיני דברים שצדיקים ואנשי מעשה עושים. ואם אני אדם שבאמת נמצא בדרגות האלו, אנשים גבוהים ומרוממים העם שעושים דברים כאלו, אז בוודאי שגם להם יש איזה מצפון אולי לעשות בעוד איזה חישובים כאלו ואחרים של הנאות העולם הזה, את הכן ואת הלא. אז זה מהדבר מעניין שהקדוש ברוך הוא קבע את התכונה הזאת בנו, שיש לנו מצפון לפי הרמה שלנו. אז הוא אמר, בימים האלו אנחנו יכולים יותר להתרכז לדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא דורש ממך עכשיו ללכת ולעשות שינוי קיצוני, ולהיות כאחד האנשים שפותחי הבית מדרש, ומתמידים והופכים עולמות. והקדוש ברוך הוא מצד אחד גם דורש ממך לעשות משהו. אז מה אני אמור לעשות? אני עומד ושואל את עצמי, כל אחד ואחד מאיתנו, בוודאי שלקראת ההכנה עומד ושואל את עצמו, מה אני אמור לעשות? אז ברמה שלך, שאתה מרגיש שאתה יכול, שאתה מרגישה שאתה יכולה, כל אחד ברמה שלו שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא קורא לו בזה, וזה יכול להיות רק לך שהקדוש ברוך הוא יקרא לך בזה, ולא הוא לא יקרא בזה. כסף, וכל אחד מאיתנו יקבל את הרמה שהוא צריך לקבל, וזו תכונה כל כך מעניינת שדווקא נוכל לפגוע

0: אותה מאוד יותר בחודש אלול. חודש אלול אנחנו נרגיש כמה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לדודי, זה רק אני עם המצפון שלי, באישי שלי, עם השמירת הלשון שלי, עם הבן אדם לחברו שלי, ברמה שאני יכול לקחת את זה, דווקא עכשיו, בעזרת השם, נוכל לשים לב לזה, ובעזרת השם אני מאמין שכל אחד מאיתנו יבוא עם אותם דברים נפלאים והכלי קיבול לקבל את השפע ואת הגזרות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא יגזור לנו לטובה ולברכה. ויהי רצון שנזכה שהשנה הבאה לטובה תהיה שנה כל כך טובה, שנה כל כך שמחה, שנה כל כך שמהירה, ושנה שנחמה לעם ישראל.
1: בעזרת השם, אז נזכה כולנו לשנה טובה. תודה רבה רבה לרב אברהם דניאל. נזכה כולנו בעיקר לכם. כל מה שאמרנו פה בתוכנית הזאת, יש פה מלחמות, יש פה דברים, באלול אפשר לשנות בעזרת השם את הכל. יישר כוח לרב דניאל. אנחנו סיימנו את הפוך על הפוך. אנחנו נגיד תודה לצוות שהיה איתנו, תודה רבה לכתבנו שלמה ריזל, תודה רבה לפנחס בינדר שערך אותנו וגם הפיק אותנו, מוטי קופר היה על הביצוע הטכני. היום לא בחר לנו שיר כי פולק מתחתן היום, אבל בכל אופן היה ביצוע טכני אחר. מוטי, תודה רבה. אני הייתי יוסי חיים מימון, הפוך על הפוך. נשתמע בעזרת השם בתוכניות הבאות. שיהיה המשך יום טוב, להתראות.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
8: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
7: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
8: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המשך הפגיעה החמורה של מערכת המשפט בהתנהלות המדינה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כתבה לבגץ כי יש לאפשר לממשלה הבאה שתקום להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר המחדל ב7 באוקטובר. אך אפשר וחוות הדעת הזאת ישתנה במידה ושוב תוקם ממשלת ימין בראשותו של נתניהו. את הדברים כתבה בתגובה לעתירות לבגץ שדרשו הקמת ועדת חקירה מוטט שתמונה על ידי בית המשפט העליון ותוצאותיה תהיינה ידועות. בשמאל שווים ומסרבים להצעת ראש הממשלה נתניהו להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתורכב מנציגי אופוזיציה, קואליציה ומשפחות שקולות באופן שווה ותביא לחקר האמת. כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה תמו שתי מנהרות של ארגון הטרור חמאס ממזרח לקו הצהוב במסגרת המאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור. לפי דובר צהל, הטבעים שנתמו היו באורך כולל של יותר משני קילומטרים. בכיר בנאטו מתייחס לדיווח ולפיו איראן שוקלת לתקוף על אדמת אירופה ואומר כי נאטו ארוכה להתמודד עם כל איום ותעשה תמיד את הנדרש כדי להגן על כל בעלות הברית. עוד אמר הבכיר כי כפי שהוכח, כאשר מערכות ההגנה האוויריות של נאטו ירדו טילים בליסטיים שהיו בדרכם איראן לטורקיה ב4 מקרים. הפיננשל טיימס דיווח הבוקר מפי מקורבים למשטר האיראני כי טהרן תכננה לתקוף מטרות אמריקניות באירופה במקרה שהנשיא טראמפ יחליט על הסלמה. על פי הדיווח נבחנו יעדים בעיקר במזרח אירופה, בהן בולגריה, שאישרה לארצות הברית לעשות שימוש בשדות התעופה שלה. ובתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ הורה לשליחיו לעזורנו לעצור את השיחות עם איראן. ועדת הבחירות המרכזית פתחה את ההרשמה לתפקיד מפקחי תואר הבחירות. הגשת המועמדות עד יום חמישי הבא, מפקחי תואר הבחירות אחראים על תקינות הליך ההצבעה, תיעוד אירועים חריגים, סיוע למזכירי קלפי ותיעוד הליך ספירת הקולות. השכר לתפקיד עומד על כ-2,200 שקלים ברוטו. המשטרה יצרה אתמול בדואי מהנגב שגנב על פי החשד עשרות קילוגרמים של אבוקדו בשל ממטעים של היישוב החרדי יסודות. הבדואי ישוחרר ככל הנראה כבר היום על ידי בית המשפט אם יוחלט להביאו לבקשת הערכת המעצר. עוד מהבדואים, בדואי מקסייפה שבנגב מחר כלי רכב גנובים ובלילות לאחר המחירה הגיע לבתי הלקוחות שרכשו את כלי הרכב וגנב מהם אותם שוב והעביר אותם לשטחי הרשות הפלסטינית לפירוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום עלייה קלה בטמפרטורות, מחר הכבדה בעומס החום, ביום שישי חום כבד בכל אזורי הארץ ובשבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: הסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

שלומכם, אלול, אלול, אלול, זמן אוויר, יום רביעי בכל חי, צהריים טובים, מאזינים. יקרים, יש גם אנטנה חדשה בקריות, זה אומר שגם תושבי חיפה והקריות שומעים אותי, מעבר למי שבצפון, כל חי פה בכל הארץ. איזה יופי, תודה רבה שאתם איתנו, זמן אוויר כל יום מ-2 ל-4, בחודש אלול כמובן, אווירה אלולית לחלוטין. וזהו, מה שלא מוריד מאיכותה של התוכנית, בואו, אבל אלול, אלול זה אלול. וצוות זמן אוויר, צוות גדול פה, שימי ברוורמן, קובי סגל, מוטי קופר, פסח בגד, שלמה פולק ועוד כל מיני חברים שנמצאים איתי כאן באולפן. נאחל לכולם האזנה טובה, בני אורביץ על הפתיח, יוצאים עם יעקב שווקי בשיר חדש שיצא השבוע, אלול.

0: יעקב שוואקי, שיר חדש, אלול, זמן אוויר. פותחים עם האלול שלי והפעם עם הזמר יצחק מאיר. מה קורה יצחק היקר?
1: אמרת אלול, אמרת הכל. שלום לשמנכם, שלום למאזינים.
0: מילה נרדפת לאלול זה יצחק מאיר.
1: ברוך השם, זהו, חיכיתי לאלול, זה אני תחשוב, בתור אישי בבוחר, בישיבת חברון, בישיבת מיר, אלול זה רק היה הזמן הזה של... לא נעים לי להגיד בדיוק בשידור, כן, אבל ברוך השם, עם השנים, אני יודע, כנראה הזדקנתי, ברוך השם, זה חודש כל כך מקסים של התוועדויות, של תפילות סליחות, של הופעות, כל השנה אני מחכה לאלול.
0: בטח, בוא, יגידו אנשים, מה יצחק מאיר מספר? הרי יש לו משהו כמו 700 אלף מופעי סליחות, בוודאי שהוא שמח מהחודש הזה.
1: כן, אתה יודע, שזה בדיחה על איזה רב אחד, שם את כל הילדים שלו אדמו"רים, ואחרי מותו הוא ציווה, אז שאלו אותו, מה נסגר? רב הזה תמיד רק ממשיך אחד, מה אתה שמת את כולם? אני רציתי, אז הוא ענה, פשוט רציתי שכולם יישארו דתיים. היה לי כל כך קשה עם האלול, פתאום ברוך השם, כל יום סליחות, ארוכות, ברוממות, ברוך השם, ברוך השם, זה נפלא.
0: קודם כל אשריך, ובאמת יצחק מאיר בסליחות זה מטורף לגמרי, לא רק, אבל בסליחות, ויש לי פה שאלון אלולי כזה, ומה שעונה לך בראש, אתה זורם?
1: אני מקשיב.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה הקטע הכי מיוחד שלך כחזן בסליחות?
1: המילה הנני, רגע, זה בסליחות דווקא?
0: לא, זה לא בסליחות, אבל אתה יודע מה, זה הנני אני כנראה, לא?
1: כן, אז פתאום המילה הזו, הנני, אתה יודע, אתה קורא לך בהכנות, ההכנות הרוחניות, ההכנות הפיזיות, פיתוח כל זה, פתאום המילה, זו המילה הראשונה גם, אתה בא עם ההנני, זהו, זה עכשיו, עם כל מה שיש, עם הטוב, עם העוד יותר טוב, עם הפחות טוב, ההנני, אני ממס, אז המילה הזו, תמיד...
0: באמת, מתי שמית את הנוסח שלך? אתה מתפלל כמו שהיית בישיבה? ברוך אתו? או עברת גם בתפילה הרגילה שלך לברוך אתה? זאת אומרת, חוץ מי כשאתה חזן. אם אתה בשקט 18 בשקט בבית, במניין.
1: גם מנשם, זה נורא מוזר. אני עברתי לברוך אתה, לא ברוך אתו, אבל כל השירים שאני מלחין, אני לא יודע למה, זה אולי תהיה הפסיכולוג שלי. תמיד אני מלחין בבורוך אתו, בעברה
0: שכנלית. לא, זה תריסדיאן קוסק, כי זה הכי מרגש אותך להגיע למילים האלה.
1: אולי, אולי. כאילו, להלחין אני מלחין בעברה אשכנזית, אבל...
0: מה אתה אומר?
1: אבל הכל, אתה יודע, הקידוש במשפחת מאיר, או גם ה-18 של אבא מאיר, זה בעברה...
0: רגע, אבא שלך זה בעברה עברית? ידידי אחי חנמי,
1: עברית.
0: היה בישיבות הכי חרדיות שיש.
1: לא, אבל הוא נשאר בעברית. אבל ישראל כן עושה אשכנזי לדעתי.
0: ישראל פה מהרדיו אומר טוב, ישראל הוא אישי וישר אמיתי, בוא. אני כבר מתבלדל מרוב מאירים, יש כבר 17 ברוך השם מאירים. כבר אמא מאיר ואבא מאיר וישראל מאיר וידידיה מאיר ויצחק מאיר ואביגדור מאיר וזה וסיוון מאיר וכל מיני... יש כבר זמרים חדשים שרוצים שיהיו פופולריים, הם קוראים לעצמם מאיר בסוף, יש איזה הלל מאיר אחד מסתובב.
1: כן, אבל יש דרכים שעוד לא הזכרת בכלל, יש עוד מאירים. האנונימים הם תמיד הכי, הנסתרים הם תמיד הכי שווים, אתה יודע.
0: תגיד, הקטע שאתה בסליחות, לא בתפילה רגילה, כשאתה בתור חזן, הכי מתחבר אליו, אתה שר, אתה עושה אותו הכי טוב, זה כשהקהל מתחבר הכי טוב, מה הקטע?
1: אני אגיד לך, בלי להתחכם, אני מקדים בלי להתחכם, כי זה ישמע לך התחכמות כזו, אבל באמת אין לדעת. כי אתה, כל מקום פתאום, פעמים יכול להיות טקסט שבכלל לא חלמת, שבמקרה הכנסת אותו איזה שומר ישראל, ישראל, משהו ישן, גם לא עם איזה מולודיה של זה השתדלו, משהו כאילו, כביכול הכי בנאלי, אפילו תגיד אנמי, פתאום שם משהו עם הציבור נפתח. זה תמיד אתה, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם אלוקנו עד בואנו שמה. תמיד יש את ההפתעה הזו. שיבה, אני לא יודע אם זה מהלב שלי, או מהלב של הקהל, או מהלב שלהם ושלי ביחד, לא בדיוק יודע. אבל זה תמיד מפתיע, זה אף פעם לא הצפוי. כאילו, היה מתבקש להגיד, יאללה, השתדלו, אתה יודע, השתדלו, לא תמיד זה ככה. זה לא תמיד, לא תמיד ההשתדלות היא יוצרת את
0: בעל תפילה או חזן שהשפיע עליך באלול, בראש שנה, ביום כיפור, זה יכול להיות מאז שאתה בן אפס.
1: כן, רבי יעקב כץ, ברור. אם הכי רוצים להחמיא, אומרים, רואי, תקשיב, אתה נשמע ממש כמו רבי יעקב כץ. זה הדוד הזקן שלנו, היום ברוך השם הוא כבר בן 92.
0: שמעתי פעם את הקורבנות, את יום כיפור, זה היה, זה משהו לא מדהים הנוסח שלו.
1: כן, אתה שמעת? וואי, מעניין, איך מה, אבל אין הקלטות.
0: שמעתי מישהו שהייתי בכותל, לא, אני אומר לך את האמת, שנה אחת הייתי עם חברים באזור הכותל. נכנסתי, יצאתי כזה, בשביל לשמוע, לא להתפלל, אמרו לי ש...
1: וואו, אז
0: זה... נוסח שונה כזה, לא משהו שגדלתי עליו.
1: כן, אז זה מה שזורם לי בעורקים, בעורקי הנשמה.
0: כאילו, מה הקטע הכי חזק שזה שלו?
1: יש את יעשה, יעשה, אחרי הוא נתנה תוקף שם, בראש השנה ביום כיפור. אני? מי יחם יעמוד, אז הוא עשה למען שמה.

0: אנא.
1: אבל הוא אדם גדול, זה לא, אתה יודע, זה מעבר ל... ללחד, זה פשוט אדם גדול, אתה יודע, אתה נסדיבור מי א' אלול עד מוצא יום כיפור.
0: באמת? כל בין מסע. יום? וואו.
1: כן, גם באמצע השנה, זה לא ה... זה לא רק, זה לא רק המה, זה גם המי.
0: יפה. טוב, מה זכור לך בחברון, בתור חברונר? אלול.
1: תשמע, אתה ברדיו, אני חייב לענות האמן או את זה. הלחן הכי אהבתי את ויתאיו כל לאהוב דבבך. איי, איי, איי.
0: אתה היית בתקופה שהרב שבדרון היה חזן? לא.
1: לא, נו, מה? תכף נשאל אותי, נרצה לדבר עם הפיליפיני שלי גם. כן.
0: לא, רגע, אבל יש שם את בן דוד שני שלי, טוקר.
1: נכון, נכון, טוקר, נכון, נכון, הרב טוקר, נכון מאוד, הוא היה.
0: הוא אדם מאוד נחמד, הרב ירחמיאל טוקר, ממש.
1: וואי, אז מה הקשר המשפחתי שלכם?
0: הוא בן דוד של אבא שלי.
1: מה אתה אומר, אז הוא, עליו, זה הרב שולם שבדרון שלי. אני לא אלתי כרב שולם שבדרון, אלא הרב טוקר.
0: מה, אז מהרב קץ הרב טוקר, תגיד לי במילה על האווירה שלך שאתה זוכר בישיבה באלול. לעזוב שני השירים.
1: תשמע, אמרתי בהתחלה, זה לא כזה עבד לי. אני לא אוהב שמלחיצים אותי, מה אני אעשה? זה מלחיץ אותי כזה.
0: המאירים לא נראים לי לחיצים, או שזה פייק, אתה אומר.
1: אבל כן, יכול להיות, אלה שלא נראים לחיצים, הם הכי לחיצים. כן, לא, אני לא חלף, אתה יודע, אני מגעגע על זה וזה, אבל, לא יודע, תמיד אמרתי פעם לך לי, ידידה, אתה יודע באיזה תפילה אני הכי מכוון באלול? שאלתי מה? אמרתי לו, המיירים של מוצאי יום כיפור.
0: גדול.
1: כל אין לך את הסטרס, אין לך את הלחץ, אין לך את הבלדות, אה, ברוך השם, זה...
0: מצוין.
1: זה זורם בעומקים.
0: טוב, ממשיכים לשתי שאלות אחרונות. קודם כל, מה השיר הבא שאתה הולך להוציא בלי קשר? הרבה זמן לא הוצאת לנו פה איזה משהו לרדיו.
1: רגע, צאתי שבוע שעבר. לא נכון, שבוע שעבר, קדש את שמך.
0: חוץ מזה,
1: חוץ זה שמי ככה אמר לבדון. אני אחרי החגים הולך להוציא עוד ניגון, ניגון שהלחין יונתן ניצן, מוזיקאי ענק. הוא הלחין את תשמת בחור מירושלים, קסים, בעל תשובה. אז להוציא דווקא ניגון שהוא לא שלי, לחן לא שלי, לחן שלו, למשהו בלי מילים, בלי מילים, ניגון משהו נפלא.
0: מה, ממש ניגון מילים גדול.
1: אתה יודע, כן, כמו אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, זה נכניס איזה עיקרון, שכל אחד יכול להכניס את הכוונה שלו, כן.
0: נכון. אגב, איפה תהיה חזן השנה, או איפה תהיה בראש שונה ביום כיפור, אתה תהיה באיזו שאתה הולך לרב קץ?
1: ראש השנה אנחנו בירושלים, בבית הערכה בית וגן, ויום כיפר פה בקהילה, בפרדס חנה, בבית לי בבאי. שם מגיעים אנשים גם מכל הארץ, נורא מיוחד. בכלל, אנשים מגיעים בהתכווננות לתפילה ישיבתית, אז זה עושה את זה גם בבית וגם בבית הערכה. אז אמנם אנשים מבוגרים, אבל הם באים בשביל לקבל תפילה ישיבתית, אז זה באמת יוצא ממש נפלא. וכמובן ביום כיפור פה בפרדס חנה, שאנשים מגיעים כל הרחבי הארץ לבית לי בבית, לבית מדרש ההיסטורי של מדרשיית נועם, וקורה שם משהו מאוד משמעותי, מאוד, מאוד, מאוד פותח את הלב.
0: יפה. טוב, ידידי יצחק מאיר, מאחל לך שנה טובה, תודה שדיברת איתי. ושהשנה הזאת תהיה שנה עם המון אור.
1: אמן, בעזרת השם, תודה, אני אהיה בקשר ובקשר.
0: ביי, יצחק.
1: שנה טובה ומתוקה.
0: שנה טובה. הנה שיר שיצא בחודש האחרון, בשבוע האחרון אני חושב אפילו.

0: הזה. יצחק מאיר בשיר חדש. זמן אוויר אלול כאן בקול חי, ותחרות בעל התוקע. אם אתם עם שופרות, תכף נפתח את הקווים בנושא הזה, אז תתכוננו, כי יש פרסים שווים, יש פה רובוט, יש דברים מעניינים, אחר מגרילים חליפת לבוגה מבין אחד המאזינים שלנו. אז תתכוננו אם יש לכם שופר, תכף נפתח את קווי הטלפוניה הזה, וכל מקבץ שומעים את המאזינים שלנו עם בחירת השיר האלולי שלהם. כמו המאזינים. אלול, אלול, אלול, אלול, הילג החוידש
1: אלול, אלול, אלול, אלול, המלך בשדה. השיר של האלול שלי זה השיר של יעקב שואקי. ותשובה ופילה וצד אמפה. אחד השירים המעוררים לאלול. אין על השיר הזה.

0: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
6: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
7: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
6: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: בואו נפתח את הקווים למי שיודע לתקוע בשופר, אבל רק אם יש לכם שופר ביד, יש לנו רובוט שיבדוק איך אתם תוקעים. הזוכה נכנס להגרלה על חליפת לבוא גם מחר. מספר הטלפון באולפן 03-593-93, 03-593-93. ברקע, מקלת הילדים יידיש נחס. הגיעו לראשונה לארץ בין הזמנים האחרון, ולא דיברנו עוד על הסיפור, על ההפקה המורכבת להביא את הילדים האלה. מי שעומד מאחורי ההפקה והבאת הילדים האלה לראשונה כאן לארץ הוא המפיק משה ממן. מה קורה מר ממן היקר והאהוב?
1: מה קורה מנחם טוקר? צהריים טובים.
0: איך אתה נושם קצת? זהו עבר?
1: כן, וואו, עבר בשלום, אתה יודע? עבר בשלום.
0: ברוך השם, ברוך השם. תשמע, להביא אותם, קודם כל, כמה ילדים יש להם במקלה הזאת?
1: יש מעל 20 ילדים, אבל לא כולם הגיעו, הגיעו רק 12 ילדים.
0: 12?
1: ביחד עם צוות, ביחד עם מוישי קרויס,
0: המנצח, כן. המנצח. רגע, קודם כל בוא נתחיל מהטיסה. איך מביאים 12 ילדים? צריך לדאוג שהם ישבו יחד, כרטיסי טיסה, סיפור, עלות, להביא אותם על הטכני, ואז גם איך אתה משכן אותם כאן בארץ?
1: אז קודם כל לקחנו מלון שהוא מאדרין ביחד לקשרות שלהם. חלקם, קודם כל כולם חסידים, זה קשרות מודרת שצריך, ולדאוג להם למקום שהוא גם לא המוני, ומקום שהוא מאוד שקט ודיסקרטי. וטיסות זה מול חברת תעופה שאיתה אנחנו עובדים בצורה מסודרת. כולם יושבים כמובן ביחד, חלק מההורים גם הגיעו איתם.
0: כן?
1: בסופו של דבר, אתה יודע, לשלוח לילדים שלך לשבוע שלם לישראל, למרות החוויה וכל הזה, אבל גם, וגם מדי הגז, אתם זה שמגיעים חלק מההורים, זה כבר משהו שמוריד את העול ואת הלחץ לשאר ההורים שלא מגיעים. ותשמע, זה קייטנה, כן?
0: זה להפעיל אותם כל היום גם, נכון? זה לא רק לבוא להופעות בלילה וללכת.
1: בדיוק, בשעה 4 בלילה, 4 לפנות בוקר, אומרים לך, עכשיו אצלנו זה ארוחת צהריים.
0: אני רעב.
1: אני רעב, מה עושים? מזל שיש מלוויז בירושלים שפתוח עד...
0: גדול. בלי פירוש. והם לא מדברים מילה עברית, אז איך תקשרת איתם? הצמדת מתורגמן כזה?
1: קודם כל מוישי קרוס ואני למדתי אנגלית והוא למד עברית, אנחנו קצת מסתדרים ממש מצוין, אבל הילדים עצמם מדברים אנגלית, אז קל לתקשר איתם.
0: עכשיו הם לא מופיעים כולם יחד באותה הופעה, זה רוטציה כזאת, נכון?
1: לא, כולם.
0: כל הילדים הופיעו בכל ההופעות?
1: כל הילדים הופיעו בכל ההופעות, היינו בשמונה הופעות בארץ, כולם הופיעו בכולם.
0: כמה מופעים היו שם? טוב, בסך הכל...
1: היינו במוצש, התחלנו במוצש ברכסים. ביום ראשון היינו באירוע המרכזי בביתר, שני היינו בשני מופעים ברמות. יום שלישי היינו גם בקמפ של מיר וגם באירוע המרכזי של ויז'ניץ בבית כנסת של גור.
0: תגיד, ברמה שמפיק, זה הכל פלייבק? או שהם שרים, הם לא שרים, הם שרים?
1: הכל בלייב.
0: הכל לייב, הם שרים לייב?
1: הכל בלייב.
0: השירה שלהם לייב?
1: לייב, עם אדונות לייב.
0: אז זה אומר הילדים האותנטיים? אז זה כנראה הם באמת הילדים מהקלטות, זה לא סתם, הוא לא הביא לך סתם ילדים איזה קייטנה. כי לפי הפרצוף שראיתי את הילדים של פרחי מיימי, אני בטוח שיחמיא לסף כמה ילדים איפה שהוא גר, בטאונס ויבר, והביא אותם.
1: אני לא נכנס, אבל אצלנו הם שרו בלייב, באו מפיקים כדי לראות אותם באמת, האם הם מופיעים בלייב או לא, וגם היו קטעים שהלתרנו תוך כדי, ועשינו כל מיני קטעי משחק גם על הממה, שזה בכלל, אז רואים שזה באמת לייב ולא...
0: וואו, מרשים. מי ליווה אותם מוזיקלית?
1: יוסי גרין, האגדי.
0: לא, יוסי היה, נכון, הוא גם הגיע, אבל איך היה איתו באמת, בסדר?
1: כן, הוא סוג של האבא שלהם, המנטור.
0: איזה אבא? הם יכולים להיות נינים שלו, אחי.
1: תראה, בוא נדבר על יוסי. הלוואי על כל אחד להיות בגיל שלו.
0: בדיוק, שני צעירים כמור. נכון, נכון, זה כן.
1: ומנחם, אתה היית חסר.
0: כן, אני יודע, גם אני הייתי חסר אגב, לעצמי. אבל העיקר שאני פה איתך. תגיד, וסך הכל התגובות היו טובות, כרטיסים, כל האולמות סולד אאוט, היה בסדר?
1: היה כן, היה מצוין, היה סולדאוט, חלק מהמקומות הם היו גם פתוחים, זאת אומרת בעמנואל היינו פתוחים לכלל, אבל התגובות הן רק תגובות של חיוביות, של זה משהו אחר, זה משהו חדש, זה משהו
0: נכון, שעוד זה לא התרי. היה. באמת כל הכבוד לך על הרעיון הזה, השאלה היא, תן לי דבר הכי מטורף שנתקלת בו בנסיעה הזאת, איזה בקשה, איזה משהו שילד נתקע לך שם, איזה, לא, לא יודע, בוא, זה הפכתי להיות גננת.
1: אני אספר לך, אנחנו מגיעים לאמנואל, ואחד הילדים שכח את החליפה שלו בבית. וכולם עם חליפות, אתה צריך להשיג חליפה שחורה,
0: מותאמת
1: בלי לגיל. דוגמאות, מותאמת, התגברנו על זה, הבאנו, אף אחד לא זמר על זה, אבל אתה נמצא פתאום בלחת, או פתאום שוכחים איזשהו משהו ב... היינו צריכים להגיע מוצאי, בוא נדבר על מוצאי שבת, שזה האתגר הכי הכי, מופע ראשון, וגם כיוון של סאונד וכל הדברים האלה, אבל מופע ראשון אתה צריך להגיע, יוצא שבת בשעה 8:10 מירושלים, צריך להגיע בשעה 10:30 להתחיל מופע ברכסים. זה לחץ מטורף של להעלות אותם ביחד למיניבוס, פתאום באמצע הדרך אחד מהם רוצה שירותים, אז אתה חייב לעצור.
0: והשני יש לו בחילות והשישי צמא.
1: והוא מקיא, והוא... אבל...
0: בני כמה הם אגב? מה הגיל הממוצע שלהם? 8, 9, 10?
1: ממוצע 10.
0: יואה, ממש ילדים. תקשיב.
1: כן, מתוקים, תבין מה זה, ואיזה אנרגיות. היה יום אחד שסיימנו במיר, זה התקם במיר בשעה 2 בלילה, ואומרים, וואו, יאללה, בוא נלך לעוד מופע, אפילו סתם ככה. חבר'ה, מה, באיפה האנרגיות האלה?
0: כן, אה? סמון. טוב, משה ממן, רבותיי. מפיק שהביא לארץ בפעם הראשונה את מקהלת הילדים מידי שנחס, על מאחורי הקלעים של הסבב הטור הזה. תודה רבה אחי, שנה טובה משה.
1: תודה רבה, שנה טובה לכולם. תודה מנחם.

וואלה, לא נגמר השיר הזה. תשמעו, מה שכן, שידור חי זמן אוויר אתמול, שאלנו שאלה בסוף התוכנית, מי שר את השיר שאיתו סיימנו, וקיבלנו מיליון הודעות, אבל אחד מהם הוא עולה להגרלה מחר על חליפה, וקוראים לו חייקל. חייקל הוא שלח אלינו את ההודעה, וזה באמת שמולי קליין ששלח את ה... ושר את השיר שובו. זה היה אתמול, אז חייקל נכנס להגרלה מחר על חליפת לבוגה בהתאמה אישית. חבר'ה, זה סיפור של קרוב ל-4,000 שקלים, זה פרס מטורף. ועוד אחד, עוד חידה קטנה היום, מי הוא האדם ששר פה עכשיו ברקע את הקטע הבא? אך ורק תשובות בוואטסאפ, שימו לב.

0: את המספר וואטסאפ 0527-80-90-10. מי שר את הקטע הבא? וואטסאפ בלבד, אנחנו כל הזמן אוהבים לגוון בזה דרך הודעות קוליות, או מאזינים שעולים פה דרך האתר, וגם למי שיש וואטסאפ. מוכן? כן, נגיד שזה היה בקלייזמרים אתמול, עוד פעם אפשר לשמוע קטע קטן? מי זה? אחד מהמזהים מקבל גם הוא את האפשרות לקבל חליפת לבוגה בהתאמה אישית שמחר נחלק. 0527-80-90-10 בלבד לוואטסאפ הזה. אחרי הפרסמות, מי תוקע טוב, חבר'ה? בעל התוקע של התוכנית, הריאליטי שכל שנה אנחנו עושים פה בצהריים.
1: ברכה, שיר אלול שלי, זה שערי שמיים של מקהלת מלכוס עם זם ולמיים בריאה.
2: שלום, רציתי להגיד שאני ממש התחברתי לשיר שערי שמיים פתח.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: ארוחה למסעדת ברלין לאחד מכם, או אפילו ג'וי בממי לארוחת פצצה. מה אומרים? מתאים, לא? מסעדת המהדרין הכי טעימה בירוש בארץ. ג'וי, עליי. ים במ בלה במ בלה פינחס.
1: כן.
0: ווסמחסטי?
1: ולדיק.
0: ווסלחסטי?
1: ולדיק.
0: ווסלחצי?
1: מה?
0: מוכן או לא מוכן?
1: כן.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: שליים.
0: ואתה גם תוקע בראש שונה או שזה סתם ככה?
1: כן, כן.
0: מנוסה. היה לנו את הבעל תוקע של אומן לפני יומיים. איפה אתה תוקע?
1: בשליים.
0: יש איזה בכנסת קבוע שאתה המון שנים? כמה שנים כבר?
1: אני תוקע, כן.
0: ותגיד, הרגע הזה... שזה מתבלבל וזה תקוע, תקיעה נתקעת ואתה יודע שכולם מסתכלים וכולם לחץ והשטן עובד מעל הראש תקשיב, אני הייתי מתעלף מה אתה עושה ברגע הזה?
1: האמת הוא, בינתיים בסייעת דשמיא לא היה לי מצב כזה
0: זה אומר שאתה השנה פעם ראשונה תוקע
1: לא נכון אבל בסייעת דשמיא
0: מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? זה כל פעם קורה, זה גם כתוב אגב ראיתי את זה, מי שלח את זה שיש לחץ מיוחד
1: לפני שהתקלתי השופר אני גם נגנתי בחליל צעד אז יש לי קצת
0: הוא גם מנגן אז זאת אומרת אתה גם מנגן על שופר אתה מנגן גם
1: תקיעות
0: לא, אתה יכול לנגן גם מוזיקה אם זה לא?
1: לא לא לא, חליל צעד
0: היה פה שנה שעברה אומן החצוצרה עמית סופר אתה ראית את הקטע שלו?
1: לא
0: אתה חייב לשמוע את זה, תקשיב. תשיגו בבקשה באולפן. הוא עושה את אבינו מלכנו, בחר התוות בשופר, כל הקטע, והוא עושה אחרי זה ניגן את זה אצלי באולפן, הגיע אליי פה לאולפן, ועשה את זה מדהים. ממש. אז כדאי לך. טוב, עכשיו אתה מוכן, רבותיי. הנה, הנה. תקשיבו לזה קטע. שנייה, הצדיק, אני ממש מתנצל. תראו איך עמית סופר מנגן בשופר את אבינו מלכנו.

0: שמע, אני שומע את זה פעם האלף ומצטמרר, באמת. הוא עשה את זה אחרי זה, הגיע ליום אחרי זה לאולפן, ועשה את זה פה אצלנו בכל חי. זה עמית סופר, מדהים. טוב, בוא נחזור לתחרות שלנו, בוא נזיז את המוזיקה, תודה שימי ברוורמן, תעלוף, ועכשיו מוכנים, הנה בעל תוקע, בבקשה. פנחס?
1: הלו.
0: מוכן?
1: מה לעשות?
0: תתחיל לתקוע, תקיע!
1: פשוט
0: אתה שעת
1: משהו.
0: פשוט, כמה שאתה רוצה, בוא נראה את שהרובוט קולט. וואו, מדהים. באמת מדהים. בבקשה, זה מטורף, זה כמעט 100. כנראה רק בגלל שזה רחוק מהטלפון. אתה יכול להמשיך רגע, תראו, בחור בעל תוקע הרבה שנים, הוא אומר על עצמו שמעולם לא להתבלבל ולא להתכוון. הנה, אנחנו שומעים את זה. תן את זה שוב.
1: אוקיי.
0: תמשיך, תמשיך. תקיעה!

0: אפשר גם לעשות את האחרות.
1: תשמע, אתה הבעל תוקע הכי טוב ששמעתי בשידור. השבוע ברור.
0: זה אותו שופר, רק באוקטייבה יותר גדולה.

0: תודה על המחמאה.
1: נו, איפה? באיזה שכונה רק תגיד?
0: בירושלים, זה
1: מספיק. טוב, תודה רבה שעלית לשידור, תודה.
0: מה יצא?
1: אני לא רואה סיכוי שאתה לא עולה לגמר מחר על הגרלה של הווגה, אני לא רואה כמעט שום סיכוי, אבל בוא נראה, שחריך שניים שלושה, נראה אולי הם יעקבו אותך. תשאר על הקו איתנו. אמור, הזוכה השבועי לוקח מאיתנו חליפת לווגה ביום חמישי הקרוב, וכל ההזמנות לסוכות מסתיימות בשבוע הבא, זהו. יוני!
2: שלום, בנחם.
1: יוני, מה שלומך, יוני?
2: ברוך השם, אוי, מה איתך?
1: ברוך השם, איפה אתה, יוני?
2: בני ברק.
1: בני ברק? כל פעם שאני, יש לי בן יוני, אז כל פעם שאני אומר יוני בשידור, אני פתאום חושב על יוני. אתה בסדר, יוני? כן, הוא בסדר. טוב, מה אתה אומר? מה... אתה גם, תשמע, אני במקומך, הייתי יוצר, הייתי מרים ידיים, אומר, תשמע, דגל לבן, אחי, אתה לא יכול לעקוף את הקודם.
2: תשמע, בסוף גם בעל תוקע 5 שנים.
1: אבל הוא אמר פה שידור משפט.
2: אני, ברוך השם, בחיים לא היה לי איזה קטע שהייתי צריך לחזור על איזה תקיעה.
1: גם לך לא?
2: כן, כן, לגמרי.
1: אז יכול להיות שרק אצלי בבית כנסת או בעל תוקע זה כל הזמן חפף?
2: או שעולים אצלך כל האיכותיים בשידור.
1: בדיוק. טוב, בבקשה, רבותיי, הוא מרים לנו, את בעצם מרים לעצמך, וכגודל הציפייה, בוא נקווה שתצליח. צא לדרך, בבקשה.
2: יאללה.

0: וואו, כמה ענק, מה קורה פה היום?
1: גמר של 8%.
0: טוב, מחר יהיה גמר בין שניכם, נגמר, אין דרך אחרת. אין מה לעשות, מחר אנחנו נביא את שניהם, ואחד מהם לוקח את הפרס הגדול. הם הכי טובים, הם מדהימים. שער על הקו, שימי, קח את שניהם, תזכור אותם למחר, אבל נפתחו לשלישי לעלות לשידור. בואו ניקח עוד אחד. יום הכי מוצלח בהיסטוריית תחרות השופר הבא. אברהם.
2: כן, שלום עליכם.
0: אנחנו בשידור חי בזמן אוויר בקולך, נעים מאוד. אני מנחם טוקר. אברהם, מאיפה?
2: מראשון לציון.
0: מראשון לציון. אברהם, יש פה לחץ. הראשון ב-85% נתן לו הרובוט, השני 80%. זה אנשים שהם מקבלים 100 בלי רובוט, כי בלי טלפון. הטלפון הוריד להם, ואנחנו מוכנים.
2: מתחיל.
0: בטח, דחוף.

גם מצוין, גם מצוין, בוא נראה איפה הוא. יו, פחות. יום רגיל היית לוקח את המשחק הזה, אבל לא ביום כזה. כששניים מדהימים שמחר עומדים פה ראש בראש, הם יתאמנו יממה שלמה עכשיו על הזוכה השבועי. הם השניים הכי טובים שהיו לנו כאן. ותודה רבה. אני מזכיר למאזינים שלנו שמדי שנה בחודש שלנו אנחנו עושים את התחרות הזאת. והשנה אני חושב שהשניים האלה שעלו היום משנים את מפת ההיסטוריה העולמית בתוכנית שלנו. מיד חצות המוזיקה והתעשייה של השעה 3. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. אתה רוצה עוד אחד, שמואל? נו, לא ניקח את שמואל. שמואל, שמואל יקר, 85, 80 ו-63 אחוז. איפה אתה במפה? בבקשה. כל הלחץ עליך. וואי,

מה קורה פה היום? מה קורה פה היום? גם! אתה גם עולה מחר לגמר. נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. מחר גמר משולש. נא לצחצח גרונות. נא לנקות שופרות. לא לדבר מהבוקר. ולהתאמן על הפרס הגדול. מחר שלושתכם עולים לגמר. ככה בונים מתח רדיופוני מאזינים. בסדר? לא ניכנס ללחץ. הכל טוב. אבל שלושת האלה מחר יהיו איתנו בעזרת השם על התואר בעל התוקע השבועי.

של זמן אוויר. אני בא לכם לשמוע את עצמכם במעברי הפרסמות, בוחרים שירי אלול, אתם מוזמנים ממש, וגם תבחרו שיר אלולי. התיבה הקולית שלנו 039-039-039, שלוחת זמן אוויר. מסיימים שעה ראשונה.

0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
7: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
10: חדשות התעשייה הרביעי, שלום לכם וצהריים טובים. לקראת ימי הרחמים והסליחות, האזמה ויוצר שמואל משיק את הסינגל החדש לך לבדך, שיר תפילה אישי העוסק בקשר הישיר שבין האדם לבורו. לך לבדך מצטרף לשורת הסינגלים לקראת אלבום הבכורה של שמואל שצפוי לצאת בחודש כסלו. המילים והלחן כתב שמואל בעצמו, העיבוד של מאור שושן.

מוטי וייס משחרר סינגל חדש מתוך רייש פי בית, אלבום המסע, והפעם את השיר שואגים בכל לב, המגיע לקראת ימי הרחמים והסליחות. השיר עוסק בתפילה, אמונה וחיסופים, המכניסים את המאזין לאווירת הימים. הסינגל מצטרף למסעו המוזיקלי של וייס במסגרת האלבום בחלקים, שבו בכל תקופה יוצאת יצירה נוספת, בהתאם לתוכן ולאווירה של אותה נקודת זמן. המילים והלחן של מוטי וייס, העיבוד של דיוויד טויב.

האומן והיוצר בריחתוני משיק את הסינגל החדש כוכבים, רצועה קצבית וסוחפת מתוך תפילת ערבית שנועדה להכניס אנרגיה לרחבות הריקודים ולפלייליסטים של הקיץ. בריחתוני חתום על המילים והלחן, ההפקה המוזיקלית של ליפה ברח.

0: הזמר ויוצר אפרים טפלר בסינגל חדש המבוסס על פסוק מספר ישעיהו חשף השם את זרוע קודשו. טפלר, שגם התמודד במלחין עם הלחן המעניין לשפוך המתחה, מבצע את השיר החדש וגם חתום על הלחן, כשהעיבוד הוא בסגנון רוק כבד כיאה סגנונו של טפלר, שכזכור רוצה לפתוח כזו להקה בחתונות.
1: חשף השם,

0: אמש בשעת לילה מאוחרת, פיני איינורן משתף מדיון באולפן יחד עם מוישי רוט והאחים שריקי איזה כלי נגינה. יפתח את השיר.
1: אבל לפתוח עם המנדולין זה מאוד ישר.
2: Got a pre-production here situation. אנו פה החונס.
0: את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי אס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, המשך יום נעים. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
3: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, מתנגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: אביב עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: סיה, כל חי, זמן אוויר, אלול, ופותחים את השעה הזאת עם מוטי וייס.
2: מוטי וייס, צהריים טובים מנחם וכל המאזינים.
1: מוטי וייס, זמר, יוצר, ותמיד נזכור לו את לכבוד שבס, זה השיר הכי גדול שלך עד היום, לא?
2: זה מחסור בטובות, קטנות שבקטנות, וכולו וכולו.
1: אתה יודע שקטנות שבקטנות גם,
2: וואו. זה הפייבורית, מי פייבורית.
1: גם שלי. שלי,
2: נכון.
1: איך אתה יודע, אמרתי לך פעם?
2: אני יודע מה מנחם, מה באמת.
1: אני מת על השיר קטנות שבקטנות, לא יודע למה. שיר, מה אני כן יודע, פשוט צצח. זה.
3: נתת לי להבין ולראות.
1: אני משמיע את זה פה כל יום כשזה יצא לדעתי פעמיים אפילו.
2: איזה ברוורמן, ישר מעלה את זה, אה?
1: אין על הברוורמן הזה, אחסו להזיז אותו פה, אז צריך להישאר פה, צריך ממש לצוק אותו ביציקה לתוך הכיסא שלא יוכל לקום. אין לי כאן כל... יש דבר שקודם, כמו זה ריטלין, אבל זה נהיה אחר. טענה, אשימי!
4: אגב, בשונה ממך, הוא הגיע אליי לחתונה ואתה לא.
1: אבל אתה יודע שלא הייתי בארץ, שימי.
4: נכון, נכון.
1: לא הייתי בארץ, אם הייתי בא, אתה יודע שהייתי עושה, הייתי מסדר את הקידוש, הייתי מסדר קידוש אם הייתי בא.
4: לא, היית מוסד תירוץ אחר לא להגיע.
1: מוטי, כמה צ'ק? אוי, צ'ק גם לא הבאתי לו עדיין. מוטי, הבאת לו צ'ק?
2: תשמע, בצ'קים אני לא חזק.
4: עצם זה שהוא הגיע לא צריך צ'ק.
1: נכון, בדיוק. אתה אומר שאני לא הגעתי, אז אני צריך צ'ק.
4: זה הצ'ק הכי גדול.
2: חיים שלי. פעם איזה צלמר אמר, אני מוכל, איך זה עובד משהו כזה? אני מוכל למי שהגיע, קיצר, מוכל למי שהגיע וסולח למי שלא הגיע. או הפך, קיצר, לא זוכר משהו כזה.
1: נו, גדול.
2: לא זוכר משהו כזה, זה הולך, נו.
1: כן, איך הגענו לחתונה של שימי? רגע, שנייה, בואו ננסה להבין. אה, שאתה באת לחתונה שלה, אוקיי. טוב.
2: כן, את האמת שתהייתי לעצמי, עניתי את התשובה לבד, תוך כדי ש...
1: אה, איפה אני הייתי?
2: תוך כדי שרציתי לשאול אותך איפה היית בחתונה של שימי, אמרתי, בטח היית בחוץ.
1: כן, לא הייתי פה, נו, הייתי קצת עם הילדים בחוץ. אני פה עכשיו.
2: קיצר, יש לנו שיר חדש מתוך האלבום רש פבט.
1: שויגים!
2: שויגים, בום.
1: אחי, הבאת פה... שויאגים.
2: מנחם, זה שיר ראשון ביידיש.
1: זהו, שמעתי אותך ביידיש לגמרי ושר אותו.
2: כן, בוא נגיד, חלק מהמאזינים שלי ממש מאוכזבים.
1: כן,
2: אבל לא עשית, לא, אבל... זה שיר טוב.
1: אבל יש שם חלק לא ביידיש, לא? אם אני... שמעתי אותו פעם אחת
2: לא,
1: אתמול.
2: לא, הכל ביידיש.
1: שמעתי אותו פעם אחת אתמול. אתה רוצה לשמוע משהו את האמת?
2: נו.
1: איך, כאילו שרת שתי דקות, זה היה בידי יידיש בשבילי, אמרתי, בוא נעבור על השנייה. אמרתי, אולי אתה... כי זה, אמרו לי שאתה הולך להוציא עוד כל מיני שירים באלבום הזה, אמרתי, אלבום מסע, בוא נמשיך, תשמע, כבר הוצאת השירים, אבל זה ביידיש.
2: בסדר, עכשיו הגיע הזמן שנייה, אולי בוא נשים ליידיש, בוא ניתן תרגום.
1: נו יאללה, תן תרגום. על מה השיר מדבר, תסביר לנו.
2: השיר, בוא נפעיל אותו, במקום לדבר, אתה יודע.
1: נפעיל אותו, טוב, בוא נעשה תרגום סימולטני בשידור חי. המתרגם זה הזמר, בבקשה. בוא נשמע את שויגים.
2: זה פתיח.
1: נעים מאוד. בוא נפתיח ביידיש.
2: אני עומד עכשיו כאן אצלך. המילים שלי הלכו לטיול. הדבר היחיד, אבא, אני חלש. פתח לי את השערים. אני מנסה להגיד פרק תהילים. והראש לא אצלי. אני מחכה כבר כל כך הרבה זמן. מתי זה כבר יהיה? בינתיים אני לוחש באמונתך בלילות. אני שואג בכל לב. תראה לי כבר את הפנים המהירות שלך. של השם. בשם המשפחה, חברים, תלמידי חכמים, אני מזכיר את עצמי אצלך בשם של אמא שלי. עם השם של אמא שלי.

0: מוטי?
1: כן.
0: המילים גם שלך?
1: כן, מילים ולחן.
0: אך, תקשיב, לחן פצצה, שירה מדהימה, ועכשיו שאני גם עם המילים עוד יותר.
1: כן, יש את התרגום... שיר מאוד חזק, שיר דווקא הלחנתי אותו שנה שעברה בבישטנה. מנחם, במעבר אחד, איך אתה מתכונן לחגים, לראש פי בשלול?
0: זה אלבום, ריש פי בי, דיברנו על זה כבר... אני מתכונן כמו כל עם ישראל, אחי, בוא, אנחנו כבר, מה זה לקראת חודש שלול? אנחנו כבר בתוך חודש שלול עמוק, בפנים.
1: איי, איי, איי, איי, נו, ומה עם ראש השונה?
0: איפה אתה בראש השונה באמת?
1: איפה אתה?
0: אני בבית.
1: אתה לא באומן?
0: בנועל, לא, רחוק לי קצת.
1: שנה אחד.
0: אני רוצה להגיע כשמחמתי, מה, אבל לא יכול, מה, אתה נוסע 20 שעות ברכבת, תאמין לי, הלוואי שהייתי עושה את זה.
1: לא נוסע 20 שעות, מה, מוטי ומשה לא יכול להגיע אותך שם מהימין השמאלה, לא הבנתי.
0: הוא נוסע? הוא לא נוסע נראה לי.
1: אין לי מושג.
0: לא. אבל אתה נוסע?
1: אני בעזרת השם.
0: איך אבישר זה נהיה ברסלבר, זה מדהים.
1: אתה יודע מה, יש הנקודת המאוד מעניינת על העניין של ראש השנה, שבכלל כל החודש הזה של החגים, אתה מנחם, תגיד לי אתה עכשיו באמת, המאזינים אולי גם נוסיפו בעניין, ביום האחרון הזה שאתה יושב בסוכה לפני שמחת תורה ואתה יוצא, אין לך כזה תחושה, וואו, עברו החגים?
0: כן, אבל דווקא אני, זה מעציב אותי.
1: מה מעציב אותך?
0: לא, היום האחרון של סוכות דווקא, לפני שנכנס שמחת תורה, או שנה רבה כזה, אני יושב בסוכה, ולא בא לי לצאת.
1: זהו, אז זהו,
0: זה... סוכת תורה כבר נחשב משהו, אתה יודע, זה כבר משהו אחר. כיף דווקא.
1: זהו, נכון, אבל כל החגים כאילו, זה מסתיים בשנה רבה, בעצם לפני שמחת תורה, כי צריך יש כזה תחושת החמצה כזה, אני אומר, וואו, עברה חודש, אתה יודע, יש לנו באמצע החודש הזה...
0: הנה יש לנו עכשיו, אז הנה, השנה אל תחמיץ.
1: זהו, יפה, זה בדיוק הנקודה, שמי הרגע הזה ועכשיו, אנחנו צריכים לנצל ולנות מכל רגע, שנגיע לדקה הזאת בסוכה ונגיד, תקשיב, זה היה חודש שממש ניצלתי.
0: תקשיב, אתה צריך להיות משגיח בישיבה, נגמר הסיפור מוטי.
1: כן, אתה רואה את זה ככה?
0: בטח, אתה מרתק אותי פה.
1: הבנתי, רק צריך תמידים, אה?
0: מוטי וייס יקר ואהוב, תודה רבה, צהריים טובים.
1: תודה לך ולכל המאזינים.
0: בוא נשמע מהתחלת השיר החדש שלך ביידיש, שויגים.

0: שויג עם מוטי וייס. יצחק אייזיקוביץ' כתבנו נמצא באפנינג גדול, ממש באפנינג פצצה. מה קורה אייזיק?
1: מה עניינים מנחם? צהריים טובים לך ולמאזינים?
0: תקשיב, שמעתי אתמול בשידור את עצמי אגב. נו. כי אני זה שאמרתי את זה שהיום תהיה שם, ודיברתי על המחירון, שהם נותנים טריידינג במחיר מחירון, שזה פצצה. על הבוקר בדקתי, ויש מצב שאני עצמי מגיע לשם לעשות איזה סוויץ'. אז תדבר לנו מה קורה, תן עדכונים, מה קורה, איפה אתה? זה קריטי, חבר'ה.
1: אז עד שמנחם יגיע, אני אספר שאני נמצא בעולם התצוגה של ג'ילי בירושלים, במרכז בינת בית אלפיות, ובאנו לבדוק אילו פתרונות מציעה היום ג'ילי למשפחות שמחפשות רכב חדש, מרווח, נוח, מתקדם, ובעיקר כזה שיכול גם לחסוך בהוצאות הרכב השוטפות. אז יש כאן שני דגמים שכדאי במיוחד להכיר. הדגם הראשון זה ג'ילי סטאר ריי, זה הפלאגין ההיברידי, ויש גם את הג'ילי EX5, שזה החשמלי המלא. נתחיל עם ג'ילי סטאר ריי, זה רכב פלאגין היברידי שנותן למשפחה הרבה מאוד גמישות. מצד אחד אפשר לטעון את הרכב, ליהנות מנסיעה חשמלית בשימוש היומיומי, ומצד שני יש גם מנוע בנזין שמאפשר לצאת לטיולים, לנסיעות ארוכות עם המשפחה, בלי להיות תלויים בעמדות טעינה. ממש במילים פשוטות, ליהנות מכל העולמות. חשמלי כשאפשר ובנזין כשצריך. זה פתרון שיכול להתאים למשפחה שרוצה ליהנות מהיתרונות ומהחסכונות של נסיעה חשמלית, אבל עדיין רוצה את הגמישות של רכב בנזין. והיתרון הוא לא רק מה שנמצא מתחת למכסה המנוע. הג'ילי סטאר ריי הוא גם רכב משפחתי מרווח, נוח, עם טאנוסים גדול, אבזור וטכנולוגיה מתקדמת. כשיוצאים עם כל המשפחה לטיול, עם הילדים, עם העתיקים וכל הציוד, המרחב והנוחות הופכים לחלק משמעותי מאוד מבחירת הרכב, וזה יש לכם בסטאר ריי. עכשיו בואו נדבר על ג'ילי EX5. מי שמוכן לעשות את המעבר לרכב חשמלי באופן מלא, רוצה להגיד ביי ביי לתחנות דלק, לא רוצה לעמוד, לא רוצה להתעניין במחירים של הדלק, רוצה לעבור לרכב חשמלי מלא, בלי מנוע בנזין, בלי תדלוק, מדובר בחיסכון אדיר בעלויות בעלויות הנסיעה השוטפות. כולנו יודעים כמה הדלק עולה וכל הזמן המחירים עולים, אז זה החיסכון הבסיסי. ולמי שיכול לטעון, מי שיכול לטעון את הרכב בכלל מתחת לבית, זה בכלל חיסכון. למשפחה שנוסעת הרבה במהלך השבוע לעבודה, ללימודים, לסידורים, לביקורים ולפעילות עם הילדים, החיסכון הזה יכול להצטבר לאורך הזמן לסכום משמעותי. אז לסיכום, אם אתם רוצים לעבור לרכב חשמלי מלא וליהנות מחיסכון בעלויות הנסיעה, אתם חייבים להכיר את הג'ילי EX5. ואם אתם רוצים ליהנות מנסיעה חשמלית ביום יום אבל לשמור על גמישות, לצאת לטיולים ונסיעות ארוכות בלי לחשוב על טעינה בדרך, אתם יכולים לבדוק את הג'ילי סטאר ריי. אז מי שחושב שזה זמן להחליף את הרכב, ככה מתלבט כבר תקופה, כמו שאמרת מנחם, יש גם עכשיו סיבה טובה להגיע, כי עד סוף החודש ג'ילי מציעה טריידין על הרכב הקיים שלכם במחיר מחירון, בכפוף לתנאי המבצע. תגיעו לכאן עם הרכב הקיים, תקבלו הצעה עליו, ובאותה הזדמנות אתם יכולים לעשות גם נסיעת היכרות בדגמים החדשים. תבדקו את המרחב, תבדקו את הנוחות, וקחו את הרכבים לנסיעת חוויה ותרגישו בעצמכם את ההבדל. אולם התצוגה של ג'ילי בירושלים נמצא במרכז בינת בית אלפיות. בואו לנסיעת חוויה ותגלו איזה ג'ילי מתאים למשפחה שלכם.
0: אני רוצה שוב תיתן את העדכונים, כי זה נשמע ג'ילי, שמעתי מכוניות מעולות, והטריידין והסיפור מבחירון. אז שוב בשניות האלה, איפה, מה, ממו, ועד מתי כל הפינוק הזה?
1: אז ג'ילי, אנחנו נמצאים בירושלים במרכז בינת בית אלפיות. מי שחושב, מי שרוצה, ככה מתלבט תקופה עם עצמו, האם זה הזמן הנכון לעבור לרכב חדש, יכול להגיע לכאן, כי יש כאן לצוף החודש טריידין על הרכב הקיים שלכם. אתם יכולים להגיע עם הרכב שלכם, לקבל עליו מחיר מחירון, בכפוף לתנאי המבצע, ועל הדרך לבדוק כאן את הדגמים החדשים, את הרכבים החדשים של ג'ילי. תבדקו את המרחב, תבדקו את הנוחות, תבדקו את הטכנולוגיה. קחו גם את הרכב לנסיעת חוויה, תרגישו אותו על הכביש, ותבדקו ותגלו איזה ג'ילי מתאימה למשפחה שלכם.
0: אז אייזיק, אני רוצה בפריצה הבאה לשמוע מאחד המומחים במקום שיספר קצת על הרכבים, להבין יותר את העניינים, את מה שקורה שם במכוניות האלה. אשמח לשמוע יחד איתך. תודה רבה איזק, בהצלחה רבה. מקבט פרסמות, חוזרים יד. אלול אלול אלול, הילג החוידש אלול,
2: אלול אלול אלול, המלך פסד. שלום, אחר כל התוכניות, שיר האלול שלי, מיידע כל פויל של האדום מפיסבוק. תודה רבה.

0: דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: החשמל והמיזוג מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
8: סופר נתיב החסד.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
11: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: שמו ישראל רובינשטיין, אגדת הסאונד, באמת, תותח על המון שנים, והוא עשה משהו מדהים, תקע בשופר במצולות הים, בתוך, ממש בעומק, מתחת. רובינשטיין, מה הסיפור? שהדגים ירדו?
1: הדגים רועדים גם ככה, אתה יודע, הדג שלא רועד זה דג מת. ולשחות הם צריכים לרעוד כל השנה.
0: לזוז.
1: עוד חודש אלו, לרעוד. אז הם עם הזנב ורוב הדגים והתנועה שלהם.
0: איפה צללת? איפה זה היה?
1: זה היה באתר שנקרא תטיל באילת, הוא אזור 20-22 מטר עומק.
0: 20 מטר עומק, ואתה יורד למטה?
1: קודם כל, אנחנו מוצאים את השופר, וכל חוף שהרדתי לצלול, גם בחופים אחרים, אני תוקע בשופר, קודם כל, עורן את האנשים
0: שבחופים. מעולה. לאחר ההתעוררות ההמונית בחופי אילת, מה אתה עושה?
1: אחרי הבדיקת השופר, שהוא תקין, אנחנו יורדים מתחת למים. ברור שמתחת למים אתה לא שומע כלום.
0: בדיוק.
1: לא יוצא תקיעה, יוצא לך אוויר מהשופר.
0: נכון.
1: אבל את האמת, זה... אני כל פעם מחפש את ה... אני צולל הרבה שנים, 18 שנים, ואני מחפש כל פעם לגוון את ה... לעשות מעניין. אני כבר צללתי עם כל מיני אביזרים מעניינים בעבר. אז הפעם אמרתי, אני יוצא עם שופר.
0: זה לא הרס את השופר המים שם?
1: לא, לא נראה לי שזה אמור להרוס שופר.
0: האם ראית שהדגים רועדים?
1: הדגים רועדים תמיד, ולאו דווקא מהתקיעת השופר, הם רועדים. עם ישראל הוא משול כדגים, אתה יודע, דג, אין לו אישון, יש לו אישון, אין לו מה שסוגר את העין, איך זה נקרא, אף-אף.
0: אף-אף, כן.
1: אף-אף. הדגים הם ישנים עם עיניים פתוחות, הם אינם לא ינוב ולא ישן צמר ישראל, הם כל הזמן...
0: מה היה הדג הכי קרוב אליך ברגע הזה?
1: שם היה זערונים, שזה דג רפי. דרך אגב, הם הגיעו לים התיכון דרך מצרים, דרך התעלה, טועט. יש אותם היום הרבה מאוד בים התיכון, דג רפי, הם עצלנים, הם אוהבים, הם לא מורחים, ולעקות של דגים, מאוד יפה. תמיד זה מאוד מאוד יפה מתחת למים.
0: רגע, יש לי פה את ההקלטה, שימו לב, באמת, ההקלטה האמיתית מאתמול. לא, זה לא אתה.
1: זה
0: זה אתה על החוף, כן, אוקיי.
1: זה במים, אבל השופר יוצא מחוץ למים.
0: הבנתי.
1: מתחת למים, אנחנו לא שומעים כלום.
0: הנה, הוא נכנס.
1: מתחת למים, אתה שומע את הנשימות. מתחת למים שומעים נשימות, שומעים קולות מתחת למים. יש משהו מאוד מעניין שמתחת למים, שאתה לא מזהה מאיזה צד מגיע לך הכל. גם אם אני אביא, יש כזה דבר לצוללנים שכזה זמבורה, אם אני רוצה לצמן לבדי שלי, למי שנמצא איתי, אבל כשזה במים אתה לא יודע אם הוא מעליך, מתחתיך, מאחורה, מקדימה, ימין, משמאל, בגלל הלחץ של המים, אז גלי הכל הם עוברים מכל הכיוונים.
0: מה? קיבלנו הבחנה מעניינת. אני חייב להבין אם הדגים רועדים גם אחרי שמגיעים לחנויות. בוא נחייג רגע לחנות דגים שנייה.
1: כן, אתה יודע, אתנו במשפחה יש המון חנויות דגים. בוקצ'ין, הדגים של בוקצ'ין.
0: בוקצ'ין קשור אליך?
1: הוא בן דוד, הוא דוד שלי. בוקצ'ין המיתולוגי שהיה ברחוב...
0: נברק, ליד איצקוביץ'.
1: תושך, ליד איצקוביץ', זה דוד. ומוטי בוקצ'ן המפיק, הוא בן דוד, היה שם, זה אבא שלו, היה חיים אחרי זה.
0: היה חיים, נכון.
1: חיים נכנס לכל, והיה בן והיה דגים ויינשטיין בירושלים, הירושלים מכירים ויינשטיין, הוא גם דוד שלי.
0: בקיצור, כל הדגים קשורים אל רובינשטיין.
1: לא כולם, אבל היה לנו הרבה חנויות דגים במשפחה מהצד של אמא שלי, כן.
0: מה, לא ידעתי.
1: כן, אבל דגים, יש לי בבית אקווריום גדול של 1,300 ליטר.
0: כן?
1: כן. עד ראש השנה, עד לפני שנה, והיה שם דגים של מים מלוכים, דגי ים. ובראש השנה, שנה שעברה, כשאני באומן, אשתי מתקשרת להגיד לי עוד דגמת, עוד דגמת הקריסה, דגים מתו, והקלפתי...
0: לא תקעת בתוך האקווריום.
1: מים מתוקים, לא יודע, אולי מישהו בא לעשות טש לי כדי חלון ו...
0: אוי ואבוי. אוי ואבוי.
1: אני, את האמת, אמרתי לחבר, אני צריך לבוא לפה אחרי ראש השנה ולעשות כפרות עם דג.
0: תשמע, סיפור ענק, בחור אתמול תקע... לא, זה לא היה אתמול, מתי זה היה, רובין?
1: אתמול, כן,
0: גם עכשיו שם
1: לפני
0: צלילה, נכון?
1: מה אתה אומר? מה שאלת, לא שמעתי?
0: יש סיכוי שאתה הולך לצלול עמוק יותר היום ולתקוע? לשבור את השיא של עצמך?
1: היום הגעתי ל-43 מטר עומק, שזה הפי ש-42 מטר מותר לי בהסמכה, וזו הצלילה הראשונה הייתה היום.
0: מה רואים ב-42 מטר שלא רואים ב-20 מטר?
1: יש כל מיני, אם צוללים לאוניות תבועות פה באילת אין משהו, אז צוללים לנקודה. מה יש? יש אלמוגים, סלעים שונים, בגדול הדגים הם עוברים ונדים ממקום למקום, לכן...
0: אז אותו סיפור שאתה רואה גם ממטר, לא?
1: אותו סיפור, לא, במטר לא, כי ב-5 מטר, 6 מטר יש יותר דגים שנמצאים בשוניות למעלה, יותר קטנים, בעומק דגים קצת מגיעים יותר גדולים, לפעמים פוגשים פה כזה לוויתן, שזה משהו מאוד נדיר.
0: ראית פעם?
1: אני באילת 3 פעמים, שזה נדיר שצולל אחד 3 פעמים, מי שלא גר באילת, כן, יש לוויתן, דולפינים יכולים לראות פה בעיקר בשעות הבוקר, הם יוצאים, יש להם אזור שהם נמצאים, הם יוצאים בבוקר לטייל, ואפשר לראות דולפינים, ויוצא לי לראות יותר, צבים נתקלים פה, ותאמת הבעל חי הכי מעניין שפגשתי פה בארץ, חוץ מהקשת לוויתן, זה קרישים בחדרה. דווקא בים התיכון יש הרבה קרישים.
0: תגיד, כמה זמן לוקח לצלול ל-40 מטר? כמה זמן לוקח... מהרגע הראשון.
1: הירידה, 3-4 דקות.
0: 4 דקות. רגע, מוישי על הקו מהדגים. מוישי, מה קורה? מוישי פעל דגים, מה קורה מוישי?
2: כן, בסדר גמור, מה שלומכם?
0: תשמע, ישראל רובינשטיין איתי על הקו, בחור שהוא גם מבין גדול בדגים, והוא גם צלל אתמול. ואנחנו מנסים להבין, אתה איזה דגים אתה מייצר?
2: פעל דגים.
0: לא, פעל אני יודע, אבל מה יש לך שם?
1: הוא מוכר דגים. הדגים מיוצרים במים, בים.
0: נכון, איזה דגים יש לך שם, פעל?
2: אנחנו בפעל דגים, יש דגים מאושנים, מלוכים, טרינגים, עם השמלצים מכל המינים, מכל הסוגים, ברמה הכי גבוהה, בטעם איכותי מבית של פעם.
0: הנה, אמרנו פעל, האם הם רועדים עכשיו? אנחנו בעניין של אלול ובדיקת דגים, בדיקת רד. או אולי יש לך גלה, כי גלה כן רועד.
2: אבל דגים באלול רועדים, כל הדגים רועדים באלול, ובפל דגים זה ידוע שבכל השנה זה בבחינת האלול. הדגים שם מיוחדים עם טעם מיוחד שמשרה לכל השנה. טעם ש...
0: לא, אבל הרציני, מה הדג שרועד הכי הרבה כאילו כשהוא מגיע לך חי? מה הדג שאתה אומר?
1: תקשיב, הגפילטה פיש, הפישיוך של הגפילטה פיש.
2: הגפילטה פיש עם הפיש,
1: הרוטב,
2: עם הארינג, עם הגלר, עם כל הגשמק שבגשמק.
0: אחי, גלר אתה גם אוכל גלה?
2: גלר אנחנו גם אוכלים.
0: זה זז, זה ממש ברעו בלחץ מאלול, חבל על הזמן הגלה של הפל.
2: כן, זה הטעם, אבל זה רק אחרי הארינג המיוחד עם השמלס, הגלר מקבל טעם מאין או אילו מבט.
0: רובינשטיין, הבחור כבר 6 פעמים אמר שיש לו טעם מיוחד של ארינג עם שמלס, והוא לא הציע לנו ביס. מה הסיפור, רובינשטיין?
1: שישלח גם לי לשבת.
2: אנחנו נשלח לכם, כמובן שזה מגיע, כמובן עם מגשים מאותרים של מאושנים ברמה הכי גבוהה שיש.
0: הוא עלוב, באנו לדבר איתו על רעד של אלו.
1: נחם, אתה רואה, לפחות משהו אחד אני מקווה, הרווחתי מהשידור הזה, זה פלט הדגים בשבת.
0: פרסומת לפעל, בדיוק.
1: אתה יודע, נהייתי סבא, לפני שבוע וחצי נהייתי סבא, נולד לי נכדה ראשונה.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב, מזל טוב.
1: והנה, לפחות משהו נרוויח.
0: אז נשלח אליך על זה.
1: אז אני... לנחם, אני כבר מספסת אותי עם הציוד מוכן, אנחנו יורדים פה לעוד צלילה עכשיו.
0: הוא יורד עם שופר, אמיתי אגב, רובינשטיין.
1: לא, אני לא עכשיו עם שופר, אני לא ירד, יורדים ל-15.
0: תצעק אלול, צעק לי אלול לפני שאתה צולל, צעק אלול.
1: אלול!
2: פעל בירקון 63
0: עם השמלץ, רובינשטיין באילת צולל עם הדברה.
1: יאללה, מנחם, תמשיך לעשות, לשמח אנשים.
0: אמן ואמן.
1: אנחנו נחכה לכפרות עם הדגים בים.
0: אמן. תודה חבר'ה, ביי.
2: ביי,
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. אלול על האלול. בוא נראה, בוא נעבור רגע לאיזק. יש לך את אייזיק? בוא נעלה את אייזיק שם מירושלים. שידור חי, זמן אוויר בקולך. גם בצפון אם אתם שומעים אותנו פה, אווירת אלול בתוכנית שלנו. ועוד מעט יהיה פה קובי סגל, והוא ישאל כמה שאלות על עולם הישיבות, על האלול הזה, ורוצים לדעת מה נכון ומה לא נכון. אם אתם מכירים את המשחק הזה, אתם מוזמנים לחייג ל-0359393. במידה ואתם רוצים לשמוע את השיר האלול שלכם במעברי הפרסומות של התוכנית, השיר הודעה בתיבה הקולית של התוכנית 039-039-039.

0: טוב, כותבים לי ראש העיר צפת קקון, זה לא הוא מי ששר את אותי גם אני לא, ישמענו כתב ורצה לדעת מי זה. די-ג'י אישי כותב משה קליין והוא טועה. בוא נראה מי עוד. וייסמן זה לא? כן, כן, בנימין כותב, בנימין שילו כותב וסרלוף, וזה נכון, זה השר וסרלוף ששמענו בהקלטה ואתה צודקים, וגם הוא עולה לגמר על חליפת לבוא גם מחר. יצחק איזיקוביץ' בירושלים, מה קורה איזק? איזיק?
1: שומע אותי שמי?
0: שומע אותך מנחם.
1: שומע, שלום שלום מנחם. כן, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים באולם התצוגה של ג'ילי בירושלים, במרכז בנית בתלפיות, ביחד עם הפנין גדול של ג'ילי. כמו שאמרנו, מבצעים עד סוף החודש, טריידין על הרכב הקיים שלכם במחיר מחירון. אבל לפני זה אני רוצה לקרוא לפה את ישראל, שהוא מומחה ג'ילי. ספר לי קודם כל על הדגמים של ג'ילי, של הרכבים.
2: טוב, קודם כל שלום יצחק, שלום מנחם, מה שלומכם?
0: ברוך השם.
2: יש לנו כאן את הדגם החשמלי שלנו, שהוא נקרא X5. אני רוצה לכוון אתכם יותר, קודם כל להבין, הדגם החשמלי שלנו פונה יותר לקהל שמוכן לעבור למעבר חשמלי מלא, חיסכון עצום בדלק, אוקיי? אין לכם אפס דלק, יש לנו מסאז' במושבים, דגם מפואר, גדול מאוד, בגאז' חשמלי, גג נפתח, הכל מהכל. בנוסף לזה, יש לנו את הדגם סטאריש.
0: רגע, איך הוא נקרא הדגם הזה שאמרת?
2: הדגם פלאגין שלנו יותר פונה לקהל שאין להם אפשרות להתקין עמדת טעינה בבית, שעדיין רוצים ליהנות מחוות נהיגה חשמלית ומחיסכון עצום של דלק, אבל עם שילוב של בנזין.
1: אז זהו, אני רוצה לדעת למי יותר מתאים, כאילו, לקוח שמגיע. מה אתה ממליץ למי לקחת את הסטארי, שזה הפלאגין, שזה בעצם גם חשמלי וגם בנזין, ולמי אתה ממליץ לעבור לרכב, למי אתה ממליץ לעבור לרכב חשמלי מלא?
2: אז קודם כל, כל מי שיש לו יכולת להתקין עמדת טעינה בבית, חד משמעית מעבר לחשמלי מלא זה חיסכון עצום, גם בטיפולים, גם בתחזוקה, גם בדלק כמובן. מי שאין לו אפשרות להתקין עמדת טעינה בבית, אז יש לנו את המענה הפלאגין שלנו, שהוא בעצם ליהנות משני העולמות, גם לנסוע על חשמל, גם לתדלק אותו בבנזין.
1: והמבצע שמתקיים כאן עד סוף החודש, ספר לי ולמאזינים.
2: אז ככה, יש לנו שני הטבות ממש ממש מטורפות. ההטבה הראשונה שלנו זה טריידין במחיר מחירון על מגוון רחב מאוד של רכבים. ההטבה השנייה שלנו, יש לנו אפשרות של הלוואה 100,000 שקל, בלי ריבית, בלי הצמדה, עד 48 תשלומים, תבואו אלינו.
1: תודה רבה לך ישראל. אז כמו ששמעתם מנחם, כמו ששמעתם המאזינים, חגיגה בג'ילי, כאן במרכז בנית בתלפיות. אם אתם מתלבטים, אם אתם חושבים שזה הזמן להחליף את הרכב, יש לכם סיבה מצוינת להגיע, כי כמו שישראל אמר, עד סוף החודש יש לכם טריידין על הרכבים, על הרכב הקיים שלכם, גם הטבות נוספות, הכל בכפוף לתנאי המבצע, וגם ליהנות מרכב חשמלי.
0: טריידין במחיר מחירון כמובן.
1: בוודאי,
0: שזה השוס, כן.
1: בוודאי. אז אם אתם מתלבטים, אתם יכולים להגיע לכאן, למרכז בינת תלפיות, לאולם התצוגה של ג'ילי, לבוא, לראות בעיניים שלכם, להתלבט, לשאול, לראות, לקחת את האוטו לנסיעת מבחן, נסיעה חווייתית, שבו אתם תרגישו את ההבדל, בו אתם תרגישו מה מיוחד, מה מדויק.
0: איזק, יש מספר טלפון שם מי שרוצה לצלצל ורוצה לשאול?
1: יש לכם מספר פה טלפון, ישראל? 054-975-6606.
0: שוב, 054-975-6606. צלצלו, תשאלו, תרחרחו, תבינו, ואולי תקנו. 054-975-6606. יצחק איזיקוביץ' בג'ילי ירושלים, תודה רבה ידידי.
1: תודה, תודה.
0: תן לי ידידי אחד.
1: ידידי.
0: איזק. אני מת עליו. פרסמות, חוזרים יד.
3: שלום למנחם טוקר, שיר האלול שלנו זה השיר של סדרני כל חיים מיוזיק, שנה טובה, שיר מאוד מאוד יפה ומרגש, ותהיה שנה טובה לכל...

0: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הערים בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
11: בכל מקום, תמיד איתכם. את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: זמן אוויר חלק אחרון. מזל טוב ל... תותח מגיד שיעור הגדול רבלי סטפנסקי שאירס את הבן שלו עכשיו. וואו, מזל טוב, מזל טוב. הרבה נחת ושמחות רבלי. עכשיו חלק אחרון. קובי סגל איתי?
14: כן מנחם, מה נשמע?
13: יעקב, מה קורה ינקלה?
14: ינקלה, ינקלה, מה נשמע מנחם היקר?
13: מצוין, אתה דש בתוך נבחי עולם הישיבות באלול הזה.
14: ברוך השם, ברוך השם, החוסים שטייגן.
13: הבאת פה כל מיני בדיוק, הבאת מלא ידיעות מעניינות, חלקן נכונות וחלקן לא נכונות.
14: נכון.
13: אנחנו רוצים לדעת עד כמה מאזינים שלנו מכירים, עוקבים, מבינים ויודעים. ואל חנן ויעקב, צהריים טובים.
15: צהריים טובים.
13: מה, אני שמעתי את בינדר באוזן? בינדר, נכנסת לעמדת הטכנאי?
14: הוא לא, הוא נכנס לעמדת הקונטרול הראשי פה.
13: פינחס, בינדר, פה לא יופלטות עכשיו.
14: בדיוק.
13: יש חתונה של שלמה פולק, אני רוצה לאחל לו מזל טוב בשם כולנו פה ברדיו.
14: גם אני רוצה לאחל לו מזל טוב.
13: כמה אנחנו מעריכים אותו. המפיק שלמה פולק מתחתן היום. ואני מניח שמאזיני כל חי גם הם מאחלים לו בלב מזל טוב.
14: הם זוכרים את זה מברכתו של רבי יוסי הגלילי.
13: זה היה מרבי יוסי הגלילי, תקשיב. כן. הוא בן כמה? הוא בן 40? שלמה.
14: קרוב, לא קרוב לזה, בסדר. לא,
13: למה? 30.
14: 30 ומשהו, כן.
13: 30 ומשהו.
14: נכון.
13: ויום אחד רבי יוסי הגלילי עולה פה לשידור, מברך אותו, ובום, הבחור התארס, וגם ברוורמן.
14: בדיוק, יש לנו פה.
13: המופתים שקורים פה, אגב, זה היה בשנה הזאת.
14: נכון, מופתים של התוכנית.
13: אני אומר, בוא נהפוך אותו לבבא של זמן אוויר, קובי.
14: אני בעד.
13: באמת?
14: כן, אני בעד. הוא באמת אמר.
13: זה עניין של 10 דקות שמישהו חוטף איזה קריזה ושולח מכתב לרדיו, אז בואו נצל את זה.
14: אני בעד. הוא בא בבא של כולם.
13: בדיוק.
14: כן, בבא כמה, בבא...
13: לא, מה שבאמת אמיתי, זה שהוא שינה את השם שלו לרבי יוסי הגלילי.
14: נכון.
13: ואז הוא עלה פה לשידור על איזה גימיק בלוטו, שהוא בירך, הוא טוען שהוא בירך...
14: לא, הוא בירך אנשים והם עשו לוטו וזכו. אבל לא נגע לי.
13: זה שהוא מספר, לא יודע. אבל אז ינו אותו לשידור והיה צחוקים, וקצת צחקנו, אני חייל לומר, גם אחרי זה התנצלנו על הצחוקים. והוא בירך בשידור את פולק ואת ברוורמן, ואלה שני אלטרס פה ברדיו, והם שניהם התארסו השנה.
14: ברוך השם, חבל שהוא לא בירך אותי. צריך, הוא בפעם השנייה שהעלינו אותו, הוא נתן לי ברכה. כן, כן. הוא אמר לי, עד חנוכה, עד חנוכה.
13: אז יש זמן.
14: יש לנו זמן.
13: אל תפקפק בברכתו של בבא גלילי.
14: נכון.
13: טוב, שני מאזינים, אלחנן ו...
15: יעקב,
13: חבר'ה, תקשיבו טוב. קובי נותן פה 6 ידיעות, 3 לכל אחד מכם. נכון, לא נכון, כל אחד בתורו. אלחנן, בבקשה, אתה ראשון, קובי.
14: אוקיי, אז אני נותן שאלה. האם בחורים מישיבת טלסטון הפיצו שקר שהישיבה קיבלה בחור ששירת בצהל, וינון מגן נפל בפח ופרסם את הידיעה?
13: יו, נכון או לא נכון, אלחנן?
15: נכון.
14: יפה מאוד.
13: נכון?
14: כן, נכון מאוד, זה קרה, קרה היום. הם נסו לעשות איזשהו קומבינה, מישהו שכאילו האבא שלח לאילון מגל הודעה כאילו בחוזרים, הישיבות או משהו כזה, ופשוט הדיעה לא נכונה.
13: בוא נעבור למאזין השני, יעקב.
15: מופן.
14: האם בישיבת רוצה מוחלט לבטל לחלוטין את חופשת בין הזמנים של אב ולהמשיך ברצף ישר לתוך זמן אלול?
15: נכון.
14: לא נכון.
13: לא נכון. אתמול לא אמרנו, נכון. ששום דיברנו על זה, שהם התחילו את הזמן מאוחר.
14: נכון, אבל הם לא, הם לא ביטלו את ה... זה פשוט... בדיוק. נכון. אוקיי, נעבור לידיעה הבאה?
13: כן.
14: האם בישיבת חברון הוחלט להדיח השנה 30 בחורים מבוגרים בגלל אי הקפדה על סדרי אלימות בזמן קיץ?
13: אלחנן.
15: לא נכון.
13: לא נכון.
14: צודק.
13: צודק. צודק. 2-1 לאלחנן.
14: נמשיך עם הידיעה הבאה.
13: לא, יעקב ענה תשובה נכונה או לא? אפס, לא?
14: לא, יעקב טעה.
13: יעקב
14: טעה,
13: 2-0. יעקב, צא לדרך, שאלה ליעקב.
14: אוקיי, האם בחור מישיבת רינה של...

0: 3-2. זהו.
1: זהו, אז מי ניצח? אלחנן.
0: 3-2, זה מי שמוביל ב3, הוא בדרך כזה שמנצח ב2.
1: בדיוק.
0: אז אלחנן לקח את המשחק, ואלחנן מחר בגמר החליפת לבוגה, תודה רבה רבה רבה.
1: רגע, גם אני רוצה חליפת לבוגה.
0: תתחתן את חנוכה, תקבל.
1: הבטחה מתוקר.
0: ההבטחה של הרב שתתחתן, הבטחה שלי לחליפה.
1: אני רוצה הבטחה שאני אתחתן.
0: יש פה מישהו מעלינו, קום לו הקודש ברוך הוא, צלצל, דבר, תתפלל ודבר איתו. הוא מקיים הכל. אבא של כולם. תודה רבה לקובי סגל, תודה לשימי ברוורמן שערך היום, תודה רבה לשלומו פולק שמתחתן היום, תודה רבה למיכס בינדר שלא מתחתן היום, תודה רבה לפסח בגד שכבר התחתן מזמן, ולכם המאזינים תודה רבה גם, וגם אני מנחם טוקר גם די מזמן למען האמת. נהיה כאן מחר ב2 בעזרת השם, המשך האזנה טובה לכל חיים. מסיימים עם חיים ישראל, בן של מלך העולם, שיר חדש שהוא הוציא, והנה זה בא, נהיה כאן מחר.

תמיד איתי. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-80.

0: ושלוש, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 16:00 מ-20:00 בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הערי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
14: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 4.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צה"ל מאשר לפני זמן קצר כי כלי טייס של חיל האוויר ביצעו שתי תקיפות בעזה, בתחנת משטרה בשכונת רימל. בצה"ל אומרים כי התקיפות כוונו נגד שני מחבלים ובעזה מדווחים על 11 הרוגים. גורמים בצה"ל אומרים כי התקיפות כוונו נגד מחבלים שתכננו פיגועים נגד הכוחות בשטח, וכי הסיכולים בוצעו על פי המדיניות שקבע הדרג המדיני בהוראת ראש הממשלה. המפלגות הערביות בישראל מתכוננות למהלך משמעותי. חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו כי ירוצו יחד ברשימה משותפת בבחירות לכנסת הבאה. המהלך משאיר את מנסור עבאס ומפלגתו רע"מ מחוץ למסגרת המשותפת, כך שהמפה הפוליטית הערבית צפויה להתחלק בין שתי רשימות נפרדות בבחירות הקרובות. לאחר התקיפה הישראלית בסוריה ביקר המטכ"ל אייל זמיר היום בשטח המדינה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום סוריה. בתקשורת הישראלית מצוין כי הביקור נועד לשמש הרתעה כלפי נשיא טורקיה ארדואן, המבקש להכניס כוחות צבאיים לסוריה בתואנות שונות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כתבה לבגץ כי יש לאפשר לממשלה הבאה שתקום להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר המחדל בשבעה באוקטובר. אפשר וחוות הדעת הזאת תשתנה במידה ושוב תוקם ממשלת ימין בראשותו של נתניהו. את הדברים כתבה בתגובה לעתירות לבגץ שדרשו הקמת ועדת חקירה מוטעת שתמונה על ידי בית המשפט העליון ותוצאותיה תהיינה לכאורה ידועות. בשמאל מסרבים להצעת ראש הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתורכב מנציגי אופוזיציה, אופוזיציה, קואליציה ומשפחות שכולות באופן שווה ותביא לחקר האמת. כוחות צה"ל אטמו שתי מנהרות של חמאס ממזרח לקו הצהוב ברצועת עזה במסגרת המאמץ לנטרול את המנהרות של ארגוני הטרור. לפי דובר צה"ל, התוואים שנאטמו היו באורך כולל של יותר משני קילומטרים. בכיר בנאטו התייחס לדיווח לפי איראן שוקלת לתקוף מטרות אמריקניות על אדמת אירופה. נאטו ערוכה להתמודד עם כל איום ותמיד תעשה את הנדרש כדי להגן על כל בעלות הברית. עוד הוסיף הבכיר על מקרי עבר כי כפי שהוכח, מערכות ההגנה האווירית של נאטו ירטו טילים בליסטיים שהיו בדרכם מאיראן לטורקיה בכמה מקרים. בתקשורת האמריקנית מדווח הבוקר מפי מקורביו למשטר האיראני כי טהרן תכננה לתקוף מטרות אמריקניות באירופה במקרה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט על הסלמה. על פי הדיווח נבחנו יעדים בעיקר במזרח אירופה, בהן בבולגריה, שאישרה לארצות הברית לעשות שימוש בשדות התעופה שלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לשליחיו קושנר ויטקוף לעצור את השיחות עם איראן. וושינגטון משנה כעת את הגישה מול האיראנים, כך נאמר. לעת עתה ההסכם בין המדינות בוטל ואין צפי לחידושו בימים הקרובים. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום עומסי חום כבדים צפויים עדיין בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל העונה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חיים.
0: סליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הדרייבר. עם קובי ברומר ומנדי וייס. הגמר הגדול.
1: כן, וואו, דרייבר, דרייבן, רגע, זה דרייבר, זה דרייבר, זה באולפן, איפה אנחנו? היי, נכון, שלום, מאזינים יקרים. קובי, מה קורה?
2: מה קורה?
1: בסוף נשמע אותך, אני בטוח, אני משוכנע בכך. בוא נלחץ פה על כפתורים, מה אתה אומר? בוא נלחץ.
2: נלחץ על כל הכפתורים, ואז...
1: אותך אני שומע. נהדר, כן, שלום לכם, מאזינים יקרים, השעה היא 4 ועוד 5 דקות ועוד 56 שניות ברגע זה, אנחנו במהדורת דרייבר חגיגית במיוחד, כאן.
2: רגע סי, רגע חיתום, אתה יודע, חודש שלו, סליחה שאני משווה, לא, אסור להשוות, אבל יש בכל דבר, יש את הרגע הגדול שבו, כמו שיש לנו, זכינו בחודש שלו, בחודש הרחמים והסליחות, יש לנו, אתה יודע, זה המאני טיים שלנו.
1: קובי, אתה יכול להגיד, חודש הרחמים והסליחות, זה יכבד אותי יותר. תודה רבה לך על זה, תודה רבה. איזה עונה דרייבר הייתה לנו? איפה לא היה? איפה לא התגלגלנו, את מי לא פגשנו?
2: רגע, הסוף הגדול, תשמע, רצנו פה עונה שלמה. שלמה, באמת, מנדי, אתה יכול לספר את כמה אורחים היה לנו ברכב בעונה הזאת?
1: עשרות, רבות, מעל 30 זה בטוח.
2: ואימא לבי אבא, באמת, בחום של הארץ ישראל הקדושה שלנו, אבל היא חמה מאוד.
1: צריך לעשות חישוב כמה מעלות חום היו במצטבר, בסך הכל, אם נחבר, זה אלפים, זה אלפים של אלפים, אבל אנחנו נהנים מאוד.
2: טוב,
1: אני אספר
2: למאזינים שעכשיו מצטרפים אלינו, אנחנו בשידור חי באתר MS וידאו, ויזואל.
1: ממש רואים אותנו, לכן הגעתי מכובד.
2: למה אנחנו פה עם חליפות יושבים מעונבים, ספר לי מנדי?
1: למה? כי היום, ברגעים האלה, בשעה הזאת, אנחנו הולכים לשגר לאחד מהלקוחות שרכשו באחד הסניפים, ב-99 שקלים ומעלה,
2: כן,
1: את הפרס הגדול.
2: זעקנו במשך כל הקיץ הזה.
1: זעקנו, תרכשו ב-99 שקלים ומעלה, כל 99 שקלים.
2: אתה יודע כמה נרשמים?
1: כן, כן, כן.
2: אתה יודע כמה נרשמים, כמה אנשים הקשיבו לנו?
1: אני אגיד לך כמה, בואו רק נבין את האירוע. זה לקוחות של בר כל טוב,
2: נתיב החסד,
1: של נתיב החסד, שיר המקד, ואקספרס אונליין מהאדרין. קח את כל האנשים האלה, זה מדובר על עשרות אלפים, תכף נקבל בדיוק נתונים.
2: ברכב היו, אמרנו, בערך 30-35 אורחים שהגיעו לרכב במהלך הקיץ הזה, בהפקה מטורפת עם הרכב, נסענו ממקום למקום.
1: והיה תהליך מדהים, אנחנו ראינו מצב שמגיעים אנשים גדולים מאוד, באמת גדולי האומה, מתארחים אצלנו, מסיימים, ורצים מיד לסניף, מיד רוכשים, כי גם הם רוצים לזכות בדבר הזה. רכב בשווי 120 אלף שקלים, כל שנה משפחת הטיאס כאן מביאים לנו את הפרס הגדול, תמיד זה משתנה, פעם ספר תורה, פעם כסף לכל מטרה, וכאן עכשיו רכב.
2: הכי יצירתי שיש בעולם, המבצע הזה, ומבחינת הנתונים אני רואה שלמעל 90 אלף איש נרשמו להגלה, זה מספר מטורף, ומדהים, מדהים, מדהים לגמרי, זה מרגש אותי, ועכשיו הגיע הזמן, המאני טיים, לפנות. למנכ״ל.
1: אני רוצה לפנות ככה בצורה הזאת. כל פעם שקובי פגש, קובי פגש מאזין, פגש רוכש, אמר לו, "איזה חסד תעשה אם תזכה ברכב הזה?" ולמה הוא שאל את השאלה הזאת? כי הכל מתבסס על החסד, החסד. אז אנשי החסד נמצאים איתנו כאן. משפחת הטיאס, תציג אותם,
2: רב שמואל הטיאס, מנכ״ל הרשת, והעורך דין, היקר, רבי יעקב הטיאס, מה שלומך? שלום לכם ואחר הצהריים טובים.
3: שלום לכם ושלום לכל המאזינים היקרים. ואנחנו שמחים להיות ברגע זה.
1: עוד שנה, איך שנה חלפה, איזה מרגש זה, שוב ושוב ושוב. עורך הדין שלנו שמקפיד על כך שאני לא אוכל לתת לאחיין שלי את האוטו, למרות שאמרתי לו, והוא חמוד, והוא אמר לי, תן לי את האוטו, ואני נחמד, ואני מכבד אותך, לא, הכל כאן. בוא נדבר רגע על ההגרלה הזאת, בוא נדבר על איך זה קורה, הכל מוקפד מאוד, נכון? אין כאן משחקים בדברים האלה.
3: כן, בהחלט, התפקיד שלי בעצם ללוות את המבצע הזה בפן המשפטי, כאשר אנחנו עובדים בצורה מסודרת, שקופה, בהתאם לנהלים, בהתנהלות מול משרד האוצר, לקבל את האישור על פי היתר הכללי, בעמידה של הדרישות של החוק, של הדרישות הרלוונטיות.
1: ללא מסו פנים, לכל אחד יש סיכוי לזכות.
3: זה מתחיל כבר בשלב הראשוני בעצם. בעצם הגשת התקנון למשרד האוצר ולקבל את האישור, וביום יום ליווינו את המבצע הזה, לוודא שאכן הכל מתנהל בצורה מסודרת, קבלת המשתתפים, שמירת הנתונים, ביצוע הגרלות, וכמובן,
2: הגענו לרגע סי. האם אנחנו ברגע האמת, כן, אנחנו כבר נדמה לי, אנחנו 4 שנים כבר עושים את הדבר הזה מדי שנה, וכל פעם אני, זה רגע התרגשות אדיר בשבילי לעשות את הדבר הזה. מנדי, אני מאמין שגם אתה.
1: בהחלט כן.
2: והרב רשמואל, אני רוצה לשאול אותך, ככה, ספר לי, המבצע הזה השנה, האם אתה מעביר אותנו השנה? האם נתנו את התפוקה כמו שצריך?
3: תשמע, אתם אלופים. אני רואה את הכל דרך המספרים.
1: המספרים מדברים.
4: המספרים מדברים, ואני רואה שהיה לנו גידול שקרוב של קרוב ל-15%.
1: גידול של קרוב ל-15%, אתה שומע מה אומר לנו רב
2: התיאר? אם אנחנו בעלייה כל הזמן בצמיחה
1: זה... אמרתי לך שאנחנו טובים, קובי, אני אמרתי לך שאנחנו טובים.
2: טוב, זה, זאת...
1: אמרתי לך שאנחנו טובים בזה, נכון? ואתה מתווכח, אנחנו לא טובים, אנחנו צריכים להשתפר, אנחנו טובים.
2: צודק, סליחה, אני אחוזר בי, כן, הפעם.
4: כל התוכנית, אני אמרתי לכם, צריכים להשתפר. אסור להגיד, הכי טוב. אבל עכשיו, רגע האמת...
2: רגע, רגע, בסוף, בסוף.
1: זהו, אפשר לשחרר את הרסן, אפשר כבר לדבר.
4: המספרים מדברים
1: בעד עצמם,
4: ואני כל פעם מתרגש מחדש, גם מהציבור, שהציבור נותן בנו את האמון, ומגיע ממש, ועושה, ורוכש את הקניות, ונהנה, זה נותן לנו כוח להמשיך את השנה הבאה. וכבר ניכנס למבצעים החדשים.
1: יש עוד, זהו, לא סיימנו כאן את כל
2: האתרם של הרשת. בתוכנית האחרונה דיברנו עם הדיבורג כפיר, שהיא מנהלת השיווק של הרשת, והיא אמרה לנו בשידור שיש מצב גדול שאולי יהיה דרייבר חורף. בא לך לנסוע עם איזה רכב?
1: עונת סקי, אני רוצה עונת סקי.
2: עונת סקי זה מתאים.
1: עונת סקי של הדרייבר, תן לי איזה פסגה.
4: אני מפחד שתתקררו.
1: או, זה הסיבה היחידה שהרב אטיאס לא נותן לנו, זה הסיבה היחידה. אפשר גם עונת דקלים וחורף. אוקיי,
2: הרב אטיאס, הרב שמואל אטיאס, מנכ"ל הרשת, הרשת החסד הגדולה, אני קורא לזה, כי הרשת הזאת באמת מביאה לציבור החרדי את הסופרים הגדולים מתחת לבית, את המחירים של הסופרים הגדולים, וזה, הכל זה קורה בגלל יכולת הקנייה הגדולה שיש לרשת. אתם יכולים לבוא לרשתות גדולות כמו תנובה ואוסם ולתת להם, ויגיד להם, חברים, אתם לא מביאים לנו את המחירים הזולים, אנחנו לא, אנחנו נלך וזה, ולכן אתם מביאים את הקשרויות הטובות ביותר, את המחירים הטובים ביותר, והכל מתחת לבית. אתם פתרתם בעצם לציבור החרדי בעיה גדולה, שאתה יודע, משפחות מרובות ילדים, הם צריכים, ואתה יודע, אין להם אפילו משפחות, אנחנו לא היה לנו רכב בבית, והיינו צריכים ללכת לסופרים הגדולים להביא לקניות בשביל, אתה יודע, לחסוך יוקר המחיה בכל פן מאמיר, ואתם הצלחתם להביא את הבשורה לציבור החרדי שיש את הכל מתחת לבית.
4: נכון, והדבר הכי חשוב, שלא צריכים ללכת ולקנות עגלה שלמה ודברים שלא צריכים. אנשים שולחים את הילדים, קונים מה שצריך מתחת לבית, יש כל שבוע מבצעים מצוינים, מגוון של כל המחלקות של הבית, ו... אין טעם לצרוח ולבזבז זמן
1: וצריכת יתר. באווירה טובה, בצריכה, בחף ובחף.
4: צריכה נכונה, וכל יום קונים מה שצריך.
2: לגמרי,
1: יופי. ועוד דבר חשוב מאוד שצריך לדבר עליו, הרב אטיאס אומר, לשלוח את הילדים לקנות. לא צריך גם לשנן איתם לפני, שים לב, תבדוק את הכשרות פה, את הזה שם, לך, תקטוף את המוצר מהמדף. הכל בסדר, הכל
2: עם הכשרויות הכי טובות. יש את הכשרויות הטובות ביותר, המעודרות ביותר.
1: כל מה שאתה צריך במוצר, זול, כשר וקרוב לבית.
4: אנחנו חיים את הציבור החרדי והדתי, יודעים בדיוק להתאים את הכשרויות שמתאימות לכל שכונה ושכונה, בכל אזור ואזור, ודואגים שיהיה לאנשים את מה שהם צריכים מתחת לבית.
2: יפה. גבירותיי ורבותיי, הדרייבר סיום עונה, אנחנו תכף הולכים להתקשר בשידור חי.
1: אבל למי נתקשר? מה אתה אומר? מי זה? ימי איפה?
2: אנחנו עורך דין פה, יש פה בתוך, הנה, יעקב והמעטפה, יעקב והמעטפה, אפשר לראות את זה, תן לי את המצלמות.
1: אני לא מציץ.
2: יש המעטפה כבר בידו, חברים, עם התוצאות של ההגרלה, כאן בתוך המעטפה הזאת שמנדי מחזיק כחומה.
1: חי של מתנות.
2: 2026
1: זוכה או זוכה, זה לא מנוקד לי, אני לא יודע כלום, אני לא יודע שום דבר, אולי אני, לא מציץ, לא מציץ, לא רואה כלום.
3: אתה רוצה רמז? השנה אתה לא רוצה רמז?
1: תן לי רמז, תן לי רמז.
3: האות הראשונה של השם מתחיל באות קוף.
1: אין, זה קובי רמה, לא.
2: טוב, אבל לא, השאלה, כשאני נרשם להגרלות זה לא עם השם הקובי, זה יעקב ישראל. אז זה לא אני טוב.
1: לא, באמת קוף, באמת קוף. מאיזה אזור בארץ? תן לי מאיזה אזור בארץ.
2: אין אזורים.
3: מתחיל באות מם, העיר שלו.
2: מונקו.
1: כנראה תושב מונקו. עד מונקו הגיע ממלכת החסד שלנו. איזה יופי, איזה כיף. אני שוקל, שמע, כל כך נחמד לי פה בתוכנית חיתום העונה הזאת, שבעונת החורף, עונת הסקי המפורסמת שאנחנו נדבר עליה עוד הרבה, אני רוצה אתכם מגישים קבועים איתנו. מה אתה אומר, הרב אטיאס?
3: אתם לא יכולים לשלם לי.
2: אין לנו את הסכומים לשלם.
1: בסדר גמור, תשובה, הוא חייב להגיש איתנו, הוא חייב להגיש איתנו. באמת, זה הזמן גם להגיד תודה רבה.
2: אדירה.
1: ואנחנו נעשה את זה שוב ושוב ושוב. אבל רגע לפני, יש לנו עוד זמן, מה קורה? יש לנו זמן לדבר, יש לנו זמן לדבר, בואו נדבר. קודם כל, הדרייבר האמיתי, מי שהסיע אותנו ממקום למקום, ועשה את זה בכישרון רב כל כך.
2: באמת, מגיע לכל האנשים האלה שעבדו קשה מאחורי הקלעים את הקרדיט שלהם בענק, שימי ורקר.
1: בכל תוכנית אמרנו, הוא הנהג שלנו, חבר'ה, מה, אנשים כתובים, תגיד לו באמת תודה.
2: אבל יש כאן את העורכת שהיא, אמנם בזמן הדרייבר, אתה יודע, זו עבודה של שעתיים, שלוש, ארבע, יש אישה שעבדה קשה מבוקר ועד ערב, ללא הפסקה, לתוכנית הזאת, להביא את האורחים. אתה יודע, זה קיץ, הוא מבטל, הוא מחדש, מה, אני לא יכול היום.
1: הוא פתאום כמה עייף מאתמול.
2: אני בכלל בטיול בצפון, בשכחתי.
1: מתכנן עייפות לאחר.
2: ולהביא את כל כל האנשים האלה תוך הרכב ולדאוג שבאמת יהיה פה קיץ מטורף לעם ישראל.
1: נורית אפלבוים, נורית אפלבוים
2: שרחה והפיקה, מגיעה לה באמת
1: כפיים. מהאגדות
2: כמובן עדי בורג כפיר, שגם עומדת מאחורי
1: נבטה אותנו היטב
2: לחלוטין בכל פרט, על הפרטים הקטנים שנביא את הבשורה הזאת כמו שצריך לעם ישראל, וכמובן הרב שמואל אטיאס ויעקב שנמצאים איתנו כאן בשידור. אנחנו בשידור חי באתר אמס. אני חושב שנצא לשיר עכשיו, ומיד מיד אנחנו נפנה כבר בשיחה. אני רוצה לדבר עם הרב אטיאס עוד קצת על הרשת, ודיברנו על מספרים,
1: מספרים.
2: אני רוצה פה מספרים,
1: חייב, בטח. אתה למה? בוא נצא לפרסומות.
2: בוא נצא לפרסומות, פרסומות מיד חוזרים.
1: חוזרים, הולך להיות כאן סוחי אדיר, דרייבר.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס. כולנו עם כל חיים.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: זה בר כל טוב,
11: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14.90 שקלים. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך שניים רק ב-7.90 שקלים. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומן דיווייס.
10: כולנו עם כל חיים.
1: כולנו כאן במעמד המרגש הזה.
2: אני לא כאן, אחי, אני לא מצליח להגיע לכאן.
1: אתה טפח מעל הקרקע, אתה נרגש.
2: לא מצליח להגיע לכאן, למה אני לא מצליח להגיע לכאן? כי אני, תשמע, כל שנה אני מתרגש ב... טוב, אתה עזוב, לא רוצה, לא... מה, אני כאילו רוצה להגיד שאני מתרגש וזה וכאילו...
1: אחי, אם יש לך בעיות, שים על השולחן, או שנרד למסעדה, נפתור את זה. טוב, אנחנו בשידור, דרייבר מיוחד לחגיגי.
2: בואי תלסיף של בר כל טוב, בערב חג, ותעשי תקניות, ואתה פתאום תחזור לך צבע לפנים.
1: שמתי לב, יש גם מחלקות אלקטרוניקה, אתה יכול להביא גם איזה פינג'ן במקום, להעמיד איזה קפה, הכל בסדר. קרוב ל-100,000 איש מסתובבים עכשיו ברחובות ישראל.
2: ומחכים לרדת בפלאפון.
1: במתח. כל מי שמתקשר אליהם, אמא, לא עכשיו, אלא אם כן זה רכב בשווי 120,000 שקלים.
2: הוא אמר מהם, זה מודיעין. וקוף זה קובי, אולי...
1: אולי, אולי יש תקווה?
15: אני פה מסתכל, אני בודק את הטלפון כל הזמן, אני לא יודע.
1: טוב, אחד הדברים ששמעתי אני מלקוחות זה שהרב אטיאס, אתה עצמך מסתובב ממש בסניפים. אתה לא יושב לך במשרד, קשה בגלל השם. בדיוק, אתה ממש מסתובב, ספר לי על החוויה, איך זה להסתובב בתקופה הזאת ובכלל.
2: מנדי, אבל אנחנו הסתובבנו יותר ממנו עכשיו.
4: קודם כל, אני מסתובב בכדי לשמוע את הלקוחות, יש דברים שהם צריכים ושנדאג להם, ולשמוע איך הם מתרשמים מהחנויות. בית, זה היה כיף להסתובב ולשמוע את הלקוחות שזה לא קנייה ראשונה שלהם, שהם חוזרים שוב פעם ושוב פעם ועושים עוד קנייה ועוד קנייה, והם נהנים מהמחירים. זה כיף לשמוע מאנשים שאומרים תודה רבה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, שמביא לנו את זה מתחת לבית עם המחירים הטובים.
1: אנשים מעריכים.
4: אנשים מעריכים את זה מאוד, וזה נותן כוח להמשיך באמת ולדאוג שיהיה את המבצעים הטובים. אני נלחם עם כל הספקים לדאוג ש יהיה מבצעים טובים, וכל שבוע, אם תשימו לב לפרסומים שלנו, יש את כל המחלקות, יש בשרים, יש חלבי, ניקיון, ירקות,
1: כיסוי מלא של כל צרכי הבית.
4: כל צרכי הבית. מי שיודע לעשות קנייה חכמה, הוא יודע באמת לעקוב אחרי הפרסומים שלנו, ולקנות את הדברים הטובים.
1: עכשיו אנחנו מדברים על להסתובב בסניפים. פעם זה היה קל יותר בחודש אחד לסיים את כל הסניפים. היום אנחנו מדברים על קרוב ל-100 סניפים של הקבוצה.
2: שמה, אני לא יודע, אני זוכר בשנים הראשונות, התחלנו באיזה 70. בוא נה, אנחנו טסים פה
4: לא, לא התחלנו ב-70, התחלנו בהרבה פחות.
1: מתחילים באחד תמיד. בהחלט.
2: אבל לא, זה בהחלט בשורה מטורפת כל שנה לראות את הקפיצה והעלייה המשגשגת. זה אומר, אתה יודע, לא פותחים סניפים אם אין הצלחה מאחורה, אם אין עוצמה, והעוצמה הזאת היא שער. וטיאס, באמת, אתה יודע, אני רואה אותו, הרבה פעמים אני יושב מאחורי הקלעים ורואה אותו, את האכפתיות שלו מהלקוחות שלו, כי הוא לא, זה לא עבודה שאתה אומר, בוא נעשה ביזנס, שוב, זה פרנסה, יהודי צריך להביא פרנסה הביתה, וזה, אבל יש פה גם את האלמנט של היהודי, של הירי שמיים, שרוצה לדאוג לאותו בית, משפחה יהודית, שלא תוציא שקל יותר ממה שהיא צריכה להוציא. וזה באמת, זה חסד עצום, נתיב החסד.
1: הלוואי על כולנו שבעבודה שלנו זה יהיה שזור ככה, החסד והעשייה למען האנשים. איפה הולך להיות הסניף המאה? יש לנו איזה צפי?
4: יש כמה סניפים שהם עכשיו ייפתחו החורף הזה בעזרת השם.
1: או, בחורף הקרוב.
4: בחורף הקרוב בעזרת השם. אחד יהיה בשכונה הצפונית, בשכונה החדשה בבני ברק.
1: או,
2: שם הסופרים.
4: הסופרים, כן, מתחם
1: הסופרים. זה לא הסופרים, זה הסופרים, אחי, לא סתם פותחים שם.
2: הסופרים, גדול.
1: זה שכונת הסופרים, החל מפתיחת הסניף, זה שכונת הסופרים, נהדר.
4: זה יהיה עוד סניף בשיר המרקט בשכונת הכי שמח.
1: או, אז זה קרוב אליי. אני יכול להגיע, נהדר, אוקיי, כבר איפה לקנות יש לי.
4: סניף גדול ויפה.
1: אנחנו מתקרבים למאה. האם תרשה לקובי וליל להיות אלה שיגזרו את הסרט בהשקה של סניף המאה?
4: אנחנו נעשה את הסניף המאה, נעשה חגיגה גדולה.
2: חגיגה גדולה, וגם אתה יודע,
4: ואתם תהיו שותפים שם.
1: יש, איזה כיף, זה מקשבתי כבר חלום, אני מקשיב כאן חלומות בדרייבר, כבר אמרתי את זה.
2: אתה גאון, אתה יודע להוציא דברים, אני צריך ללמוד ממך.
1: בוודאי, מה קרה לך?
2: אנחנו רק נספר למאזינים, אנחנו בשידור חי כעת באתר MS, ניתן לצפות בכל המאורע המטורף הזה. אנחנו בעוד מספר רגעים הולכים לחגוג בשידור חי. יעקב, עם המעטפה, נמצא כאן לקוח או לקוחה של בר קולטום נתיב החסד. הולכים לקבל טלפון שהם זכו ברכב בשווי 120 אלף שקלים. זה מטורף.
1: פשוט מטורף לחלוטין.
2: אוקיי. עכשיו אני רוצה לצאת ברשותכם לשיר.
1: שיר שמדבר על חסד, נכון? רצינו משהו של חסד ממש. אבל בוא ניתן להם רגע למצוא את זה שם. תן לי שיר של חסד.
2: אוקיי.
1: אתה יודע מה? אחר כך שיר של חסד, האנשים החשובים באמת שמו לנו שיר אחר. מה זה?
2: אוקיי, בוא נביט קדימה, להביט קדימה.
1: אני כבר מביט קדימה לפתיחת המעטפה, אני מביט קדימה עם רולי דיקמן, רולי שהגיע ממש בתוכנית האחרונה.
2: נכון, הוא היה בתוכנית האחרונה.
1: נגד כל הסיכויים, הבן אדם, בין סנפלינג לבנג'י, הצליח להגיע. הנה להביט קדימה, רולי דיקמן.

0: לא משנה לי כמה, אני ממשיך ישר. אמרו לי דיקמן, עם הדרייבר, עם משפחת אטיאס. האורח האחרון
1: של הדרייבר.
0: בהחלט.
1: קצנל בוגן, ביחד, כן.
0: כן, בתוכנית האחרונה, בהחלט, כן.
1: יפה.
0: שידור חי ומרגש.
1: רגע לפני, רגע לפני שאנחנו ממשיכים את התוכנית הזאת, אני חושב שבקיץ הזה, מנדי, עשינו המון המון כיף ושמחה. חילקנו אלפי מתנות ופרסים מהרכב. עשינו שמח לעם בזכות הרשת הזאת והרב רב שמואל אטיאס שנתן בנו את האמון כבר שנה רביעית. ואני רוצה להקדיש השנה את הפעילות הזאת לעילוי נשמתו של אבא היקר רבי משה אטיאס. תשמע, באמת כמות של שמחה שבאמת מגיע לו, הוא יושב מלמעלה והוא נהנה לראות את הבנים שלו עושים שמחה לעם ישראל. באמת, באמת זה היה באחת השנים הכי שמחות. הצלחנו לצאת שמח לעם בתקופה מורכבת של מלחמות, ואתה יודע, שנים של קורונה ועניינים.
0: דרייבר תמיד קורה.
1: הבאנו קצת אור לעולם הזה בזכותם, ואני רוצה ממש להודות ולהקדיש את כל הפעילות הזאת לעילוי נשמתו.
0: לחלוטין.
1: כל שמחה, כל דבר שעשינו, שיהיה לעילוי נשמתו בעזרת השם. בהחלט. עכשיו אפשר לחתוך פה את המתח בסכין, אומר?
0: אתה אומר את זה נכון, אתה איש תקשורת, אל תתבייש, אתה אומר את זה נכון, קובי, אפשר לחתוך את המתח בסכין.
1: אני במתח, אני רואה, תשמע, זה לא קורה כל יום.
0: היינו דרמטיים. הרבה יותר בפרסים יומיים. היינו דרמטיים. אחי,
1: אתה רוצה לשמוע את המספרים?
0: אני בכלל מבין על מה אנחנו מדברים פה. על בן אדם שאנחנו לא יודעים מה הוא עובר בחיים, מה הוא צריך, מה חסר לו, מה... בום! פרס כזה גדול נופל עליו מהשמיים. אתה בכלל מבין את המשמעות של דבר כזה, קובי? אתה בכלל מבין את המשמעות של דבר כזה? שזה היה... אתה מבין את המשמעות של דבר כזה, כבר עשינו דברים כאלה בעבר.
1: לגמרי,
0: איזה דבר גדול זה, איזה דבר גדול זה.
1: זה מרגש, זה מרגש, זה לא...
0: אני חושב שצריך לא להגיד הלל היום, באמת, איך אמרו הלל היום ביום כזה מרגש. משפחת אטיאס איתנו כאן, הרב שמואל אטיאס.
1: 36 הגרלות יומיות, 6 הגרלות שבועיות.
0: היה שפע עצום בדברים האלה, אבל בואו נדבר על הלקוחות. הלקוחות, אני בן אדם של קהילה, אני אוהב קהילה, אני רוצה להצטרף לקהילת הקבוצה. מה שנקרא מועדון הלקוחות, מועדון יוקרתי, ספר לי על זה הרב אטיאס.
2: יש לנו דבר מאוד מאוד חשוב, זה מועדון לקוחות שהוא מונה למעלה מ-30 אלף איש.
0: 30 אלף איש במועדון?
2: 30 אלף מנויים במועדון הזה, ותשימו לב, המועדון הזה הוא מביא מבצעים שווים במיוחד, שהחברות נותנות מיוחד לחברי מועדון. מחירים שלא נמצא, למשל השבוע יש חגיגה מיוחדת בנתיב החסד, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רוכשים כרטיס ב-30 שקל, שאתה מנוי לשנה שלמה.
0: 30 שקל לשנה?
2: לשנה.
0: וואו.
2: שאתה בקנייה הראשונה, אתה מחסר אותו פי כמה.
0: פחות מ-3 שקלים לחודש, אפשר גם בתשלומים אולי, לא יודע אם אפשר.
2: 2.5 שקל לחודש.
0: 2.5 שקל לחודש.
1: בוא נה, זה איש המספרים, אתה לא?
0: הוא יודע, הוא יודע. אפילו הייתי אמרתי ומשהו, אתה רואה?
2: בן אדם חכם שמסתכל על המוצרים ועל הפערים, יש מוצרים שזה ב-10 שקלים לפריט.
0: 10 שקלים פער במחיר?
2: במחיר בין חבר מועדון למחיר רגיל.
1: אז אתם עכשיו מאזינים יקרים שלנו, אם אתם רוצים ככה לקבל את המחירים.
0: איך מצטרפים?
2: ניגשים לסניף.
0: בסניף,
1: בסניף עצמו, קופה ראשית.
2: במקום מקבלים את הכרטיס, הוא יכול לקנות במיד בחבר מועדון.
0: לא צריך המתנה, לא צריך עניינים.
2: שום דבר.
0: יש שמועות שיש שדות תעופה בעולם, שאתה עוקף בתור עם החבר מועדון הזה. במונקו נגיד, שמעתי שהוא פשוט עוקפים שם את התור, זה לא יאומן.
2: פה עם החבר מועדון הזה, אתה חוזר הביתה עם כסף.
1: חוזר הביתה עם כסף, אתה לא צריך...
0: אתה מבין מה מתרחש.
1: וזמן, מה הזמן שווה?
0: כסף
1: שווה זמן.
0: אני יודע, כסף זה התשובה, כסף זה התשובה.
1: בדיוק,
0: תודה. קובי, אנחנו שקלנו הרבה דברים גם בקיץ הזה.
1: למה אני בחרתי דווקא את פעולת המשקל?
0: להיכנס משקל לכל סניף וסניף?
1: ולהגיד אנשים, תשקול, תגיד לי כמה זה שוקל. למה עשינו את זה? תודה, למה אני אספר לך את זה?
0: יש עומק בכל דבר.
1: אני חשבתי בבית, אמרתי, תשמע, לקוחות של בר קולטום נתיב החסד הם אנשים שקולים. כי מי שבא לקנות שם זה לא בן אדם ש... יש אנשים ש... אתה יודע, עושים בירורים, איפה זול, איפה הכי טוב, איפה שתי הדברים הכי טובים. והלקוחות של בר קולטום זה אנשים שבודקים, הם לא באים סתם לסופר.
0: הם יודעים הטוב להם.
1: הם יודעים איפה הכי טוב, איפה הכי זול שלהם. והם אנשים שקולים, מי שיודע לשקול, שוקל גם דברים בראש שלו, גם יודע לשקול, יודע במשקל, לדעת.
0: זה מסביר את אחוזי ההצלחה הכבירים בשקילת המצרכים.
1: זה מטורף. כן, היינו מביאים לאנשים עם משקל, אומרים לתת כמה שוקל פה עסקית.
0: 4,700. קהל איכותי, קהל איכותי, גם בנתיב החסד, גם בבר קולטום, גם בשיר המרקט, וגם באקספרס מאדרין אונליין, שגם על זה רציתי לדבר. מה קורה? מהפכה של ממש. יש לנו רשת אונליין של מאדרין.
2: כן, שזה מגיע עד הבית, בארוז יפה, בצורה טובה. לא צריך לתרוח לעמוד בתורים.
1: גם מוצרי קירור, הכל מגיע עם...
2: הכל מגיע בקירור.
0: לא צריך לעמוד ליד העגבניות שעות ולראות מה יפה.
2: אנחנו בוחרים את זה בשביל הלקוח. נכנסים לאתר של אקספרס מהדרין, כל המוצרים בקשרות מעודרת, ועושים את ההזמנה, זה מגיע באותו יום הביתה.
1: באותו יום. לא יאומן כי סופר מנדי. תשמע, מה עוד, איזה עוד צורה יכלנו להביא, לא את הדברים האלה, אתה יודע, זה בדור שלנו ש...
0: בסוף זה הבסיס, אנחנו מדברים כאן על משפחות שקונים כל כך הרבה, וגם זה, יש לכם את האפשרות רגע להיכנס לאונליין, להזמין את כל מה שאתם צריכים, לא צריך לנסוע אם יש לכם רכב, אין לכם רכב, לסחוב שקיות, הכל עד דלת הבית. בכל, כמו שאמרת, גם קירור, גם ירקות.
1: ואתה יודע, אמרנו שאפשר לשלוח את הילד בלי לבדוק את זה, אתה גם בדרך אתה קונה שם, ואתה יודע שאתה מקבל את
0: הכשרויות הטובות ביותר. אתה יכול לשלוח את הילד פשוט להקיש דברים, וזה פשוט מגיע אליך, והכל כשר והכל משובח, אז זה אקספרס מאדרין אונליין. כפי שאמרנו, מתקרבים ל-100 סניפים של הקבוצה ברחבי הארץ. זה הולך ונהיה נגיש יותר ויותר ויותר. איפה החלום שלך, הרב אטיאס? תן לי עוד חלומות, אנחנו כבר בהגשמה מטורפת.
2: אני אגיד לך, הסניפים נפתחים דרך הלקוחות. הם מביאים לנו את המקומות. למה אתה לא פותח בשכונה פה? למה אתה לא פותח בעיר פה? רק דרך זה אנחנו מגיעים לכל מקום ופותחים לכל...
0: אז יש לזה משמעות. לקוח יכול עכשיו להתקשר ולהגיד, איי, אין לי עכשיו פה במטולה.
2: נכון.
0: יש לי במטולה? עדיין לא.
2: אני אומר לו, תחפש מקום, תקבל גם תיווך.
0: וואו. הם נכנסים לביזנס, הם נכנסים לאירוע, אתה בכלל מבין מה קורה פה, ממלכת החסד ממשיכה להתגלגל.
1: לא יאומן כסופר.
0: אתם שומעים מאזינים יקרים, אתה גר בשכונה שאין לך רשת מספיק שרה, מספיק טובה, מספיק נגישה. אולי תבוא עם איזה הצעה טובה, תעשה גם איזה תיווך טוב. הנה, אתה רואה, קובי, אתה רואה, אנחנו מגלגלים כאן.
1: קיבלנו פה, לאט לאט, מתחיל פה קהילת ברקול העולמית, מתחילה לצמוח מכאן לגמרי. תשמע, זה חלק מקהילתיות, יש בית כנסת, יש גם סופר שצריך שיהיה קשר לכל יהודי שמקפיד על הדברים האלה. חייב שיהיה לו את הדברים האלה, זה חלק מתנאי קהילה. וזה מדהים לגמרי, אז קהילת ברקול טוב אפשר לקרוא לזה.
0: בהחלט, אני רואה
1: כאן... לא, אני רוצה טיב החסד.
0: חסד יותר... בבקשה, אני רוצה שאתה תדבר דווקא, כן, קובי.
1: לא, אני אומר, נתיב החסד, קהילת נתיב החסד, נקרא, נשמע.
0: זה השם, זה השם, קהילת נתיב החסד.
1: כן.
2: זה השם המקורי שאיתו קמה הרשת.
1: הנה, תורה, אני... בלי לדעת, אני...
2: ברקול, רכשנו אותו אחר כך.
0: אחר כך, נכון. אתה יודע שליד בית הוריי ברחובות היה שם את נתיב החסד. אני זוכר, נתיב החסד זה ילדות בשבילי. משם צמחנו, משם הגענו בכלל, בנתיבי החסד של משפחת אטיאס. מאזינינו כאן כותבים, רוצים לשמוע עוד ועוד איך מתנהלת הגרלה כזאת? כי זה לא הגרלה בין
1: יעקב,
0: הבא אנשים.
1: יעקב, כן, השתתקת לנו, יעקב, איפה אתה?
0: ששולפים פתק מכובע, אנחנו לא יכולים להכין קרוב ל-100,000 פתקים עם שמות. תן לנו קצת יותר מזה, איך זה מתנהל, מה קורה?
3: אז כמו שאמרת, כל רוכש מעל 99 שקלים זכאי להצטרף בהגרלה. מי שרוכש, אין ברשת נתיב החסד, אין בברקול טוב, אין בשירה מרקט ובאקספרס מאדרין. כאשר בעצם יוצא לו שובר בקופה עם טלמסר שבו הוא מתקשר ומשאיר את הפרטים שלו. יש לנו מערכת ששואבת את כל הנתונים. והכל מגיע אליי באופן מבוקר, ואנחנו פשוט מוציאים לקוח באופן רנדומלי ובודקים לאחר מכן שאכן באמת נעשתה קנייה והוא לא עובד של הרשת ומבשרים. במשך החודש האחרון חילקנו
1: מספרים,
3: חילקנו פרסים בשווי של עשרות אלפי שקלים. דרך אגב, הרי זה לא סוד שרוב הלקוחות שלנו זה מהציבור החרדי, וקיבלנו פשוט פידבקים, זה משפחות של אברכים שקיבלו מוצרים חשמל,
1: אופניים חשמליות, מיקסר דאבו.
3: מבחינתם לא היה לקנות את זה, אבל פתאום המשפחה הזאת התקלקלה מקפיא, ולזאת התקלקלה המקרר, ופשוט אנשים
1: תמיד זה בינגו, זה קורה, זה מדהים.
0: השגחה פרטית.
2: זה סייתה דשמיה שגם הגרלות מגיעים לאנשים הנכונים.
0: לאנשים הנכונים.
1: זה בזכות...
2: אני מתפלל שזה יגיע תמיד לאנשים.
1: זכות הצדיקים, אנחנו מדברים על זה כל שנה, על רבי דוד אבו חצרה, שאתה ממש על פיו יישק דבר.
2: כן, שהוא מלווה אותנו על כל צעד ושעל.
1: לגמרי, זה חייב לאמר, וזה הסייעת הדשמיה, יש פה, אני מרגיש פה בכל הדבר הזה, בכל המעטפת, אני מרגיש סייעת הדשמיה האדירה, שיש פה כוחות עליונים שבאמת הכל הסתדר, ובאמת, כל מה שאנחנו עושים בסניפים, בכל דבר, תמיד היה שם סייעת גדולה, וראיתי הרבה נסים ונפלאות בכל המסע הזה.
0: בוא נדבר על זה שבבין הזמן, עם כל הפקקים, עם כל העניינים, לא משנה איפה, שידור התחיל בזמן.
1: התחיל בזמן.
0: איך זה קורה? לא יודע. והכל כחוק, נסענו, במפר זה במפר, מעיטים שמעיטים, הכל בסדר. וכל זה עם הצוות הנפלא שלנו, אמרנו שימי ורקר אחד היחיד, פנחס כהן, שלחץ שם לכפתורים, שרק הוא יודע מה זה רמה של טייס, מה שהוא מבין.
1: קופר וקיצר,
0: שייקי גלינסקי,
1: פודולינסקי, שנמצא פה מאחורי הקלעים,
0: מנופף בידיו
1: בשמחה עצומה. קווים, אתה יודע, גם יש ניתוקים ועניינים, אנחנו משדרים מהשטח, זה לא מ... כן. אתה יודע, אולפן פה אנחנו שמים מאחורי מלא קבליאדה שמצליחה להעביר אותנו בצורה נאותה, אבל בחוץ אין לנו את כל הדברים האלה, ובתנאי שטח, ובאמת אנשים עבדו פה ומגיע להם שפו, והיה פה סייעתא דשמיא, זה...
0: ולמי עוד מגיע שפו? אתה אומר שטח עניינים, אתה צריך אנשים טובים.
1: לגמרי.
0: ושם בסניפים, כל פעם הגענו. לקוחות וגם העובדים. זה מרגיש כאילו יש איזה תו תקן למי עובד ברשת, את מי מקבלים. יש שם איזה חיוך.
1: תמיד.
0: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. לכן אני אומר לכם, מאזינים יקרים, זה גם הקשרויות, זה גם המחירים, זה גם השירות הנפלא, זה פשוט להיכנס למקום בלי לחץ, באווירה טובה, מקבלים אתכם בסבר פנים.
1: מנדי, עכשיו ערב חג, עוד מעט החגים, סוכות, ראש השנה.
0: זמנם של החנויות, כן, מה קורה, מה מתכננים לנו לחגים?
1: ותשמע, זה שפוע ענק לרשת הזאת, שבעצם פותרת לנו את הבלגן הזה של ערב חג, אתה מכיר את התורים הענקיים בכל הזה, יש לך מתחת לבית הכל, הכל, הכל.
0: מפזרים את זה, זהו.
2: אגב, אנחנו זכינו במכרז של המדינה לגבי דבש, אנחנו נמכור צנצנת דבש ב-8 שקל ו-10 גרות.
1: 8 שקלים ו-10 גרות צנצנת דבש, זה מטורף.
2: פחות מחצי מחיר. זהו,
0: אל תעלב ממני רב אטיאס, אני קניתי דבש לאחרונה, לא באחת מחנויות הקבוצה, ואני עדיין כאוב. כמה, תחזור שוב על המחיר, 8
2: שקלים ו-10 גרות.
1: דבש טהור.
0: דבש טהור.
1: דבורים. לא דבורים.
2: זה בפיקוח המדינה, אבל זה בלתת לציבור הלקוחות.
0: אז אם מישהו מכם אמר, ניקח דבש השנה רק ככה לטבול את התפוח, לא נתפזר לעוגות דבש,
1: תטבלו את כל גם עם הרימונים ביחד.
0: את הגפילטה בדבש, הכל בדבש, כי אפשר.
2: וכמובן שיהיה את כל המבצע, כל המוצרים של החג במבצעים, אנחנו עומדים קשה מאוד לרכז את כל המבצעים, שיהיה לאנשים בכל אופן זה חג שהוא יקר, זה יומיים והוצאות. במחיר הכי טוב שיכול להיות.
0: אני יכול לשאול שאלה אישית, הרב אטיאס?
2: כן.
0: האם,
1: אבל בזהירות, מנדי, בזהירות.
0: איפה אתה עושה קניות?
2: אני עושה קניות?
0: כן.
2: ברשת.
0: ברשת?
2: כן.
0: ברשת.
2: במקום ברשת.
3: הוא מטייל ברשת.
1: הוא מטייל ברשת. הוא כבר שם. אני חוזר לי עכשיו בבית הזה, אני אביא מפה.
0: ומה קורה, איך התגובה שלך? סתם כמנהל, תן לי טיפ. אתה רואה פתאום איזה שקית שוקו נמרחה על הרצפה, זה קורה בכל מקום.
2: אני אגיד לך, הנכדה שלי רואה אותי עומד בקופה ומשלם. היא אומרת לי, סבא, למה אתה משלם? זה החנות שלך.
0: קח מפה, שים פה.
1: אין קומבינות, אין, הכל צריך לעבוד לפי הספר.
2: הכל צריך, יש לנו שותפים, אמרתי לה, המדינה שותפה.
0: נהדר. לא, מעניין אותי, אבל כמה רזולוציות רואים כמנהל? אתה רואה פתאום איזה לכלוך על הרצפה וכאלה, זה תופס לך
1: עדיין? הוא רואה הכל, הוא רואה הכל.
0: 90 ומשהו סניפים?
2: אני מסתובב, חוץ משיש לי מנהלי אזורים, ומנהל מעל המנהלי אזורים, אני גם מסתובב בשטח כל הזמן, ודואג שבאמת החנויות יהיו נקיות ויפות ומסודרות, ושיתנהגו ללקוחות בצורה הכי מכובדת שאפשר.
0: אתה מכיר את זה שאני נכנס לסופר ויש לך נורה אחת שמעבבת כל הזמן? לא קרה לי בכל הדרייבר הזה, לא פגשתי אחת כזאת. כנראה שיש מנהיג לבירה, ברוך השם, ויש את השם שמסובב אותן.
1: לגמרי, לגמרי.
0: נותן לנו כל כך הרבה מתנות.
1: צוות, אנחנו רוצים למקבץ פרסומות אחרון, ואז אנחנו עושים את זה. זה קורה, זהו, די, מנדי, אפשר למרוח אותם יותר מדי.
0: מסדירים נשימה. ומתקשרים כאן לזוכה ברכב בשווי 120 אלף שקלים. תן לי פרסומות, תן לי
1: פרסומות.
4: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם

0: כדרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
15: שבנו אליכם, דרייבר, הרגע הגדול הולך ומתקרב. הרגע הגדול הולך ופוסע לכיווננו.
16: שידור חי באתר אמס, כל חי, כל חי מיוזיק, כל התדרים מכוונים נכון לרגע הזה.
15: כן, אנחנו באומס מטורף של מאזינים. הלכנו לשים עוד אנטנות באזורים מסוימים, מרוב המתח הזה, והנה אנחנו מחייגים. זה קורה, זה קורה. זה קורה עכשיו.
16: המעטפה נפתחה.
15: רגע, רגע.
16: בזמן הפרסומות, תביא את המעטפה.
17: הלו?
16: שלום.
15: הרכב שלכם פה למטה חוסם, עם מי אני מדבר? הלו?
17: שמעון. כן.
16: שמעון, אתם יכולים להזיז את הרכב בבקשה?
15: מה
16: אתם...
15: זה? חוסמים לי פה את הרכב, וזה בעיה, טוב, טוב, טוב, די, די, די, די, די, די. אני לא יכול, לא מצליח, אני מנסה, אני פותח. שלום לכם, אני פותח כאן מעטפה בידי, אתם יודעים מה המעטפה הזאת מסמלת, מה היא מכילה בתוכה?
16: רגע, עם מי אנחנו מדברים? שנייה, מה זה? שלום, רגע, שלום אחר הצהריים, אתם בשידור חי ברדיו. עם מי אנחנו מדברים?
17: משפחת בן שמעון.
15: מאיפה אתם? מאיפה בארץ?
17: בני ברק.
16: מבני ברק. טוב, אז סליחה שאנחנו ככה התפרצנו לכם, אנחנו מתנצלים, הרכב שלכם עדיין לא חוסם כי הוא בדרך עליכם, אבל רצינו לבשר לכם...
15: שלום, מדבר מנדי וייץ, יושב כאן לצידי קובי ברומר,
16: יושב פה לצידי הרב שמואל אטיאס והרב יעקב אטיאס. ווואי, רגע, שנייה.
15: רגע, קח אוויר, קח אוויר, קובי, קח אוויר.
16: אני רוצה לבשר לכם...
15: כן, תבשר להם!
16: בשידור חי ברדיו.
15: תבשר להם, שהם זכו משפחת בן שמעון בפרס הגדול ברכב בשווי 120,000 שקלים. וואו, תגובתכם בבקשה.
17: וואו, אני לא מאמינה.
15: איפה רכשתם? איפה הגיעה הברכה הזאת? איפה עשיתם את הקנייה?
17: בשלמה המלך.
15: בשלמה המלך, תראה מה זה, הצדיקים מלמעלה. האמנתם שתזכו בפרס הגדול? הייתה אמונה כזאת?
17: לא, את האמת שפעם ראשונה
16: שאנחנו
17: זוכים בפרס.
16: וואו!
15: בכלל, רגע, משהו באופניים, בתהילים, משהו, כלום? זה הפרס הראשון?
17: כן.
16: אנחנו מדברים רגע, מי איתנו מדברים?
17: אני
16: אימא.
15: אם המשפחה, המשפחה בן שמעון מבני ברק, עשו רכישה בבר קונטור.
16: כמה ילדים אתם במשפחה, אם אפשר לשאול?
17: שתיים.
16: שני ילדים? משפחה, מה, משפחה בני ברק, הבעל, במה עושה קבל?
15: תראה מה זה, תראה מה זה הרב אטיאס, תראה מה זה.
16: זה לא יאומן. תראה מה זה, איזה זכות יש, תראה מה זה, מגלגלים משמיים שהדברים האלה תמיד כל שנה, דיברתי לך על עשיית הדשמיה הגדולה שיש לנו.
15: ממש ככה.
16: גם בזוכים שלנו שמשפחה של בני תורה יקבלו את הדבר הזה. אני רוצה לשאול אתכם את השאלה שאני שואל, ששאלתי לאורך כל העונה, מה החסד?
15: תשאל, בבקשה. כן, קובי, זה הרגע שלך לזרוח.
16: מה החסד הראשון שאתם הולכים לעשות עם הרכב?
17: דבר ראשון, מעשרות בשווי שלו.
16: וואו!
15: גלגל
16: וואו.
15: אחד לצדקה, כן. וואי, יפה מאוד. בהחלט.
17: ובעזרת השם, אני מקווה שנוכל לעזור יותר לסבא וסבתא שלנו, שגרים פה בעיר, שהם אנשים מבוגרים, ואנחנו משתדלים לעזור להם.
16: תראה מה זה, תראה מה זה.
17: זה יותר יעזור לנו.
15: איזה מרגש.
17: זה יעזור.
15: ספרי לי קצת בבקשה על חוויית הקנייה שלכם בסניפי בר קולטור, נתיב החסד, ספרי לה על החוויה, איך זה לקנות שם.
16: לא, המלך שם נמצא, זה הסניף שלנו שהיינו ילדים שם.
17: אני יכולה להגיד שתמיד שאני מגיעה לסניף, כמעט לא קרה לי שחסר מוצר.
15: וואו, זה הישג.
17: תמיד שיש מבצעים, אז הכל נמצא.
16: דרך זה סניף החסד של בני ברק הסניף הזה. אני כילד זה עוד שש, שזה היה, שהייתי ילד שעדיין לא היה אצל הרב אטיאס, אבל זה שמה, שמה המקום הזה, כולו חסד.
15: אתם יודעים במה להשקיע, אז אם ככה, תראה,
16: משפחת בן שמעון. אני מתרגש שזה בסניף הזה, אני מתרגש.
15: משפחת בן שמעון איתנו. כבר הרגישו שהם זכו לעשות חוויית קנייה משובחת, קרוב לבית נהדר, והנה זכיתם ברכב בשווי 120 אלף שקלים. אני כל כך מתרגש, אני רואה כאן את הרב אטיאס. איך אתה מרגיש? מה קורה? המעמד הזה מרגש.
18: כל שנה מחדש, בפרט שזה נופל לפרסים לאנשים הנכונים במקום הנכון.
15: לחלוטין, לחלוטין.
16: זה קורה כמו בינגו, זה מטורף. יעקב,
18: תשמעיה.
16: יעקב, אני מתרגש. סליחה, אתה פה כל הערב מתרגש, אני רוצה להתרגש איתך ביחד. ספר לי את התחושות שלך כאן.
19: האמת היא שאני צריך לקבל קצת מהאנרגיות שלכם. עקבתי אחריכם, אחרי מנדי וקובי לאורך כל התקופה הזאת. פשוט עשיתם את המבצע ממש כיפי, עם אווירה טובה, עם הרבה הומור, יצירתיות. מגיע לכם שפו.
16: תודה, יעקב.
19: וכמובן שכל שנה מחדש זה מרגש לראות שבאמת אנשים בני תורה זוכים בפרס הגדול.
15: כן, יש לך מספיק אנרגיות, אתה האיזון שלי בחיים, הרב יעקב, אתה האיזון שלי.
16: כן, הוא ממש מאזן אותנו.
15: אני חייב איזונים מובלמים. טוב,
16: נגיד תודה רבה למשפחת בן שמעון מבני ברק.
15: בוא ניתן למחיית כף.
16: מזל טוב, מזל טוב. לזכייה ברכב, זה לא קורה כל יום ברדיו.
15: שתדעו רק זכיות ורק שמחות בעזרת השם בחיים שלכם.
16: תודה, תודה לרבנית שדיברה איתנו.
15: וואי, עשינו את זה, עשינו את זה.
16: איזה שיר מקדישים לחלק הדבר. תשמע, יש לי נפילת מתח עכשיו, אתה יודע.
15: נכון, תרימו לו את הרגע. אוי,
16: חסד שבחסד!
15: ועל הרקע של השיר הזה אני רוצה לחתום את השידור הזה עם כמה מילים שלך. הרב שמואל אטיאס, מנכ"ל ובעלים של קבוצת שמי. אתה מתכלל את כל הסניפים האלה לכדי רגעי העושר הגדולים האלו, פעם בשנה. כמובן יש את כל המבצעים.
16: אמרנו פעמיים בשנה עכשיו.
15: עונת הסקיו בפתח בעזרת השם. תן לנו כמה מילים לעם ישראל.
18: קודם כל אני רוצה להודות לכל עם ישראל, לכל אלה שרכשו ברשת ונהנו. אז אני קודם כל רוצה לברך את כל עם ישראל בשנה טובה.
15: אמן.
18: חתימה טובה, ותודה רבה לכולם. ואחרונים חביבים זה כל הצוות של רדיו קול חי, שבאמת עושה את העבודה מעל המצופה.
20: כן, ברשותו של שמוליק טיקוצקי. יש לנו את רב שמוליק טיקוצקי, ויש לנו את אבי שמיט, ובאמת צוות אדיר שעמד פה מאחורי הקלעים. סמנכ"ל סחר גד ביטון, שהיה צריך להיות איתנו כאן.
15: הוא היה חסר לי, אני חייב לפגוש אותו אחר כך איזה קפה,
20: בהחלט. חנוך רפפורט.
15: שלנו, לחלוטין.
20: מנהל התוכניות ישראל מאיר.
15: מנהל אתר רמז, מני, או מנדי, גרה שוורץ, אם ירצה. המנהל הטכני סר, דויד טוויטו. טכנאי השידור המוכשר והמעולל. קריאס פקטור,
20: על
15: הוידאו שימי ברוורמן. שימי ברוורמן, פינחס כהן, שי גדלינסקי המכונה,
20: פודולינסקי,
15: נורית אפלבאום, קובי ברומר, שותפים ורעי, תודה רבה, כמה כיף, ניפגש בסקי.
20: אבל רגע, רגע, רגע, מה בסקי, מה בסקי? רגע, שנה עכשיו, שנה טובה, אז נאחל לכל המאזנים שלנו שהתגעגעו לצוות שלנו. אגב, אנחנו מחר חוזרים, מחר או מחרתיים חוזרים ב...
15: מחר זה יום חמישי?
20: נכון? נעשה
15: שולמלייכם. יואו, שולמלייכם חוזר! הנה, מתנת נתיב החסד, בר כל טוב שירה, תוכנית חזרה בעזרת השם מחר, 12 בלילה, שולמלייכם חוזר. תודה רבה לרב שמואל אטיאס, מנכ"ל ובעלים של הקבוצה, תודה רבה לעורך הדין של הקבוצה, שבלעדיך אין פרסים, אין הגרלה, אין כלום, רב יעקב אטיאס.
20: תודה לאבא שבשמיים, על הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון יחד איתך מנדי, ולעשות את ה...

0: חי, תמיד איתי.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה.

0: גדל במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
5: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצא ארנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
6: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
5: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
7: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, מתנגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: שלום רב לכם באולפן יוסי חיים מימוני מהחדשות. קים יו ג'ונג, אחותו של שליט צפון קוריאה, אמרה בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת במדינה כי למרות ההצהרות של נשיא ארצות הברית לא הופחתה באופן משמעותי השתתפותה של ארצות הברית בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה. עוד הוסיפה כי לצפון קוריאה אין עניין בהחלטת טראמפ, אך ציינה כי היחסים בין טראמפ לשליט מצוינים. צהל מאשר כי לפני זמן קצר כלי טייס של חיל האוויר ביצעו שתי תקיפות בעזה בתחנת משטרה בשכונת רימל. בצהל אומרים כי התקיפות כוונו נגד שני מחבלים. בעזה מדווחים על 11 הרוגים. גורמים בצהל אומרים כי התקיפות כוונו נגד מחבלים שתכננו פיגועים נגד הכוחות בשטח, וכי הסיכולים בוצעו על פי המדיניות החדשה שקבעה בדרג המדיני בהוראת ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו ביקר בנמל התעופה בן גוריון, סייר במגדל הפיקוח ונפגש עם עובדי הנמל ועם נוסעים. במהלך הביקור הוצגה לו הפעילות המבצעית והתפעולית בנמל, וכן עבודתם של אלפי העובדים הפועלים לשמירה על רציפות תפקודית ושירות לנוסעים בעונת הקיץ. לסיור הצטרפה גם שרת התחבורה מירי רגב. המפלגות הערביות בישראל מתכננות מהלך משמעותי. חדש, תעל ובעלת הודיעו כי ירוצו יחד ברשימה משותפת בבחירות לכנסת הבאה. המהלך משאיר את מנסור עבאס ומפלגתו רע"מ מחוץ למסגרת המשותפת, כך שהמפה הפוליטית הערבית צפויה להתחלק בין שתי רשימות נפרדות בבחירות הקרובות. לאחר התקיפה הישראלית בסוריה ביקר המטכ"ל אייל זמיר היום בשטח המדינה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום סוריה. בתקשורת הישראלית מצוין כי הביקור נועד לשמש הרתעה כלפי נשיא טורקיה ארדואן, המבקש להכניס כוחות צבאיים לסוריה בתואנות שונות. כוחות צה"ל אטמו שתי מנהרות של חמאס ממזרח לקו הצהוב ברצועת עזה במסגרת המאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור. לפי דובר צה"ל, הדברים שנאטמו היו באורך כולל של יותר משני קילומטרים. בכיר בנאטו התייחס לדיווח לפיו איראן שוקלת לתקוף מטרות אמריקניות על אדמת אירופה. נאטו ערוכה להתמודד עם כל איום ותמיד תעשה את הנדרש כדי להגן על כל בעלות הברית. עוד הוסיף הבכיר על מקרי עבר כי כפי שהוכח, מערכות ההגנה האווירית של נאטו ירתו טילים בליסטיים שהיו בדרכה מאיראן לטורקיה בכמה מקרים. בתקשורת האמריקנית מדווח הבוקר מפי מקורבים למשטר האיראני כי טהרן תכננה לתקוף מטרות אמריקניות באירופה במקרה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט על הסלמה. על פי הדיווח נבחנו יעדים בעיקר במזרח אירופה בהן בולגריה שאישרה לארצות הברית לעשות שימוש בשדות התעופה שלה. שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בכביש 20 לכיוון דרום, סמוך למחלף שמריהו מזרח. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו לבית החולים מאיר. שני גברים בני 57 ו-30 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום עומסי חום צפויים עדיין בכל האזורים. מחר תחול הקלה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל העונה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: חמול, חמול, אולי מי.
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: אחר הצהריים טובים ליום רביעי בשבוע בכל חי, 93 ו-92 נקודה 8 FM, טובים השניים, מה קורה יהודה, מה שלומך?
1: בולי חשם, כן.
0: זה? רגע, לא, שנייה, הנה.
1: האוקסילרי עשה סבתוכה עם הפלפילרי.
2: ואז התחבר ל-RCA, והוא בא עם ה-XLR, והם חיו באושר ואושר.
0: ונפתרה הבעיה.
2: אני אומר, אז ברוך השם, תשמע, אנחנו בעיצומו של השבוע, שכאילו, לעניות דעתי, עיכלנו שחודש אלול נכנס. אתה מתחיל לעכל כבר, אתה כבר נכנס, בסוף תהליך העיכול. ואז אתה מתחיל להתנהג, כאילו, מה עושים? מה עושים חודש אלול? קודם כל, בקש סליחה, לא לפגוע. ראית אותה, אתה יודע מה רגש אותי אתמול? אותו בחור שביקש לבקש סליחה מאותה אישה שהוא ככה בנרבים של נהיגה.
0: היית מה זה? איזה אנשים? מי קיים לך ישראל?
2: אגב, הייתה תגובה לזה?
0: לא, האמת שלא, אולי נחזור על זה שוב היום.
2: אתה היית שליח דרכך זה.
0: ניסינו, השתדלנו. רצה לבקש מחילה למעשה שעשה ככה שלא מתוך שימת לב. טוב, לא נורא. עשינו השתדלות, הקדוש ברוך הוא רואה ללבב. אולי נחזור על זה שוב במהלך היום וכן תהיה תוצאה בעזרת השם. זה כמו השבת הוועדה, אתה יודע, מחפשים עד שמוצאים את לב המבוקש.
2: בדיוק, תפיוס מה שנקרא.
0: כן, טוב, שאלות נכון או לא נכון, יש לנו היום כאן בענייני חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, וכמובן גם דקה מתקתקת לכל אחד מהמאזינים והמאזינות שעולים לשידור. היה וטעיתם, לא קרה שום דבר, חוזרים לחזרה מההתחלה. העיקר שבסוף ה-60 שניות יהיה לכם כמה שיותר תשובות נכונות.
2: איזה יופי.
0: כן, חוץ מזה,
2: יש לנו את חידת המושג.
0: האות המתחלפת, כן, שמיד נקריא למאזינים.
2: סליחה, האות המתחלפת, כן.
0: כן, יש פה את רשימת הפרסים המאוד מאוד מאוד מכובדת. אם זה, אני רואה כאן ארוחות טובות באלפרדו, ואני רואה פה גם שוברים של זרה וברון וחליפות, ויפה, דברים טובים.
2: כן, ויהיה יריד שופרות של שופר פלוס, כל מיני דברים מדהימים שהולכים לקרות במהלך החודש הזה. כן. אתה יודע שגם מערכת הפרסים בראשות עידו קורלונסקי, הסמנכ"ל פרודקשן, הם מתאימים את עצמם לעניינים האלה. אריאל ספקטור, איזה איש.
0: אריאל היקר, בנימין קגן איתנו היום בהפקה.
2: כן, המכונה חלילי.
0: שלמה פולק, החתן דנן, מזל טוב, בערב חתונה בעזרת השם.
2: מזל טוב, מלך השמחה, אולי נסע ביחד אלעד כהן, נסכם אחר כך. מלך השמחה אלעד כהן והטלנט כמובן.
0: נשימי, אונאי ועדה.

0: עכשיו
1: זה קליפ יפה, גם דור אסרף לוקח שם חלק, איתי נגר,
2: אביאל המתופף היקר, כל הצוות של הלהקה שלנו בעצם עושים פה.
1: איזה יופי. כל השדרוג, הגרייד אפ הזה של שימי יונאיב, שכאילו ניגש לפרונט במה בשירה וזה.
2: גבי הטלפון נפתחים כבר עכשיו למשחק שלנו, נכון או לא נכון.
1: הטריוויה הידועה.
2: 03-593-93, 03-593-93.

0: טוב, זהו שמיוני, וכבר שלנו מאזינים על קו הטלפון. אהרון, שלום לך.
1: שלום.
0: מאיפה בארץ?
1: מאזור המרכז.
0: יופי, 60 שניות עבורך, אהרון. זה לא משנה, דורי מיני,
2: זה מסלסל, אני יודע. אמר לי.
0: כן, כל השאלות הן שאלות שקשורות בחודש אלול של נכון או לא נכון. אם טעית, אנחנו חוזרים מההתחלה, מתקנים. זאת אומרת, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אפשר גם לתקן, כמו שאומר רבנו הקדוש. יאללה. מאיפה נתחיל, יהודה? כי שיחקנו את זה כבר השבוע והגענו לאיזשהו יעד מסוים.
2: האמת היא שנראה לי שאנשים לא, אתה יודע, אפשר ככה לרענן את זה ולחזור.
0: מההתחלה, אין בעיה, מה שאתה אומר. מה שאתה אומר. ואז אנחנו בעצם ניתן את משימת המקפצה. בבקשה.
2: אוקיי.
0: שאלה ראשונה. אשכנזים נוהגים באמירת סליחות משבוע או שבוע וחצי לפני ראש השנה, נכון או לא?
1: נכון.
2: מצוין. בחסידות אומרים שבחודש אלול המלך בשדה, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: יפה, אתה צודק. לפי חז"ל משה עלה בפעם השנייה להר סיני בראש חודש תשרי, נכון או לא?
1: נכון.
2: לא נכון, בהתחלה. אשכנזים נוהגים באמירת סליחות מהשבוע או שבוע וחצי לפני ראש השנה.
1: נכון.
0: בחסידות אומרים שבחודש אלול המלך בשדה.
1: לא נכון.
2: לפי חז"ל משה עלה בפעם השנייה להר סיני בראש חודש תשרי.
1: לא נכון.
0: משה ירד מנהר לאחר 40 יום ביום הכיפורים.
1: כן.
2: הלאה. רבי ישראל מסלנט הוא אבי תנועת המוסר.
1: כן.
0: האיגרת על חודש אלול היא איגרת י' ד' בספר אור ישראל.
1: כן.
2: מצוין, בוא נמשיך. בקהילות אשכנז נהוג להוסיף מזמור לדוד השם מורי ואישי מראש חודש אלול.
1: כן.
0: יפה, חודש אלול מכונה חודש הרחמים והסליחות.
1: כן.
2: מעולה, תמשיך הלאה.
0: ראשי תיבות אלול, אמני לדודי ודודי לי.
1: כן.
0: יפה, סיימנו. הדקה הסתיימה, יש לך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 תשובות נכונות, שזה יפה ומכובד. אם לא יהיה מישהו שיעקוף אותך, אתה תהיה הזוכה שלנו להיום.
2: וההתרגשות כבר בשיאה. אנחנו רוצים להחלים לך את כל הטוב שבעולם, שאכן אתה תהיה הזוכה המקסימלי של השעה.
0: בעזרת השם, בלי כל קשר, יש גם הגרלה, תודה רבה. כולם נכנסים להגרלה, כל מי שעולה לשידור.
2: וחיית למשימת המקפצה, לא אלעד?
0: כן, בשנייה אחת נשחרר את המאזין הנוסף שאיתנו על הקו.
2: איך אני אוהב שאת הכבוד שאתם למאזינים. אני מרכין ראש בפניך.
0: כן, חבל להקיע אותם. כן, משה, שלום.
3: שלום
0: אלעד,
3: שלום
0: יהודה,
3: מה
0: שלומכם? ברוך השם, מצוין, מוישה הצדיק. יאללה, 60 שניות גם עבורך, בבקשה יהודה תתחיל. מתחילים ברגע זה, 3, 4 וקדימה משה.
2: אוקיי, הספרדים והתימנים, בואו נלך לפי הסדר שלך אלעד.
0: כן, הספרדים והתימנים.
2: כן, הספרדים והתימנים משכימים לאמירת סליחות רק מהשבוע האחרון לפני ראש השנה.
3: לא נכון.
0: מזמור לדוד נאמר רק פעם אחת ביום.
3: לא נכון.
2: בשחרית אומרים את המזמור לפני עלינו לשבח.
3: נכון.
2: לא, זה לא נכון. הספרדים והתימנים משכיבים לאמירת סליחות רק בשבוע.
3: לא נכון.
0: מזמור לדוד השם נאמר רק פעם אחת ביום.
3: לא נכון.
2: בשחרית אומרים את המזמור לפני עלינו נשבח.
3: לא נכון.
0: לנוסח ספרד אומרים את המזמור בערב בתפילת מנחה.
3: לא נכון.
2: לא, זה נכון. הספרדים והתימנים משכיבים לאמירת
3: סליחות. זה בערבית. לא נכון.
2: בוא נחזור. הספרדים והתימנים משכיבים לאמירת סליחות רק בשבוע האחרון לפני ראש השנה.
3: לא נכון.
0: מזמור לדוד נאמר רק פעם אחת ביום.
3: לא נכון.
2: בשחרית אומרים את המזמור לפני עלינו נשבח.
3: לא נכון.
0: לנוסח ספרד אומרים את המזמור בערב בתפילת ערבית.
3: נכון.
2: בכמה מקהילות צפון אפריקה נהגו לומר את המזמור כל השנה.
3: נכון.
0: בקהילות אשכנז נהוג להוסיף את מזמור לדוד השם מורי ואישי עד השנה רבה.
3: נכון.
2: יפה.
0: יפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: אני הצלחתי לשקם אותך משהו, אני אשקם, שיקמת את זה
0: חזק, יפה, טוב זה היה משה, תודה רבה, חוץ ממשה נמצא על הקו מי? אלישבע, שלום אלישבע.
2: הוא היה רבידי בעדכון אצל ביבן, כבר שהוא הבין משהו מהעדכון.
4: כן, שלום.
2: כן, שלום אלישבע, כן.
0: 60 שניות גם עבורך, בבקשה, לשאלה הראשונה. לפי מדרש, סוחר טוב,
2: שוחר טוב, כן,
0: שוחר טוב לדוד השם אורי, אז אורי רומז לראש השנה, נכון או לא?
4: כן, אישי יום כיפור.
2: ולפי אותו מדרש, נכון? לפי אותו מדרש, אישי רומז ליום הכיפורים.
4: נכון.
0: ממי עירה רומז למדרש, לפי המדרש, לחג הפסח?
4: לא.
2: לגרסה אחרת, קיץ פנני בסוכו מרמז על חג הסוכות.
4: נכון.
0: הראשון שמזכיר את המנהג הזה הוא רבי חיים ויטל בעצמו.
4: איזה מילה?
0: שמזכיר את המנהג הזה הוא רבי חיים ויטל עצמו.
4: נכון?
0: לא,
2: לא ידעתי שהייתה לי הרגילה. טוב, לפי מדרש אחר טוב, אורי רומז על ראש השנה.
4: נכון.
0: לפי המדרש אישי רומז ליום הכיפורים.
4: נכון.
2: ממי ירא רומז לפי המדרש לחג הפסח?
4: לא נכון.
0: כי צפנני בסוכו מרמז לחג הסוכות.
4: נכון.
2: הראשון שמזכיר את המנהג הזה הוא רבי חיים ויטל בעצמו.
4: לא נכון.
0: רבי חיים הכהן היה תלמידו המובהק של רבי חיים ויטל.
4: נכון.
2: מנהג תקיעת השופר בחודש אלול נהוג בעיקר בקרב יהדות אשכנז.
4: נכון.
0: יש הנוהגים לתקוע בסיום תפילת שחרית בלבד ולעולם לא במנחה.
4: נכון.
0: זה לא נכון, אבל בגלל שעבר הזמן נחשב לה את זה כתשובה.
2: נכנס להגרלה.
0: כן, כן, כן, עבר הזמן. יש לה פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: אומרים שבמנחה זה לא טוב לתקוע.
0: יש הנוהגים לתקוע בסיום תפילת שחרית בלבד.
2: בלבד ולעולם לא במנחה.
4: אז הייתי צריכה להגיד נכון.
2: צריך להקשיב באמת לדקות של השאלה.
0: כן. טוב,
2: זאת במהירות.
0: שבע, תודה, יישר כוח. אנחנו מכאן אל משימת המקפצה.
2: זה קשה בפריימרי, זה מאתגר אחי.
0: לכותבים, כן.
5: משימת המקפצה. ויש לכם משימה. נחשו מי או מה. והפעם.
2: במיוחד בתחום הקולינרי, מעורבב מכונה גם, מעורבב, הפעם זה 9 שאלות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אולי אפילו יותר. מעורבב מכונה גם, איך בעצם אתם מקבלים מילה אחת בת מספר אותיות, רק עוד אחת מתחלפת. מילה שהיא כמובן מילה ידועה. מעורבב מכונה גם, כינוי לרק, כינוי לרק. השאלה הבאה, יכול להיות מוגדר כגם, יכול להיות... מוגדר גם במילה אחרת כ-מ-מ. יכול להיות מוגדר גם במילה אחרת כ-מ-מ. שדרכו יישרו, והדרך בנויה היטב. היא מכונה גם, יותר נכון, צריך לשאול את זה בשון זכר, שתהיה בריא יוסי, שדרכו יישרו, הוא בנוי היטב, מכונה גם, דרך, כביש. משקה ללא לכלוך. הוא בעצם משקה ללא לכלוך. ובעצם מפותל ומסובך נקרא גם משקה ללא לכלוך נוזלי, הכוונה שהלכלוך עצמו זה לא לכלוך שאי אפשר לשתות את זה, כן? אז משקה ללא לכלוך הוא בעצם מפותל ומסובך נקרא גם. אוויר שיורד עליו הגשם הקל בבוקר מכונה לפני ראש השנה החודש הוא, ספר תורה מסודר ביריעותיו, בסיבוב, הוא בעצם ספר תורה מסודר וכבר מה שנקרא סגור ביריעותיו, בסיבוב, הוא בעצם נמצא בתוך הרשימה, הוא נקרא גם במילה אחרת, נמצא בתוך הרשימה נקרא גם, ומשפחה מצפון אפריקה, שם משפחה מצפון אפריקה, יהדות צפון אפריקה. איזה יופי. 055-333-9333 או בתיבת טובים השניים את בן קודש לחול, שהיא מה מספרה אלעד?
0: כבר לא בן קודש לחול, 039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך חמש.
2: פיתרנו את התיבה מקודש לחול, אוקיי, 039-039-039 שלוחה אחת ואז חמש.
0: יש פה 11 שאלות, תחזירו לנו 11 תשובות, בסדר? על כל מה ששאל פה יהודה עכשיו, מתשובה לתשובה, רק אות אחת מתחלפת. שאר האותיות, אותו הדבר. 055-333-9393 זה בוואטסאפ.
2: ובתיבת טובים השניים, 039-039-039, שלוחה אחת ואז חמש.
0: בדיוק שכך. יפה, תודה פה לאריאל ספקטור.
2: ממש.
0: על הפינוקים, תודה, תודה, ישן כוח. וכמובן לבנימין קגן שמקבל מכם את שיחות הטלפונים.
2: הבבק.
0: לעלייה לשידור 03-500-9393, זה המספר למשחק. עכשיו לחייג ונחזור לכם יד לאחר המקבץ. אל...

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: טוב, הרבה תשובות כבר מתקבלות כאן במערכת בעניין משימת המקפצה, עם האות המתחלפת, 9 שאלות. 9 תשובות בכל אחד, יותר נכון 11 תשובות מתוך 11 שאלות, זה פשוט מדהים מה שקורה כאן, לראות אתכם כל כך זריזים ופעילים בעניין. שלום ליפית.
7: שלום.
6: יפית, מאיפה?
7: מגבעת זאב.
6: גבעת זאב, יפה.
8: טוב. שהתשובות יהיו יפות, בעזרת השם.
6: בעזרת השם, יש פה שאלות במשך 60 שניות, כמו שאר המאזינים, זה שם המשחק. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, חוזרים מההתחלה על כל טעות.
8: אהבתי את הסלוגן.
6: כן, בבקשה.
8: אוקיי, יש הנוהגים. השאלה הבאה, נכון? כן, יש הנוהגים לתקוע סדר תשרת בימים הללו, כמובן. עוד לפני ראש השנה.
7: לא, נכון.
8: זה דווקא נכון. יש הנוהגים לתקוע סדר תשרת. אתה יודעת, לאחר התפילה.
6: יש לנו הגים לתקוע גם סדר תשרת, תשת ותרת.
7: לא נכון.
8: אחרי התפילה, לא זה נכון. יש לנו הגים לתקוע סדר תשרת, תתקני. אפשר לתקן.
7: כן, נכון.
6: יש לנו הגים לתקוע גם סדר תשרת, תשת ותרת.
7: נכון.
6: יפה.
8: אצל הספרדים המנהג לתקוע בשופר באלול התקבל בקהילות מתחילת התקופה.
7: נכון.
8: לא, זה לא נכון. יש לנו הגים לתקוע סדר תשרת.
7: נכון.
6: יש לנו הגים לתקוע גם סדר תשרת, תשת ותרת.
7: נכון.
8: אצל הספרדים המנהג לתקוע בשופר בילול התקבל בגאולות.
7: לא נכון.
6: יפה, אצל הספרדים נוהגים לתקוע רק במהלך אמירת הסליחות.
7: נכון.
8: הספרדים תוקעים לפני אמירת תענו ותיאטרו בקדיש שבסיום הסליחות.
7: נכון.
6: יש שם מוסיפים תקיעה גם בעת אמירת י' ג' מידות.
7: נכון.
8: מעולה, מקור מנהג התקיעה הוא כנראה במנהג בבל הקדום. שימי לב לשאלה. נכון או לא נכון?
7: נכון.
6: זה לא, אבל בגלל, שוב, נגמר כבר הזמן וה-60 שניות, אז אנחנו...
8: נכנס למסגרת כבר.
6: כן, נכנס למסגרת, נשארת פה עם 1, 2, 3, 4, 5...
8: 6, 5?
6: 6, כן, נכון. יפה, יישר כוח, גם השם שלך כמובן ניכנס להגרלה, תודה רבה יפית. חוץ מיפית, אורית. אורי, סליחה, אורי.
8: תודה לקאגן, המפיק.
6: מאיפה אתה, אורי?
9: פתח תקווה.
6: פתח תקווה.
8: שמה נולדת בימים אלו, אורי ואישי וכאלה, כן?
9: כן, היום יש לי
8: יום הולדת. וואי, איזה ניחוש, היום יום הולדת, אורי הצדיק. וואי, זה יופי.
6: מזל טוב. מזל טוב. טוב, בוא נראה, זה יום המזל שלך, המזל גובר. בוא נראה עם כמה שאלות ותשובות אתה
8: תצליח. אחר כך גם תברך אותנו. אוקיי.
6: תצליח, בבקשה.
8: בכבוד. אז המנהג נזכר בפיוט לראש חודש אלול, מת רבי פנחס ברבי יעקב הכהן.
9: נכון.
6: פרקי דרבי אליעזר הם אחד המקורות לטעם של תקיעה בשופר.
9: נכון.
8: לא, זה נכון. המנהג נזכר בפיוט לראש חודש אלול, אנחנו מתקנים בחזרה.
6: יפה. פרקי דרבי אליעזר הם אחד המקורות לטעם התקיעה בשופר. יפה.
8: לפי פרקי דרבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עלה אליי ההרה בראש חודש אלול.
9: לא נכון.
6: נכון, אז זה כן נכון, אז נחזור.
8: המנהג נזכר בעיפוד לראש חודש אלול בעיתם.
6: פרקי דרבי אליעזר הם אחד המקורות לתקיעה בשופר.
8: לפי פרקי דרבי אליעזר לא קשור ברוב לא שואלי עליה רוברט.
6: לפי פרקי דרבי אליעזר, שופר הוא עובר בכל המחנה כדי שלא יטעו אחר עבודה זרה.
9: נכון.
8: נאמר, עלה אלוהים לתרוע השם מכל שופר ביחס להתעלות הקדוש ברוך הוא. שהוא...
9: לא נכון.
6: לא, זה נכון.
8: המנהג נזכר בעיפוד לראש חודש אלול בעיתם ביחס בערבי יעקב הכהן.
9: נכון.
6: פרקי דרבי אליעזר הם אחד המקורות לטעם התקיעה בשופר.
9: נכון.
8: לפי פרקי דרבי אליעזר הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עלה אליי ארבע שחודש אלול.
6: לפי פרקי דרבי אליעזר שופר הוא עובר בכל מחנה. יפה. נאמר.
8: נאמר, עלה אלוהים לתרוע השם בכל שופר ביחס. יפה.
6: יפה. הצלחת לשקם פה את העניינים. כל הכבוד.
8: חמש.
6: חמש. כל הכבוד. יפה. יהודה אמר, תן לנו ברכה ליום הולדת. מגיע לנו?
8: כן.
9: שתהיו כל הזמן ברדיו.
8: איזה ברכה מתוקה.
6: איזה מתוק. שנזכה לגאולה עם כל עם ישראל יחד איתך בעזרת השם. מזל טוב.
8: נבשר עליה ברדיו בעזרת השם.
6: מזל טוב, אורי. מזל טוב, צדיק.
8: על הגאולה.
6: הנה מרדכי בן דוד. בראש השונו, בראש השונו.
8: זה השירים שהסממנים של הימים האלה.
6: כן.
8: לגמרי.

0: מספר הטלפון כאן לעלייה לשידור במסגרת המשחק התחרות שלנו עם השאלות התשובות נכון או לא נכון 03-593-93-93
1: 03-593-93 רבותיי, זה המספר, מספר המזל שלכם. אתם מחייגים, אתם גם מחכימים בשאלות הטריוויה ואתם נכנסים להגרלה פה שווה ביותר. קורלונסקי צוהל משמחה על הקונטיינר החדש שהגיע עם מלא מלא פרסים, שוברים, מסעדות, עניינים, מלא מלא דברים,
0: בגדים לקראת החגים, בטח, בטח, בטח, שווה, שווה
1: קיטלים, עניינים
2: בלול, חלול, סלול, סלול, סלול, אלול, גלול, כלול, מלול, תודה.
0: בוא נשמע את זה עוד הפעם, כי לדעתי
1: תספסה משהו.
0: כן,
2: בלול, חלול, סלול, סלול, תלול, אלול, גלול, כלול, מלול, תודה.
1: מה עם עלול?
0: היה שם איזה אחד, שתיים לדעתי שהתפקששו. בוא נחזור זה שוב בקצרה לשאלה בפעם האחרונה למי שפספס וירצה להשתתף, יודע?
1: אוקיי, החידת האות המתחלפת, מעורבב מכונה גם, מעורבב מכונה גם.
0: ממילה אחת.
1: בדיוק, כינוי לרק. כינוי לרק, יכול להיות מוגדר, יכול להיות, אז הדבר הזה, התואר הזה מוגדר במילה אחרת גם כ-mm-mm. יכול להיות, בדרך כלל בשלילה, שדרכו ישרו ובנו, דרכו ישרה ובנויה היטב, או הדרך ישרה בנוי היטב, הדרך הזאת מכונה גם. הניסוח פה לא נכון, אז זה קצת בלבל אותי. משקה ללא לכלוך הוא בעצם משקה ללא לכלוך. מפותל ומסובך נקרא גם אוויר שיורד עליו הגשם הקל בבוקר. איך הוא מכונה? לפני ראש השנה החודש הוא ספר תורה מסודר ביריותיו בסיבוב סגור ככה מסודר, הוא בעצם ספר תורה נמצא בתוך הרשימה, הוא נקרא גם במשפחה מצפון אפריקה, שמה של אותה משפחה יכולה להיות גם כן במילה אחת, רק עוד אחת מתחלפת, אולי הראשונה, אולי אמצעית, אולי האחרונה, אולי משהו נוסף, אבל עוד אחת מתחלפת קבוע. כל השאר נשארות רגיל.
0: זהו. אז זהו, התשובות שלכם ב-055-333-9393, זה מספר הוואטסאפ, או שאתם פשוט מקליטים את עצמכם מכל סוגי הטלפונים ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש, כל ההקלטות שלכם מתקבלות שם במערכת. יפה. הזכרת לי את
1: פנחסי,
0: הרב יצחק פנחסי, כן.
1: הרב יצחק פנחסי, כמובן, לבית משפחת הגאון הגדול, אביו, הרב לוי פנחסי, כבדומני, נכון? אביו? משפחה מכובדת, קצור, פיוטים, הימים הללו, אתה יודע, זה מזכיר ישר את הפיוט האותנטי שלו. שמעתי גם היום פיוט של הרב בנימין צרף, שזרה ואורה אותנו באחת ההופעות. כן, שגם הוא הוציא, כן, כן. מקבץ כזה.

0: יצחק פנחסי. כן, יפה, טוב.
1: תשמע, זה פתגם קצר, ככה אני רואה משהו שמתאים לחודש שלו. לפתגם היומי, מדבר עכשיו במקרה הזה, היכולת לדבר מספר שפות הוא יתרון, אבל היכולת לשמור על שתיקה בכל שפה היא לא תסולה בפז. כשצריך לשמור על שתיקה, זה אהבתי. טוב?
0: מצוין, בוא נשמע עוד קצת הודעות.
1: על משימת המקפצה, אות המתחלפת.
2: התשובות הן בלול, חלול, עלול, מסלול, צלול, סללום, אלול, גלול, ספר תורה, כלול, תורה שלמה כלול, ושני שברון בצפון עזרי גם מלול, מלול.
1: יפה, אבל לקחת איזה מילה, תשובה של סלול, עשית אותה בסללום, פשוט אם זה סלול, אז רק המילה הזאת היא ממשיכה את הסדר.
0: בוא נשמע בכל כן? זאת, אולי מישהו אחר ניתן את זה ככה
1: כן,
0: יותר.
1: כן, כל הכבוד
0: לך, אני ממש מה.
3: חולול, בלולול, כחולול, אלול, מלול, בחולול, דונדה, דונה.
1: אלולול.
3: תודה רבה.
1: תודה רבו לול.
0: טוב.
1: עשית לנו שמח.
0: מצוין, אני רואה פה גם הרבה תשובות כתובות, גם באתר אמס, וגם בוואטסאפ של טובים השניים וכל חי. יישר כוח לכולם. עדיין יש מאזינים שרוצים להתחרות על המנצח היומי במסגרת המשחק שלנו, נכון או לא נכון, 03-593-93, זה המספר,
1: 03-593-93, אנרגיות באולפן, זה לא יאומן, אתם באים, עונים על שיהיה תשובות, באים אלינו לקו, כבר לא צריך לצאת מהבית אפילו, איפה שאתם נמצאים, 03-593-93, כגן הדייל השירות שלנו יקבל אצלכם בהפקה את הטלפון, הוא יחייך כן. לכם.
0: בינתיים המאזין המנצח הוא עם 9 תשובות נכונות, נכון?
1: כן. זה שיתנו
0: בינתיים. אנחנו מחכים לראות מה יהיה פה עד סוף השעה, בינתיים ילד טרמפולינה, אולי מישהו פה יבוא פה ויקפוץ ויקפץ עם התשובות כלפי מעלה.

0: אבישי איתנו על הקו, שלום אבישי.
1: שלום.
0: שלום שלום, קוראים לך אבישי, אבל אולי אנחנו נביא לך שי בעזרת השם, אם אתה תהיה...
2: לך תדע.
0: כן, לך תדע, אם אתה תהיה באמת ככה שנון ומהיר וחד.
2: מאיפה אבישי אגב?
1: פתח תקווה.
2: יפה.
0: יופי, יופי. 60 שניות גם עבורך, והנה השאלה הראשונה. רבי יעקב בן אשר מביא טעם נוסף בפתיחת הלכות חודש אלול בספרו הטור. הוא מביא שם טעם נוסף, מה זה עלה אלוהים בתרוע השם בכל שופר. האם זה נכון או לא? תנחש.
2: מה אתה אומר?
1: נכון.
2: יפה, ניחש שאתה נכון. הטעם השני לתקיעה של השופר הוא כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה. תחשוב היגיון.
1: לא נכון.
0: למה?
2: נכון. הלאה, מה התחלה? רבי יעקב בן אשר מביא טעם נוסף בפתיחת הלכות חודש אלול בנושא של הלילה אלוקים מתרוע בספרו הטור, נכון?
1: נכון.
0: יפה. הטעם השני לתקיעה הוא כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה.
1: נכון, יפה. נכון, נכון.
2: הפסוק אם יתקע שופר בעיר והעם לא החרדו מובא בספר עמוס.
1: זה לא נכון.
0: זה דווקא נכון.
2: זה כן נכון.
0: אז מההתחלה.
2: רבי יעקב בן אשר מביא טעם נוסף בפתיחת הלכות חודש שלו בספרו הטור.
1: נכון.
0: הטעם השני לתקיע הוא כדי להזהיר את ישראל שעשו תשובה.
1: נכון.
2: הפסוק אם יתקע שופר בעיר והעם לא החרדו.
1: נכון.
0: בחודש אלול נהגו להרבות באמירת מזמורי איכה.
1: נכון.
2: לא, זה לא נכון. רבי יעקב בן אשר מביא טעם נוסף בפתיחת הלכות חודש שלו בספרו הטור.
1: נכון.
0: הטעם השני לתקיע הוא כדי להזהיר את ישראל שעשו תשובה.
2: הפסוקים תקיע שופר בעיר והעם לא החרדו.
1: נכון.
0: בחודש אלול נהוג להרבות באמירת מזמורי איכה.
1: לא נכון.
0: יפה, הצלחת לתקן את כל מה ש...
2: קלקלת.
0: כן.
2: אחד מהם קלקלת ותיקנת.
0: 1, 2, 3, 4. יפה.
2: יפה.
0: זה אבישי מפתח תקווה.
2: אז אתה מאמין שאפשר לתקן? חזק זה, אהבתי. ש... אהבתי את המשפט הזה.
0: כן.
2: אלת אתה מוכשר.
0: משה?
3: כן, שלום. שלום.
0: שלום, איפה?
3: מאותו מקום, מפתח תקווה.
2: שלום לפתח תקווה.
0: איזה כיף.
3: זה לא קשור, לא קשור לאבישי.
0: אני מתאר לעצמי. יאללה, 60 שניות, 3, 4, והתחלנו.
2: בספר מטה אפרים, הובא מנהג לומר 10 מזמורי תהילים בציבור בכל יום מימות החול.
3: נכון.
0: יפה. המנהג המובא במטה אפרים מסיים את כל התהילים פעם אחת בלבד.
3: פעמיים. לא נכון.
0: יפה.
2: יפה. לפי מטה אפרים מסיימים את התהילים פעמיים, 300 מזמורים.
3: נכון.
0: המספר 300 הוא כמניין המילה כפר.
3: איזה מילה? לא שמעתי.
2: כפר. כאילו, כפר לעמך.
3: נכון.
2: מעולה. חסידי חב"ד נוהגים לומר בכל יום שני פרקי תהילים בחודש אלול.
3: נכון.
2: שים לב לדקות, לא, הם אומרים את זה כל השנה. בספר מטה אפרים מובא לומר לנו 10 מזמורי תהילים בציבור בכל יום מימות החול, חוזרים חזרה.
3: נכון.
0: המנהג המובא במטה אפרים מסיים את כל התהילים פעם אחת בלבד.
3: נכון. לא, לא נכון.
0: יפה.
2: לפי מטה אפרים מסיימים את התהילים פעמיים 300 מזמורים.
3: נכון.
0: המספר 300 הוא כמניין המילה כפר.
3: נכון.
2: חסידי חב"ד נוהגים לומר בכל יום שני פרקי תהילים בחודש אלול.
3: לא נכון.
0: חסידי חב"ד אומרים 3 פרקי תהילים בכל יום עד יום הכיפורים.
3: נכון.
2: מצוין. 2, 3, 4, 5, 5.
0: נגמר לנו הזמן. 6. יפה, תודה. 6 תשובות נכונות. יפה, ישר כוח, תודה רבה. זה היה...
2: כל הכבוד לך.
0: כן, זה היה משה. אנחנו להפסקת פרסומת וחוזרים אליכם מיד לאחריה.
2: נכון.

0: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: החשמל והמיזוג. תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 16:00 עד 20:00 בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרם 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו איתכם טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: אז ככה, מלול, הלול, סלול. תודה רבה.
13: יש פה הרבה תשובות שמאזינים לגבי השאלת המקפצת החיפה, נתייחס גם אליה.
14: הוא כלל את הכל לדעתך? אני לא שמתי לב ככה.
13: כמעט הכל. מי איתנו? דוד.
12: שלום.
13: דוד שלום, איפה אתה?
12: אני מירושלים.
13: דוד חכם, הוא ישב בשקט כל התוכנית, חיכה.
14: דוד חכם.
13: נתן לכולם לשרוף את ה, אתה יודע, ככה את השאלות עם התשובות וזה.
14: הוא בא אש עכשיו, הוא בא באנרגיות.
13: כן, עכשיו הוא בא באש, הוא ראה, זה עשה 6 תשובות, זה 9, זה 7, זה 8, אמר אני הולך עכשיו להפציץ להם 15.
14: לגזור את כל הקופון, מה שנקרא.
13: טוב, בוא נשמע את דוד, בבקשה. קדימה יהודה.
14: אז ככה, חסידי חב"ד נוהגים לומר אומרים שלושה פרקי תהילים בכל יום עד יום הכיפורים.
12: נכון.
13: יפה. את הפרקים הנותרים משלימים חסידי חב"ד ביום הכיפורים בעצמו.
12: לא נכון.
14: לא, זה נכון. חסידי חב"ד אומרים שלושה פרקי תהילים בכל יום עד יום הכיפורים?
13: את הפרקים הנותרים משלימים חסידי חב"ד ביום הכיפורים עצמו?
12: נכון.
14: מנהג אמירת שלושת הפרקים מיוחס להוראת הבעל שם טוב הקדוש לתלמידו המגיד ממזריץ'.
12: נכון.
13: נהוג להוסיף בחודש אילול באיגרות שלומים את האיחול כתיבה וחתימה טובה.
12: נכון.
14: היו קהילות שבהם השמש הכריז לאחר תפילת מנחה, שובו בנים שובבים.
12: נכון.
13: סליחות הן קטעי פסוקים, תפילות ופיוטים.
12: נכון.
14: סליחות נאמרות רק ביום הכיפורים בלבד, ובאף זמן אחר.
12: לא נכון.
13: יפה. נכון. במרכז אמירת הסליחות עומדת הזכרת י' ג' מידות של רחמים.
12: נכון.
14: התוכנן העיקרי של הסליחות הוא הבעת שמחה על החג. תחשוב טוב.
12: נכון.
13: לא. זה לא נכון, אבל שוב נגמר הזמן, לכן אנחנו מגיעים שוב לאותה הנקודה, והוא יצא עם כמה?
14: שמונה תשובות.
13: שמונה. חזק ביותר. יפה, תודה רבה לדוד. תודה לך, רשימת זוכים מיד לאחר שירו של חיים ישראל.
14: בן של מלך העולם, אביעד גיל, המילים והלחן והעיבוד, כל הכבוד, בן של מלך האוילום.
13: מזכירים למאזינים תושבי בני ברק והסביבה, בעזרת השם, כל יום חמישי בלילה, משהו גדול, אמירת סליחות ברוב המדרת מלך, בית הכנסת המרכזי בקריית הרצוג, עם המרד האתרה, גאון הגדול הרב משה חזקיהו שליטה.
14: הרב משה בן שרה, שישלח לו רפואה שלמה.
13: אמן, בשעה 12:30 בלילה, זה כל יום חמישי בימי חודש אלול.
14: גרינברג 7, בבני ברק,
13: בקריית הרצוג. מתחילים בעזרת השם ממחר. תבואו, זה עניין של, אתם יודעים, לתת פעם, לפחות פעם בשבוע, לתת קצת לנשמה, לנגן, לשים לב למילים. קצת, לא יותר מדי מסטיק ולא יותר מדי אקספרס. ממש ככה, אתם יודעים, באים, נהנים, אמירת סליחות עם המרד היתרה. ברוב עם, בית הכנסת המרכזי, אוהלי אברהם, החל ממחר בלילה, 12:30, ברוכים הבאים בשם השם.
14: אומן.
13: תרשמו לכם את זה כבר, ביומן, בלוז, תכניסו את זה לראש, יום חמישי בלילה, אוהלי אברהם. זה הסליחות המרכזיות בני ברק.
14: רק תרוויחו, גם כחובתו של כל אדם לסליחות וכולי, תרוויחו הרבה.
13: כן. נעשה את זה יחד, בניגון, בנעימה, בעזרת השם, עם הרב, עם הציבור היקר, תקיעות שופר, הכל, כל מה שצריך. שמונה.

0: יאללה, כן, רגע לפני סיום ידע.
1: בדיוק, שימו להם הורים, את הילדים אתם מביאים איתכם.
0: לאן?
1: ב-23 עד 25 באוגוסט, עד י"ב באלול, מגיעים להפנינג המחירות של פריזבי, יד שנייה ירושלים, נהנים ממתקני שעשועים לילדים, פופקורן וברד, וגם עד כמה, אחוזי הנחה, ילד?
0: 40 אחוזי הנחה על מגוון רכבים, לא יאומן.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. ואני כאחד שמחפש רכב עכשיו, זה ממש משמעותי. וברכישת רכב בוחרים מטבה, כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקלים מתנה, או עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים ללא ריבית. או ביטוח חובה לשנה הראשונה מתנה. מה קורה הלאה? הפנינג המחירות של פריזבי יד שנייה ירושלים, ברחוב התעשייה, רחוב התעשייה 14 פינת האומן, וברחוב הפרסה 10 ירושלים. תעשו פרסה לרחוב הפרסה 10 ירושלים. לפרטים חייגו לפריזבי, כוכבית 60-20, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: יפה. יפה, פעם ראשונה שאני רואה באמת ככה חברה למכירת רכבים שמציעים לציבור, תביאו אתכם ביחד את הילדים.
1: תראה, חברה גדולה כמו פריזבי יכולה להרשות לעצמה.
0: כן, כי הם גורמים גם לילדים לתעסוקה, זאת אומרת, הופכים את הקנייה לחוויה.
1: ממש ככה, כוכבית 60-20, חוץ מחוויית הנהיגה ברכב חדש יותר ממה שהיה להם.
0: יפה, טוב, אז המאזין המנצח בעצם במשחק שלנו של נכון או לא נכון, כבר קיבל טלפון מהפקה, רשמו פה את הפרטים, היה עם 9 תשובות כמדומני, שהוא היה נכון, המנצח. עומד לנו בנימין קאגן, ובנוסף יש פה את אסתר, משפחת פריד, יש פה את אהרון, יוסף מאיר,
1: חני מייזליש, משה,
0: אלעזר, גם כן
1: עידו.
0: ישר כוח לכולם, ממי ש... רשימות שהזכרנו פה עם מספרי הטלפון, כמובן הכל נמצא פה בהפקה, ואתם בדרך לקבלת הודעת זכייה מהמפיק שלנו.
1: איזה יופי, איזה יופי, תענוג, תענוג, אנחנו בעזרת השם מתארגנים בבית, עושים כל מיני דברים, ואז מניעים את האוטו ונוסעים, נרצה השם בלי נדר, לחתונה
0: שלמה הערב. פולק, מזל טוב, פולק. שלמה שלנו היקר. אגב, אוטוטו בעזרת השם הולך להיות מערכונים קצרצרים מתוך כל המופעים של טובים השניים, אז אם אתם רוצים כבר להירשם עכשיו...
1: זה הזמן.
0: כן, שבעזרת השם כשזה יהיה מוכן, אנחנו נשלח לכם את זה, ובכלל להתחבר לסטטוס של טובים השניים עם כל המערכונים והצחוקים והאווירה והנופים המעריבים, מוזמנים לשלוח לי הודעה ב-0504. 446151, נצרף אתכם בשמחה.
1: 050-444-6151, ואנחנו מכנים לכם כל מיני הפתעות, גם
0: ביטמות. מערכונים, משימות.
1: ממש, ממש,
0: דברים טובים.
1: חוץ מזה גם את זה, בעזרת השם יכול להיות שאנחנו נרגיל לכם גם כרטיסים להצגה טובה של אופר הלוי בקרוב, אנחנו בודקים את העניין,
0: ונראה בעזרת השם. יפה.
1: אבל קו טובים השניים, 050-444-6151.
0: שרות טובות, מזמורת, תודה.
2: מודים בכפליים, את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו ל...

0: פלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
2: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
3: סופר נתיב החסד.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. קים יו ג'ונג, אחותו של שליט צפון קוריאה, אמרה בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת במדינה כי למרות הצהרות נשיא ארצות הברית, לא הופחתה באופן משמעותי השתתפותה של ארצות הברית בתרגילים צבאיים משותפים. עוד הוסיפה כי לצפון קוריאה אין עניין בהחלטת טראמפ, אך ציינה כי היחסים בין טראמפ לשליט צפון קוריאה מצוינים. צהל מאשר כי לפני זמן קצר כלי טייס של חיל האוויר ביצעו שתי תקיפות בעזה בתחנת משטרה בשכונת רימל. בצהל אומרים כי התקיפות כוונו נגד שני מחבלים ובעזה מדווחים על 11 הרוגים. גורמים בצהל אומרים כי התקיפות כוונו נגד מחבלים שתכננו פיגועים נגד הכוחות בשטח. עוד טוענים גורמים במערכת הביטחון כי הדרג המדיני בלם לפחות 4 דרישות לסיכול לאחר שובו של נתניהו מארצות הברית, אך כעת ניתן האישור. בצהל אישרו שני חיסולים נוספים והבהירו, המטרות אימו על הכוחות. ראש הממשלה נתניהו ביקר בנמל התעופה בן גוריון, סייר במגדל הפיקוח ונפגש עם עובדי הנמל ועם הנוסעים. במהלך הביקור הוצגה לו הפעילות המבצעית והתפעולית, וכן עבודתם של אלפי העובדים הפועלים לשמירה על רציפות תפקודית ושירות לנוסעים בעונת הקיץ האחרונה. לסיור הצטרפה גם שרת התחבורה מירי רגב. המפלגות הערביות בישראל מתכוננות למהלך משמעותי. חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו כי ירוצו יחד ברשימה משותפת בבחירות לכנסת הבאה. המהלך משאיר את מנסור עבאס ומפלגתו רע"מ מחוץ למסגרת המשותפת, כך שהמפה הפוליטית הערבית צפויה להתחלק בין שתי רשימות נפרדות בבחירות הקרובות. לאחר התקיפה הישראלית בסוריה, ביקר הרמטכ"ל אייל זמיר היום בשטח המדינה וסייר במוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום סוריה. בתקשורת הישראלית מצוין כי הביקור נועד לשמש הרתעה כלפי נשיא טורקיה ארדואן, המבקש להכניס כוחות צבאיים לסוריה בתואנות שונות. התקשורת האמריקנית מדווח הבוקר מפי מקורבים למשטר האיראני כי טהרן תכננה לתקוף מטרות אמריקניות באירופה, במקרה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט על הסלמה. על פי הדיווח נבחנו יעדים בעיקר במזרח אירופה, בהן בולגריה, שאישרה לארצות הברית לעשות שימוש בשדות התעופה שלה. 3 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בכביש 20 לכיוון דרום, סמוך למחלף שמריהו מזרח. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו לבית החולים מאיר שני גברים, בני 57 וכ-30, במצב בינוני עם חבלות בגפיים. פצוע כף, פצוע נוסף נפצע במצב קל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום עומסי חום צפויים עדיין בכל האזורים. מחר תחול הקלה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. הבטחה וחוזה. שני מושגים שנראים על הנייר כמו הגנה מוחלטת, פוליסת ביטוח שמבטיחה שקט נפשי כשמשהו בבית נשבר, או טופס הרשמה ללימודים שמבטיח לקחת את הניסיון שלכם ולהפוך אותו לקריירה חדשה. אלא שבשטח המרחק בין הנייר הנוצץ לבין המציאות נמדד לפעמים בפטיש ששובר את התשתיות בבית, או בסעיף ביטול דרקוני שנשלף ברגע שהבנתם שמכרו לכם אשליה. הערב בתוכנית אנחנו מציבים מראה מול שתי מערכות שהבטיחו שירות ומעטפת מקצועית, אך ברגע האמת הותירו את הלקוחות שלהן חסרי אונים. נפתח בחברת ביטוח גדולה, מאזינה שלנו שסבלה מנזילת מים בבית שלה פנתה להפעיל את הפוליסה וקיבלה בעל מקצוע מטעם חברת שירות, אלא שהביקור הזה הפך לסיוט. השרברב לא רק שלא תיקן את הנזילה, אלא הותיר הרס כבד, פגע בתשתיות והתקין פאנלים בצבע לא קשור. כשביקשה תיקון, בחברה הציעו לשלוח אליה שוב את אותו אדם שגרם לחורבן. כשסרבה, הם פשוט נעלמו. שלושה חודשים תמימים שבהם מבוטחת שמשלמת בזמן, חיה בתוך בית מפורק, בלי שום מענה. משם נעבור אל עולם ההכשרות המקצועיות ועל המתרחש באחת המכללות בארץ. מאזין שלנו שביקש להירשם לקורס מנהלי עבודה, וידי מראש מול יועצי הלימודים האם הניסיון שלו כשיפוצניק מספיק כדי להתמודד עם הרמה. והוא נענה בחיוב. אלא שכבר במפגש הראשון בכיתה הוא גילה פער עצום, והוא הבין שהחומר בכלל לא מותאם לרקע שאיתו הגיע. כשיצא כבר למחרת לבטל את ההרשמה וביקש את כספו בחזרה, הוא נתקל בסירוב מוחלט. הערב נציב את טענותיו מול תגובת המכללה ונבדוק האם הליך הקבלה נועד לוודא התאמה אמיתית או בעיקר לגייס עוד נרשם. העדויות מוכנות, דרשנו תשובות מהגורמים שאחראים למחדלים האלה, וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרבי צורך אותנו, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. עושים סדר בפתח התוכנית שלנו, אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם בסדר, strudel93fm.co.il, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב, ועוברים לאחד המצבים הכי מתסכלים שאזרח יכול למצוא את עצמו בהם. ברגע של מצוקה בבית, אתם פונים לחברת הביטוח שמשלמים לה ממיטב הכסף, מדי חודש, ומשם הדברים רק הולכים ומסתבכים. מאזינה שלנו, מבוטחת בחברת הביטוח הראל, סבלה מנזילת מים בביתה. כמקובל, היא פנתה למימוש פוליסת השרברבות, ועבורה הוזמנה חברת השירות בלו פרימיום. אלא שברגע שבעל המקצוע מטעם החברה נכנס בדלת, החל הסיוט האמיתי. בעל המקצוע לא רק שלא פתר את הבעיה, אלא גרם להרס כבד בבית, פגע בתשתיות, ועל הדרך אפילו התקין פאנלים בצבע לחלוטין לא קשור. כשפנתה להתלונן על ההרס, בחברה הבטיחו לשלוח טכנאי חלופי, אבל השיא היה כשבפועל הם ניסו לשלוח אליה שוב את אותו בעל מקצוע שגרם לנזק. לאחר שהיא כמובן סרבה בכל תוקף, הבטיחו לשלוח איש מקצוע אחר, אלא שמאז עברו שלושה חודשים שלמים, שלושה חודשים שבהם הבית נותר מפורק עם הנזק, וחברת הביטוח וחברת השירות פשוט נעלמו, והותירו אותה ללא שום מענה. שלום שרה.
1: שלום וברכה.
0: בואי תתארי לנו בבקשה איך הכל התחיל.
1: טוב, כמו שאמרתם בפתיח, והקטין מפיצוץ של מים בתוך קיר, המים החמים. הזמנו בהתחלה אינסטלטור פרטי, האמת שלא חשבנו בכלל על הביטוח, והוא ראה מה קורה, הוא אמר, עדיף דבר כזה, אם יש לכם ביטוח, הוא ריחם עלינו, ואמר לנו, לכו לחברת ביטוח של הבית. זה בעצם ביטוח שעושים, כשלוקחים משכנתה על בית, אז זה ביטוח חובה כזה, משלמים לו
0: כל ביטוח מבנה, כן.
1: כן, זהו, הזמנו, הרמנו טלפון לחברת ביטוח, באמת לקח להם זמן להגיע, לא מיירו.
0: כן.
1: אבל הגיעו, שלפו לפה אינסטלטור, אני לא רוצה להרחיב, הוא באמת... עוד בעלי
0: לא, למה? תרחיבי, זה בדיוק המטרה, בבקשה.
1: לא, אני אגיד מאיזה לאום הוא, אבל חיכו אותי,
0: בסדר, כן.
1: בשביל שהוא יועיל להגיע אלינו.
0: כן.
1: ואז שהוא כבר הגיע, אז בעלי התווכח איתו, אמר לו, תשמע, אני לא חושב שזה צריך לפתוח כל כך הרבה בקיר, כי זה, אני רואה שזה ראו, יצא עדים מהקיר, ראו שזה הקו של המים החמים, בעצם שיורד מהדוד, מהגג. אז, אבל הוא אמר לו, לא, אני יודע את העבודה שלי, ובאמת, עשה עבודה יפה, שבר לנו שלושה חדרי שירותים.
2: וואו.
1: כן. זה היה נזק רציני, וכשהוא ככה מצא את התקלה, עוד היה לנו סיפור איתו, ששלושה, הוא אמר שהוא סידר את זה זמני, וימשיך לטפל ביום אחר.
2: כן.
1: ולמחורת על הבוקר, הוא היה אמור להגיע שבוע אחר כך, למחורת בבוקר כבר יצא מים מהקיר, השפריץ לכל החדר אמבטיה.
2: וואו.
1: אז היינו צריכים בעצם, היינו במצב ששבוע היינו בכלל בלי מים חמים בבית. ניתקנו את השיבר הראשי של ה... של המים שמגיעים בעצם, בשביל שנוכל, שלא ימשיכו לצאת מים מהקירות, אחרי זה הוא סגר את זה. בפעם הבאה, קצור, הוא לא הסכים לטפל כמו שצריך, ואנחנו אמרנו שהוא חייב לסדר משהו, את הנזק שהוא עשה, והגיע בחזרה לחברת בלו.
0: רגע, הוא בעצם, אתם בזמן אמת, כשהוא מבצע את אותו, מה שאמור להיות תיקון, ובעצם הוא בפועל מחריב לכם את הבית.
1: הוא גם תיקן בסוף את הקו של המים. כן, זה פעם אחת שהתיקון שלו התפוצץ.
0: בפעם הראשונה כשהוא היה?
1: בפעם השנייה שהוא היה, בסופו של... כאילו הבעיה שגרמה לכל הבלגן נפטרה, אנחנו מקווים, ובתוך הקיר סגור כרגע. אבל הארץ שהוא השאיר אחריו, היה ארץ מטורף, שהוא לא הסכים, זאת אומרת, לקרמיקה יש צבע מסוים, אומר, אין דבר כזה, אני שם רק צבע לבן. אבל אף אחד לא רוצה טלאי.
0: ברור, הוא הגיע לא במטרה בשביל ליצור עוד עבודה, הוא הגיע בשביל לתקן את התקלה, כן.
1: כן. אז לכן, מפה בעצם אנחנו פנינו בחזרה לחברה ששלחה אותו.
0: רק לפני שפניתם לחברה, יש איזושהי סיטואציה, איזשהו מצב שאתם ממש מתעמתים עם הטכנאי הזה בבית? תראה מה עשית לנו?
1: לא התעמתנו איתו. אמרנו לו, זה לא לעניין, והוא אמר כמה פעמים, אני אבוא, אני אעשה ככה, אמרתי לו, תשמע, אם אתה לא מתכנן לטפל בזה, אין לך מה, הוא רצה לסגור את הקיר, גם שלחתי לכם תמונה ב... בחדר שירותים השלישי שהוא פתח, זה באמת שלושה חדרים, זה מדהים. שם הוא עשה סגירה כל כך מזעזעת, שבגלל שזה בפינה ומאחורי השירותים, אז לא התעכבנו על זה. אבל ראינו מה הוא עושה שם, ואמרנו, אנחנו לא הולכים לעשות קיר כזה. כאילו, זה לא רלוונטי. אגב... אגב, אותו שרברב כבר מפוטר מאז.
0: אוקיי, טוב, קודם כל זאת כבר התקדמות. שרברב שמגיע כדי להרוס ולא לתקן, אכן אין תפקידו להיות שרברב. אבל בעצם מבטיחים לך, נכון, מהחברה, מאותה חברת שירות שהראל הפנתה אותך אליהם, מבטיחים לך טכנאי חלופי לתיקון הנזק?
1: לפני הטכנאי החלופי, הם שולחים פיקוח של מישהו שיבוא וישמע מה יש לי, את הטענות שלי, והמפקח שלהם באמת מגיע, בן אדם נחמד מאוד, ואומר לי, נכון, על כל מה שהטענות שאני מציבה בפניי פה. הוא אומר לי, תשמעי, אני אדאג באופן אישי, שיבוא לפה איש מקצוע אחר, הוא גם נוקב בשמו של האיש מקצוע אחר, ואנחנו, הוא בעצם מראה לי את הסיכום, שאותו הוא שולח לחברה, וכולם שמחים ומרוצים.
0: יפה.
1: שבוע, אני מדלגת פה על זה שהטכנאי אמור לבוא ביום מסוים וביטל באותו יום.
0: אם הוא היה מגיע באותו יום הייתי מופתע, אבל בסדר.
1: על ימי העבודה, אתה יודע, בסוף אתה...
0: ברור, אתה לא הולך לעבודה, אתה נשאר במיוחד בשבילו, בדיוק, כן.
1: כן, אז זה בסוגריים, אני שמה את כל הבאמת שיגועי שכל.
0: כן.
1: בסופו של דבר, מגיע שוב עם מכרנו. ששבר לי את הבית.
0: מה?
1: אמרתי לו שזה פשוט לא רלוונטי ואין לו מה להיכנס לפה. אז חזרתי לחברה והחברה התנצלו ואמרו לי נכון, התחייבנו לך.
0: הם נקבו בשם מפורש של מישהו אחר שאמור להגיע.
1: לא, המפקח נקב, אבל בחברה אמרו שהם לא מכירים את זה.
0: אוקיי. המפקח הוא מטעם חברת הביטוח, והטכנאי הוא מטעם חברת השירות? זה מה שאת אומרת?
1: כן.
0: הבנתי. אוקיי, אז כאן החוסר סינכרון בין המערכות. אנחנו לצערנו מכירים את זה מדי הרבה.
1: אז אני אומרת, הם אמרו, יש לנו הצעה בשבילך.
0: כן.
1: את תביא בעל מקצוע מטעמך, שיסגור את הסיפור, ואנחנו נשלם החזר מאיתנו ישירות אליו.
0: זה אומרת לחברת השירות?
1: חברת השירות אמרה, תשמעי במקום זה, בואי תביא מישהו שאת תומכת עליו, ותסגור את הסיפור. העלות של עבודה כזאת, 1,500 שקלים, אנחנו נעביר לך את התשלום. זה נשמע אחלה. אני מתקשרת לבעלי מקצוע בסביבתי.
0: וכמובן שלא מדובר ב-1,500 שקלים.
1: בדיוק. כמו נשמעת. פחות ב-4,000 שקלים, אנחנו לא, בכלל לא מגיעים.
0: וואו, זה סיפור שרק הולך ונהיה מגוחך יותר ויותר, באמת.
1: אז אני חוזרת לחברה שהציעה לי את זה, ואומרת להם, תשמעו, זה מאוד יפה על ההצעה הנדיבה, אבל זה לא העלות של העבודה. אם אתם מעוניינים, אם אתם, ואתם, אני הבנתי שהעלות של העבודה היא לפחות 4,000 שקלים, במקרה הכי זול.
0: וואו.
1: בשביל לסגור את הקיר. אז אם אתם, אז לא, זה לא רלוונטי, אנחנו נשלח לך מישהו אחר מטעמנו שאת היא מרוצה. זהו, נותק הקשר, ואני חיכיתי לטלפון תאום. הטלפון תאום לא הגיע. לא הגיע בכלל. וחוץ מזה, אני פניתי עשרות הודעות. וכל הודעה כזאת זה אחרי המתנה של 20, 30, אפילו פעם אחת 40 דקות על הקו. זהו, והם בעצם היום הם הכחישו את זה, היום אחרי שפניתם אליהם, הם יחזרו אליי, אני עוד מעט, אבל כאילו מישהו במערכת שבר אותי לא לענות, או לא יודעת משהו, שכאילו לא היה מענה.
0: כבר כשמבינים שלקוח פועל בגרשיים, במרכאות כתיק בשבילם.
1: זהו, אז לא הצלחתי להשיג אותם בשום דרך, וזהו, ובעודי מנסה להשיג אותם שוב ושוב בנסיעה, שמעתי רדיו קול חי, שמעתי את התוכנית שלכם ואמרתי, אותם אנחנו צריכים.
0: קודם כל, זכותנו וחובתנו, ואנחנו שמחים שהצלחנו להגיע לאוזניים שלך, ובאמת מטרתנו היא לעזור בדיוק לאנשים שנמצאים בסיטואציה הזאת. אגב, את מספרת על כל הכשלים האלה של חברת השירות שהראל הפנתה אותך אליה, בלו פרימיום, אבל איפה הראל בסיפור הזה? כמה את מערבת אותם?
1: הראל, ניסיתי רק לאחרונה לערב אותם, השארתי שתי הודעות, ונמסר לי, העובדים אחת בחופשה, זה הגיוני, אבל הם יותר חזרו אליי, ואמרו לי שההודעות שלי נקלטו הלאה, אני לא...
0: זאת אומרת, הם כן, הם לא התנערו, הם אמרו שזה פשוט בטיפול, והם יבדקו את הטענות.
1: כן.
0: אוקיי, כבר איזשהו מצב ביניים סביר שכזה. טוב, שרה, אנחנו כמובן, כמו שאת אומרת, באמת כתוצאה מהפנייה של התוכנית, פנו אלייך היום מחברת בלו פרימיום, ואמרו שהם יפעלו כן לסדר את התקלה. אנחנו כמובן נמשיך להיות איתך בקשר, כדי לראות האם זה אכן...
1: כן, הם גם קברו איתי. עם איש גבס, כי יש חלק כאילו יש חור בקיר גבס אחד, וגם הגיעו איתי להסדר שהם יחסו את העלות של... של איש מקצוע פרטי שאני אביא.
0: זה יופי, והפעם בסכום התיקון הנורמלי והצפוי?
1: התיקון, ובוא נראה שבאמת הכל ככה נסגר ובאמת מבוצע. אז אנחנו, בימים הקרובים, נטפל במה שאנחנו יכולים, נחכה לטיפול שלהם ונעדכן אתכם.
0: אז קודם כל מצוין, אנחנו שמחים שבסופו של דבר הגעתם לרמה כזאת של הסדר, שלקחו את כל מה שנקרא נכתב בדם, כבר את כל מה ש... את כל הסיפור הזה, על כל הכשלים שחוויתם, ואמרו לכם שזה יטופל על ידי איש מקצוע אחר, את אומרת שמי שעשה אצלכם את הנזק הוא כבר פותר מתפקידו, הבטיחו לכם שזה יהיה בסכום שבאמת צפוי לעלות התיקון הזה, אז אנחנו כמובן שמחים על כך ומאחלים לך בהצלחה, שרה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: בשמחה רבה. נתראות. עכשיו, כדי להבין טוב יותר באמת איך ניתן להתמודד עם הסיטואציה הזו, נצרף אלינו את עורך דין בנימין ערבי, וערב טוב.
2: ברוכה, ערב טוב.
0: בואו נתחיל באמת, עורך הדין ערבי, מהשאלה הבסיסית, כששרב רב מטעם חברת השירות מגדיל את הנזק בבית, מי נושא באחריות המשפטית הישירה? אנחנו כמובן לא מדברים נקודתית על הסיפור ששמענו ברגע זה, אלא באופן כללי, לא מעט אנשים מזמינים שרברבים דרך חברת הביטוח לבית שלהם, ולפעמים לא מדובר באנשים הכי מקצועיים בשוק. מה עושים מבחינה משפטית בדבר הזה?
2: קודם כל, כמובן, בלי להתייחס לסיפור לעצמו, אני אספר סיפור שהיה של תיק שניהלנו, והוא יענה פה את כל התשובה. שרברב שהגיע לתקן בתוך בית, בתוך דירה, של יהודי, תוך כדי הוא אומר לבעל הדירה, בואו בבקשה נזיז את המיטה ביחד. התחילו להזיז את המיטה הראשונה, הזיזו את המיטה השנייה, ותוך כדי ההוזזה של המיטה השנייה, האצבע של בעל הדירה קיבלה מכה כתוצאה מההזזה של המיטה. כתוצאה מכך נשברה אצבע של בעל הדירה.
0: אוקיי, כבר אנחנו מדברים כאן אפילו על כבר נזק גופני.
2: נכון, הגיע אליי בעל הדירה, תבענו את חברת הביטוח, וחברת הביטוח של אותו שרברב שילמה תבינו את הכלים. לגופו של עניין בשאלה, כל בן אדם מעוול שגרם נזק, בין אם הוא שרברב, בין אם הוא הגדיל נזק, ובין אם הוא יצר נזק, הוא יחב באחריות. לא יהיה לו מאיפה לברוח.
0: ומה קורה באמת בסיפור או סיפורים? כמו מהסוג ששמענו, שיש הלקוח, הוא באמת בתווך שבין חברת הביטוח וחברת השירות. כי חברת הביטוח תמיד יכולה לומר, תקשיבו, זאת חברת השירות, ואז אתה בעצם חסר עונים.
2: לכן מה שאנחנו עושים בתביעות מהסוג הזה, אנחנו פשוט תובעים את השרשרת, ואז אתה רואה את הניצים רבים ביניהם, ואז איכשהו זה מגיע להסכמה כלשהי. אם אתה תובע אחד מהם, אז כל אחד אומר, זה לא אני וזה לא אני. אבל ברגע שטובים את השרשרת, שזה השרברב, המבטחת, חברת השירות, אז כל אחד בעצם ימצא כבר את הדרך בינו לבין עצמו, לפעמים גם יש הסכמים ביניהם שמחלקים כבר את הנזק מראש ככל ויהיה.
0: זאת אומרת, חשוב באופן יזום לערב את כל הגורמים בסיפור, כדי בעצם לתכלל את זה, ושאף אחד לא יוכל להפיל את האחריות על השני.
2: בוודאי.
0: ובעצם כשמבוטח קיבל את השירות שלו, על ידי חברת השירות שהוא קיבל מחברת הביטוח, הוא יכול בשלב מסוים, אם הטיפול לא לטעמו, הוא יכול לומר עד כאן, אני מזמין בעל מקצוע מטעמי, תשלמו על זה אתם?
2: עוד הפעם, זה בתנאי שיש רשלנות כלשהי, אבל גם, אם יש רשלנות והוא גרם נזק זה אחד, אם הוא רוצה להביא בעל מקצוע אחר ואין לו את זה בפוליסה, הוא לא יוכל לעשות את זה. היום יש פוליסות חדשות שמעבר לחברות השירות, הן באות ומאפשרות לבן אדם לשלם מראש ולהביא שרברב פרטי. יש מתוך רשימה או שלא מתוך רשימה, יש כל מיני הסדרים. לכן היום מומלץ, עוד הפעם, כל אחד לגופו זה בעצם כן. לתקציב, או בעצם לסגור את הדברים מראש מול חברת הביטוח, ואז בעצם הוא מתגבר על חברת השירות. לגופו של עניין, אני אתן טיפ שהוא שווה זהב, ככל וקרה אירוע, בין אם זה בבית, נזק בבית, נזק במלון בן אדם החליק או מה שלא יהיה, תמיד שיהיה דוח אירוע, לבקש מהנהלה, במקרה הזה זה חברת השירות או כל גורם באשר הוא, למלות דוח אירוע, שתהיה הקלטת שיחה, התיעוד הראשוני הוא קריטי, הוא בעצם הראיית הזהב שהיא שומרת בעצם על אותו בן אדם שנפגע ונגרר לו נזק.
0: ובעצם מעבר לנזק הפיזי שצריך לתקן, יש איזשהו פיצוי שמגיע למבוטח או מבוטחת שמחכים 3 חודשים בזמן שהם חיים בבית שהרס אותו הטכנאי?
2: התשובה היא כן, אבל לצערנו בבתי משפט בישראל לא מרבים בתשלום פיצוי בגין עוגמת נפש בראשי הנזק האלה. פיצוי מגיע, להתאשר מזה לא יתאשרו, לפעמים גם ברוב המקרים הפיצוי הוא מאכזב.
0: הבנתי.
2: כי בעצם בשפה שלנו זה עוגמת נפש, ובתי המשפט בישראל על עוגמת נפש פחות נותנים באשר מדינות אחרות שאנחנו רואים בסקי דין שמה.
0: הבנתי. ובעצם, שוב, אתה אומר, הטיפ החשוב ביותר הוא קודם כל לוודא את כל הפרטים מראש, נכון? ולא להגיע לסיטואציה כזו. שוב, 3 חודשים של בית מפורק ונזילה שלא מטופלת, זה כמובן מצב שלא צריך להגיע אליו. יש איזשהו, אתה יודע, לפעמים רשות שוק ההון או הרשות להגנת הצרכן קובעות איזשהו זמן סביר לטיפול בנזקי מים. יש משהו כזה?
2: יש כל מיני, אתה יודע, תקנות שהן לגבי תיקונים, לגבי גם הפוליסה כשלעצמה היא בעצם הסכם לכל דבר שהוא מתכלל וקובע בעצם את הקביעות מהסוג הזה וחובה להיצמד אליו. פעמים לא מעטות שבעצם לא עומדים בזמנים, צריך פה בעצם חלקו של הלקוח לבוא, לתעד, לפנות לגורמים האחרים, לבקש לפעמים מפקח מטעם אותו חברה הוא נותן שירות, ואז תוך כדי שהם מגיעים, כמובן שהדברים יהיו מתועדים והכל. אני לא אומר, זה נזקים של עוגמת נפש משמעותיים ביותר, בן אדם שמתגורר בבית עם נזילות, לפעמים זה גם מגיע למגבלות של בעיות נשימה, וילדים מפתחים בעיות נשימתיות כאלה ואחרות, זה דברים שבאים לידי ביטוי, ואלה דברים שכן אפשר לקמת אותם יותר, ובאים לידי ביטוי יותר מבחינת הפיצוי הכספי.
0: עורך הדין בנימין ארביב, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
2: שמחתי מאוד, בהצלחה רבה.
0: תודה רבה. וכעת אנחנו עוברים לתגובת בלו פרימיום, אותה מאזינה ששוחחנו איתה לפני רגעים ספורים, שחוותה את הכשלים האלה מולם, הם הגיבו לסיפור שלנו, וזוהי תגובתם. אנחנו פה בשביל לבוא ולתת שירות, היא באמת אלינה על נושא העריכים, אנחנו כמובן נותנים את הקווים הכלליים לתגובה של בלו פרימיום, שבעצם שרה אלינה על הנושא הזה, היא התלוננה, והיא קיבלה אישור לבוא ולתקן את זה באופן פרטי או דרכם, והיא בוחרת לתקן באופן פרטי וזה בסדר, ואושר לה לסדר את זה באופן פרטי, והיו כאן זמני הבטנה שלטענתם, אין מה לעשות עם זה, ולפעמים יש פיקים של שיחות, זה, אני מצטט כרגע את הדברים של חברת בלו פרימיום, זוהי הטענה שלהם, והם בתוך כל הסיטואציה הזאת של העומס, לטענתם הם עונים ונותנים שירות, וכך גם קרה עם שרה, והיא אכן סיפרה לנו בסוף השיחה, שבסופו של דבר חברת בלו פרימיום התחייבה לתקן את הנזקים שנוצרו ולשאת בעלויות, זוהי תגובתם, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה, ואחר סיפורים שדומים לו כמובן. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה, מה קורה כשמכללה מבטיחה הבטחה על קורס, אבל לא בטוח שהיא מתקיימת. מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ז וו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: עושים סדר, אנחנו שבנו מהפסקת הפרסומות ועוברים לסיפור צרכני, לסיפור הבא שלנו, והוא מעורר תמיעה שנוגע לתחום ההכשרות המקצועיות. הפער שבין ההבטחות הניתנות בשלב ההרשמה לבין המציאות שנחשפת בפועל בין כותלי הכיתה. הפעם אנחנו עם מאזין שלנו שביקש להירשם לקורס מנהלי עבודה במכללת הבונים. לפי טענותיו, הוא ביקש לוודא מראש מול נציגי המכללה, האם הניסיון המקצועי שלו כשיפוצניק מספק ומספיק כדי להתמודד עם דרישות הקורס. ולכאורה הוא נענה לחיוב. אלא שכבר במפגש הראשון, כך הוא מתאר, הוא גילה פער משמעותי. לטענתו, שאר משתתפי הקורס היו בעלי ניסיון עשיר ומקיף בהרבה, הוא הרגיש שחומר הלימוד אינו מותאם לרקע שאיתו הוא הגיע. כשהחליט כבר למחרת לבטל את ההרשמה, הוא ביקש לקבל את כספו בחזרה, הוא נתקל בסירוב. כדי להבין מה בדיוק קרה שם בשיחת הייעוץ הזו, מה התרחש בכיתה, נמצא איתנו אפרים, שלום.
13: שלום וברכה.
0: בוא בבקשה תספר לנו, קח אותנו לשיחה הראשונה שלך מול היועצי הלימודים במכללת הבונים, איך בדיוק אתה הצגת את הניסיון המקצועי שלך כשיפוצניק, ומה הייתה התגובה שלהם?
13: כן, אני קיבלתי לחורה סבסוד ממשרד העבודה, אז אמרתי שאני לאחר אבחון, אמרו לי שמתאים לי מאתר ליקוי בנייה, זה ליתר דיוק זה לא מנהל אתר בנייה, זה מאתר ליקוי בנייה, מקבלים דירה, מזמינים את האיש מקצוע, הוא בודק את הכשלים שיש בבנייה עצמה, בדירה. נשמע לי בסדר, והיה כתוב שם דרוש ניסיון בענף הבנייה, אמרתי בוא נבדוק מה הקטגוריה הזאת אומרת, אז נאמר לי שעסקת בשיפוצים, בדברים, עסקת בבנייה, אמרתי לו, כן, מדי פעם הייתי עובד עם מישהו מצובע, שובר קירות, קצת העברת צנרת, אמרתי לו זה מספיק, הוא אמר כן, אתה תשתלב עם זה, זה בסדר, זה הרבה כאלה שגם באו בלי, זה משהו שמשרד העבודה דורש. שיש ידע, יש ניסיון של שנתיים בענף הבנייה.
0: אוקיי.
13: אבל אני, הלקוח, אני לא בדיוק יודע מה מבקשים, אז אני אמרתי בסדר, כנראה שאני אשתלב, אני לא, אני בסדר, מגדיר את עצמי כחכם כדי להבין מה מדובר, אבל כשהגעתי לשיעור מבוא הראשון, אחרי ששילמתי דמי רישום.
0: עוד לפני אפרים שאנחנו מגיעים לשיעור מבוא הראשון, בעצם זה מה שנאמר לך, שידע של איזשהו...
13: לא, לא, הוא לא אמר לי ידע אפילו, הוא אמר לי, אמרתי לו, עבדתי עם חבר בשיפוצים. והוא התמקד, הוא התמקד יותר על, על אישור מהישיבה, ואישור מהישיבה, וזהו. ואחרי זה, אחרי שנרשמתי בכלל, הבאתי לו את הפרטים של החבר שהעסיק אותי. זאת אומרת, זה לא היה תנאי לקבלה, כי אם זה כן, אולי הוא לוקח מנדמי רישום.
0: ובחוזה שאתה חותם איתם על הקורס, מופיע משהו בדבר הידע הנדרש כדי להירשם לקורס?
13: בחוזה, אני לא האמת זוכר, זה יותר על ה...
0: כי אתה יודע, הרבה פעמים המילים שנאמרות לך בעל פה, זה כמו לכתוב על קרח מה שנקרא, ובסופו של דבר מה שקובע, בוודאי מבחינה משפטית, אלה המילים שכתובות בחוזה. אז השאלה אם שם יש איזושהי התייחסות.
13: זה לא רק החוזה, זה כל הפרסום היה... וגם במשרד העבודה זה רשום, מאתר ליקוי בנייה, ידע בענף, ידע שנתיים בענף, ניסיון של ידע שנתיים. זאת אומרת, הבן אדם שמגיע לשם צריך לפחות להיות בענף הבנייה שנתיים.
0: זאת אומרת, לא אתה אומר שבמשרד העבודה, כתובות כן הדרישות המפורשות לקורס הזה, מה שלא הוצג כן. בפניך כשהיית בשיחה עם המכללה עצמה, נכון?
13: לא, הוא אמר לי, עסקת שנתיים, יש לך משהו בתור בענף הבנייה.
0: אז יש לך ניסיון של שנתיים, ואתה אכן עומד בתנאי הזה, זה מה שאתה אומר לנו.
13: אני עומד בתנאי שבין לבין, אבל הוא לא התמקד איתי על, אתה יודע, כמו שצריך, כמו שעכשיו בן אדם אומרים לו, אתה רוצה להיות בודק תוכנה, עסקת בזה, כן, נגעתי במחשב, זה לא להקשקוד במחשב, זה באמת להבין מה זה בודק תוכנה.
0: נכון.
13: אבל אני ברגע שהוא נותן לי את הביטחון ואומר לי, שמע, אנשים פה השתלבו, זה בסדר, זה זה, ואני מגיע אחרי זה, הגעתי לשיעור, בסדר, אמרתי, יכול להיות שאני עברתי כמה קורסים בחיים, אני יודע כמה דברים.
0: וכשאתה חותם איתם בעצם על החוזה, כשאתה חותם איתם בעצם על החוזה, שעל ידו אתה אמור להתחיל את הקורס, לא מסקרן אותך להציץ?
13: לא, יש שם יותר פרטים, מה הם מקבלים, לא מה אני אמור לתת. זה חוזה שמורידים אותו מגוגל, כמו כל חוזה רגיל, שכתוב שם את הרובריקות של מילוי, ומיליתי את זה, וגם באותיות הקטנות כתוב שאין דמי ביטול וכו'. אבל לא באמת כתוב על הקורס עצמו מה הוא נותן ומה התנאים שאני חותם עליהם. זה הוא ביקש ממני, ואני אומר לך שהבאתי לו את זה אחרי הדמי רישום בכלל, את שחבר שלי העסיק אותי בתחום השיפוצים.
0: הבנתי, ובשום שלב לא אמרו לך, צריך ידע מעבר לזה.
13: לא, אמר לי צריך ידע, אם הוא רשם אותי, אז הוא יודע, אם אני לא אמרתי לו שעסקתי בתקנים, ולא בגבהים מסוימים של איזה ריצוב צריך להיות. לא, אמרתי לו שאני עסקתי בשיפוץ. זאת אומרת, שברתי כמה קירות, צבעתי כמה דירות. זה לא ענף הבנייה. עכשיו למפרע, זה לא ענף הבנייה, מה שאני מבין. אני מבין את זה כתמימות בהתחלה, ואז שאתה מגיע לשיעור מבוא, אתה שומע תקנים, סעיף א', ב', ג', ד', אומר, מה זה, ואז אתה כאילו, אני לא בכיוון בכלל, זה לא...
0: אז בוא, אפרים, באמת, בוא נתקדם למה שקורה, אתה מגיע לקורס, ומה קורה?
13: מגיע לשיעור מבוא הזה שזה נקרא, אני מגיע מאלעד לאשדוד, אמרתי, אני אמסור נפש, אין בעיה, אני אבוא, נשמע לי טוב, אני אגיע. הגעתי לשם, וזה היה 3 שעות של סינית בעיניי. כאילו, ניסיתי להבין מה, אמרתי, זה לא... זה אינסטלציה, זה מיזוג, זה... רק המבוא, עוד לא נכנסנו באמת איך פונים לבדוק דירה.
0: אתה פונה למרצה? אתה פונה למרצה אולי כדי לומר לו, תקשיב?
13: אני בסוף השיעור פונה למרצה, אני אומר לו, תשמע, אני מבין שאני עם רקע אפס בכיוון, כאילו הייתי, שיפצתי דברים, יש רקע טכני, אני יודע להחזיק מקדחה, פטישון, אבל זה נשמע לי קצת... הוא אומר, כן, גם אני בהתחלה הייתי, אני לא, אין לי טענה אליו, כי הוא סך הכל שכיר שלהם, אתה יודע.
0: כן.
13: ולמפרע אני מבין שהם מוכרים קורסים, והם מצאו עוד אחד כמוני למכור לו קורס, זה הכל. כאילו, מכרו עוד קורס, כי גם אחרי זה שפניתי אליהם, אמרתי, אני מבין שאדמי רישום הלכו לי, זה בסדר. אבל בואו תתחשבו בי בתקופה, זה היה תקופה של המלחמה, אם אני לא טועה, תתחשבו בי, ירדה עבודה, תנסו להחזיר לי משהו, 1500, משהו, כאילו, לא אמרתי הכל. עשיתי טעות שנרשמתי ולא, אבל אני לוקח על הטעות שלי 500 שקל. תחזירו לי 1,500. לא יכול להיות שעל שיעור שלא קיבלתי כלום, אני משלם 2,000 שקל.
0: מה הם אומרים?
13: אומרים לא, חתמת בחוזה, אתה צריך לדעת מה אתה קורא, כתוב שם דמי ביטול, ומה שהכי הדובדבן, שדובדבן מבחינתם, מבחינתי זה היה ממש שירות לא נעים, אמרו לי, תגיד תודה שאנחנו גם לא לוקחים לך עוד 11,700. כאילו, כי כל הקורס עולה ככה, ואני אמור לקבל שוברים. אז תגיד תודה שלא דרשנו את הסכום המלא, ונכנסנו איתך למשפטים על הסכום המלא. אז אמרתי להם, את מתכוונת שאם הייתי מביא 1,700, הייתם לוקחים אותו על שיעור אחד? בוודאי, כן. אתה חתום. עכשיו זה, אתה יודע, זה כמו חתיכת, אני הבנתי שצריך להגיד ללקוח, אם יש דמי ביטול, אתה לא מקבל, צריך להגיד את זה בפה מלא, לא בכתב. אבל כנראה שאני לא הכי מבין ו... בחוקים או משהו, אבל...
0: אוקיי, אנחנו
13: בכל אופן, המוצר לא קיבלתי מוצר.
0: לא רוצים לקבוע סתם דברים ש...
13: אני לא יודע.
0: לא, מבחינה משפטית אין לנו ודאות בהם.
13: זה אני לא יודע, נכון.
0: אבל עכשיו, אני שואל אותך, באמת, אפרים, ברגע שאתה חותם על קורס עם מדיניות ביטולים ברורה, בעצם מה הטענה שלך כלפיהם? הרי הם טוענים, הנה, חתמת על מדיניות ביטולים.
13: חתמתי על מדיניות, זה בעיקרון, זה שלא קראתי זה לא אומר, זה טעות שלי, חתמתי, אבל לא ציפיתי שאם אני אגיד להם, תשמעו, לא קיבלתי את המוצר, בן אדם גם חותם לקבלת מוצר, ובסוף רואה שזה לא נכנס לו בבית. אז העסק מנסה להתחשב, אומר לו, תשמע, אני אביא לך משהו חילופי, אני אסתדר לך, נעשה חזר, אני אקבל דיכוי, או שום דבר, זה היה גם בתובנה שאומרים לי, גם אתה משלם יותר, גם את זה היינו אוכלים לך, גם את זה היינו לוקחים לך. כאילו זה היה כאילו, אני הבנתי שעשיתי טעות, אבל בואו גם אתם תנסו להתפשר איתי. כי בסופו של דבר באתי לשיעור מבוא, שהוא גם אתם מתאיתם אותי, שזה לא באמת, זה לא ענף הבנייה. זה שבן אדם שעבר כמה קירות או החזיק צבע של מברשת, זה לא ענף הבנייה. זה לא הקטגוריה הנכונה.
0: כן.
13: אתם צריכים לשאול אותי, ובשיעור שכולם עשו היכרות, אז אני באמת אמרתי במה אני עוסק, וכולם שם, אני הנדסאי, אני אדריכל, אני מעצבת פנים, אני שיפוצניק, אני עוסק בקבלנות.
0: ידע נרחב, אקדמי בתחום.
13: אחד עוברים שורה, ואני אומר, אפרים, תתאמץ, אתה תצליח, הכל טוב, מה? זה ידע סך הכל.
0: חוויה לא נעימה,
13: זה משבט. אתה תמיד מנסתם שאתה תבין מה זה א' ב' ג'. אבל אמרתי, חבל שאני אשלם, ייכנס לתהליך, להגיע מאלעד לאשדוד, יקריב את עצמי בשביל משהו שאני יודע מלכתחילה ש...
0: אז אפרים, באמת בוא נעבור לתגובה של מכללת הבונים, וזוהי התגובה שלהם. הסטודנט הגיש למכללה מסמכי מועמדות לקורס, עמד בהליך הקבלה, מילא וחתם על טופס הרשמה לקורס, הכולל באופן מפורש את תנאי הרישום ואת מדיניות הביטולים. במסגרת התהליך אף סייעה לו המכללה בקבלת מלגת לימודים. הקורס נפתח כסדרו ודווח למשרד העבודה. לפנים משורת הדין אושר לו להתחיל את הקורס ללא הסדרת התשלום, בכפוף התחייבותו להסדיר את מלוא תשלום שכר הלימוד עם הגעתו פיזית למכללה. לאחר המפגש הראשון הגיע הסטודנט למשרדי המכללה, שילם את התשלום הראשון עבור הקורס, ושוב התחייב להסדיר את יתרת התשלום בשבוע שלאחר מכן. לאחר פנייה נוספת מטעם המכללה להסדרת התשלום, הודיע הסטודנט שהוא התחרט ורוצה לבטל, וביקש לקבל חזרה את התשלום ששילם. המכללה פעלה מול הסטודנט כפי שהיא פועלת מול כלל תלמידיה בשקיפות מלאה ובהתאם לתנאי הרשמה ולתקנון שעליהם חתם. אנחנו מצרים על בחירתו להביא את המחלוקת לתקשורת ומקווים כי במסגרת הפרסום יוצגו העובדות במלואן ובאופן מדויק. המכללה שומרת על מלוא זכויותיה בכל הנוגע לפרסום טענות שאינן נכונות ושעלולות לפגוע בשמה הטוב. אפרים, אז בעצם יש איזשהו פער בין התגובה שלהם שלפיה...
13: יש פער בין התגובה לבין צילומי מסך שיש לי, שאני סיימתי את השיעור הראשון, הסדרתי את ההמשך של ה-1700, ובבוקר שלחתי הודעה ראשונה לאיש קשר שלהם, אז מה שהם מספרים שזה, הם פנו אליי, זה לא נכון, כי שבוע הם לא יצרו איתי קשר, אחרי שכתבתי שאני רוצה לבטל, כי חשבתי על זה, אתה יודע, לפעמים ישנים על דברים לילה, ישנתי על זה, אמרתי, אני כן אלך, אני לא אלך, וקורה שבן אדם עושה מהלך ולוקח חבר. זה כן. אבל הם לא פנו אליי להמשך תשלום. אני כבר בסוף השיעור, אמרו לי, מה עם המשך התשלום? שילמתי בסוף השיעור. כי המרצה אמר לי, תשמע, אתה תשרוד, אתה תצליח. כשהגעתי לבית, חשבתי קצת עם עצמי, וזה לא היה זה. אמרתי, הוא יכול להגיד לזה עד מחר, אבל הוא לא הולך
0: לשלם 11 שקל. אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, גם על הפער הזה שנוצר בין הסיפור שלך לבין התגובה שלהם, שלפיה, כאמור, כמו ששמענו, אחרי השיעור הראשון אתה המשכת בהסדר התשלומים, ולטענתך לא, ואתה אומר שזה גם מגובה בצילומי מסך. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. ופיים, תודה רבה לך ששיתפת
13: אותנו. תודה רבה לכם.
0: ביי, תודה, ליטה.
3: מדד המעקב של עושים סדר.
0: עושים סדר, אנחנו בפינת המעקב שלנו. נזכיר לכם שלפני כמה תוכניות אנחנו דיברנו כאן וסיפרנו על אותו בית במעלה אדומים, אותו מבנה ציבורי שניתן בעצם לקהילה החרדית במעלה אדומים, לפעילויות חברתיות, מעין מתנס שכזה. ניתן מפתח לאותו מבנה, ובעצם אחרי תקופה מסוימת הוא פשוט נלקח בחזרה. אמנם לא היו תפסים שהצביעו על קבלת אותו מבנה ברגע מסירת המפתח, אבל עדיין היה ברור שמתקיימת שם פעילות חינוכית ענפה למגוון גילאים בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו רוצים לראות איך התקדם הסיפור הזה שם במעלה אדומים, ולצורך כך אנחנו מבקשים לצרף אלינו את שמואל ממרכז החינוך במעלה אדומים. שלום.
14: שלום וברכה לך, לכל המאזינים.
0: שלום, שלום. בוא תספר לנו, תזכיר אולי לנו ולמאזינים, בעצם את עיקרי הסיפור שם, ואיפה זה עומד כיום?
14: מדובר במתחם שהוא בעצם היה מתחם ריק במשך כמה שנים. זה מתחם של שני גני ילדים שבאזור שלו יש פרויקט של בינוי-פינוי וגם אחר כך פינוי-בינוי. ובמתחם הזה בעצם מתקופת תחילת המלחמה לפני כשנתיים פלוס, אז ניתן שימוש, ניתן כמו שאמרת מפתח לשימוש במתחם לקהילה החרדית בעיר. כן. ואחרי שנתיים, אז באמת הם עכשיו רוצים כבר להשתמש במתחם לצורכי הבנייה שם, ואנחנו רוצים את עצמנו שכל הפעילות הקהילתית שהיינו מנהלים במתחם, ממש מרכז קהילתי שכולל ספרייה, חוגים, משחקייה, צריכים לחפש מקום אחר. אנחנו ניהלנו מגעים עם העירייה, מנהלים מגעים, על מנת למצוא פתרונות, אנחנו ממתינים.
0: ממתינים, העירייה בזמנו היא הקשיבה לתוכנית, אתה ניסית ליצור קשר איתם אחרי התוכנית הזאת?
14: יתרנו קשר, היה לנו פגישה מסודרת עם ראש העיר, הגענו לאיזה הסכם הבנות לפינוי חלקי עד הראשון לתשיעי הקרוב.
0: זאת אומרת שהייתה, קודם כל הייתה איזושהי התקדמות כתוצאה משידור התוכנית שבעצם לפחות התקיימה פגישה.
14: הייתה התקדמות, התקיימה פגישה עם ראש העיר, אנחנו גם העלינו פנייה מסודרת מאוד עם כל החומר ללשכת השר הרב אריה דרי, אנחנו גם ממתינים לתגובה בעזרת השם שתגיע בעניין הזה, אנחנו ממתינים. תשמע, זה מרכז פעיל, חי, שוקק חיים, שנותן פה מענה לציבור החרדי ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה עיר מעורבת, עיר גדולה, יפיפייה, קרובה לירושלים, ואנחנו מוצאים את עצמנו שצריכים למדוג לעצמנו, כי הקהילה פה מתפתחת מאוד, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר ש...
0: מה באמת אתם עושים בינתיים? הרי אתם פוניתם מהמבנה, לא?
14: כן, המבנה הזה הוא כולל בעצם שני מתחמים. אז מתחם אחד כבר פינינו, המתחם השני אנחנו ממתינים לתשובות, בינתיים אנחנו משתמשים במתחם השני, עד שנגיע לאיזה הסדר, מקווים להסדר חדש.
0: מה בעצם? קודם כל מבחינת המקום, איך הצלחתם להתכווץ לשני מבנים, למבנה אחד משני מבנים?
14: שאלה טובה. הדבר ראשון, הרדנו קצת באמת פעילויות ודברים שהיינו עושים, באמת קיצצנו. זה יצא גם תקופת חופש, שזה היה סייעת הדשמיה. ובין הזמן עם קצת פחות פעילות, כי אנשים שולטר יותר לטיולים ודברים.
0: כן.
14: באמת חלק מהדברים נחסנו קצת באיזה מחסן. וממתינים. ממתינים לפתרונות.
0: כן. כמובן אנחנו ממשיכים לעקוב, ובסופו של דבר אתה אומר, כן, הייתה הידברות, אתם נפגשתם עם ראש העיר, ועל כך אנחנו מאוד שמחים. נוצר כן. איזשהו פתרון ביניים שאתם סוג של התכווצתם למבנה אחד מתוך שניים. אנחנו כמובן שמחים שזה לא בוצע באופן גורף, לא היה פינוי גורף, אתם ממשיכים לקיים את הפעילות החברתית והחינוכית שלכם שם, ואנחנו כמובן מקווים שימצא פתרון הולם הרבה יותר, ולפחות כמו מה שהיה לפני כן. שמואל, אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
14: תודה רבה לכם, בהצלחה.
0: תודה, להתראות. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ, עורך פסח בגד ואריאל ספקטור לביצוע הטכני, לפניות אלינו, אני מזכיר שניתן לפנות בכתוב את המייל, sedr@strudel93fm.co.il, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0. באותו מספר ניתן לפנות גם בוואטסאפ, על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים בכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם, גם בתוכנית הבאה בשש בערב. מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני אלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, להתראות.
3: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
17: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
18: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
19: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
20: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
21: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: טעים! זה פרווה?
24: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים להלכות תעניות, פרק ראשון. היום הלכות תענית תופסת חלק נכבד מהסדר השנתי שלנו. בשולחן ערוך אורח חיים תופס חלק נכבד של הסימנים. במחזור השנתי שלנו יש לנו תעניות כמו 17 בתמוז, 9 באב ועוד. אבל במקור, כמו שאנחנו נראה פה ברמב״ם, המקור של זה דווקא מתחיל ממצוות עשה דאורייתא מכיוון אחר לגמרי. בואו נראה איך הרמב״ם מתחיל, הלכות תעניות פרק ראשון. מצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. המצוות עשה מן התורה, שהוא המקור למצוות עשה מדרבנן של תעניות, המקור שלו הוא בתורה מצוות עשה. המצוות עשה הוא להתעורר, לזעוק ולהריע, להתעורר, לזעוק אל השם על כל צרה שתבוא לציבור. זאת אומרת שכשקורה צרה על הציבור, על חלק חשוב מעם ישראל, יש מצווה לזעוק ולהריע. לא לקבל את זה כמובן מאליו, אלא לעורר רחמי שמיים על העניין הזה. מעניין, מדאורייתא המצווה הוא לא להתענות. מדאורייתא המצווה הוא להריע בחצוצרות. אז אנחנו מבינים למה אנחנו היום לא מריעים בחצוצרות, זאת אומרת למה אנחנו לא מקיימים את המצוות עשה מדאורייתא, כי המצוות עשה דאורייתא היא קשורה לזמן המקדש, כמו שמסבירים האחרונים. אבל האופן שחזל לקחו את זה, הם לקחו את זה למקום של להתעורר. ואז אם אנחנו מתעוררים למקום של התעוררות לתפילה על ידי צום. אז בואו נראה איך הרמב"ם ממשיך, שנאמר, על הצר הצורר אתכם, כאשר יש לכם צר, משהו שמיצר לכם, והראותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שייצר לכם, כגון בצרת, בצורת, ודבר, והרבה, וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. אל תקחו את זה בשעננות, אלא זעקו ועוררו רחמי שמיים על העניין והריעו. ודבר זה ממשיך הרמב"ם הלכה ב', מדרכי התשובה היא, זה מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב

0: גם במלאכה ג' אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה במנהג העולם יראה לנו זה חלק מדרכי העולם וצרה זו נקראת זה מקרה הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים ומה שיקרה ריבונו של עולם אומר הרמב״ם ותוסיף הצרה הצרות אחרות כי אם אנחנו לא מתקנים את מעשינו השם הרי רוצה שנשפר את מעשינו אז נצטרך לקבל צרות יותר גדולות הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי אם אתם תגידו על הדברים שאני נוהג איתכם שזה בקרי הכוונה במקרה והלכתי עמכם בחמת קרי אז לא יהיה לי ברירה אלא לעשות יותר מלא חימה את הקרי את המקריות הזאת כדי שבאמת תתעוררו כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אז ואתם לא תבינו, אוסיף לכם. אז אם כך, מפה מתקדם הדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא לציבור עד שירחמו מן השמיים. מעניין שבתקופתנו, אנחנו כמו שאנחנו רואים באחרונים ולא נוכל להאריך כעת, אבל אנחנו מתקדמים יותר למקום הזה שלא גוזרים תעניות יותר מדי כי הציבור חלש, אבל חייבים אבל להידבק במצוות הסמד אורייתא, לזעוק ולהריע, להתפלל לריבונו של עולם, ולדעת שאין לנו מקרה. כל הצרות שאנחנו עכשיו בתקופה האחרונה עוברים עם ישראל, אם זה גזירת הגיוס, אם זה גזירת הדירות, שקשים מאוד להשגה, אם זה גזירת הביטחוניות, אם המלחמות מסביבנו, זה בא לעורר אותנו לתשובה.
1: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט. המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: תמיד איתי.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג או לוקח אתכם ברצינות תאומית, קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר. זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
3: ג'ילי מציגה טריידין המהד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל כהוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.

0: למי זה עכשיו?
1: עכשיו, זה בשבילך.
0: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירה הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: במהדורה המרכזית. כוחות צהל ממשיכים לתקוף ברצועת עזה, כמה הפצצות ברצועה הבוקר והלילה. שורת קצינים של חמאס חוסלה בתקיפות הללו. על פי דיווחי החמאס, בין ההרוגים יש גם שניים שהשתתפו בטבח של השביעי באוקטובר. בצהל אומרים, ההתקפות ממשיכות כל עת שבו אנחנו נזהה מחבל שיוצא ממקום מסתורו. מאחורי הפריימריז בליכוד, קרב איתנים בין חברי הכנסת השונים, בעיקר המתח את מי ישריין נתניהו במקומות שנותרו, אחרי קבוצת חברי כנסת ושרים ותיקים בליכוד שמוצאים את עצמם מחוץ לשורות המפלגה. אלה שנותרו בתוך הרשימה מתנחמים בעובדה שהם במקומות ריאליים, אלא שעליהם עדיין מאיים שריונים שיעשה נתניהו או הזזת המקומות וחברי הכנסת בתוך הרשימה, ולכן המתח שם גדול. ונדבר גם על פתיחת מערכת הבחירות במפלגות החרדיות. בש"ס משיקים מחר כנס פעילים גדול, ואילו ביהדות התורה מדברים על ריצה נפרדת בדגל התורה, אבל ככל הנראה זה לא יקרה. עדיין גם דגל התורה וגם אגודת ישראל יסכמו בקרוב על ריצה משותפת לקראת מערכת הבחירות הגורלית הזו. ובהמשך נעסוק גם בנושא הלבנוני, האיראני, וגם בשיבתו של יהודה כץ, השם יקום דמו, חלל צהל שנפל בקרב סולטן יעקב לפני 44 שנים, חוזר לקבר ישראל, חוזר למשפחתו. הסיפורים המרגשים מאחורי 44 שנות המתנה ליהודה כץ. המהדורה המרכזית בקול חי, העורך הראשי קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. תודה גם לפנחס בגד, תודה לצוות שלנו, ונאחל גם ברכת מזל טוב לשלמה פולק, מפיקנו, שמתחתן הערב, בברכת מזל טוב. כאן באולפן אבי ממרן, אנחנו יוצאים לדרך. תנועת ש"ס משיקה את קמפיין הבחירות של השבוע עם הסיסמה "בדרך אמונה בחרתי". זאת לא סיסמה, זה ציטוט מתוך תהילים. אנשים נוטים לתלות את זה בידי כל מיני אנשים בני זמננו. זה דוד המלך אומר, "בדרך אמונה בחרתי", לצד תמונתו של מרן הרב עובדיה יוסף. זה הסלוגן של ש"ס. חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: אני שומע גם על כנס פעילים שראשוני שיהיה מחר עם חשיפת הקמפיין הזה. הולכת להיות מערכת בחירות קשה אצלכם.
1: יש בכלל מערכת בחירות לא פשוטה לפנינו, כגודל הנחיצות והקריטיות. אתה יודע, אני, מאז שאני ילד אני זוכר, המערכת הזאת היא באמת קריטית. אבל אתה יודע, מי שרואה את הדברים שלפנינו, הנושא של שמירה על עולם התורה, הנושא של מה שהם הולכים לעשות, אתה רואה את התוכניות שהם מתכננים לנו במרכאות, על מה יקרה לבני הישיבות, מה יקרה לתקציבי עולם התורה, מה יקרה בכל תחום, והם יקבלו גיבוי מהיועמ"שית בתי המשפט באופן מוחלט. אתה מבין כמה שמערכת הבחירות שלפנינו, כמה שהיא קריטית באמת לעם ישראל, לתורה. אבל אתה יודע, היא קשה, נכון? היא מאתגרת. רק אנחנו הולכים בראש מורם למערכת הבחירות הזאת ואומרים, נכון, אנחנו היינו, ברור לנו שהיינו מגיעים למערכת הזאת אחרי חוק של הסדרת המעמד לומדי התורה, וזה לא צלח. אבל אנחנו מגיעים עם סל, אתה יודע, של נושא גדול מאוד של שירותי הדת, של עולם התורה, ואנחנו אומרים ומתחייבים שלא תהיה ממשלה, לא תקום קואליציה, בלי שנושא של הסדרת עד לומדי התורה יסתדר אחת ולתמיד בחוק. אדם שיושב ולומד תורה ימשיך ללמוד תורה בלי קשיים, בלי כל הסנקציות הנוראיות שאנחנו רואים עכשיו, פחד ממעצרים וכל הדבר הזה שסביבו. אנחנו נלך בראש מורם, בעזרת השם ננצח ונביא את ההישגים האלה.
0: שואל המאזין ששומע אותך, מה שונה הפעם מפעם קודמת? מה יקרה הפעם שלא הצלחתם לעשות בפעם הקודמת? במה זה שונה?
1: אנחנו מגיעים עכשיו לחוקק חוק אחרי חוק יסוד לימוד תורה, קודם כל ברמה המשפטית, שיש לזה, כשאתה מגיע עם עוגן של חוק יסוד, יש לזה משמעות הרבה הרבה יותר חזקה. אחד, שתיים, אין לנו את הצ'אנס ואת הפריבילגיה להתייאש, להגיד את אנחנו לא יכולים. אתה יודע, אני מכיר רפורמות גדולות מאוד שביצענו במשרד הדתות, אם זה רפורמת הכשרות, אם זה חוק המזונות והבוררות והתקנות של הרבנים, שעל כולם כתבו אין סוף תורים ואין סוף מאמרים, שלא יחזיק בבג"ץ דקה אחת, וזה חבל על הזמן, והנה זה החזיק וזה קיים, והיו עתירות, היו קשיים, וזה ברוך השם שורד. אנחנו מאמינים ואנחנו נתעקש על זה, ונעשה עוד הפעם ועוד הפעם, עד שהנושא הזה יוסדר בעזרת השם בחוק, יחד עם חוק לימוד תורה, ובעזרת השם להסדרה של העניין הזה.
0: יש רבים שאומרים, לא נלך להצביע.
1: לא, אין דבר כזה בעולם לא להצביע. מי שלא מצביע, הוא הצביע לזימי. מי שלא הצביע, הצביע ליברמן. הרי כל המפלגות האופוזיציה, כל רוטפי הדת, לא באמת מתכוונים שהציבור החרדי יצביעו גילת קריב בקלפי, או ליברמן, או מסור הבאס. הם לא רוצים את זה. הם רוצים שתלך הביתה. הם רוצים שתלך למפלגות שתהיה להם שום סיכוי לעבוד אחוז החסימה, והקול שלך ילך באופן מלא אליהם וירד מהחוק, מהמפלגות הדתיות. זה בדיוק מה שהם רוצים. ולכן, ללכת ולומר, אני לא אצביע, פירוש הדבר, אני מצביע ללזימי, לגילת קריב, ולכל החברים של ליברמן, וכל רוטפי הדת. כל האנשים האלה שרוצים לרדוף את עולם התורה, וזה המצע שלהם, על זה הם הולכים לבחירות. באמירה, אני לא אלך להצביע, הכוונה, אני הולך לחזק אותם.
0: אולי בגלל הקדנציה הקשה הזו מול מערכת המשפט, הייתה לכם גם, בוא נאמר, חוסר גישה או תקשורת עם הציבור, כלומר, המצביעים לא באמת יודעים מה עברתם, לא יודעים מה עברתם בקדנציה, אולי עם זה אתם מתמודדים.
1: אני באמת מסכים איתך, נכון, אני חושב שהציבור לא באמת יודע, לא בסוג להנגיש לו את כל מה שאנחנו התמודדנו בנושא.
0: יש אנשים שבאמת פשוט עומדים ואומרים, הם לא עשו כלום.
1: נכון, אגב אני פוגש אותם, אנשים שלא מתכוונים להטריס, אנשים שבאמת יש אנשים שיכניסו לו בראש, שהם לא עשו כלום, עכשיו צריך להבין, יש כאן קמפיין מתוזמן וממומן, בהרבה מאוד כסף, שהתפקיד היחיד שלו זה להכניס לאנשים בראש שהם לא עשו כלום. לא עוד פעם, כמו שציינתי בתחילה, לא בגלל שילכו להצביע ללזימי, אלא בשביל שלא יצביעו בבחירות. אתה יודע מה, לא היה ישיבת סיעה שנושא הסדרת עמד לומדי התורה לא נפתח בה, לא היה נושא שהלכו לרבני ולא דנו. כל צעד ושעל, מאות ישיבות, אלפי שעות אצל אדלשטיין וגלנט ובצבא, ובסוף ראית שכולם שם התהפכו וברחו, כל אחד מהסיבות שלו. אבל זה לא סיבה שאנחנו נרים ידיים, אנחנו מחויבים לעניין הזה, בעזרת השם גם נעשה את זה.
0: אני רוצה לדבר, אתה יודע, בסוף כשמדברים על שס ועל מערכת הבחירות, צריך לדבר גם על הקהל בפריפריה. לא כולם, לא ציבור בני התורה, הוא הציבור היחיד שמצביע לשס. שם אומרים, נהייתם יהדות התורה. נהייתם קיצוניים, נהייתם חרדים מדי, אתם לא תומכים בחיילים, אתה יודע, כל מיני אמירות כאלה.
1: אנחנו היינו ונשארנו מורשת של הרב עובדיה. מי שמכיר את הרב עובדיה, על כל הסרטונים שעכשיו רואים, על האהבה והתפילות והקשר לחיילי צה"ל, זה אותו הרב עובדיה שבכה שבני הישיבות היה להם מעצרים וצווי גיוס. זה אותו הרב עובדיה. אותו רב שידע לשבת ולפלפל ברמה הגבוהה ביותר בלימוד תורה, הוא אותו רב שידע לדבר לעמך בית ישראל ברמה הכי נגישה שיש. וזה שס שמעצימה את תורתו והדרך והצבא של הרב עובדיה. מצד אחד, נכון, כבוד גדול לחיילי צהל, אנחנו לא, בחליל, לא תשמע מאיתנו אמירות מהסוג שאנחנו שומעים ברחובות. יחד עם זה, הרב עובדיה שמר על שבט לוי, אמר על עם ישראל, בביטחון, בכלכלה, בצד המדיני, בכל הבחינות, ועם שתי הדברים, אנחנו הולכים עם זה לאותו ציבור ספרדי שיודע מה זה תורת ישראל, יודע את הסכנה שהממשלה הקודמת החריבה על הכשרות, על הרבנות, על המועצות הדתיות, על המקוואות, טהרה. תראו כמה, איזה תנופה של שירותי דת יש בבנייה במקוואות ברחבי הארץ. מאות מיליונים הושקע, שמה עשו אחרים? מי שחושב להישאר בבית, תבוא ממשלה אחרת, האם הם ישקיעו במקוואות? האם הם ישקיעו בבתי כנסת, בעירובין, בשיעורי תורה, בתרבות תורנית, בכל המקומות האלה? זה הרב עובדיה, שידע לשמור על עומדי התורה, אבל ידע לשמור על החזית של התורה, של העם ישראל, של השמירה על שירותי הדת, שזה בעצם הקשר שלנו, הקדוש ברוך הוא.
0: טוב, בוא נקווה קודם כל באמת שתצליחו להעביר את המסרים, לפחות שאתה מעביר כאן ברדיו לציבור, ובאמת אנשים ישמעו, ישתכנעו ויבינו, ואולי שווה, אתה יודע, אני מאתגר אותך לעשות איזה שאלות ותשובות מול הציבור, כי יש הרבה שאלות קשות לשאול את חברי שס, בכלל את הנציגים החרדים, אבל גם את שס. אני לא יודע אם זה הזמן.
1: אני מקבל את הדברים, ואתה תקדיש זמן יחד עם באמת אלפי, מאות אלפי המאזינים שלכם. הנני,
0: יש פה באמת רשימת שאלות, אני לא יודע איפה להתחיל לדבר על הרבנים ומועצת חכמי התורה, והרב הזה בעד והרב הזה נגד, והרב הזה אמר ככה, ועובר חוק הגיוס, ולא הסתמצתם מספיק, וכן התאמצתם, והלכתם אגודת ישראל ולא הלכתם, ולמה לא פרשתם הממשלה בזמן ופרשתם אחרי זה, והאם באמת פרשתם, הרי השרים המשיכו בערך לכהן, ויש פה שאלות ששואלים ההפך, מהצד השני, למה אתם לא אומרים אמירה ברורה לגבי מי שלא לומד? יש פה שאלות שצריך לענות עליהם.
1: אני אומר בשידור חי, אני מוכן לבוא לבוא ולהתמודד עם כל השאלות, כמה זמן שתקדישו, שאלה אחרי שאלה, העלית נושאים באמת טעונים רחבים מאוד, אני חושב שאני וכל חבריי, כמובן משס, מוכנים לבוא להתמודד איתם.
0: טוב, אז אנחנו נעשה את זה, נתקרב קצת לבחירות, ונמצא זמן באמת לשאול את השאלות הקשות בשם הציבור, לא רק ספציפית לשס, גם ליהדות התורה אני אומר, אבל יגיע היום שנצטרך להתמודד גם עם זה. תודה רבה לך על השיחה כאן.
1: בשורות טובות. בשורות שלום טובות. שלום, כל טוב.
0: ומשס אנחנו רוצים לעבור אל הציונות הדתית, יותר נכון לציבור הציוני דתי, לא המפלגה. נדבר גם על המפלגה, אבל לא זה ההקשר הנכון. ניתן לו קו הטלפון עורך בשבע, עמנואל שילה, שלום ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: אתה שם לב שפתאום חוגי השמאל, גם הרדיקליים ביותר, מגלים גמישות, למה אסור לגייס חרדים לצהל? אתה שומע את זה?
2: למה אסור, או למה לא מוכרחים לגייס את כולם וכולי? כן, יש כמה, הרי אייזנקוט פרסם איזה מין הצהרה כזאת שמבחינתו 30% מהצעירים החרדים יכולים להשתחרר מגיוס, עורר תגובות חריפות או מתנגדות מצד בנט ומצד ליברמן, ובגיליון האחרון של דה מרקר, עיתון הארץ, מעוז השמאל הרדיקלי, אחת מבחירות העיתון, עורכת לשעבר מרב ארלוזורוב, פרסמה מאמר שבו היא מראיינת שני מומחים מהשמאל, אופר שלח ויגיל, פרופסור יגיל לוי, והם אומרים שלאט לכם, לא בטוח שצריך בכלל.
0: האחד אומר לא צריך הרבה חיילים, והשני אומר אם צריך חיילים לא תחרדים, מספיק הצבא נהיה משיחי בגלל הדתיים לאומיים שנמצאים שם.
2: כן, עכשיו כל זה מלמד שהווליום הגבוה שבו התעסקה התקשורת והאופוזיציה בנושא גיוס החרדים, הוא לא היה רק ואולי אפילו לא בעיקר בגלל מצוקת כוח אדם של צה"ל, אלא זה היה פוליטי, זה היה משהו, זה היה ניסיון לערער את הקואליציה, לערער את השיתוף הפעולה בתוך הקואליציה בין הציבור החרדי לבין שאר מרכיבי הקואליציה. וברגע שממילא כבר הנושא של הקדמת הבחירות ירד מהפרק,
0: אז אפשר לנשום לרווחה, כן? אז הקטע את צפירת
2: ההגעה. מצד אחד אין טעם לסכסך, כי זה לא יקרה קדים את הבחירות, די, נקבע כבר המועד של הבחירות, ומצד שני צריך להסתכל עליו ולהגיד אוקיי, אולי אנחנו נרצה לעבוד עם החרדים, אז צריך להכשיר את הקרקע לאפשרות של מחנה השמאל ייתן לחרדים לא פחות ממה שמחנה הימין היה מוכן לתת להם.
0: אז זו הכשרת קרקע מסוג אחד, הכשרת קרקע מהסוג השני זה להכניס את יואב סיגלוביץ' לרשימתו של מנסור עבאס, ובכך כבר היא לא תיקרא רשימה ערבית פרופר, יש שם כבר שר לביטחון פנים לשעבר, זה לא דבר של מה בכך. אלו שני המישורים שבהם נעשים עכשיו הכשרות קרקע מהירות לקראת הבחירות, כדי לאפשר בסוף את ההבשלה הזו של הקמת קואליציה אחרת.
2: כן, יוצרים שתי אופציות מקבילות, הרי לא צריך גם את תמיכת החרדים וגם את תמיכת הערבים, אבל מנסים להסתדר, גם להכין שתי אופציות, כן.
0: השאלה היא כזו, האם כשאנחנו מגיעים למסקנה, בוא נסכם רגע את החלק הראשון של שיחתנו, המסקנה היא כל הכוחות האלה לא פעלו בארבע שנים האחרונות כדי לפתוח חטיבה חרדית או להביא עוד לוחמים לצהל, הם פעלו כדי להפיל את הממשלה ולפרק את עולם התורה, אנחנו מכירים את הציטוט הזה עוד מתוככי בגץ.
2: אז תראה, לפרק את עולם התורה אני לא בטוח שאני מסכים להגדרה הזאת, אבל לפרק את הממשלה כן, זה מאוד עניין אותם. אני חושב שכן עניין אותם לבטא גם מצוקה של כוח אדם, הרי גם אלה, אי אפשר להכחיש שהייתה מצוקה של כוח אדם, עובדתית אנשים עשו ימי מילואים בהיקף מטורף, אבל יכול להיות שאם
0: אבל מצד שני גם אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים לא גויסו, כלומר יש מצד שני טענות על אלפי
2: ניהול נכון, יכול להיות שאם ניהול נכון של כוח האדם אפשר היה לפתור את המצוקה הזאת, לפחות להקטין אותה. יש שאלה נוספת של מה שנקרא חלוקת הנטל הביטחוני בין הציבורים השונים במדינה, גם זאת טענה שגם אם נניח שצהל לא חסר לו חייל אחד, עדיין יכולים אנשים להגיד,
3: למה אני כן ואתה לא?
2: למה שלא,
3: כן.
2: למה שאנחנו לא נשרת פחות וגם אתם תשרתו? כן. והטענה הזאת גם קיימת.
3: זו טענה שקיימת, ויש גם במיוחד, את הטענה ההשקפתית, דווקא עם בני הציבור הציוני דתי דווקא, שם המחלוקת היא בכלל השקפתית. האם מדובר בכלל במלחמת מצווה, בסוגיות שלא תעמוד על דם רעך ודברים אחרים, שזה עניינים אחרים בלי קשר לשוויון או לא, אלא דווקא בהיבט הדתי.
2: בסדר, זה ויכוחים השקפתיים יכולים להיות כאלה ואחרים. בסופו של דבר התלונה היא, אנחנו נוסעים בעול וזה קשה לנו, בואו תעזרו לנו, זאת התלונה, זה עיקר התלונה.
3: כן, אז אני רוצה מכאן...
2: לא, זה שלא אומרים הלל ביום עצמו.
3: לא, לא, ברור, ברור, כן, גם על הוויכוח השקפתי, כמובן שיש תשובות ברורות ודברים ברורים, זה לא לשם כך, לא זאת המטרה. המטרה היא אולי עכשיו באמת לנסות, שים לב הרי מה יקרה, עוד כמה אמירות כאלה מצד השמאל, ומישהו במפלגות החרדיות עלול להרים את הכפפה, אתה יודע, ולהוציא מחקה, להוציא את הדג הזה, ולהגיד, אוקיי, אז אם ככה, אם באמת השמאל מבטיח לנו חוק גיוס נוח, כזה שיאפשר ללומדי התורה להמשיך וללמוד תורה, חוק שיפסיק את המעצרים של בני הישיבות, אז אנחנו כבר לא מחויבים לגוש הימין. ובעצם הימין לא נותן תשובה לשאלה הזו, כי הימין מורכב גם מהציונות הדתית, שלא יכולה לומר את זה.
2: לא, זה לא בגלל הציונות הדתית. הרי הציונות הדתית, בוא נגיד הציונות הדתית הפוליטית, בין אם זה, הרי להם יש אצבעות בכנסת, בין אם זה בצלאל סמוטריץ' ובין אם זה איתמר בן גביר, דיברו כך או דיברו אחרת, בסוף היה ברור שכל הסכם שיושג בין המפלגות החרדיות לבין בועז ביסמוט כנציג הליכוד, הם יצביעו בעדו. חוץ, היו כמה סוררים, כן, שמרדו, אגב, הם לא נמצאים בראשית מה, בבחירות הבאות הן לא יהיו, אבל בסך הכל המפלגה כמפלגה, המפלגות כמפלגות אישרו קו עם הליכוד בנושא הזה. היו כל מיני גופים ותנועות ציבוריות וכל מיני פוליטיקאים ששייכים בעצם לצד השני, או תנועות אמיתיות או פיקטיביות שדיברו, התיימרו לדבר בשם המילואימניקים הדתיים, בעוד שהם מייצגים רק חלק מהם, אולי רק חלק קטן מהם, אבל בסוף המפלגות כן היו הולכות עם זה. הבעיה השאלה גם מה בגץ היה מאשר או מפיל, וגם זה חלק מהמשחק. כאן המפלגות החרדיות יכולות לחשוב אולי בצדק, שכל הסכם שיהיה מקובל על השמאל, בגץ לא יכשיל אותו. הרי אנחנו מכירים את זה שהממסד המשפטי מתגייס נגד ממשלות ימין הרבה יותר ומחליק דברים למשל שאלות שמאל. אז כן, אני חושב שדברים ברוח הזאת כבר
3: נשמעו
2: ונאמרו. זה קוראים חוטא נזכר, כן? זה מקומם מאוד לחשוב שאחרי שהשמאל עשה את כל הבלגן הזה והכשיל כל ניסיון השמאל ושופטי בגץ להגיע להבנות מקובלות, אז עכשיו הם פתאום ירוויחו מזה ויקבלו את השלטון על מגש כסף.
3: יקבלו את מה שהם רצו, יקבלו את מה שהם רצו בסוף, כן? צריך לומר שחלק מההישארות של מפלגות החרדיות בקואליציה לאורך הרבה מאוד זמן, למרות הגזרות על עולם התורה ולמרות הסנקציות והיועצת המשפטית וכל הדבר הזה, הייתה הסיבה הזו שלא יצא חוטא נזכר. אנחנו לא ניתן להם על מגש של כסף את ההצלחה הזו, בזמן שאנחנו יודעים שזאת תהיה הצלחה רגעית. הם יעבירו איזה חוק זמני, אבל מיד אחר כך הכל יתהפך ויתבטל, ונצטרך גם להכשיר תוך כדי זה את כל החילולי שבת ואת כל שאר המצע הקיצוני שיש שם בשמאל מבחינת דתית. אני רוצה לפנות את תשומת לבך ותשומת לב המאזינים ברשותך אמנואל, דבר מעניין. הרי העבירו את חוק ביטול המעצרים הוראת שעה, כן, רגע לפני הבחירות, בגץ ביטל את זה, וגם העבירו חוק יסוד לימוד תורה. אתה יודע מה הסטטוס שלו בבגץ?
2: של חוק יסוד לימוד תורה, תזכיר לי.
3: עומד פתוח, יש עתירות, עוד לא נקבע דיון, אין לחץ.
2: לא ממהרים לפתור.
3: כן, כל שאר החוקים, רבותיי, עילת הסבירות נפסל תוך 24 שעות. חוק יסוד, חוק המעצרים,
2: אולי בגלל שאין לו השלכות מעשיות חד משמעיות.
3: לא, בגלל שהוא חוק שיכול להיות בסוף בסיס לחקיקת חוק גיוס, על בסיס אותו חוק יסוד. אז בוא נחכה, אם תקום ממשלת שמאל, לא נפסול את החוק הזה. אם תקום ממשלת ימין, שוב מיד יהיה דיון וחוק יסוד לימוד תורה יבוטל. אני מזהה שזה הסיפור.
2: זה בהחלט יכול להיות. אנחנו מכירים את הממסד המשפטי של מדינת ישראל, לצערי מורב, הוא פוליטי לחלוטין, זה שחיתות. ממסד משפטי שפועל לפי שיגולים פוליטיים זה שחיתות. מקום המשפט שם הרשע, הוא מקום הצדק שם הרשע, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. בעיניי זה יותר חמור יותר מכל שחיתות אחרת. כן, זה המצב הקשה. אני חושב אני מקווה שאפשר יהיה להמשיך גם אחרי הבחירות, אחרי שהם יבינו שהעם לא איתן, שאלה יהיו התוצאות, שיבינו שהעם ממשיך לתמוך בקואליציה הזאת ובמפלגותיה, למרות המאבק אז שהם ניהלו מול הדורסנות של מערכת המשפט. אז אולי כשתוצאות הבחירות יראו שוב, אני מקווה שכך, שהעם עומד מאחורי המאבק הזה, יגמרו התירוצים שלהם, והם יתחילו להתפשר. אם זה יהיה או לא, אני לא יודע.
3: עורך עיתון בשבע עמנואל לשילו, תודה רבה לך ובשורות טובות.
2: תודה. תודה,
3: אבי,
2: ערב טוב.
3: ערב טוב, תודה. להתראות. כן, זאת תמונת המצב, כשאנחנו מסתכלים פחות או יותר לקראת הבחירות הקרובות. אנחנו נשמע עוד ועוד אמירות מהשמאל הישראלי על לימוד התורה, על כך שצריך לומדי תורה בישראל, על זה שכן צריכים לפתור חלק מלומדי התורה. וכל השאלה תהיה האם באמת זאת הכוונה או לא. כשרואים את מצע הבחירות של יאיר גולן, של לזימי, וכמובן שמאחורי אייזנקוט יש לנו את רונן מנליס, מי שבעצם מנהל את כל הקמפיין, הוא האיש החזק היום במפלגתו של אייזנקוט. וכשאנחנו עדיין לא שומעים את האמירות של חברי מפלגתו, אבל יש שם את יורם כהן, ראש השבק לשעבר ברשימתו של אייזנקוט, שמסתירים אותו, כי האמירות שלו על החרדים, למי שמכיר את דעותיו, הן קיצוניות לא פחות מכל מה ששמענו בקדנציה האחרונה. וזאת תמונת המצב הפוליטית, מתקרבים לבחירות, פתאום כולם לובשים את המסכות ואת הצביעות, ובאים עם כל מיני התייפיפויות ואמירות כאלה. אנחנו נצא לפרסומות ונמשיך מיד.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים.
9: למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון הלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
14: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
15: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
17: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
18: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
19: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 98 5-7.
20: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: עכשיו למצבנו הביטחוני, רק נספר למאזינים, למי שלא יודע, תקיפות חריגות ברצועת עזה, חוסלו מפקדים בחמאס, הם מדווחים לפחות על 9 חיסולים כאלה, לפחות על פי ארגון החמאס, ההפצצות בשני מוקדים ברצועת עזה, אחד או לפחות בטוח אחד, אבל אולי גם 2 מהמחוסלים הם אלה שהשתתפו בטבח בשביעי באוקטובר. כן יובדו כל אויביך השם, הם ממשיכים לעבוד ברצועת עזה כאילו אנחנו חודש אחרי השביעי באוקטובר, מחוסלים. כל חמאסניק שיוצא מהמערה מקבל טיל לראש. אלוף המילואים יפתח רונטל, שלום, ערב טוב.
21: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב. זאת תמונת המצב, מה שמראה לנו שלצד השיחות עם קושניר ובמצרים ושיחות על החמאס והדמיונות שמתפרקו מנשקם, בצה לפחות המגמה הביטחונית היא עבודה כרגיל, עסקים כרגיל, נכון?
21: אני חושב שמצבנו בימים האחרונים משתפר פלאים. תשמע, מועצת השלום מעשה סיכמה את מסמך 21 הנקודות, והיה שם הסיכום אולי בנושא הכי חשוב, זה הפירוז והפירוק. שיקחו את הנשקים של חבר'ה, של המחבלים האלה, של החמאס, ויאפסנו אותם באיזה, אני לא יודע איפה. האפסון הזה זה חרטה אחד גדול. ולמעשה בשיחה שהייתה כאן בין קושנר לבין ראש ממשלת ישראל, למעשה מועצת השלום התהפכה ב-180 מעלות. ולמעשה יש התחייבות שלהם, שלפני שמתחילים, בשיקום המינימלי של רצועת עזה, למעשה יש הפירוז יהיה מלא והפירוק יהיה מלא. זאת אומרת כל כלי הנשק הכבדים והקלים יוצאים מרצועת עזה ומפורקים, זאת אומרת לא יוכלו יותר לשמש ככלי נשק. שנייה, זה דבר אחד. דבר שני, ישראל לא בזזה מהקו הצהוב עד שהנושא הזה של הפירוק והפירוז מושלם. אגב, זה כולל גם את ערב כל המנהרות, כמובן. זאת אומרת, מצבנו השתפר. אנחנו נמצאים, שולטים בתוך הרצועה.
3: אז בדיוק, אז חשוב לומר את זה, שלצד העובדה הזו שיש איזשהו רצון לפרק את החמאס מנשקו, המאזין ששומע אותך מיד אומר, נו באמת, מה, מי, איזה חמאס ימסור את הנשק שלו מרצון? התשובה היא, יש מאחורי זה מקל מאוד משמעותי בשביל החמאס. זה גם אחיזה בקו הצהוב, וגם מהדר השיקום, מהדר השיקום ימשיך לפגע בחמאס עוד ועוד. אנחנו שנתיים וחצי לוקחים מעזה חלקים מאוד גדולים, וגם הופכים אותם ליהיה חרבות, לא סתם מחזיקים בשטח, זה שטח סטרילי ללא תושבים, ללא חמאסניקים.
21: ואנחנו גם ממשיכים, כמו שאמרת בתחילת השיחה, אנחנו ממשיכים ומוצאים להורג מחבלים של החמאס, גם כאלה שאנחנו חושבים שמתארגנים כלפינו, וגם כאלה שיש לנו חשבון איתם מהעבר. אנחנו פועלים באופן חופשי ברצועת עזה, מתחת לרדאר. אני חושב שמבחינה ביטחונית מצבנו ברצועת עזה, לא לכל בוא נגיד יואבו את מה שאני אומר, מצבנו משתפר, כן. בנסיבות האלה, ולא, לא רוצה להגיד שלא בוער לנו כלום, אבל כל יום שעובר החמאס נחלש ולא נחזק, ולא מתחזק.
3: כלומר, כל מי שאומר עכשיו...
21: הדבר הזה בעיניי מבטא, אני ידעתי, דפוס פעולה, אסטרטגיה ישראלית נכונה.
3: כל מי שאומר עכשיו, לפחות אתה שומע בתקשורת, אולי גם אווירת בחירות קצת, אז אתה שומע טענות שזהו, צריך לעצור ולסיים את המלחמה ולצאת, ומדברים גם על לבנון, איזה כישלון אכלנו בלבנון, באיראן, אתה שומע בתקשורת כל מיני אמירות כאלה, ניתוק מהמציאות לחלוטין.
21: תשמע, בוא נדבר על התקיפה בסוריה. ישראל מביאה לידי ביטוי, לדעתי, תפיסת ביטחון, לא רק אסטרטגיה חדשה, אלא תפיסת ביטחון חדשה שלא הייתה מעולם. אנחנו למעשה פועלים כמעצמה אזורית, ואנחנו לא מאפשרים לשום כוח, שהוא גם אם מדובר במעצמה כמו טורקיה, לאיים על מדינת ישראל. וברגע שאני מזוהה איום כזה, מדינת ישראל פועלת באופן מיידי ובאופן רצוף. הדבר הזה לא היה בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, ולצד זה אנחנו מחזיקים, חוץ מאשר ברצועת עזה, את מרחב ההבטחה הקדמי, קו צהוב, גם בלבנון, בהסכם עם מדינת לבנון, אבי, יש הסכמה שלמה בין שתי המדינות, שאנחנו נשאר בקו הזה, עד שהחיזבאללה מפורק מנשקו. עכשיו, אתה לא רואה איזשהו שיתוף פעולה מצד צבא לבנון, זה גם ברור למה. שמצבא לבנון יש בו מרכיבים של החיזבאללה באופן יחסית רחב. ולכן זה ייקח זמן, אבל הזמן הזה מנוצל על ידינו להמשיך ולפגוע בתשתיות של החיזבאללה ולחזק את ההגנה שלנו. ועכשיו אנחנו פועלים בסוריה. אני באמת חושב שמבחינה ביטחונית מדינת ישראל לא הייתה במצב הזה מעולם.
3: כן, אנחנו באמת נמצאים ברגע היסטורי שצריך לראות את התמונה מלמעלה, לעלות ככה עם רחפן מעל המזרח התיכון ולהסתכל מה קורה כאן. זה באמת לא יאומן. צריך
21: גם בזירה האיראנית, נכון שאנחנו לא תוקפים, אבל יש לישראל את היכולות, וכשידרש ישראל יכולה לתקוף כל דבר שהיא רוצה לתקוף באיראן. גם זה לא היה מעולם.
3: כן, כן, גישה ישירה בסיוע אמריקאי, בחסות האמריקאים, הצלחנו להביא למזרח התיכון, בוא נדיע על האמת, כן, אילולי ישראל הייתה יוצאת בכלל לסוגיה האיראנית הזו, האמריקאים הביאו לפה שלוש נוסעות מטוסים, יש חצי מצבא ארצות הברית נמצא היום במזרח התיכון, אירוע הזוי כשלעצמו, אם היינו אומרים את זה רק לפני שלוש שנים, רק אנשים מסתכלים, כן, מסתכלים באמת בצורה מאוד מאוד צרה ורואים את הדברים האלה אחרת, לצערנו, כן, מפוזיציה, אנחנו זוכרים אמירות של פוליטיקאים מאוד בכירים שרק לפני שנתיים קראו לצאת מציר פילדלפי ואמרו שח'אן יונס טעות, ואמירות, אתה זוכר אותם?
21: מה זה אמרו לצאת מציר פילדלפי? לא רצו להיכנס,
3: לא רצו להיכנס, כן, אני מחזיר
21: אותך אחורה לתחילת המלחמה, וגם לא לכבוש את רפיח, ואוי ואבוי מה יהיה, כמה נפגעים יהיו. אנחנו כבר מזמן לא שמה, ומזלנו הגדול, מזלנו הגדול, שלא, שראש הממשל לא שמע את הקולות האלה. אגב, שהגיעו מהמערכת הביטחונית בעיקר, לצערי הרב.
3: כן, כן, כן. אלוף המילואים יפתח רונטל, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות להתראות.
21: כל טוב.
3: עכשיו אלה הפרשנים, ישי כהן, כיכר השבת, אבי גרינצג, שלום, ערב טוב לשניכם.
0: ש...
21: טוב, אבי.
3: נפתח קודם כל איתך, אבי, אתה יודע, בשאלה שכולם עוסקים בה היום, דגל התורה רצים ביחד או לא? שומעים כל מיני אמירות מסביב, שיש כבר ממש התכנות סוף סוף, אחרי כל כך הרבה מערכות בחירות שמאיימים בזה, להשתמש בזה, לרוץ בנפרד, האומנם?
21: כן, תראה, את הכותרות אנחנו שומעים כמו שאמרת, בכל מערכת בחירות, את ההחלטה בפועל הרי יקבלו גדולי ישראל, יקבל מרן הרב לנדו מן הסתם כשזה יגיע לשולחנו, אז אני לא רוצה להתנבא או להקדים את המאוחר או לדבר על משהו שאני לא יודע מה יוחלט. אני יכול להניח שהשיקולים המרכזיים יהיו מצד אחד השיקול של אחוז החתימה של אגודת ישראל והמורכבות לטרוף קולות חלילה וכל זה, ומצד שני, בטח הנושא של ההצבעות של חלק מחברי הכנסת שם, והסיפור של השותפות בכל מורכבותו שהתגלה בקדנציה האחרונה, ומה שמרן הרב לנדו החליט, זה מה שיקרה מן הסתם.
3: טוב, זה ברור שזו התשובה, מה שהוא החליט זה מה שיקרה.
21: לא, אבל באמת, באמת, באמת, בסוף זה מתנקז לשם, כמה שנתפלפל
3: סביב זה. כן, אבל לא, צריך להתפלפל. כל מערכת בחירות בסוף זאת החלטה של גדולי ישראל והכל, אבל הפעם, בגלל סוגיית הגיוס, יש פה איזו אידיאולוגיה, זה לא סתם מריבה לרשות המקומיות. כן, ישי?
0: קודם כל ספוילר ולהוריד את המתח. אחד, קודם כל, אכן יש טיעונים אצל בכירים מאוד מאוד בדגל התורה וחצות הרבנים הליטאים, עם מחשבה אולי לרוץ בנפרד. אבל, ואני אומר את האבל הזה, אולי אבי לא יכול לומר את זה, ודאי לא באופן רשמי כדובר, כדובר
3: בתור... כדי לא להרוס את ה... כן, את האוויר.
0: אבל ספוילר, מה שאני יודע, דעתם של גדולי ישראל בדגל התורה, שלמרות חילוקי הדעות, המערכה כאן היא הרבה יותר חשובה מכל המערכות הקודמות. יכול להיות שדגל התורה תקבל את ארבעה ואפילו חמישה מנדטים, אבל ברור שאגודת ישראל כנראה לא תצליח לעבור את אחוז החסימה, ונאבד שלושה מנדטים יקרים ודרמטיים מאוד מאוד ביהדות החרדית. ולכן דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו יחד בבחירות הקרובות. יום אחרי הבחירות כנראה הם יתפצלו לסיעות נפרדות וינהלו מסע ומתן קואליציוני בנפרד. אבל הבחירות ירוצו יחד גם יחד, נטו מתוך התחושת האחריות, שלא מסתכלים עכשיו נקודתית על דגל אגודה, אלא על היהדות החרדית כולה, וכל מנדט בבחירות האלו דרמטי ומשמעותי, הרבה יותר ממערכות קודמות.
3: טוב, ובזירה של ש"ס אני שומע, ואני אספר את זה לכם ולמאזינים אולי לראשונה, שיש מגדולי הדור הספרדים שלא משתתפים בבחירות, הרבה מאוד מערכות בחירות מתוך אידיאולוגיה, לא משתתפים בבחירות, שהפעם הולכים לעשות סוג של התרת נדרים, ולהודיע גם לפלג הירושלמי וגם לכל מיני כאלה שלא משתתפים בבחירות מתוך אידיאולוגיה, שהפעם זה עת לעשות להשם הפרו תורתך, הפעם מדובר על משהו שחייבים לבוא ולהצביע. אני שמעתי את זה היום לראשונה, עם שמות של רבנים, שאם זה יקרה אני בהלם.
21: אבי, אני אגיד לך משהו, אתה אפילו לא יודע כמה חשוב מה שאמרת כעת, וכמה חשוב לחזור על זה יום יום מעכשיו עד הבחירות על הסיפור הזה, כי בוא נגיד ככה, אתה יודע, יש את הציבור שלנו לא מעט מתחתנים.
3: אני רק אסביר רק את הנימוק, רגע, אני אשלים את הסיפור, כי עכשיו אני אזכר גם בנימוק שחשוב לומר מה קרה הפעם. הם אומרים שכבר עוצרים תלמידי הישיבות, ואדם יושב בבית ולא מצביע, הוא שותף לביזוי כבוד התורה. רק בשביל כבוד התורה של בני הישיבות, הוא אומר, אנחנו נצא להצביע כדי להראות להם, עד כאן, עכשיו תקבלו 20 מנדטים.
21: יפה, וזאת בדיוק הנקודה, כי יש מי שיגידו, הם לא הצליחו לעצור את כל המעצרים ואת כל הדברים וזה, אז אין לי טעם לתמוך בהם, הרי זה הקמפיין שאנחנו פה רואים שמנסה לחלחל. ופה באה דעת תורה ואומרת ההפך, ההפך הוא, האמת היא שאנחנו צריכים לחזק את הכוח החרדי, להראות שלא שברו אותנו, להראות שאנחנו הולכים עוד יותר להיות עוד יותר גדולים ועוד יותר משמעותיים, ולהראות את הכוח הזו, ובעזרת השם יפתור את הסיפור הזה של גיוס חוי.
0: אני רוצה להרוס לך את החגיגה. ואני חושב שוודאי עכשיו שאנחנו עוד חודשיים וחצי לפני הבחירות, ואת כל הקמפיין החשוב, שכן כל אחד ואחד חייב ללכת להצביע, כל אחד ואחד חייב ללכת להצביע, אין בזה ספק לפחות לדעתי, להשפיע בבחירות כאלו, לא להישאר בבית, אני אומר את זה, זו דעתי, ואם לפרשנים במרכאות, אני אומר, מהשמאל, הם יכולים לדרבן את השמאל, לצאת ולהגיד את כמה הבחירות האלו גורליות, ולכו, ואל תטוסו לחוץ לארץ, גם לנו מותר להגיד את זה לציבור שלנו. אחרי שאמרתי את זה, ואפשר לומר את זה הרבה יותר לפני הבחירות, אני חושב שוודאי בשלב הזה, כשאנחנו יודעים, יודע, אתה רואה את הקמפיין של הציבור החרדי של מוטי לייטנר. אני חושב שמוטי לייטנר לא מייצג את הציבור החרדי המרכזי שמאוכזב, אבל הוא מייצג טענות שקיימות בציבור החרדי.
3: ברור שהולך להיות קשה וברור שהולך להיות.
0: לא, אני חושב שחודשיים וחצי לפני הבחירות אנחנו נצטרך, גם הפוליטיקאים החרדים, ראשי המפלגות החרדיות, לדבר גם על הכישלונות, על הפקת הלקחים מהקדנציה.
3: ברור. אני עכשיו סיימתי ראיון לא מזמן בתחילת השעה עם חבר הכנסת הרב מלכיאלי, ואמרתי לו אני מזמין אותך לשיחה אחד על אחד, אבל רק שאלות קשות, שאלות על מועצת חכמי התורה, לא עליהם חלילה, אלא עד כמה אתם שומעים להם, איך זה עובד בדיוק, מה עשיתם בשביל הגיוס, האם ישבתם רגל על רגל, האם פספסתם את כל ההזדמנויות, האם הייתם תמימים שקניתם את ההבטחות של נתניהו. כל השאלות הקשות, אנשים צריכים לקבל עליהם תשובות.
1: אבל כמו שאמרת, זה לגיטימי לשאול את השאלות, ולא לגיטימי להגיד בגלל זה אני לא מצביע, זה הנקודה.
3: לא, ברור, ברור.
1: חבר'ה, אם אתם לא מצביעים, מי שיהנה מזה זה השמאל, דיין זה נכון, כך לא משכנים ציבור את זה להצביע. גם צריך שהם ישמעו את התשובות לשאלות הקשות, ולא רק לסמאות ריקות מתוכן.
3: כן, אני חושב שזה תפקידנו, אני חושב שהפוליטיקאים החרדים צריכים לסמוח שהתקשורת החרדית בית הזאת תיתן להם בכלל במה לענות תשובות לשאלות האלה, כי הרי בוא נודע לאמת, אישי ואבי, הם התחמקו כאן מאיתנו כמה שנים, הם לא, בקדנציה האחרונה, לא שיתפו פעולה עם התקשורת, פה ושם, מעט לעת.
1: צריך לומר ביושר, וזאת נקודה דווקא לזכותם, הרי פוליטיקאים אוהבים תקשורת, בוא, הם לא חשודים בשנאת תקשורת, כן? והסיבה שהרבה מהם שתקו, זה כי זאת הייתה הכוונה שהם קיבלו מלמעלה, לדבר כמה שפחות בפרט בנושא הגיוס.
3: כן, בסדר.
1: מכל הסיבות בעולם.
3: זה נכון, אבל עכשיו תבואו לענות.
1: שנייה, אני יודע שאנחנו לא כל כך אוהבים את זה בתקשורת ובצדק, ואנחנו רוצים לשמוע, ויכול להיות שיש בזה גם רציונל, אז הוא צריך לשמוע אותם יותר. אבל לפעמים יש היבטים רגישים.
3: רגע, אישי, שנייה.
1: יש היגיון שחבר כנסת...
2: לא, אבל אתה מעוות, ידידי, אתה מעוות. אני חושב שמימרן ואני, בשיחות שלנו, אתה יודע, בשיחות של שנינו, כחרדים, לא כעיתונאים, אנחנו בעצמנו אמרנו שזו תקופה שלא כדאי לרענן פלוני ולא את אלמוני, למרות שזה הביא טראפיק, למרות שזה הביא האזנה וכותרות, למה כי אתה מסתכל עכשיו על טובת הציבור החרדי. אבל אני אומר, עכשיו... ברור שכל הפוליטיקאים החרדים...
1: לא, לא, זה ברור, עכשיו אני מדבר, אני מסכים אותך.
2: להתראיין בכל כלי תקשורת אפשרית...
3: ולענות, ולבוא מוכנים.
1: אני מדבר על אותה תקופה, כל התקופה.
2: אתה לא תמצא אותו בקלפי, לא את כולו, אבל...
1: אני מסכים איתך, אבי דיבר על זה שבמשך תקופה לא דיברו התקשורת, ולזה התייחסתי ואמרתי שטוב שכך, כי הייתה תקופה שהיה עדיף לא לדבר גם.
3: לא נדבר. בכל מקרה, חשוב מאוד, ואני אומר את זה מכאן, חשוב מאוד לשאול את השאלות הקשות ולשמוע תשובות, וגם תשובה, נכשלנו, טעינו, לא מספיק הבנו עד הסוף, לא מספיק רצנו אחרי גדולי ישראל. כן, אז אפשר, אפשר לומר, כן, נאמנו לנתניהו. באנו לגדולי ישראל, שאלו אותנו מה...
2: אני אבל אגיד לך לסיום, אתה יודע שפחות סוג הברנג'אי בתקשורת, למרות שלדעתי זה לא סוג ברנג'אי, אלא זה למה תשובות הציבור המאוכזב. אם אני יכול לומר דבר אחד שלדעתי, עם כל מה שאני מכיר ויודע, ואני חושב שאני יודע לא מעט בתחומים האלו בשבוע האחרון, התחלת עם דגל התורה, אני אומר ככותרת כללית, כערכתי, כל המפלגות החרדיות... בבחירות הקרובות ירוצו תחת אחדות מלאה, לא נדבר על ש"ס דגל התורה עכשיו במפלגה אחת, אלא ש"ס כש"ס, יהדות תורה כיהדות תורה, ירוצו באחדות מלאה, הנהגה פוליטית, הנהגה רוחנית, אני מדבר ככותרות עכשיו לרדת רזולוציות,
3: כן, כן, נכון, נכון.
2: פרטים, אבל הציבור צריך לדעת,
3: אפשר לנשום, לנשום עמוק, לנשום עמוק, כל מי שבונה פה על כל מיני מתווים אחרים, שירגע ומהר.
1: האחריות באמת באמת הפעם תהיה פי אלף מהרגיל, ממש בכל מובן.
3: טוב, יהיה מעניין באמת לראות את הדברים האלה מתבשלים תוך כדי שנתקדם לבחירות. ישי כהן, אבי גרינצייג, תודה לשניכם, בשורות טובות, להתראות.
20: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב.
13: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
14: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
15: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
22: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
23: אני כבר דואגת לזה, ליה, יבואו לעזור לך.
24: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
4: זה חכם.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
25: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
26: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
27: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 16:00 עד 20:00 בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
28: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: טעים! זה פרווה?
30: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
31: דנונה, בא מכל הלב.
32: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: אתמול התבשרנו על מציאת גופתו ועצמותיו של החלל, חלל צהל, אחרי 44 שנים מאז שנפל בקרב הקשה של סולטן יעקב, החלל יהודה יקוטיאל קץ, השם יקום דמו, שעצמותיו מובעים ארצה, וממש עם ישראל כולו משתומם, העולם לא מאמין. המדינה היחידה בעולם שבכלל אכפת לה מחלליה לנצח, גם אחרי 44 שנים אנחנו כיהודים דואגים לכבוד המת בצורה בלתי נתפסת שכזו. איתנו קו הטלפון טובי ויינברג, שלום, ערב טוב.
33: שלום, שלום וברכה.
3: גם עיתונאית, אבל בעיקר גם בדודה של יהודה קץ. אגב, יהודה
33: אני עורכת יקוט... עיתון לבית. Oh. אני עורכת עיתון לבית של עיתון המבשר.
3: אוקיי, okay, אז חשוב לומר. יקוטיאל, יהודה זה שם שמוכר לנו כשם מהחסידות, זה שם ככה שמבטא על השורשים שלו.
33: נכון, נכון, הוא בא ממשפחה מאוד יחסנית וחשובה, מבודפשט. ההורים שלו, הסבים והסבתות היו יהודים מאוד מאוד חשובים ויהודים מאוד מאוד שורשיים, ואת הכוח לחפש אותו ולהמשיך לקוות למרות השנים הרבות שחלפו, 44 שנים, ההורים שלו שעבו מהשורשים האלה, זה באמת שורשים שיש במה להתעדר בהם.
3: כן, 44 שנים, המשפחה מסביב, בוא נאמר, ככה, התייאשה, אפשר לומר. גזירה למת שהשתכח מן הלב?
33: ממש ממש לא, לא היה אפילו יום אחד של ייאוש. קיווינו המון המון זמן, נערכו חיפושים חובקי עולם, נערכו מאמצים אדירים לחפש אותו ולמצוא אותו בכל המדינות, בכל האפשרויות, בכל הדרכים. ההורים שלו לא הפכו, לא חסכו שום מאמץ ולא נשארה אבן אחת שלא הפכו אותה בשביל למצוא אותו. אז לכן באמת המועד הפטירה שלו הוא באמת עלום, זאת אומרת מתי הוא פטר מפצעיו, מהפצעים שהוא נפצע בטנק שהוא נחלה בו, זה לא ברור, האם כמה שנים אחרי, האם באותו רגע, אבל משום מה הגזרה למד שהשתכח מן הלב הפעם זה פחות, זה לא היה, כאילו לא שכחו אותו אפילו לא לדקה.
3: טוב, זה בוודאי, אגב, הבשורה הזו היא ככה תמיד מעולה, לא ברור, מצד אחד שמחה גדולה, מצד שני הלוויה ויושבים שבעה, יש מי שישב שבעה?
33: יש לו שני אחים, זאת אומרת יש לו אח ואחות, פרחיה איימן ואבי קץ, עורך דין אבי קץ. בגלל המרחק של השמועה, אז מבחינה הלכתית הם צריכים לשבת פחות מיום, זאת אומרת הם ישבו כנראה רק שעה אחת. והמשפחה כולה מכל הארץ ומכל העולם, אנחנו כולנו כבר כמה ימים מצד אחד מאוד מאוד מרוגשים, ומצד אחד מאוד מאוד עצובים, זה צער ושמחה כמו שאתה מתאר אותם, משמשים בערבוביה, כאילו בני דודים מחוץ לארץ, יש שלושה בני דודים מחוץ לארץ שעומדים להגיע ללוויה שתהיה כנראה ביום שישי בהר הזיתים. יש לנו, אנחנו את כל הילדות שלנו העברנו בתפילות על יהודה יקותיאל נחמן זה היה השם שהוסיפו לו בהמשך השנים כשכבר לא מצאו אותו וכשהרום שלו התקרבו לחסידות ברסלב. יהודה יקותיאל נחמן בן שר, אז לא היה יום שלא התפללנו עליו ולא באנו לעודד את ההורים שלו ולנחם אותם והשתדלנו לעשות את המקסימום שאפשר בשביל שהרום שלו ירגישו יותר נינוחים ויותר שמחים. אז ממש כל הבני דודים שלי מגיל 45 ומעלה מחוץ לארץ, אתמול דיברנו באיזה שיחת ועידה וכולנו הזכרנו את החלק הזה שהיה צריך תמיד לזכור אותו, לא צריך, אלא זה היה זכות שהיא חובה לזכור אותו, לדעת שתבין שהרקע של המשפחה שלנו זה רקע של ניצולי שואה. אנחנו כולנו בני הדור השני, חצי שלישי של השואה. אנחנו כולנו גדלנו עם הורים שהיו במחנות, עם סבים וסבתות שהיו במחנות, אז מבחינתנו נהדר או חלל או מלחמה או ערבים או דם, זה משהו שהוא הרבה יותר טראומטי.
3: זה יושב על טראומות מעבר ותמיד ככה מרגישים שכבר גם ככה המשפחה חבולה ופצועה וחסרה, ושלי חלקים ממנה לא נמצאים ועוד אחד פתאום נהדר.
33: נכון, והרצון גם לגונן על הילדים, אנחנו עברנו מספיק, אז לפחות אתם הילדים תחיו בארץ ותחיו בשלום ובשלווה ונשמור עליכם ואף פעם לא תדעו מחסור. וברקע הזה הייתה ההיעלמות שלו, וזה הרקע ממש ממש קשה. אבל מה שאני רוצה לציין לשבח זה באמת את הדודים שלי, שרה ויוסי, ההורים שלו, שהנחישות שלהם למצוא את הבן היא פשוט הייתה ספר מוסר מהלך לכל המשפחה. האמונה שהייתה להם, התקווה מצד אחד, אבל היה להם חוסר ודאות מתמיד כל הזמן, אבל מצד שני זה לא עזר, הם תמיד תמיד היו מלאי תקווה. הם הלכו לרבנים, הם נסו לאדמו"ר מחב"ד, בדיוק היום התפרסם סרטון ברשת של הדוד שלי יוסי, מתחנן לרבי מחב"ד שיברך אותו, שיגזור שהוא יחזור כבר.
3: היית במצבה שלו, של הדוד יוסף כץ, במקום קבורתו בקברו ועל המצבה.
33: אתמול בערב
3: אחד הדברים המעניינים זה יש אבן מאושוויץ.
33: נכון, נכון מאוד. אתמול בערב
3: הוא ניצול אושוויץ עצמו?
33: כן, לא הוא, הוא לא ניצול אושוויץ, הוא היה מאורס, הוא ודודה שלי שר, הם היו מאורסים בתקופה שהנאצים פלשו לבודפסט, הבריחו אותם לארץ במבצע הברחה, הם היו קרובי משפחה, אז הכל נעשה שם

0: ברמת גן. וליהודה היה חדר, ליהודה היה חדר שהוא עזב אותו בגיל 24, אז בעצם הוא נעלם. כי עשינו חשבון שאם הוא היה חוזר היום, השבוע, אז הוא היה מתקרב לגיל 70 כבר. היה לו חדר שלא, כאילו לא הזיזו ממנו ולא הוציאו ממנו כלום. כל הבגדים היו מקופלים כל השנים בארונות, כל המזכרות. היום במקרה פגשתי איזה חבר שלו מישיבת קרב די אבנה, אז הוא סיפר לי שגם בישיבה, במשך שנים ארוכות היו החפצים שלו מונחים. זאת אומרת, זה היה במקביל גם בישיבה, גם החברים שלו בישיבה. עד השנה האחרונה הם צריכו להתפלל עליו.
1: איזה סיפור, ורק הורים שחוו את השואה יכולים להגיע למחשבה כזו, שאם הוא יחזור, הוא ימצא משהו, כי אחת מהטראומות של ניצולי השואה, זה שהם חזרו אחר כך לעיר, לגטו, לעיירה, ולא מצאו אף אחד.
0: נכון.
1: ועם הפחד הזה של יחפש ולא ימצא, עם זה אי אפשר לישון בלילה.
0: נכון.
1: וואו, מרגש הדמעות, באמת. יופי, אז קודם כל נקרא לציבור לקחת משניות לעילוי נשמתו. אין לו ילדים, נכון שיש לו שני אחים, אח ואחות, אבל לא מעבר. אז בואו נהיה אנחנו מביאים אותו לקבורה, אז כל אחד ייקח על עצמו אמירת תהילים, אמירת משניות.
0: נכון, תודה.
1: לקחת את השם שלו, אני מבקש מכל המאזינים, המאזינות, קחו את השם, מאזינות שמדליקות נרות שבת עכשיו, השבת הקרובה, שבת השבעה, 44 שנים אחרי, אז אין פה אמא שתזכיר את הבן שלה, או בת שתזכיר את האבא שלה, אז אנחנו כולנו מתגייסים, והשם שלו זה יקותיאל יהודה בן יוסף. מה שם האמא?
0: שרה.
1: שרה. אז מי שרוצה להזכיר את שם האמא, כמובן, יקותיאל יהודה בן שרה. השם יקום דמו, יקותיאל יהודה בן שרה. למשניות, גמרא, תהילים, תפילות, מי שרוצה ואומר קדיש, במילא כבר אומר על ההורים או מישהו, שיכניס גם את השם שלו בקדיש. וכמובן, הדלקת נרות. אז כן, באמת, 44 שנה חיכה לבוא לקבר ישראל. אז בואו, לפחות לנשמה שלו, נעשה נחת רוח כמה שניתן.
0: נכון, ונלמד מהמסירות המשפחתית של כולם, ומהדאגה, ומהשלום והאחווה שיש במשפחה לכל המשפחות כולם, ולכל העם כולו.
1: כן.
0: להתגבר על החילוקי דעות, להתגבר על הקוטביות, ולחיות בשלום ובהדדיות עם כולם.
1: שיהיה בשורות טובות. אז אמרנו, עורכת מגזין לבית של המבשר, וכמובן בת דודתו של יהודה כץ. שיהיה בשורות טובות. תודה רבה לך, טובי ויינברג. תודה רבה. עד כאן המהדורה המרכזית להערב, אנחנו מסיימים ומודים לצוות שלנו, תודה לעורך המשדר קובי סגל, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, גם לפסח בגה, תודה בעריכת התוכנית הזו, תודה לצוות ההפקה שלנו הערב, נאחל לכל המאזינים שיהיה בשורות טובות, להתראות.
2: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית שקל הראשון, ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 9857.
5: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: זה בר כל טוב. קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון ריטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגוון

0: נטו רק ב10 שקלים ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מתייחס לבחירות הקרבות ובאות ומאשים כי יש כאן קמפיין מתוזמן שמשקיעים בו הרבה כסף על מנת לגרום לאנשים שלא להצביע בבחירות.
2: יש כאן קמפיין מתוזמן וממומן בהרבה מאוד כסף שהתפקיד היחיד שלו זה להכניס לאנשים בראש שהם לא עשו כלום, לא בגלל שילכו להצביע ללזימי אלא בשביל שלא יצביעו בבחירות. אתה יודע מה? לא היה ישיבת סיעה שנושא הסדרת עמד לומדי התורה לא נפתח בה, לא היה נושא שהלכו לרבני ולא דנו כל צעד ושעל, מאות ישיבות, אלפי שעות אצל אדלשטיין וגלנט בצבא. אני מוכן לבוא ולהתמודד עם כל השאלות, כמה זמן שתקדישו, שאלה אחרי שאלה. אני חושב שאני וכל חבריי, כמובן משס, מוכנים לבוא להתמודד איתם.
1: הדברים נאמרו ברעיון המהדורה המרכזית עם אבי מימרן. יממה לאחר התקיפה הישראלית נגד שדה התעופה שבו היו אמורים לפעול כוחות טורקיים, הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום בדרום סוריה עם מפקד פיקוד הצפון ובכירים נוספים שם, קיים הערכת מצב ושוחח עם הלוחמים. בין הדברים אמר זמיר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. בהמשך התייחס הרמטכ"ל גם למצב בזירות הנוספות ואמרנו, עדיין מצויים במלחמה רב-זירתית, דרוכים ופועלים בכלל הזירות, הסלמה יכולה להתפתח בכל אחת מהן ועלינו להיות בכוננות מתמדת לכך, כך הרמטכ"ל זמיר. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ספינות רבות עברו אתמול במצר הורמוז וכי יש לארצות הברית שליטה מלאה על האפשרות לחידוש המסע ומתן, אמר הנשיא, אולי נחזור אליו בשלב מסוים. בנושא אחר אמר טראמפ כי הוא מסתדר טוב מאוד עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און והודיע כי בכוונתו להיפגש עמו בהמשך השנה. פגישת העדכון הביטחוני שתוכננה להאריך הערב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש האופוזיציה יאיר לפיד נדחתה למחר בשל אילוצי לוחות זמנים. משרד הבריאות התקן כי יתושות הנוסעות את נגיף קדחת מערב הנילוס אותרו באזור פתח תקווה, כפר קסם ונתב"ג. על פי ההודעה, מתחילת העונה הובחנו 17 חולים בנגיף, כאשר אדם אחד נפטר ואדם נוסף עדיין מאושפז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים, בשישי תחול הכבדה נוספת, ובשבת תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יסרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. הלכה למעשה, עם הגאון הרב פנחס וינד, ראש בית הדין ובית הוראה לענייני ריבית, מגיש יצחק חן.
7: לילה טוב, מאזינים יקרים, לילה טוב, ערב טוב, רדיו קול חי, 8:05. אנחנו בתוכנית מיוחדת מאוד לכבוד חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות שבהם אנחנו נמצאים, ולא רק זה, ולא רק חודש אלול, אנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת, בכיוון שאנחנו, זה החודש, מה שנקרא חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו אנחנו עושים חשבון נפש, מתקרבים יותר לקדוש ברוך הוא לקראת יום הדין ראש השנה. התוכנית הזאת אנחנו נעסוק בנושא מאוד מאוד מאוד מיוחד, נושא הריבית, הנושא שאני חושב, שלא מדברים עליו בדרך כלל. הרב, תכף נמצא איתו במלופן, הרב פנחס וינד, הרב שמומחה בכל ההלכות האלה, ותכף אנחנו נפתח ונדבר. הנושא היחיד, הריבית, זה הנושא בעצם היחיד שהמודעות הבסיסית לא קיימת אפילו אצל האנשים הירי שמיים, מה שנקרא מאנש. וקל וחומר, מי שרוצה בזמן הזה להיכנס שוב, לחשבון נפש הזה, לימי הרחמים והדין, הרב אמר לי מקודם, שאפילו הרב ווזנר אומר, שבכל הדורות לא היה שכיח הנושא הזה של איסור ריבית, וכל הבלגן הזה, למה? כי לפני 100 שנה, הרב אמר לי דבר נכון, לפני 100 שנה לא היה לנו לא כרטיס אשראי, ולא גז, ולא חשמל, שיש על זה בלגן עם הריבית. אבל לא רק זה, אני רוצה, אמרנו שאנחנו בחודש הרחמים והסליחות, אבל אפילו בפרשת השבוע שלנו כתוב, יש פסוק שמדבר בדיוק על ריבית, כתוב לא תשיך לאחיך נשך, כסף נשך, אוכל נשך, כל דבר אשר ישך. ולמה? הפסוק אומר, למען יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. מי רוצה להפסיד את הברכה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה, ולא סתם זה נאמר לנו דווקא בפרשת השבוע שנמצאת בחודש אלול, כי כנראה סוג של רמז הרב, לא משמיים, שאנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה. אז בוא נגיד שלום וערב טוב לרב פנחס וינד, ראש בית תורה לענייני ריבית ובעל מחבר הספרים ברית פנחס. ערב טוב הרב.
8: ערב טוב ושלום. ואת אומר רמז, אם כתוב בתורה מפורשות, זה כבר לא רמז.
7: זה הרבה יותר, כן.
8: קודם כל, נכון, צריך לדעת, אנחנו מדברים עכשיו על נושא של ריבית, ואנחנו נמצאים בחודש אלול, ואתמול אחד הרבנים הגדולים, אפשר להגיד ממש בדור בארץ, אומר לי, תשמע, רבינד, אתה יודע מה רבינו יויני כותב פעמיים על הריבית, הוא מצטט את המדרש. המדרש אומרת שכל בן אדם ביום הדין, בעוד חודש, בדרת השם, יש לו מלאכי זכות, וחד וחלילה, גם מלאכי חובה. מגיע המשפט של אדם, אז כתוב במדרש, מבקשים מלאכי זכות, מה אתם יכולים להגיד משהו טוב על יהודי? ואז מלאכי זכות, מה אתם אומרים? מה שאפשר להגיד. אומר, חוץ ממלווה בריבית. בן אדם שהוא מלווה בריבית, לא נותנים רשות למלאכי זכות להגיד עליו זכויות.
7: וואו, מפחיד.
8: היום ונורא. וצריך לדעת שאומרים הרבנים, נראה לי שגם הרב אוזנה בזמנו אמר לנו את זה, שריבית זה לא רק דיני ממון, זה גם דיני נפשות. למה זה דיני נפשות? כי ריבית זה המקצוע היחיד בתורה שנאמר חז וחלילה שבן אדם לא יקום לתחיית המתים. שמעת כזה דבר?
7: וואו,
8: כל
7: מפחיד.
8: בן אדם אומר סוף כל סוף תחיית המתים. הדבר היחיד בתורה שנאמר שבן אדם לא יקום תחיית המתים, ולא רק זה נאמר במדרש, בתויסבות מביא את זה. הפוסקים הלכה למעשה, שכנו חורה וכדומה, מביאים הלכה למעשה, על פי קבלה יש הסבר לזה. ולכן צריך לדעת, בן אדם עומד עכשיו בחודש אלול ואומר, מה אני יכול להשתפר? ככה זה כל בן אדם. אני אומר לכם, מאזינים יקרים, יש הרבה דברים, אבל אין כזה דבר שצריך להשתפר מ-0 ל-100. כי זה המקצוע היחיד שבינם לא יודע כלום. ואיפה שאתה זז, כל אחד יש לו בנק, הבנק חייב להיות ריבית. אם זה מינוס, אתה משלם ריבית. ואם זה פלוס, לפני חצי שנה, שנה יצא החוק, החוק לא עבר, אבל הנועל עבר, שגם אם יש לך פלוס בבנק, אתה מקבל ריבית גם אם לא סגרת אותו.
7: וואו.
8: אז אתה בריבית, או ככה או ככה. ואין חשבון בנק שהוא 0-0.
7: נכון. אז אני רוצה שנייה לעצור את הרב. אנחנו תכף נרחיב בנושא הזה, וגם הרב הביא לנו פתרון חדש שממש, רק ממש בימים האחרונים הוא נכנס לפעולה בתקופה האחרונה, וזה פתרון אדיר לכל מי שרוצה להינצל מהאיסור הזה. אבל תכף אנחנו נרחיב בנושא, קצת דקה לפני שאנחנו נרחיב, קודם כל נודה לצוות שאיתנו, בני שוורץ הטכנאי ונורית אפלבוים בהפקה, ונגיד למאזינים שאפשר לעלות לשידור ולשאול את הרב בהמשך שאלות בכל הנושא הזה, כי זה נושא שבאמת נוגע לכל תחומי החיים, כמו שהרב אמר, גז וחשמל וכרטיס אשראי, ובאמת מלא דברים. אז מי שרוצה באמת לשאול את הרב שאלות, האם הוא נכשל או איך לא להיכשל, יכול להתקשר ממש כבר עכשיו, יתפוס תור לעלייה לשידור ב-03-593-93. שוב אני חוזר, 03-593-93. 93-93, הרב איתנו כאן עד השעה 9, אנחנו בעזרת השם נרחיב בנושא, ובעזרת השם ניתן גם את הפתרונות לעניין, איך אנחנו ניצלים האיסור הזה בצורה ממש ממש קלה, תכף ממש נדבר על זה, אבל מי שרוצה לשאול את הרב, בכל הנושא הזה, איך הוא לא נכשל, איך אנחנו נמנעים האיסור הזה, איך אנחנו עושים הכל על פי ההלכה, כל העניינים של הבנקים, היתר עסקה, העסקים, אפילו כל אחד והחשבון בנק שלו, כל אחד והדברים שלו, יכול עכשיו לנצל את ההזדמנות שהרב נמצא איתנו כאן באולפן, ולהתקשר ל-03-593-93. הרב עכשיו, כן, הרב ישלים.
8: אז קודם כל זה נכון, מה שאמר הרב ווזנר,
7: כן.
8: שבעצם, נכון, מבריאת העולם, עד היום לא היה כזה מצב שכל בן אדם קשור לריבית, בנק יש לכל אחד, כרטיס אשראי לכל אחד, אם הוא עושה קרדיט אברך, אומר לי, יש לו כבר שלושה כרטיסים, למה? כי המסגרת בראשון ובשני כבר מלא לו, אז הוא צריך כרטיס שלישי. ואתה רק שוכר דירה, מה כתוב לך בחוזה שכירות? אם הוא לא ישלם בזמן, מה ישלם? ריביות, עצמדות, נסות, ריבוני שלא, אלא מפה אנחנו נמצאים פה, וזה.
7: מתוך שנייה הוא עובר על איסור.
8: ולא רק זה, הפך לפני 8 שנים מצב, שמיליוני ילדים, בנים ובנות, מקבלים 50 ומשהו שקל מהמדינה כל חודש, שחייב להיות מופקד במקומות שמביא רווחים, קוראים לזה בעברית ריבית. או שזה בבנקים ואתה מקבל את 4% כמה שמבטיחים, או שזה בחברות השקעות. אם אתה ביתר, אז אתה ביתר. אם לא, אז הבן שלך והבת שלך ועשרות אלפי לומדים, בחורים וילדים ובנים ובנות, חד וחלילה מלווה בריבית, כי אבא לא סידר להם את הדמי חיסכון לילדים, זה עזוי לחשוב, אבל אין מה לעשות.
7: הרב, אני חושב שלכאורה בנושא הזה, רוב הציבור נחשב בתור שוגגים, כי הם לא יודעים, אין להם את הפקיעות הזאת, כמו שהרב אמר, כמו שהרב אוזנר גם אומר, שבתקופה הזאת, בדור שלנו, זה כל כך נפוץ. אנשים לא מבינים שלפעמים בדברים הכי פשוטים והכי קטנים עוברים על איסור ריבית, שזה איסור תורה. אנשים נזרים ומנסים לדקדק, ואנחנו לא כל כך קרובים, אבל לא רחוקים מזה, עוד מעט אתרוגים ומנסים וידור, אבל זה איסור תורה.
8: וצריך לדעת שאתה מזכיר אותי, ידוע על אותו אני, שיש לו הרבה סיבות למה הוא אני. יש לו תירוצים, הוא אשם, הוא אשם, אבל אין לו מה לאכול. ויש אותו עשיר, שיש הרבה סיבות למה הוא עשיר. הוא לא מבריק, והוא לא מוצח, אבל קיבל ירושה גדולה. תירוצים לא משנים עובדה לבין עשיר לבין זה. הוא עשיר, וזהו. הוא נוסע עם הקדילק שלו, ומצפצף שאני ידוז הצידה, וככה משגר ותזוף. אותו דבר, פה בריבית כתוב, שמי ששמור בריבית, למען יברכך השם אלוקיך, בכל משלח ידיך, כד אמרת. ואנחנו רואים מזה בשטח, זה עובד אחד על אחד, באופן שאתה לא מאמין. הסופו של הדרך הוא עשיר. השני שעושה ריביות, רב שמעון בר יוחאי מבטיח בגמרא שהוא יפסיד את כספו. וזה עובד לא עלינו. אז בסופו של הדרך הוא אני והוא השיר, ריבוני שלו אלמד, בוא צריך לדעת. השמחה שלנו בשידור היום יותר מכל השידורים שלנו עד היום.
7: זה הבשורה של התוכנית הזאת, שאנחנו מציגים פתרון מאוד קל ופשוט לכל מי שרוצה להימנע מהדבר הזה.
8: אז אני לא אקרא לזה קל ופשוט, אנחנו לא מפחדים להתמודד, ברוך השם.
7: אין בעיה שהוא גם יהיה קשה, אבל כן.
8: ואת התורה אנחנו
7: מאוד זמין ונגיש.
8: וזה, אנחנו צמודים לתורה ויעשו את הדברים כמו שצריך, אם זה גל ואם זה קשה. במקרה זה פתרון מעשי מאוד ופשוט ויעיל, צריכים להיות ממוקדים בדבר הזה. זה פעם הראשון בהיסטוריה שאפשר להגיע לרמה שאפשר להגיע בחודש האחרון. שכבר הרבנים הגדולים בדור עובדים על זה שנים.
7: ועכשיו הגענו לשעת הכושר.
8: רק עכשיו זה יצא לפועל. על מה מדובר? כל אחד יודע שאם יש לך ריבית עם הבנק ועם כל חברות, אתה חייב את הרזקה. במילה אחת את הרזקה, זה אומר שהבן אדם הזה שקנה דירה בכסף של הבנק, הבנק הופך להיות שותף בדירה, או בעסקים אחרים שיש לו אותו לווה, ולכן הוא מקבל רווחים, וזה היתר לשלם ריבית. אומרים אנשים, זה איזה טריק, חד וחלילה. אומר החזון איש, בן אדם שאומר על את הרזקה שמשהו בדיעבד, לא לכתחילה, זה הפיקורס בדברי חכמים, חד וחלילה. את הרזקה זה יותר טוב לכל הדעות. נכון? אז אם אתה עם הצד השני שעושה ריבית, מחויב ביתר עסקה, זה מציל אותך. אם אין לך יתר עסקה, רצית לעשות, שכחת לעשות, זה באוויר.
7: בפועל אין לך.
8: אין לך. אתה נכנס לבנק, הבנק יש לה תמונה יפה של יתר עסקה. אתה ביתר עסקה עם הבנק? לך תבדוק את 50 דפים שחתמת על משכנתה, עוד פתיחת חשבון בבנק, לא מוזכר פעם אחת, מילה אחת יתר עסקה.
7: רגע, אני רוצה שנייה לעצור את הרב. כל פתיחת חשבון בבנק יכול להיקשר באיסור ריבית? כל פתיחת חשבון?
8: תשמע, אני רואה שאתה עוד באמצע הדרך של הלימוד, מה פירוש? אתה מכיר חשבון בנק שלא חתום בפתיחת חשבון התחייבויות של ריבית אם הוא יהיה במינוס? יש כזה?
7: ברור שלא.
8: נו, אז אם כתוב רייש בית יוטף, שזה ריבית. איך בן אדם חותם על זה, בלי שהוא חותם במקביל את זה, על יתר עסקה?
7: זה מפחיד החוסר מודעות הזאת.
8: הרבה יותר מזה. אתה מזכיר לי, שאני יצאתי עם רב שמעון בר יוחאי במירון, אחד המקובלים הגדולים הידועים בכל הציבור, פגש אותי, אומר לה, אתה רבין מריביס, מכיר את הספרים שלך וזה וזה. אומר לה, בוא תשמע טוב, אתה הולך לבית כנסת, יושבים 300 איש, ואתה מדבר שיעור. אתה שואל אותם תחילת שיעור, חבר'ה, אתם רוצים שמשיח יגיע ברגע זה? מה כולם צועקים?
7: ודאי.
8: ודאי. אתה מתחיל לדבר שיעור בריביס. ואתה מוריד את הדברים כמו שכתוב בשולחן ערוך, עם כל העובדות, והם קולטים שיש להם עשרות רבות של איסורי ריבית, דאורייתא ודרבנן. ואתה אומר להם שכתוב ומובטח שבן אדם לא יקום תחיית המתים ועושה ריבית. אתה שואל אותם בהמשך השיעור, אז אתם רוצים שמשיח יגיע ברגע זה, כן או לא, מה הם עונים לך?
7: ברור שכן. לא? מפחדים.
8: אומר, אם אני לא קם, אם אני לא קם, מה יהיה? שיחכה חצי שנה. ואז
7: נראה מה יהיה.
8: סדר את הדברים, ואז יגיע. אז רוצים שיגיע או לא?
7: ברור שרוצים.
8: אוקיי, אז ולכן צריך לדעת, בוא נתקדם. אנחנו מדברים פה, יודעים שאתר עסקה, בתנאי שזה אתר עסקה ולא איסור עסקה. זאת אומרת, זה מחויב, מחייב את הצדדים. ולכן בן אדם נכנס לבנק, הוא חותם על פתיחת חשבון, הוא צריך לבקש שאני רוצה לחתום על אתר עסקה. אם הוא מבקש, ברוב הבנקים הוא מקבל לחתום. אם הוא לא מבקש, הוא לא פעם אחת בחיים שלו לא חתם על זה.
7: וואו.
8: ומאותו רעיון שאותו יהודי בתל אביב שעדיין לא זכה להיות שומר תורה עם מצוות, אומר, אני לא באתר עסקה. מה אתה רוצה? אני לא רוצה. אז למי כן, למי לא? הבנק תולה לו אותו תמונה בכל המקומות. למי כן? כי יש לך כובע? איפה מופיע בסמכים?
7: מי שמבקש לכאורה, לא?
8: אז אם אתה מבקש וחותם,
7: אז
8: אתה מחויב. אם לא, חד וחלילה, אני אחרון להגיד לא, אבל אי אפשר להגיד על זה מאדרין וכדומה.
7: בטח.
8: אז השאלה, איך הופכים את היתר עסקה למה שמחייב את הצדדים באופן מחויב? אז תשמע בקצרה את הרעיון ואת המעשי, ואחרי זה אולי נחיב אם יהיה לנו זמן.
7: אוקיי.
8: אנחנו בעצם רבנים ישבו שנים ובנו איך מכניסים עם ישראל ליתר מוחלט בכל מה שקשור להתחייבות של יתר עסקה. שכל הידיינות בבזדין, בכל הידיינות בבית משפט, הוא יהיה חייב להתנהל ביתר עסקה. אז למעשה מדובר על לבנות מאגר קבוצה של אנשים. שבן אדם נכנס לתוך הקבוצה, הוא כלהיות חלק מהקבוצה, הוא צריך לחתום על יתר עסקה. הוא חותם הסכם הלכתי והסכם משפטי שכל ההתנהלות שלו מעכשיו, בכל מה שיש ריבית, חייב שיהיה על פי היתר עסקה וכל עוד הפרטים וכדומה. אתה חותם, אני חותם, אז כמו שאני חותם איתך מהיום שאני אעשה איתך כל עסק, חייב להיות מחויב ביתר עסקה וחתמנו, זה מחייב אותנו?
7: בטח.
8: אז אני חותם איתך ועם כל עובדי הכל חי, העיקרים, וגם עם שאר אנשים, אז אני חותם תוך קבוצה של 10,000 איש, כל מי שנמצא חייב אחד מול השני לכם ביתר עסקה. מגיע בנק לאומי ואומר, אני מוכן לחתום את עסקה פרטי, אבל אל תשלח לי את כל פונוביץ' ומיר שיבוא אליי לבנק, זה לא בנוי. שיכנסו לאתר שלי, אמרתי להם, אתר שלכם גם לא בנוי לנו.
7: נכון.
8: אומר שבית תורה יפתח אתר, שמי שרוצה ייכנס ויחתום למאגר, ואנחנו חותמים שמי שנמצא במאגר, אנחנו מחויבים לו בית עסקה פרטי לכל דבר.
7: באוטומטי זה קורה? מסתכרן הפרטים.
8: יפה.
7: וואו, וואו, עכשיו, זה רעיון אדיר.
8: מגיע עיריית ירושלים לפני חודשיים או ארבע חודשים. חתמה בית עסקה מחדש את עסקה למאדרין. באופן מיוחד, מועצת העיר הרימה אצבעות על היתר עסקה, ועדת הכספים הרימו אצבעות על היתר עסקה, ועד הראש העיר והגזבר חתמו על היתר עסקה. והם חתמו. אם אתה, יש לך בעיה שריבית מול העירייה, אתה לא צריך לגשת לעירייה לחתום פה היתר עסקה. תיכנס למאגר, תחתום, אם אתה אחד מחברי המאגר, מחויבים לך באופן אישי לכל המחויבות של היתר עסקה. ואז בונים קבוצה של 10,000, 100,000, מיליון, והשם יעזור,
7: וגופים גדולים מצטרפים לזה.
8: וברגע זה כבר הצטרפו לזה 1,200 גופים ועסקים.
7: אז בוא נספר רגע, בוא נספר שנייה למאזינים הרב, ואני פותח את זה, זה פתוח ממש מולי. קוראים לזה היתר עסקה עולמי, כן. נכון? הפתרון היחיד ינצל מאיסור ריבית בזמננו. אני נכנס, כאן יש רשימה של עסקים ואנשים שזה, אני רואה פה בנק לאומי לישראל, הסתדרות אגודת ישראל, יש כאן את, כמו שהרב אמר, עיריית ירושלים, עיריית אלעד, יש כאן מלא מלא מלא חברות רציניות, שנרשמו למאגר הזה. אז בוא נגיד ככה, כל מי שרוצה להירשם לזה, ובעצם לפתור את עצמו מהאיסור הזה, להינצל מהאיסור הזה של איסור ריבית,
8: ולהיות מחויב ביתר עסקה,
7: ולהיות מחויב ביתר עסקה, שככה זה בעצם הפתרון.
8: אז בוא נסביר על זה עוד פרט שניים.
7: בוא נשאל, כן.
8: הרב לישיב זכרונו לברכה, בא ואמר שיתר עסקה שאין לו תוקף משפטי, אין לו תוקף הלכתי. כי זה סתם חתימה ופה, אם אתה יכול להתנהל.
7: זה לא מחייב שום דבר.
8: אז אנחנו שכרנו את מיטב עורכי דין בארץ, בעלויות גבוהות ביותר, שיבנו מטפת משפטית, שמי שנכנס במאגר, יהיה חייב להיות מחויב ביתר עסקה, וזה יעמוד במבחן המשפטי והמעשי. הלכו המשפטנים ועבדו קשה מאוד, ואמרו, תשמע, זה שבן אדם נכנס סתם למאגר פה, בין שחרס לבין אשרי ולציון.
9: מה זה נותן?
8: וזה לא רציני, ובית משפט אומר על דברים כאילו, זה אמירה אמונית, זה קשור לאמונה שלך, זה לא משהו, אתה חותם ל-50 עמודים וכתוב ריבית, ריבית, ריבית, אתה כותב 2 מילימטר עסקה, אז מה התגברת? אתה מבטל את הכל. זה לא רציני. ולכן אמרו, אתה לא יכול להיכנס למאגר אם אתה לא משלם כמה שקלים. אם אתה משלם כמה שקלים, אתה מחר לא יכול להגיד, לא חשבתי, לא הבנתי. נכון? זה עולה לזוג עם, שמו, עם כל הילדים שלהם לשנה 25 שקלים.
9: זה שטויות.
8: בסדר, נכון. אבל זה, התורה אומרת בפרשת השבוע שזה מביא מיליוני שקלים.
9: ברור.
8: אז
9: למעשה... זה לא רק זה הרב, זה לנצל מאיסור. אנחנו עכשיו, כמו שבהתחלה אמרנו, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש הרחמים והסליחות. אנשים באמת רוצים ומחפשים זכויות ליום הדין. עברנו דברים קשים השנה, אנחנו רוצים שהשנה הבאה תהיה לנו שנה טובה. כמו שהרב אומר, לאזן את המאזן שלנו, של המצוות והעבירות, ופה זה איסור דאורייטה. זה לא חומרה, זה לא איזה משהו נדנוד. זה עבירה מהתורה, מה שנקרא בדיוק, עבירה מהתורה.
8: אז תראה כמה יפה. אני עכשיו שב איתך. ואני סוחר ממך דירה, מזכיר לך דירה, ואני רוצה לדעת האם בינינו יש מחויבות של היתר עסקה או לא. אני מכניס תעודת זהות שלך לתוך המאגר, והוא עונה לי, אתה חתמת, הצטרפת ומתי? אז היות שאתה נותן רשות לפרסם שאתה מצורף, אז זה גם מחייב אותך. אתה לא יכול מחר להגיד בבית דין, לא התכוונתי, לא חשבתי, מה לא חשבת? נרשמת,
9: שילמת, ופרסמת גם.
8: ופרסמת, ואני על סמך זה התחייבתי מולך ריבית, כי ידעתי זה לא ריבית, זה היתר עסקה. אתה לא יכול לברוח. אותו דבר כל שאר החברות. דבר נוסף, אתה לא נרשם פעם בשנה, פעם בחיים. כל שנה חידוש ראשון.
9: מחדש.
8: בחודש אלול עכשיו, כולם מקבלים תזכורת.
9: בכוונה בחודש אלול להרבות מצוות.
8: ודאי.
9: תראו את הזכויות של הרב.
8: אז בחודש אלול מקבלים כל המנויים שכבר במאגר תזכורת לחדש רישום. אך תראה כמה מעניין. היה לנו עד היום בעיה של שנים שלא דיברנו על זה כי לא היה פתרון לזה. מה עושים ציבור נשים? אתה יודע כמה עסקים יש לנשים?
9: ברור, בטח.
8: רוב אברכי כולל, נשים שלהם יש להם חנות גרביים, חנות נעליים, הם עובדים. עובדות בחברות הייטק. אתה יודע מה קורה בחברות הייטק? כל עובד בארץ ישראל, יש הסכם עובד ומעביד. כתוב שמה, שאם הוא לא יקבל את הפרשות, את המשכורת בזמן, מחויב בריבית. הרבה מקבלים ריבית, מתקשרים לבית תורה, בית תורה שלנו מקבל בכל יום פה בארץ, 700-800 שאלות ביום. וואו. נשאיר בסוף השידור וואו. את הטלפון. ש-125 רבנים עונים בעברית, ביידיש, באנגלית, בצרפתית. אז אנשים מתקשרים, אשתי מקבלת ריבית במשכורת שלה בשביל שהפרשה אל מוכר. ריבית, לא ריבית. איך פותרים בעיה של ריבית לנשים? לגברים, עוד הוא חותם אצל הרב ופה. מהיום אתה נרשם במאגר, אז אתה נרשם, אשתך גם נרשמת. והיא חותמת. אתה נרשם, היא נרשמת. הילדים, הבנים והבנות שלך, זה חלק, גם אתה רושם את כולם. תראה כמה מעניין, הבנים שלך ברגע זה מקבלים כסף מביטוח לאומי, וזה נמצא במקום של ריבית. כשאתה נרשם, אתה רושם גם אותם, ומתחייב כאפוטרופוס על פי הלכה ועל פי חוק ומשפט, עבורם, אתה ואשתך, היא יותר נכון מבחינת חוק, יכולה לחייב במקומם, שהכספים מהיום יהיה ביתר עסקה, ולא בהלוואה בריבית. אז אתה מציל עצמך, אשתך וילדים, כולם במחויבות, ילד מעל גיל 12 ו-13 מוסיף גם את החתימה שלו, כי מבחינת הלכה הוא כבר גודל. בקיצור, זה מטפת...
9: גם
8: מבחינת
9: חוקית זה תופס?
8: מאוד. מבחינה משפטית, האמא חותמת עבור הילדים בכסף של דמי ביטוח לאומי, ה-50 שקל הנוספים שההורים משלמים מהכסף שלהם שמוצאים לתוכנית הזאת, זה כבר לא קשור, זה קשור ברגע שאבא ואמא חותמים, אז זה תוקף משפטי. למעשה, זה פעם הראשון בהיסטוריה, שכולם הופכים להיות שמורים בריבית, ועוד יותר, בכל יום שתי רבנים בקריית ספר, עושים קניינים עבור כל המנויים במאגר, להפוך את ההלוואות בריבית שלהם, לשותפות בעסק של הצד השני, ואז זה יותר לקבל את הריביות ואת הרווחים. כל נושא של קניינים שעד היום זה נושא מאוד קשה מבחינה הלכה, גם ברוך השם פטור פה, יש פה הרבה דברים שלא נספיק לדבר את כל החומרות והדברים. דבר אחד, בן אדם שהוא כותב עכשיו בגוגל, היתר עסקה עולמי, והוא נכנס שיקח לו 10 דקות רבע שעה, שלא יעשה לי את זה בהליכה. יעשה את זה בהליכה, אבל ייקח 10 דקות רבע. נכנס, רושם את עצמו, רושם את אשתו, הוא לא יכול לחתום עבור אשתו, אשתו צריכה לחתום בעצמה. הוא חותם, היא חותמת. הוא רושם את הילדים. מתחת לגיל 12-13, אז הוא חותם עבורם, הם לא צריכים לחתום, רק פרטים שלהם. מעל גיל, מוסיף גם חתימה שלהם. אפשר לרשם דרך המחשב, אפשר לרשם דרך...
9: מי שאין לו מחשב.
8: היום יש נדרים וקהילות בכל בתי כנסת.
9: בכל בית כנסת.
8: אפשר לרשם. הטלפון הקשר...
9: רגע, מה מחפשים בנדרים וקהילות פלוס, אמרנו?
8: היתר עסקה עולמי.
9: היתר עסקה עולמי, ושם נרשמים.
8: כן. יש פה מסמך ידני שיש לך פה לפניך.
9: נכון.
8: שזה אפשר לרשם ולשלוח ולמסור את זה לנציג בתורה, או לשלוח את זה בכל פקס, בכל מייל, ואתה נכנס למערכת. תבין, ברגע שאתה נכנס למערכת, אתה מקבל למייל שלך, אתה ברגע זה נרשם. אני מקווה שאתה לאחר השידור תזכה להיות מהראשונים, לא מהראשונים, כי האלו שמקשיבים כבר כנראה
9: נרשמו. נכנסו כבר, כן.
8: אבל אתה תירשם, ברגע שאתה נרשם וגמרת את כל ההליך, אתה מקבל למייל שלך. את הרזקה רשמי מטעם בתורה, כתוב השם שלך, שם של האישה, ואם יש ילדים, כאפוטרופוס עבור ילדים, אם ההתחתימה שלך, אתה מחר לא יכול להקריא שלא חתמתי, לא הבנתי, כן. לא ידעת, וכדומה.
9: הפוך, אמור להתגאות בזה, הוא ניצל פה מאיסור תורה, אבל אני רוצה רק להגיד מה הכתובת של מי שרוצה לקבל את הטופס ההרשמה במייל. כן, מי שיש לו, אני יודע, אין לו גישה, או רק למייל, אז יכול לשלוח הודעה למייל שכתובתו M, 0250-15925, שוב, M0250-15925, tudegmail.com כמובן, וכשאתה, כשאתם שולחים את זה לשם, אתם מקבלים את הטופס, ההרשמה, להיתר עסקה עולמי, וככה אתם יכולים להינצל מסורבית. אז רק בוא נחזור בזריזות, יש לנו שלושה אופציות, או שאתם נכנסים לאתר, רושמים היתר עסקה עולמי, נכנסים לאתר, נרשמים, או דרך נדרים וקהילות פלוס, שיש את זה בכל בית כנסת, או כמו שאמרנו, אפשר לשלוח מייל ל-m0250-15925-trudelgmail.com, ואתם מקבלים את השטר שבו אתם חותמים את כל הפרטים שלכם, וככה אתם ניצלים מהאיסור החמור הזה, איסור דאורייתא, של ריבית. אנחנו רוצים גם לתת אפשרות למאזינים, להרחיב קצת את הנושא הזה, ולשאול שאלות את כבוד הרב, עד שהרב נמצא איתנו פה. אז מי שרוצה לשאול את הרב, יכול להתקשר עכשיו ל-03-593-93, לעלות לשידור ולשאול את הרב. שוב אני חוזר, 03-593-93, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות הרב, ומיד נחזור עם השאלות של המאזינים, ונמשיך להרחיב בנושא הזה של ריבית.
10: עכשיו איתכם, ריבית הלכה למעשה, עם הגאון הרב פנחס וינד, מגיש יצחק חן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
10: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
13: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
10: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 98
18: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבא הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
20: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
21: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
22: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנעו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
23: עכשיו איתכם, ריבית הלכה למעשה, עם הגאון הרב פנחס וינד, מגיש יצחק חן.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו אליכם מהפרסמות, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת בנושא הריבית. נמצא איתנו כאן הרב פנחס וינד, ראש בתורה לעניין ריבית ובעל מחבר הספרים ברית פנחס. אז לפני שצאנו לפרסומות, גם נתנו למאזינים אופציה לעלות לשידור, אז שוב רק אני אחזור על המספר לשאול שאלות, כמובן, כבוד הרב בנושא הזה, 03-593-93 לעלייה לשידור. וממש רגע לפני המאזינים, אמרנו שיש פתרון גדול, חזק מאוד, לנצל מהאיסור הזה של ריבית, מה שנקרא היתר עסקה עולמי, הפטנט המדהים, הפלא הגדול הזה, ומקודם הרב הראה לי בזמן הפרסומות, כמה רבנים גדולים, ממש, רבם מופריד והרב דוד יוסף, ועוד ועוד ועוד ועוד רבנים, שחתמו על המיזם הזה, אז אתם מוזמנים להיכנס, אמרנו שיש שלוש אופציות להירשם למיזם הזה, יש את האופציה של האתר, להיכנס לרשום היתר עסקה עולמי, יש אפשר בנדרים וקהילות פלוס, הרב אנחנו רוצים לפנות למאזינים, בוא נפנה למאזין הראשון שאיתנו, שמחה, שמחה איתנו?
25: כן, ערב
9: שלום
25: טוב.
9: שלום וברוכה, כן, מה השאלה שלך לכבוד הרב?
25: רציתי לשאול, איך מתגברים על בעיה של השותפות בהסדים? ולא אף אחד נושא בהפסדים.
9: שוב רגע, הרב הבין את השאלה? כן, אוקיי, בכבוד.
8: תרסקה כבר ישבו על זה מאות שנים, עשרות שנים, שהיות שבן אדם עם איתן שיש הפסדים, ולפעמים יש הרבה אנשים שטוענים, לחלקם זה נכון, חלקם זה פחות נכון, אז נכון, יש מנגנון שאומר שהוא לא יהיה נאמן להגיד שהיה הפסדים, רק אם יביא עדים נאמנים וקשרים, שראו את הדברים, והוא הפסיד באמת, אגב, הוא צריך להפסיד את הכל. אנשים אומרים, תשמע, הפסדתי באיזה עסק, עקצו אותי, ולמה אני אשלם את חדרה לבנק? רגע, איפה אתה גר בדירה? דירה זה עסק הכי טוב. הבנק הרי הופך להיות שותף בכל העסקים הטובים והמוצלחים שיש ללווה. כל עוד שהבן אדם לא פשט רגל והפסיד הכל בכל מכל כל, אז ודאי שהבנק נמצא בעסקה הכי טובה שישנו לאותו בן אדם. ולכן גם היה לו הפסד, אבל נשאר עם דירה. זה מזכיר לי, יהודי מתקשר אליי ואומר לי, איזה חוצפה, אני להביא ממישהו $1,000 ב-12% שנתי, והקצו אותי, גמבו לי את הכסף, למה אני אמור לתת לו? אני שואל איפה אתה גר, הוא אמר לי, באיזה מקום בירושלים, מקום יוקרתי מאוד. אמרתי, וממה אתה חי? אז הבנתי שיש לו שתי דירות שבורנה כבר על הגג. עשיתי חשבון בראש שהשווי שלו הוא בין 9-10 מיליון שקל. אמרתי, אני לא מבין, אתה אומר שיש לך שתי דירות מושכרות על הגג, יש לך דירה בשווי בערך 10 מיליון שקל. אתה מגיע למי שימין בך ונתן לך $1,000 ואתה אומר שנשארת בכלום כי הפסדת, אומר לא, הוא הפסיד את הכסף שלו אבל אני נשאר עם 10 מיליון. אומר, יש לך טעות חמורה, הוא נכנס שותף בעסקים המוצלחים איפה שאתה גר במקום שלך והוא יקבל את הכסף שלו ואתה היית שלומד מה שהפסדת, אז אתה הפסדת. בן אדם שבאמת פשט את הרגל הכל בכל מכל כל,
9: זה באמת הוא
8: היה נוסע שאני כאן, כן. גם ככה הוא לקבל את כספו חזרה.
9: אוקיי, מאזין?
25: כן, אני שומע. כלומר, בעצם לעולם אין מציאות, לא היה תקדים כזה שהבנק הוא יישא בהפסדים.
8: לא, אז אני אסכם את זה. היה הרבה תקדימים שבנקים הפסידו, אבל הבנקים כבר מפסידים, השם אוהב את עם ישראל. השם עשה שיש חוק בכל העולם, בכל העולם, ויש לנו את השאלות שאתם שואלים בכל העולם, שבן אדם שפושט רגל או מגיע למצב של חידלון, פירעון, הוא לא צריך לשלם, גם בלי היתר עסקה. זאת אומרת, בנקים אומרים, לך אני אחתום על היתר עסקה, אני מסכן את הכסף. אמר לו, מו נפשך. אם הוא נשאר עם נכסים, תקבל אותו. אם אין לו במילא מה לשלם לך, הוא במילא לא ישלם לך, ולכן יש לך חובות מסופקים. אז נכון, יש בנקים שמוחקים כל שנה הרבה כסף, כל בנק. וזה נכון לאנשים שהפסידו. האנשים שלא הפסידו, בבקשה תשלם. אז נכון, אז זה בדיוק עובד נכון. אם השם לא היה עושה כזה דבר שבכל העולם יש נושא של פשיטת רגל וחילת פירעון, היה לנו קשה לשכנע יהודים, ודאי מודרניים, תפסיד. אבל פה במייל הוא אומר לי, אנשים אומרים, שמה, אני מפסיד במייל ככה בכסף לאנשים שהפסידו, אז למה שאני לא יהיה למעטרים באותו דרך?
9: אוקיי.
25: הבנתי. תודה רבה. כלומר, בעצם היתר עסקה אומר שאני, הוא שותף שלי לכל מה שיש לי.
8: יפה מאוד. בנוסח טוב, תבינו, היתר עסקה יש נוסחות טובות, יש לא טובות.
25: כן. אני קצת מכיר את הנושא. זאת אומרת, בעצם לכל מה שיש לי,
8: יפה מאוד.
25: וזה בעצם ב-100% לטובת הבנק. לא משנה, לא אכפת לי כרגע, זה המשמעות.
8: אתה גם מלווה כסף לבנק, אז זה גם טוב לך, שאתה תקבל בכל מקרה את הרווח, ולא בנק שהפסיד פעם אחת וכותב הפסידים להחזיר לך. אז זה בשתי הכיוונים.
25: הבנתי. תודה רבה.
9: תודה רבה לך, מאזין. תודה. תודה רבה. הרב יישר כוח. נעבור לשאלה של המאזין הבא. מאזין הבא איתנו?
0: כן.
9: ירחמיאל. כן, שלום ירחמיאל. מה השאלה שלך לכבוד הרב?
0: השאלה, אדם רגיל שהוא עובד שכיר ואין לו הלוואה להחזיר, יש לו סיבה שהוא צריך היתר עסקה? אם בוא נגיד יש לו בנק הדואר, ואין לו עניין של כאילו ריבית שמקבל...
8: הבנתי, שאלה טובה מאוד. הדבר הראשון צריך לדעת, שאתר עסקה זה לשתי הכיוונים, גם שאתה בחובה, גם שאתה בזכות. כי היום הבנקים גם בזכות נותנים לך ריבית. אבל גם אם אין לך רק בנק הדואר, אגב, בנק הדואר אתה גם יכול לתת היום שקל לקבל 100 שקל מינוס. אבל גם אם אתה לא ככה, אבל יש לך טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל, ואתה חתום בכל מקום שאם יהיה מצב שאיחור, תשלם ריבית. ריבוני שלא יהיה להם. איך בן אדם חותם? אני אתן ריבית? אני אשלם בשבת? זה יותר בדרך... הרבה יותר גרוע מלשלם בשבת. שבת זה מקצה. פה מדובר בריבית חמורה ביותר. אז מה? ברגע שיש לו יותר עסקה, אומר לא. אני אשלם בזמן. אם אני אחר בתשלום, זה רק יהיה, כי אני אכניס אותך שותף בעסק. אתה בכל מקרה, במציאות של היום, שבכל כך הרבה נותני שירותים, אתה חותם ומתחייב, מה צריך להגיע לזה? אתה יודע כמה אנשים מתקשרים אלינו, שבבתי חולים עשו טיפולים, וקיבלו את החיוב לשלם, כי בנק בקופת חולים או הביטוח לא היה מוכן לשלם, ואז זה כבר בדרך כלל עבר חודשיים, ומשלמים ריבית. אומר לבן אדם, מה אני אעשה? אומר, ריבוני שלום, למה לא חתמת על היתר עסקה? למה? ועכשיו אני גם אזכיר עוד דבר, שבזכות המאזינים, גם בתי חולים יעשו יותר עסקה. חלק גדול בתי חולים, אלה הם יותר עסקה, ריבונו של עולם. מה זה הדבר הזה? אתה נותן טיפול לאנשים שומרי תורה, שהוא לא חייב להיות גוי בשביל לקבל אצלך טיפול. תעשה יותר עסקה. מה הבעיה לבית חולים לעשות את זה? השם יעזור, בזכותכם זה יהיה.
0: אבל לגבי האיחור לתשלום של חשמל,
8: כן.
0: אז אם חברת חשמל עשתה היתר עסקה, אז לי יש בעיה לשלם באיחור, אף על פי שהם עשו היתר עסקה.
8: הם עשו היתר עסקה, אבל אם אתה לא חתמת על היתר עסקה אף פעם, אז איך אתה ביתר עסקה? נקרא לזה ככה, ודאי זה לא היתר עסקה למאדרין. אתה אף פעם לא חתמת, לא הסכמת, לא התחייבת, לא ייצרת, איפה אתה ביתר עסקה? היתר עסקה זה הסכם ממוני לכל דבר בעניין. אתה יושב בהסכם של ריבית, או הסכם של עסקה. אם חתום, אתה חתום בריבית, אתה מעולם לא חתמת על תסכם. ולכן, זה המיזם החדש, שאתה תהיה מחויב, חתום, מוצר, והולך ביתר עסקה, איפה שיש ריבית, נכון?
0: בסדר, זאת אומרת שאם אני חותם על זה, זאת אומרת, לא רק שחברת חשמל עשתה, אלא גם אני עשיתי
8: שכל
0: אחד כלפי השני.
8: יפה מאוד.
0: אבל עד עכשיו, אנשים שחשבו שחברת חשמל עשתה היתר עסקה, זה לא עזר להם כי הוא זה לגבי תשלום
8: מאוחר? אי אפשר להגיד כי הוא זה, זה עזר להם. האם אתה תגיד למאדרים? אנחנו אחרונים להגיד לבן אדם שזה היה לא טוב, אבל אם אתה שואל אותו אם זה היה באוכל, היית אוכל את זה, לא נראה לי.
0: Okay.
9: תודה רבה, תודה רבה מאזין. אנחנו עוברים למאזין הבא, רק נגיד שמי שרוצה גם לשאול את הרב ולעלות לשידור יכול להתקשר ל-03-500-93-93, שוב אני חוזר, 03-500-93-93, ונגיד שלום לדניאל.
1: ערב טוב, שלום.
9: ערב טוב, כן, מה השאלה, מה השאלה שלך לכבוד הרב?
1: הרב, אם אני אברך צעיר, עדיין אין לי דירה ורוצה לרכוש אוטו, מותר לקחת הלוואה מהבנק, כמובן עם ריבית?
8: שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. התשובה היא אוטו ורכב, למעשה נוקטים שזה נחשב עסק לצורך את הרסקה, אז אם אתה לוקח כסף לרכב, אז אתה יכול להשתמש בהיתר עסקה, אתה רק תדאג שחברת, מי שמלווה לך, משנה לך את הממון, אם זה בנק או חברת ממון חיצוני, או ליסינג של רכב, שיש היתר עסקה לאותו רכב. כי יש חברות רכבים שיש להם היתר עסקה, וחז וחלילה, עדיין עד לרגע זה, יש חברות שאין להם היתר עסקה. אז חשוב מאוד שתהיה מול חברה שאתה בודק שיש לה היתר עסקה.
1: אפילו הרב שעסק של רכב זה רק יורד, כאילו, איזה מין עסק זה?
8: אז אני רואה שאתה מבין קצת בלימוד, אז אני גם מסביר לך. נכון שרכב זה הדבר היחיד בעסקים בעולם היתר עסקה שיורד דרך, חוץ מזמני קורונה שהצ'יפים עלו אז מאוד, אבל באופן כללי זה יורד. אבל היות שמי שיש לו רכב רוצה לעשות כסף, יודע איך עושים כסף כל הזמן. הוא עושה, היום יש כבר גם אובר בארץ, כבר גם התחיל, והוא עושה נסיעות, עושה הסעות, עושה הובלות. זאת אומרת, עכשיו, אתה מחליט שאתה לא רוצה לעבוד, אל תעבוד. אבל יש לך בעצם מוצר שיכול להביא לך הרבה כסף. הרבה מאוד אברכים מרוויחים הרבה הרבה מאוד כסף מרכב, ולכן זה נחשב עסקה לצורך היתר עסקה. שלום.
1: אוקיי. Okay. תודה רבה.
9: יישר כוח, תודה רבה למאזין. אנחנו נעבור למאזין הבא שאיתנו. בני? כן. נגיד שלום למאזין הבא שאיתנו.
2: הלו, שלום.
9: כן, שלום. ראובן?
2: שומעים אותי?
9: כן. שומעים, בכבוד, מה השאלה שלך לכבוד הרב?
2: שלום וברכה. אני קניתי דירה מקבלן לפני 3 שנים, והוא מאוד איחר את התשלום, ובלי שביקשתי ממנו בלי כלום, הוא אחרי בערך 0.5 שנה, קיבלתי הודעה שהוא בעצם הוא מזכה אותנו בכמה עשרות אלפי שקלים, על זה שהיה איחור, בלי שביקשתי בלי כלום. עכשיו, אני לא זוכר אם עשיתי את הריסקה לפני או אחרי. בוא נניח שעשיתי את הריסקה אחרי, סליחה. מה אני צריך לעשות עם הכסף?
8: אז קודם למען הדיוק, אם הקבלן ניחר, אז הוא ייחר במסירת הדירה, לא בתשלום, נכון?
2: הוא ייחר במסירת הדירה, כן.
8: יפה. אז הוא הוסיף לך עוד כסף, ועשית את הריסקה, מה פרוש אחרי? אחרי מה? אחרי ראש השנה, אחרי קנית הדירה, אחרי קבלת הדירה, מה?
2: אחרי קבלת התשלום, לדעתי.
8: וואה, זה כבר אחרי של אחרי של אחרי. אז תשמע, במקרה, אם קיבלת כסף, כמה זמן הוא אחר לך את המשרת הדירה, בוא נגיד 0.5 שנה. וסחירות לחצי שנה לאותו סוג דירה, הוא כנראה יותר מהכסף שהוא נתן לך. אז יש, מבחינת היתר עסקה, זה 0. כי לא היה לך היתר עסקה בעת חתימת חוזה, אם חד וחלילה לא היה לך. חד וחלילה צריך לדעת שהיתר עסקה זה לא פשוט שלכל אחד יש את זה, כי חלק גדול אין להם. אז אם לא היה לך היתר עסקה, אז זה בעיה.
2: זה חברה חרדית אבל, זה חברת בנייה חרדית. זאת אומרת שכנראה שלהם כן היה היתר עסקה.
8: אוקיי, אז צריך לדעת שעדיין במקרה זה, 50% מהחברות אין להם היתר עסקה, ו-95% מהפינוי בינוי, תשמעו טוב, אין להם היתר עסקה. פינוי בינוי זה מכת המדינה החדשה, ואנשים
9: חותמים... יש עכשיו הרבה פרויקטים כאלה חדשים.
8: הרבה מאוד, ואנשים חותמים, וכתוב שם, האם תאחר בתשלום סחירות לדייר יהיה ריבית, ואם תאחר בפינוי יהיה ריבית, ואם תאחר בקבלת כתוב ריבית, מישהו אמר לפעם שעולה לאקסל את הספר העבה, 117 פעמים כתוב ריבית.
9: וואו.
8: ריבוני שלא אלא מתנה ומעלה, אתה חותם על ריבית ולא חותם על היתר עסקה. הגמרא אומרת במציאה, שבן אדם אומר לשני, אתה מחלל שבת, הוא כועס עליו, למה אתה אומר לה ככה? ואם אתה כותב פלקטים שמחלל שבת, אומרת הגמרא, הוא ירד לך יוב. אתה חותם בעורך דין ריבית אחרי 120 שאלו אותך.
9: שאתה מאשר לקיים איסור, לעבור על איסור תורה.
8: בעורך דין מאשר שחתמת. ישאלו אותך, תגיד לי בראש השנה, תגיד לך, אתה חתמת, נכון? עורך דין מאשר את זה גם. איך אתה חותם על איסור דורייסו דרבונה? מה זה הדברים האלו? רוב פינוי בינוי, רוב גדול ביותר, אין היתר עסקה. והמקומות היחידים שאנחנו יודעים שיש היתר עסקה, כי היה יהודי 1-2 מראי שמיים, והוא אמר, אני לא חותם, התהפך העולם, אני לא חותם, הוא ביקש מאוד כמה שכנים שעזרו לו לעמוד על זה, ורק אז אותו כמה פרויקטים שם היתר עסקה. זה חבל מאוד
2: שזה המצב. וואו, מה באמת אני עושה?
8: אז לך, אתה במקרה מסוים, אתה מדבר רק על איחור מסירת דירה, והוא נתן לך כסף. הכסף שהוא נתן לך כמה עשרות אלפי שקלים, השאלה אם זה יותר מהשווי של שכירות שעלה לך אותו חודשים שהוא יכול לתת לך או לא. כנראה שלא, כי שכירות היום זה די גבוה. אם שכירות חודש דירה שקעה לך זה 7,000 שקל, כפול חצי שנה, אז יוצא 30,000 שקל, והוא נתן לך פחות מזה, אפשר להתיר את זה לפחות בדיעבד, כי זה דבר יותר ארוך אולי בטלפון, הרבנים בעריכות יכולו להסביר לך. אם זה רק מכסה את השכירות שהוא יחר לך לשלם, וזה השווי של השכירות, אפשר להתיר למעשה.
9: יישר כוח הרב, יישר כוח למאזין. תודה רבה. תודה רבה לך מאזין, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות ותכף ומיד נשוב עם השאלות שלכם המאזינים, פרסומות ושבנו.
20: עכשיו איתכם, ריבית הלכה למעשה, עם הגאון הרב פנחס וינד, מגיש יצחק חן.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
20: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף לתקנון. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
24: סופר נתיב החסד.
21: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחב והעולם, לפרטים כוכבית 3098.
20: עכשיו איתכם, ריבית הלכה למעשה, עם הגאון הרב פנחס וינד, מגיש יצחק חן.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו כאן נמצאים עם הרב פנחס וינד, ראש בית ההוראה לענייני ריבית ובעל מחבר הספרים ברית פנחס. היינו באמצע השאלות של המאזינים, הרב, אנחנו רוצים להמשיך עם השאלות של המאזינים, ולהגיד שלום וערב טוב למאזין שנמצא איתנו על הקו.
11: הלו.
9: כן, שלום ולילה טוב, מה השאלה שלך הרב?
11: כן,
9: רוצה
11: לשאול הרב, שומעים אותי?
9: כן, כן, כל מילה, בכבוד.
11: כן, לגבי כל הקופות גמל וכאלה, שכן יש שם הצועות, ואיך שם זה מסתדר?
8: יפה מאוד. השם הזה מסתדר, דבר ראשון, אתה צריך שיהיה לך תוכנית קשרה. כי אתה נותן להראל, הראל משקיע לך את זה בכל מיני חברות אחרות, צריך שחברות אחרות יהיו או של גויים, ואין בעיה שריבית בגויים, או של יהודים שיש להם את רסקה, כמו מדינת ישראל ואלעל וכל חברות אחרות שיש להם את רסקה. הבעיה שגם אז אתה צריך להיות חתום בית רסקה. אז אם אתה רשום במאגר ואתה מחוסה בית רסקה, וזה נמצא בחברות קשרות, היום בכל החברות יש מסלול קשר, אתה מחוסה ב-100% בעזרת השם.
11: ואם אני לא רשום את הרסקה?
8: אז צריך, את הרסקה צריך שתי הצדדים מסכימים, כן. ואם הם משקיעים לך את הכסף בחברות שמקבלים ריבית, רק זה בית הרסקה, אתה אומר, אני לא רוצה את הרסקה, אז איך אתה מקבל ריבית?
11: אה.
9: בסדר?
11: אז כאילו עכשיו הייתה עסקה ורק כאילו נכנסים לאתר, כאילו לעשות את זה?
8: כן, אתה יכול לעשות את זה עוד דרך אתר, תוך כמה ימים אני מקווה שהטלפון כשר כבר גם יעבוד, אבל אתה יכול לקנות דרך אתר, או דרך
9: לרשום היתר עסקה עולמי ואתה בפנים.
8: לא בפנים.
9: להירשם כמובן, ברור, אנחנו אמרנו.
8: רגוע, תיקח את זה כמשימה חשובה ביותר, אתה תעמוד בתפילת ראש השנה, וביום הכיפורים אומרים על חטא שחטאנו בנשך ובמרביס.
9: ואתה יודע שאתה נקי מזה.
8: לאחר שאתה בתהליך הזה אומר, השנה עשית משהו לזה. ואתה תבקש שגם אחיך וגזרך ואבא שלך יצטרפו, אז גם עשית עוד דבר גדול. למה? כי עד היום אני לא נרגע. לא נרגע. הרב שטימן זכרונו לברכה, הרב אדלשטיין זכרונו לברכה. לא רגיל כבר להגיד על כל אחד זכרונו לברכה. הרב אלישב זכרונו לברכה. אמרנו אצל השיעורים בקרבן 8-9 פעמים.
9: וואו.
8: אחרי זה אמר לי, הרבינד, מה קרה מצב שאנשים שואלים אותי שאלות הכתובות במשנה, בגמרה, בדברים שריבית?
9: ולא יודעים.
8: זה לא קורה בשום מקצוע אחר. אז אמרתי לו, זה אומר, מה, אני לא מבין, אבא לא מלמד את הבן שלו מינימום, שהוא לא לוקח חצי בקבוק מהשכן ומקבל שלם.
9: שהרב הוציא ספרים גם לילדים שאוכלו ללמוד את זה, האבות והבנים, תכף ניגע בזה. תודה רבה מאזין, תודה רבה לך על השאלה. הרב, שואלים אותנו כאן, אדם שלווה 100 דולר, האם הוא יכול להחזיר בשקלים לפי היציג?
8: שאלה יפה ביותר, רואה.
9: לפני שנעבור למאזין הבא, כמובן שעל הקו.
8: כל בן אדם שלווה פה בארץ דולרים, יורו ושקלים וכל שאר הדברים, אז צריך לדעת, הוא לווה דולרים, הוא מחזיר דולרים, הדולר בינתיים עלה. תשמע, זו סוגיה יפה שלא נספק לדבר אותו בכמה שניות שאתה נותן לנו פה, אבל צריך לדעת דבר אחד, מי מדבר על זה? המשנה, הגמרא, הבית יוסף, אין פוסק אחד שיודע ללמוד שלא מדבר על זה. אתה תמיד כזה דבר? שכל האמריקאים לובים דולרים ויורו ושטרלינג, והוא מחזיר גם אם המחיר עולה, כאשר מותר לעשות את זה, רק לפי התנאים הכתוב בגמרא. מה התנאי הפשוט ביותר? כל לווה צריך שיהיה לו מונח בבית או בכיס, דולר או יורו או שטרלינג. אומרת המשנה, בן אדם שלווה שיעה בשיעה, והמחיר עולה והוא פורע, אבל היה לו קצת דולרים אצלו, מותר לו לפרוע. אתה לא יודע, בן אדם קשר אליי מלונדון, אומר לי, עשיתי טובה לחבר שלי, הלוויתי לו 200,000 דולר, רק טובה. ובינתיים מול השטרלינג, הדולר כל כך עלה, ויש בעיה שריבית, כי לא היה לו דולר בבית. אז לכן יש הרבה מה לדבר על זה, אולי בהזדמנות אחרת.
9: אוקיי, שעקוח.
8: נכון. אבל היתר עסקה, אם שתיים נמצאים במגר, גם הלווה וגם המלווה,
9: שם לא תהיה בעיה.
8: אין שום בעיה.
9: אוקיי, אנחנו רוצים לפנות לשאלה הבאה של המאזין שיתנו לקו. שלום. מאזין?
3: ערב טוב.
9: ערב טוב. כן, מה השאלה שלך לרב?
3: כאשר שואלים ציוד רפואי, נגיד ביד שרה, אני משלם בכרטיס אשראי, אחר כך כאשר אני מחזיר את הציוד, אני מקבל את הכסף בחזרה. כן. ובינתיים אני משתמש בציוד, זה בעצם ריבית, נכון?
8: וואה, אתה שואל פה שאלה גדולה ויפה, של צריך לפתוח פה בכל חי כולל, שבעצם הרב אלישיב דיבר על זה כבר לפני 30 שנה, שבן אדם שנותן הלוואה ליצרה, ורק ככה הוא מקבל מוצר להשתמש. אז הרב אלישיב דיבר על זה, והוא שלח אותם לרב ניסים קרלי, זכרונו לברכה, ועשו תקנון מיוחד, איך לפתור את כל הבעיה בארגונים אלו, שאתה לא תצליח לקבל מוצר אחד, בלי הלוואה שאתה נותן לארגון. ריבונו של עולם, אחד אומר, אני מעווה לך בתנאי שתתן לי מוצר. אז יש תקנון שלם, בהרחבה גדולה, ואפשר לקבל את התקנון הזה בכל משרדי הארגון. אז זה
9: איך באמת, אפשר לקבל את זה, הרב?
8: תפקש מי הצרה, אתה רוצה לראות את התקנון שלהם, איך פותרים את הבעיה של ריבית במקום הזה, איך הרב אלישיב ביקש מרניסים קרליס לפתור את הבעיה הזאת.
9: אוקיי, יישר כוח גדול, תודה רבה מאזין. הרב, יש כאן עוד שאלה ממש בקצרה, שמאזינה שואלת, היא מאזינה שיצאה לפנסיה, ויש לה כסף בקצבה בתוכנית חיסכון. היא ביררה ואמרו לה שיש יותר עסקה, אבל היא לא רואה את זה. מה אפשר לעשות? ממש ישרנו בשתי דקות אחרונות לשידור, במילה.
8: אז תשמע, עדיף, יש את הקו טלפון שרבנים מיוחדים של שוק ההון עונים גם שם. צריך לבדוק בדיוק מה החברה, מה היה, מה הדברים. זה שאלה מאוד מאוד מאוד עם הרבה מאוד פרטים. תלוי מה, איזה תוכנית זה, מי החברה, מי הלווה, מי המלווה, מה היא קיבלה. אז ולכן בטלפון שאתה תיתן לציבור, שמשמונה בבוקר עד אחת בלילה, מעל 125 רבנים עונים מכל השפות, שלשם היא תתקשר, הטלפון זה 02-50-15-920.
9: שוב הרב,
8: 02-50-15-920. 920, עד אחד בלילה. באותו טלפון, כל בעל עסק שאין לו עדיין את הרסקה לעסק שלו,
9: כן.
8: והוא רוצה לגשת ליום נוראים, ולדעת שהוא לא הכשיל עשרות רבות של האנשים, שיפנה לטלפון הזה, בשלוחה 2, ויש שלוחה, מחלקה גדולה, שרבנים שעושים את הרסקה לעסקים. והם עושים את זה שילד את תוקף הלכתי ומעצי, אז שיפנה למקום הזה באופן מיידי.
9: אוקיי, שכוח, אבל אנחנו ממש לקראת סיום, הרב, אני רוצה לחזור על זה, כי אני רוצה שהמאזינים יצאו מהתוכנית הזאת עם דבר אחד. אנחנו הבאנו בתוכנית הזאת בשורה גדולה וחזקה לכל מי שרוצה להינצל מאיסור דאורייתא של ריבית. יש לנו שלוש אופציות איך אנחנו נכנס

0: להיתר עסקה עולמי. הרב הביא כאן בשורה גדולה וחזקה, איך אנחנו מצליחים להינצל מסור ריבית, ואמרנו שיש כאן רבנים, הרב יגיד לנו את הרשימה של הרבנים שחתמו.
1: הרב הגאון רב שריל רוזנברג, ראש בית ההוראה של רב ניסים, אז הוא ישב אישית ועבד על הדבר הזה הרבה הרבה מאוד חודשים. הוא כנס רבנים אצלו בבית, והיה הרב אמרון פריד והרב דינה ועוד רבנים חשובים, שכולם לא רק אמרו לאחרים להצטרף, הם בעצמם הצטרפו. רב מנדל שפרן הלך והצטרף בעצמו, ורב משה שאול קליין, וחלק גדול עם המשפחות שלהם. הבזדין, רבני הקריות באשדוד, כל הבזדין שהם כבר כולם מבוגרים, התכנסו מיוחד, מושב בזדין, לדבר הזה,
0: וואו.
1: וכולם הצטרפו. ואותו דבר, רב נפתולי נוסבאום, הרב ברוורמן, רבני ביתר וכדומה. אז מחר בביתר יש חתימה מחדש על היתר עסקה לעירייה, עם כל ההידורים החדשים הנוספים, כאשר הרב וייס, הרב של ביתר והרב ברוורמן אמרו, העירייה שלנו לא יהיה עסק שאין לו יותר עסקה, וחד וחלילה, בעזרת השם, לא יהיה אנשים שנכשלים בריבית, אז ודאי ביום הדין יהיה מקום גדול לדבר הזה. ואנחנו נסיים.
0: אוקיי, הרב, אני רק רוצה ממש לקראת סיום. הרב הביא כאן את הספרים שהרב הוציא בעניין של ריבית. אז קודם כל, יש כאן את הספר שהרב הוציא באופן מצויר, שהורים יכולים ללמוד עם הילדים שלהם בצורה של קומיקס אפילו, וזה יכול לשבת הילדים, ההורים עם הילדים, מה שנקרא אבות ובנים, להכניס להם את זה כבר מגיל קטן, את המודעות הזאת. יש כאן את הספר ריבית ברורה של הרב, שיש כאן ממש את ההלכה ביחד עם ציור שממחיש את זה בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד קלה, אפשר לשבת בשולחן שבת ולקרוא כל סעודה הלכה שתיים.
1: אז יש היום אלפים שאומרים בכל סעודת שבת שתיים שושה הלכות לילדים.
0: וואו, לאמץ את זה.
1: תמונות של יוני, יש את זה ב4-5 שפות הדבר הזה.
0: ויש כאן גם נראה הרב מהדורה של וברכתך בדרך ומהדורה של נשים. איך מסתיקים את הספרים האלה, מי שרוצה?
1: ברוך השם שהיום הרבה בתי יעקב, שחלק מהלימוד שלהם, הלכות, זה כמו הלכות איחוד ובשר בחלב, לומדים הלכות ריבית עם הבנות. ונכון, יש בנק לאומי הוציא ספר מיוחד לאנשים מיד אחרי חתונה, שידעו מה מותר, מה אסור, וברוך השם.
0: אז איך אפשר להשיג את הספרים שוב, הרב? כי אנחנו ממש חייבים לסיים.
1: בכל החנויות, ובאתר, קונים אצל בלוי, באתר ובכל השאר.
0: ושוב, בוא נזכור את מה שהרב אמר, מי שרוצה להינצל מהדבר הזה, עכשיו, לא לחכות למחר עוד יומיים, היתר עסקה עולמי.
1: אבל תסיים עם הדבר הטוב שכתוב בתורה, הבטחה, למי שנשמר בריבית, למען יברך השם אלוקיך,
0: הקדוש ברוך הוא הבטיח בתורה.
1: בכל משלח ידיך, הבטחה לברכה בנכסים, ואני אומר לך, זה עובד, אין לנו פה זמן לסיפורים, אבל יש לנו סיפורים דרמטיים ביותר בדבר הזה.
0: שנזכה לזה בעזרת השם, הרב פנחס וינד, ראש בית ההוראה, תודה רבה, תודה רבה לצוות, נשתמע, שיהיה בשורות טובות לכולם, חודש טוב, בני שוורץ ובנימין קקן, תודה רבה לכולם.
2: כל חי תמיד למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של עסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. עסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
10: חדש, מבצע מתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: שיא החשמל והמיזוג.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות.

0: ומגוונות, למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
3: כל חי, תמיד איתי. כל חי.
2: חדשות כל חי. השעה 9.
4: ערב טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מתייחס למערכת הבחירות שבפתח ומאשים בקמפיין מתוזמן שהשקיעו בו הרבה כסף על מנת לגרום לאנשים שלא להצביע בבחירות.
5: יש כאן קמפיין מתוזמן וממומן בהרבה מאוד כסף שהתפקיד היחיד שלו זה להכניס לאנשים בראש שהם לא עשו כלום, לא בגלל שילכו להצביע ללזימי אלא בשביל שלא יצביעו בבחירות. אתה יודע מה? לא היה ישיבת צייה שנושא הסדרת עמד לומדי התורה לא נפתח בה, לא היה נושא שהלכו לרבני ולא דנו כל צעד ושעל, מאות ישיבות, אלפי שעות אצל אדלשטיין וגל עדי בצבא. אני מוכן לבוא ולהתמודד עם כל השאלות, כמה זמן שתקדישו, שאלה אחרי שאלה. אני חושב שאני וכל חבריי, כמובן משס, מוכנים לבוא להתמודד איתם.
4: הדברים נאמרו ברעיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן. כוחות הביטחון תקפו כינוס מחבלים בתחנת משטרה אזרחית בדרית שטופח שבצפון רצועת עזה, שם נכחו לפחות 5 מחבלים שפעלו לקידום מתווה טרור נגד הכוחות. זמן קצר קודם לכן חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לאחר התקיפה הישראלית נגד שדה התעופה שבו היו אמורים לפעול כוחות טורקיים, הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום בדרום סוריה עם מפקד פיקוד הצפון ובכירים נוספים, שם קיים הערכת מצב ושוחח עם הלוחמים. בין הדברים אמר זמיר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. בהמשך התייחס הרמטכ"ל גם למצב בזירות הנוספות והבהיר, אנו עדיין מצויים במלחמה רב זירתית, דרוכים ופועלים בכלל הזירות, הסלמה יכולה להתפתח בכל אחת מהן ועלינו להיות בהכוננות מתמדת לכך. כך הרמטכ"ל זמיר. ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי 4 ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה. על פי דיווח ברויטרס, השניים דנו בנוכחות הצבא הטורקי בסוריה. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר מסר חריף לטורקיה והבהיר כי ישראל לא תאפשר התבססות צבאית בסוריה שתאיים עליה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ספינות רבות עברו אתמול במצר הורמוז וכי יש לארצות הברית שליטה מלאה. על האפשרות לחידוש המסע ומתן אמר הנשיא, אולי נחזור אליו בשלב מסוים. בנושא אחר אמר טראמפ כי הוא מסתדר טוב מאוד עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און והודיע כי בכוונתו להיפגש עמו בהמשך השנה. פגישת העדכון הביטחוני שתוכננה להאריך הערב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש האופוזיציה לפיד נדחתה למחר בשל אילוצי לוחות זמנים. משרד הבריאות התקן כי יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס אותרו באזור פתח תקווה, כפר קסם ונתב"ג. על פי ההודעה מתחילת העונה, הובחנו 17 חולים בנגיף, כאשר אדם אחד נפטר ואדם נוסף עדיין מאושפז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: יש פער וטעים, החלב החדש,
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פער וטעים, החלב החדש,
9: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: מחר תחול הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים, בשישי תחול הכבדה נוספת ובשבת תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
7: יש פר וטעים, החלב החדש.
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פר וטעים, החלב החדש.
9: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: הנה הגענו, איזה יופי, איזה יופי. תן לה, תן לה, תשיר, תשיר, תשיר. לילה טוב, מאזינים יקרים, שלום לכם. איך אתם מרגישים? אנחנו נוהגים באופן קבוע בכל יום בשבוע להגיד בשם השם נעשה ונצליח. אם לא נגיד את זה, כלום, לא שווה שום דבר. הלילה עורך אותנו קובי סגל, בהפקה בנימין קגן, ועל הביצוע הטכני בני שוורץ. שים את המוזיקה, תן להם עוד קצת מוזיקה, תן להם. אני רוצה שכולם יזמזמו וישירו את המנגינה הזו. בואו נוריד את זה עכשיו ונצא לדרך. יש לנו הלילה, הלילה אני מסתכל עליו לא רע בכלל. אני אגיד לכם משהו, אני קצת סערורי עכשיו. אני קיבלתי פה איזה מידע ממש לפני כ-10 דקות, פחות מ-10 דקות, שהוא כרגע סודי לחלוטין, אבל הוא קשור לאלמות של האמא והבת ממודיעין, מלי וליאל יעלומי. ואני די סערורי מזה, למרות שאני הרבה שנים בעסק, אבל אם אני אקבל איזה אישור, שבוע הבא אני אפתח פה משהו שידהים אתכם. בינתיים אנחנו נעסוק בהיום. אתמול דיברנו על המהפכה בקרב הנוער והדור הצעיר, איזו התקרבות יש ליהדות, הפך כל מה שמשודר בתקשורת בבגצים וביועמשים וכל הקשקוששים, ודווקא בתי ספר חילוניים, כמו שאמרנו אתמול, גלט, חילוני גלט, תפילין, ציצית, תפילה, צניעות, משהו ענק, זה התחיל לקבל תאוצה מהשביל העשירי. זה גם כן רשעים, הם אומרים השבת השחורה, לא יגידו המסיבת סמים ואלכוהול השחורה, השבת השחורה, והולך ומתעצם ומתפשט בבתי הספר התיכוניים בכל רחבי הארץ. דיברנו אתמול עם אבי, ילד בן 16, זה סיפר על הבית ספר שלו, מה הולך שם. האמת שהתחלנו עם זה עוד הרבה, קודם עם בית ספר אוהד שם ברמת גן, שם התחילה מהפכה באמת, עם התפילין והמנהל והסרטונים שחשפנו, ואז הגיע לכנסת, לכל מיני מקומות, לתקשורת, ונהיה מזה מהפכה גדולה, וזה מצית את הלהבה מבית ספר לבית ספר, ממקום למקום. היום אנחנו נעשה קפיצה קטנה לעמק חפר. עמק חפר, אין חשש שהוא מקום חרדי. נדבר עם פעיל חברתי, לא יודע איך להגדיר אותו בדיוק, לא ניקח היום תלמיד או תלמידה מהבית ספר, ניקח מישהו שהוא מרכז אותם. נשמע מה הולך שם. יש לנו עוד דברים יפים, מרתקים ומחזקים להגיש לכם כאן הלילה בתוכנית החדשה הזו שנקראת בגובה הלב. ואני צריך להתרגל לשעה ולשם של התוכנית, לאות פתיחה, מנגני הפק כבר התרגלתי. אז רק נציין, אחים שלי היקרים, אנחנו נהיה בתוכנית הזו בלי נדר ובסייעתא דשמיא בכל 4 ימים בשבוע, מראשון עד רביעי, בין 9 ל-10 בלילה, נקרא לה בגובה הלב. יום חמישי אנחנו נותנים צהריים בין 1 ל-2, כי המאזינים לא ויתרו, רוצים את האווירה, את ההתעוררות לכבוד שבת קודש. אז זה יהיה הסדר בעזרת השם. אנחנו פה ראשון עד רביעי בין 9 ל-10 בלילה, וחמישי בין 1 ל-2 בצהריים. השם יעזור שלא תצא תקלה מתחת ידינו, ונזכה לקדש את שמו, ולעשות שנהיה רגועים, ונתקרב אליו, בעיקר באלול, תכף ניגע באלול קצת. אגב, נקודה קטנה שהיא אישית שלי, אישית ורגשית, הרבה שואלים למה הוא שר התואר הרב בג'ינגל. למה אומרים משה בן לולו? אז אני רוצה להדגיש ולציין זו בקשה שלי, לא קשור בכלל להנהלה ולרדיו ולמה שקורה פה, קשור אליי לגמרי, ויש לי מה לדבר על זה, אבל אל תתערבו לי גם בעניין הזה, בטח לא מדבר על זה היום. תנו לי, זה עושה לי טוב, זה עושה לי כיף רגוע לנפש, אני מרגיש את הכי אמיתי שיכול להיות, תתרגלו לזה, זה לא משהו קריטי. עכשיו אני רוצה קצת, אנחנו משתדלים כל יום לתת משהו קטן מהמשגיח דלקו, זכר צדיק הקדוש לברכה, הרב וכטפויגל, בספר לקט רשימות. אני מאוד אוהב את הדרך שלו, זה מאוד מרגיע, זה משחרר אותנו מהנרבים של אלו, והפחד וכל העניינים. צריך קצת אימה ויראה, בוודאי, זה לא יוצאים פה לטיול. אבל יש דרך שאפשר לעשות את זה נכון, וגם עם רוגע ותוכנית העבודה, עם נקודות יפות. אז אני קודם כל נעשה סיכום, אני כמו מורה בכיתה, סיכום, מה דיברנו בשלושה ימים האחרונים, בקצרה מאוד, רק בכותרות. אמר המשגיח זצ"ל, שהתרגיל שהיצר הרע מפיל בן אדם יהודי, שהוא לוקח לו את הבן מלך. כי יהודי לא אמור ליפול לשטויות של העולם הזה. יהודי הוא חוצה במקום גבוה, הוא קדוש, הוא טהור, הוא נפיחה אלוקית, מהמחצבים הכי גבוהים, עוד יותר מהמלאכים. הוא ייפול לשטויות של טלפון ושל כל נייס, מה זה קשור אליו בכלל? מה עושה היצר הרע? הוא גונב לו את התואר, הוא אומר, מה, תראה, צריכים לדעת מה קורה, היום העולם נמצא בקדמה, הכל מוגש בקלי קלות, אם אין סמארטפון, יש נייס, בינתיים זה עוד דקה ועוד שעה, ומתמכרים, והתעסקנו פה לילה אחד בהתמכרויות, שזה היה נורא. וזה לא יכול להיות כך, כי באמת, את הבן מלך אי אפשר לקחת ליהודי. זה כמו שאי אפשר לקחת לכהן את הכהן. זה בקצרה היה ביום הראשון, הרחבנו את זה אז, פה רק הנקודה. שלשום דיברנו על מה שאמר המשגיח, או אתמול כבר לא זוכר, שאיך מרגיש האדם באלול. אז אמר המשגיח שהימים האלו אדם יכול לזכות להיות בן אדם מאושר. אלה מילים מדהימות, כי המילה מאושר היום היא רחוקה מכל האנושות. כל האנושות. איך כתב אילון מסק, יש לו כבר מעל טריליון דולר. הוא כתב, מי שאמר שהכסף לא מביא אושר, צדק. וזה נכון, להיות מאושר זה משהו אחר לגמרי. והמשגיח פה אומר שבאלול אדם יכול להיות בן אדם מאושר. ואם הוא אומר, הוא יודע מה הוא אומר, הרחבנו גם על זה. נעבור לקטע השלישי, ואז הוא כתב הוא אמר, אני קראתי מה שהוא אמר, שאלו זה מצב אחר. זה כמו שאדם נוסע לבין הזמנים, הוא רוצה להיות במקום אחר, באווירה אחרת, בשינוי, להתעברר, להתפרק, לשכוח מכל מה שהוא עובר, הוא משלם על זה הרבה כסף, הוא רוצה להיות בתוך מים, הוא רוצה בתוך משהו שיגיש לו את האוכל, אחד רוצה לטייל בהרים ובקעות, לא יודע, אבל העניין שהוא רוצה במצב אחר, זה הגדרה אולי יותר נכונה, במצב אחר. אומר המשגיח, גם אלול זה מצב אחר. אלול זה מצב שצריכים להרגיש שיש פה ימי רצון. שהשם אוהב אותנו, השם לא מחפש להניש אותנו, השם לא מחפש לתת לנו דוח ולהוריד לנו נקודות ולדרך לנו את החיים. ממש לא. השם רוצה שאנחנו, יהיה לנו טוב. ואם יש לנו קצת לכלוך של אבונות, אז נטפל בזה. נטפל בזה עם אווירה טובה, נתחזק. בעיקר שגם באלול, כך הייתי ממנו במקום אחר, לא כל כך מתעסקים עכשיו עם האבונות ועם הרע. בטח לא בראש שנה. אין וידוי. מתי מתעסקים באבונות? כשאומרים וידוי, כשהולכים לסליחות. אבל שאר הזמן זה יותר להתחבר לטוב, לעשה טוב. לעשות חשבונות נפש, איך אני מגיע יותר טוב משנה שעברה לראש שנה וכו'. אז היום אני אתן לכם עוד נקודה קטנה מהמשגיח. זה סיכמנו עכשיו מה שלמדנו כל השבוע. והוא אמר ככה, אדם שעושה באלול, זה בדף ח' בלקט רשימות. עכשיו אני אקרא לכם את לשונו כזה קטע קצר. מי שכותב ומרכז, אז נראה לכם עוד קטע של היום, יום רביעי בשבת קודש. אמר המשגיח, אדם שעושה באלול איזה פעולה להשתייך לימים אלו, כבר זוכה לסגולת הזמן. כמו שהבינו כאן את הרב בן ציון, מהאור לציון, יקרא קצת תיקוני הזוהר באלול, כי זה זמן מסוגל, יקרא קצת תהילים, למרות שרגילים ללמוד, גמרא, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, הלכה, זה נפלא. אבל באלו, זה מה שאומר פה המשגיח, עושים איזה פעולה להשתייך לימים, להשתייך לימים האלה, משהו שעושים יותר מההרגל של כל השנה, אני קורא מילה מילה, כבר זוכים לזה, זה לא דברים גרנדיוזיים, משהו שאתה מראה, אתה משנה בסדר יום, אתה מסדר, משנה בתוכנית שלך, מוסיף קצת תהילים, מי שיכול, יקרא, אני יודע מה, תהילים פעם בשבוע, כל יום את אותו יום, לא יכול, יקרא חלוקה לפי חודש, כל אחד תראו לי בסדר יום שלו. ועוד הוא מציין פה זה לבחורים ולאברכים, לחשוב יותר על הדיבור, לשמור על הסדרים, זאת אומרת, לא לדבר, אם אפשר ללמוד רצופות, נפלא, להתחזק בתפילה, יש כאלה שהתרגלו להתפלל תפילה מקוטעת, הוא מלכתחילה מגיע וברוך שאמר, קופץ שתי קפיצות, הוא בהשתבח, לא מדבר עכשיו, אני לא נותן מוסר לאנשים, אבל אלול, תנסה לשפר, תנסה בו יותר מוקדם, תוסיף עוד קצת קטעים שאתה מדלה כל השנה, תכניס באלול, אם אתה יכול לבוא בכלל יותר מוקדם, להתחיל מההתחלה עם הקורבנות, זה נפלא. להקדים יותר לתפילה, כך הוא כותב, להתחזק בתפילה, ולהקדים יותר לתפילה, ולא לדלק קטעים, כך הוא כותב, ולא לדלק קטעים. אם זה הוא אומר, אפשר לזכות, סימן קריאה. ועוד הוא אומר, שעל ידי זה, אפשר לזכות בכל 40 יום לדרגה של יום הכיפורים, אתה תקבל אווירה של יום כיפור, גם כשאתה בימי האלול. זה משהו נפלא, וזה המשגיח להיום. אחרי הפרסומות, בואו נראה מה הולך פה עם השעון. וואו, טוב. יש לי עוד משהו להגיד לכם, ואז אני אתן לפרסומות. בשבוע הבא, אני אארח כאן אדם שהיה סגן נשיא בית המשפט. אתם יודעים מה זה? רגע, אני בשידור עכשיו אח שלי. רגע. והוא יספר לנו פה את סיפור חייו, זה סיפור משהו נהדר, באלו זה טוב לנו לקבל את החיזוק הזה. ונזכיר לכם, מאזינים יקרים, שאנחנו נוהגים, אנשים חושבים שזה רק ספרדים, אז ממש לא, לעשות תיקון הנפטרים בחודש אלול, כי ספרי חיים וספרי מתים נפתחים. דיברנו על זה, הסברנו, לא נכנס לזה עכשיו, וצריכים, כמו שדואגים לעצמנו, לעבור את ראש השנה טוב בצד של ספרי החיים, גם שהם יעברו טוב בצד של ספרי המתים שנפתחים. אין הבדל אם זה אדם שמצבו לא טוב או אדם שמצבו טוב, תמיד שפועלים פה מלמטה ועושים את זה בדיוק לפי שסידר את זה המקורא לנו צדיק רב יהודה פתיה, מניין לאברכים וספר תורה ושופרות וקפות, קורתי ברית, עניינים, זה עושה רעש עצום, וכבר הוא כתב על החלומות שהם באים לפני ואחרי. אני לא מרחיב על זה, כי אני לא רוצה להפוך את זה למשהו מיסטי כזה, שיעשו את זה כסקרנים לחלום. לא, ממש לא. לעשות את זה, כי כמו שאתה דואג לך, תדאג למי מהמשפחה, נמצא בבית דין של מעלה, בראש השנה, ותשלח לו דברים יפים ונעימים. התיקון הזה יערך בתתוו באלול, היהודים מבינים שערב ראש חודש ותתוו, זה זמן מאוד טוב לנפטרים. אנחנו עושים את זה בדיוק לפי מה שכתב הרב במנחת יהודה. עושים עוד קצת השפות, יש לנו כל אלור החיים הקדוש עם 22 אברכים, אז הם גם לומדים, זה יוצא ביום שישי, בשבוע הבא, אז כל הכל גם ילמד עבור כל אותם השמות שיוזכרו, וגם השמות יוזכרו שם שם בתיקון. זה עולה 55 שקלים חד פעמי לשם, אין הוראות קבע, זה חד פעמי, וזה, אם יש ארבע שמות, אז החמישי חינם, כדי להקל, זה לא עניין עכשיו להכביד על אנשים. אז מי שרוצה יכול עכשיו להתקשר, בדרך כלל כל יום אפשר עד 10 בלילה, היום תתקשרו עד שיענו, לפעמים גם לא עונים, זה טלפון אחד בבית, זה לא מרכזייה, זה לא תלפניות, אם הולכים למכולת, לא עונים לכם. אז זה יחזרו אליכם, או תתקשרו עוד פעם, 0508-77-20-80. זה חזק מאוד, אני עושה את זה הרבה שנים, ויש לי מלא מלא מלא סיפורים, אבל זה בטח לא לעכשיו. 0508-77-20-80. אחרי הפרסומות, אנחנו שלפנו פה כמה שמות שהשאירו הודעה ורוצים לדבר איתנו. יש הרבה שלא מצליחים להגיע אליהם. ברוך השם שבזמן קצר כבר אנשים פה התחברו, גם הרבה באו איתי מהצהריים לפה, אז אני מרגיש יותר בבית. אז אנחנו, כמו שאמרנו, נהיה בעמק חפר, ונהיה עם רוני הספר מירושלים. רוני הספר מאוד מאוד מבוקש של הסלבים בירושלים. אתמול גם ביקשתי מהרב אוהב ציון, שדיבר פה על הזרע שמשון, שיגיד לנו עם חידוש ממנו, שעכשיו מסתיים את ההילולה שלו. האמת שנשאר עוד, האור של הצדיקי נשאר עוד, אבל נגיד, אין לו ילדים, אז אנחנו נעשה לו נחת רוח, שנגיד דבר תורה ממנו, וכל המאזינים יתחזקו מזה. יהיה פה הגאון, הרב עזרא בן שמעון, בנו של רבה של בני ברק, הרב מסעוד בן שמעון, מראשי ישיבות בעיר התלמוד, ועוד ישיבה. ואם נספיק, יש לי פה בקיצור, מה שנספיק, נספיק, נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הרב חן סעדה, מה נשמע?
7: ברוך השם, מה שלומכם?
0: ספר לי דקה מי זה הרב חן סעדה, מה הפעילות שלו, באיזה אזור בארץ.
7: חן סעדה זה אחד יהודי שמנסה לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים, גר במושב החיטוב בעמק חפר, מושב שהוא במהות שלו הוא לא היה דתי, נמצא כבר 22-23 שנים בחיטוב, ורוצה להראות לעם ישראל את היופי ואת האור שבתורה, והבוחר יבחר.
0: תספר לי על הנוער באזור בעמק חפר, זה לא אזור חרדי חס ושלום, נכון?
7: זה לא אזור חרדי.
0: אך דרגענו.
7: זה לא אזור חרדי, לא אזור דתי גם אפשר להגיד. שהגעתי למושב לפני 22-23 שנים, לא היה עירוב, לא היה מקווה לנשים, לא היה מקווה לגברים. מניינים ביום חול לא היה, בערב שבת ככה היו מגרדים. היום ברוך השם ערב שבת כל הבית כנסת מלאה, יש מקווה גברים, מקווה נשים, יש כולל ערב.
0: איך, תגיד לי, איך עשית את זה? אתה יש לך ארגון, אתה עובד עם ארגון, איך באדם פרטי?
7: יש את ארגון אור ישראלי שעוזרים לי, וגם לפני שהיה את אור ישראלי, אני לא חושב שצריך הרבה, שיש לך יהלומים טובים, אז רק צריך להראות לאנשים.
0: לא, כסף, מקווה, שפץ מקווה, לפתוח אותו, זה
7: אמינות. המקווה של הגברים זה אנשי המושב פה ממש נרתמו. לקח לי הרבה שנים, אבל ברוך השם. המקווה של אנשים, יש את המועצה הדתית, יאיר בטיטו, שדאג להביא תקציב ממשרד הדתות.
0: בוא נלך לנוער, הרב חן, תספר לי על הנוער שם.
7: אז הנוער היה מאוד מאוד רחוק לצערי שהגעתי, אבל ברוך השם מתקרבו. מי שעובד עם נוער יודע שפעמים אתה גם יכול להשקיע בבחור שנים, ואחרי 5-6 שנים פתאום הוא עוזב את הכל. אבל עדיין, אנחנו נאמנו בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ואנחנו
0: עזוב את השכר, תן לי איזה קסח שהיה בין הנוער לבין ההנהלה, באיזה בית ספר שם, דברים שאנחנו אוהבים, אקשן, אחי, אקשן.
7: לפני תקופה יש לי עכשיו קבוצה של נוער שאני מאוד איתם גם כן, ובאמת מהשביעי לעשירים כל הצער שהיה בעם ישראל, הרבה מהם התחזקו והחליטו שהם עומדים בקיבוץ, בקיבוץ אין החורש, והם החליטו שהם פותחים עמדה של תפילין בקיבוץ,
0: בתוך הקיבוץ,
7: בתוך הקיבוץ בבית ספר פתחו עמדה.
0: אמא, לאיזה פחד זה, איזה פחד, בקיבוץ. לפתוח, זה עמדת שירים, כן.
7: הם פתחו בבית ספר ו... היו תגובות לכאן ולכאן, אני באמת שאני לא, לא, לא נגד לעשות פרובוקציות ולעשות מלחמות, והם אמרו לי, הרב, אנחנו נכריח את כולם, אמרתם, לשון רכה תשבר גרם, ולאט לאט התקדמנו, נפגשתי אחר כך עם מנהל בית הספר, אז הוא אמר לי, תשמע, כמו שאתם לא רוצים שאני אעשה דברים לצד השני, מבלי להרחיב, בפתח של בית הספר, אל תעשו לי דוכן של תפילין בפתח של בית הספר, אבל מנהל בית הספר בקיבוץ, הקצה חדר, אמר, הנה, אני אעשה לכם חדר, יהיה לכם שם עמדת תפילין, מי שירצה יניח.
0: ונכנסים, יש שם תור? יש תור שם?
7: אני לא הייתי בתור, אני ששלחו לי סרטונים, שלחו לי סרטונים שזה היה עוד בחוץ ברחבה, וכן נניח ולא נניח.
0: תגיד לי, אתה נמצא איתם עכשיו, יש איזה בחור שאני יכול לדבר איתו?
7: יש פה בחור אחד, אנחנו עכשיו, יש פה כל הערב שלומדים בחורים עם אברכים. אברכים מגיעים מחדרה, גם כן במימון של אנשי המושב, של אנשי בית הכנסת, מגיעים אברכים ויושבים לומדים חברותה. יש לי פה יהודי יקר מאוד.
0: תן לי, איך
7: קוראים לו?
0: איך קוראים לו? מאי
7: כהן. מאי? מאי כהן, שהוא ברוך השם הוא מתחזק. הרב, אני רגיד לך, לפני חודשיים, שלושה מהנערים עשו סיום מסכת, והוא כל כך התלהב, אומר, אני גם רוצה, פעם אחת תן לי, אני רוצה להרגיש מה זה סיום מסכת, בדיוק עכשיו אנחנו לומדים מסכת ברכות, הנה הוא כאן נמצא לידי.
0: תן לי אותו, בן כמה, רק, תן לי אותו.
8: הלו.
0: מה קורה, מאי? מה העניינים, גבר?
8: בסדר, מה שלומך?
0: ברוך השם, בן כמה אתה?
8: אני בן 27.
0: זה לא בדיוק נוער, זה נוער מתבגר. תגיד לי, תספר לי מה הולך שם קצת.
8: אנחנו עכשיו בעצם, אני ראיתי את הסיום מסכת לפני איזה חודשיים בערך, והתלהבתי נורא, כי אני מתחזקתי בערך מהשביעי לאוקטובר.
0: עצור שנייה. למה השביעי לאוקטובר חיזק אותך?
8: כי ראיתי הרבה ניסים שהרבה חבר'ה חוו שם באזור המסיבה וחיילים וכל המלחמה, שהציצית נגיד למשל, זה, אני הולך עם ציצית עכשיו, ראיתי שזה הגן על אנשים, שזה הציל את החיים שלהם, זיהו אותם כיהודים, וזה חיזק אותי וקרב אותי עוד יותר לשם. ולפני חודש פחות או יותר התחלתי ללמוד עם הרב מסכת ברכות, ואני נהנה נורא.
0: אתה זוכר איזה דף אתה נמצא בברכות?
8: עכשיו אנחנו בעמוד, אנחנו בעמוד ד', סליחה.
0: איזה יופי.
8: בדיוק כן. עכשיו סיימנו את הלמידה, כן, היה מעולה.
0: תגיד רגע, אם עכשיו בא אליך בחור חילוני, כן. אומר לך, תשמע, מה קרה לך? מה אתה עכשיו הולך להיות דוס? מה אתה נורמלי? בוא, תחיה, תהנה. מה אתה עונה לו?
8: דבר ראשון, אני אומר לו שההתחזקות שלי זה דווקא שאני לא נהנה, אני יותר נהנה להפך. אני יותר מתקרב לשם ויותר נהנה מהחיים עצמם. ושלהתחזק זה לא דבר רע, להפך, זה דבר טוב, זה מחזק אותך, את האמונה שלך, את הנפש שלך.
0: עד השביעי לאוקטובר אתה שמרת שבת?
8: לא, אני התחלתי לשמור לא מזמן את האמת. בשביעי לאוקטובר לא שמרתי לפני זה. אבל הייתי מניח, זה כן הייתי עושה.
0: מה אתה אומר?
8: כן.
0: מה החלום שלך? מה החלום?
8: חלום שלי, אני התחתנתי לפני שנה, שבעזרת השם, יהיה לי, תודה רבה, שיהיה לי בית שומר מצוות וילדים, ושיהיה שמחה ואור.
0: אשתך זורמת איתך בדרך?
8: אשתי, האמת, היא זאת שמזרימה את הדרך.
0: או, יש לך מזל טוב, יש לך מזל. אם הייתה נגד, הייתה בבעיה, אבל אם היא הולכת איתך, היא תבנה אותך, אישה בונה, אתה תהיה עוד אחלה תלמיד חכם, בעזרת השם.
8: כן, זכיתי. אשתי וחמי וגיסי, כולם הם חרדים, הם עוזרים לי ותומכים בי, ואני נהנה איתם. הם באמת
0: נהנים
8: למשפחה טובה. כן.
0: אהבתי אותך, תמשיכו ככה, תן לי למשפט סיכום את הרב חן רק, ותודה רבה לכם, תמשיכו בדרך.
8: אין בעיה, תודה רבה. הרב?
0: כן.
7: כן, שלום וברכה.
0: הרב חן, יש משהו שאנחנו יכולים לעזור לכם שם, פה עם המאזינים, עם הרדיו? חסר לך סידורים, גמרות,
7: לא, ברוך השם, יש לנו את זה, יש לנו הכל, ברוך שמו להתפלל על כל עם ישראל.
0: אז בוא נסכם ככה, אתה לא אוכל, אתה לא יושן, אתה ממשיך לעבוד יום ולילה, אתה נותן שם טיל בליסטי, אל תעצור לרגע, העולם צריך אותך, תודה רבה, חן.
7: שם ישמור אתכם, ברכה והצלחה.
0: תודה, להתראות. תודה רבה, תודה. זהו, אלה, אלה דברים שאני אוהב. אני אין לי כוח לדבר על פריימריז בליכוד, וזהו עשה ככה, והיית צריכה ככה, אתם רואים? צריך לדעת שאנחנו נמצאים בעידן שעובדים על כולם בעיניים, מלכלכים על החרדים, ומתחת לשטח, כל החילונים נהיים חרדים. אז אנחנו צריכים להיות שמחים בדרכנו, ולא להתרגש, לא מיועמ"שית, ולא מקשקושה"שית, ולא מבגצים. ברוך השם, השם איתנו. ואם אין לנו כסף, אז גדולי התורה הולכים ומביאים 500 מיליארד שקל, ויביאו עוד 500 מיליארד שקל, והם לא נותנים לנו כלום, ועד הרבה. לא צריכים הם גם כלום. רוני, רוני, מה קורה, רוני?
9: שלום.
0: אני לא שומע אותך טוב, רוני.
9: רגע, רגע, אני אשפר עמדה.
0: עכשיו אתה טוב, אל תזוז, עכשיו אתה טוב.
9: אוקיי, אוקיי.
0: נגדיר אותך ספר של הסלבס בירושלים? איך נגדיר אותך? ספר של מי? ספר צמרת? מה, מה אתה בדיוק?
9: אני ספר של בני תורה, לא סלב. בני תורה צדיקים שלנו, שלומדים תורה כל היום.
0: הם מחזקים אותך?
9: ההלכה, אתה יודע, עכשיו זה נהיה כאילו כמו כשרות כזאת, ששומרים על ההלכה, על הסוגי תספורות, על הצדעיים, על הפאות וכל זה.
0: יש לך משגיח על הראש כאילו, בודק
9: כן,
0: אותך וזה?
9: כן, משגיח זה כשרות מקריאת ספר של הרב בשרי, אם אתה מכיר, רב זכריה בשרי, אחד הגאונים
0: כן,
9: הגדולים.
0: כן, כן, יפה. רוני, אתה עושה הרבה פעילות, פותח שיעורים במחיים הקדוש. אתה יודע, אני תמיד אומר שהפסיכולוגים הכי גדולים במדינה זה הספרים והנהגי מוניות. הם יודעים הכל. כל אחד יושב על הכיסא, מספר את כל החיים שלו, בסוף הוא נהיה פסיכולוג. תן לי קצת מה הולך מהמקום שלך, סביב החיזוקים וההתעוררות ובלגן שאתה רואה.
9: תראה, יש קצת בלבול. אין ספק שהפוליטיקה עושה איזה צל על כל הסביבה התורנית, על הבני תורה, אבל כשאתה הולך למשל לשיעורים של הרב אייל אמרמי, אתה רואה פיצוץ של צעירים, מה זה פיצוץ? 500-600 כל ערב, כשאתה הולך איתו מוצא שבת לרמוזו במודיעין, אולי 1,000 בחורים, צעירים וצעירות. כל הדור הזה שעבר את 7 באוקטובר, הטראומה הזאת, איך אומרים, הבעיטה והחישנה, השם נתן לנו בעיטה, בעיטה נתן לנו בעיטה לפרצוף. אנשים מתעוררים, אתה לא מאמין איזה סוגים של אנשים. איך אומרים, אפילו השמאל של השמאל של השמאל מתעורר. ואנחנו לא רואים את זה בתקשורת, אבל אנחנו מרגישים את השטח.
0: תגיד לי, שמעתי שאתמול לא חבל הגן עם זה שהתוכנית שלנו עברה ללילה, מה קרה שם?
9: אני אגיד לך, אני כל יום שלישי, יש לנו שיעור באור החיים, בשמואל הנביא, ואנשים שלחו הודעות, אמרו, אנחנו לא באים. אמרתי לו, למה? אומר הרב משה בן לולו, הוא עבר מ-1 לבין 8-10.
0: בין 9 ל-10.
9: אז אמרתי לו, תשמעו, אנחנו עושים שיעור ב-8-9, ומ-9-10 אנחנו עושים סעודה כזאת, סעודת הודעות, כל מיני ניסים שאנשים קרא להם דרך הלימוד של אור החיים הקדוש. אני אספר תכף איזה ניסים קרו שם. הוצאנו רמקול, הוצאנו את הרדיו, ושומעים את הרב. בין 9-10... אוכלים, שותים, נטילת ידיים, ושומרים את דברי קודשו של הרב משה בן לולו.
0: איזה קודשו? מה קודשו? אני מביא פה רק דברים מהשטח.
9: אתה ענב, אתה ענב, אתה בן תורה אמיתי, אתה בן תורה ספרדי אמיתי.
0: הלוואי, הלוואי שאני אסכם, הלוואי שאני אסכם.
9: תלמיד של הרב עובדיה יוסף, כל מה שאין זה, אתה אין לך חנפנות, אתה אין ענב, אין, זה שלנו.
0: השם
9: מזכה
0: אותנו, דבר איתי עוד על זיכוי רבים קצת, רוני, לא על אור החיים הקדוש, דבר איתי על על הפדיון נפש והתיקון נפטרים שסיפרת לי בבוקר, אתה הפתעת אותי למור.
9: כן.
0: אני בכוונה אומר את זה שם, אז אני יודע שאני לא עושה פה סיבוב, סיפרת לי את זה בבוקר, שמעתי עד היום הרבה הרבה הרבה סיפורים, אבל אני היום כבר לא מעודכן בסיפורים, כי אני עסוק כל היום, וכשהתקשרת וסיפרת לי, אמרתי זה, אני רוצה שישמעו ממך. כן, תספר מה היה.
9: תראה, אתה כמעט איזה כמה שנים מדבר על הפדיון נפש והתיקון הנפטרים. תראה, וזה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, אנחנו אומרים, טוב, וגם זה עושה פדיון, וזה גם עושה תיקון. תראה, אנחנו במשפחה, לנו שתי מקרים, ממש, שראינו את הנפטר בהקיצה, וזה אני לא רוצה לדבר על זה. שתי מקרים שקרה לנו בחודש אלול. לקוח שלי הוא מועל, אבא שלו היה צדיק, היה לו בית כנסת, תעני דיבור, נפטר בשבת. אז אומרים, תשמע, אני לא רגוע, אבא שלי נפטר לי והייתי קרוב אליו, וזה נותן, תשמע, יש הרב בן לולו, הם עושים פדיון נפש, הנה המספר, תתקשר. אמר לי, כן, גם תתקשר, הוא התקשר, נתן את הפרטים, אמר, אתה יודע מה, אני אתן כמה שמות. זה היה בערב ראש חודש אלול, הוא התקשר אליי במוצאי שבת, שביום שישי בלילה הוא חלם על אבא שלו, הוא מועל, חלם על אבא שלו שאמר לו, תודה רבה, ואני אבוא לכל הבריתות שאתה תעשה.
0: וואה.
9: זה אחד.
0: לא, זה דווקא לא סיפרת לי היום, אני מתכוון, סיפרת לי על איזה רב עיר, אני לא זוכר איזה עיר, מגדל העמק אולי?
9: כן, לא משנה, לא, כן, מגדל העמק.
0: לא משנה, אחד הערים, כן, הוא.
9: כן. סיפור שני, גם לקוח שלי, בן תורה אשכנזי ליטאי, בן תירה, אתה יודע איך אומרים, אלו הבן תירה, אלו הצולים האלו. הוא לצערנו בגיל 28, מעוקב שידוך, מת להתחתן. ואני יודע שהוא יתום. אז כל פעם זרוק לו מילה, אתה לומד תורה, לספות אבא וזה וזה. פעם אחרונה זה גם היה בערב ראש חודש אלול, הם חוזרים לישיבות, אמרת, שמע, אתה חלמת על אבא? הוא אומר לה, נגיד את האמת, אף פעם לא. ואני כזה קצת לא רגוע מזה, כולם חלמו, רק אני לא. אמרת, שמע, יש פה משפר, תתקשר, 55 שקל, אם אין לך, אני אתן לך. הוא אומר, לא, אין לי בעיה, אני אתן. זה היה גם ביום חמישי, זה היה יום חמישי או רביעי, ערב ראש חודש אלול. הוא התקשר אליי ביום ראשון, השבוע, אומר, תשמע, אבא שלי בא לי בחלום ואמר לי, בוא תלמד איתי מסכת קידושין. זאת אומרת, יש פה שתי תשובות, גם הוא חלם על אבא שלו, גם מסכת קידושין שהוא עומד להתחתן. ואיזה פלא, והוא נפגש עם בחורה, ברוך השם.
0: קיבל כבר מצא כאילו?
9: כאילו בפגישה ראשונה, והוא התרשם לאוטו, הוא התקשר, אני בקשר איתו, אני קצת מנטור שלו, אתה יודע, הוא יתום וזה וזה. אני קצת עוזר לו, יש מסכנים, יש הרבה חבר'ה שזה, צריכים חיזוק. לפעמים, תדע לך, לפעמים אמרת, אמרת ספר, יודע הכל, לפעמים בעל מקצוע יכול להגיד מילה לבחור, לאיזה אברך, וזה יחדור לו ללב, מאשר שאבא יגיד, או איזה משגיע,
0: נכון,
9: או איזה רב בית כנסת, חז ושלום, אני לא מזלזל.
0: אני אחד האנשים שדחף אותי להפסיק לעשן, ואתה זוכר, הייתי מעשן כבד מאוד, זה דווקא נהג מונית שאני לא מכיר אותו, נתן לי טיל, אתה לא יודע מה זה, אני לא הפסקתי אמנם באותו יום, אבל הוא לא ירד לי מהראש. לפעמים אדם מהצד נותן לך את הברון, נגמר לי הזמן נשמה, אתה תכין לי סיפורים בפני על אורח חיים הקדוש לשבוע הבא, אתה תעלה עוד פעם, ותספר למאזינים על הישועות שרואים בלימוד אורח חיים הקדוש.
9: אמן, אמן, אמן. אבל הרב, אתה חייב להגיד כי תצא, אתה אמרת אתמול כי תצא, הבאת תורה מאורח חיים הקדוש, שבן אדם יכול לקחת את יצר הרע ולהפוך אותו לאנרגיה שלו. הוא לוקח את כל הסית רחה והופך אותה למצוות. ואתמול אמרת את זה, זה היה חזק.
0: זה כמו בג'ודו, נו, כמו בג'ודו, הוא רץ אליך, אתה רק זה, אז הוא הופך. בדיוק, אתה הופך אותו.
9: אתה לוקח את האנרגיה של היריב ומנצל אותה. השתבח שמו.
0: רוני הספר היקר, תודה רבה לך. תשמור
9: על עצמך. תהיה בריא.
0: שבוע הבא תחיל דברים יפים. בעזרת השם, בלי נדר. להתראות, תודה. קיבלתי היום טלפון מהרב הצדיק הגאון, הרב עזרא בן שמעון, שהוא, בלי קשר, תמיד חכם גדול לפני עצמו, גם בנו של רבה של בני ברק, הרב מסעוד בן שמעון, והוא גם בבאר התלמוד ובוד ישיבה בבני ברק, ואני נקשרתי אליו דרך זה שהבן שלי למד בבאר התלמוד. ולא ידעתי שיש כזה אדם יקר וצדיק שמוסר את נפשו על הבחורים, לא רק בזמן לימוד, אלא גם אחרי, והוא דיבר איתי היום, הרב עזרא בן שמעון היקר, שלום, מה שלומך יקירי?
10: שלום וברכה רבי משה הצדיק, שבאמת עושה הרבה פעולות למען התורה והמצוות.
0: אתה לא מבזבז זמן, אתה עסוק בלימוד, עסוק בללמד, עסוק בבחורים. אם אתה מתקשר אליי, יש משהו דרמטי שאין ברירה וצריך להרים אותו לקהל, אז אני יודע מה זה, אבל תגידו אתה, מה הסיפור?
10: אמת, אמת, אמת. רבותיי, מוריי ורבותיי, אנחנו בחודש אלול, שחודש אלול רבותינו דרשו, איש לרעהו מתנות לאביונים, וכל אחד מנסה למצוא זכויות להינצל ליום הדין. אני באמת מדבר איתכם על מקרה שזה בדמעות לדבר על זה. יש חתן בישיבה, בחור מהישיבה שמתחתן שבוע הבא, שלא עליכם יתום מאבא ומאמא. הוא בגיל לפני הבר מצווה, אבא שלו נפטר מהמחלה. ובגיל 15 שהוא היה בישיבה קטנה, אמא שלו נפטרה פתאום מזיהום. הבחור פשוט, בחור באמת מיוחד, לומד בהתמדה, בעירת שמיים תאורה, אבל מסכן, הוא בודד בעולמו. הוא בודד בעולמו, יש לו עוד אח ואחות. האחות יותר קשה לה מאוד. והאח, בסדר, הוא גם משפחה ברורת ילדים, עכשיו הוא גם מתמודד, ואנחנו, כמו שאומרים, מתמודדים עכשיו עם...
0: הרב עזרא, מה צריך? הרב עזרא, עשה למטרה, מה חסר לבחור?
10: תראו, רבותיי, אין להם, אני אומר לכם, לחתונה חסר כסף לשלם לאולם, חסר לנו צלם, תזמורת. עכשיו אני לא מבקש...
0: רגע, הוא שבוע לפני חתונה, אין לו תזמורת?
10: יש תזמורת, אבל אין לי מי שישלם את זה.
0: אין את התשלום, אוקיי, אוקיי.
10: את התשלום, ואני אומר מפורש רבותיי, מי שיכול, שלא יביא לי כסף, שילך ישר לתזמורת, אני אתן לו את הטלפון, שישר יסגור עם התזמורת את הכל, תזמורת, צלם, שבת חתן, שבת חתן, אין לה בחור, שום דבר, זאת אומרת, מה שאנחנו השגנו לו, את הבגדים לחתונה, את הדברים, הוא בוחר לי מי יחתום חוזה על הדירה. מה אני אומר לו? זה ילד יתום שאין לו לא אבא ולא אמא, הוא בודד בעולמו שהוא למעשה...
0: הרב עזרא, היצרה נלחם איתך והוריד לי אותך מהשידור. טוב, אני רוצה אותו בך, תחזירו לי אותו, אני תעלה אותו עוד פעם, זה סימן שהיצרה נלחם פה, ואני לא אצל לפרסומות, בלי נדר, אז תחזירו לי אותו. הרב עזרא?
10: כן, כן.
0: היצרה שונא אותך.
10: שונא את כל עם ישראל, שאנחנו לא נוציא לדקות את עם ישראל, אני אומר, העיניים שלו נשואות של החתן, שנוכל להכניס אותו לחופה.
0: תן לי טלפון הרב, לאן פונים?
10: יש לנו טלפון רב קווי, שישבו שם הטלפניות ויענו בטלפון היום ומחר, זה 055.
0: רגע, כן.
10: 672.
0: כן.
10: 4230.
0: 4230. אני אחזור למספר הרב, 055-672-4230. כל המאזינים עכשיו, תיקחו חלק ביתום הזה, זה גם מאבא וגם מאמא, וכבר אין לנו כוח, הלב שלנו עייף מהטרגדיות ומהסיפורים, אבל מה לעשות? אם השם מביא את זה לפתחנו, לרב עזר אין מזה כלום, וגם לי אין מזה כלום, לרב עזר שמדרג כאב ראש וכאב לב.
10: יש לנו רק את הזכויות האלה ליום הדין, רבותיי, מי שרוצה עכשיו זכויות ליום הדין יעמוד ויתרום לחתן ויגיד ריבונו של עולם, אני תרמתי למען חתן להכניס אותו דורה יתום, לדאוג לו להיכנס לחופה, אז אין ספק שהקדוש ברוך הוא יפתח לו שערי שמיים, שאצלו יהיה הכל שנה טובה ומבורכת ונחת מכל הילדים.
0: ותתנו, מאזינים יקרים, תתנו סכומים הגונים, כי זה יעמוד לנו על המשקל חזק חזק בראש השנה. אני אחזור על המספר.
10: אנחנו אמורים לשלם שכירות הכל, אין לחתן הזה כלום, תחשבו שאין היום אבא ואמא, אין מי שמתחייב על כלום.
0: הרב עזרא, תן לי רגע להגיד את המספר וכולם תקישו את זה עכשיו בטלפון שלכם, תשמרו אותו, יהיה תפוס, קשרו אחר כך, מחר תתנו 1,000, 2,000, 200, 500, כל אחד מה שיכול. 055-672-4230.
10: ומי שירצה באמת לקחת על עצמו את הצלם, את התזמורת, את השבת חתן, יזכה לאלף ברכות מהחתן הזה. הוא יתפלל עליו בעזרת השם ביום החופה, שיזכיר את השמות שלו, ואין ספק שזה עצמו יערור רחמי שמיים לעם ישראל בעזרת השם.
0: הרב עזרא יקירי, אני מעריך את מה שאתה עושה, תודה רבה לך, שאתה כל כך הרבה פועל למען הבחורים, בעיקר היתומים האלה, שזה לא הראשון, אני יודע. מאזינים, אנחנו עכשיו כולנו עליו, 055-672-4230, תודה, סליחה, 42-30, 055-672-4230, תודה רבה רב עזרא, בשורות טובות.
10: תודה רבה רב משה, שנה טובה ומבורכת, בשורות טובות.
0: אמן, תודה רבה לכם, נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמו כולנו. רק שהם אינם יודעים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון, גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל, ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
11: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
11: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
12: זה חכם.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
15: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
17: טעים! זה פרווה?
18: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
19: דנונה, בא מכל הלב.
20: ביום רביעי בלילה אתם מוזמנים לשעה של השקפה מול אתגרי התקופה.
21: אנחנו נזרוק את כל המקורות הללו ונלמד בבתי הספר במדינת ישראל את ההפך הגמור ממה שרוצה הבורא. זה לא אמור להיות החינוך הבסיסי למאות אלפי בני עמו?
20: מבט תורני עם הגאון הרב מנחם שטיין, הלילה ב-10 כאן בקול חי. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה.

0: חזרנו, אתמול בלילה עסקנו כאן בהילולת הצדיק הרב זרע שמשון, קוראים לו הרב שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל נחמני, זכותו יגן עלינו אמן. התחלנו פה קצת לדבר עליו, על תורתו. העלינו את הרב אוהב ציון שאומר שיעור ממנו במוסיוף. מוסיוף זה מותג, מוסיוף זה זה השורה הראשונה של השיעורים בעולם, מוסיוף. הרב אוהב ציון, לילה טוב, מה נשמע?
1: ערב טוב רבי משה, ברוך השם, מה שלומכם אתם?
0: אני אוהב את מוסיוף, את החיית, את העין, את השכונה, את הפלאפל של שלומו. אתה יודע, ככה. ביקשתי ממך אתמול בלילה שתיתן לנו פה היום מהזרע שמשון. אתמול דיברנו עליו, היה הילולה שלו היום, אלפים ורבבות הדליקו נר,
1: אתה יודע שהצדיקים אומרים שבקודשים הלילה הולך אחר היום. תמיד היום הולך אחר הלילה, אבל בקודשים, באכילת קודשים הלילה הולך אחר היום. צדיקים זה קדושים. אמרתי מרבי יעקב חיים סופר, כבודו מכיר אותו ודאי.
0: כן, כן.
1: אז היום אומר, בצדיקים הלילה הולך אחר היום. כל עוד שלא עבר חצות הלילה, עדיין הערת הצדיק מאירה עלינו.
0: אז תן לנו, תן לנו הרב אוהב ציון הזה, דבר תורה ממנו שיחזק אותנו, שיעורר אותנו, אפילו שיעשה לנו טוב על הלב, בבקשה, תגיד משהו.
1: בעזרת השם, אז רק נאמר שהרב, הרב השלום, כמו שאמרנו אתמול, לא זכה להשאיר ילדים, והמורשת שלו היחידה, זה כמו שאמרנו, התורה שלו, זה הספר זרע שמשון על ה... התורה וספר תולדות שמשון על מסכת אבות, ויש בספרים שלו יסודות גדולים מאוד מאוד מאוד. אז כמו שכבודו מבקש, אנחנו נגיד משהו מהפרשה.
0: כן, בבקשה.
1: הפסוק אומר לנו בפרשה מצווה נדירה מאוד, שהיו גדולים וטובים מגדולי ישראל שהיו רוצים אחרי המצווה הזו, זה מצווה של לוח הקן. שכתוב בפסוק, יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ, או על הארץ, אפרוחים, עובצים, שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, ממען יתבלך וארכת ימים. אז הרב מביא מדרש מעניין, שהמדרש אומר, מה זה שלח, תשלח את האם? אומר, אם קיימת מצוות שילוח הקן, אתה ממהר להביא את מלך המשיח, שגם בו נאמר הלשון שילוח. איפה נאמר לשון שילוח במלך המשיח? הנה הנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. צריכים לדעת שכשיבוא המשיח הוא לא יבוא בן יום. יהוא הנביא, כמו שכתוב בתנת ואליהו, יגיע ויאמר לעם ישראל, הגיע הזמן גאולתכם, כמו שיש את השיר הזה, הגיע הזמן גאולתכם. אז הזמן של ביאת המשיח זה יהיה על ידי הבשורה של יהוא הנביא. הרב מביא פה ספר שפתי כהן. ספר שפתי כהן הוא קראו לו רבי מרדכי הכהן, שפתי כהן זה השחר לחוש המשפט, אבל לא, שפתי כהן על התורה זה רבי מרדכי הכהן, היה מגורל אריזה. הוא כותב בשפתי כהן בפרשה שלנו, הרם מביא את לשונו, אומר, ידע שברגע שמשלח את האם, האדם שלוקח את היונה ומשלח אותה, היא הולכת ודואגת ומצטערת על הקן ועל בניה, ונעה ונדה ורוצה להרוג את עצמה. ומרוב הצער שלה, השר שממונה על העופות מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא מתמלא ברחמים ואומר, אם השר הזה מבקש רחמים ועל מנויו, על מישהו מנוי עליו, על מישהו אחראי עליו, הוא שר שממונה על העופות, אני, שאני רחמן וממני הם כל הרחמים לא הרחם על בניי, אוי לי שהרפתי את ביתי, שרפתי את החלי, ומי גרם כל זאת אותו שקיים מצווה שילוח הקן. דיינו, המצווה הזו של שילוח הקן, אומר הרב, זה המצווה שהיא מביאה וממהרת את ביאת המשיח. לכן אדם שעושה שילוח הקן צריך לדעת את הפרטים בשילוח הקן. כגון שצריך, אם בחתחילה, אם אפשר לתפוס ביד, אם אדם לא יכול לתפוס ביד, אומר מרן הרב עובדיה ויביא עומר שאפשר לקחת מקל ולעשות מכוחו, ואחרי זה גם להגביע את הביצים. יש הרבה אנשים משלחים את היונה ולא מגביעים את הביצים. אדם ששילח את היונה ולא הגביע את הביצים, לא רק שהוא לא עשה מצווה, הוא עשה גם צער בעלי חיים.
0: אם ניכנס הרב טיפה לקטע הלכתי, כתוב כי יקרא כאן ציפור לפניך, השאלה אם דווקא כשנקרא בדרכך, או גם, אני למשל, בחלון, איפה שאני שם את הראש לישון, יש איזה יונה, כל פעם עושה לי כן ליד הראש. אני רואה את ההתחלה, איך היא בונה את הקן, איך היא שמה את הזה.
1: השאלה היא במקום שאתה שם, ניחה לך שהיא עושה את זה או שלא
0: ניחה? לא, אני אומרת, בבקשה, תלכי מפה, את מפריעה לי. אבל אני מספר...
1: חיים קניבסקי, עליו השלום, הובא בכמה ספרים על יכול שילוח הקן, הוא אמר שזה נקרא, כמה שלא ניחה לו, זה נקרא הפקר. זה לא נקרא מזומן, הרי כמו שאמרת, אם אדם עכשיו ייקח יונים ויזמן אותם, וישים אותם בבית, וזה אין מצווה שילוח הקן.
0: רגע, זה בא לטובתי, כאילו אם לא ניחה לי ואני מסכים לה...
1: אם לא ניחה לך, אז הרב אומר שזה כמו הפקר, כיוון שלא ניחה לו.
0: ואז אני זוכה במצווה.
1: נכון. אומר שחסרו לא כולנו לאדם בעקור.
0: אז אני אסכים לה, לא? כדאי להסכים לה, לא?
1: די, תראה מה המצווה הזאת,
0: זה
1: מה שכתוב.
0: טוב, טוב הרב ציון, תודה רבה.
1: ברוכים תהיו, זכות הצדיק יגן בעדנו,
0: אמן.
1: שנזכה לביאת הגואל, כמו שאמרנו, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא בעזרת השם.
0: אמן, אמן, תודה רבה, אוהבים אותך, אמן. ותהיה איתנו בקשר, מדי פעם תעלה, תחזק אותנו, אנחנו אוהבים לשמוע את הדבורים. תודה, תודה רבה, אמן. תודה. מאזינים יקרים, אלה שאיתנו לא תמיד מצליחים להיות ערים בין 9-10 בלילה וירצו לשמוע את התוכנית, יש לנו קו. קו של זיכוי הרבים, שאפשר לשמוע את התוכנית הזו גם מאוחר בלילה, מי שקם לפנות בוקר, או מחר בבוקר, או מחר בצהריים. יש לנו קו, תרשמו את המספר של הקו הזה, ותרשמו את התוכנית מתי שאתם רוצים. המספר הוא 03-616-3525, זה המספר, בשלוחה 25. אני חוזר, 03-616-3525. 25 בשלוחה 25. לילה טוב והמאזין סגי, מה קורה, מה נשמע?
2: ברוך השם, הרב משה.
0: אין לך מלא זמן, אין לך מלא.

0: תוכנית שעוסקת בדיוק בזה, מגיש אותה בחור בשם, או אברך, לא מכיר אותו, הלל קסלר.
1: אני, אתם יכולים להעביר לי את זה,
0: אני אתך את המספר שלו, הוא יעלה את זה לשידור, הוא יבקש תגובות מעיריית בני ברק, הוא יעשה את מה שצריך, הרבה יותר טוב ממני, לדעתי זה הכי טוב, כי זה התחום שלו.
1: יש לי עוד משהו.
0: אין לך זמן אבל יקירי, אתה תהיה איתי בקשר, נתך את המספר של קסלר, ובשבוע הבא בעזרת השם, תעלה, תגיד את המשהו השני. טוב? מחר אני משדר באחד בצהריים, אז אתה מוזמן להיות איתי גם מה שאתה רגיל בצהריים. תודה רבה סרגי.
1: טוב, ערב טוב ובשורות טובות.
0: אמן, אמן, תודה רבה. אנחנו מסיימים, רק לכם פה קו של הרב זרע שמשון, מי שרוצה שמוע שיעורים מהספר הקדוש הזה, יכול לחייג ל-0280-80-400, אפשר לשמוע שיעורים בזרע שמשון, 0280-80-400. תודה רבה לקובי סגל שערך את התוכנית, בנימין קגן שהיה בהפקה, ובני שוורט שהיה לביצוע טכני. משה בן לולו.

תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נכנים לכם לילה טוב, בשורות טובות. תכינו את השמות לתיקון נפטרים, תעבירו אותם 0508-77-2080. תודה לכולם ומעל כולם למלך, לבורא עולם, לילה טוב, להתראות.

0: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
2: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: החשמל והמיזוג. ביום רביעי בלילה אתם מוזמנים לשעה של השקפה מול אתגרי התקופה.
4: אנחנו נזרוק את כל המקורות הללו ונלמד בבתי הספר במדינת ישראל את ההפך הגמור ממה שרוצה הבורא. זה לא אמור להיות החינוך הבסיסי למאות אלפי בני עמו?
3: מבט תורני עם הגאון הרב מנחם שטיין, הלילה ב-10, כאן בקול חי.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר מסר חריף לטורקיה והעביר כי ישראל לא תאפשר התבססות צבאית בסוריה שתאיים עליה. בתוך כך, על פי דיווח ברויטרס, ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי 4 ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה ודן עמו בנוכחות הצבא הטורקי בסוריה. היום ביקר הרמטכ"ל אייל זמיר בדרום סוריה, שם אמר לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולות ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי התקיפה הישראלית בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב את ישראל לעימות עם טורקיה. בליכוד תקפו את הדברים ואמרו לא מפליא שהאיש המיועד להיות שר ביטחון בממשלת אייזנקוט, ליברמן ועבאס קורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל ומוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה. כוחות הביטחון תקפו כינוס מחבלים בתחנת משטרה אזרחית בדרג' תופח שבצפון רצועת עזה, שם נכחו לפחות 5 מחבלים שפעלו לקידום מתווה טרור נגד הכוחות. זמן קצר קודם לכן חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס התייחס הערב במהדורה המרכזית למערכת הבחירות שבפתח והאשים בקמפיין מתוזמן שהשקיעו בו הרבה כסף על מנת לגרום לאנשים שלא להצביע בבחירות.
1: יש כאן קמפיין מתוזמן וממומן בהרבה מאוד כסף שהתפקיד היחיד שלו זה להכניס לאנשים בראש שהם לא עשו כלום, לא בגלל שילכו להצביע ללזימי אלא בשביל שלא יצביעו בבחירות. אתה יודע מה? לא היה ישיבת סיעה שנושא הסדרת עמד לומדי התורה לא נפתח בה, לא היה נושא שהלכו לרבני ולא דנו כל צעד ושעל, מאות ישיבות, אלפי שעות אצל אדלשטיין וגלנט בצבא. אני מוכן לבוא ולהתמודד עם כל השאלות כמה זמן שתקדישו, שאלה אחרי שאלה. אני חושב שאני וכל חבריי כמובן משס מוכנים לבוא להתמודד איתם.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ספינות רבות עברו אתמול במצר הורמוז וכי יש לארצות הברית שליטה מלאה על האפשרות לחידוש המשא ומתן, אמר הנשיא, אולי נחזור אליו בשלב מסוים. בנושא אחר אמר טראמפ כי הוא מסתדר טוב מאוד עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און והודיע כי בכוונתו להיפגש עמו בהמשך השנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים, בשישי תחול הכבדה נוספת ובשבת תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: חמול, חמול, אולי אני.
3: מבט תורני. שעה של השקפה. עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: זה בר כל טוב.
6: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר סאנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה עם הגאון הרב מנחם שטיין.

0: ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים. אנחנו פותחים את זמן אלול לאחר הפוגה של בין הזמנים, וקודם אולי נודה לכל העוסקים במלאכה על הביצוע הטכני. בני שוורץ, תודה לך, וכמובן בנימין קגן על ההפקה. אני מאוד מאוד שמח לחזור, והיום אנחנו נשוחח על עניין שהוא מאוד מאוד מרכזי, בפרט באלול, ומחכה לנו פה הפתעה של איזשהו דיין חשוב ביותר בארצות הברית, יהודי מבוגר, שיעיד עדות על דברים שהוא ראה בעיניו, והדברים אפילו זעזעו את נפשי. ובעבר ידעתי על הסיפור הזה, אבל בסייעת הדשמי המיוחדת בכוח המאזינים וכלל ישראל הגעתי אליו, והוא הסכים להיכנס פה לשידור בהמשך התוכנית כדי לספר מה הוא ראה ומה הוא שמע בהקשר של הנושא שלנו. הנושא שלנו זה להבין כמובן מה זה אלול. המילה אלול היא מילה בארמית, וכבר כתב רבינו הלקט יושר בשם אורו ורבו בעל התרומת הדשן, שהמילה אלול פירושה בתרגום ללשון הקודש תיירות, לתייר, כמו לחפש. הוא מביא את הפסוק בתחילת פרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אומר שם התרגום אונקלוס, ויעללון ית ארעה, ויעללון, וו יוד א' למד למד וו נון, ויתורו, זה כמו נחפשה דרכינו ונחקורה. זה זמן של חשבון נפש, כמו שראיתי שמורנו הגאון הגדול רב מוישה שטרנבוך כותב, שזה מכירת סוף העונה, זה החודש האחרון של השנה, והבורא נותן מוצרים בזול, לא צריך הרבה להתאמץ כמו בכל השנה, אלא אפשר בקלות, אם קצת מתעוררים בבחינה של פיתחו לי פתח כחודו של מחת, אז הבורא נותן סייעת הדשמי. ראיתי בשם הגאון רב ארן קוטלר שכותב שאפילו בלומדס דברים בעיון השס יותר מצליחים בקלות להגיע לעומק הסוגיות מאשר בשאר ימות השנה, כך הוא כותב בחלק ג' במשנת רבי אהרון, בגלל אני לדודי ודודי לי, בגלל הקרבה המיוחדת של הדוד עם רעייתו, עם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה בבחינת חתונתו, יום חתונתו ויום שמחת ליבו. אז הבורא מכירת סוף העונה לקראת שנה חדשה מוכר בזול את המוצרים האלוקיים הרוחניים. אז הזמן הזה של אלול הוא זמן של חיפוש. אני רוצה לחפש בדרכיי, בהנהגותיי, לקראת יום הדין, לקראת השנה החדשה. מי לא רוצה שנה מתוקה, שנה מלאה בשורות טובות, שנת הצלחה, וזו ההזדמנות העצומה לשינוי. המילה שנה זה מלשון שינוי, כך אומר הגאון מבילנה בסידור הגר"א, ברך עלינו את השנה הזאת, את השינוי לטובה, את השינוי. זה הזמן שבו אפשר באמת לשנות דברים, רק צריך להתכונן. אז המילה אלול פירושו לתור, לחפש. אבל יש הבדל בין המילה לתור ללחפש, למרות שהן מילים נרדפות. וכך לימדונו רבותינו הגאון מבילנה, המלבים בספריהם על המילים הנרדפות בלשון הקודש, שיש הבדל בין לחפש לבין לתור. לחפש זה כמו דבר שנאבד לנו וצריך לחפש ולמצוא אותו, כמו שנאמר אצל הגביע שכביכול נאבד ליוסף, ומנשה הלך לחפש אותו ומצא אותו באמתחתו של בנימין. כתוב שם בפסוק בחומש בראשית, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה. זאת אומרת, נעלם דבר ומחפשים אותו. זה בחינה אחת שיש באלול, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. מחפשים בתוך המעשים, אפילו במעשים הטובים, פשפוש במעשים, משמוש במעשים. אבל הטור זה משהו אחר, זה כמו תייר. תייר בא מאמריקה או שהוא בא מאירופה לארץ ישראל, לא נעלם לו פה משהו, הוא לא בא לחפש כאן משהו. הוא פשוט רוצה להכיר את ארץ ישראל, הוא ראיתם את הארץ מהי. כלומר, הכרה, התיירות פירושו להכיר. באלול, הזמן זועק לנו, אדוני, תכיר את עצמך. תכיר את עצמך. תדע מי אתה. אתה כל השנה מסתובב סביב הסובב, ופרנסה, ועניינים, וחיפושים, ונטיסות, ונסיעות, וכסף, אדוני, סגור את הטלפון, סגור את החדר, שב עם עצמך, ותתחיל לחשוב, מי אני? גוף, נשמה, מי שלח אותי לכאן? האם אני במסלול הנכון, או שמה צריך חישוב מסלול מחדש, כמו שאומר לנו ה-Waze מדי פעם? האם אנחנו באמת נמצאים במסלול הנכון? מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מתקרב יום הדין, אדוני. לא עשית לעצמך את הלבלב, את הכבד, את התחול, את ה-120,000 קילומטר של כלי דם של ורידים וורידונים ועורקים ועורקיקים ונימים ונימונים שיש בכל גוף של בן אדם ממטר 60 ומעלה. לא כמו כל היקף כדור הארץ 40,000 קילומטר, יש לך 120,000 קילומטר של צנרת שמוליכה דם מחומצן לכל תא בגוף מגולגולתך עד האצבע השמאלית הקטנה ברגל השמאלית. ואם לא יגיע לשם דם מחומצן עם כל המרכיבים הנצרכים, זה נמק וקריטה על המקום. ובלי טרומבוזה ובלי קריש ו-120 על 80 לחץ דם, מי עשה את זה? פיצוצים, מפצים למיניהם. אדוני, מישהו שלח אותך לכאן, למה הוא שלח? בשביל לאכול פיצה? בשביל לזלול? בשביל לאגור דולרים? לאגור נדלן? אדוני, העולם כחלום יעוף, כענן קלה, כאבק פורח. תחשוב, זה פשוט תכיר את עצמך. האם אני גוף או נשמה? אם אני גוף, אני אשקיע בגוף. אם אני נשמה, אני אשקיע בנשמה. מהי הדירת קבע שלי? מהו הדירת הרי שלי? ראית פעם מישהו משקיע מיליונים בדירה סחורה שהוא סוחר לתקופה קצרה? תשקיע בדירת קבע שלך, כמו שהחפץ חיים אמר לאותו תייר אמריקאי שבא לראות מי זה החפץ חיים, והתפעל לראות שהוא גר בדירה כל כך לא מפוארת ברדין שם. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, רבי, זה הדירה שלך, אתה גדול הדור. אמר לו, תגיד לי, אתה כיהודי הכי היקר, אתה מאמריקה, איפה אתה נמצא פה ברדין? איפה אתה מתאכסן? אמר, שם. באיזה דירה? יש לי איזשהו חדר שם, לקחתי איזה, מה שנקרא היום, יחידת דיור. מתאים למיליונר אמריקאי לגור ביחידת דיור? אומר הרב, תבוא אליי לפלורידה שם, תראה מה קורה במיימי, איזה כמה קומות יש לי שם. אמר לו, גם לי יש וילה במקום העיקרי שלי, פה אני רק תייר. האמריקאי אומר לחפץ חיים, אני תייר פה, אני רק זמני פה, לכן לקחתי דירה קטנה. תבוא לדירה שלי שם בפלורידה, תראה מה הולך שם, איזה קומפלקסים ענקיים. אומר, גם אני תייר בעולם הזה. אנחנו פשוט חושבים, אם אני נשמה, אני רוצה להשקיע בנשמה. המזון של הנשמה זה לא חלבונים ופחממות וויטמינים. הגוף צריך אומנם חלבונים, פחממות, ויטמינים, מינרלים, סוכרים, שומנים, הכל במינונים המתאימים. אבל הנשמה קל וחומר בן בנו של קל וחומר שהיא צריכה מזון. והמזון של 365 מצוות שגידים זה 365 מצוות לא תעשה. והמזון של 248 איברים רוחניים זה 248 רמח מצוות עשה. הגוף שלנו זה כמו כפפה, זה לא אנחנו. איך אומר הפסוק באיוב, אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. זה הטעות הטרגית של רוב האנושות, הם מזהים את עצמם בטעות טרגית, כאילו הם חתיכת בשר, וכל הזמן מנסים להאכיל אותו ולהשקוט אותו ולקלח אותו ולהלין אותו לישון ולגרות אותו אדוני, בסדר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. גם הרמב״ם כתב כמה פרקים בספר המדע בהלכות דעות איך לשמור את הגוף, משום שהיות הגוף בריא הוא חלק מעבודת השם. איך יעבוד האדם את השם כשהוא מתרוצץ בבתי חולים ונמצא בפחד מוות מה התוצאות של ה-CT או של ה-MRI וכואב לו פה ולוחץ לו שם? ברור שצריך לשמר את הגוף, מתי לאכול, כמה לאכול, לאכול בזמן, לישון בזמן, להתעמל בזמן, לא לישון מיד אחרי האוכל. יש לו כללים ברמב״ם, אבל הכל בגדר תפל, זה רק אמצעי. זה אמצעי, מישהו קונה אוטו בשביל האוטו, כדי לתדלק את האוטו ולהכיל את האוטו ולנקות את האוטו. האוטו הוא אמצעי להגיע ליעדים מסוימים. כך הגוף הוא לבוש, הוא שכח. אור הוא בשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. אני חושב, מי אני? אני רוצה לזהות את עצמי. האם אני לא התבלבלתי מכל המונה של רומי, ובמקום לנסוע לכיוון מירון וצפת, אולי נכנסתי למוסמוס או לאום אלפחם או למקומות ש... אני מתחיל לאכול חמצוצים ולשכוח שהמטרה היא לא שוקולדים. המטרה היא אחרת לגמרי, לתת מזון לקיום הנצחי שלי. אדם חושב עם עצמו מי אני. והדבר הזה לא במקרה נמצא בפרשת השבוע, כשעוסקים בה, לא במקרה בחודש אלול. התחלנו את אלול עם שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. כלומר, כפי שמסברים רבותינו, שהכוונה היא לשערים של הנשמה, שזה שבעה שערים, שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים ופה. שים שופט לפני שאתה מסתכל על משהו, האם מותר להביט במסך הזה או לא? האם מותר להביע פנים זועפות או צריך פנים שמחות? הערת פנים על בין שיניים לחברו? האם מותר לשמוע את החדשות האלה? האם ערך אותם עורך חדשות שהוא יודע איך הבורא מרשה לדבר? והאם זה לא תלך רכיל בעמך או לשון הרע או איזשהו אבק של חשש ניבול פה וכדומה? האם אתה בדקת את השער של האף, שזה עניין של כעס? אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית? האם אתה באמת מתון, רגוע ולא נכנס לעולם של כעס, אסר כעס מליבך ועבה רעה מבשריך ואין רעה אל הגיהנום, כפי שאומר הרמב"ן בתחילת האיגרת שלו? האם אתה עם הפה משתמש נכון, מדבר דברים נכונים, דברים עדינים, דברי תורה, דברי חיזוק, דברי עידוד, דברי התפעלות מהבריאה? האם אתה מכניס לפה דברים נכונים ושומר על הכשרות? שופטים ושוטים תיתן לך, ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואז ושפטו את העם. העם זה כל המערכת של הגוף, משפט צדק. זה פתיחת אלול, אבל כי תצא למלחמה, פה יש זוהר, והזוהר הזה הוא אדיר ונפלא בפרשת כי תצא, זוהר חדש בפרשת כי תצא. אני לא אקרא את הכל כדי שמשום שהדיין הצדיק הגאון שנמצא בליקוד ממתין לנו על הקו כאן, אז אנחנו רק נאמר את התוכן בתמצית. כי תצא למלחמה על אויביך. אומר רבינו שמעון בר יוחאי, על איזה אויב מדובר? אם אתה עושה לא דפנסיבה, כלומר, תקפו אותך ואתה מנסה להתגונן, זה אוי ואבוי. כי תבוא מלחמה אל הצר הצורר אתכם, וצריכים להריע בחצוצרות. תיזום מלחמה, תיזום מתקפה, תהיה יוזמתי, כי תצא למלחמה על אויביך. אומר הזוהר, מי זה האויב? דע אי הוא יצר הרע, שזה האויב האמיתי של האדם. דאנן צריכים, אני מתרגם מראש, אנו צריכים לצאת כנגדו עם דברי תורה ולקטרג וללחום כנגדו. התבלין שהיצר הרע מפחד ממנו זה רק מי שתבלין של יצר הרע, ועל ידי זה הוא נמסר בידו של האדם, כמו שנאמר, הוא נתנו השם אלוקיך. אם אתה תצא למלחמה על אויביך, תסגור את הטלפונים, סגור אותך דלת, תנעול את עצמך קצת, כמו שהרבה מפסיקים את העבודה, כמו שכתוב בראשונים. אפילו פוסקים חשובים כותבים בדורות הקודמים שהם הוסיפו יותר בחשבון הנפש בתקופת חודש אלול. תצא למלחמה על אויביך ונתנו, אז אני מודיע לך שאם אתה תיזום יוזמה ותפתח פתח כחודו של מחט ותשב עם עצמך בחשבון הנפש, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, אתה תיקח ממנו, לא רק תנצח אותו שלא יפתה אותך, אלא גם מה שהיצר הרע לקח ממך, תורה ומצוות. כידוע, אם מדברים לשון הרע אז עלולים לאבד את התורה ואת המצוות, כמו שהעריך החפץ חיים בפרק הראשון בשמירת הלשון בחלק שני. זה עלול ללכלך לך את כל המצוות אם הולכים לא בצניעות. איך אמר הרב שח בזמנו, בזמן שהיה מודה שנשים הלכו בבגדים קצרים, ואסף את האברכים באחד האולמות בתל אביב ואמר, תדעו לכם, אם הנשים תמשכנה ללכת בצורה הזו, אפשר לסגור את כל הכוללים. כך הוא התבטא הרב שח, משום שכל התורה של האברכים הולכת ליצר הרע, הכל הולך לסיטרה אחרא. חייבים, לפעמים הסיטרה אחרא גונב לנו מצוות, לשון הרע, פריצות וכדומה. אבל אם אתה תצא למלחמה על אויביך, אומר הזוהר, ושבית שביו, את מה שהוא שווה ממך, אתה תשווה ממנו חזרה. אתה תחזור ותיקח ממנו את התורה ואת המצוות שהוא שווה ממך בהבנותיך. אני קורא את התרגום של רבנו דניאל פריש זצל בספרו מתוק מדבש על הזוהר, בזוהר חדש בכי תצא, עמוד תפריש נונלד, מי שירצה ויראה שם במקום. ובהמשך כתוב, כשאתה תיזום מלחמה וראית בשביה אשת יפת תואר. מי זאת האישה היפת תואר הזה? אומר רבי שמעון, דהי נשמת. אתה תגלה שאתה נשמה. אתה תגלה שהגוף הוא רק חיצון. כל 10 שנים, כידוע במחקרים הכי מתקדמים האמריקאים, אדם מחליף את כל הגוף שלו מלבד נקודה בגזע המוח. הגוף זה דבר חולף, הוא דבר זמני, הוא אמצעי, הוא לבוש, הוא שכח, הוא בבחינת נעל, כפי שכתוב בגמרא בפרק הרואה במסכת ברכות. זה רק מעטפת של החלק התחתון. אתה נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אתה כמו אילן, אילן עץ השדה, ששורשו למעלה ולמטה זה הענפים הנמוכים. הגוף זה החלק התחתון של המעטפת של החלק התחתון של הנפש. אתה תגלה שהמציאות האמיתית שלך זה נרן חי, ראשי תיבות נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה. ולכל אחד מהם, כפי שאומר רבינו חיים ויטל בעץ חיים, ורבינו מלאך השם של הדורות האחרונים, החפץ חיים מביא את דבריו כל כך הרבה פעמים, גם בהקדמה של משנה ברורה בחלק א' והקדמה של חלק ג', לכל חלק יש רמח ושסע איברים וגידים רוחניים שהם דורשים מזון, והמזון הוא רמח מצוות עשה ושסע מצוות לא תעשה. אתה תגלה שאתה יפת תואר, אתה תגלה את הנשמה שלך שהיא נקראת אשת יפת תואר. מי אמר לי? אומר רבי שמעון, כמו שכתוב אישה יראת השם היא תתעלל, שאשת חי לפי, כמו שרשי אומר שם במשלי, אחד הפירושים זה מדבר על הנשמה שנקראת הילת אהבים ויעלת חן, זה אישה ישעירת השם, זה המציאות הנשמתית שלך שהיא פיסת אלוקות, משום ששם יש מאבק גדול על הנשמה הזו, כל יום ויום, החברות והמנהיגים של הנשמות של החלק הטוב נלחמות עם החברות והמנהיגים של היצר הרע, והאדם נמצא במאבק איתנים, כמו שהגאון מבילנה אמר, כל כולו, כל חייו במלחמה בין הגוף לנשמה, המציאות של המלחמה שאתה יוזם באמצעות התבוננות בזה שאתה נשמה וחשקת בה, אתה תרגיש שאתה כל כך רוצה חיי רוחניות, אתה רוצה, כמו שהאורחיים הקדוש קורא לנשמה, לתורה, חשוקתו, חשוקתו, אתה תחשוק בתורה כמו שחושקים ממש, אתה תחשוק בה, והביתה אל תוך ביתך, אומר הזוהר, תחזיר את הנשמה אל הגוף שלך, הבית, הספינה בכל מקום, כידוע, בספר יונה, הספינה זה הגוף, הספינה, הים זה העולם הזה, הגלים זה המשברים והניסיונות שיש בעולם הזה, אתה תביא את הנשמה אל תוך הבית, תכניס אותה לגוף, שהגוף יהיה עבד לנשמה, ולא שהנשמה תשרת את הגוף, אלא הגוף ישרת את הנשמה לתורה, לחסד, לביקור חולים, לכיבוד הורים, לכיבוד אשתו, לכל מה שצריך. שהנשמה ברחה בעוונותינו, היא נשבטה אצל היצר הרע, והם משתמשים בנשמה ובכישרונות, בדעות, לשיפור האינטרנט, לשיפור כל המערכות הקשות והקשות והנוראות. להפך, תשתמש בגוף לצורך הנשמה, שהמולך, המשולט יהיה הנשמה. ולא שפחה כי תירש גבירתה, אומר פה רבי שמעון בר יוחאי, שהקליפה תירש את מקום הנשמה. זה נקרא והביתה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. מה זה? זה כל המותרות, ראשה זה דעות קלוקלות, שיער זה אותיות רשע, עם שיערות אפשר הרבה דברים לא טובים לעשות, בפרט אצל אישה, אשת איש, וגילחה את ראשה, כלומר שהשיער, הדברים הלוקסוסיים שאינם נדרשים לעצם החיים, הדעות הכוזבות שקולטים מתקשורת, מנייס, מעיתונים, מתקשורת, מחברה חילונית, מחברה מערבית, מחברה מודרנית, כל זה משפיע מקום העבודה, ההתערבבות, זה נקרא גילחה את ראשה, לנקות את הנשמה הקדושה הזו שיעלום אדיר מהלכלוכים שנדבקו בה, מהזוהמה שהטיל בה הנחש, וכן עשתה את ציפורני, הציפורניים זה בבחינת מותרות, מה שלא צריך לעצם החיים, סתם הוא קונה דירה של כמה קומות, הוא מרבה בחדרים, מרבה במכוניות, אוכל בלי סוף, דברים שלא נצרכים לקיום שלו ומבזבזים לו זמן מהחיים, ולכן גילחה את ראשה, שהנשמה תתנקה ולהגיע ליהלום עצמו, והסירה את סמלת שוויים, את הדברים הלא טובים שעטפו אותה, לבושי תומה, מיני בגדים רעים שנתלבשה בהם מחמת החטאים, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אז הנשמה מתנקה, ואיזה הוא ירח ימים? דה הוא ירח דאלול. זה מדובר כאן על חודש אלול. קוראים את זה בחודש אלול, ובכתה היא פתאום, אתה תתחבר בכי של עושר, בכי של שמחה מצד אחד, שאתה מכיר את עצמך. אתה פתאום מזדהה עם המציאות האמיתית שלך. זה כמו שני אחים שלא הכירו ולא ראו זה את זה אחרי השואה, וכל אחד חשב שהשני מת, ואחרי 50 שנה פוגשים אחד את השני, זה גר בלונדון וזה גר בירושלים, כמו אותו מעשה שהיה בזיכרון מוישה, ומתחבקים אחד עם השני ובוכים ללא הפוגות. הנה, אני מכיר את עצמי, אני עושה היכרות עם עצמי, אלול, תיירות, אני מכיר את עצמי, אני עשיתי מפגש עם עצמי, וזה נקרא ובכתה את אבי הזה, הקדוש ברוך הוא, שהיא הנשמה היא בת מלך, ואת אימה זה כנסת ישראל, זה גם התורה נקראת אימה. ירח ימים, אתה תתנקה, ולאחר מכן תוכל להגיע אל הזיווג האמיתי, אל החיבור של לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. אנחנו נשמות שעטופות בגוף. זו המציאות שלנו. אנחנו נשמות שעטופות בגוף. לצורך זה, אני רוצה לספר פה סיפור, ונמצא איתנו על הקו הגאון הגדול, הדיין החשוב בארצות הברית, בלייקווד, הגאון רב שמואל, ברב שמואל, באמת הגאון רב מורדכי בצלאל קליין, ואני מיד אעלה אותו עוד דקה, רק רוצה להקדים. הסיפור הזה התפרסם, אני שמעתי אותו לראשונה מהמשגיח בישיבת אור ישראל, המשגיח האדיר, הגאון הצדיק, הרב רבי סוחר דוב שפילר זצל, ואז שמעתי אותו גם כתוב בכתבים של, בכתבים של רב שלם שבדרון, שהוציא הרב ישראל שפיגל, מי שירצה יראה את זה בחלק שני של שאל אביך ויגדך, בעמוד קוף ממתת. על הסיפור הזה שהתרחש בבאר שבע, הרב הראשי, הרב של קהילת החרדים בבאר שבע בזמן החזון איש, גם היה הגאון הגדול רבי אלעזר קליין, שהיה רב בהונגריה ואיבד את אשתו ושלושת ילדיו, ועל שמם הוא הוציא ספר בשם קריית ארבע, והגיע לארץ, התחתן פה והקים משפחה עם 11 ילדים, ובזמנו היה שם יהודי, כיוון שזה התפרסם בכל העולם, אז אני מזכיר גם את שמו, יעקב פלדמן, שבא עם אבא שלו מהשואה, יהודי חרד, משפחה חרדית, שניצלה בניסי ניסים מהשואה, ואחרי שהגיעו לארץ, נפטר האבא פלדמן, ונשאר הבן יעקב, ולצערנו, כל התופעות הבן גוריוניות, וההשפעות החילוניות שהיו באז בקום המדינה, בשנים הראשונות עשו את שלהם, והפכו את יעקב הזה אז, למחלל שבת, ובעל מפעל, למסגריה, למוסך, בראשון לציון, ולצערנו, הוא הפעיל אותה אפילו בשבת, עד שיום אחד אנחנו נשמע את הסיפור האותנטי מיד, חזר בליל שבת הביתה, פתח את הרדיו, ו... לצערנו הרב חילל שבת, ואז הוא רואה מאחוריו, שומע קול, תפסיק, זה עושה לי נזק, זה מקלקל אותי כפי שמיה, ואז הוא רואה את אביו שנפטר, אבא של אותו יעקב פלדמן מולו, ונעלם אחרי שצעק עליו. הוא חשב שזה היה חלום רע, זה איזה מין דמיון, המשיך במעשיו והדליק חשמל שוב רחמנה לצלן בליל שבת, עד שאביו שוב מופיע בהקיץ, ואומר לו, אם אתה ממשיך בדרך הזאת, אני אומר את זה בקצרה, עוד מעט תשמע את זה בהרחבה מהעד עצמו, בנו של הרב קליין, שנמצא על הקו כרגע בארצות הברית, שם השעה היא כרגע שלוש ומשהו, והוא אומר לו, אם אתה תמשיך בזה, שנותיך מקוטעות. אתה מסיים. הוא נבהל עד עמקי נשמתו, בא לעבודה שלו, שלצערנו המפעל היה פתוח בשבת, אמר להם, אני לא מרגיש טוב היום, היום לא עובדים, וביום ראשון רץ לחזון איש, כיוון שאחרי פגישת בן גוריון עם החזון איש, החזון איש התפרסם מאוד מאוד, ובאו מכל קצווי הארץ אליו. אז הוא בא לחזון איש, וחזון איש, עוד לפני שפתח יעקב פלדמן טפה, אומר לו, החזון איש, אבא שלך היה אצלי אתמול, למה אתה מחלל שבת? למה? למה אתה עושה את זה? מה? אבא שלך נורא מצטער. והוא לא אמר לו מילה. החזון איש נשכב במיטה, הוא התיישב 10 דקות, חושב, שקוע בשר הפיו, ואומר לו, עשית איזה מעשה טוב, עשית משהו טוב, באיזה זכות אבא שלך התגלה לך? הרי לכל החילונים ולכל מחללי השבתות למיניהם, אין להם את הזכות הזו שאביהם בא בחלום, או אפילו בהקיץ ולהעיר אותם שיעשו תשובה. אז הוא אמר לו, יעקב פלדמן אומר לחזוני, שאני במפעל שלי בלי כיפה, אבל לידי יש בית כנסת, ושם מדי פעם מוצחים צנטר עשירי למניין, אז אני מצטרף ושם כיפה. חזוני שלא קיבל את זה, אמרו לו, אתה עשית משהו עם קבורת מת מצווה, אתה עשית משהו עם מת מצווה. ואז הוא מספר לו, כן, נכון הרב, אני נזכרתי שהיינו בשואה, אז כבר לידינו באו נשים, הנאצים לקחו את כל הגברים, ובאו נשים לאבא שלי פלדמן, ואמרו לו, יש פה איזה ילד קטן בן 12-13 שנפטר, לו עלינו ולא עליכם ממשהו, ואין מי שיקבור אותו, אנחנו רק בנות ונשים פה לא יודעים איך לקבור, ואבא שלי אמר, בוא זה מס מיץ וזה דוחה אפילו קורבן פסח ומילה, ואני פחדתי, אבל באתי עם אבא, והוא נתן, לקחנו פלטה, והוא שם את הילד הזה על הפלטה על הגב שלי, והלכנו בחושך, רעדתי מפחד, משום שכל מה שזז נאצי מיד ירו בו, ורעדתי מפחד וקברנו אותו. וחזוני שאומר לו, כן, המצווה הזו של המסירות נפש היא הזכות שלך, היא לא נותנת לך מנוחה, היא לא יכולה לסבול שאתה מחלל שבת, אתה חייב להחליט, או שאתה חוזר בתשובה, או שמה שאביך אמר לך זה צודק. בשנותיך מקוטעות, ואז הוא חזר בתשובה, אחרי באר שבע עבר לגור באילת, הקים משפחה שומרת שבת, ועכשיו אני רוצה לשמוע את הדברים בצורה מפורטת יותר. בציית הדשמיה הגעתי אל הבן של הרב קליין. הבן של הרב קליין, מחשובי הדיינים בלייקווד שבארצות הברית בניו ג'רסי, הגאון הגדול רבי מרדכי בצלאל קליין, ואני מבקש להעלות אותו על הקו. הגאון הרב רב שמואל בצלאל על הקו, שומע אותי? מרדכי בצלאל, סליחה. שולם עלייכם, אני מודה לך מראש שהסכמת להצטרף אלינו, לחזקות את הציבור. שומעים
1: כן,
0: אותך
1: פה. לחזור, אתה סיפרת כבר את כל הסיפור.
0: סיפרתי, אבל אנחנו רוצים לשמוע, אתה היית אז ילד בן 12.
1: אני עד חי על זה, ברוך השם.
0: עד חי, okay. שראית את הפלדמן הזה שמגיע לאבא שלך, הגאון הצדיק רבלו. אז מרדכי בצלאל, תגיד לי את הדברים בצורה ברורה, שכל המאזינים בארץ ובעולם יבין.
1: אני אגיד בעברית?
0: בעברית, כמה שאתה יכול בעברית, כבר שפה זה בעברית.
1: אני יכול בעברית, אני בא מארץ. מה בארץ אני יכול לדבר עברית?
0: בבקשה, כן.
1: אגם, אוקיי. אוקיי, שלום עליכם לכל המאזינים. כן, שלום, כן, מה קרה?
0: כן, אני שומע, שומעים אותך, רמותך, שומעים אותך.
1: אוקיי, שלום עליכם. חוי דשאלול, שכולם יזכו לכתיבה וחתימה טובה. קודם, כן. אני, העד היחיד היה הסיפור הנורא, כשאבא שלי הגיע לבר שבע, קיבלו אותו לרב של החרדים, הוא שומע שיש שם יהודי אחד שקרא איתו סיפור נורא, גילוי, ממש, גילוי דברים שלא שמו בזמנים האחרון.
0: כן.
1: החזניש, הוא היה לא בגדר גדול האחרונים, הוא היה, אפשר להגיד שהיה קרוב למדרגס הראשונים, היה גדול נורא.
0: עדיין, מלאך אלוקים, אחרבינו החזונים. מלאך אלוקים, כן, כן.
1: הוא, אצלו, על ידו נגלה סיפור נורא.
0: כן.
1: אני אגיד מה שהוא סיפר, זה ביאנקה פלדמן, סיפר מה שאני שמעתי בעצמי.
0: אתה היית ילד בן 13-12 בו?
1: בערך, לא בערך בן, קרוב יותר, כתוב שם תו שנקוב בייס, קרוב יותר לגיל הבר מצווה שלי.
0: כן.
1: קובס, כן. כבר גלי לגיל הבר מצווה שלי.
0: כן.
1: נגיד, אוקיי, אמשיך. אז זה בא ביאנקה פלדמן. הוא התחיל לספר.
0: הוא הגיע לאבא שלך, הוא הגיע לאבא שלכם, רב לזו, כן.
1: התחיל לספר, כשהיינו, אני אומר שהוא היה בערך ילד בן 12, הגיע לבית שלו, או, רגע, רגע, אני מתחיל בהתחלה.
0: כן.
1: מתחיל בהתחלה. הוא סיפר, הוא עבד, עבד באיזה מסגריה בראשון, כך קוראים לזה מסגריה בראשון לציין.
0: כן.
1: הוא סיפר לאבא שלי, כשהוא הגיע לארץ, אבא שלו היה איש חרדי, דתי חרדי.
0: כן.
1: הוא הגיע לארץ, ידרדר, בא עם עליית הנוער, ונהיה חופשי ומחלל שבת נורא.
0: הצעירים של היום קוראים לזה חילוני, אז קראו לזה חופשי, כן. הוא נהיה חילוני, כן.
1: חילוני. כן, שמעתי פעם אחד מרב שפס יודלביץ'.
0: כן.
1: הם קוראים לזה... הם קוראים לעצמם חופשיים, אבל זה לא נכון, הם העבדים הכי, העבדים הכי הגדולים.
0: עבדים ליצר, ברור.
1: עבדים ליצר.
0: כן, ברור, כן. אז בוא נמשיך, אז הוא נהיה חילוני פה בארץ, כן.
1: כן, רגע, רגע, נמשיך. הוא היה חילוני, וחילל שבת, ועבד בשבת.
0: אוי ווי.
1: אז הוא סיפר, הוא סיפר שפעם בליל שבת, הוא חזר מהקולנוע, חזר הביתה בראשון לציון. היה בקומה בחילל שבת. כשנכנס לבית, הוא היה ליד הרדיו שלו.
0: כן.
1: הראשון רצה להדליק את הרדיו שלו.
0: כן.
1: רצה להדליק את הרדיו.
0: בליל שבת.
1: בליל שבת.
0: כן.
1: אז הוא רצה להדליק את הרדיו, הוא שומע קול מאחוריו, הוא שומע, שמע לו, יעקב, יעקב, אני אבא שלך, ואיך... אתה מחלל שבת, אני חנכתי אותך ליהודי שתשמור שבת, איך אתה מחלל שבת? אני מזהיר אותך, אם לא תחזור בתשובה, יהיה לך שנים מקוטעות, כך אמר. אוף יידיש, אסתום, אוף גהקת יון.
0: כך הוא אמר לו מיד בהתחלה, מיד בפעם הראשונה?
1: גם בפעם הראשונה, כן.
0: כן.
1: כן, גם בפעם הראשונה, אבל...
0: כן.
1: אם לא, תחזור בשביל... הוא חזר את הראש באחורה, הוא ראה איזה דמות, היה מלובש עם בגד לבן, זה כמו קיטל.
0: כן.
1: וטלית, היה מלובש עם בגד לבן וטלית.
0: כן.
1: ותקף נעלם, תקף נעלם. אז הוא חשב, כמו כל החושים, לא להשתכנע לקודם לדמות כזה. הוא
0: חשב שזה מין סתם דמיון.
1: סתם דמיון.
0: כן.
1: ואחרי כמה זמן הוא התרגע, אחרי כמה זמן.
0: הוא נרגע, כן, כמה זמן, כן.
1: כן, נרגע. גם זה נרגע. הוא רצה לגשת לחשמל, רצה להדליק לכפתור את החשמל. אז שמע עוד פעם צעקה, שמע איזה אבא שלו. יענקלה, יענקלה. אתה הולך לחלל שבת, עוד פעם, זה איסור קראת, איך אתה הולך לחלל שבת? תחזור תקף מיד, ואני אומר לך עוד פעם, שיהיה לך שנים מקוטעות, אם לא תחזור. אם תחזור בתשובה, תזכה לאריכות ימים. אם תחזור בתשובה, תזכה לאריכות ימים. אז כבר, מזה, זה היה פעם שנייה, אז מאוד מאוד נבהל.
0: כן.
1: לא
0: הוא ראה שזה חוזר שבת. פעם שנייה, הוא נזהר באותה שבת,
1: שנייה,
0: כן.
1: הוא אמר ש... אז הוא כבר לא חילל שבת, הוא התיישב על המיטה שלו, ולא חילל. בשבת בבוקר, הוא הלך, אני התקשר, הוא הלך לשם...
0: לעבודה שלו.
1: לעבודה שלו, ואמר, אני לא נכנס היום, אני לא נכנס היום. תעשו מה שאתם רוצים, אני לא נכנס היום.
0: כן.
1: ביום ראשון בבוקר הוא נסע לידע ושמע שיש גדול עצום בבני ברק, קוראים לו החזניש. הוא נסע ביום ראשון בבוקר, הוא נסע לחזניש.
0: כן.
1: ונכנס לחזניש. הוא אמר, אני זוכר, זה כמו עכשיו, אמר לאבא שלי, עוד לפני שפתחת את הפה שלי.
0: כן.
1: אמר לה, אבא שלך, כמו שהיה אצלך, אבא שלך היה גם אצלי. הוא אמר לי, תזהיר את הבן שלי, שיחזור בתשובה. ואני הזהרתי אותו, שאם הוא לא חוזר בתשובה, יהיה לו שנים מקוטעות.
0: זאת אומרת, רגע, רב מותחי, אני ממש מדהים, החזוניש אומר לו, עוד לפני שפלדמן פותח...
1: לפני שיעקב פלדמן פתח את הפה.
0: הוא אומר, כמו שאבא שלך היה אצלי, היה אצלך, הוא גם היה אצלי.
1: כמו שאבא שלך היה אצלך, הוא היה אצלי, אתה מהפך. כמו שאבא שלי היה אצלך, הוא היה גם אצלי. הוא אמר לי, הבן שלי יבוא אצלך, ותזהיר אותו, שאם לא חוזר בתשובה, יהיה לשני מקוטעות. רחמון רצון, לפני שפתח את הפה. אז הוא אמר, כבר לא אמרתי כלום, ראיתי שהחזוניש יודע הכל, כן, לא אמרתי כלום.
0: כן.
1: אחרי שהחזוניש אמר זה, ראיתי שהוא נשען הראש שלו, כן, עשה, כמו שנרדם,
0: כן.
1: הוא ישב ככה כמו נרדם,
0: כן.
1: איזה יותר מ-10 דקות. אחרי זה הרים את הראש, הוא פנה עליי ואמר לי, תדע באיזה זכות, מחזירים אותך בתשובה. יש הרבה חילונים ואין זכות שיחזיר אותו.
0: אין להם את הזכות הזו. באיזה זכות אתה, אבא שלך בא אליך, כן.
1: באיזה זכות בא אליך, כן. אז הוא אמר, אני חילוני, אבל לפנות ערב, לפעמים, אני שומע שקוראים, יש בית כנסת בסביבה שלנו, קוראים עשירי למנחה, צנטר למנחה.
0: כן, כן.
1: אני שם כיפה ואני רץ בפנים. החזוניש, החזוניש שם מיד, לא.
0: כאילו הוא חשב שזה הזכות שלו, החזוניש לא קיבל את זה, כן.
1: כן, לא קיבל את זה. והחזוניש אמר לו, בלי שהוא יספר, החזוניש אמר לו, אתה זוכר פעם שמסרת את נפשך לקבור מת מצווה?
0: החזוניש מעצמו אמר לו את זה? מעצמו?
1: אמר לו, כן, מעצמו אמר לו, אתה זוכר ש... החזוניש היה 10 דקות כך. רגע, תשמע בסיום את הסיפור מה שלושה אמרתי היום לזה שנזכרתי אחרי זה, אחרי זה אל תתפלא שהחזוניש אמר כל הדברים בלי שידברו עליו רגע אחד, רגע אחד עד הסיום. ו אז הוא אמר ש כמו שאמרתי אני לפעמים צועקים מנחה אני צועק, אמר החזוניש לא זה. אז הוא אמר לו אולי אתה זוכר ש קברת מת מצווה במסירות נפש.
0: כן,
1: ממש.
0: כן.
1: אז אמר, אני נזכר, היינו פעם בבית, אז באה אישה מהכפר הסמוך, היה הסמוך, אמרה, שכל הגברים
0: רמורתכה בצלאל, אומרים לי פה הצדיקים שלי פה, בנימין שוורץ ובנימין קגן, שחייבים לעשות הפסקה של שתי דקות, כיוון שיש פה מה שנקרא פרסומות. אז תמתין, ואני ממש מתחנן, תמתין עליך על הקו חצי דקה וחוזרים אליך. תמתין על הקו שם באמריקה בלייקווד, כן? אני חייב להפסיק. אנחנו מפסיקים, רגע, רק לרגע. כן, בבקשה, בני.
2: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
5: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
2: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. הלילה ב-12, כאן בכל חי. עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, הגאון רמורתכה בצלאל? כן, אז בוא נמשיך. החזוני שאל אותו האם ידע מראש בלי שאמרו לו שהוא עסק באיזה קבורה של מס מצווה.
1: אז הוא אמר, כן, אני אזכר זה, אמרת. פעם בלילה מאוחר, בישון לילה, באה אישה מהכפר הסמוך לנו ודפקה בדלת ואמרה שבכפר שלנו כל הגברים הנאצים לקחו אותם.
0: כן.
1: לקחו עם החשבם של הנאצים, לקחו את כל הגברים ונשארו בכפר רק נשים ובנות, נשארו בכפר ונפטר ילד אחד, נפטר.
0: כן.
1: ואין מי שיתפל בו לקבורה, זה רק נשים, ולא יודעים מה לעשות.
0: כן.
1: ואז אבא שלי אמר לי, בוא איתי וניקח את הילד. וכפי שהוא מספר, האבא אמר, אני הולך לבית הקברות להכין קבר, ואתה תלך לכפר הזה, תשים משהו על הכתפיים שלך. הוא אמר, איזה קרש, ושים על הקרש הזה את הילד הנפטר, ותבוא איתי לבית הקברות, תמצא אותי שאני מכין קבר, ככה הוא סיפר.
0: כן.
1: תמצא אותי שם, והוא הלך לכפר הזה, ושם את הנפטר על הכתפיים שלו, קשר אותו לקרש.
0: זה הלך יעקב, הבחור, הבן, הלך לכפר, לקח את הילד, שם את הילד על פלטה של עץ, על איזשהו פלטה.
1: כן. של עץ, כן, איזה פלטה, כן.
0: כן.
1: והוא הלך לבית הקברות, מצא את אבא שלו כבר, שהוא כבר חפר.
0: חפר את הקבר, כן.
1: חפר את הקבר. אבל הוא אמר שכל הדרך שהוא הלך, כל הדרך שלך, רעד לו הידיים והרגליים רעדו לו, כי היו נאצים כבר מסתובבים, כל היערים מסתובבים. הוא מאוד פחד. כל עלה שהרוח נדף, הוא חשב שהנאצים יורים בו. אבל ברוך השם, הוא הגיע ללא שום פגע לבית הקברות. ואבא שלו אמר לו, ברוך השם שהגעת, יש לי כבר קבר מוכן. וקברו את הילד, אמרו את מה שצריכים לגעת, הציר אותו מפה, לא
0: יקרו
1: את הילד. חזרו הביתה, חזרו הביתה. אז אני שמר לו שזה הזכות שלא עוזב אותך להיות חילוני, הזכות הזה רודף אחריך שתחזור בתשובה.
0: זאת אומרת, החזוניש עוד פעם אומר ליעקב פלדמן, המצווה הזו שעשית, שקברת מס מצווה במסירות נפש, המצווה עצמה רודפת אותך ולא נותנת לך להיות חילוני.
1: כן, כן, ככה שמעתי מפה שלו.
0: מהפה שלו, כן.
1: כן, הייתי היחידי. הוא ישב ליד השולחן בספילה. אבא שלי לקח נייר לבן ועט בידו, כל מילה שיצא מהפה שלו הוא רשם, רשם על הדף שלו, הוא התפיס ויש לו ספר קריית ארבע.
0: כן, זה הספר של הרב קליין, של אבא שלכם.
1: כן, כן, כן.
0: הוא השאיר אישה עם שלושה ילדים בשואה, והוא כתב על שמם ספר קריית ארבע.
1: קריית ארבע, כן. קריית ארבע. וכן. ומה שרציתי להגיד, כן. אז הוא אמר לחזוני שהוא מבטיח שמי יום והלאה. הוא אמר לחזוני שהוא מבטיח שמי יום והלאה, וישמור שבת. ויחנך, אמר ש... ייתן לילדים שלו חינוך דתי.
0: כן.
1: חינוך דתי, שכן. מה שלא סיפרתי היום, אני רוצה לסיים.
0: כן.
1: מה שלא סיפרתי, מה שנזכרתי אחרי זה.
0: כן.
1: היה בבאר שבע, היה, הוא כבר גם לא חי היום, היה ישיבת באר שבע.
0: נכון, כן.
1: היה שם ראש ישיבה, הוא גר בבני ברק והיה ראש ישיבה, קראו לו הרב נוסן איינפלד.
0: נוסן חיים איינפלד, בעל הספר שיחות כן, חיים כן, ומנחת כן. נתן, ודאי, כן, הוא היה מוכר.
1: כן, כן, כן. הוא היה, כן.
0: האלמנה שלו חיה היום בחוף חזוני 31 בבני ברק, כן.
1: או, כן, כן, כן. אז יש לסיפור הזה, סיפור משהו. אז כשאבא שלי התמוטט באמצע, אמר שיעור ברב, הוא היה אומר בכל לילה, אמר שיעור.
0: כן.
1: היה באמצע שיעור, הוא החזיק ב... סוחם דף למד בייס ומד בייס.
0: כן, כן.
1: ושכב בבית חולים בערך 10 ימים בלי הכרה עד שנפטר.
0: כן.
1: זה ערב נוסן איינפלד, הוא גר בבאר שבע.
0: כן.
1: כשאבא שלי היה בלי הכרה, הוא נסע להזכיר אותו, להתפלל לסטייפלר, זכרו
0: אינו. כן, כן, הוא היה מקורב לסטייפלר מאוד, כן, הרב איינפלד, כן.
1: כן, הרב איינפלד, הוא היה מקורב, אתה מכיר אותו,
0: כן.
1: הכיר אותו. כן, אז הוא נסע לסטייפלר. הוא אמר לסטייפלר, יש איזה סיפור נורא בקריאת ארבע, שהיה אצלך זניש. אז אמר לסטייפלר, אמר לסטייפלר, זה משהו סיפור מאוד מוזר, איך הוא ידע הכל לפני שריאנק פלדמן...
0: כך הרב נוסן חיים איינפלד אומר לסטייפלר...
1: סטייפלר, יש סיפור נורא בספר קריאת ארבע.
0: כן.
1: ו... ואיך כתוב שם שחזניש כשהוא נכנס הוא סיפר לו ואחרי זה הוא השכיב את עצמו את הראש שלו 10 דקות
0: כן.
1: ואמר לו איזה מצווה הוא עשה את זה. הסטייפלר ענה לרב איינפלד,
0: כן.
1: אני יודע את כל זה לא איך אומרים, זה במירס נשקפלה, איך אומרים.
0: בשבילי זה לא הפתעה, זה לא מפתיע אותי.
1: לא הפתעה.
0: כך אומר הסטייפלר לרב איינפלד.
1: רגע,
0: כן, כן, כי ידוע.
1: הסטייפלר אמר, ידוע במשפחה של חזניש, דיבר והיה לו קשר עם נשמות. ידוע במשפחה של חזניש, היה לו קשר ודיבר עם נשמות. באו אליו נשמות ודיבר איתם. זה לא פלא, ידעו אצלנו שהוא דיבר והיה לו קשר עם נשמות.
0: כך אומר הסטייפלר לרב איינפלד, כשהרב איינפלד בא להזכיר את אבא שלכם לרפואה בבאר שבע.
1: אמר לו שיש סיפור נורא בקריית ארבע. אמר לי, ידע את הסיפור, אמר לי, אצלי זה לא פלא, ידעו במשפחה שהוא דיבר והוא היה לו קשר עם נשמות ודיבר עם נשמות והיה לו קשר עם נשמות.
0: סיפורי בעל שם טוב שקרה פה עם החזניש, כך אומרים בעל שם טמייסה, כן. ואמרתם לי שהיהודי הזה עבר אך לאחר מכן מבאר שבע לגור באילת מחמת איזושהי סיבה.
1: כן, הוא אמר, היה לו לבנים שלו, היה לו בעיות עם אסמה.
0: הבנים של יעקב פלדמן הזה,
1: אילת היה בריא מאוד לאסמה. הוא נהיה הזהיר אותו שיהיה משנה מקטעות, ואם יחזור בתשובה יזכה לאריכות ימים.
0: כן.
1: הוא לפני בערך 15 שנה,
0: כן,
1: צלצל לי אחד, הוא אומר חיפשו כמה אברכים איפה גר היום יעקב.
0: כלומר, אני אומר למאזינים, אני אומר שהרב קליין, הבן שלה, אומר פה שצלצל אליו לאמריקה לפני כ-15 שנה כמה אברכים התקשרו לרב, כמו שהתקשרו לרב קליין, ואמרו לו, יש איזה יהודי בשם פלדמן, האם הוא חי, מה איתו?
1: הם מצאו את השם הזה בספר טלפונים, ש... שהוא חי באילת.
0: כן.
1: הם צלצלו אליו, אז הוא אמר, אני לא יכול לדבר בטלפון, שומע מאוד קשה, ואתם יכולים לבוא אליי הביתה.
0: כן.
1: הם נסו אליו, כמה פליחים נסו אליו לאילת.
0: מבני ברק לאילת, לדבר עם יעקב פלדמן הזה, בין כמה הוא היה? בין כמה הוא היה? בין 90
1: אמר? אמרו לי שהיו יותר מ-90.
0: יותר מ-90, וואו.
1: מ-90, יותר מ-90, לא 70.
0: כן.
1: יותר מ-90.
0: כן.
1: וכן.
0: ובאו וש... כן.
1: כשהם צלצלו לי, אמרו לי, שראו עליו שכבר הזיכרון שלו כבר לא עובד כל כך טוב.
0: כן.
1: אבל הם הראו לו את הספר, כל הסיפור.
0: כן.
1: הוא אישר את זה. כן, אני סיפרתי את הסיפור הזה. לרב קליין.
0: מה יסמר לו?
1: אני לא חושב שהוא עוד חי היום, לא שמעו איזה אריכותים וכאלה, אבל הסטייפלר אמר העיקר שרציתי לסיים. אצלי זה לא פלא, כי ידעו במשפחה שהחזניש היה לו קשר, הם באו אליו נשמות, קשר נשמות, ודיבר עם נשמות, דיברו אליו, הוא דיבר עם נשמות.
0: אני מודה לך, גוין הרב רבש, מורדכה בצלאל קליין.
1: לא שמואל, מורדכה.
0: מורדכה בצלאל קליין, הדיין החשוב בלייקווד.
1: יש לי אח בשם שמואל.
0: כן, כן. אתה הבן של הגוין רבי לוזור קליין זצל, שהיה הרב בבר שבע. אני ממש מודה לך, יישר כוח, חיזקת אותנו, שנזכה כולנו לכסיב ובחסים אותו.
1: אתם מפרסמים סיפורים?
0: לא, זה קשור לנושא של אלול, מה שכיתה אצל המלחומה ורואי סבשיביו. תכיר את הנשמה שלך שהיא יפה סטויר, ותבין מי אתה.
1: ארחם פה... קודש, ארחם קודש.
0: כן.
1: כן, הוא אומר שזה ירחמים, זה אלוהים.
0: ירח, וזה, אני צדעתי פה את הזהר חודש להדיה, שירחמים דייר חוד אלול ובוכסו אסוביו, אתה תרצה להתחבר לנשמה הזו ולהבין, תשקיע בנשמה, תשקיע בנשמה, אל תתפתה מכל הניסיונות והנצנוצים שיש בעולם עם כסף וקריירה ואקדמיה ומכשירים, תבין, הכל זמני פה, תשקיע בנשמה.
1: אם מדברים כבר, פה עיתונות, מספרים שיש היום מלחמות גדולות, החילונים רוצים שבוחרי ישיבה ילכו לצבא.
0: בוודאי, אנחנו עושים למעצרים, כן.
1: נו, אז איך אפשר לחיות איתם?
0: אז רב חיים קניבסקי, הבן של הסטייפלר שהזכרתם, אמר שבדיוק זה סיבה לקנות חליפות חדשות. אם אתה רואה שעושים אנגריה בתלמידי חכמים, צפה לרגליו של משיח. כך אומרת הגמרא, אמרו לרב חיים, החילונים רוצים לעצור את בני הישיבות, והיהומשית וכל הכוחות של הסיטרה דסמולה רוצים פה כל הזמן לפגוע רק בישיבות, למרות שיש הרבה יותר פציפיסטים ומשתמטים בתל אביב, כפי שאמר הסגתת אלוף שי טייב לוועדת החוץ והביטחון, שמספר המשתמטים החילונים גדול יותר מכל הבני הישיבות, אבל מתעסקים,
1: יש הרבה משתמטים ולא,
0: לא נוגעים בהם, מקבלים ערבים וכל המחבלים למיניהם מקבלים את ההטבות השונות וביטוח לאומי, רק אותם לא מקבלים שום מחיר למשכנתאות, מחיר למשתכן וכל מיני הנחות.
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: אני חסיד ותלמיד, מפתם שמעת שיהיה סאטמרה
0: ברביול
1: טייטל.
0: כן, כן, כן.
1: אני הכרתי אותו, היה הכל ביחד. יש הרבה רבס, יש רק רבס, ויש רשישיבס, רק רשישיבס.
0: כן.
1: הוא היה, רוב ימיו, הוא היה רשישיבס, אמר שיעורים בכל יום ברומניה.
0: רמורתך, אבא שלי, מורי ורבי, רב זאבריה שטיינזצה, למד אצלו בקרול בטרנסילבניה, למד אצל הסאטמר רוב, רבי יויליש, כראש ישיבה, הוא למד אצלו בקרול, כן.
1: כן, כן, כן. חוץ משיעה רב גדול, הוא אמר שהיה ראש ישיבה.
0: כן.
1: זה שרציתי להגיד. אני הגעתי בפולמי.

0: והגזירות כשהם שונאים את היהודים, זה היום פעד פרימי יין, אם זה נראו גם גזייר, יבוא זמן שיהודי חרדי לא יוכל...
1: הם שונאים את היהודים החרדים, יש פה שנאה, ויגיע זמן שהם לא יוכלו לגור פה, יעצרו אותם.
0: לגור פה.
1: כן.
0: הציבור
1: שבא... ממש חוכו מודיף מנובי, ממש, כן.
0: הציבור התהפך בבכי, כי זה היה כבר, עברו את השואה, זה היה 20 שנה אחרי השואה.
1: כן.
0: עברו את השואה וחושבים שכבר יש איפה לשים קרית תחת הראש, והסת ברב צעק שלא יוכלו...
1: סוף סוף יש קרית תחת הראש, יש מקום לגור בארץ ישראל, ופה הוא אומר שלא יוכלו לגור, הם היו מזועזעים מזה.
0: שיגיע הזמן. אני מפחד שהגיע הזמן שלא יכלו לך.
1: טוב, נקווה שזה הסימן שצריך להכין חליפות. אני מודה לך. כסיבה וחסים את טוי וגיד גבן צ'יור. תודה רבה, גוין הרב קליין. ושנזכה כולנו כתוצאה מהשידור הזה להבין מה זה נשמה ולזכות לתשובה שלמה וממילא לגאולה שלמה. ואני חושב שהמסר הזה, לשים לב אל הנשמה, הוא בעצם המקור, המהות של אלול. תכיר את עצמך. אני רוצה לסיים ולאחל לכולנו בסייעתא דשמיא אלול שמח, מלא קדושה ומלא התרוממות מתוך שמחה, ושנזכה בעזרת השם לגאולה ברחמים מתוך תשובה שלמה, אמן.

0: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר מסר חריף לטורקיה והבהיר כי ישראל לא תאפשר התבססות צבאית בסוריה שתאיים עליה. בתוך כך, על פי דיווח ברויטרס, ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי 4 ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה ודן עמו בנוכחות הצבא הטורקי בסוריה.

0: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי התקיפה הישראלית בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב את ישראל לאימות עם טורקיה. בליכוד תקפו את הדברים ואמרו, לא מפליא שהאיש המיועד להיות שר ביטחון בממשלת אייזנקוט, ליברמן ועבאס קורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל ומוכן לאפשר התבססות צבאית טורקית בסוריה. משפחות שקולות מפורום הגבורה פתחו בקמפיין נגד המסע ומתן עם בכירי חמאס על רקע ביקורו של ג'ורד קושנר בישראל והמגעים שמקיימים נציגי ממשל טראמפ. תחת הכותרת עם טרור נלחמים ולא מדברים, מתחו המשפחות ביקורת חריפה נגד קושנר על עצם קיום המגעים עם הנהגת ארגון הטרור. במרכז הקמפיין עומדת דמותו של חליל אלחיה מבכירי חמאס, מי שנחשב לאחד הגורמים המרכזיים שאיתו מתנהל המסע ומתן. רב סמל יהודה יקותיאל קץ, השם יקום דמו, לוחם השריון שנפל בקרב סולטן יעקב לפני 44 שנים, ושרידיו הושבו השבוע לישראל, יובא למנוחות ביום שישי. הלווייתו תצא מישיבת כרם ביבנה לעבר החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים, בשישי תחול הכבדה נוספת ובשבת תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של שיח חינוכי, הזמן שלנו איתכם המאזינים היקרים לדבר על כל הנושאים ועל כל הסוגיות החינוכיות הבוערות, וכמובן שהבמה היא שלכם ואתם מוזמנים לעלות לשידור. במספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור הוא 03-500-93-93. אתם כבר יכולים לעלות עכשיו ולהירשם לשיחה כדי שלא תפסידו את התור שלכם. נודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי בני שוורץ והמפיק שיענה לשיחות הטלפון שלכם, בנימין קגן, ואנחנו יוצאים לדרך. אז אנחנו נמצאים בחודש אלול, זין באלול אם לדייק. וואו, איזה תאריך, צמרמורת, חודש של תשובה. אין אני חושב העניין של התשובה, אין עיקרה מאחורי הסטנדר בבית המדרש הממוזג, בעולם הפנימי והאישי מול הקדוש ברוך הוא. האמת היא שתשובה היא יותר במידות, בשעות המעצבנות עם הילדים, עם האישה בבית. ולצערנו הרב, רוב הדרשות והחיזוקים והקבלות והסגולות הנפוצות בימים אלו הם דווקא, נקרא לזה, קבלות מעבדה. קבלות כאלו שנעשות עם כפפות, מאחורי שולחן מעוקצה ובחלל ממוזג. קבלות כמו של, מעכשיו אני לומד שתי הלכות לשון הרע כל יום. אני מוסיף חצי שעה של לימוד בכל יום. מהיום אני מגיע לתפילה בזמן, או קבלה כמו מהיום אני מניח תפילין של רבנו תם. זה כולן קבלות חשובות, ודאי, אבל נדיר למצוא היום קבלה כמו מהיום אני נכנס הביתה עם חיוך, לחמם את ליבו של הילד במילה טובה פעם אחת ביום, לתלות אולי כל יום מכונת כביסה אחת למען האישה היקרה שבבית, אולי לשטוף כלים כל ערב. קבלות כאלה לא תמצאו אפילו לא בספרים. וזה למה? הלו, חזל בירו שדווקא שם, במידות, שם נמצאת עיקר התשובה. וזה כי אנחנו אנשים של אופנה. וגם החיזוקים שלנו נהיו טרנדים. מה הטרנד היום? 40 יום בכותל, שתי הלכות לשון הרע ביום, קבר רחל, דברים חשובים. אבל אנחנו בוחרים בהם כי זה טרנד, כי זה באופנה, בזמן שדווקא חכמי התורה מקדו אותנו בתיקון המידות הרבה יותר מענייני המצוות. למשל, בתיקוני הזוהר, בתיקון י"ז כתוב כך, שאדם שכועס או פוגם במידות, כאילו קורע בגדי המלך מעליו ברבים. תדמיינו אירוע, מגיע הנשיא, מגיע המלך, קופץ מישהו מהקהל וקורע לו את החולצה לגזרים, מותיר אותו ערום. כך חס ושלום, אם לא שהזוהר כותב את זה, זה מה שעושה אדם כועס בבית לריבונו של עולם. לא מצינו תיאור חמור כזה גם לא בחמורות שבעבירות. הגאון מווילנה זצ"ל אמר שיותר קשה לשבר מידה אחת מללמוד את כל הש"ס בעיון. אנחנו מדברים על עיון של הגאון מווילנה, והוא עשה גם את זה וגם את זה. והרב דסלר, כשהוא מחפש עצה להינצל מיום הדין, לא מצא מנוס מלבד דברי הגמרא, כל המעביר על מידותיו, שימו לב, מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כולם דיברו על מידות. אבל מה לעשות? זה לא טרנדי. מה, לחייך בבית? לדבר עם הילדים יותר בנחת? מה, לתקן לאישה את הברז המטפטף כבר חודשיים? איפה נכנס פה האלול? פלוצס? איפה דגים שבים רועדים? מה, אתה מדבר איתי על לחייך בבית? מה אתה בא לי עם קבלות של המרצס? על מה אתה מדבר? ועכשיו ברשותכם מאזינים יקרים, אחרי הפתיח הקצת פרובוקטיבי הזה, אני מבקש להיכנס לנושא עצמו. לצערנו הרב, רבי ביתנו לא מרגישים את עבודת, לא מגישים את עבודת אלול בצורה בריאה, לא לעצמם ובטח שלא לילדים שלהם. האמת היא, ובואו נודע עליה, אנחנו בעצמנו לא יודעים איך משתלטים על כל הבלגן הרוחני הזה של שנה שלמה. איך משתלטים? רק אתמול הייתי בבין הזמנים, על יודעים הקפקפים מהנחל, לא פרקתי את התיק. עכשיו אתה אומר לי יום הדין? ספרי חיים ומתים נפתחים? ואז ברוב לחץ, אנחנו צועקים, משתוללים, מלחיצים, אלול, פלוצס, מסתובבים פנים מלאי רצינות ובטוחים, שהתלמידים שלנו משוכנעים שאנחנו בדרגת אימס הדין, פחד מיום הדין, וממש בטח הילדים רואים אותנו ומשתוקקים להידמות לנו. צר לי להחזב אתכם. אבל זה לא מה שהילדים של היום מפנימים מהפנים החמוצות והדרוכות שלנו באלול. ממש לא. אבל אתם יודעים מה? לא רק הילדים של היום. גם הילדים של פעם. גמרא, מסכת פסחים, קי"ג עמוד א'. תענו רבנן. שלושה, אין מתקנאין בהן, אל תתעסק איתם. נוכרי קטן ונחש קטן ותלמיד קטן. שומעים? המפרשים הרש"י והרשב"א מדברים ואומרים שלפי שעתידין לגדול, ותגדל אימתן וינקמו בך. אתם שומעים את הלשון? אל תתגרה, אל תתעסק עם תלמיד קטן, אל תצער אותו, אל תפחיד אותו, כי הוא עתיד לגדול וגם האימה שלו תגדל איתו ביחד, תגדל אימתן. כשאתה מתגרה בילד קטן, גם במסווה של אלול, תגדל אימתן, אתה משאיר לו צלקת אימה שתגדל איתו לכל החיים, והוא יחפש לנקום בך, אם בנקמה פיזית ואם בנקמה רוחנית, הוא יחפש לנקום בך. פעם, אספר לכם סיפור, פעם הוזמנתי ל... הרצאה, כנס חינוכי גדול, עם רבנים מאוד חשובים, 500 משתתפים, אחד מהמקומות המרכזיים בארץ. ערב סגור לקהילה מאוד גדולה, חסידות מסוימת. מדברים על חינוך. נתתי שם הרצאה. אחרי שהסתיים הערב, ניגש אליי אחד מהקהל, נראה איש נשוי עם ילדים, נראה ככה בגיל 35-36, והוא אומר לי, תקשיב לסיפור הבא. לי היה מורה בכיתה ח' שהתעלל בי נפשית בצורה שאני לא יכול לתאר אותה, ואני לא יכול לשכוח את זה ולא יכול לסלוח לו על זה. וכל החיים הדבר הזה מלווה אותי. ואני החלטתי, הוא אומר, לנסות לסלוח, אבל פשוט לא הצלחתי, לא, זה לא עזב אותי. ערב אחד הוא אומר, אני חוזר בשעה 2 בלילה הביתה, אני נוסע בכבישים. אני עוצר ברמזור אדום. מימיני עוצר רכב ברמזור אדום. אני מסתכל ימינה ואני לא מאמין. לא יכולתי לטעות בבן אדם. זה המורה מכיתה ח'. אומר, בהחלטה של רגע. הרמתי את הברקס, יצאתי מהרכב, נקשתי לו רגע בחלון, הוא פתח את הדלת. ואז נתתי לו כזו סתירה, כך הוא מספר. חזרתי חזרה לאוטו, התחלף לירוק ונסעתי. אומר, רק אז נרגע בי משהו. נרגע בי משהו. תגדל אימתן. זו צלקת לכל החיים, כל הלחץ, כל הפחד. אנחנו לא מנגישים נכון את אלול לילדים שלנו. מסכת צמחות, פרק ב' משנה ה'. מעשה בתינוק אחד מבני ברק, כן, כן, זה כתוב במשנה, מבני ברק, פה, אצלנו, ששבר צלוחית בשבת, והראה לו אביו באוזנו. אבא שלו עשה לו כוח עם היד על האוזן, ונתיירה מאביו והלך ואיבד עצמו בבור. הראש מתייחס לזה, הראש. והוא כותב כך, שאביו יפחידו לשלם לו את המאורה שהראה לו באוזנו, כדרך שמכין התינוקות ומושכין אותן באוזניהם. קרים משיכה באוזן? ילדים בגיל שלי, כשהיו פעם, בטח מכירים את זה. היום זה קצת פחות נפוץ. היום כבר לא מושכים באוזן באופן פיזי. אבל יש משיכות חמורות יותר. משיכה על ידי לשון, בהבעות, בהתנהגות, הרבה הרבה יותר קשה ממשיכה באוזן. מישהו באמת מאמין שאם הוא יצעק אלול יותר חזק, משהו ישתנה אצלו או אצל ילדיו או אצל תלמידיו? לא מאמין. הימים האלו מכונים בפי רבותינו ימי הרחמים והסליחות. אני חוזר, הרחמים. רחמים זה בדיוק ההפך מהזעפת פנים. גם אם אתה רב חשוב עם פרק וזקן חצי אפור כבר. אפילו אחי. סליחות הן ההפך מרוגז ועוינות, ובמיוחד כלפי נשים וילדים. אמר רבי שמעון בן אלעזר, יצר תינוק ואישה לעולם תהא שמאל דוחה. שמאל, אני מזכיר לנו, זו היד החלשה, וימין מקרבת, שהיא היד החזקה. למה? דעתם קלה, ואם תדחה אותם, מתרדן מן העולם. הילדים שלנו מסכנים. אחרי בין הזמנים האחרון הם בכלל מסכנים. כמה ביקורת, כמה הערות, כמה דרישות, כמה, כמה, כמה, עד שברוך השם הגיע א' אלול או ג' אלול השנה והם הלכו לישיבה. מלאים בביקורת. מלאים בתחושה של אני לא טוב, אני לא בסדר. ואז הם מגיעים הביתה או למוסדות ואלול, אלול, אלול. וזה בדיוק ההפך. כל הרעיון של אלול זה ימי רחמים, זה ימים של סליחה. לא להלחיץ. אלול זה לא להלחיץ. אין אדם בעולם שעשה איזושהי התקדמות אמיתית בחיים שלו, מתוך פחד ובהלה. לפעמים אתה יכול להלחיץ ילד, אתה יכול להלחיץ נער, אתה יכול להלחיץ מבוגר, הוא ירוץ קדימה, אבל הוא לא רץ קדימה, הוא אולי בורח קדימה. הוא לא באמת מתקדם, וזה לעולם לא יחזיק. והראיה הגדולה, הסתכלו אחורה על כל הקבלות שלנו, מה יחזיק, מה לא יחזיק. אדם מתקדם דווקא מתוך אהבה, דווקא מתוך שמחה. הגמרא בתענית אומרת, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. את זה לא ראיתי, אגב, כתוב בכל מיני שלטים בחדר מדרגות בתלמודי התורה. שם כתוב, והיו עיניך רואות את מורך. שם כתוב, עקבות חברך חביב עליך כשלך. שם כתוב, דרך ארץ קדמה לתורה. זה מה שיש בשילוט אצלנו, בבתי הספר, בתלמודי תורה, במדרגות. זה מה שרואים על הקירות. זה מה שרואים על הקירות. אבל אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, למה? בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. את זה לא ראיתי כתוב בשום מקום. בגמרא זה כתוב, אבל שומרים את זה בתוך הספר שיהיה סגור. ומה העצה שהגמרא מביאה על זה? רק להרבות חילים, לנסות להרבות עליו רעים. לנסות לפייס אותו, כי בלי זה, בלי שהתלמיד מוצא חן בעיניך, בלי שהילד מרגיש שאתה מסופק ממנו, שאתה שמח בו, שום דבר לא יעבוד. שום דבר לא יעבוד. וכאן אני רוצה לגוע בנקודה מאוד מאוד מרכזית. כתוב ברמח"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. יש כאן דיוק בלשון. האדם, כל מקום שכתוב לא כך אלא כך, זאת אומרת שאין שום משהו אחר על הפרק. האדם לא נברא. אין לו מציאות של בריאה, אין לו מציאות של קיום, כלום, אלא רק סיבה אחת. רק סיבה אחת, ומה היא? אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. זאת אומרת, כאן הוטבעה בנו תכונה, שאנחנו מחפשים תענוג, מחפשים הנאות ובורחים מסבל. כל המשחק של היצר הרע הוא רק בתוך התחום הזה, להחליף הנאה רוחנית בהנאה גשמית. כל היכולת של היצר להילחם בנו זה לתת לנו תחליפים ולמשוך אותנו אחריהם ולקחת מאיתנו את הפרי האמיתי, זה מה שנקרא קליפות, לזרוק לנו את הקליפה, לתת לנו ריח, לתת לנו כמעט טעם, אבל לגנוב את הפרי. אבל האם לרצות להנות או לבחור בחיי סבל, לזה אין לאף אחד נגיעה בעולם. כך נברנו. נברנו כרודפי תענוגות. זוהי התכלית שלנו. התכלית היא להתענג. אבל מה להתענג? אומר הרמח"ל, להתענג על השם, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים. אבל על עצם זה שאנחנו מתדבקים, מחפשים הנאות באופן חולני, ככה נברנו. התכונה לברוח מסבל היא תכונה מוטבעת, אי אפשר להילחם בה ולא אמורים להילחם בה. עכשיו השאלה היא, איך הילדים שלנו והתלמידים שלנו חווים את אלול? אם אלול מייצר לך מועקה בלב, תחושה רעה, תחושה קשה, תחושה של יאללה כבר שיעברו הימים האלה, די, שנגבור עם זה, שנרוץ כבר לסוכות, אז גם אם תעשה את כל מה שתעשה באלול, זה לא יספק פנימה, זה לא יהיה חלק ממך, אתה לא חלק מהדרך הזו. אבל מאידך, אם אנחנו ניקח את האלול הזה ונקרא לו כמו שרבותינו קראו לו, ימי הרחמים והסליחות, ונתנהג ככה עם הילדים שלנו, ונגיד לילד, בני היקר, עצם זה שאחרי בין הזמנים כל כך ארוך קמת ולקחת את התיק ונסעת לישיבה ואתה חוזר ללימודים, אתה כבר גדול מאוד בשמיים, אתה חשוב מאוד בשמיים, אתה נרצה מאוד מאוד בשמיים, אני שמח בך, אני מאושר בך, אני גאה בך. ילד שמתחיל להרגיש הנאה, סיפוק, שהוא שווה באמת, זה ילד שיקח את עצמו צעד אחד קדימה. אבל לא מרירות ולא צעקות ולא לחץ. זה לא יביא שום דבר. זהו, מאזינים יקרים, עד כאן זה הזמן שלי, עכשיו הוא הזמן שלכם. אתם מוזמנים להתקשר ל-03-500-9393, לכל שאלה שעולה בנושא חינוך, לאו דווקא בפתיח שלנו, 03-500-9393, ניתן לשלוח שאלות גם דרך האתר. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, ומיד אחרי זה, למאזינים שעל הקו, בבקשה.
1: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
8: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
12: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
13: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי.
0: ולא רק אני באולפן, גם מקבל את שיחות הטלפון שלכם ב-03-500-9393 בנימין קגן, והטכנאי שמעביר את קולנו עליכם, בני שוורץ. טוב, שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה.
14: כן, שלום, ערב טוב, כבוד הרב. כן. רציתי לשאול, יש לי בן שכל פעם שאני קורא לו איזה משהו לא נעים, הוא נופל או מקבל מכה, או אפילו דברים סתם לא מקבל משהו כזה, אז ישר הוא מאשים את זה על השם, ולמה השם ברא אותי, והוא כועס על השם, ובכלל למה אני צריך להיות פה, וכל מיני כאלה דברים שאני לא רגילה לשמוע.
0: ומה שאת אומרת, ומה שאת אומרת זה נטו מתבטא בעניין הזה, בתחום הזה, בדבר הזה, או שלא, או שזה חלק מתוך בעיה יותר רחבה, מתוך מרמור יותר רחב, מתוך משהו אחר.
14: יש לו מרמור רחב, וכן ילד ש קשה לו עוד דברים, זה לא רק תחום ספציפי בזה. כן, הוא יהיה בן 6.5, והוא כן עבר מסכת איזה הרבה קשיים עוד מאז שהוא היה בגן, וכן יש לו קשיים מסוימים, אבל היום הוא התחיל, אפשר להגיד, בית ספר רגיל, זה תמות תורה רגיל, והכל כביכול בסדר איתו. עדיין עשו חביתו את התסכול, את המרמור, את ה
0: אז אם אני מבין נכון, בעצם התמונה היא יותר רחבה, אולי אפילו הרבה יותר רחבה, ורק מה שבא לידי ביטוי או מה שמטריד אתכם יותר, זה למה הוא משליך כל דבר על השמיים, השם לא אוהב אותי, השם עשה לי וכו', נכון? אוקיי, בינתיים שאני מתחיל לענות, אם תרצי להיכנס בדברים, אז בבקשה תשפרי אזור, כי הקליטה קצת לא כל כך טובה, אבל בינתיים אני אתחיל לענות. כמובן שאני מניח שאת לא מצפה, וגם אני לא מצפה מעצמי בתוכנית רדיו, בתוך חצי דקה שאני שומע אותך, לענות תשובה קולעת ולהבין את כל המכלול. אבל מה אני כן יכול לומר? הרבה פעמים ילד סופג בבית אווירה. מה זה אומר אווירה? נניח שיש, אולי ניתן דוגמה. הגמרא אומרת שוטה דיינוקה בשוקה, עוד אהבוי, עוד אימא. מה הכוונה? שמה שילד קטן מדבר ברחוב, כנראה הוא שמע את זה או מאבא או מאמא. ולי יש קושייה על זה. אני במשך 20 שנה כבר מלווה הורים, מלווה מוסדות, מלווה הרבה מאוד אנשים. והיו הרבה מאוד מקרים שראיתי משפחות נחמדות, הורים ש לא יכול להיות בעולם שינבלו את הפה, והילד שלהם מביא מילים מבחוץ, מהכיתה, מהבית ספר, מהרחוב, מהגינה הציבורית, ומשתמש בהם בבית. והם אומרים, איך זה יכול להיות? ואני שואל את עצמי, רגע, אז מה, גמרת תעתה? הרי אנחנו באמת מכירים משפחות, שהכל בסדר, ההורים 100%, ובכל זאת הילדים מביאים דברים לא טובים הביתה. לקח לי כמה שנים להבין את זה. בסוף פיצחתי את התעלומה הזו. מאוד פשוט. כשהילד היה חוזר מהמקולת, ואמא שואלת אותו, איפה העודף? נתתי לך 100 שקל. הוא אומר לה, הנה, מביא 15 שקל. אומר לו, איך זה יכול להיות שזה עלה 85 שקל? אומר לה, הנה הקבלה. היא מסתכלת, היא עוברת מוצר מוצר, ואז היא אומרת, זה גנבים, איזה גנבים, איזה חנות זאת, אסור להיכנס אליה. אבא מגיע הביתה, מספר שהייתה לו תקלה במוסך, אני אומר לך, כל המוסכניקים האלה, זה פשוט לא יאומן, איזה אנשים לא ישרים, מחפשים לסחוט אותך. איזה מדינה אנחנו חיים, הכל רק מיסים, 1001 טענות. הילד בבית, מה שאומרת הגמרא, עוד אהבוי, עוד אימה, הוא לומד את הדרך. הוא מבין שכשמישהו פוגע בי, אני מתוסכל, אני מוציא את כל הזעם שלי, או התסכול שלי, או המחשבות שלי על האחרים החוצה. אבל הילד לא יודע לעשות את ההבדלה בין מילה שהיא נחשבת לניבול פה, מילה שלא מכניסים הביתה, לבין עצם העניין שכשמעצבנים אותי, אני אומר את כל האוצר מילים שלי, אז אבא, כשמעצבנים אותו על המוסך, אז הוא אומר את האוצר מילים שלו, יש לו אוצר מילים מטורבת. אמא תקרא למוכר גנב. אבל הילד לא מבין את ההבדל הזה, הוא משתמש באוצר מילים שהוא שמע בחוץ. עכשיו הוא מתוסכל, עכשיו הוא כועס, זה מה שהוא מוציא החוצה. זאת אומרת, מאוד כדאי לשים לב לאווירה בבית. האם האווירה בבית היא אווירה כזו שיש בה מן המרמור, מההתלוננות, מהלהאשים את מישהו? אנחנו חלילה, אני לא מאמין שאתם כהורים, ואני משתמש בכם רק כדוגמה, כי את עלית לשאול את זה, אבל אני חייב לענות, תמיד, תמיד אני עונה לכל מאזין בתוכנית, בספקטרום הרבה יותר רחב, כי יש הרבה מאזינים שזה כמעט דומה, לא בדיוק אותה שאלה. אני רוצה שכמה שיותר ירוויחו מזה. אז אני לא מדבר אליכם באופן אישי, ואני אומר, לפעמים ההורים בבית מייצרים אווירה בלי שהם רוצים. של התלוננות, קשה לנו, ולמה אתם עושים ככה, ותראו כמה אימא עייפה, ותראו כמה זה, והכל בגלל זה, ואם היה רק קצת יותר כסף, היה פה אחרת, והכל בגלל השכן ההוא, הילד לא יודע להבדיל. לפעמים הוא לוקח את זה מהבית, אבל הוא משליך את זה למקום שאת זה הוא לא קיבל בבית, אבל את התכונה להתלונן, להשליך, להאשים, להתמרמר, את זה הוא כן פעמים שהוא ספג בבית. ובעניין הזה הייתי מציע להתחזק. זה לא תשובה מלאה, זה לא תשובה מלאה, ברור, כי כמו שאמרתי בהתחלה, ודאי שאני לא יכול בכמה דקות להבחן את כל המקרה, אבל זו תשובה שאני מניח שיש בה מן האמת.
14: כן, וזה שזה לגבי ספציפית שהוא משליך את זה על השם, כי שאר הילדים שלי בלענה
0: לנסות לדבר איתו.
14: כן,
0: כי זו פרשנות אישית, אבל לנסות לדבר איתו לא בזמנים שהוא מתלונן. אלא במהלך הזמנים הרגילים והפשוטים, שמה להתחיל לדבר איתו, לשים את ליבו לכמה טוב הקדוש ברוך הוא איתנו. כשרואים אותו אוכל איזה גלידה בשבת ונהנה, להגיד לו, אתה נהנה מהגלידה? מי ציווה אותנו לאכול גלידה בשבת? מי ציווה על עונג שבת? תראה כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שתהנה. ולייצר לו כל מיני הנאות, ובהנאות האלה תמיד לקשר שם שמיים, אמיתי, בצורה ברורה וטובה. ילד מספר, וואי, כמעט היה כך וכך, ברוך השם, הצלחתי. יפה, הקדוש ברוך הוא עזר לך. לא יותר מדי, לא בכמויות, אבל שזה יהיה אורך היום, פה מילה, שם מילה. לאט לאט, אני מאמין שהמרמור ירד, וההפך, הכרת הטוב, תתחזק ותעלה.
14: וואו, טוב, תודה רבה רבה, כולם.
0: טוב, תודה רבה. נזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו לפני שנעבור למאזין או מאזינה הבאה, 03-593-93. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה. מאזין, מאזינה, בבקשה.
15: שומעים אותי?
0: כן, כן.
15: כן, שלום וברכה. אני רציתי לשאול לגבי בן שלי, הוא בחור מתבגר. והוא בעצם לאחרונה התחיל להתחבר לחברים פחות טובים. לא היינו רוצים את זה, אבל
0: בן כמה רק?
15: בלי השליטה שלנו, בסביבות גיל 15. העניין הוא שהוא ממש ככה איזה שבוע לפני סוף בין הזמנים, החליט שהוא רוצה לקנות לעצמו איזשהו כלי נהיגה בשטח. הוא טוען שהוא לא, זה לא משהו בסוכן, ומשהו שהוא חוקי וכו' וכו', וזה לא נכון, וזה גם עולה הרבה מאוד כסף. באמת משהו מאוד מאוד לא רגיל. הסברנו לו שאנחנו בשום פנים באופן לא ניתן את הסכמתם לדבר הזה, כי זה סוכן נפשות. וכשזה לא עבד, והוא החליט להביא לנו הוכחות מכל הכיוונים שזה כן בטיחותי וכו' וכו', אז מה לא עושה? זה גם לא הגיוני שהוא דורש להשקיע בשבילו 20,000 שקל על הדבר הזה. זהו, אז כרגע בעצם הוא מתנה את חזרתו ללימודים בישיבה ברכישת הדבר הזה.
0: אז כרגע הוא בבית?
15: לא, יצא.
0: לא, אני מתכוון כרגע הוא לא בישיבה, הוא נמצא בעצם בבית.
15: כן, הוא בבית.
0: ומה, לאיפה הגיע השיח ביניכם? לברוגז? לאיפה הגעתם בעצם?
15: לא לברוגז, הסברנו לו שאין לנו מה לדבר. אנחנו, כמו שהקדוש ברוך הוא ענה אותנו לפי הדעה שלנו, ומה שאנחנו מרגישים כלפיו מבחינת האחריות שלנו כהורים, לא מסכימים לדבר הזה בשום פנים ואופן. כמו שאנחנו בררנו, זה ממש מסוכן, ואין לנו מה לדבר. וגם נתנו לו את המקום הצד השני, שזה לא הגיוני לדרוש מההורים כזה סכום עתק. ברוך השם, אני אברך, איך בכלל אתה מעלה על דעתך דבר כזה?
0: כן, טוב, השאלה מובנת. אני מניח נקרא לזה הבעיה שהיום, האתגר שמלווה אתכם היום, לא נולד היום. אני מניח שזה משהו שהלך והתעצם, לא הכלי נהיגה הזה דווקא. אבל אני מתכוון, היו איתו קשיים לאורך השנים. קודם כל, זה נכון או שזה נחת עליכם ממש משום מקום?
15: לא, היו איתו קשיים לאורך כל השנים, הוא מטופל גם כל השנים, הוא מטופל גם בטיפול רגשי במשך. ממש כל השנים, בשנה האחרונה הוא ככה פחות שיתף פעולה, אבל איכשהו הצלחנו, בסייעתא דשמיא, כן, לרתום אותו בצורה זו או אחרת, בעקיפין. לחלק הזה של הטיפול הרגשי, ההבנה הממסדית, כן, ההיררכיה של הורים וילדים וכו'. אנחנו לא מצליחים את החלק הזה,
0: אני
15: אבל
0: מבין.
15: פתאום זה בא לנו, זה כן בא לנו בהפתעה.
0: טוב, בואי ננסה.
15: פתאום שבוע לימודים הוא
0: כן. ננסה בעזרת השם לתת תשובה. שוב פעם, אני תמיד אומר, לא להסתמך על זה כתורה למשה מסיני, בכל זאת זו רק תוכנית רדיו, זה לא מסגרת של ייעוץ פרטית, אבל אני אשתדל לתת משהו שגם שאר המאזינים שלנו יוכלו לקבל מזה כלים, גם אם הילד שלהם לא מבקש טרקטורון. את בעצם מספרת על בחור בן 15 שאומר, אם אתם לא קונים לי טרקטורון ב-20,000 שקל, שמסכן את עצמו, מסכן את האחרים, אני לא הולך לישיבה. והנה התחיל זמן אלול, והוא לא בישיבה. מה צריך לעשות? התשובה היא כזו. יש להיות צודק ויש להיות חכם. להיות צודק פירושו של דבר כל מה שאמרתם לו עד היום. אנחנו לא הולכים להשקיע 20,000 שקל לדבר הזה. וגם אם היה לנו, זה לא כלי בטיחותי, וזה בטח יוציא לך את הראש מהלימודים, וזה לא מה שאתה אמור לעשות. עד כאן
15: אמת,
0: אמת, עד כאן דברי הצדק. אופנוע, עד כאן דברי הצדק. מה היה יותר חכם לעשות? מה שיותר חכם, וכאן אני עונה גם להורים אחרים, כל פעם שילד מבקש דבר לא הגיוני. ילדה בגיל 14 אומרת, אמא, אני בגיל 16 מתחתנת. אני רוצה להתחתן. עכשיו, מבחינתך, בחוג שלך, במקום שזה לא הגיוני. מה אפשר לענות לה? לא, את רק ילדה, צריכה להשלים לימודים. מה זה יגרום? רק למרמר אותה, לעצבן אותה, ולגרום לה לדבוק ברצון הזה הרבה יותר. הרי כל רצון שילד מבקש, אדם, לא ילד, מבקש משהו, ופתאום זה נהיה קשה להשגה, מה אוטומטית קורה לנו? הרצון מתגבר. זה כל המתנות היפות שאנחנו מרוויחים בדרך כזו כשאנחנו עונים לילד. מה צריך לעשות? ואני מדבר עכשיו על שיטה, על כלי, לא רק על תשובה אישית בשבילך. הכלי אומר כך, בני היקר, אני שומע מה שאתה אומר. ואני חושב שאולי יש לזה מקום, כי בכל זאת, גם אם הילד שלי נגיד ירצה, אני יודע מה, נגיד הוא ירצה ללכת עם מכנסיים בצבע צהוב, חולצה ירוקה עם פפיון אדום, ומשקפיים זוהרות, וככה הוא רוצה להיכנס לישיבה. הרי כולנו מובן שזה לא יעלה על הדעת, נכון? אתה לא הולך את זה, אתה לא הולך להיכנס איתי בליל שבת, בחור ישיבה בצורה הזו לבית כנסת. אז אני, זה הדבר האוטומטי שאנחנו רוצים לומר. אבל מה יותר חכם? בני היקר, אני שומע מה שאתה אומר. וזה מעניין שזה יפה בעיניך, וזה נחמד בעיניך. והיית רוצה לנסוע על אופנוע, או שהיית רוצה ללכת עם בגדים כאלו, או שאת רוצה להתחתן בגיל 16. זה מחשבה יפה וזה נחמד. אני לא מזלזל בזה. ואני יודע כהורה, וכאן אני אומר שזה דרך לדבר עם מתבגרים, לא עם ילדים קטנים. ואני יודע כהורה שמה שאני לא אעשה, לעצור אותך מזה, לא יעזור לי. אם אתה באמת תרצה לקנות אופנוע, אתה תקנה בלי שאני אדע. אתה תיקח הלוואות, אתה תעבוד בלילות, אני לא יודע מה אתה תעשה. אתה תכנה אותו שני רחובות ליד, אני לא יודע מה אתה תעשה. אבל אני מבינה שאני לא יכולה לעצור אותך, אתה אדם בעל בחירה. אבל בני היקר, לא זו העת, לא זה הזמן. בעזרת השם תשלים את לימודיך בישיבה, תגיע בעזרת השם לפרקך ותחליט, אתה רוצה לנסוע על אופנוע, אתה תיסע, אתה רוצה לנסוע, את רוצה להתחתן בגיל 16? בואי נחכה לגיל 16 ונדבר אז. נדבר אז, בואי נראה, אולי הדעה תשתנה, אולי לא תשתנה, לא משנה. אבל אף פעם לא לחתוך בבשר החי, לא, זה לא יקום ולא יהיה. נכון שבדעה שלנו זה לא יקום ולא יהיה ואנחנו לא נאפשר את זה, אמת. אבל לא זו הדרך שאנחנו צריכים לגשת אל מול הילדים. ילד קטן אומר, אני רוצה להיות חייל, שאני אהיה גדול, אני אהיה חייל. מה? שם ירחם, נמות ולא נתגייס. לא זו הדרך לדבר איתו. עכשיו הוא עוד יותר ירצה להיות חייל. עוד יותר ירצה להיות חייל. מה אני צריך לעשות? בני היקר, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. טוב, אני כמובן הייתי שמחה שאתה תבחר בחיים של תורה. אבל בינתיים, כל זמן שאתה בתלמוד תורה ובישיבה, אתה עדיין בכלל לא בגיל, בוא נחכה. אתה בינתיים יושב ולומד תורה. זאת אומרת, תמיד לתת לילד כאילו איזשהו פתח, והבנה שהיא אמת, היא אמת. בסופו של דבר, הילד יעשה מה שהוא רוצה. כל ההורים שזה נשמע להם להרים כזה גבה, אז כנראה שהם הורים לילדים מאוד צעירים, אין להם עדיין מתבגרים בבית. הכרתי הורים שהיו חזקים כחומות בטון. וואו, וואו, כמה הורים עוברים לי עכשיו מול העיניים משנות הייעוץ. לא עזר להם. הם נלחמו, הם סגרו את הילדים עד גיל 20, 22. בסוף הילד עשה מה שהוא רוצה ובגדול. הילדים הם לא באמת שלנו במובן הזה. לכן הדבר הכי חכם זה פשוט מאוד לדבר, לתת לזה כאילו את הפתח, אבל בעתיד. בעתיד נדון בזה, בעתיד. כרגע אנחנו בישיבה, כרגע אין לזה מקום. אבל לא לחסום ילד לגרמן. טוב, לא יודע אם התשובה סיפקה או לא סיפקה, זה מה שאני יכול לתת ברדיו. מספר הטלפון שלנו 03-500-9393, אני חוזר 03-500-9393, נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה לשאלות שלכם, בבקשה.
16: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
19: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
20: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
21: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי חווי העולם, לפרטים כוכבית 3098.
16: עכשיו איתכם, שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: וכמובן איתכם ב-03-500-93-93. מאזינים יקרים, לפני שנמשיך בתוכנית ובשאלות שלכם, אני רוצה לתת איזשהו פתח קטן, קצר מאוד, מי שיתפוס, יתפוס. יש היום, לצערנו הרב, שוב פעם, הרבה ישיבות, בעיקר בגיל ישיבה קטנה, מחפשים ומביאים הרבה פעמים אנשים שידברו על אלול, ושידברו על הנושא, ולפעמים נדמה שככל שהרב צועק יותר חזק אלול, וככל שהוא מלחיץ יותר ומספר להם משל על אדם שהחיים שלו עומדים על כף המוזניים, ומספר להם כמה אנשים בשנת תשפ"ו חלו במחלה לא עלינו ולא עליכם, וכמה זה נורא והיום, והכל עומד על הקו, והכל תלוי בחיזוק שלך. אז כנראה שהדרשה הרבה יותר טובה. כי ככל שאתה עומד למות או משהו הולך לקרוא לאבא ואמא, כנראה שאתה תתחזק יותר באלול. לצערנו הרב, באים לתקן ונמצאים מקלקלים. באים לחזק ונמצאים מחלישים, גם אם זה נראה בחוץ. שהבחורים בחיזוק, הם לא בחיזוק. הם בורחים מפחד. תראו מה קורה בסוף ה... מה קורה אחר כך, במהלך השנה, מה קורה אחרי שכל המתח מתפוגג. איך אמרו בסלבודקה? בסלבודקה אמרו, בחור היה לפני רבע שעה בתפילת נעילה, כולו היה כמלאך. אחרי רבע שעה באחד האוכל, הוא מחפש, היו מביאים שם עוגות שוקולד, הוא מחפש את העוגה עם הכי הרבה שוקולד. אנחנו יכולים להיות מלאכים, אבל אם אנחנו עושים את זה מפחד, מלחץ, מחשש, הם יקרה משהו גרוע, לא זו הדרך ולא זו העיר. זה יכול להיות טוב לפעמים, אבל לא זו הדרך ולא זו העיר. זה יכול להיות טוב לפעמים שנער עומד לעשות מעשה חמור ביותר, וצריך כביכול איזה שוק חשמלי קטן, טיפה רק להרתיע אותו, שם אולי יש בזה שימוש, לא כדרך חיים. אז מה שאני רוצה לבשר לאותם רבנים מישיבות קטנות, אני נותן בלי נדר ובלי התחייבות. שלוש אפשרויות לשלוש ישיבות, לשלוש שיחות לבחורים בעניין אלול, בחינם. זה, נקרא לזה, התרומה שלי בלי נדר לעם ישראל, בעניין הזה של אלול. אז כל ישיבה שמעוניינת בשיחה לבחורים על אלול, על עבודת הימים הללו, בגישה שדיברנו כעת, יש מספר טלפון ייעודי לדבר הזה, 058-680-8876. זהו, מאזינים יקרים, בואו נחזור רגע לנושא שלנו, ואני רוצה לסגור אותו, כי עדיין חסר חלק אחד שישלים לנו את התמונה. דיברנו על כך של מושכני אחריך ונרוצה, ורק כך אדם יכול לזכות לתורה ולזכות ליראת שמיים, להתפתחות אמיתית. בואו ננסה לחשוב, מה עיקר החוויה של הילדים שלנו בבית? הרי כל אדם שנכנס לחדר, כשאני מדבר למורים, אני מדבר לרבס, אני מדבר למשגיחים, אני אומר, חוץ מהתוכן שאתה נותן להם, אתה מביא איתך אווירה. אתם יודעים מה? תעשו על זה מבחן פסיכולוגי. גם מי שמאזין לרדיו, מאזין לכל מיני תוכניות, נכון? תוכנית אחר תוכנית. נכון, חוץ מהתוכן שאדם מביא איתו לתוכנית, הוא גם מביא איזושהי אווירה, איזושהי אטמוספירה, נכון? יש אדם שדבר איתך דברים נפלאים, חכמים, אבל יש לו תמיד אווירה של שמחה, של צחוק, של... אתה מרגיש, וואו, אני פתוח איתו, משוחרר. יש אחד שהביא את הדברים יותר כבד, יותר ארוך. יש אחד שאוהב לדבר מורכב, אבל חוץ מהדיבור אתה מביא איתך אווירה. וזה מה שאני מסביר למורים, אתה נכנס לכיתה, זה לא רק אתה נכנס, זה לא התוכן שאתה מביא. תארו לכם שהייתי נכנס לתוכנית הזו ואומר ככה. ערב טוב, מאזינים יקרים. נו, אלול. אלול, זה צריך לתת לילדים, אתם יודעים, קצת לעשות זה יותר בשמחה, יותר בשמחה, לתת ככה חשק, לחבר, לא לאיים. מה אתם אומרים? כמה זמן הייתם מחזיקים, אם החזקתם בכלל עכשיו בכמה שניות האלו? כמה זמן היית מחזיק מעמד בחדר כזה? ויש באמת מורים שנכנסים לכיתה, וככה הם מלמדים. לפתוח את הספרים בדף כך וכך. דוד, שב יפה. טוב, אז כתוב, מה ראינו? עזוב את התוכן. מה האווירה, מה הדרייב היום אומרים שאתה נותן בתוך המקום שלך? וזה לא עובד, בגלל שאנחנו נהיינו אנשים עצובים, בגלל שאנחנו נהיינו אנשים ממומרים, שזה הרבה מאוד סיבות. אבל מה אנחנו עושים הלאה? איך אנחנו עובדים עם הילדים שלנו? איך? מה אנחנו עושים? התשובה היא שמה שאנחנו צריכים להתחזק בעיקר, בעיקר, בעיקר, זה בשמחה בבית. להכניס אווירה של שמחה. כי זה לא העניין של איזה תוספת בעבודת השם. נו, שיהיה גם שמחה. לא. כי כל הערכים שאנחנו מחנכים, כל מה שאנחנו מנחילים בבית, כל מה שאנחנו מייצגים, נרצה או לא נרצה, אם האווירה בבית היא אווירה כבדה של עצב, אז הכל מתפרש בעיני הילד כעצב. הוא רואה את אמא מדליקה נרות שבת וזה עצוב. הוא רואה את אבא נכנס ועושה קידוש וזה עצוב. הוא רואה את אמא, אני יודע מה, מבשלת וזה עצוב. הוא רואה את אבא יושב ולומד בבית וזה עצוב לו בלב. עצוב לו בלב באמת. הילד לא יודע לעשות את ההפרדה. אבא ואמא, אנשים עצובים, קשה להם. אבל תורה, מצוות, זה דבר שמח. מצוות השם ברא, משמחי לב. הוא לא יודע לעשות את ההפרדה הזו. זה מתחבר בנפשו כדבר אחד. דבר שאי אפשר לצאת ממנו. וכאן תמונה סכנה מאוד מאוד גדולה. מה הפתרון? איך אנחנו משתנים? אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אנחנו צריכים להפוך להיות אנשים יותר שמחים. באמת שאין לנו ברירה בדבר הזה. ואיך אנחנו עושים את זה? טוב, זה אולי נושא לא קשור כל כך לתוכנית בחינוך ילדים, וכל אחד יעשה את העבודה האישית שלו, עבודת המוסר שלו, עבודת השמחה שלו. אבל צריך לדעת שיש לזה בעיקר בדור שלנו השפעה מכרעת. לעניין הזה של שמחה בבית יש השפעה מכרעת. מה שאפשר להתחיל זה לפחות להתחיל בלא להיות מדכא. בואו לפחות נגזור על עצמנו, ממש נגזור על עצמנו. שלושה שבועות נשאר לנו לראש השנה. שלושת השבועות שבהם אנחנו לא אומרים שום מילה לילד ששמה אותו, מה שנקרא היום, בדאון. שמורידה לו את המצב רוח, שמצערת אותו. אנחנו לא שם. זה דבר אחד. דבר שני, ישנם גם עזרים. יש גם עזרים. מה הם העזרים שאנחנו יכולים לעשות? היום בכל בית יש אפשרות נגישה להדליק מוזיקה. שימו מוזיקה בבית. תנסו לעשות אווירה טיפה טיפה שונה. אל תגידו, לא, אלול, מה עכשיו מוזיקה באלול? אולי נשמיע סליחות. לא בטוח שזה מה שיעשה את החיבור לילדים שלנו. לא בטוח בכלל. אז במקום להשמיע כל מיני, נקרא לזה דברים שמדכאים ומעציבים, זה דווקא הזמן יותר להכניס שמחה. בעיקר ביום שישי, בעיקר בזמנים שהילדים בבית, קשה לך, קשה לך פרנסה, קשה לך רפואה, קשה לך זוגיות, אין בעיה. תסגור את הדלת, תיכנס פנימה, תנצל את זה לתפילה לקדוש ברוך הוא, תשטוף פנים, תשטפי פנים, תצאי החוצה חזרה לילדים שלך כמו חדשה. אין לנו ברירה אחרת. החזוני שאמר, והוא דיבר על הדור שלו. הוא אמר, היום לוקחים קנה של תותח ומכוונים אותו אל זבוב. ככה הוא קינה את מה שאנחנו עושים לילדים שלנו עם הביקורת שלנו. והיום פעם, לפני 15 שנה, כשהייתי מדבר בהרצאות על ביקורת, אז היינו מדריכים איך לא לבקר, כמה לא לבקר, כמה הנזק שבזה, איך כן לבקר. היום המצב הרבה יותר חמור. כי היום זה כבר לא שאתה צריך להדריך הורה מה להגיד ומה לעולם לא לומר. היום כבר הפנים שלנו מדברות, והילדים קוראים אותם כמו רנטגן. אפילו אם אתה לא מדבר עם הילד שום מילה רעה, אבל אתה מראה לו שאתה לא מרוצה ממנו, אתה נותן לו תחושה שהוא לא בסדר, זה באוויר, זה כל הזמן קיים. ובדבר הזה חייבים לעשות שינוי. נכון שאין שינוי באינסטנט בתוכנית רדיו, אבל כן אני חושב שכל אדם מצווה ומחויב לקחת לו את המנטור האישי שלו. זה יכול להיות גם הספר מוסר, זה יכול להיות ספר תהילים, זה יכול להיות לא משנה מה, קבוצה של תמיכה, זה לא משנה איך. חייבים טיפ-טיפה להרגיש עם עצמנו יותר טוב. כל אחד מאיתכם שנשאר ער עד סמוך לחצות והאזין לתוכנית הזו כי זה חשוב לו, כי זה מדבר אליו, כי הוא רוצה לעשות שינוי. לפני שהוא הולך לישון, תתפח לעצמך על השכם. תתפחי לעצמך על השכם ותגידי, עשיתי משהו למען הילדים שלי, שהם כבר ישנים. ידוע על פי הקבלה, הילדים הכי חמודים כשהם רדומים. מסתכלת עליהם, כולם מתוקים, כולם רגועים. זה עושה לנו לבכות, מסכן הילד הזה, מה הוא סובל ממני, ההורה שלו. אבל לא די בזה. נקבל על עצמנו שהבוקר של מחר ייראה אחרת. לא כל הבוקר, יש לחץ, יש הרבה ילדים, יש מסגרות אצל הבנים, נכון. אז לא כל הבוקר. אבל החמש דקות האחרונות לפני שהילדים יוצאים למוסדות. החמש דקות האחרונות לפני שהילד עולה לאוטובוס ונסע לישיבה. לעשות אותם הכי נעימות בעולם. מוזיקה ברקע. ממתק קטן בתיק, חיבוק, נשיקה, מילה טובה. זה החיזוק העצום ביותר שאדם, גם אם הוא עברך, חשוב מאוד. זה החיזוק הכי חשוב לאלול. עם זה אתה יכול לבוא ליום הדין. עם זה אתה יכול לבוא להגיד ולהגיד לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, עשיתי שינוי, התחלתי. כבר ציטטתי בתחילת התוכנית,

0: תפילת ערבית של יום הכיפורים דרבנן. המידות עומדות בראש, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, והלוואי, הלוואי שנצליח. זהו, מאזינים יקרים, לקראת סיום, נאמר לכם שלכבוד חודש אלול אנחנו נותנים ממש מתנה, אפשר לומר כך, קורסים מוקלטים שלי, שנמצאים על גבי דיסק און קי, יכולים לשלח אליכם במייל, גם הרישיון לחנך, שזה 15 שעות של הדרכה הורית, גם יסודות החינוך, שאפשר ללמוד את זה גם לתעודה, או גם לא ללימודי תעודה, אבל לימודים הרבה יותר מורחבים. כל הקורסים המוקלטים שלנו, שלי באופן אישי, יינתנו לכם רק במהלך השבוע הקרוב, ב-20% הנחה. מספר הטלפון שלנו באתגרים בחינוך, 077-405-2003. 077-405-2003. זהו, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם על האזנתכם. נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. ועד אז, המשך האזנה הריבה ולילה טוב. חי תמיד איתי כל חי.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
1: זה חכם.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור עם היומן לסיכום חדשות היום. לאחר התקיפה הישראלית בסוריה במקום שבו היום היו אמורים לפעול הכוחות הטורקים, הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום בדרום סוריה עם מפקד פיקוד הצפון ובכירים נוספים, שם קיים הערכת מצב ושוחח עם הלוחמים. בין הדברים אמר זמיר, לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. בהמשך התייחס הרמטכ"ל גם למצב בזירות הנוספות ואמר, אנו עדיין מצויים במלחמה רב זירתית, דרוכים ופועלים בכלל הזירות, הסלמה יכולה להתפתח בכל אחת מהן ועלינו להיות בכוננות מתמדת לכך. מוקדם יותר הבוקר פרסם משרד ראש הממשלה הודעה בה נאמר

0: כי סוריה כמעט הפרה את הסטטוס קוו בכך שאפשרה לחיילים טורקים להתבסס באזור. עוד נאמר בהודעה כי ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי פריסה כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל וכי סוריה בחרה להתעלם מהעזרות. מאוחר יותר התייחס ראש הממשלה נתניהו בריאיון לתקיפה הישראלית החריגה.
1: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: בתוך כך יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי התקיפה ישראלית בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן שמקרב את ישראל לאימות עם טורקיה. בליכוד תקפו את הדברים ואמרו לא מפליא שהאיש המיועד להיות שר ביטחון בממשלת אייזנקוט, ליברמן ועבאס קורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל ומוכן לאפשר התבססות צבאית טורקית בסוריה. כוחות הביטחון תקפו כינוס מחבלים בתחנת משטרה אזרחית בדרג' תופח שבצפון רצועת עזה, שם נכחו לפחות 5 מחבלים שפעלו לקידום מתווה טרור נגד הכוחות. זמן קצר קודם לכן חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. משפחות שקולות מפורום הגבורה פתחו בקמפיין נגד המשך המסע ומתן עם בכירי חמאס על רקע ביקורו של ג'ורד קושנר בישראל והמגעים שמקיימים נציגי ממשל טראמפ. תחת הכותרת עם טרור נלחמים ולא מדברים, מתחו המשפחות ביקורת חריפה נגד קושנר על עצם קיום המגעים עם הנהגת ארגון הטרור. במרכז הקמפיין עומדת דמותו של חליל אלחיה מבכירי חמאס, מי שנחשב לאחד הגורמים המרכזיים שאיתו מתנהל המסע ומתן. המשך הפגיעה החמורה של מערכת המשפט בהתנהלות המדינה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כתבה לבגץ כי יש לאפשר לממשלה הבאה שתקום להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר מחדל 7 באוקטובר. את הדברים כתבה מיארה בתגובה לעתירות שדרשו הקמת ועדת חקירה מוטעת שתמונה על ידי בית המשפט העליון אשר תוצאותיה תהיינה ידועות מראש. בשמאל שווים ומסרבים להצעת ראש הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית שתורכב מנציגי אופוזיציה, קואליציה ומשפחות שקולות באופן שווה ותביא לחקר האמת. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר היום כי ספינות רבות עברו אתמול במצר הורמוז וכי יש לארצות הברית שליטה מלאה על האפשרות לחידוש המסע ומתן, אמר הנשיא, אולי נחזור אליו בשלב מסוים. בנושא אחר אמר טראמפ כי הוא מסתדר טוב מאוד עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און והודיע כי בכוונתו להיפגש עמו בהמשך השנה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס התייחס הערב במהדורה המרכזית למערכת הבחירות שבפתח וטען כי ישנו קמפיין מתוזמן שהשקיעו בו הרבה כסף על מנת לגרום לאנשים שלא להצביע בבחירות.
2: יש כאן קמפיין מתוזמן וממומן בהרבה מאוד כסף שהתפקיד היחיד שלו זה להכניס לאנשים בראש שהם לא עשו כלום, לא בגלל שילכו להצביע ללזימי אלא בשביל שלא יצביעו בבחירות. אתה יודע מה? לא היה ישיבת סיעה שנושא הסדרת עמד לומדי התורה לא נפתח בה, לא היה נושא שהלכו לרבני ולא דנו כל צעד ושעל, מאות ישיבות, אלפי שעות אצל אדלשטיין וגל עדי בצבא. אני מוכן לבוא ולהתמודד עם כל השאלות כמה זמן שתקדישו, שאלה אחרי שאלה. אני חושב שאני וכל חבריי כמובן משס מוכנים לבוא להתמודד איתם.
0: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ערך סיור בבסמת טבעון יחד עם כוחות המשטרה, במהלכו שוחח עם התושבים ועמד מקרוב על פעילות המשטרה באישור. במהלך הסיור התפתח עימות מילולי לאחר שאחד התושבים אמר לשר אני בעל הבית וזה השיב לו אולי נעל בית. כך זה נשמע.
3: הוא כאן בבסמת טבעון הרבה שנים המשטרה
4: אני בעל הבית. אתה אפס, אתה לא בעל ולא בית. נעל בית אולי. אחרי זה שעוצרים אתכם, אתם יהיה לליבה מעצר. אמא, אבא, יא בבא, יא ממא.
3: איך לגור כאן?
5: היה אתמול עד שראינו אותך.
4: אם אני מקלקל לך את היום, זה לא רק, אני רואה שאתה לא טוב, לא אדם נורמטיבי. מי שרואה אותי ושמח הוא נורמטיבי, מי שלא, טוב שמתקלקל לו היום.
0: נהג חדש בן 19, תושב הפזורה הבדואית שבנגב, נתפס ונעצר לאחר שנמדד בכביש 60 כשהוא נוסע במהירות של 201 קמ"ש, בכביש שבו המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. הנהג ניסה להימלט מהשוטרים תוך כדי שהוא מכבה את אורות הרכב, אך לבסוף כאמור נתפס. כך נשמעו רגעי המעצר.
6: עצור! עצור! עצור! קבל את המנוע! קבל את המנוע! לאן אתה נוסע?
7: רגל, תביא איזה כרגל?
8: ברור שאתה לחוץ, כי אתה נוסע ואתה מחבא אורות כשאתה רואה נהדת, מה נסגר איתך? תן לי ידיים, תעצור.
7: תעצור בחשד, לנהיגה במהירות מופרזת.
8: מהירות מופרזת. המהירות שמותרת פה בכביש היא 90 קמ"ש, המהירות שלך היא 201. המרחק ממני אליך 140.6. אתה מחבא אורות כשאתה רואה אותי, אני מסמנת לך, אתה ממשיך ישר, אתה נעצר פה, בדוקרנים. על מה המהירות? אתה מבין עברית מצוין.
7: כל שתומר ישמש כנגדך בבית המשפט, זכותך לא לומר כלום ולבעט בורחים.
0: עשרות מתפללים השתתפו היום אחר הצהריים באמירת סליחות בהפרדה בכיכר הבימה בתל אביב, אותה ארגן פעיל הימין מרדכי דוד. במהלך הסליחות פקחי העירייה פינו את המחיצה שהוצבה במקום, ובהמשך התפתחו עימותים עם השוטרים והפקחים. כך נשמע חלק קטן מאמירת הסליחות.
9: אמו

0: משפחתו של רב סמל יהודה יקותיאל כץ, לוחם השריון שנפל בקרב סולטן יעקב, תאריך ביום שישי הקרוב. כץ נעדר במשך 44 שנים אחרי הקרב בסולטן ועצמותיו ובו אמש ארצה מלבנון במבצע מיוחד. הלוויה תחל בשעה 10 בחלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים, בשישי תחול הכבדה נוספת ובשבת תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני הלכה למחר יום חמישי זין אלול, עלות השחר 4:56, הנצח חמה 6:07 דקות, שקיעת החמה 7:22, הדף היומי בבלי, חולין דף קוף י' ב' ובירושלמי, בבטרה דף כף ח'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר עם רצי השם מחר, מהדורות חדשות נוספות, החל מהשעה 7, למאזיננו המשך האזנה הרבה, לילה טוב.
2: סליחות בכל חי. עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.

0: שלום לכם, שלום, לילה טוב לכל מאזיני רדיו קול חי. כן, אחרי תקופת בין הזמנים, פסק זמן היה של 3 שבועות, כל אחד לפי גישתו וראייתו. יש כאלה שאומרים שצברו כוחות לתקופה החדשה, תקופת הימים הנוראים. יש כאלה שדווקא אמרו, לא, זה לא דווקא כל כך חיובי, דווקא צריך תמיד ללכת ולהתעלות. וגם בבין הזמנים, זה לא פסק זמן ממש מלימוד התורה, כמובן התורה היא חיינו ואורך ימינו. בכל מקרה, התוכנית שלנו הייתה להפסקה, והנה בסיעת הדשמריה היא חוזרת למתכונתה הרגילה, ואנחנו נפגשים פה מדי רביעי בלילה כדי שנוכל לשוחח איתכם המאזינים. כל אחד יספר את הסיפור האישי שלו, ואנחנו נדבר איתכם וננסה לראות כיצד ניתן לעזור לכם על פי השם שלכם, על פי תאריך הלידה, על פי המזל. כן, כאן המקום להדגיש שעם ישראל למעל המזל, וזה ידוע, כתוב, אין מזל לישראל. זה נשמע משפט מאוד, מאוד צורם את האוזן. אין מזל לישראל, רחמנא ליצלן. לא, לא, לא, לא הכוונה כפשוטו שאין מזל לישראל. בוודאי שעם ישראל יש להם מזל, ומזל טוב גם. אלא הכוונה היא שאנחנו מעל המזל. זאת אומרת שלהבדיל בין יהודים לגויים, אצל הגויים מה שנקבע להם ביום הלידה, כך יהיה איתם עד סוף ימיהם. אצל יהודי זה לא כך, יהודי או יהודיה כמובן. זה לא כך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אמנם איזה מתכונת של מתכונת מזל מסוימת, אבל הוא גם באותה העת משאיר לנו את האופציה לשנות את המזל לטובה. אנחנו רק לא לפני כמה ימים היינו פרשת ראה, וכמו שהקדוש ברוך הוא תחילת פרשת ראה נותן את שתי האפשרויות, נותן לך ראה, אנוכי נותן לכם את הדרך הטובה ואת הדרך הלא טובה, כמובן אני רוצה שתלכו בדרך הטובה. אז יש לנו כאן אופציה שאנחנו יכולים לשנות את המזל לטובה, ולזה אנחנו הולכים להגיד עכשיו בימים הנוראים, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז לכן אנחנו בסיעת הדשמריה יכולים לשנות את הכל לטובה, ונשנה את הכל לטובה. אבל אני עדיין בכל אופן אסתכל על המזל הבסיסי שלכם, כל אחד עם המזל שלו, ביום שהוא נולד, בחודש שהוא נולד. וכמובן המטרה שלנו בתוכנית זה רק לחזק, להתחזק ולבדוק איך ניתן לשפר בעניינים האישיים, גם בעניינים כל אחד עם העניינים שהוא תרוד איתם, שהוא רוצה להצליח בהם, אם זה בזיווג, אם זה בנושא הפרנסה, נושא השלום בית, חינוך ילדים, ואפילו בענייני בריאות. כן, לא שאנחנו על תקן של רופאים, אבל בתקן של בהחלט ידוע שהנפש כל כך חשוב שהיא תהיה, כל כך חשוב שהנפש תהיה לה את המנוחה, מנוחת הנפש, שיהיה לה את הרוגע, את הרוגע החשוב הזה כל כך, זה משפיע ממש על הבריאות הגופנית. וזה באמת המטרה של התוכנית שלי בסייעתא דשמיא, לתת לכם את הרוגע המתאים והאמיתי. אני לא כאן משנה מן העובדות, אני אומר את העובדות כהווייתן, אבל אני מנסה לראות איך ניתן להראות לכם שבאמת הדברים לא כל כך קשים כמו שאתם חושבים, ובעזרת השם ניתן להגיע למטרה הנכספת. במיוחד שאנחנו עומדים לפני שנה חדשה, שנה מאוד מיוחדת צריך לציין. אנחנו אומרים, יש לנו מילה כזה, פז. פז זה סוג של יעלום, זה סוג של רעיון, זה משהו יקר, פז, אבני פז. אז השנה הזאת היא שנת פז. שנה של פז, וזה בהחלט ייתן לנו חיזוק גם לגאולה שלמה שתהיה במהרה בימינו אמן. אוקיי, אז אנחנו כמובן נתחיל את השידור. מיד אני מפרסם את הטלפונים כאן באולפן, 03-593-93-03-500-993-93. כולם יעלו פה לשידור, לקו. אני אקח את התאריך שלכם, את השם שלכם, אני אגיד כמה דברים על האישיות שלכם לפי התאריך והשם, הכל בעזרת השם. וכמובן אני אנסה לראות מה קורה איתכם. אני פותח פה את הספר הקדוש שלפניי, יש לנו כאן כמה ספרים קדושים, גם את החומש וגם את התהילים, ועוד כמה דברים. אגב, אנחנו גם עוסקים בין השאר, אני יודע שאין לזה הרבה זמן, כי הרבה אנשים טרודים עם המציאות היומיומית, אנחנו גם עוסקים כאן בתחום של חלומות, כן? חלום זה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, ולמרות שהרבה אנשים אין להם זמן להתעסק עם החלום שלהם, יש כאלה שטוענים שאנחנו בכלל לא חולמים, יש כאלה אנשים אומרים, אנחנו לא חולמים, וזה ממש שטות לומר את המשפט הזה, כי אין מצב כזה לא לחלום. הם רוצים להגיד שהחלום פשוט לא עושה עליהם רושם, אבל כל אחד חולם חלום. אבל אני אומר שאנחנו צריכים לקחת דרך האמצע, זאת אומרת, לא להגיד שהחלום הוא כלום, ומצד שני גם לא יותר מדי להיבהל מהחלום, אלא ללכת בדרך האמצע, וכן קצת להסתכל על חלומות מעניינים שאנחנו חולמים. מצד שני, גם לא, כמו שאמרתי מקודם, לא להתחיל לקבל חרדות מחלומות, אבל בהחלט צריך להתייחס להם קצת בצורה רצינית. עובדה שבהלכה כתוב שמותר אפילו בשבת להתענות תענית חלום, למרות שאנחנו היום יודעים שפוסקי הדור שלנו אומרים שלא כדאי לעשות זה בימינו, כי היום הרבה חלומות זה פרי המחשבה של היום. אבל עצם זה שבהלכה כתוב שמותר לעשות את זה, רואים שהחלום הוא כן משהו שצריך מדי פעם להתייחס אליו. אז מי שרוצה לכאן לספר לי זה חלום מעניין שהוא חלם, אם זה עכשיו, אם זה מזמן, אני אשמח להתייחס לחלום ולפתור את הפתרון הטוב, כי ידוע שהחלום הולך אחר פתרונו. זהו, אנחנו כמעט מוכנים לצאת לדרך. עוד נקודה חשובה, אני ככה אוהב לאתגר אתכם בשאלות מעניינות, למרות שזה לא קשור כל כך לנושא של התוכנית שלנו, אבל אני ככה, זה אחד מהדברים שמאוד אהובים עליי. אז אני נותן לכם שאלה מעניינת מאוד, ומי שיכול לנסות לפתור אותה, אני בעזרת השם ניתן לו את הספר המיוחד של מורי הרב משה ובר, זכותו תגיד בלדנו. סיפרתי הרבה פעמים על הספר הזה, זה צוואתו, לפני שהוא נסתלק מן העולם, הוא ביקש שאנשים ילמדו בספר הזה, נקרא ילקוט אמונה ביטחון. הוא הבטיח את זה, ואני שמעתי את זה במו אוזניי כמה וכמה פעמים מפי קודשו, שמי שילמד בספר הזה, ואפילו שיהיה לו את הספר הזה בבית, זה כבר יביא לו ישועות. והספר הזה לא נמצא בחנויות. אני אתן את זה לכל מי שיענה תשובות נכונות לשאלות שאני שואל. שימו לב לשאלה המעניינת הזאת, בואו תשימו ככה תטו אוזן. שלושה אנשים אוכלים ביחד, כן? נטלו ידיים, הם אוכלים ביחד, לחם, באותו שולחן. ממש שלושה אנשים שהם לא הזדמנו למקום. הם שלושה אנשים שהם מכירים אחד את השני, נטלו ידיים, אוכלו לחם, ואסור להם לזמן. תקשיבו טוב, אסור להם לעשות זימון. ואז מגיע יהודי רביעי, תקשיבו טוב, מיהודי רביעי מצטרף אליהם, ואז בזכותו הם יכולים כבר לזמן. איך יכול להיות? הבנתם את הסיטואציה הזאת? שלושה אוכלים ביחד, הזדמנו לאכול ביחד, לא סתם במקרה. הם ישבו ביחד באותו שולחן, נטלו ידיים, אוכלים לחם, וכמובן עוד דברים, ואז אסור להם לזמן. פתאום מגיע יהודי רביעי, ובזכותו הם יכולים לזמן. מה קרה כאן? בואו תנסו לחשוב. אוקיי, אני רציתי גם להגיד איזה דבר תורה קצר, אבל כבר אני רואה שהזמן ממש ממש קשה, כאילו הזמן ממש כבר מתקדם ואני לא יכול. אני אגיד אולי נקודה קטנתנה על פרשת כי תצא, פרשה שיש בה הכי הרבה מצוות בתורה. פרשת השבוע מעלה על נס את מעלת האימהות. פרשת כי תצא היא הפרשה עם המספר הגדול ביותר של מצוות, 74 מצוות. בין היתר התורה אוסרת על האדם לצוד את האם עם הבנים. והפסוק אומר, כי יקרא כן ציפור לפניך, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב, למען הקדוש ברוך הוא ייטיב לך וארך את הימים. גדולי ישראל התחבטו בשאלה האם יש טעם למצוות שילוח הקן. המשנה אומרת כי חזן שעומד בתפילה ומבקש מהבורא שירחם עלינו כמו שהוא מרחם על קן של ציפור, משתיקים את החזן הזה מיד. שראה אם המצווה נובעת מרחמי הקדוש ברוך הוא על הציפור, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יתיר לשחוט את הציפור ולהמית אותה? אין זאת אלא שמצוות הקדוש ברוך הוא, המצוות של הקדוש ברוך הוא הן גזרות ולא רחמים. ככה כבר אומרת בסרט ברכות דף למד ג'. אפשר היה להסיק מכך שאין טעם למצוות שילוח הקן, ובכל זאת גדולי ישראל כן נתנו טעם למצוות שילוח הקן. הרמב"ן מסביר את דברי המשנה שהמצווה לא נועדה למלא כביכול צורך של הקדוש ברוך הוא ברחמים, כי הוא לא מוגבל בשום מידה. אבל ודאי הדבר שהמצווה נועדה לחנך אותנו למידות טובות. וכאן עולה השאלה, מה הטעם של מצוות שילוח הקן? הלא מותר לקחת גם את האפרוחים וגם את האימא, ובלבד שהם נמצאים בנפרד. כל האיסור מוגבל רק ללקיחת האם והאפרוחים כשהם נמצאים ביחד. אז מה פשר האיסור הזה? וניתנו לכך כמה וכמה טעמים, אני לא רוצה להכביר בטעמים, כי אנחנו, כמו שאמרתי, כבר קצת גלשנו, אבל בכל אופן אני רק אציין שאחד הטעמים למצווה הזאת מונח בלשונו של הרמב״ם. אגב, אני ממש מגיע אליכם, במאמר המוסגר, מגיע אליכם מהציון של הרמב״ם. הייתי עכשיו לפני כשעתיים בציון שלו, ומשם הישר אני מגיע לאולפן, אז אני שמח לשמוע שיש כאן, שמח לציין את שמו של הרמב״ם, כי אני מגיע ממקום קודשו, בעיר טבריה. אז אחד הטעמים שהרמב״ם אומר בחיבורו הגדול, הוא מעניק מוסר השכל גדול לחיים. כך כותב הרמב״ם מלכות שחיטה, פרק פרק י' ג' הלכה ז', לא אסרה תורה אלא לצוד אותה, והיא אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים שמרחפת עליהן, שלא יילקחו, שנאמר והם רובצת על האפרוחים. כלומר, מה הרמב״ם אומר כאן? הרמב״ם אומר, אדם רוצה לתפוס את היונה. אבל היונה יש כנפיים, והיא בורחת כל אימת שמתקרבים אליה. מה עושה הצייד? יש לו פתרון מעולה. הזמן היחיד שהיונה לא בורחת מהצייד, הוא כאשר היא נמצאת עם האפרוחים. כשהיא רואה את הצייד מתקרב, במקום לברוח היא דווקא נצמדת יותר לאפרוחים כדי לגונן עליהם. אומר הצייד לעצמו, זה הזמן הכי טוב לתפוס את היונה, לנצל את העובדה שהיא מגוננת על האפרוחים, והיא אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים. כך הוא יכול לתפוס שתי ציפורים במכה אחת. אומרת התורה, זו אכזריות קיצונית ומוחלטת. לקחת את הדבר הרך והעדין ביותר שקיים, את האהבה והדאגה של אמא לילדים שלה, ולנצל זאת כדי לפגוע באמא ובילדים שלה, זו אכזריות שאסור לשום אדם להגיע אליה. כך נהגו הנאצים ממח שימם. הם היו מנצלים את הדאגה של אמא לילדיה, וגורמים לאמא לרוץ בעקבות התור של הילדים, וכך לתפוס את שניהם בבת אחת, ושמשמור מה לעשות איתם. בעצם התורה אומרת לאדם כאן, אל תנצל את האינסטינקט האמאי לצרכים שלך. אל תזלזל ואל תחלל את האינסטינקט האמאי. האינסטינקט האמאי הוא בסיס הקיום וההמשכיות של כל האנושות, ואם מזלזלים בו, פוגעים ביסודות האנושות. ואולי זו הסיבה של מצוות שילוח הקן, יש מחנה משותף עם מצוות כיבוד הורים, שבשניהם נאמר השכר של אריכות ימים, ושהיסוד של מצוות שילוח הקן הוא הכבוד לאינסטינקט האמאי, וזה גם המסר של כבד את אביך ואת אמך, לא רק במובן של לכבד את ההורים, אלא אף לכבד את ההורות, את האבאות ואת האמאות. אז אמור מעכשיו, כבד את האבאות ואת האמאות. זהו, זה הלקח של המסר החשוב בזמננו, שאנחנו צריכים לכבד את האימהות ואת ההורות. ובאמת, רק אני אסיים עם סיפורון קצר על מסירותה של אימא לילדיה. אנחנו לומדים מהסיפור המרגש שקרה עם סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, זכותו לתגן בעדינו. זה היה בערב יום כיפור, עוד מעט נהיה ביום כיפור, עוד כמה שבועות, בעזרת השם. רבי לויצק דרש מטבע של רובל עבור כל שם שהוא מתפלל למענו. ואז הגיעה אישה אלמנה, היה לה בן יחיד, וביקשה שהצדיק יתפלל למען שניהם, למען האמא ולמען הבן שלה, למרות שרק היה לה מטבע אחת. הצדיק שבדרך כלל היה מבטר, התקשה הפעם ודרש רובל לכל שם, אמר, אני מצטער גברתי, אני לא יכול לעשות איפה ואיפה, אני אמרתי כל שם רובל, אז אני לא יכול להתפלל לשניכם, תחליטי על מי את רוצה שאני אתפלל. ואז האלמנה היא ממש דמעה והצבצה מהעין שלה, והיא אמרה, אם ככה אני מוותרת על עצמי, רק תתפלל על בן שלי. כן, אז כשהוא שמע את זה הצדיק את דבריה, הוא יצא החוצה, הסתכל בשמיים ואמר לקדוש ברוך הוא, תראה בורא עולם, האישה הזאת מוותרת על עצמה בשביל הבן שלה, אז אתה כביכול לא יכול לוותר לנו על האבונות שלנו, ובעזרת השם נכתוב את כולנו בספר החיים, ספר של צדיקים. זהו, כך הוא אמר, הבטר רבינו שלום, אישה מסכנה שמוכנה לוותר על הכל בגלל רחמים על בנה, אף אנו בניך, רחם עלינו כרחם אם על בנים, ותכתוב אותנו בספר החיים. אוקיי, אנחנו ברוך השם דיברנו דבר תורה, עכשיו אני רוצה לפתוח שוב את הקווים 053-500-9393. בואו נשמע אם יש לנו כבר ברוך השם מאזינים על הקו, 053-500-9393. בבקשה, בואו נראה, נקבל מאזינים על הקו בסייעת הדשמיה. לילה טוב, שלום.
1: Hello.
0: שלום, כן, שלום לך. סליחה שהמתנת הרבה זמן על הקו, מה השם שלך?
1: אני רוצה על הבן שלי.
0: על הבן שלי. בדיוק עכשיו סיפרנו סיפור על אמא שוויתרה על עצמה בשביל הבן שלה, אז את הולכת בדרכה.
1: כן.
0: כן, מה השם של הבן?
1: קוראים לו משה בן שירה ברכה.
0: משה בן שירה ברכה, אוקיי. ומה תאריך הלידה שלו?
1: התאריך לידה שלו העברי, כן?
0: כן.
1: בניסן, תשין, סמך ב.
0: מצוין. משה, כן, בניסן, תשין, סמך ב. את מה, באיזה יום בניסן?
1: איזה יום בניסן?
0: כן, את זוכרת? את לא זוכרת. כדאי שתזכרי. כל אחד נולד ביום מסוים בניסן. אין לך תעודת זהות שלו?
1: לא. נו,
0: תת בניסן. יותת בניסן, בסדר.
1: תת
0: בניסן. אוקיי, מצוין. תת בניסן, יפה.
1: אני אמרתי, אולי לא
0: שמתי. לא שמתי לב, אז לא שמתי לב. תת בניסן תפשין סמך ב'. מצוין, אז קודם כל אני רוצה לומר עליו, על משה שלך, שאת מכירה אותו בוודאי טוב, שיש לו חוכמה, הוא בחור עם חוכמה. אני רואה כשנמצא בחברה, הוא מתחבר, הוא מתקשר כמעט לכולם, הוא אוהב את כולם, אוהב את הסביבה, והסביבה גם מחזירה לו אהבה ושלום. יש בו הרבה רגשות פנימיים גדולים ומופנמים, לפעמים קשה לו לבטא אותם, אבל הוא, יש לו באמת, הוא בחור מיוחד, יש לו גם את מידת הנתינה והעזרה. בכל מקום הוא רוצה לעזור, רוצה לתת.
1: מה דבר... אמרת על הרגשות שלו?
0: לא, שמה? שלפעמים הוא קשה לו לפעמים לבטא את הרגשות החוצה. אבל מצד שני הוא יש לו באמת את מידת הנתינה, הוא בחור תמים, בחור טוב, יש לו כן, הרבה מידות טובות אני רואה כאן. זהו, אז עכשיו בוא נשמע מה את רצית לשאול. לגבי.
1: זהו, הוא כבר בן 24 ו... והחוג שלנו זה כבר נקרא מרוחה.
0: כן.
1: יש פיוחים.
0: הבנתי. תראי, מה שאני רוצה לומר לגבי הנושא של השידוחים, אגב, יש לכם, אתם מקבלים הצעות לגביו? יש הצעות?
1: כן, יש הצעות. לא תמיד ברצף, אבל יש הצעות כושר.
0: כן. אני דווקא, לפי התאריך שלי, לפי התאריך שלו, אני רואה כאן שיש כזה משהו שצריך לזוז עכשיו, אבל זה רק עכשיו קורם אור וגידים, אבל מה שזה הולך לקרות, זה הולך להיות יותר לקראת תחילת השנה החדשה. אז אני אומר אני לא בתקן של, אני לא אומר כאן עתידות, בדיוק אנחנו באים עכשיו פרשת שופטים, כתוב תמים תהיה משם לוקחה, אומר רשי על הפסוק הזה, יתהלך עמו בתמימות, ואל תחקור אחר עתידות, אלא תצפה לו. אז אני לא כאן נותן כאן עתידות, כי אני גם לא יכול לתת עתידות, לא יודע לתת עתידות. אני רק אומר שהתאריך שלו אומר שמשהו כאן, יש כאן איזה משהו שזז, היה תקיעות, הרבה זמן הייתה תקיעות, אבל ברוך השם יש איזה עכשיו חידוש, יש משהו שהולך לזוז, וכנראה ככה אני מניח שבעזרת השם בתחילת השנה החדשה זה הולך לי ככה לצאת החוצה. מה שצריך לעשות זה כמה דברים חשובים. דבר ראשון, אתם בדקתם את המזוזה, אני מבין שהוא גר בישיבה, נכון? בכל השנה הוא בישיבה או בכולל, איפה הוא לומד? הלו, את שומעת אותי? טוב, ירדה מהקו. בכל אופן, מה שצריך לעשות, צריך לבדוק את המזוזה, כי יש איזו בעיה במזוזה של החדר השינה שהוא ישן אצלם בבית, וגם את התפילין אני רוצה שהוא יבדוק, שני הדברים האלה, והפרק התהילים שלו, אם את שומעת אותי ברדיו, הפרק שלו זה פרק צדיק ה' שמדבר על העתיד, היה איך איש אל אחיו ידבר, נשבח על הניסים שנעשה לנו, פרק צדיק ה'. אוקיי, זהו, בואו נדבר עכשיו על עוד מאזינים, שלום, לילה טוב, בואו נראה מי על הקו. שלום. שלום, כן, שלום לך, כן. מי זאת? כן, מה השם?
2: שלום לך, יונתן.
0: יונתן, שלום לך, יונתן. כן, אתה מה, אתה בחור ישיבה? יונתן, אתה שומע אותי? יונתן? טוב, יש לנו כנראה בעיה בקו, בוא נראה, יש לנו עוד מאזין נוסף. שלום, לילה טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, כן, מה השם?
3: שם מלא.
0: לא שם עלי, שם פרטי.
3: לא, ודאי, אני גם אם שתי שמות, תגיד
0: לא, ודאי, זה ברור. עכשיו צריך להגיד שם משפחה, לא שם משפחה לא צריך להגיד.
3: משה פנחס.
0: משה פנחס, יפה מאוד. יש לך גם משה רבנו, גם פנחס, הוא אליהו. מה אתה עושה משה פנחס? אתה לומד, לובד?
3: אני מה שנקרא שנתיים בחיפושי עבודה, ומתקשה בזה מאוד.
0: הבנתי, ומה לגבי קביעת עתים לתורה?
3: ברוך השם.
0: כן? מה אתה לומד?
3: דף יומי קבוע.
0: וואו.
3: מחזור שני.
0: וואו, זאת אומרת שאתה כבר זכית לסיים את השס.
3: כן, ברוך השם.
0: איזה זכות. כל יום.
3: כן, ברוך השם.
0: נפלא. אז אתם ממש עכשיו בדף קופיות ב', קופיות ג', איפה אתם לוחצים?
3: כן, קופיות ב' היום.
0: קופיות ב', כבר למדת את הדף הזה כבר היום.
3: כן, כן.
0: יפה מאוד. יש שם כמה עניינים מעניינים ומיוחדים.
3: כן, כל נושא של
0: דגים. של העניין הזה של, כן, שני, עם אדם, מה שתרוד לפלוט, והאם הוא קולט, נכון?
3: כן, כן. דגים וחלב וכל האיסורים.
0: של דם, גם של דם של... כן. קוף י' ב', כן, אתה זוכר יפה. כן, שמע גם בן, דרך אגב, אם אתה כבר מדבר על הדף הזה, אתה זוכר שבימים, כתוב שם שבימים עברו, נהגו לטבול את המאכלים ברוטבים שונים. אחד הרוטבים שהיו מכינים הוא קוטח, שהוא רוטב שהוכן מחלב חמוץ, ונהגו לטבל בו את הלחם. אז הגמרא אומרת שם בדף קופית ב' ששאל רב דימי את רב נחמן, האם מותר להניח כלי עם מלח סמוך לכלי שיש בו קוטח?
3: שלא יתבלו בטעות.
0: כן, אז זה השאלה, איזה בעיה יכולה להיות אם מנחים קוטח ליד מלח? ובכן, השאלה שלו הייתה, האם צריך לחשור שמה כמה טיפות מרוטב הקוטח ייפלו לתוך המלח, ובלי שיש ישים לב לזה, ואחר כך ישתמשו במלח הזה לבשר, ונמצא שיוכלו בשר עם מלח שיש בו חלב. ומה ענה לו רב נחמן?
3: האמת שאנחנו...
0: טוב, אז אני... לא נורא, אני אגיד לך, אז הרב נחמן אמר שאסור, אסור להניח את שניהם ביחד, באמת חוששים לדבר הזה. אוקיי, יפה מאוד, אז למדנו משהו. אגב, אתה שמעת את השאלה שפתחתי בה את התוכנית? שאלה מעניינת. שלושה אנשים אוכלים ביחד, נטלו ידיים, אוכלים ביחד, ואנחנו אומרים שאסור להם לזמן. פתאום בא אדם רביעי, אדם רביעי מגיע, ואז מותר להם כולם לזמן יחד עם האדם הרביעי. איך זה יכול להיות?
3: קבעו סעודה ביחד, אני חושב.
0: קבעו בסעודה ביחד, ולמרות שהם קבעו ביחד סעודה, אסור להם לזמן. בא בן אדם רביעי, הוא יצטרף אליהם אחר כך, לא, הוא לא בא איתם ביחד, הוא יצטרף לאכילה שלהם, ובזכותו מותר להם כן לזמן. איך יכול להיות?
3: או שאחד מהם לא אכל כשיעור, או אולי אחד מהם היה פסול.
0: לא, לא, כולם אכלו כשיעור, אכלו ברוך השם, אכלו, כל אחד אכל לפה שלמה.
3: לא, אולי אחד מהם היה פסול.
0: פסול? לא ברוך שפסול, מה הכוונה פסול?
3: לא יודע, לא ראוי לזימון.
0: מה זה לא, יהודי לא ראוי לזימון? מה הוא עשה? הוא עשה פשע? גם אם אדם עשה לא עלינו, לא עליכם, לא עלינו, רצח מישהו, חס ושלום, שלא יקרה כזה דבר, או שהוא גנב או שזה, אז אסור לזמן איתו? לא, יש דבר כזה, יכול להיות שאתה רוצה להגיד שאולי מישהו שעשו עליו חרם, זה משהו אחר, אבל אתה צודק, אבל אם זה התכוונת, זה נכון, שמישהו עושים על חרם, אסור לצרף אותו למניין, לא, לא, מדובר שלושתם, הם היו צדיקים, הם שמים רבנותם.
3: אבל אני לא אקבל את הספר.
0: לא, לא, לא, לא, למה תקבל את זה? חכה, חכה, חכה. טוב, עכשיו בוא נחזור אליך, מה קורה עם העבודה שלך? אז עכשיו תסביר לי, מה המקצוע שלך?
3: אני הייתי מנהל של מערכות גדולות, ו בגלל פוליטיקה אני הפסקתי, ופוליטיקה של המדינה, ו...
0: אתה יודע שהכל משמיים, הרי פוליטיקה שמוליטיקה זה רק השם ה...
3: אני אומר לאשתי שכל יום יש לקדוש ברוך הוא עושה לי חדר כושר באמונה.
0: טוב, יפה מאוד. טוב, אתה משתמש מונחים מודרניים לנושא של אמונה, יפה. טוב, אז אתה צריך להיות שרירי מאוד מהחדר כושר הזה. כן, אז מה בתכלס? אתה מחפש את העבודה הספציפית הזאת, או שאתה פתוח ל... אתה יודע, פתוח ל... כתוב, פנוי להובלות. יש כזה מושג, פנוי להובלות. אתה דווקא רוצה, מתעקש על זה, או שאתה יכול גם דברים אחרים? משה? משה יונתן. אתה שומע אותי? וואי, וואי, וואי, יש כאן בעיה. מה זה? אנשים באמצע שיחה הייתי נופלים, זה לא בסדר. טוב, שבע יפול צדיק, נקווה שכולם יקומו. זה לא בסדר, צריך לבדוק שלא יקרה את זה. אוקיי, בוא נדבר עם מאזין נוסף, שלום, מלכה?
2: שלום וברכה.
0: שלום לך, כן, מלכה, שיין, בבקשה, כן. מה תאריך לידה שלך?
2: אז זהו, אני רוצה לענות על השאלה.
0: אה, וואי, יפה, יפה, וואי. בוא נשמע, כן. מה את אומרת?
2: לדעתי, אחד בעצם אכל גבינה צהובה, שתיים אכלו בשר, ובעצם הם לא יכולים לזמן ביחד.
0: למה לא?
2: כי בעצם הוא מחכה ששעות והוא מחכה ששעות.
0: לא, מכילה, אני...
2: לגבינה צהובה.
0: סליחה, סליחה. בואי, קודם כל, אני מאוד נהנה מהחשיבה היוזמתית שלך. את יודעת ליזום מחשבות יפות, אבל בוא נגע בהלכה. גם אם אדם אכל חלב ואחד אכל בשר, שזה באמת, הם צריכים לעשות ביניהם איזה סוג של הפסקה. את יודעת, מי שאוכל בשר וחלב, אז או שיעשו כל אחד מפה אחרת, או שישימו משהו באמצע, אבל לזמן, אם שניהם אכלו לחם, בוא נדבר עם שלושה כמובן, שניים לא יכולים לזמן, שלושה, כל אחד אכל בשר, אחד חלב, אחד אכל גם בשר, אבל שלושתם תכלס אכלו לחם, אז מותר להם לזמן? אין להם בעיה, לא, אפילו שכל אחד אכל אחד בשר ואחד חלב, ולגבי זימון אין בזה בעיה, רק מה, שאוכלים ביחד צריך לעשות, כמו שאמרתי, לעשות איזה משהו באמצע, איזה היכר, שלא יקרה כזה שאדם תוך כדי אכילה פתאום הוא לא ישים לב, הוא ייתן חתיכת גבינה לזה שאוכל בשר, אבל לזמן אין בעיה. את מבינה? אז אוקיי, לא נורא, לא נורא, בעזרת השם אנחנו, אני מקווה ש...
2: אבל מה, לדעתי, אבל זה כן נכון, כי אם שתיים אוכלים בשר, אחד גבינה,
0: בערבים,
2: אבי,
0: אבל
2: הם לא אוכלים אבל לאכול אחד מהשני.
0: לא, לא
2: צריך... כי לזמן צריך שיהיה משהו שביחד, שיתוף ביחד של הסעודה.
0: לא, לא, לא, טועה, טועה. לזמן, הכוונה ששלושה אנשים אכלו לחם באותו חדר. אפשר אפילו במסעדה, אני יודעת יותר מזה. הרבה פעמים אנשים באים למסעדה, ואוכלים באותו חדר במסעדה, נכון? עכשיו, הם לא מכירים אחד את השני. הם יכולים, וזה דבר שעושים את זה הרבה פעמים. אחד אומר לכולם, תסליחו לי, אתם רוצים לענות לי לזימון? אפילו שהוא לא מכיר אותם. קל וחומר שבמקרה הזה אני אומר ששלושתם הכירו אחד את השני, והם באו ואכלו על אותו שולחן. אז גם אם אחד אכל בשר ואחד אכל חלב, זה עדיין מותר להם לזמן. לזמן אין בעיה. אוקיי, תודה רבה לך על הרצון הטוב, ובעזרת השם אני בטוח שפעם הבאה תצליחי. אוקיי, אנחנו נעבור כן, רצית עוד משהו להגיד?
2: זהו, רציתי שנייה פשוט כי אני מדברת ופתחתי את ההלכה ברורה, אוקיי?
0: כן.
2: ואני רואה שיש כאן כאילו כתוב, אם אוכל דבר איסור במקום סכנה, מברכים על ה...
0: איסור?
2: שלושה שאכלו כאחד, התבבלתי, סעיף ג' שלושה שאכלו כאחד, אחד ניזר מפת גויים ואחד אינו ניזר, או אחד מהם כהן ואוכל חלות, אף על פי שאותו שניזר אינו יכול לאכול, אם אותו שאינו ניזר ולא... ישראל עם כהן, כיוון שאותו שניזר, שאינו ניזר, יכול לאכול עם הניזר, וכהן עם ישראל מצטרפים.
0: אז מצטרפים?
2: אבל עם הכהנים, נו.
0: בסדר, מצטרפים, אבל אני מדבר שלושה ישראלים, את לוקחת דוגמאות מאוד קיצוניות, אני מדבר איתך שלושה ישראלים, אף אחד לא כהן, אף אחד לא לוי, שלושה ישראלים, יכולים שלושה כהנים, שלושה לווים, לא משנה, אני סתם מדבר איתך בגלל שאמרת את זה, אני, שלושה ישראלים, אכלו לחם, אין שום בעיה, לחם בדת צידה חרדית, או הרב לנדו, או תגידי איזה, או הרב בדת בית יוסף, לא משנה מה, והכל קשר לחלוטין, שלושתם אכלו לחם כמו שאכלו, הכל בסדר איתם, ואסור למזמן. אוקיי, אני מתנצל, אני חייב קצת להזדרז. תודה רבה לך, אבל את יודעת, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר על הרצון, על הרצון וההשתדלות,
2: זה כבר
0: בשכר. תודה רבה לך.
2: הכל טוב, רגע, אפשר שנייה לשאול לגבי התהילים, מה שהרב אומר על פרק תהילים.
0: כן, את רוצה פרק תהילים, מה השם שלך אמרנו?
2: זהו, מלכה.
0: מלכה בת?
2: לענוע.
0: לענוע, ומתי נולדת?
2: אב, חודש אב.
0: באיזה יום בחודש אב?
2: יום ראשון.
0: יום ראשון. א' באב.
2: לא,
0: י"ב. הכוונה... י"ב באב, יפה, אוקיי, י"ב באב. אם ככה, את תגידי, את פרק סמרווה בתהילים, זה פתף מאוד מתאים לך. כתוב שם על הפרק הזה, כן, מי שאינו יכול לשלם לדריו, כתוב שצריך להגיד את המזמור הזה בבית הכנסת בבוקר. אני מקווה שאת תוכלי לשלם את הנדרים שלך, אבל בגלל שאולי כפעם עשית כמה נדרים שאת לא יודעת מה ומי, את תגידי את פרק סמרווה בתהילים, ובעזרת השם יהיה לך ישועות גדולות. תודה רבה לך, בשורות טובות.
2: יופי, תודה.
0: אנחנו עבור לעוד מאזינים נוספים. ברכה? שלום ברכה, כן, בבקשה ברכה, כן.
4: יש לה בבקשה גם שם של הבן וגם תשובה לשאלה.
0: בבקשה, אז בואי את רוצה, בואי נפתח בשם של הבן, כן.
4: לשאלה,
0: להתחיל? לא, בואי נתחיל עם הבן, כי כבר דיברתי הרבה זמן על השאלה הזאת, אני רוצה קצת לגוון, אז בואי נדבר עם הבן ואז נלך לשאלה. כן, מה קורה עם הבן?
4: חיים מרדכי בן דבורה.
0: כן, ומתי נולד?
4: הוא בן 40 ברווק עדיין.
0: מתי הוא נולד? חיים מרדכי, שיהיה בריא. מתי הוא נולד? מה התאריך לידה שלו?
4: חטא
0: חשוון. יפה. טוב, אני אגיד לך כמה דברים עליו, ותכף נבדוק למה באמת הוא התעכב עד עכשיו. מה שאני רואה לפי התאריך הלידה שלו, מה שאני מבין יותר נכון, הוא בחור... יש לו סוג של מסירות, הוא מאוד רגשי, אבל זה לא כל כך, הוא לא מראה את זה, הוא רגשי בפנים פחות בחוץ, הוא דומיננטי, הוא קצת לפעמים יכול להיות תוקפן, אבל מצד שני הוא מאוד רגשן ויש לו לב טוב, הוא סקרן, הוא רוצה לדעת דברים, ודווקא הוא נושא חן, דווקא מעניין, הוא נושא חן בעיני אנשים, והוא אכפתי, מאוד אכפת לו מה שקורה מסביבו. בסך הכל אני רואה פה דברים טובים. כן, יש לו קצת איזה בעיה, הוא צריך לחזק קצת את הביטחון שלו. זאת אומרת שהוא בחור הכל טוב איתו, אבל הוא קצת יותר צריך לחזק את הביטחון. בקיצור, אני רואה עליו דברים טובים. מה הוא עושה ביום יום?
4: הוא מעשית את עצמו, בסדר, הוא יודע להעסיק את עצמו.
0: כן, אבל יש לו בעיה בקטע של ביטחון. אני לא אוהב את הביטוי, אני שולל את הביטוי ביטחון עצמי. אנחנו לא בוטחים בעצמנו, בוטחים בהשם יתברך. הוא צריך יותר להתחזק בביטחון שלו. הוא חושש, יש לו חששות וחרדות.
4: יש לו בעיה חברתית מאוד.
0: יש לו חרדות, אבל אני אומר...
4: לא, החברה מתנתק אליו ופונים אליו כאילו בשאלות כאלו, למה? למה עוד התחתלת, ולמה אתה...
0: כן.
4: ככה וככה.
0: לא, אבל זה בדיוק הנקודה, כי אנשים כן חושבים עליו חיובי. רק הם לא יודעים, זה קצת פלא בעליהם שבחור כזה, שהוא ברוך השם לפי...
4: הוא מאוד פגיע מזה.
0: כן, לפי ראות העיניים, אין סיבה שהוא לא התחתן, אז יש להם קצת סוג של תמיהה. אבל הוא בחור טוב, הוא כאילו, אנשים אוהבים אותו בגדול. תראי, אני לא יכול עכשיו לדבר איתך הרבה עליו, כי יש דברים כאן שהם דיסקרטיים, ואי אפשר להם, כי את יודעת, בתוך שידור רדיו. יש כמה דברים שצריך ללבן איתו. אני מציע שאת קחי את הטלפון, כשתרצי ליצור איתי קשר, או שהוא, הכי טוב שהיה שהוא יבוא, אם לא, את תבואי את, או שתתקשית, ונדרך לראות לעזור לו. צריך לעזור לו, הוא קצת תקוע. כן, כן, כן, גם אפשר גם, הכי טוב היה שהוא יבוא.
4: הוא מקבל בירושלים, בשרי ישראל.
0: בעזרת השם. אני רואה שאת יודעת, יפה. את יודעת את הטלפון, 053, תרשימי, 053-835-6229, ונראה איך לעזור לו בעזרת השם. טוב, מה רצית לענות לגבי התשובה? כן, כן, כן, בבקשה.
4: יש כמה תשובות, אפשר להתכונן.
0: לא, לא, רק תשובה אחת, כי אנחנו קצת...
4: אבל יש לנו כמה.
0: אבל מה לעשות, קצרים בזמן. נו, תגידי...
4: יש לנו על קטן, שקטן לא מצטרף לזימון.
0: לא, לא, לא קטן, שלושה מבוגרים. כן, נו, ומה עוד? אוקיי, מה עוד?
4: זה, שיקור, בעל עבירות.
0: לא, לא, לא, לא שיקור, שום שיקור לא היה שם.
4: איך?
0: לא, לא, לא, לא היה שם שיקורים. כולם היו מפוקחים, כן?
4: כולם מפוקחים?
0: כן.
4: או שחלילה אחד שנמצא באבל?
0: לא, לא, חז ושלום, אבלות, קישת הברה, קישת הברה, שום אבלות, שרק יהיו שמחות בישראל.
4: רק שמחות, כן.
0: טוב, בעזרת השם, לא, תודה רבה על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא נותן מסכה גם על השתדלות.
4: אישה,
0: לא, שלושה גברים, מה פתאום. טוב, תודה רבה לך, בשורות טובות, קרוב ממש הוא יתחתן הבן, בעזרת השם, תזמין אותנו לחתונה שלו. יאללה, אנחנו עוברים לעוד שמואל, שלום לשמואל.
5: שלום
0: לך שמואל, כן, שלום, מה שלך, הרבה זמן חיכית על הקו. מה אתה עושה שמואל ביום יום?
5: בחור ישיבה,
0: וואו, איזה זכות, בימים, תשמע, בימינו אלו, להיות בחור ישיבה זה כמעט כמו בזמן, אתה יודע, בזמן שהיה עם הגזרות ברוסיה, או איך תדע, ללמוד בישיבה זה מסירות נפש. מה אתם לומדים בישיבה? לא שמעתי. במה מציע. זה התחלתם כבר את ה... איפה התחלתם את ההתחלה או איפה אתם מוכזים שם?
5: כן.
0: ממש ממש בדף הראשון?
5: כן.
0: ממש, התחלתם מההתחלה. וואו, איזה יופי. טוב, אני, אתה יודע, הגמרא הזאת במה מציע, זה לא חוכמה לשאול, כי זה בגמרא שלומדים אותה גם בתלמודי תורה ו... גמרא קלאסית, זה גמרא מאוד מיוחדת. טוב, אז אנחנו מדברים על תלית, נכון?
5: כן.
0: כן, יפה. שניים מורזים בתלית. טוב, מה אתה רוצה? על מה זה מרציץ לשחרח איתי? על איזה נושא?
5: אני רציתי על התשובה.
0: התשובה, יפה. אוקיי, בבקשה. מה התשובה? סליחה? אני לא שומע לך טוב, אתה לא נקלט טוב, אולי תנסה לשפר קצת את הקליטה.
5: בהתחלה לא היה להם רשות לדבר בבעל הבית, אחרי זה הבעל הבית יצטרף.
0: לא, ממש לא. הם הלכו למסעדה, אין שם שום בעל הבית, ישבו במסעדה, סתם לצורך העניין אני אומר, בית קפה, מסעדה, לא משנה איפה, או שבחדר אוכל בישיבה. ומחלו שלושתם באותו שולחן, נטלו ידיים, כולם צדיקים, תלמידי חכמים, הכל טוב איתם, אסור לכם לזמן. פתאום בא מישהו הרביעי, טוב, עכשיו כולכם תזמנו. זהו.
5: אני אוכל איתם גם.
0: אוכל איתם, כן, הוא יצטרף אליהם, בזכות שהוא יצטרף אליהם לאכול איתם, אז כולם מותר להם לזמן.
5: אם הוא אכל
0: איתם
5: לפני,
0: לא, לא לפני, אחרי, כאן מדובר שאחרי, קודם כל הם אכלו ביחד, ואז אסור היה להם לזמן, ואז כשהוא הגיע והצטרף אליהם, אז היה מותר להם כולם לזמן ביחד. אוקיי, לא נורא, ניסית, שמואל, השם מברך אותך, תהיה תלמיד חכם גדול, ובעזרת השם אני מאחל לך שתלמד את בבא מציע, תדע אותה בעל פה, בעזרת השם. תודה רבה. כן, נגיד שלום לרחל.
6: שלום.
0: שלום רחל, בבקשה, כן. רוצה לדבר על תאריך לידה, על מה רצית לדבר?
6: י"ג תמוז,
0: תשנ"א. יפה, וואו, י"ג תמוז זה יום חשוב מאוד, שמעת, את יודעת מזה?
6: שמעתי.
0: כן, אז י"ג תמוז, בואו אני אספר לך. י"ג תמוז הוא יום הגאולה. אגב, זה ראשי תיבות.
6: של חב"ד, כן.
0: יפה, לא של חב"ד, זה נכון של חב"ד, אבל צריך לדייק. מדובר על אדמו"ר הרייץ, הוא היה חמיב של הרבי מלובביץ' האחרון, והוא היה איש מסירות הנפש, והוא הפיץ יהדות ברוסיה, שהייתה גזרה לא להפיץ יהדות, ודנו אותו לגזר דין מוות. ומה שקרה בפועל, קרו ניסים גדולים שבסוף אמירו את הגזר דין מוות לגלות, זה היה בג' בתמוז שאמירו, ואז בסוף בסוף בסוף י"ב בתמוז שחררו אותו, הם ראו שהם לא יכולים עליו ושחררו אותו, אבל זה בדיוק היה י"ב בתמוז חל באותה שנה בשבת, אז הוא לא רצה לחתום. לא, רגע, רגע, תקשיבי טוב לסיפור. הוא בי"ב בתמוז היה צריך לצאת מהבית הסוהר, וזה היה בשבת, ורצו שהוא יחתום. ככה היה מקובל, שמי שיוצא, לפני שהוא יוצא מהבית סוהר, אז הוא צריך לחתום. אז הוא אמר להם, סליחה, זה שבת בשבילי, אני לא יכול לחתום. אז הוא נשאר עוד יום אחד בבית סוהר, בגלל שהוא לאכל יום, הוא חיכה ליום ראשון, ובפועל הוא יצא בי"ג. אז לכן, באמת מציינים את שני הימים האלה, י"ב וי"ג תמוז, שזה ימי הגאולה של אדמו"ר הרייץ, שהוא ממש עשה מסירות נפש כל כך גדולה לעם ישראל, עבור עם ישראל. יפה, אז זכית להיוולד ביום מאוד מיוחד, כן, ומה רציתי לשאול?
6: כן, אני, יש לי
0: בעיה,
6: יש לי ככה. יש לי בעיה עם כסף,
0: עוד פעם, עוד פעם, יש לך בעיה עם כסף? מה שלא שמעתי?
6: פרנסה,
0: הבנתי, כן, יש לי הבעיה הזאת, אומרים שצרת רבים חצי נחמה, אז אומרים שזה נחמת שוטים, אבל את יודעת, את לא היחידה עם הבעיה הזאת, את מודעת לעובדה הזאת. יש עוד כמה, עוד שניים, שלושה שיש להם את הבעיה שלך.
6: כן, זה בעיה שאנחנו חייבים אחרי שלם דברים, ואנחנו
0: מילים תלחת. כן, נכון, אז את נשואה עם ילדים? ברוך השם, יפה. טוב, אז אני חוזר. את נולדת בי"ג בתמוז, באיזה שנה זה היה?
6: נ"א.
0: ואת רוצה לדעת מה קורה בענייני הפרנסה. את עובדת משהו?
6: אני לא עובדת. אני עובדת משהו בקטן, אבל לא משהו רציני.
0: ובעלי?
6: בעלי עובד.
0: אהה, הבנתי.
6: אבל גם אין לו עבודה, יש משהו עצמאי,
0: הוא לא עבודה. ואת לא עובדת בגלל שאת...
6: לא, אני עובדת בבית, לא משהו רציני. כי בעלי לא רוצה שנית. שנצא לעבוד, אז אני...
0: למה הוא לא רוצה? בקטע של צניעות? איזה קטע?
6: הוא רוצה שנשים
0: צריכים
6: בבית, עקרת בית, והוא צריך לצניעות בבית.
0: אבל זה לא מדויק, את רואה שבעולם החרדי יש הרבה נשים שהן מורות, הן עוסקות בהוראה, בחינוך, ועוד כמה דברים חשובים.
6: זה נכון, אבל אני עובד מהבית.
0: הבנתי. טוב, בסדר, בסדר. לא בא לומר שזה הפתרון בידיעה, אבל להגיד ככה בצורה גורפת שנשים רק יישוב בבית ולא יעבדו, זה קצת, לדעתי, קצת קיצוני מדי לומר דברים כאלה.
6: הוא מרשה לי לעבוד, הוא מרשה
0: שנשים יישאר בבית. אני רוצה להישאר בבית. אבל אני נשאר בבית, ואם את צריכה ללמד בנות להחדיר בהם יראת שמיים באיזה גן או באיזה בית ספר. מה? בסדר, אבל אני אומר בתיאוריה, בעיקרון, איך זה מתמתאים, אם הוא אומר לך להישאר בבית ואת מורה מוכשרת, או ש... אוקיי, אבל אני אבדוק לך את התאריך שלך, עכשיו אני בודק לך את התאריך, קודם כל כמה דברים עלייך, דבר ראשון שרוצה לומר עלייך, שאני שם לב שאת בחורה באמת, כתוב לי כאן שאת אוהבת מאוד ילדים, את אוהבת ילדים, יש לך רגישה מאוד טובה לילדים, ו... גם כתוב כאן שאת לפעמים במישור האישי, הרגשי, את עשויה להגיע קצת לפעמים ככה לסוג של, סוג של קיצוניות באיזה מנושאים מסוימים, את עקשנית, ואת קנאית לחיי המשפחה. עכשיו, הקשנות זה דבר טוב, שיכול להיות דבר טוב, דברים, לדברים חיוביים. ורואים שאת אוהבת לטפח את הבית שלך, את אוהב ל... כן, זה חשוב מאוד. וגם שיש לך טעם מיוחד, ומה שאני עוד רואה כאן, שאת מטבעך, את מאוד מאוד אוהבת לתת, את אוהבת לעזור לאחרים, את אוהבת, כן, זה חשוב מאוד. טוב, עכשיו לגבי...
1: מה זה מבחינה קנאית?
0: לא, כי זאת אומרת שיש דברים מסוימים שאת לא מוכנה לשתף עם אף אחד, מעניינים שקשורים לבית שלך, למשפחה. זה בסדר, זה חיובי מאוד. עכשיו, מה שאני רוצה לומר עלייך ועל בעלך, כמובן, שאתם צריכים לעשות איזו השתדלות מסוימת, יש איזה משהו תקוע בבית. אתם, מתי מהפעם האחרונה בדקתם מזוזות בבית? נראה לי שזה כמה זמן לא בדקתי מזוזות. צריך לבדוק את המזוזות דחוף. אני רק אומר שמעבר למזוזות, שזה מאוד מאוד חשוב לי שתבדקו אותם, כי יש איזה משהו כאן בעיה באחת המזוזות, אולי אפילו בעיה יותר מאחת. אני חושב שבעלך צריך איכשהו לעשות משהו נוסף. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה העבודה שלו, מה, את רוצה לספר לי מה עובד? הוא קבלן, אבל הוא חייב לעשות עוד משהו. זה לא מספיק העבודה הזאת. הוא צריך לעשות איזה סוג של עבודה כזאת. הוא צריך למצוא עוד איזה סוג של עבודה שכשאין לו עבודה בתור קבלן, כמו שזה קורה עכשיו, אז יהיה לו, הוא יהיה עסוק עם משהו אחר, משגיח כשרות לדוגמה, או אולי קצת סופר סתם, אני לא יודע, צריך לחשוב, צריך, אני לא, אין לי את התאריך שלו.
1: אני יכולה להגיד לו, אבל
0: כן, כן, משהו להוסיף, לא בקטע של ילחץ, לא שעכשיו יכניס לעצמו עול יותר מדי, פשוט בזמן הזה שאין לך עבודה בתור קבלן, אז צריך לעבוד במשהו אחר, לא צריך לשבת בחיבוק ידיים, לחכות עד שיבוא לי עבודה. אבל אני מאוד מקווה שהשנה הבאה תהיה שנה יותר טובה בשבילכם, ככה יש לי איזה אינדיקציות מסוימות. פרק התהילים שלך שתגידי אותו, זה חשוב מאוד שתגיד את הפרק הזה, הפרק הוא זה פרק סמר זין, את יודעת, אומרים את זה לפי מצורת המנורה, אם תוכלי להגיד את זה עם מצורת המנורה, זה מאוד טוב, ואומרים שמי שאומר את הפרק הזה עם צורת המנורה בנצח חמה, אגב, הנצח חמה זה לא כזה מאוחר היום, זה כבר 6:10 בערך, תלוי איפה גרים, אבל בערך 6 וכמה דקות, מי שאומר את הפרק הזה עם צורת המנורה, כל היום לא ינזק, כל היום תהיה לו הצלחה גדולה מאוד. אז זה הפרק שלך, סמר זין, למנצח בנגינות מזמור שיר. למנצח בנגינות מזמור שיר, כן, מה? כן, כדאי להגיד זה בצורת המנורה, את יודעת. אז אני אגיד לך, כמעט בכל סידור ספרדי, הפרק הזה מופיע לפני ברוך שאמר, בתפילת שחרית זה מופיע לפני ברוך שאמר, כמעט כל סידור ספרדי, כל סידור ספרדי, יש לו את זה בצורת המנורה. בסדר? יופי, תודה רבה לך, בשורות טובות. וחיים מאושרים שיהיה לכם. אוקיי, אנחנו, אגב, אנחנו מתקרבים לשעה השנייה, ועוד מעט יש לנו עוד, יש כמה דקות עד השעה השנייה, אבל כשבשעה השנייה אנחנו נוהגים ככה לעשות פסק זמן בין השעה הראשונה לשנייה בכמה צלילים, אז בינתיים יהיה לכם יותר זמן להקשיב ל... לחשוב על השאלה שפתחתי בה. ומי שרוצה לשוחח איתי שלא בשידור, ואתם יודעים, רדיו זה זמן שלא כולם יכולים לעלות כאן בשידור, וגם לא כל אחד יכול לחשוף את העניינים האישיים שלו, אז הנה הטלפון שתוכלו ליצור איתי קשר, לבוא לקבלת קהל, זה 053-835-6229. וגם מי שרוצה להזמין לחוג בית, שיעור חוג בית שבו אנחנו עושים איזה תיקון מיוחד, מיוחד עכשיו לפני ראש השנה, זה תיקון של החידה הקדוש, אז זה גם אותו מספר טלפון שיכולים להזמין לחוג בית או לשיעור, 053-835-6229. יש לנו עוד מאזינים על הקו, בואו נשמע. שלום לציפורה.
7: שלום.
0: שלום לך, כן, בבקשה, על מה נדבר?
7: על השם.
0: על השם שלך, מצוין. כל הציפור הזה הייתה אשתו של משה רבנו, ויש בך את האות ה', על פי הקבלה, מאוד חשוב שלאישה יהיה את האות ה'. אז יש לך את האות ה', וזה גם אשתו של משה רבנו, האישה הקושית, הקושית, את יודעת מה שרשי אומר על האישה הקושית, שזה היה בלשון סגין האור, שרוצים להגיד על מישהו יפה, ולא רוצים להגיד עליו שלא יהיה עליו עין לרע, אז אומרים קושית. כן, אז על מה נדבר, ציפורה? על התאריך שלך, מה התאריך לידה שלך?
7: כ"ד תשרי.
0: באיזה שנה?
7: תשנ"ט.
0: מצוין. קודם כל, את יודעת שנולדת בהילולה של סנגורם של ישראל?
7: כן.
0: עכשיו הזכרתי אותו בתחילת התחולית.
7: מה, בלבי יצחק?
0: כן, סוגיה של ישראל, וגם המרן החתם סופר, שני צדיקים האלה נפטרו ביום של נולד אשת עברייה. ציפורה, אוקיי, ורציתי, אני אגיד לך כמה דברים על עצמך, ואז תכף נדבר על מה שרציתי לשאול אותי. קודם כל, מה שאני רואה, על פי התאריך השלידה שלך, וגם על פי השם שלך, שאת בסך הכל בחורה מלאת שמחת חיים, יש לך חיבור לעניינים רוחניים, את אוהבת לעשות מעשה חסד, את צריכה לשמור על עצמך קצת, לפעמים את נכנסת לסוג של תנועה, של כאילו שאת כל כך בטוחה בעצמך, ואז את יכולה לעשות שגיאות, אז צריך להשתדל כזה, הכל לעשות במידה והגבלה, את צריכה לשמור על הבריאות, צריך להשתדל יותר לשמור על הבריאות, בקטע של פת שחרית, את מקפידה על פת שחרית כל יום? לא כל כך, צריך להתחזק בזה, פת שחרית כל יום, אבל בסך הכל אני רואה שאת, כמו שאמרתי, יש רואים את החסד, מידת החסד שלך כל הזמן מבצפצת לי כאן נגד העיניים, וזה טוב. כן, אז מה רציתי לשאול אותי לגבי מה?
7: לגבי עבודה שמספקת ופרנסה, כאילו גם לא מצאתי עדיין עבודה שאני אוהבת.
0: מה את עושה, מה העבודה שלך עכשיו?
7: עובדת בסוכנות ביטוח.
0: הבנתי. אוקיי, בת כמה את היום?
7: אני בת 27.
0: 27, וואו. וואו, יפה. אז מה קורה איתך מבחינת הזוגיות?
7: יפה, אני נשואה, יש לי ילדה.
0: כן, אני לא התכוונתי להגיד אם את נשואה.

0: מתבשלת, אז זה סימן לשלום. אז חכמינו אמרו, מה הסיבה? אז פשוט הפשוט הוא כי הסיר עושה שלום בין המים לאש. הרי מים ואש לא מסתדרים ביחד, אבל הסיר, הגדרה, היא עושה שלום ביניהם, כי המים בפנים והאש מתחת. אבל יש עוד איזה, עוד רמז שיש פרנסה, שיש משהו לבשל בבית, אז זה גם עוזר לשלום. בקיצור, מה שאני אומר, ברוך השם שאתם חיים כבר 7 שנים ביחד ועד 120, אבל בהחלט צריך עוד לשפר כמה דברים. מתי את בדקת את המזוזות? גם אצלך אני שאלת אותו השאלה, מתי בדקת את המזוזות לאחרונה?
1: בעיקרון החליפו לנו, אני גר בשכירות, והחליפו מזוזות לפני איזה שנה בערך.
0: זהו, בדיוק, השנה. אבל אני הייתי רוצה שעכשיו חודש אלול, זה זמן כתוב בהלכה, שכדאי לבדוק מזוזות גם בחודש אלול, והייתי רוצה שתבדקו עוד במזוזות, וגם שבעלך יבדוק את התפילין. עכשיו, לגבי הבעיה, העבודה שלך, אני באמת לא רואה אותך שזה התכלית שלך לעבוד בסוכנות ביטוח, אבל זה משהו זמני, זה משהו זמני, עד בהחלט... את בהחלט, בהחלט ראויה לעבוד בעבודה הרבה יותר של להשפיע, השפעה, אבל אני עדיין אומר שלא ללחץ. בינתיים תמשיכי בעבודה שלך הנוכחית, בעזרת השם, שנה הבאה, תשפ"ז, כבר משהו דברים טובים הולכים לקרות אצלך, כנראה שאת הולכת לעבור לעבודה אחרת. אז מה שאני מציע שקדיגי את פרק התהילים שלך, הפרק תהילים שלך, שימי לב, זה פרק למתת, מי שרוצה להתעלות, כתוב שיגיד את הפרק הזה, זה ממתיק את הדינים, פרק למתת תגידי, ובעזרת השם יתברך מזוזות ותפילין של בעלך, ואם ירצה השם, אני רוצה שהזוגיות שלכם עוד יותר ועוד יותר תתחזק. סליחה?
1: מה צריך לעשות בשביל
0: הזוגיות? יש הרבה מה לדבר על זה. יש הרבה מה לדבר. אבל נתחיל בדברים שאמרתי לך, המזוזות והתפילין וגם הפרק למתת, ואם תרצי תצרי קשר ואני אדבר איתך יותר פרטי מה לעשות בעזרת השם. את יודעת, אתה לקח את הטלפון? 053-835-6229. בסדר?
1: אוקיי.
0: תודה רבה לך, בשורות טובות. אוקיי, אנחנו ממש ממש מתקרבים, כן, לפי השעון כאן ברדיו קול חי, עוד פחות מדקה נגיע לחצות. האמת היא, חצות זה לא בדיוק ככה, חצות לפי ההלכה, חצות לפי ההלכה זה, מי שרוצה לדעת איזה חצות זה 12:45, אבל אנחנו ככה נוהגים להגיד שב-12 זה חצות, לפי העולם כולו, העולם משתמש ב-12 בתור חצות. חצות שעל ההלכה זה 12:45. אבל אני רוצה לומר שאנחנו מתקרבים לקראת חצות, ואנחנו נוהגים ככה המנהג שלנו כאן, ככה קצת לעשות פסק בין שנה, בין שעה לשעה. אז אנחנו, יהיה לנו עוד מאזינה, בסדר, אנחנו נכניס עכשיו שיר, הפסקה קצרה של כמה צלילים, אבל מיד לאחר מכן ממשיכים את התוכנית איתכם המאזינים עד השעה 2 בלילה, אז אתם תישארו על הקו, ובינתיים, אני לא קיבלתי עדיין תשובה, תחשבו על השאלה ששאלתי. 3 אנשים נטלו ידיים, אכלו ביחד לחם, לחם כשר למאדרין, והם צדיקים כולם, הם ברכו על הנטילת ידיים ועל המויצי, והם אמרו גם דבר תורה באמצע. ובכל אופן, כשרוצים לברך בקעת המזון וצריך לפי ההלכה, צריך לזמן, אומרים להם, אסור לכם לזמן, נקודה, אסור לכם לזמן. פתאום הגיע יהודי רביעי, גם נטל ידיים, הצטרף אליהם, ואמרו עכשיו, או, עכשיו אפשר לזמן. מה קרה? תנסו לחשוב. אנחנו נצא לכמה צלילים, ובעזרת השם מיד מיד נשוב.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו אליכם. קודם כל אני רוצה לתקן איזה טעות קטנה. טוב שאשתי התקשרה אליי צדיקה ואמרה לי את זה. פשוט אני, אנחנו, התוכנית הזאת הייתה פעם לפני חצות, ואני אמרתי כל הזמן אנחנו מתקרבים לחצות. כמובן, כמובן, כוונתי להגיד שמתקרבים לשעה אחת בלילה. זה לא בדיוק חצות, אבל אחת בלילה זה כן. אז הנה, טעות לעולם חוזרת. אני חייב לומר שהתרגשתי מאוד היום בדרך לאולפן. שמעתי את, את אלי כהן, שמתנו חיים ארוכים, שהתחתן היום, הוא שרד את השבי. ואיך הוא דיבר לקדוש ברוך הוא? כל כך, ממש דיאלוג כל כך מרגש, מונולוג, אפשר לקרוא לזה, לא דיאלוג, מונולוג, הוא דיבר ואמר, אתה ידעת את כל התקופה הקשה, ואמרתי שאם אתה תביא אותי לרגע המיוחד הזה, וכל כך מרגש לראות יהודי שהיה כל כך במצוקה בחיים שלו, במשבי הכי אכזרי, וזכה, השתבח שמו לעד, היום להקים בית נאמן בישראל, עם אחת אחרת שהיא גם הייתה שם בכל ה... תופת הנוראה. אז באמת זה משמח ומחזק שאסור, אין ייאוש בעולם, אסור להתייאש. הנה, גם במקרים הקשים ביותר אפשר בסוף להגיע לישוע. אוקיי, אנחנו נגיד שלום ולילה טוב לאורלי. וואי וואי וואי, אורלי נפלה מהקו, יש היום הרבה נפילות. אבל בסדר, בוא נחזור על השאלה ששאלתי בתחילת התוכנית וגם לקראת הסוף, לקראת ההפסקה. וזאת שאלה מעניינת, שלושה אנשים נטלו ידיים, אכלו אוכל ביחד והכל כשר למהדרין והם צדיקים, אין בהם שום בעיה של חס ושלום שאחד מהם עשה עבירה או חוטא או דברים כאלה, צדיקים כולם, לחם טהור וכשר למהדרין, ואחרי שהם רוצים לברך אומרים להם שאסור להם לזמן, הם לא יכולים לזמן, אסור לכם לזמן. ואז בדיוק בא יהודי רביעי ובזכותו הם יכולים כן לזמן. מה קורה? תסבירו לי. כן, שלום לאורלי.
3: שלום רב.
2: שלום, לילה טוב. כן, בבקשה אורלי. כן, מה תאריך לידה?
3: תאריך לידה של הבן שלי, א'
2: בניסן. מה השם שלו?
3: תאריך מיוחד, יצחק
2: אופיר
3: בן אורלי.
2: וואו, גם השם שלו מיוחד. בטח, א' ניסן זה ראש חודש, ראש חודשים לחודשי השנה. כן, ואיזה שנה? ראש חודשים לחודשי השנה. ומה, באיזה שנה זה היה?
3: תשנת.
2: תשנ"ט.
3: כן.
2: אז הוא נולד, היום שבו הוא נולד זה היה ביום חמישי, זה היה פרשת ויקרא. יום חמישי פרשת ויקרא, אוקיי?
3: כן.
2: יפה מאוד. טוב, בחמישי פרשת ויקרא יש שם בחלק החמישי הרבה דברים מעניינים, אבל אני רק אציין את הפסוק המיוחד שמופיע שם, כתוב שם, הקדוש ברוך הוא, משה, השם אומר על משה, דבר על בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה. כן, מדובר כאן על הנושא של שגגה. באמת שואלים שאלה חזקה מאוד, למה באמת אנחנו, אחד שעשה עבירה בשגגה, אבל כשבית המקדש היה קיים, הוא היה צריך להקריב קורבן, זה קורבן כפרה. ונשאל את השאלה, למה? הוא עשה בשגגה, מילא כשאדם עושה עבירה במזיד, אז ברור שהוא צריך כפרה, אבל כשאדם עושה משהו בשגגה, הוא לא התכוון, למה הוא צריך כפרה? והתשובה זה בגלל שאם זה באמת באמת היה חשוב לו, הוא לא היה חוטא בשגגה הזאת. זאת אומרת, נכון, הוא לא התכוון לעשות את זה, אבל אם הוא היה באמת זה היה חשוב לו, אז באמת הוא לא היה קורא דבר כזה שהוא היה נכשל, ולכן כן צריך איזה כפרה, כמובן לא כמו שהוא עושה במזיד, אבל עדיין צריך כפרה. אז זהו, זה מה שכתוב בעניין של הבן שלך, ובעזרת השם שהוא רואים דברים טובים עליו, זה אומר שהוא לא מתכוון לעשות רע. אתה יודע, הוא רק בן אדם, הוא רק בן אדם והוא לפעמים נכשל, אבל בגדול הוא לא מתכוון לעשות רע. כן, ומה רצית לשאול לגביו?
3: לגבי הזיווג שלו שמתעכב, הוא בן 27.
2: וואו, כן, את צודקת, מתקדם. מה הוא עושה ביום יום?
3: הוא פתח איזשהו עסק שפחות צלח, והוא עושה איזה שינוי במיקום כרגע. הוא נמצא כרגע בתפר של בן... מקום למקום.
2: מה קורה, מה קורה עם הקטע של שמירת המצוות? כי אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני יודע שהייתה לו תקופה מאוד טובה בעבר, ועכשיו ככה, איך התפר מבחינת ה...
3: זה ילד שהתייתם בגיל 13.
2: וואו.
3: אז המסע לא היה פשוט.
2: כן.
3: עברנו טלטלות
2: עכשיו הוא צריך קצת חיזוק, יש כאן איזה מקום לחיזוק אצלו.
3: למרות שדווקא לאחרונה אני רואה כן איזושהי שאיפה ליותר רוחניות, יותר לחשורי תורה.
2: יפה, יפה, זה חשוב, זה חשוב שהוא יהיה, הוא יעלה. תראי, אני אלך את האמת, הוא, מה שאני מבין לפי תאריך הלידה שלו, שהוא היה באמת תקוע, כי בקטע הרגשי הוא מאוד לא היה, הוא מאוד היה מופנם וסגור, יש דברים שהוא לא יכול לחלוק עם אחרים, וכנראה שזה לא היה מתאים עדיין שהוא התחתן, כי אתה יודעת, כשאדם מתחתן, הוא חייב כבר, זה לא סתם להתחתן, מתחתן אתה לוקח שותף לחיים, שותפה לחיים, וצריך לא להשאיר דברים בבטן, וצריך לחלוק איתה את הדברים ש אתה עברת, והוא היה הרבה זמן מאוד מאוד בקטע הזה מאוד נעול, אבל כמו שאת מעידה עליו, ואני גם חושב שאת צודקת, שיש איזה משהו של, של, של, של שינוי לטובה שקורה איתו עכשיו, זה היה תהליך מארוך, ולכן נכון שביולוגית הוא בן 27, אבל בסדר, אגב הוא נראה צעיר יותר מגילו, ככה אני מאמין, אומנם שלא ראיתי אותו, אבל ככה אני מאמין שהוא נראה יותר צעיר.
3: הוא נראה פחות או יותר בגילו, הוא נראה מצוין, כן, אבל...
2: טוב, כל אחד, כל אחד לפי ה... כי אצלנו אדם, אצלנו אדם שבגיל כזה זה זקן יותר ארוך וזה, אצלו זה הוא נראה יחסית צעיר.
3: בדיוק, בדיוק.
2: אוקיי, אני אומר שני דברים שצריך לעשות. דבר חשוב מאוד, שבעזרת השם הוא יתחזק מאוד בנושא, זה טוב מאוד שהוא הולך לשיעורי תורה, הוא חייב לבדוק את התפילין שלו. אני לא יודע מתי הוא בדק אותם, מאז הבר מצווה נראה לי שהוא לא בדק תפילין, הוא צריך לבדוק תפילין דחוף, וכמובן זה פשיטה שצריך גם להניח אותם, תפילין זה לא בתוך הארון, זה ברור. ודבר נוסף, אני רוצה שאם יש לך אפשרות להגיד לו שיצור איתי קשר, אני רוצה לדבר איתו כמה מדברים שאני לא יכול לדבר איתם עליהם ברדיו, אני אשמח מאוד שיצור איתי קשר, אם הוא יסכים כמובן. אוקיי?
3: בהחלט, למספר שמצאתי קודם.
2: 053-835-6229 זה הזמן שאני מקבל בקהל. אני לא יכול לדבר בטלפון, אבל אנשים באים אליי בקבלת קהל, ואם הוא לא יוכל לדבר בקבלת קהל, אז נראה מה לעשות.
3: באיזה שעות אפשר להתקשר?
2: במשך היום. ושיגיד את פרק, תגידי לו, משמי, שיגיד פרק עין דלת בתהילים, מאוד מעניין, כתוב שמי שיש לו שונאים שמעיקים עליו, שיומר ויכוון את ה, על ה, בפרק הזה ויראה ניסים, כך כתוב. אני לא חושב שיש לו הרבה שונאים, אבל עדיין הוא, זה יהיה טוב בשביל להגיד את הפרק הזה, עין דלת בתהילים, בסדר?
3: אוקיי.
2: יופי.
3: בסדר גמור.
2: בסדר גמור, יופי שאת דואגת לבן שלך, והשם ייתן לך שבעזרת השם את תוכלי לרוות מרבה נחת.
3: אמן, תודה רבה. השם,
2: תודה רבה לך. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, 035-009-393. דבורה, שלום לדבורה.
4: שלום וברכה.
2: דבורה, כן.
4: כן, רציתי לשאול בקשר לבת שלי.
2: בוודאי. מה השם שלה?
4: נולדה בחף, קוראים לה יראת שרה, בת מרים דבורה.
2: יראת? יראת? ככה כתוב מה? קוראים לה?
4: כן, יראת.
2: וואו, מלשום יראת שמיים.
4: כן.
2: וואו, איזה שם ייחודי.
4: מאוד.
2: את מכירה עוד אחת כזאת שקוראים לה יראת? אני לא מכיר.
4: כן, כן. יש עוד כמה, לא הרבה, אבל יש.
2: טוב, טוב, יפה. כנראה זה בחוג שלכם יותר. אני לא מרגיל בעולם החרדי שיש את המילה הזו, השם כזה יראת.
4: הרב נויזרט יש לו בת ששמה
2: יראת. טוב, אז כנראה אצל החרדים יש כמה חוגים, יש ליטאים, חסידים, כל מיני, אז אצלנו בחסידים לא כל כך לשם לזה, אבל יפה. אבל חשוב לי מכל שהשם השני הוא, מה השם השני?
4: שרה.
2: שרה, זה חשוב. אני רוצה להגיד נקודה חשובה בנושא הזה. אני רוצה, תרשי לי ככה, אם כבר דיברת על השם של הבת שלך. הרי אנחנו, המוח היהודי הוא כל כך יוזמתי, כל כך, יש לו כל כך, הוא מלא מלא בהמצאות וחידושים ודברים יפים. אבל אני רוצה לתת יסוד בנושא של נתינת שם. אתם רוצים, אתם, כל אבא ואמא שנולד להם בן או בת, הם רוצים שיהיה להם את החיים הכי מאושרים. איזה דבר אבא ואמא רוצים פחות משהו שיהיה לילד ולילדה את החיים הכי מאושרים ש...
4: אמת.
2: אז תדעו לכם, השם יכול לעזור. אני לא אומר שזה הדבר הכי, הכי העיקרי, יש עוד כמה דברים מרכיבים, אבל אחד מהדברים זה השם. כשנותנים לילד או לילדה שם נכון, זה יכול לסייע להם. כך כתוב בספרים הקדושים. מה זה שם נכון? לקרוא על שם צדיק או על שם צדיקה, ומדובר שאני צדיק וצדיקה, שהיה להם חיים ארוכים, חיים טובים, פחות, כאילו, אנחנו לא, כל אחד עם ה... עם הבעיות שלו, אבל עקרונית הם היו, את יודעת, לא חלילה שקרה להם איזה משהו לא טוב. למה זה כזה חשוב? כי כתוב שברגע שקוראים על שם צדיק או צדיקה, המזל של הצדיק והצדיקה עובר לילד או לילדה, ומתפללים עליהם, הצדיק והצדיקה מתפללים על מי שנקרא על שמם. עכשיו, שאם את ממציאה שם כמו יראת, אני לא בא להגיד שזה לא שם נחמד, זה שם, יש בזה אסוציאציה מאוד נעימה של יראת שמיים, הכל טוב יפה, אבל מאבדים את העיקר. אבל ברוך השם אצלכם קראתם לו גם שרה, בסדר גמור, השרה זה מחפה על העניין הזה, מבינה? אבל אני אומר זה לאחרים, כשאתם רוצים לקרוא שמות, אל תתחילו להמציא כל מיני המצאות, קרו שמות של צדיקים וצדקניות, של בני אדם, של בני אדם, אפילו ארה מוריה, שזה חשוב מאוד, אבל עדיף לקרוא על שם בן אדם, בת אדם.
4: נכון, יש בזה משהו.
2: וגם כתוב שלאישה טוב שיהיה את האות ה' על פי הקבלה, ויש לה בת שלך את זה שרה. כן, אז מה את רוצה לשאול לגביה?
4: יש לה קצת חשש מלהינשא.
2: כן.
4: היא פשוט מפחדת להתחתן. כל מה שאנחנו מציעים להצעות, אז תמיד יש לה פיק ברכיים.
2: מה צריך לדעת שלה עוד פעם?
4: כפוו בחסלו תפשין סמך.
2: חווה ותספתה של סמר, זאת אומרת שהיום שבו היא נולדה, שימי לב, את בטח זוכרת את זה, היא נולדה, זה היה ביום רביעי, פרשת בראשית.
4: היא נולדה
2: בכסלו. בכסלו, אני מכילה, אני לא התקלטתי את כסלו. אז היום שהיא נולדה זה היה יום ראשון, וזה היה פרשת מקץ.
4: כן, ונר שני של חנוכה.
2: יפה, יפה, סליחה, אני הייתי טעות מקודם. יום ראשון פרשת מקץ. בסדר גמור. אז דווקא, יש לה נשמה מאוד גבוהה, בת כמה היא היום?
4: 26.5.
2: יפה, יפה. תראי, זה ממש היה מעניין. אני כמעט הייתי אומר שאפשר לעשות שידוך כאן אונליין, בשידור חי. אנחנו הרי שידור חי עכשיו, ואפשר לעשות שידוך, כי לפני רגע עלתה אמא שיש לה בן 27 שהוא רווק, ועכשיו את עולה שיש לה בת כמעט 27, אז הנה, אפשר כבר לעשות שידוך. את צוחקת, אני לפני, אני אספר לך סיפור קצר בשתי מילים, כי באמת אני לא יכול להעריך הרבה, כי יש מאזינים רבים שרוצים לעשות שידור. אני לפני כמה שנים הייתי בזה, קראו לי איזה יום, זה יורצייט של איזה מישהי, וכשאני יוצא משם, אחרי שדרשתי שם וכולי, אז בא מגיע אליי מישהו, עכשיו כמה דקות לפני כן ניגשה אליי בחורה, ואומרת לי, כבוד הרב, תברך אותי, אני מעוקבת שידוך וכולי וכולי, ואני דיברתי איתה קצת, ואז כשאני יוצא, מישהו מביא לי בחור, ואומר לי, תשמע, הבחור הזה צריך זיווג, אין לו הרבה זיווג. אמרתי לו, תקשיבו, זה כאן השגחה פרטית. לפני כמה דקות, בחורה עכשיו דיברה איתי שהיא צריכה זיווג. עכשיו אתה מביא לי אותו, שהוא צריך זיווג. בוא ננסה, בוא נראה. ואת לא תאמיני, הם נפגשו, והם נשואים באושר ושמחה.
4: שתבח
2: שמולד. אז אני אומר, לפני רגע עלתה מאזינה שיש לה בן 27, ולך יש בת 27, יאללה.
4: טוב, אבל
2: אנחנו צריכים לבדוק.
4: הבעיה שלה שהיא כרגע רק שומעת על שידור.
2: כן.
4: היא פשוט, יש פה ושם יש הצעות, ואנחנו יכולים לשבת לברר והכל. ופתאום היא מקבלת רגליים
2: קרות. כן, כן, יש לה, אני שם לב שיש לה איזה טראומה. יש לה איזה טראומה מסוימת, והיא לא מדברת על זה כל כך.
4: כן.
2: או שהיא לא מודעת לזה, לפעמים זה בתת המודע. יש איזה טראומה שצריכים להוציא אותה, להוציא את הטראומה ממנה. אגב, היא גרה אתכם?
4: כן, כן, ודאי.
2: אתם צריכים לבדוק את המזוזה בחדר שלה. מתי בדקת מזוזות האחרונה? הרבה זמן. אני רוצה שתבדוק אותו מזוזות, ואת המזוזה שלה במיוחד, וגם אני רוצה שנעשות איזה תיקון בשבילה, כי היה לה איזה סוג של בעיה מסוימת ביום, בילדות. אני לא יודע אם אתם כן יודעים, לא יודעים, וזה גם לא כל כך עקרוני, כי צריך עכשיו לחשוב על העתיד, לא על מה שהיה בפעם בעבר. אז אני מציע שתצרו איתי קשר, אני אוכל לעשות את התיקון, אתם איתם תפגעו את המזוזה, שתגיד לה, תגיד הפרק בתהילים שלה, הפרק שלה, שימי לב, זה, הפרק שלה זה פרק סמך, פרק סמך, היא נולדה בנונטט, נכון?
4: כן.
2: אבל הפרק שלה זה פרק...
4: לא, תפשין סמך.
2: אז יפה, תראי, משמיים יצא. גם נודעת תפשין סמך וגם הפרק שלה זה סמך. זה מי שיוצא למלחמה, צריך להגיד את זה 4 פעמים. כן, זה חשוב מאוד. היא יוצאת למלחמה, לא מסוג מלחמה רגילה, מלחמה למצוא את הזיווג שלה. בעזרת השם, תגיד פרק סמך, תבדקו את המזוזה שלה, והייתי רוצה שתיצור איתי קשר, יש איזה משהו שהיא צריכה להוציא מהלב, אוקיי?
4: אוקיי.
2: יאללה, בשורות טובות, תודה רבה שהייתם איתי ותבסכו לי בשורות טובות. אנחנו עוברים למזינים נוספים, בואו נשמע מי על הקו. שלום ולילה טוב. שלום,
5: הלו, שלום.
2: כן, שלום לך, כן, כבודו. כן.
5: מדבר עם מאיר חי.
2: מאיר חי.
5: בן רבי משה ומרים.
2: אשריך.
5: באתי לשאול שאלה בקשר לאשתי, עשו לה ניתוח בעיניים.
2: כן.
5: ופגעו לה בראייה.
2: אוי אוי אוי, שמשלח לרפואה שלמה.
5: קוראים לה יעל, בת בלוריה צרויה. נולדה בכף ח' תמוז תפשין זין.
2: תפשין זין?
5: כן.
2: יפה. כף ג' תמוז תפשין זין, זאת אומרת שהיום שבו... היום שבו היא נולדה, לפי תאריך הלידה, לפי הפרשת שבוע, כמובן, אנחנו מדברים
5: רגע, איתך... רגע, אני אתן לך ש...
2: היא נולדה תשמע. ביום שישי, ביום שישי, יום שישי פרשת פנחס, בהילולה של הרמק הקדוש. הרמק, אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות, יום שישי פרשת פנחס.
5: אם אפשר קצת להרים את הכל...
2: אני אומר שהיא נולדה לשמור. ביום שישי פרשת פנחס. יום שישי פרשת פנחס.
5: יום שישי פרשת פנחס.
2: וההילולה של הרמק. שמעת על הרמק? רבי משה קודוביארו?
5: נולד ביום שישי פרשת פנחס.
2: כן.
6: בגלל זה יש לי בן בשם פנחס.
2: יופי. כן, שלום לך, כן, שלום לך. שמי הרב ובר, שלום לך. קודם כל אני רוצה לברך אותך ואלפי המאזינים שמקשיבים לנו, בוודאי מצטרפים לברכה שלי, שיהיה לך רפואת הנפש, רפואת הגוף, שהשם ירפא אותך בעיניים, שתראי בעזרת השם כמו שאת תמיד היית רואה, כמו בצירותך.
6: איזה ארגון אתם?
2: לא שום ארגון, אני רוצה רק לברך אותך שיהיה לך חיים טובים ומאושרים, ויש עניין שבעלך יקנה, יש ספר נקרא מאור עיניים של האדמור מצ'נובול, אז כדאי שבעלך יקנה את הספר שיהיה בבית מאור עיניים. נכון,
6: הקול שלך.
2: נכון, לפי הקול שלי זיהית אותי, איזה יופי, לא ידעת למי את הולכת לדבר, אבל לפי הקול את זיהית אותי.
6: וואו, ידעתי כבר.
2: מרגש, יפה מאוד.
6: זה פשוט הרופאה עשה ניתוח קטרקט ויצא מחדל רפואי, קראה לי את הרשתית.
2: איי, איי, איי.
6: ואני לא יכולה לראות.
2: אבל זה רק בעין אחת, כן? לא שאני מזלזל.
6: בעין השנייה עשו לי השתלת קרנית וזה לא הצליח, אני לא יכולה לראות.
2: וואו, וואו. אז קודם כל אני מברך אותך בעזרת השם, שהשם ישלח לך רפואה שלמה, ובעזרת השם תקנו את הספר הזה מאור עיניים, חשוב שיהיה בבית שלכם, וגם בעליך צריך לבדוק את המזוזות, כמו שאמרתי לכמה אנשים, גם אצלכם יש איזה בעיה באחת המזוזות, צריך לבדוק את זה. ואחרון חביב, תגידי פרק בתהילים, הפרק שלך בתהילים, שיהיה לך רפואה שלמה בעזרת השם, שימי לב, זה פרק, קשה לך אולי להגיד את זה, אבל אולי יקליטו לך את הפרק.
6: איזה פרק?
2: הפרק שלך זה עין דלד. פרק עין דלד, כן, עין דלד, זה כתוב שמי שיש לו, כן, מי שיש לו דברים שמעיקים עליו, הוא יראה ניסים כשהוא יגיד את הפרק הזה. אז שהוא יקליט לך את זה, ואת תגידי את זה אחרי זה שיגיד את זה. רפואה שלמה, חיים ארוכים וטובים, ועוד השם יפתח לך את עיניים.
6: אני רוצה גם דיבוב לבן שלי, פרק שני.
2: מה השם שלו?
6: יעקב בן יעל זלפה,
2: שיהיה לו זיווג הגוף במהרה. רפואת הנפש, רפואת הגוף, וזיווג בשורש הנשמה. בשורות טובות, כל טוב לך, תהי בריאה. נגיד שלום לאיילה.
7: כן, שלום.
2: שלום אני אילה.
7: רציתי את התאריך להגיד.
2: כן, בבקשה.
7: כ"ב בניסן תפשין עין דלד.
2: כ"ב בניסן?
7: כן.
2: יפה. אז את נולדת היום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה ביום יום שני, זה היה יום שני פרשת מקץ. ידעת את זה שנולדת יום שני?
7: כן, כן.
2: יפה. יום שני פרשת מקץ. טוב, פרשת מקץ היא פרשה מדהימה שמדברת על יוסף הצדיק שיצא סוף סוף מהכלא אחרי ה-12 שנה שהוא היה שם, ושימי לב, בחלק הזה של הפרשה, שזה החלק השני של הפרשה, שם בין השאר מדובר על החלום שהוא בא לפרעה, ואז יוסף אומר לפרעה, ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדי אלוקים, הוא יענה את שלום פרעה, ואז הוא פותר לו את החלום, וזה בעצם מה שהביא את הגאולה של יוסף, אחרי שהוא פתר לו את החלום, אז הוא מינה אותו למשנה למלך. אז זה סימן טוב בשבילך, שגם את קצת תקועה, קצת כאן בין לבין, אבל את תזכי לישועה שלך בקרוב, בעזרת השם.
7: תודה רבה.
2: על מה רציתי לשאול אותי?
7: רציתי את אפשר פרק להצלחה בחיים.
2: כן, אז אני בשביל זה אמרתי לך שעכשיו נולדת ביום מאוד טוב, והפרק שלך בתהילים שתגידי אותו, זה, שימי לב, זה פרק נון ח', כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, בעזרת השם, שום דבר, שום משהו רע לא יעשו לו. זאת אומרת, אם חלילה את סיטואציה של איזה כלב שרע רצה לעשות לך משהו רוחני, סתם, או אני הולך ככה למשהו קיצוני, או מישהו רע רצה לעשות לך איזה לא טוב, את תנצלי מכל דבר לא טוב. תגידי פרק נון ח' בתהילים, בעזרת השם. בסדר?
7: תודה רבה.
2: תודה רבה לך. טוב, אנחנו נעבור לעוד מאזינים נוספים. בואו נגיד שלום ולילה טוב. יהודה, שלום ליהודה. יהודה, אתה זוכר, יהודה, אתה שמעת את השאלה ששאלתי, אולי אתה
8: תזכר. את השאלה, על זה.
2: או, יופי, יופי, יהודה, בוא נשמע יהודה, מה אתה אומר?
8: כן, שלום, קודם כל לילה טוב.
2: לילה טוב, לילה מבורך.
8: כבוד הרב ולכל המאזינים. ככה, מדובר שהוא, אחד מהשלושה ענה לזימון לחבורה אחרת, והשניים לא נפקע מהם שם של זימון. לא נפקע מהם חובת זימון, סליחה.
2: אבל לפי ההלכה מותר להם לזמן? אם אדם, אם שלושה, אני אתמקד בתשובה שלך. אם שלושה אכלו ביחד, ואחד ענה לזימון, או יותר מזה, או שהוא ברך, בוא נגיד שהוא ברך בקעת המזון, הוא לא זימן איתם, הוא שכח לזמן איתם, הם עדיין יכולים לצרף אותו לזימון. אתה אומר שהוא זימן עם מישהו אחר.
8: לא, הוא ענה עם
2: מישהו אחר, מחירים, הבנתי, הבנתי.
8: מה עושים? מגיע כן. אחד עוד אחד, והוא איתו יכולים לזה.
2: הבנתי, הבנתי. אבל תקשיב טוב
8: זה,
2: לשאלה.
8: זה לא... תשובה שלה. זה הבית יוסף בשם הרשב.
2: אין בעיה, אבל תקשיב טוב לשאלה. השאלה, התשובה הזאת לא עונה לשאלה. אני אמרתי דבר כזה. שלושה אכלו כאחד, ושלושתם רוצים לזמן. מה זה רוצים? הם רוצים לזמן ביחד. זאת אומרת שאין, לפי התשובה שלך, אחד כבר זימן. אז למה כן. שהוא ירצה לזמן עוד פעם? כבר הוא עשה זימון. לא. אני, לפי השאלה שלי, אף אחד לא זימן עדיין. אף אחד לא... לא, לא, לא, לא.
8: אולי שהוא אכל אכילה גסה?
2: לא, למה אכילה גסה? ואם הוא אכל אכילה גסה, אז מה, אסור לו לזמן?
8: לא, אז אולי לא שמע אכילה, וצריכים את האחד אחר.
2: בגלל שהוא אכל אכילה גסה,
8: זה גם יכול להיות, לא?
2: לא, הוא אכל לחם, והוא אכל אכילה רגילה, אבל אפילו שאתה אומר אכילה גסה, גם אם הוא היה אוכל אכילה גסה, זה לא מפקיע אותו מזימון. קל וחומר שלפי מה שאני אומר, הוא לא אכל אכילה גסה. יהודה, מה אתה עושה ביום יום?
8: חזק, אברך.
2: אברך, יפה, מה אתם לומדים?
8: עירובין.
2: עירובין, וואו, איזה גמרה לא פשוטה. אתם אומרים, אני ראשי תיבות, עירובין, נידה ויבמות. שאלה שלושת שלושת הגמרות היותר קשות. האמת היא ששום דבר לא קשה, אבל איפה הגעתם בעירובין?
8: למתת עמוד א'.
2: בלמתת, יפה. בלמתת שם לומדים על יום טוב שני של גלויות ביום הזה.
8: נכון, נכון.
2: לפני שנים רבות לוח השנה לא היה קבוע מראש.
8: כל טוב, כתיבה, לשנה טובה תיכתם
2: ותחתם. בעזרת השם, תודה רבה יהודה. תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו נעבור לעוד מאזינים נוספים. שלום ולילה טוב. יהושע. שלום יהושע, כן. יש לך תשובה לשאלה? תשובה לשאלה?
9: אם יש לי תשובה לשאלה...
2: כן.
9: לא, אין לי תשובה לשאלה.
2: אין לך תשובה לשאלה? בסדר, לא נורא. מה אתה עושה יהושע? מה אתה עובד, לומד?
9: אני מתעסק בתחום המשפטים, אני עורך דין.
2: אה, עורך דין, אוהו, אתה עוזר ליהודים לצאת מכל מיני תסבוכות.
9: אני מקווה.
2: אתה יודע, אומרים מה ההבדל מחכם לפיקח? אתה זוכר את ה... שפיקח הוא יש לו את היכולות לא לא לא לא להיכנס לבעיה שחכם נכנס אליה בהתחילה לא להיכנס לבעיה. יפה יפה. אבל אתה גם בטח יש לך קביעות עיתים לתורה דף היומי משהו?
9: האמת שהיום למדתי דף היומי, אבל
2: יפה, תשתדל תשתדל להתמיד, תשתדל להתמיד. עכשיו זה הזמן לקבל החלטות טובות. כן, על מה רצית לדבר?
9: רציתי לשאול את הרב לגבי זיווג.
2: בן כמה אתה?
9: בן 40.
2: לא, הגיע הזמן. זה זיווג, כאילו כבר, אתה עדיין לא התחתנת או זה זיווג שני, אתם מקבלים?
9: לא, זיווג ראשון.
2: וואו, וואו, וואו. אז מה קרה בינתיים? כבחור כזה חמוד כמוך, עם כל המעלות שלך, וגם אינטליגנטי וכולי, זה משהו שכל אמא יהודיה רוצה, איזו ישר, או בן או רופא, או עורך דין, או מהנדס, אבל זה אימהות ככה, פחות, פחות בעולם החרדי. בעולם החרדי רוצות את האימהות שהבן שלהם תלמיד חכם. אבל לא משנה, אתה, לפי הנתונים שלך היית צריך להתחתן. בוא תן לי את התאריך לידה שלך, בוא נראה מה קורה.
9: י'
2: בתמוז, תו שין מ"ו. י' בתמוז, תו שין מ"ו, זאת אומרת שהיום הזה, שאתה נולדת בו לפי פרשת שבוע, אתה שים לב, נולדת, זה היה, כן, יפה מאוד, זה היה ביום חמישי, וזה היה פרשת בלק.
9: נכון.
2: שהופכים שם את הכללות לברכות. יפה, ביום חמישי פרשת בלק, שם זה, אתה יודע, בלק ניסה בכל הכוח להביא את בלעם, שהוא יעשה את הכללות ויעשה רע, אבל לא, הוא לא הצליח. וביום החמישי של הפרשה, כתוב, בלעם אומר שהקדוש ברוך הוא לא איש קל ויחזב, הוא בן אדם ויתנחם. הקדוש ברוך הוא זה לא בן אדם שיכול להתחרט והנה זהו. ואז בלעם, ואז בלק מתפרץ על בלעם, מתפרץ עליו ואומר, אני לקחתי אותך שתקלל ואתה מברך. אז אני מברך אותך שגם הכללות שרצו לקלל אותך, אתה יודע, יש כל מיני אנשים שאתה בקריירה שלך עשית להם, עשית להם מה שנקרא בלשון הישראלית ברז, אתה גרמת להם להפסיד במשפט, וזה, כל הכללות יהפכו לברכות. אני חושב שאתה באמת, הייתה לך איזו הזדמנות אחת, אפילו יותר מאחת, כשהיית יכול להתחתן, אתה החמצת אותה, אבל אתה יודע, לא צריך, לא בוכים על חלב של גלש. זה כבר מה שהיה בעבר, רק העיקר, תדע לעתיד, בשנה הקרובה יהיה לך הזדמנות טובה מאוד להתחתן. אל תחמיץ את זה. תקח את ההזדמנות, בין 40, תזכור שרבי עקיבא, אני אתמול בלילה, שלשום בלילה, הייתי אצל רבי עקיבא בציון שלו, תמיד אני מתרגש מחדש שאני מגיע לרבי עקיבא. בגיל 40 הוא התחיל את כל הקריירה שלו, ותראה לאן הוא הגיע. אז אתה, בעזרת השם, שנת 40 שלך, גם תמצא זיווג בעזרת השם, רק תלמד מהלקחים שלך שהיו לך כמה, היה לך לפחות יותר מהזדמנות אחת כבר להתחתן, לא משנה למה ומי ומו, אבל אתה הפסדת את זה, אז בסדר, זה הכל משמיים. עכשיו, השנה הבאה, זהו, אתה מתחתן, נקודה, אם ירצה השם, הכל בעזרת השם יתברך. קח את הפרק תילין שלך, הפרק שלך, שים לב, זה פרק קוף נון, סליחה, קוף ג' קוף ג', לא תהיתי, קוף ג', לא קוף נון, קוף ג', זה מזמור שכתוב, צריך לבקש, מי שרוצה לבקש רחמים על עצמו ועל אחרים, שיגיד את הפרק הזה, זה פרק מאוד קצר, קוף ג' בתהילים, והתפילין שלך, יש בעיה בתפילין, משהו ברצועות שצריך לשפר אצלך בתפילין, קח את התפילין לבדיקה, בסדר?
9: אוקיי.
2: Okay. יופי, ואני אשמח שתיצור איתי קשר שלא בשידור, ונראה איך להמשיך לעזור לך. יש לך את הטלפון שלי?
9: כן, הרב, כן.
2: יופי, מצוין. בשורות טובות. כל טוב, תודה רבה. אנחנו נעבור למזים נוספים, בואו נראה כעת מי על הקו. שלום לבת שבע.
10: הלו?
2: כן, בת שבע, שלום לך.
10: שלום.
2: כן, בבקשה, בת שבע, על מה נדבר? את שומעת אותי, בת שבע? כן, שאלתי אם את שומעת אותי. כן, כן, אני שומע אותך.
10: הלו?
2: אני שומע אותך, בת שבע, את לא שומעת אותי? בת שבע? טוב, יש איזה בעיה כאן בקו? יש בעיה, אני לא שומעת. טוב, אני אגיד, בוא נעביר למאזין נוסף, אחרי בת שבע אולי איך בהמשך. כן, כן, שלום. מי? שלום?
11: שרה.
2: שרה, שלום שרה. שלום לך שרה. כן, בבקשה. מה תאריך לידה שלך? רוצה לדבר תאריך לידה?
11: כן.
2: כן, בבקשה. מה תאריך לידה?
11: כ"ב
2: כסלו, תשס"ו. מצוין. כ"ב כסלו, תשס"ו, זאת אומרת ש... כן. היום שאת בו, את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שישי.
11: כן.
2: נכון? לפרשת וישב. כן. כן, יום שישי פרשת וישב. מה רצית לשאול?
11: סתם, מה...
2: סתם דברים כלליים, דברים כלליים.
11: כן.
2: מצוין, מצוין. אז בואי נגיד לך, את נולדת בחלק הזה של הפרשה, שכל הסיפור עם... כן, כל הסיפור עם יוסף ואשת פוטיפר, שהיא רצתה לפתות אותו, ויוסף באמת עמד בגבורה אילאית, משהו שלא מובן על פי השכל, שבחור בן 17, עם בסיטואציה שלו, שהוא נמצא אצל תחת חסותה של אדונית כזאת, והוא הצליח לעמוד ביצר שלו, שזה דבר שאי אפשר להבין את זה על פי הטבע האנושי, שזה רואים כמה שהוא היה... צדיק, לכן קוראים לו יוסף הצדיק, ואחר כך כתוב שלמרות שהוא הוריד אותו לבית הסוהר, הוא נשא חן בעיני שר בית הסוהר. אז זה סימן טוב בשבילך, שא', את יכולה לעמוד בניסיונות, את יכולה לעמוד, בת כמה את היום? בת כמה את שרה?
7: אני בת 20.
2: 20, כן. 20 וחצי. טוב, את ברוך השם, את יודעת, אני לא מאמין שהיו לך הרבה ניסיונות בחיים, כי את פה ממש צעירונת, אבל יכול להיות, ואני לא ככה, את לא בקטע שמנבא נבואות, אבל אני אומר שייתכן מאוד שאת הולכת לעמוד בניסיונות מסוימים, אבל תדעי לך, תדעי לך, תמיד תזכרי את זה, שאני נולדתי ביום שבו יוסף הצדיק עמד בניסיון, ואני גם יכולה לעמוד בניסיון, ככה תחדירי לך ללב, וגם יש לך את הכוח לשאת חן בעיני הבריות, ואלה שני נקודות מאוד חשובות, שאם תלכי איתם, תהיה לך הצלחה בכל התחומים. קחי את הפרק תהילים שלך, פרק תהילים שלך זה פרק קוף, רק שנייה, לא, זה פרק ממתת, הייתי, פרק ממתת בתהילים, זה הפרק שלך, כתוב שמי שהולך בלילה, הוא יגיד את זה כמה פעמים, כי זה שמירה, פרק ממתת בתהילים, טוב?
7: כן, אני רוצה לשאול גם על בעלי.
2: אבל אני אגיד לך את האמת, שרה, אני קצת קצר בזמן, אבל okay. בעזרת השם אנחנו נדבר איתך בהזדמנות אחרת, אבל את יודעת שכשדיברתי עלייך, בעצם דיברתי על בעלך, כי כתוב שבעל ואישה זה גוף אחד. תודה רבה לך שרה, נדבר בזנות אחרת גם על בעלך. שלום ולילה טוב למיכל.
12: כן.
2: שלום למיכל, שלום. כן, בבקשה מיכל, כן. מה תאריך לידה?
12: כ"ט תמוז תשס"א.
2: כ"ט תמוז תשס"א, בסדר גמור. אז היום הזה ש... כן, היום הזה שאת נולדת בו, סמך א', כ"ט תמוז, זאת אומרת, נולדת בדרך אגב בהילולה של רשי הקדוש, וידעת את זה? היום הזה שנולדת בו, שימי לב, זה יוצא לנו ביום שישי, והיה פרשת מטות מסעי. את כבר, לדעתי, המאזינה השלישית שנולדה ביום שישי בתוכלית הזאת. כן, יום שישי, פרשת מטות מסעי, נכון?
12: נכון.
2: לא, אבל יום שישי, את יודעת שנולדת ביום שישי, כן?
12: לא בטוחה.
2: את לא בטוחה. טוב, אז תדעי, הגיע הזמן שתדעי, זה היום שישי פרשת מטות מסעי. כן, על מה רציתי לשאול?
12: על השם, כאילו, שמחת חיים, כאילו, לדעת על שמחת חיים, סיפוק.
2: כן, מה את עושה ביום יום?
12: חשבת שכר.
2: יפה.
12: אני דווקא מרוצה.
2: מה?
12: אני דווקא מבחינת עבודה כרגע מרוצה, אני בכללי, כאילו, אין לי סיפוק עצמי, וגם מהסובבים, כאילו.
2: למה לא?
12: שאלה טובה.
2: בת כמה את היום?
12: 25.
2: 25?
12: כן.
2: ומה עם הזוגיות?
12: נשואה עם שלוש
2: ילדים. אז איך, אני שואל שאלה קטנה, אישה נשואה, ברוך השם, את יודעת כמה בנות,
12: כשאני... לא, אני מסופקת, אני אומרת...
2: שנייה, להשלים משפט. כמה בנות מורידות לדמעות ובחורות טובות, באמת, עם כל הנתונים בעולם, שהן לא מוצאות את הזיווג שלהן, וכמה... למה נשים נשואות נגיעות אליי וכואב הלב, זה ממש נחמץ הלב בקרבי, והם לא מצליחים, לא מצליחות להביא ילדים, ובעזרת השם השם ישיע אותם. אבל אני אומר, את גם נשואה, גם יש לך שלושה ילדים, כן ירבו, ילדים בריאים, ילדים טובים, אז בוודאי שתמיד צריך להשתדל שיהיה עוד ויותר, עוד יותר ועוד, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כמו שהשיר אומר. אבל את יודעת, תודי להשם על הטוב, איזה, כמה טוב השם נתן לך, גם זוגיות טובה, גם ילדים.
12: אני מתכוונת יותר כאילו ערך עצמי, וכאילו לראות את הטוב, לא יצא להגדיר בדיוק, אבל כאילו לא לצפות מעצמי להרבה, ולא מהסביבים. משהו
2: כמעט אמורה. הבנתי. תראי, ביום שאת נולדת פרשת השבוע, מדובר שם על הנושא הזה של המתות, שמה ניתן למתי בנימין, מתי בני דן, כן, ואחר כך כתוב כאן גם הנושא הזה שאחר כך על הנושא של הערים שניתנו ללוויים. מה אני רואה כאן? בהמשך כתוב לשש ערי המקלט. זה סימן שאת באמת עכשיו נמצאת עדיין בסוג של תנודות, אבל אני מאמין לפי תאריך הלידה שלך, לפי מה שאני רואה כאן ביום שנולד בפרשת שבוע, שאת הולכת להגיע למנוחה ונחלה. מה שאני רוצה לומר, שכל יום את צריכה קודם כל להגיד תודה להשם. מורי הרב מוי שווה ברסותו יגן בדנו, שדרך אגב לא היו ילדים ביולוגיים, אבל היו לו הרבה אנשים שהיו מחוברים אליו כמו יותר מילדים, ואני אחד מהם. הוא תמיד היה אומר את המשפט, מי שמודה להשם על מה שיש לו, השם ייתן לו את מה שחסר לו. אל תמיד תודי, תודי לקדוש ברוך הוא על הטוב שנתן לך. גם ברוך השם יש לך זוגיות טובה, יש לך ילדים טובים, וגם את אפילו מרוצה בעבודה, שזה גם דבר שהוא לא מובן מאליו. אז תודי להשם כל הזמן על הטוב שהשם נתן לך, ובוודאי ובוודאי ימלא לך את מה שחסר לך. אני לא בא להגיד שלא חסר לך, אבל עדיין צריך הרבה להודות לטוב. את תגידי את הפרק התהילים שלך, זה פרק זה פרק נון וב. זה כתוב שמי שרוצה להגיד, להינצל מיצר הרע, או מי שאסור, יש לו איזה משהו כמו אזיקים רוחניים שמגבילים אותו, שיגיד את פרק נון וב, והוא יצא מזה. תגיד פרק נון וב בתהילים. היית רוצה שבעליך יבדוק את התפילין שלו לפני הראש השנה, בסדר? וגם המזוזות, אני חושב שדווקא אולי בסדר אצלכם, אבל תפילין שיבדוק, בסדר? את יודעת מה? גם את המזוזות שיבדוק. ובעזרת השם שהחיים שלך ימשיכו להיות עוד יותר ועוד יותר טובים. בעזרת השם. תודה רבה לך.
12: אוקיי, תודה רבה.
2: אוקיי. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. הודיה, שלום להודיה.
13: כן, שלום.
2: כן, הודיה.
13: שלום וברכה.
2: כן, בבקשה.
13: אני מתקשרת דבר ראשון, אני רוצה גם לדעת מה הפרק תהילים שלי. התאריך שלי זה תזיין סיוון תפשין עין א'.
2: תזיין סיוון תפשין עין א', נכון?
13: כן.
2: אז יופי, אז היום שאת נולדת, שימי לב, זה היום שבת. את נולדת ביום
13: שבת. כן, נולדתי בליל שבת, ב-8.31.
2: יופי. פרשת שלח לך, פרשת המרגלים.
13: אני רוצה לדעת גם מה, דבר ראשון, לגבי החברות, אני עכשיו עולה לכיתה י'.
2: כן.
13: ועדיין אני מגששת כזה בחברה, אני לא מוצאת את המקום שלי. אני רוצה לדעת, לא יודעת, איך להצליח בחברות. כאילו, הכל אצלנו כבר נהיה כזה קבוצות, וזה לא... וגם, אני רוצה לדעת מה הפרק שלי, ויש לי גם כנראה תשובה לשאלה.
2: וואו, הכל בבת אחת. וואי, וואי, וואי.
13: כן.
2: טוב, אז בואי נגיד לך משהו על התאריך שלך ועל הנושא של החברות, מה שאת נולדת בחלק האחרון של פרשת שלח לך. פרשה הזאת מדברת בגדול על מרגלים וכולי, אבל החלק האחרון של הפרשה...
13: את הפרשה הזאת אני כבר מכירה בעל פה.
2: אה, באמת?
13: אנחנו למדנו את זה.
2: יפה, אבל החלק האחרון בכלל לא מדבר על הנושא הראשון. שם מדובר על קורבן כזה, שאם אדם עשה משהו בשגגה, צריך לחפר עליו. דיברת על זה מקודם, אם הוא עושה בשגגה, אז למה צריך לחפר? כי בכל אופן הוא היה צריך להיזהר יותר. אבל בהמשך כתוב על המקושש עצים, שהוא חילל את השבת. יש דעה שזה היה אבא של בנו צלופחד. ורשי אומר דבר מעניין, שהוא בעצם התכוון לשם שמיים, זה לא יאמן. הוא התכוון שירגו אותו כדי להראות לעם ישראל כמה חילול שבת זה דבר חמור. ובסוף, בסוף, בסוף מדובר על ציצית. בסדר, ציצית, בואי נגיד, זה לא קשור אליי, כי את בחורה ובחורה פטורה מצוות יצית. אבל למרות שכתוב על ברוריה שהייתה מניחת תפילין, והיו קצת קניות של רשות יצית, אבל את בוודאי ברורה, את פטורה מזה. מה שאני רוצה לומר, יותר לקטע של, בקטע של, של, של להתחזק בשמירת השבת. אני יודע שאת שומרת שבת, אין לי שום ספק, אבל קצת יותר, קצת יותר להדר בשבת, אולי טיפה להכניס את השבת מוקדם יותר. תחשבי איך את יכולה טיפה יותר להדר בנושא, וגם ללמוד הלכות שבת, גם בנות, בגלל שבנות מצוות לשמור השבת, אז הן צריכות לדעת ההלכות של מה מותר ומה אסור.
13: נכון, אנחנו לומדים בבית כל שבת
2: להלכות. יופי, מצוין, מצוין, מצוין. אז יש לי להתחזק בנושא של שבת, ובעזרת השם יתברך, אל תחששי לגבי הנושא של חברות, כי אני שם לב שמאוד מאוד מחבבות אותך החברות שלך, ופשוט תהיי בשמחה, ותמיד יתחדירי שלום, גם אם את רואה שיש ויכוח או יש איזה מריבה, את אשת השלום, כמו אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. בסדר? בואי נשמע מה את שוב, הפרק תהילים שלך, את אמרתי פרק תהילים, אני רוצה להגיד לך את הצודקת, פרק בתהילים שלך זה פרק פי וב. הפרק הזה, מי שרגיל להגיד אותו כל יום, הוא ינצל מרוח רעה, ומי שמבקש רחמים ינצל מכל צרה ורוח רעה, יאמר את הפרק הזה. פרק פי וב בתהילים, אוקיי? לא לשכוח.
13: כן,
2: בסדר,
13: הבנתי.
2: כן. עכשיו בואי נשמע את התשובה
13: לשם. לגבי התשובה, בעצם מה שקרה זה, אני רוצה כאילו להבין שהבנתי נכון, היו שלושה אנשים שאכלו, ואז מישהו בא והודיע להם הודעה, ואז לכן הם לא יאכלו לזמן. ואז אחרי זה הגיע עוד מישהו.
2: דקה, אני רוצה לצורך אותך בנקודה הזאת. אם היא הודיעה להם הודעה, אז למה הם לא יכולים לזמן? מה קרה?
13: בגלל שהוא יכול להיות שההודעה הייתה שאחד מהם נגיד נפטר לו מישהו, ואז אחד מהם נהיה עונן, ואז אסור לו בעצם שום מצווה.
2: וואי וואי וואי, את הולכת כל כך רחוק. אנחנו לא רוצים לדבר על הנינות, לא רוצים לדבר על אבילות, אנחנו רוצים לדבר רק שמחות, ברוך השם, אף אחד לא נפטר לו.
13: זה היה הכיוון שלי. ואז אחרי זה אולי אחרי זה לא יודעת.
2: תחשבי דברים חיובים, אל תחשבי על הנינות ודברים כאלה, אנחנו לא רוצים להזכיר דברים כאלה. אנחנו רוצים רק דברים שמחים. לא, זה ממש לא, רק שדברים שמחים יהיו. אוקיי, תודה רבה לך.
13: זה בעצם הבעיה כאילו, בבן אדם בעצם, כאילו, בן אדם אדם אחד?
2: לא, שלושתם. שלושתם לא יכולים לזמן.
13: שלושתם לא יכולים?
2: כן, שלושתם
13: לא יכולים. טוב, כי הם תלויים אחד בשני.
2: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק הנקודה.
13: אבל הבן אדם הרביעי בעצם הוא בעצם מקום אחד מהם.
2: הוא פתר אותם, הוא פתר אותם. הוא שחרר אותם מהבעיה שלהם. אוקיי, אנחנו נדבר על זה.
13: לא, הוא לא בא...
2: לא, הוא בא אחרי כן. אוקיי, אנחנו נעבור לעוד מאזינים נוספים. שלום. מי? איילה, שלום לאיילה.
14: שלום. אני גם רוצה על השם שלי וגם לענות תשובה.
2: אוקיי, אז בואי נתחיל עם השם שלך. מה תאריך לידה? מה השם? איילה. מה תאריך לידה?
14: דלת אדר.
2: כן, איזה שנה?
14: תשע"ב.
2: דלת אדר תשע"ב, מצוין. מה שאני רוצה לומר לך לגבי התאריך שלך, את היום שבו את נולדת, אני כן כמעט בטוח שאת יודעת את זה, דלת אדר תשע"ב, את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שני, זה היה פרשת תצווה. הלו, איילה?
14: כן, כן.
2: אוקיי, אז יום שני פרשת תצווה, אל תשכחי.
14: כן, אני יודעת.
2: את יודעת, יפה מאוד. ומה רציתי לשאול?
14: סתם לדעת מה הפרק שלי, מה...
2: מצוין, מצוין, יפה מאוד. תראי, פרשת תצווה היא מיוחדת מאוד, כי זה הפרשה היחידה מאז לידתו של משה, ששמו לא מוזכר בכל הפרשה, כי היא תמיד חל זין באדר בשבוע הזה של פרשת תצווה, ושם מדובר על הבגדים. עכשיו, למה אני אומר לך, למה אני רוצה שתדעי את זה? כי את צריכה משהו בקשר של בגדים מאוד להיזהר, ברוך השם, תמיד להתלבש בצניעות, את לובש יש את צנוע, חלילה, אני לא בא להגיד שלא, אבל עדיין אולי יש משהו פה ושם שצריך יותר לשפר בצניעות של הבגדים. אוקיי, אז תחשבי על זה, אל תעני לי תשובה, אל תעני לי תשובה עכשיו, תחשבי על זה. מה התשובה שרצית להגיד לי? פרק תהילים שלך, רגע, פרק תהילים שלך זה פרק פייטט. זה פרק, כן, הפרק הזה פייטט, זה קצת ארוך, אבל תגידי אותו כמה שאת יכולה. זה כתוב שמי שרוצה להינצל מבית סוהר, מדברים שמגבילים אותו, אז הוא יגיד את הפרק הזה, אחר כך יסתכל לשמיים, ואז יהיה לו הרבה דברים טובים, יהיה לו רחמים עליו. כן, כתוב פייטט, פייטט. אוקיי, מה התשובה שרצית לענות לי?
14: עכשיו יש לי תשובה ששלושתם נדרו ענה אחד לשני.
2: שמה הם?
14: נדרו ענה אחד לשני, והרביעי בא ופתר אותם.
2: וואו, וואו, וואו. עכשיו תגידי לי את האמת, אבל כל האמת. מי אמר לך את התשובה הזאת?
14: למה? כי אני לא
2: אזכה. לא, לא, לא, תזכי, תזכי. מי אמר לך? מי זה? אבא שלך?
14: לא, אח שלי.
2: אח שלך, בצודק. זה בדיוק היה. תקשיבו טוב לתשובה. זאת התשובה. יפה מאוד. אני כבר חששתי שזהו. הנה, אנחנו 10 דקות סוף השידור. בטח מגיע לך באחס. תצרי את הקשר. אז תקשיבו טוב לתשובה. מדובר בשלושה אנשים שהם עשו נדר שלא יכולים ליהנות אחד מהשני. ולכן הם לא יכולים לזמן אחד עם השני. ואז בא רביעי, ובזכותו הם יכולים כבר לזמן, כי איתו אין להם שום בעיה לזמן. יפה מאוד. וואו, תגידי לי, איך הוא הגיע לתשובה? הוא למד את הסוגיה, או שהוא הסתכל באיזה מקום, או שהוא שאל את היום שואלים?
14: הוא אמר לי שהוא פתח משנה ברורה, אני לא יודעת.
2: יפה, יפה, הוא תלמיד חכם, יפה מאוד, יפה מאוד, איזה יופי, אני מאוד שמח. תקשיבי, את תצרי איתי קשר, ואני אתן לך את הספר, ואני אתן, את יודעת מה, אני אתן גם לך וגם לך וגם לאחיך, שני ספרים, בסדר?
14: אוקיי,
2: יופי, תודה רבה. 053-835-6229. אבל הם אמרו לי כאן המפיקים שהמספר שלך שמור במערכת גם. יופי, תודה רבה. וואו, איזה שמחה, איזה שמחה, אני מאוד שמח שפתרו לי את השאלה. יש לי כבר שאלה חדשה, אבל לא יודע אם להגיד אותה 10 דקות לפני סוף השידור. אתם יודעים מה, אני כאן אגיד אותה. תכף אני אגיד שאלה חדשה, ויהיה לכם שבוע שלם לחשוב עליה. כן, בואו נגיד שלום למי? נפל, מישהו נפל. השאלה החדשה שאני רוצה לשאול, יש הלכה כזאת, שאדם יכול לברך בשביל מישהו אחר. הוא יכול לברך להוציא מישהו אחר בידי חובה, בברכות ההנאה, הנהנין, גם בברכות המצוות. הוא יכול לברך, יכול לברך ולהוציא מישהו אחר. אבל יש כאן תנאי, יש כאן תנאי. התנאי הוא שהמישהו השני יהיה לידו ויקשיב לברכה ויענה אמן. עכשיו, איך יכול להיות מצב, יש מצב שמישהו אחר, מישהו אחד אומר, אני מוציא אותך לידי חובה, אני אברך בשבילך, הוא לא נמצא לידו, הוא לא שומע אותו, לא בטלפון, הוא לא לידו פיזית, והוא יוצא ידי חובה. תקשיבו טוב. הוא לא נמצא לידו, הוא לא שומע אותו, ואנחנו אומרים, הכלל הוא, אתה רוצה להוציא מישהו ידי חובה, שזה שיוצא ידי חובה ישמע את המברך, והוא יענה לו אמן. כאן הוא בכלל לא לידו,
15: והוא לא שומע את הברכה שלו, ובכל אופן הוא הוציא אותו ידי חובה. איך יכול להיות? תחשבו על זה. בואו נראה, אולי יכול להיות תוך 8 דקות מישהו יענה על תשובה על זה. ואם לא, השבוע הבא. כן, יש לנו מי המאזינים על הקו? בבקשה, עוד מישהו מאזין, מאזינה, תכף, תכף, תכף, מעלים, תכף, לאט, לאט. בעזרת השם, קודם כל אנחנו שמחים מאוד על אני מאוד נהנה לראות את הרצון של כל המאזינים, לענות תשובות, וזה יפה מאוד. שלום לצבי. צבי?
16: שלום לך,
15: כן. רב. צבי, קודם כל שמעת את התשובה הראשונה, איך שפתרו לי את החידה הראשונה, שמעת את זה?
16: לא היה סיפק בידי.
15: שאלתי שאלה שעד עשר דקות לפני שתיים בלילה עוד לא ענו, כאילו שעה וחמישים מנסים לפתור לי ולא יצטרך, ובסוף בחורה צעירה ענתה את התשובה, אבל היא עודתה שזה הכי יעזר לה. הייתה שאלה, איך יכול להיות שלושה אנשים אכלו ביחד ולא יכולים לזמן, למרות שהכל בסדר עם האוכל שלהם והם צדיקים, ובא הרביעי ופתר אותם, ומה הייתה התשובה? התשובה היא שהם נדרו הנאה אחד מהשני, ולכן היה אסור להם לזמן. כשהגיע האדם הרביעי, אז הוא פתר אותם. תכף אני אביא לזה מקור, שלא תחשבו שאני ממציא את זה בראש. עכשיו יש לי שאלה אחרת, ואני שואל, זו שאלה שלא פתרו אותה עדיין, אולי אתה תדע לפתור אותה צבי. הרי יש לנו כלל גדול בנושא של לפתור בברכה. אתה יכול לפתור מישהו בברכה, גם ברכות הנהנין, גם ברכות המצוות. השאלה היא, אבל יש כלל, מזה שאתה פותר אותו, שומע ממך את הברכה, ועונה אמן. כאן מדובר בסיטואציה שהבן אדם לא לידך, הוא לא שומע אותך, לא בטלפון, לא פיזית, הוא בכלל רחוק ממך, ובכל אופן, אתה ברכת והוצא אותו עוד ילדי חובה. איך זה יכול להיות? יש לך איזה רעיון, צבי?
16: אתה שואל אותי שאלה קשה.
15: קשה מאוד. טוב, אז על מה רצית לשוחח איתי דרך אגב? אוקיי, אוקיי, לא נורא. על מה רצית לשוחח? על מה רצית לשאול שאלה?
16: שמי צבי שמחה בן בלה אסטרייכר.
15: כן.
16: נולדתי י' ב' ת' תפשין י' ג'.
15: כן.
16: ומה קורה איתי בנושא הפרנוסה?
15: טוב, אז לפני שאני עונה לך לגבי הפרנוסה, אני רוצה לציין שכל ההלכה הזאת, מי שרוצה להסתכל על ההלכה לגבי שלושת אלה שהיה אסור להם לזמן, והרביעי נתן להם את האפשרות לזמן, זה מופיע בשולחן ערוך אור חיים, סימן קוף צדיק וב, סעיף ג', אוקיי? תזכרו, מי שרוצה לעיין בפנים, בשולחן ערוך, סימן קוף צדיק וב, סעיף ג', שם מדובר על הסיטואציה הזאת שדיברנו, שלושה שהיו מודרים.
16: חלק ב' שוח,
15: אוקיי, יפה מאוד. עכשיו תראה, אנחנו מדברים על הפרנסה, ויש עוד דברים לפני הפרנסה שצריך לדבר איתך. אתה בדיוק עלית לשידור בסוף התוכנית, ואני רציתי לדבר איתך כמה דברים לפני הפרנסה. קודם כל, איך הבריאות אצלך, שזה יותר חשוב מהפרנסה?
16: ברוך השם, מצאו אצלי
15: שאני יכול לרפואה, עזוב, בוא לא רוצה לדבר על זה, אבל ברוך השם אתה מרגיש יותר טוב עכשיו.
16: כן, יש לי תרופה שמאוד מאוד עוזרת.
15: יופי, ברוך השם. תקשיב, אני רוצה, צבי, אני רוצה לדבר איתך בעריכות, וזה, אתה עלית 4 דקות לפני, לא, עלית 4 דקות, 6 דקות לפני הסיום התוכנית, ואני לא אספיק להגיד הרבה דברים. לכן אני רוצה שתיצור איתי קשר, או לא בשידור, או שתרצה, אם תרצה השבוע הבא, בתחילת השידור, כדי שאוכל לדבר יותר בעריכות. קח את הפרק תהילים שלך, צבי, הפרק שלך זה פרק, שנייה, דקה, כן. הפרק שלך זה פרק כ"ה בתהילים, כתוב ש... כן, כ"ה בתהילים. כ"ה בתהילים.

0: זה מדרש.
1: לא.
0: זה מדרש. המדרש אומר, הראשי תיבות של יצחק זה א' י', זה כנגד עשרת הדיברות, או עשרת הניסיונות שאברהם עבר. יש כאן שתי דעות, או י' זה כנגד עשרת הדיברות, או י' זה כנגד עשרת הניסיונות שאברהם עבר. צדיק זה כנגד העובדה שיצחק נולד בגיל 90 לשרה, צדיק בגימטריה זה 90. ח' זה בגלל שהוא הילד הראשון שנימול בגיל 8 ימים, וקוף זה בגלל שאבא שלו אברהם היה בן 100 כשהוא נולד. זה מדרש. כן, יפה יצחק.
1: האמת שאני לא מכיר יצחק בלי ניסיונות.
0: אתה יודע שגם השם שלי יצחק, דרך אגב, השם שלי מהלידה, רק קוראים לי עידו, אבל השם השני שלי זה יצחק מהלידה.
1: אז זהו, אני גם יש לי שם שני, לא יודע אם זה רלוונטי.
0: למה לא? זה ודאי שרלוונטי. מה השם? אורי. יצחק אורי. יפה. יפה מאוד. אז לי קוראים עידו יצחק, ואתה יצחק אורי. כן, מה רצית לשאול אותי?
1: קודם כל, סתם, אני רוצה גם את התאריך, וגם, אני אגיד הרב, התחתנתי לפני בערך משהו כמו שנה.
0: או, מזל טוב.
1: כן, תודה רבה.
0: כן.
1: ועשינו משהו שנקרא סקר גנטי, ונמצא שלאשתי יש איזושהי נשאות, משהו כלשהו ש... בסוף ידוע שזה גם יכול להשפיע על האפשרות כאילו זה, להביא ילדים, ואני אומר, אני קודם כל אשמח גם עצה על זה, כי זאת אומרת בדרך הטבע יהיה די קשה, בסדר שם אנחנו מקווים שיהיה הכל בסדר וזה, אבל זה קצת שעובר בחור בן 25.
0: כן, כן, אז, כן. קודם כל אני רוצה להגיד לך שאנחנו צריכים לשמוע בכל רופאים, אבל הם לא הפוסקים. הרופא יכול לתת עצה טובה על השיא, וצריך לשמוע בכל רופא, שהתורה נתנה רשות לרופא לרפא. אבל הם לא נביאים, ואנחנו יודעים הרבה דברים שרופאים אומרים, ובסוף זה לא מתקיים. אז את הוציא את הייאוש מהלב שלך. אתה עלית ממש בסוף השידור, ואני לא יכול לדבר איתך בעריכות. קח את הטלפון שלי, ואני אדבר איתך שלא בשידור, בקבלת קהל שאני מקיים. 053-835-6229 053-835-6229. זהו, אנחנו מסיימים. בסיעתא דשמיא השתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא, תודה לך על הכל, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא מרצה השם. תודה רבה לכולם ובשורות טובות.
2: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כאילו עולם חסדון, נמשיך לצפות ולייחל הקדוש ברוך הוא על כל רחמה וחסדיו, שימשיך לעשות איתנו באמת במתנת חינם. כל כך הרבה דברים כל אחד ואחד מאיתנו חווה, כל כך הרבה דברים כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש, ואנחנו צריכים להבין שזה לא דבר שהוא מובן מאליו, זה לא דבר ש... עליו זה שזה נמצא בשגרה, ועליו זה שזה נמצא בחיי היומיום, זה לא דבר שזה אוטומטי מגיע. הכל פה בגלגלי החסד והרחמים של הקדוש ברוך הוא, ועל כן אנחנו אומרים תודות לקדוש ברוך הוא כל דקה, כל שנייה, על כל הניסים והנפלאות שעושה איתנו. ויהי רצון מלפני השם יתברך שימשיך להשפיע עלינו שפע ויגדיל את כל מעגלי החסד עד כמה רבות ישראל, ויזכה את כל הרווקים וכל הרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבנים ובנות, עושר וכבוד, כל מי שצריך, אהבה, שלום, השקט ובטחה, פרנסה בשפע, רפואה שלמה, החלמה במהרה לכל אחינו עמך בית ישראל, ובפרט לכל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, שבעזרת השם נשמע ונתבשר בשורות טובות. זמן בהצלחה, זמן בהצלחה לכל אלו שמתחילים את מסגרות הלימודים. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולם שבעזרת השם יתחילו על רגל ימין, הכל יעלה לטובה ולברכה, אמן, כן יהי רצון. לפני שנתחיל, נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, לאיתי יקר, לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה. ויהי רצון, כמו שאמרתי, שנזכה בחודש

0: זה לעשות המון, המון המון, כי יש הרבה מה לעשות, וזה גם בעזרת השם שנעשה בשעה הקרובה. שעה מבורכת, שעה עמוסה לפנינו. הייתי רוצה דווקא לפתוח בסיפור, סיפור יפה, סיפור שבאמת מרגש, לתת לנו נקודת אור, לראות מה זה בן אדם שיש לו איזה מקום לשליחות שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, ומשם איך הכל מתחיל. אז הסיפור כך היה, שהיה איזה אדם אחד שהיה מתפרנס, והיה עובד קשה מאוד לפרנסתו. לא היה קל, לא היה קל. וכמה שאנחנו היום עובדים קשה לפרנסה שלנו, אנחנו צריכים לזכור שבזמנם העבודה הייתה בהרבה יותר קשה. העבודה הייתה בהרבה יותר שוברת את הגוף. היום ברוך השם יש דרכים מתוקנות, יש תנאים יותר למקומות שאנחנו עובדים, יש מזוג, יש הרבה תנאים שונים, אבל בזמנם זה היה עבודה ממש ממש שקורעת את הגוף, ממש קורעת את הגוף. ומסכן הבן אדם הזה היה מתפרנס משקל לשקל, משקל לשקל. ומה יעשה? היא הגיש למצב שכבר לא מספיקה פרנסתו. אז השם ישמור ויציל. הלך והתחיל לגנוב. הלך והתחיל לגנוב. ומתי גונבים? גונבים בלילות. אז אשתו הייתה שואלת אותו, איפה אתה הולך? מה זה, אתה נעלם לי פה שעות לילה מאוחרות? אז הוא היה אומר לה, מצאתי עבודה בלילה. עבודה יותר טובה, עבודה יותר עם תנאים. ככה בהתחלה ניסה לומר כל מיני דברים כאלו שזה יישמע יותר הגיוני. והיה במקום מסוים באמת מצליח, לא רוצה להגיד הצלחה בדבר כזה, כישלון גדול, אבל הוא היה מצליח לגנוב הרבה הרבה הרבה, ממקום כזה וממקום אחר, והיה מסתחר בכל הגניבות שלו, ומכך הוא התחיל כבר להתרכז רק לשם, רק לשם, פשוט הוא עזב את העבודה שהוא היה עובד בה תמיד, והוא שמח פשוט על העבודה הזאת שהוא היה עובד בלילות, מגניבה לגניבה, ממקום כזה ואחר, השם ישמור ויציל. יום אחד הוא יוצא לדרכו לעבודה שלו, השם ישמור. והוא רואה כמו התקהלות של אנשים סביב איזה מישהו. ואתם יודעים שיש אנשים ויש תנועה ברחובות, אז הגנבים מפוטרים מהעבודה שלהם. אז הוא שאל ככה לתמרו, מה היום מאתמול? מה קרה פתאום כל ההתקהלות הזאת פה? אז אחד מהחברים שם שהיה בין האנשים שמתקהלים אמר לו, תקשיב, יש שיעור מחכם שאנחנו באים לשיעור, אנחנו עכשיו בדרכנו לבית המדרש לשמוע שיעור תורה, כן? אז הוא ראה שבאמת לעשות הרבה אין לו מה, ואמר, אלא יש פה חכם, אולי באמת נשמע דברים חכמים, דברים שהם יושבים בדעת, אולי נחכים, בטח, למה לא? בוודאי שכן. והלך ושמע להצעת אותו, זה שהוא שאל אותו מה אתמול משלשום, מה קרה, והלך איתו ביחד, אמר לו בוא איתנו לשיעור, והוא הלך איתו ביחד, והרב יושב ודורש דרשה, הרב יושב ודורש את הדרשה. אבל תראו מה זה שהקדוש ברוך הוא מזמן את האדם, ולא סתם הקדוש ברוך הוא שם בדברים בפה של הרב לומר דברים, ואנחנו יודעים את המקרים האלו, אני לא קורא להם מקרים, אני קורא להם פשוט יד השגחה. מה זה שהקדוש ברוך הוא שם פשוט המילים הנכונות בפה של הרב, ויש מאות אנשים ואלפי אנשים שרואים ושומעים וצופים כל מיני דרכים כאלו, שפתאום הם מרגישים שפשוט הקדוש ברוך הוא מעביר מסר דרך הרב הזה עכשיו. וגם הגנב הזה ישב ופתאום הוא שומע את שיחת הרב, והרב אומר, כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. מה שאדם יעשה סנדלים ויביא כספים מפה ומשם לא יעזור לו, כי הקדוש ברוך הוא קבע כמה יהיה לאדם כסף. כמובן שיש את ההשתדלות שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לעשות, אבל מכאן עד כדי שאדם יחשוב שהוא זן ופרנס את עצמו, או שאם הוא ילך ויעשה עוד כל מיני דברים כאלו וזה וזה, אז הכסף יתרבה יותר. אז רבותינו אומרים, כל מזונותיו של האדם קצובים לו, חוץ מהוצאות שבתות, ימים טובים וכן הלאה. אז יוצא שהגנב הזה יושב ומביט בפני הרב ואומר, וואו, תראה מה הרב אומר פה. ואז הרב אומר לו, לא אומר לו, אומר בדרשה, שאדם שחז ושלום חושב לגנוב, מה שנקרא עושה עקיפה למה שמגיע לו. רוצה לעשות פה איזה הכנסה מהצד שהיא לא כדד וכדין, שהיא חז ושלום אבון פלילי גדול, גניבה. אז הרב אומר, אדם שחושב שהוא גונב, אז גם מה שהקדוש ברוך הוא מברך אותו בפרנסתו הוא פוגם. זאת אומרת, אם אדם מגיע לו משכורת, נגיד 10,000 שקל בחודש, ובגלל שהוא יחתים יותר שעות והגל יותר פינות ולא דיווח על יציאות, כל מיני דברים כאלה, אז הוא עשה נגיד 10,400 שקל. אז רבותינו אומרים שלא יהיה לו ברכה ב-10,400 שקל האלו. למה? אבל תגיד רק ב-400 שקל האלו, שהוא אותם נגיד הביא שלא כדין, אז לא יהיה לו ברכה ב-400, אבל ב-10,000 כן יהיה לו. לא. כל ה-10,400 לא תהיה לו ברכה. וזה כמו תפשיל, ככה מביאים דוגמה על זה, כמו תפשיל שאדם מבשל ושם בו את תפוחי אדמה מצויני, ושם בו בשר נתח כל כך חשוב, וקטניות, ומכין איזה תפשיל מעדן. אבל חז ושלום חז וחלילה, אם יבוא הרגע שאדם עשה טעות, ולא שם איזה חומר שהוא רעיל, שם איזה חומר ניקוי דוגמה, או שם אפילו איזה מאכל מקולקל, איזה מאכל מקולקל, מתוך כל החתיכות הנפלאות של האסדו שהוא שם בסיר הגדול הזה, אז הוא שם איזה 2-3 חתיכות של אסדו מקולקלים, מסריחו את הסיר. בוודאי שאף אחד מאיתנו לא חושב שיש מקום לגעת בסיר הזה, לא בתפוח אדמה מצוין, ולא בשאר הבשר שנמצא. טוב, בואו נעשה תקנה, נוציא את השלושת החתיכות המקולקלות, ואז נתקן את הסיר, זה לא שייך. זהו, כל הסיר הזה פשוט מקולקל. אז זה בדיוק אותו דבר לפרנסת האדם, שאם יש איזה משהו שהוא בא שלא כדין ולא קשורה, אז הכל עולה לסירחון, אין לאדם ברכה במעשה ידיו. ויש אנשים שמספרים שהם עובדים מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, והם מרוויחים סכומים באמת יפים, אבל אתה רואה שאין ברכה, והם אומרים את זה על עצמם. זה לא משום מהצד, הם בעצמם אומרים אין ברכה, כסף לא נשאר, לא יודע, כמו איזה חור בסק, הכל נעלם, ופעם זה ופעם זה, אבל אין ברכה. יכול להיות שהכסף הזה באמת בא לא כדין ולא קשורה, יכול להיות העבודה היא עבודה שהיא נגד הבורא יתברך, או שחז ושלום בימים מסוימים שאנחנו אסורים במלאכה, שבתות וימים טובים, שזה גם כן נגד הבורא יתברך. לא משנה, שהכסף הזה לא בא בקדושה ובטהרה, שהכסף הזה לא בא ביתר גמור, אז חז ושלום, חז וחלילה, הכל עולה בסירחון אחד גדול. אז הגנב הזה יושב ושומע את הרב, והרב אומר שההפסד הגדול של הגנבים, ההפסד הגדול של מעגלי פינות האלו, ההפסד הוא גם על הדברים הטובים שמגיע להם, אז הם לא מרוויחים משם. ואז הוא דופק לעצמו על הראש ואומר, וואי, ריבונו של עולם. ועילת העילות, מישהו שואל, או הרב ממשיך להסביר. ואז הרב אומר, מה יעשה אבל כדי להידם לי לחיות? יש הרבה אנשים שבאמת פרנסתם קשה להם. אז הרב אמר כמה דברים שצריכים לעשות, להרבות בצדקה, ידוע העניין של מעשר, אדם שמעשר אז הקדוש ברוך הוא מעשיר אותו. הרב הביא כל מיני מקורות וכל מיני רעיונות, איך שאדם בעזרת השם יכול להתפרנס יותר ברווח והצלה. ולא חסר לקדוש ברוך הוא דרכים לפרנס את האדם, שאדם לא יחשוב שבגלל שאני נמצא בעבודה כזו, אז איך אני אעשה שינוי, ולא נראה לי כל כך. ומאיפה נמצא עבודה, אז אדם באמת יסתכל מה זה שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס מקרני רעימים ועד בצי קינים, ולכל העולם הקדוש ברוך הוא דואג לפרנסה, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא גם ידאג לך ולך שהעבודה שלנו תהיה קשרה. נתפלל, נעבור את הניסיון, ואני מאמין באמונה שלמה, כמו הרבה אנשים שהצליחו ואנשים שעשו באמת דרכים מדהימות בנושא הזה של פרנסה, והדרכים הצליחו באמת. היה איזה מישהו אחד בצפון, הוא היה ספר לא כדד וכדין, השם ישמור ויציל, והוא החליט שהוא חייב לשנות את הדרך. אסור לאדם לספר בתר, וכמובן שאסור לאדם לספר נשים. ובקיצור, הבן אדם הזה החליט לעשות התקרבות תחת כנפי השכינה, ובאיזשהו שלב מסוים עלה לשאלה כסף מנהלן, איך נסגור חודשים, איך נסגור את המספרה, ואם נכריז על מספרה כשרה, איפה כל המוניטין, מי יבוא, ולך תפרסם, ואולי גם כבר יש בשוק, ובקיצור המון שאלות. ועילת העילות ממש בדרך היא לא דרך, האדם הזה פשוט החליט להזכיר את המקום עד שהוא יתארגן על עצמו לחשוב לאיזה רעיון יותר מוצלח, והסחירות הזאת היא פינתה לו טיפת המחשבה, הוא הלך והתעסק בעוד כמה דברים, וברוך השם הוא אומר לי, תראה, לא ידעתי כמה צריך לצאת מחוץ לקופסה, עד כדי מצב שהייתי צריך להזכיר את המקום, ואז היה לי זמן לחשוב רגע שעדיין טיפה והראש טיפה חושב. אז איך אומרים, מי שעובד הוא לא עושה כסף, מי שלא עובד הוא חושב איך עושים כסף. ובאמת ככה הוא הצליח, והוא עשה דברים מדהימים, היום הוא באמת, לא רוצה לקרוא עשיר גדול, אבל ברוך השם הוא יושב על כמה נכסים, ושתהיה לו ברכה בסוף המעשים היפים שהוא עשה ועושה. אז יוצא שבסוף הפרנסה של האדם, הקדוש ברוך הוא קובע לו את זה. ואז הגנב הזה דופק לעצמו על הראש ואומר, מה אני עושה? איזה טעות. מה חשבתי שבאמת אני הולך לפרנס את עצמי? מה, אני מאכיל את הילדים שלי, את אשתי ואת הבית שלי הקיצר, הוא חזר בחזרה הביתה, ואז אשתו אומרת לו, נו, איך היה לך בעבודה? אשתו כבר בטח הבינה שזה בן אדם שמצא עבודה פחות טובה, אבל אשתו זרמה איתו, כי בסוף היא מביאה, הוא מביא כסף, והכל טוב. ואז הוא אמר לה, אני התפטרתי. זהו, אני סיימתי את כל הטעות הזאת, אני כבר לא חי על זה. מה זאת אומרת, איך נעשה, ומי יהיה, ומה יהיה, ואיך יהיה? גברת, איך יהיה, מה יהיה, אבזי את השאלות האלו, אני יותר לא עושה כסף שהוא לא כסף בצדק, עזוב, לא מתעסק. ואשתו חשבה, וזה, בקיצור, באמת, היו לו ימים קשים, פרנסה מינה לנו, מחפש מפה, מחפש משם, עבודות מזדמנות, אבל להביא כסף כמו שצריך, הוא פחות מצליח. לא יודע, חודשים טיפה חשוכים מאוד, ואשתו כל פעם אומרת לו, אולי תחזור לעבודה, אבל גברת, אני לא הולך לשם יותר. והוא הרגיש שבאמת באיזה שלב מסוים הגיעו מים עד נפש, אז הוא חוזר לרב, והרב אומר לו, שזה ניסיון שהוא חייב לעבור, שיעמוד בניסיון הזה. ונזכור תמיד, כל החיים שלנו זה ניסיונות. אף אחד פה מאיתנו לא יכול להגיד, יש לי מקרים כאלו שכבר אני לא יכול לעמוד בהם. יש לי מצבים כאלו שכבר אני נשבר, והכל זה עניין של ניסיון. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח בעזרת השם לעמוד בניסיון הזה. לחשוב באמת כמה הקדוש ברוך הוא אוהב, ולהצמד אליו, אין כמו עם ישראל שיודעים להצמד לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, התחלנו לומר סליחות, וזה כל כך מרגש לראות את עמך בית ישראל. אתה רואה בחורים, צעירים, כוחם במותנם, יפים כאלו בגיל, יפים כאלו באופי, יפים כאלו בעוצמות, איך שהם באים בלילות, בשעות לא שעות, ימים לא ימים, באים אומרים סליחות, זה כזה מרגש לראות אותם, תופסים את הסידור, והם באים במדרשיה ושואלים, איפה פה בן אדם עליך נרדם, קום קירה בתחנונים, והכל כל כך מרגש. אין על עמך בית ישראל שיודע באמת להצמד לקדש ברוך הוא. אני אומר, כל החיים זה ניסיונות, לפעמים יש מקום שאנחנו מתרחקים, לפעמים יש מקום שאנחנו מתקרבים, יש תקופות יותר, יש תקופות פחות. תקופה של אלול, חודש שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו לעשות המון המון, ויותר מכל שהמלך בשדה, הקדוש ברוך הוא שומע אותנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ורואה אותנו, ובוודאי שגם הקדוש ברוך הוא נמצא עם מערכת הרגשות המורכבת שיש בנו. לכל אחד ואחד מאיתנו יש איזה מקום של מחשבה עמוקה, יוצא על הצו, על הדור בכלל, מה יהיה על המדינה הזאת, מה יהיה מחר, מה יהיה עם השלום והאהבה שיהיה בעם ישראל, איזה שנה תעלה בגורל כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות, מה יעלה בכלל לעם ישראל בשנה הקרובה, יהיה רצון לטובה ולברכה. המון דברים שקורים לנו פה, ואנחנו באמת נמצאים פשוט באיזה מערכה מתמשכת. אז זה ניסיונות, אני רואה את הכל במקום שיש ניסיון יותר קטן ויש ניסיון יותר גדול, והכל זה עניין של גלים, ובעזרת השם נהיה חזקים ונעבור את הגלים האלו, נדע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ונמצא איתנו, והכל יהיה לטובה ולברכה על עם ישראל, גם בפרטיות, גם בכלל, לכל עמך בית ישראל, בכל אתר ואתר. אז הוא שואל את הרב ואומר לרב, אני כל פעם יוצא מהסיפור וחוזר, זה פשוט סיפור בהמשכים. הוא שואל את הרב, הרב, פרנסה מנהלן, טיפה ידבר גלויות, אגיד דברים שהיה, כך וכך הייתה פרנסתו, היה הולך ממקום למקום, מחצר לחצר, ממקום כזה ואחר, והיה גונב. והרב אומר לו, אוי ואבוי, איזה, ברוך השם שחזרת והחלטת ולקחת על עצמך את הקבלה. ואז אומר לרב, הרב, כסף מנהלן, כבר חודשים שיש חושר בבית. אז הרב אומר לו, תדע שזה ניסיון שבעזרת השם כבר יעבור. הרגע הזה הגיע, הרגע הזה פשוט הגיע במצב שבאו לשאלה לרב, איזו אישה אלמנה. אישה אלמנה באה יום למחרת לרב, ואומרת לו, הרב, היא נמצאת במצב שהיא מחפשת, היא מחפשת להתרתן, יש לה כסף, יש לה דירה, יש לה ברוך השם נכסים לרוב, אבל היא מחפשת שיהיה מישהו שיכול להיות איתה, שחד ושלום אנשים לא יתנכלו אליה ולא יזיקו לממונה. היא מחפשת. והרב שאל אותה, תגידי, מעניין אותך אם אפילו בן אדם יש לו אישה? כן, כן, לא אכפת לי. בוודאי שהדבר הזה הוא בהרבה יותר היה מצוי מבזמנה, מבזמננו. פעם זה היה מצוי שאדם היה נושא אישה ועוד אישה. אפילו לא צריך להגיע לדורות כל כך רחוקים. אתם יודעים שהבבא סאלי, הבבא סאלי היה נשוי, היו לו ארבעה אנשים במהלך חייו, כך זכור לי, אולי אני טועה באיזה מספר קטן, ארבעה אנשים, ובחיי חיותם של שתיים הוא היה נשוי, כן, זה הבבא סאלי, הקודש קודשים, אבי ישראל אבו חציר, היה עמוד לזכות לעם ישראל, לרצון שיפקוד את כל עמו בית ישראל בישועה וברחמים מרצון. אז כן, פעם זה באמת היה מאוד מצוי שאדם היה נושא כמה נשים, והיא אמרה לו, כן הרב, לא אכפת לי. והוא הלך קרא, הרב הלך קרא לאדם הזה, לא רוצה לקרוא לו גנב כי כבר הוא חזר בתשובה, הרב קרא לו ואמר לו, תשמע, יש לי הצעה בשבילך. מה ההצעה הרב? ההצעה שלי, תיסע עוד אישה. נו, מה הפתרון בעוד אישה הרב? עוד הוצאות. אומר לו, לא, זהו שפה אנחנו בעזרת השם נעשה יותר הכנסות. מה? מדובר באישה טובה, אשת חיל, ואתה לא מגרש את אשתך, אתה נשאיר אותה, והייתי קח ממנה את ההסכם. אשתו באמת שקיבלה את זה, לקבל דירה, לקבל נכסים, פרנסה, מה? בטח שכן, גדול ניסיון העוני, גדול ניסיון העושר יותר מניסיון העוני, אבל זה ניסיון לא קל בכלל. לכן כן כן הסכימו, וברוך השם בסימן טוב ובמזל טוב עשו הזמנת כבוד, וחתונה הייתה יפה ונהדרת. יצא שברוך השם אדם עשה תשובה, עבר ניסיון, ותקף ומיד הקדוש ברוך הוא פקד אותו בדרך נפלא. אני אומר, יש פה הרבה ללמוד מהסיפור הזה. וזה הדבר שיכול לגעת לכל אחד ואחד מאיתנו בחיים שלו. הרגע הזה, שלפעמים יש הזדמנות, ואסור לנו לפספס את ההזדמנות הזאת. פשוט כן, אסור לפספס את ההזדמנות הזאת. יש פעמים שאתה אומר, בסדר, לא יקרה כלום. אם לא יבוא האוטובוס הזה, עוד כמה דקות יבוא עוד אוטובוס. ואם לא גם יבוא האוטובוס הזה, עוד כמה דקות יבוא עוד אוטובוס. וגם אם הוא לא יבוא, ואף אחד לא יבוא, אז יש תחבורה ציבורית ללכת דרך מוניות. וגם אם הם לא, אני אמצא להסתדר. אבל יש פעמים, שעות, רגעים, לא יודע באיזה מצבים, אסור לפספס. פשוט אסור לפספס. אני זוכר שהייתי בירושלים, ויצאנו מירושלים כיוון כביש מספר 1, ושם התהפכה מסעית, הסחורה שלעף מעליה בכביש מספר 1, וזה היה בדיוק כשאנחנו היינו אחריה. פשוט ראינו את המקרה כמעט מה שנקרא בלייב, ואמרתי לנהג, התקשרנו כמובן להזיק עזרה, כן? לא קרה פה איזה אסון בנפשות ברוך השם, ראינו שלא, היה רק סחורה שעפה ואז הכביש נסגר. אמרתי לנהג, תמצא מכל פתח אפשרי, תקף ומיד לברוח מפה. ואני זוכר שיצאנו, וברוך השם, ברוך השם ברחמים וחסדים של הקדוש ברוך הוא עלינו, הצלחנו לעבור את זה. היינו שם באיזה שיעור של, תגידו איזה, אולי שעתיים וחצי, שלוש לפחות, הלכנו וחזרנו, ועוד היה שם איזה בלגן, איזה בלגן. אז אתה רואה שיש מקום שאסור לפספס, איי, תנצל את הרגע הזה וקדימה. יש רגעים שהם רגעי גורל החיים שלנו שאסור לנו לפספס אותם, ואתם יודעים מה אני מתכוון? אם פעם אחת הצלחנו לקבל איזה אור של שיעור תורה, אם פעם אחת הצלחנו לבוא ולהתקרב לקדוש ברוך הוא באיזה מקום מסוים של סליחות, של תפילה, של הכותל המערבי, של איזה ציון של רבי שמעון בר יוחאי, הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, לא משנה, קיבלנו פעם איזה אור מאיזה רב, קיבלנו פעם איזה אור, משהו ששימח אותנו, אני אומר ברגע הזה אסור לנו לפספס, אסור לנו לפספס. זה קריאה משמיים דווקא אליי, דווקא אליך, דווקא אליך, לכל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא פשוט קרא. ואני רואה המון פעמים שברגע כשבן אדם תופס את הרכבת הזאת, הוא עולה עליה, הוא יכול להגיע למקום כל כך נפלא, מקום כל כך מדהים. אנשים שמגיעים לשבתות, ישיבות שמתחזקים, באים להכיר טיפה מה זה שבת כמו שצריך, ואז הם באים ומכירים מה זה שולחן שבת, שירי שבת, מה זה רואים ילדים שרים שמח בני בחלקך, מה זה ששרים כי יש מרה שבת אל לשמר, שרים, שומעים את הדברים האלה, מריחים את הריחות, רואים את המראות, חווים את החוויה. רגע אחד שהקדוש ברוך הוא יעיר לו בנשמה. ואני זוכר שאני בתקופה מסוימת הייתי לוקח קבוצות. הייתי לוקח קבוצות מאזור המרכז לירושלים, לישיבת אור החיים של הגאון הרב ראובן אלבז, יבדל לחיים טובים מתוך בריאות. עוד הייתי לוקח קבוצות מירושלים, חבר'ה שנמצאים בירושלים, למקום של במרכז. וברוך השם היינו ככה שבתות כאלו ושבתות כאלו. ואני זוכר שתמיד בהתחלה, אתם יודעים, בחורים לא מכירים אווירה, לא מכירים תנאים. אתה פתאום מוציא אותם מהחדר המפואר שלהם ומהתנאים המדהימים שלהם. הם לא מכירים את זה, אז אתה צריך טיפה לתת להם איזה הסבר, חבר'ה, אנחנו באים טיפה פה ככה לאיזה 24 שעות. יכול להיות שהאוכל לא מי יודע מה, יכול להיות החדר, המזרון, לא יודע, אז, אבל בואו נסתדר על זה 24 שעות. לא חזה שלום, באנו לעשות פה איזה עינוי, אבל באנו לעשות עונג שבת. ולאט לאט מתחברים, הנשמה מתחברת, הנשמה מתחברת. אתה מתנתק מכל המסכים, מכל הרגעים הכי הכי מבלבלים שיש לאדם, על עמך בית ישראל, על אלו שיושבים ולומדים תורה, על אלו שנלחמים, על אלו שעובדים. אתה מתנתק מכל הבלבלה הזאת שמנסים לעשות פה איזו הסתה על כל מיני עמך בית ישראל ממקום כזה ואחר, על כל הקמפ... עזוב, עזוב, אתה יש לך פה. ואני אומר, הנשמה היא קוראה לדבר הזה. זה כמו שבן אדם יש לו גוף, ויש צרכים לגוף הזה, שזה שינה, שזה אכילה, שזה נוזלים. יש צרכים לגוף הזה. לפעמים בחז ושלום בן אדם מתקרר, אז נותנים לו איזה ויטמין כזה או אחר, הוא מחזק את עצמו. לפעמים בן אדם, לא יודע מה, יש תנאים, הגוף צריך את הצרכים שלו. אז בוודאי שגם יש גוף לנשמה. והנשמה הזאת היא חייבת את התנאים שלה, זה לא אכילה, זה לא איזה סטייק, זה לא איזה משקה בירה או משהו שיפנק אותה, זה לא ייתן שום דבר, זה לא איזה, אני יודע, איזה טיול ויציאה שיכול טיפה להרבב אותי, לא, זה משהו שרוחני צריך להיות פה, כי הנשמה זה דבר רוחני והאכילה שלה זה דבר רוחני. זה לא יעזור שאני ארוץ מכל מיני מקומות ואני ארגיש רקנות, כי בסוף יש פה נשמה שלא נתנתי לה את האוכל שלה. ואני יכול ללכת ולסגור מלונות, ואני יכול ללכת ולהשתגע. אני לא רק אומר, אפילו פה בארץ ישראל אפשר שכל העולם, אבל כולנו יודעים שבסוף אנחנו חוזרים לאותה נקודת מוצא. יש מקום שקורא לי אברה מבפנים, יש מקום שאומר לי תתעורר, אתה לא יודע, אתה מרגיש כאילו אתה על ריק, למרות הכספים שאתה עושה והבילויים שאתה מבלה, למרות כל השופוני מכל המקומות, אתה בסוף מרגיש, מה, אני חייב את הדף גמרא הזה, אני חייב את המצווה הזאת, אני חייב את הקדוש ברוך הוא איתי, את התפילה באיזה מקום מסוים. וזה החיבור היחיד שיש ליהודי כלפי הקדוש ברוך הוא. לא שום דבר כזה או אחר יכול להביא לזה תחליף. אני לא יכול למצוא את עצמי בדירה כל כך מפוארת, עם רכבים מפוארים, עם כל סוגי התאוות והמאכלים, ואני לא יודע מה, הדבר הכי יכול לי שיעוד, זה אני יהיה. אבל בסוף משהו יקרה מבפנים, אברהם, זה לא במסלול הזה. זה לא תואם אותי. לא בגלל שאני ענוותן, או בגלל שאני ביישן, או בגלל שאני באופי אחר. לא, לא, יכול להיות מאוד שאני גם באופי לעשות ולעשות. אבל במקום שהנשמה צריכה את החיבור עם האלוקים, שזה רק יש ליהודי, זה תורה ומצוות ומעשים הטובים. אז יש אנשים שהם חיים חיי פשטות. יש אנשים שהם חיים חיי עוני, אבל העושר מבפנים יותר עובד בהם. משהו מניע אותם, הבוקר צהריים ערב, השחית מלחה וערבית, לראות את הילדים הולכים למקומות בדרך נכונה, זה בהרבה יותר עושה להם את זה. אתה רואה אנשים שנמצאים על חווי פאר, אנשים שנמצאים בדירות פאר, חיים פאר, אבל אתה רואה פרסוף חתום, ואני אומר לכם, אני מכיר את החבר'ה הטובים האלו. באמת לא במקום שחז ושלום להכפיש, לא במקום שחז ושלום ללעוג להם, לא חז ושלום. במקום שאנחנו על החיים מדברים היום, ואנחנו רואים שהחיבור שלנו עם אלוקים זה רק דבר אחד. זה התורה שהוא נתן לעם ישראל. זה רק דבר אחד. אני יכול לקבל סיפוק בזה שאני בניתי רכב, או בזה שרכשתי דירה יפה, או בזה שהלכתי והקשמתי כל מיני סוגי חלומות. אבל כמו שאמרנו, בסוף יש נקודת מוצא. והנקודת מוצא הזאת היא לא מרפא. היא לא מרפא, אני אומר לכם את זה. מחבר'ה טובים, חבר'ה נהדרים, חבר'ה שבאמת עשו ימים לא ימים, לילות לא לילות. וברוך השם, חזרנו בחזרה להתראות. ככה פשוט היה. היינו בתקופה של שיעורים, ואז הם יצאו על דרכם לגיוס, ברוך השם נתנו שירות מלא, ועשו הקרבה גדולה, וחלקם עוד נמצאים בתפקידים שלהם, ויש חזרה, פותחים את השיעור. ואז אתה רואה, ומדברים, מה איתך אחרי 4 שנים? מה איתך אחרי 4.5, 5 שנים? מה קורה? מה עבר? מה דיבר? מי דיבר? איך גדלת? מה העניינים? ובסוף אני מגיע לשיחה כזו שלפעמים אני נושך שיניים. אני קשה לי לדבר על זה. זה מציק. בן אדם הלך, עשה, הקשים חלומות, חזר פה, 6-7 חודשים בילה פה, לא יודע מה. למה בסוף הוא חוזר כזה? למה? למה הוא חוזר כזה על מיוטרל? לא עובד לו. למה? התשובה היא אחת, והתשובה היא ברורה, ואין מקום לטעות בה. בגלל שיש לנו נשמה. אנחנו בנויים מחלק אלוקא ממעל. אנחנו לא בנויים כמו כל אומות העולם. אנחנו לא חומריים. אנחנו לא באנו לעולם הזה וסיימנו חס ושלום את דרכנו פה בעולם הזה ותו לא. אנחנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה שכל מצווה היא נותנת חיות לנשמה. שכל מצווה היא מביאה חיות לבריאה. שכל מעשה טוב, שכל צדקה, שכל תפילה, כל שמירת שבת, כל שמירת צניעות, כל שמירת טהרה, הדבר הזה הוא מביא עולמות מדהימים לעולם. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בזה. ועכשיו? עכשיו מאזינים ומאזינות יקרים, עכשיו שהמלך בשדה, שהקדוש ברוך הוא אומר לך בו, הסרתי מעלה את כל האנשים שסביבי, הסרתי מעלה את כל התנאים, כל המהלכים שצריכים עד להגיע אליי, הכל עכשיו נסגר, אני נמצא איתכם, המלך בשדה, המקום שקורא לכל יהודי להכיר טיפה מבפנים את היהדות. באמת, רוצה שהשבת ייראה שבת, רוצה שהאישה תיראה אישה, רוצה שהאיש ייראה איש, שהילדים ייראו ילדים, שהכל ייראה כמו שצריך שיראה באמת, זה רק על פי דרך התורה והמצוות. אני רוצה לגעת בנקודה על אדם באמת שעשה דרך מדהימה ולקח לעצמו איזו קבלה מסוימת, וכל כך כל כך הגיע רחוק, עד כדי כך שהמשפחה לא האמינה, ומשם יצאה תשועה גדולה. אני אומר תשועה גדולה, תשועה, באמת תשועה גדולה לעם ישראל. אבל לפני אנחנו נצא להפסקה קצרה קצרה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים, המזונות היקרים, ואני רואה פה מלא תגובות, אני רואה פה מלא תגובות, ויהי רצון שהדברים יעשו פירות לכל עמו בית ישראל, ויש לה רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל, לקדש ברוך הוא יבשר אותם לרפואה שלמה, לרפואת הנפש, רפואת הגוף, שרק נשמע מתבשר בשורות טובות, ושיאמר בקרוב הקדש ברוך הוא סובקי צחול צרותינו. אמרנו שאדם עשה שינוי, סיפור בין המקומות שהיינו באזור הצפון, יש מושב אליפלת, והיינו שם שיעור בערך כשלוש שבועות לפני חג פסח, כך בעצם זה היה. שיעור נפלא, בני נוער, אנשים טובים, שהאמת שהם לא היו מקומיים מהמקום, יצאנו לאיזה סיבוב בצפון של קברות צדיקים ועוד מקומות טובים, ובין המקומות הצירה שעשינו זה היה שם, ושם עשינו שיעור גם. ואז רצינו לצאת עם קבלות טובות, דיברנו על דה ועלה, על כל מיני דברים ותובנות נפלאות, ובחור אחד החליט שהפסח הזה הוא שומר. זהו, הגיע הזמן לומר לעצמו די, מספיק לחגיגות, מספיק לכל מיני תירוצים, די, גדלתי, הגיע הזמן לתפוס את עצמי לידיים, מספיק כל הזמן לנסות למרח, לנסות למצוא לעצמי כל מיני איזה פתחי מילות, די, תגדל משם. כמה פעמים בן אדם צועק על עצמו די, מספיק, תלמד איך לעשות את זה בצורה יותר טובה. וזה מה שבדיוק הבחור הזה אמר לעצמו, מספיק, מספיק, די. והוא קיבל על עצמו שיהיה פסח כשר ושמח, זה מה שהוא רצה. האמת ששבוע לפני פסח הוא מתקשר אליי, אמר לי, היי הרב, מה עניינים, מה קורה? אמרתי לו, מצוין, מה איתך, איך הולך? ברוך השם הרב, יופי. הרב, אתה זוכר? מה? פסח, כן, סגור. אמר לי, איך סגור הרב? איך סגור? איך עושים את זה? מעשי, בוא עכשיו, איך, מה? הבית לצערנו הרב פחות בעניין, הכלים, המטבח, מה אני, איפה אני חי? לא שייך. ברוך השם, הורים ואחות, איך אנחנו מסתדרים? עכשיו, בחג נוסעים פה, חוזרים שם, זה לא איזה 24 שעות, בוא נמצא איזה מקום להתארח, זה שבוע, חג פסח. ובאמת הוא התקיל אותי, שאלה, רוצה, אבל הוא לא יכול. אמרתי לו, יש מישהו במשפחה, רחוקה, קרובה, ואמר לי, הרב, פחות רלוונטי, מה עושים? אמרתי לו, תן לי, אני אתפלל, נראה, השם יושיע, ואגיד לכם את האמת, הלכתי לאחד הגדולים, ושאלתי אותו, הרב, כך בא, ככה הולך, ותן לנו יד מכוונת, מה אנחנו אמורים לעשות? אז הוא אמר לי, אם יהיה מצב כזה, שאנחנו נסגור להם חופשה במלון, שילחו שבוע ימים, זוג, בן ובת, מה הבעיה? ארבעה נפשות, שילחו. אמרתי לו, הרב, כסף, זה לא זה עשרות אלפים יכול להיות. הוא אומר, כן, בעזרת השם, צריך למצוא, לא צריך למצוא, כן נמצא, איך נמצא, מה נמצא. אני לא אומר סתם, הנה, הקדוש ברוך הוא פה, וכולנו באמת מכירים, וחלק באמת יודעים אולי דברים יותר מקורבים, והקדוש ברוך הוא שלח מישהו שיממן את היציאה הזאת. וכמובן שהצעתי לו את הרעיון, ההורים שמחו מאוד, אחותו שמחה, הם הלכו. במקום שהם היו, במשך השבוע הזה, היה שם כמו סדנאות, להכיר את אלוקים, לראות מבטים על היהדות. והם התעניינו מה אפשר לעשות שבוע ימים במקומות כאלו. תן לי איזה שיעור, הרצאה, כל מיני דברים גם מעניינים שמאוד יסיקו אותם שם. בקיצור, הם שמעו, כולם שם יצאו ספוגים ביהדות. עם החלטות. ואט-אט, פשוט אזורים בדימה ברינאי קצור. אט-אט, המשפחה הזאת היא פשוט קיבלה עוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד התגרבות להשם, ועוד התגברות, ועוד איזה סגירה פינה וסגירת מעגל פה ושם. וברוך השם, היום אנחנו מדברים אחרי שבע ומשהו שנים יותר, היה סמוך לתחילת הבלגן שהיה אז. וברוך השם, ברוך השם, היום הם שומרי תורה ומצוות, הבחורצ'י כזה כבר הוא נשוי, אחותו נשואה, כולם ברוך השם בקדושה, בתארה, איזה יופי, על קבלה אחת, שהחלטתי כן לבוא לטיול, שהחלטתי כן להצטרף לנסיעה של קברות צדיקים, החלטתי כן להיות רציני בשיעור, והקדוש ברוך הוא מבטיח, פתחו לי פתחו של מחת, ואני אפתח לכם פתחו של עולם. אדם טיפה עושה פה, והקדוש ברוך הוא עושה הרבה הרבה יותר מטיפות. ים שלם הקדוש ברוך הוא פותח לאדם. רגע של החלטה, ויש לפעמים בן אדם אומר, הרב, קיבלתי על עצמי, וכל פעם מקבל על עצמי קבלות, ואני נכשל ואני חוזר לאיסורי, אז למה לקבל? אתה לא יודע מה זה עושה למעלה בשמיים. אף אחד מאיתנו לא יכול להבין את גודל הרגע הזה, שאדם באמת מתכוון לקחת על עצמו קבלה. כמה שיש רעש גדול בשמיים לסייע בידי האדם. אפילו חז ושלום בן אדם אחרי זה שב לאיסורו. אפילו חז ושלום בן אדם לא הצליח להשלים את המשימה. לא הצליח בזה. אנשים קיבלו על עצמם לקום מוקדם בבוקר, לא מצליח, לא מצליח, מרגיש כמו איזה, לא יודע מה יש לו. אנשים מרגישים עכשיו, אני רוצה לעשות שינוי בדברים מסוימים, שאני חייב להתקרב להשם, זה מכיס, זה מציק להשם, והקדוש ברוך הוא, חד השלום וחרף, השם צריך לעשות את ההתעוררות, ואני רואה פה כל מיני דברים שקורים, אני אומר, זה לא דברים מובנים, חייב להתעורר. הקשיים שעם ישראל חווה מבפנים, עזבו את המלחמות, עזבו את המצב הביטחוניות, על הקשיים, על הבשורות הלא פשוטות, על תינוקות, על אבות, על יתומים, על אלמנות, על מצבים מורכבים בבריאות, על כל מיני אנשים שמסכנים מתבשרים בבשורות רעות על המחלות. זה משהו שכל אחד מאיתנו צריך לשאת בעיות עם חברו, והקדוש ברוך הוא קורא לנו להתעורר, מה עם העיניים? מה קורה במעשה שלנו בקביעת עיתים לתורה? מה קורה איתנו ברצינות שאנחנו רוצים לעשות דברים מסוימים כלפי קודש הבריך? וכמה אנחנו לוקחים את זה בצורה רצינית? זה מקום שהקדוש ברוך הוא קורא לנו. אז יש כאלה שהם באו מצד הערב רב, זה התפקיד שלהם. זה התפקיד שלהם, לקטרג על עם ישראל, לפלג בעם ישראל, להציק לעם ישראל. זה מאז ולתמיד, זה כבר היינו בזמן שהיינו במדבר עם משה רבנו, הם באו ושיגעו אותנו כבר שם. הם מכל כיוון כזה תקפו אותנו. זה לא משהו חדש בדור הזה. זה מאז ולתמיד, לצערנו הרב. גם בזמן שהיו הבריונים בחורבן בית מקדשנו. תמיד יש את האנשים האלו שמנסים לזנב בעם ישראל, ומנסים לפלג בעם ישראל. לצערנו הרב, אני לא אומר את זה, אבל באמת, באמת, לצערנו הרב, אני לא רוצה להגיד, אבל יש הצלחה, יש הצלחה, אתה רואה, אנשים מדברים על בני תורה, אנשים מדברים פתאום על החיילים, אנשים פתאום מדברים על האלו שנמצאים, לא רוצה להזכיר שום, לא רוצה להזכיר כלום, אנחנו יודעים בדיוק, מדברים על זה ועל זה, בקיצור, על מי כבר לא הפסקנו לדבר? מה קורה עם האחדות בינינו? האם לא הקדוש ברוך הוא זה שדופק לנו על הדלת להתעורר? והדפיקות האלה הן דפיקות כואבות. אני אומר לכם, שבוע שעבר הייתי באוהל תנחומים. היה כואב לראות. היה כואב לראות, צורף לי בנשמה, אני יכול עכשיו לבכות לספר את זה. היה כואב לראות מה זה ילדים שאומרים קדיש. שם ישמור ויציל, ילדים, ילדים, ילדים. שם ישמור ויציל, אבל ארבעה ילדים. איזה פחד, איזה פחד. אני אומר לכם, כואב לראות, אני מסתכל על הילד הזה ואני אומר, ריבונו של העולם, מה הוא הולך לחבוט? לאיזה מסלול חיים הוא נזרק? מי אלו למשנת? מי יעזור לו? מי הקדוש ברוך הוא אבא רחמן? איזה אבא ילטף אותו בלילות? מי יחמם אותו? מי יקרר אותו? מי יהיה איתו? מי יקשיב לו? אתה אבא רחמן, כמה אלמנות, כמה יתומים, כמה אנשים מתקשים. שמע, זה קשה. זה קשה, אתה שומע, הרב רפואה שלם, הרב רפואה שלם, הרב זיווגים אגונים, כמה רווקים, כמה רווקות. וואי, שהקדוש ברוך הוא יתיר צרורה, שיתיר לנו את כל הדברים האלו. כמה הורים מתקשים בגידוי הילדים. כמה הורים צריכים ברחמי שמיים, שיהיה סד לשמיים הילדים. לוקחים היום כדורים, לא לוקחים כדורים, לוקחים היום טיפולים, לא טיפולים. איזה כאבי ראש, זה לא היה. זה לא כל דודי דופק, זה לא כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי נתית עמתי, זה לא הקדוש ברוך הוא שמנסה להעיר אותנו. אז יש את המקום שאני אומר, אסור לנו לפספס. אסור לנו כיהודים מאמינים ב-100% לפספס את הרגע הזה. שהקדוש ברוך הוא עומד אחרי הדלת ואומר לך תפתח, זו הזדמנות, זה המלך בשדה, אין היבוקרטיה עכשיו ללכת ולשלוח מכתבים, ללכת ולשלוח מתחת לשורה, אין, זהו, הקדוש ברוך הוא פה נמצא עכשיו, זה המלך בשדה. חודש אחרון של השנה, אדם סוגר מעגל מורכב מאוד, לא פשוט, וכולנו בציפייה שבעזרת השם נזכה לחיים תמימים ושלום לשנה מבורכת, שנה של החלמה, שנה של שמחות, שנה של גאולה ברחמים מירצו. כל זה צריך לבוא למעשה, לא באיזה ברכות אמן כן יהי רצון, סגרתי את הסידור, סגרתי את השידור, סגרתי את המקום, יאללה היינו פה להתראות איתי, להתראות צוות מורחב, כל טוב שלום, יאללה. הדבר הזה בסוף צריך לבוא לידי מעשה, מעשה במה שאני מבין, במה שכל אחד ואחד מאיתנו מבין לעצמו. אדם יודע את הכוחות, ואדם יודע גם איפה הוא יכול ללחוץ על עצמו. ולקחת איזה משהו ולהיות עקבי, עקבי אמיתי, תן לי את היהדות הזאת. תרבה אהבה בלבך על עם ישראל. להסתכל בעין חיובית על עם ישראל. לא משנה מאיזה קבוצה, לא משנה מאיזה מגזר, לא משנה. להסתכל בעין חיובית על עם ישראל. מספיק כל מיני תלונות, מספיק כל מיני דברים שליליים, מספיק כל מיני הערות. לא צריך את כל זה. די, אני יכול לתת, תראה את הציבור הזה, מה הוא עושה. תראה את הציבור הזה, מה הוא עושה. תראה את הציבור הזה, מה הוא עושה. כל הזמן אני יכול להגיד, תראו, תראו, תראו. תראה כמה עמך בית ישראל קדושים, תראה כמה עם ישראל מתפללים אחד על השני, תראה כמה עמך בית ישראל, זה יושב לומד תורה וזה יושב, וכל אחד והעניינים שלו, תראה מה זה מי כעמך ישראל, מה זה שנלחמים על קדושה, מה זה שנלחמים על טהרה, מה זה שנלחמים על חינוך הילדים, מה זה שמוכנים לחיות חיים של עוני, מה זה שמוכנים, כל זה בשביל שבעזרת השם נשמור על היהדות של עם ישראל. לדבר טוב על עם ישראל, על כל מגזר, על כל ציבור כזה של עם ישראל, לדבר רק דברים חיוביים, אולי מספיק לכל הדברים ששוטפים אותנו כל היום, כל היום. אלו הדברים שזה הזדמנות שכאן ועכשיו, קבלה, יציאה לדרך, לא לאחר, אין תחלוף. אין רגע שאולי יבוא בפעם הבאה, אין. אני אומר, יש מקום שאם קרה לנו שהתרגשנו, שאם קרה לנו שאנחנו מרגישים שהנשמה פתאום קמה לתחייה, שאנחנו מרגישים שהנשמה פתאום אומרת כן, אל תסרב בחיים להזדמנות כזו. אל תסרבי בחיים, אין סיכוי שאפשר לעבור לסדר, אין. מפה דרך חדשה. לאט לאט, לאט לאט. לא עכשיו אמרתי בואו יאללה זהו עכשיו מתחילים, לא, לאט לאט, בהשתדלות שלי, במעשים שלי, הקדוש ברוך הוא יודע לתן את השכר, כי יודע גם כמה כוח יש בי, ובעזרת השם אני יוצא לדרך טובה. אני מסיים בסיפור, סיפור שהיה בזמן הבעל שם טובה הקדוש, לפני 280 שנה בערך. כולנו ידעו, שמענו על דרכו של הבעל שם טוב הקדוש רב ישראל, וברוסיה, כן, ברוסיה בזמנם לא כולם היו גרים במקום אחד, היו חבר'ה שחלקם גרים באיזה כפר, באיזו עיירה, כן, אבל התפילות של ראש השנה וימים הנוראים זה כיפור, אין מקום לוותר, היו כולם באים לפני הרב ומתפללים שם, עוזבים את הכל, הולכים להתפלל שם. גם צריך שליח ציבור כמו שצריך, גם צריך בעל תוקע כמו שצריך, כמובן סידורים, איפה פעם היה מוצוי הדברים האלו. אז כולם היו יודעים, בית מדרש ענק, איפה רבי ישראל, הבעל שם טוב הקדוש, שם, שם זה המקום התפילה. בין החסידים שהיו באים, היה איזה חסיד אחד שגר טיפה במרחק מה משם. ערב יום כיפור. הרגע שאנחנו מתחילים את הלכה אלי תשוקתי, ויש את המנגינה המרגשת שכולנו מכירים בלכה אלי, לכה אלי תשוקתי, אז פתאום בן אדם מרגיש איך שנכנסת בו נשמה יתרה, ואיך שלאט לאט ממריאים למעלה לרקיעים, והיהודי הזה מתארגן על עצמו כמובן מהבוקר, מודיעה לאשתו, הילדים, כמובן יוצאים. אני יוצא לתפילה אצל הרבי, לחיים טובים ושלום. אבל, ממעשה כזה או אחר, שהוא בא לצאת, הגיע הפריץ. והפריץ מבקש ממנו, תפתח את בית מרזח. אני ממהר, תפתח את בית מרזח. ובאמת, הוא היה חייב, פתח, מזג לו, בכבוד, כן, כל טוב, שלום, לא, לא, עוד כוס, לא, לא, עוד כוס, ולאט לאט יש השפעות לשתייה הזאת, והפריץ התחיל להשתתלות לו שם בתוך הבית מרזח, הוא לא יכול להרים את הכל, לצוק, לבעוט אותו החוצה, אבל אין מה לעשות, זה הרגע שאני חייב כבר לצאת, מאוחר, הלו, מאוחר, הוא רואה שהשעון והזמן בא נגדו, הוא מנסה איך שלא יהיה לקצר את זה, אבל זה לא הולך לו, פשוט לא הולך לו, עד שהוא בסוף קולט, אין סיכוי שהוא יוצא לדרך והוא מגיע למקום, אין סיכוי, הוא פספס את הזמן, עבר זמן מה, הפריץ יצא, הוא מסתכל על עצמו ואומר, יש לי מרחק של כמה שעות דרך, אין סיכוי שאני עושה את זה, אין סיכוי, הזמן בא לרעה, מה עושים? לחזור הביתה, מה עשה שם? מה עשה ביום כיפור בבית? מה אני בדיוק, מה אני יכול לעשות שם? תן לי, זה יום שאדם מוכש לעצמו את כל הנכסים הכי גדולים, את כל הדברים, מה אני אמור לעשות עכשיו? היהודי הקדוש הזה סוגר על עצמו את הבית מרזח, מתחיל לבכות. אבא, ריבונו של עולם, תאיר לי בנשמה, תן לי, מה אני אמור לעשות? אכזבה גדולה, בלבול גדול, דילמה, מה, איפה? אין, הירה ריקה, אין פה יותר משפחות יהודיות נמצאות, אבל אין פה אנשים, כולם יצאו את דרכם כבר. מה אני אמור לעשות? הוא סגר על עצמו את הבית מרזח ואמר, פה אני עושה את יום כיפור שלי. אין לי מה לעשות, זהו, פה אני נשאר. ואת הקטעים שהוא זכר לומר, אז הוא אמר, מה שהתחילנו לומר לחיילי תשוקתי, אז בטח שהוא אמר את זה, וכשהוא ראה שכבר הוא סיים, אז הוא החליט עוד הפעם לחזור ולומר אותם. ולאט לאט הוא מנסה לרגש את עצמו, ומתחיל לפקוט, מסתכל על ארבע קירות, בית מרזח, מרגיש כמו איזה משהו לא ברור, איך ככה מתחילים את כיפור. אבל כך רצה הבורא יתברך, מה הוויכוח בכלל? קבל את זה באהבה, יום שכזה. אבל אבא, אתה בטח שומע אותי ואתה רואה אותי, אז אני רוצה לעשות תפילה, אבל את המילים אין לי. אני לא יודע את נוסח התפילה. אני לא יודע את נוסח התפילה. אז אבא רחמן, דבר אחד אני כן יכול לעשות. לומר מעכשיו א', ב', ג', ד', א', ו', ס', ח', ט', י', כ'. אני אומר את כל א', א', ת'. וכך אני אחזור א', ב', ג', ד', א', ת'. עוד הפעם, א', ב', ג', ת'. ואתה רחמן מלא רחמים. אני יכול לצרף את האותיות למילים, את המילים לתפילה, ושעלה לפניך לטובה. זה מה שיש לעשות בידי. והוא באמונה, בתום ליבו, באמת, לא ביהודי, א', ב', ג', ד', אי, עם כוונה של א', וב', וג', מה אפשר לכוון, אבל הוא צריך לומר את זה עם כל ההתלהבות, כי עכשיו זה תפילת נעילה עוד מעט. זה עם כל הכוח. וזה מה שהוא עשה כל היום כיפור. קטעים שהוא ידע, הוא אמר, וחזר, ורגע שהוא היה צריך כבר, אז הוא התחיל, א', ב', ג', ד', הוא אומר את זה בבחייה, כאילו הוא נמצא באיזה נוסח תפילה, אבל בסך הכל זה א', ב', ג', ד', עטף, ושוב פעם הוא חוזר. וכך הוא סיים את יום הכיפור שלו בבית המרזח, והוא חזר הביתה. חזר הביתה, יש איזה תחושת דילמה כזו. מה היה איתי? הצליח, זה היה נשמע מצחיק, זה לא היה נשמע מצחיק, לא יודע מה היה איתי. ידוע ודבר.

מתחיל להרר בליבו ואומר, וואו, בטח, בטח, בטח, בטח, הרב בא לומר לי, איפה היית? איפה חגגת? מה בדיוק חשבת לעשות ביום כיפור? איפה היית? היית חסר לנו פה. מה אני אתרץ? אני אספר לרב מה עבר עליי, מה אני יכול לעשות? ובאמת, הבעל שם טוב הקדוש אומר לו, איפה התפללת בכיפור? אז הוא אומר לו, מה אני אגיד לרב? שמסלח לי, חטאתי, אביתי, פשעתי. דברים לא הסתדרו משמיים, ככה השם רצה. ואמר לרב, את המקרה שתפס אותו, ולכן הוא לא יכל. אמר לו, איזו תפילה התפללת? הוא הוריד את הראש למטה והתחיל להתבייש. הוא אומר לו, רב, קטעים שידעתי, אמרתי. אבל לא יותר מזה. הוא אומר לו, נו, ומה? הוא אומר לו, הרב, לא היה עוד תפילות. הוא אומר לו, היה עוד תפילות. מה עוד תפילות התפללת? אומר לו, מה, הרב מתכוון לא' ב', אומר לו, תספר? אז הוא אמר, א', ב', ג', ד', ה', ו'. אומר לו, הבעל שם טוב, הקדוש לתלמיד, ידע שהתפילה שלך היא התפילה שעמדה למעלה בשמיים, ומנעה כל כך המון גזרות, ואיזו גזרה כל כך קשה, והיא הייתה התפילה הכי רצויה לפני המקום, הקדוש ברוך הוא. זו התפילה שעשתה הכי הרבה נחת להשם. דבר שבא בצורה כזו שיש תמימות ליהודי והוא עושה, זה בהרבה יותר זך ונקי להשם יתברך. יכול להיות שהיו שם קדושים ותיאורים שעשו עם כל מיני סוגי הכוונות, עם צירופי השמות, עם כל מיני, אני יודע, כאילו, באיזו תפילה, באיזו רמה הם מתפללים. בוודאי שזה רצוי והוא לפני השם יתברך. אבל אם יש יהודי שבא, אם יש איזו יהודייה שבא עם הלב הטהור להשם יתברך, בדיבור כל כך פשוט של א' ב' וג' וד', אבל עם לב זך, זה בהרבה יותר נעים לקדוש ברוך הוא, זה בהרבה יותר מתבקש להשם יתברך, זה בהרבה יותר חזק לבטל, זה בהרבה יותר חזק לפתוח. חודש אלול זה חודש שמשה רבנו עלה למעלה לשמיים. תסתכלו מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, הם אותם אלו 40 יום. משה רבנו עלה למעלה בשמיים בראש חודש אלול עד יום הכיפורים. יום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד, סלחתי כדבריך. בשביל מה משה רבנו עלה? בשביל לבטל את הגזרה. לצערנו הרב, משה רבנו עלה בפעם הראשונה להביא את לוחות הברית, והיה ערב רב שבאו ובלבלו את עם ישראל, ועם ישראל עבדו לעגל, עבדו עבודה זרה, ונשברו לוחות הברית, והקדוש ברוך הוא רז ושלום חרה פה על עם ישראל, ומשה רבנו היה חייב לעמוד בפרץ. עלה עוד הפעם 40 יום. אחרי 40 יום אמר לו, השם, סלחתי כדבריך. מתי הוא? ביום הכיפורים, יום סליחה, שנחקק לדורי דורות. יום הכיפורים, שנאמר בו, כי ביום הזה יחפר עליכם, יתאר אתכם מכל אחד אתכם לפני השם יתארו. יוצא שרגע הזה שעכשיו אנחנו נמצאים בחודש אלול, משה רבנו למעלה בשמיים עכשיו. והוא מסנגר טוב על עם ישראל. והוא פותח שרים לכל יהודי רחוק וקרוב, בריא או חולה, עשיר או עני, איש או אישה. לכולם הוא פונה. והמלך גם בשדה. יש פה כל כך חבילה של אסור לפספס. בעזרת השם, נצא לדרך, נקבל על עצמנו את הדברים הטובים. כל אחד מאיתנו בדרכים שלו, יתעורר לאיזה דבר מסוים, ייתן אוכל לנשמה בתקופה יותר עכשיו. ואני בטוח שזה יביא רק טוב על עם ישראל. בואו נאמר ביחד לשני פרקת תהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, לשלום כל בני התורה, שהקדוש ברוך הוא ייתן בינינו שלום, אהבה ואחווה, והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, יזכה את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים, כל החשוכי בנים יזכה אותם, בנים בנות, עושר בכבוד, פרנסה בשפע. בואו נאמר ביחד, שירי למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ. אל יתן עמוד רגליך אלינו שומריך. הנה לנו ולשן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יום השמש לא יקיקה וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות. ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שימע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונו תשמור יהיה אדוני מיעמוד, כי מחסי לך למדתי ברד. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי לדבור אוכלתי, נפשי לנו משמרים לבוקר, שומע לבוקר, יחליס אדוני כי מנהי חסד, והרבה עם מופידות בית ישראל מכל עבודותיו, אחינו כל בית ישראל, נתונה בצירה ושיביה, עומדים בין בים ובבי בשם. המקום מרחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר, אמן, נודה לקדוש ברוך הוא על כל רחמיו וחסדיו. נודה לאיתי יקר שנמצא איתנו פה באולפן, כל צוות שעוזר, כולם ברוכים יהיו.
לכם המאזינים היקרים שבזאת